0: Прошу голосувати. За 237 рішення прийнято. По фракціям покажіть, будь ласка. Комітет пропонував в цілому. Можу ставити? Ставлю на голосування пропозицію ухвалити в цілому з урахуванням техніко-юридичних поправок. Законопроект... Ви проти? Добре. Тоді на друге читання йде. Колеги, наступний законопроект 15015, проект закону про внесення змін до статті 70 основ законодавства України про охорону здоров'я. Пропоную включити це питання до порядку денного сесії. Питання не включено до порядку денного сесії, шановні колеги. Спостерігаю падіння потенціалу до критичних цифр. Тому, колеги, розгляд питання порядку денного на сьогодні не завершено, але дякую всім за роботу. Оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Працюємо далі на благо України. Слава Україні!
1: Таким видався вівторок у Верховній Раді України, а марафон «Єдині новини» триває. Для вас продовжує працювати команда телеканалу «Інтер». Залишайтесь з нами.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
1: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боремся за свою країну.
1: Інформаційна служба «Інтера» продовжує працювати в ефірі марафону «Єдині новини». В студії Анна Каменєва. Вітаю. Верховна Рада підтримала закон про публічні закупівлі, курс на ЄС та прозору відбудову. Прийнятий документ – один із ключових євроінтеграційних актів та важлива складова переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі. Які ще рішення ухвалили в парламенті – дивіться далі.

Слава Україні! Шановні народні депутати, відповідно до постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України 9-го скликання в умовах дії воєнного стану, сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. Шановні колеги, у разі повітряної тривоги буде оголошено перерву у пленарному засіданні, і ми всі маємо перейти до безпечних місць відповідно до схеми укриття. Шановні народні депутати, сьогодні відповідно до указу президента ми відзначаємо День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Воїни Сил спеціальних операцій виконують найскладніші завдання, зокрема проводять успішні операції в тилу ворога та завдають нищівних ударів по критично важливих об'єктах окупантів. Висловлюємо щиру вдячність воїнам Сил спеціальних операцій за бездоганне виконання завдань, професіоналізм, стійкість, героїзм і самовіддане служіння Україні та її народові. Бажаємо міцного здоров'я, незламної сили духу, надійного побратимства та успішного виконання всіх бойових завдань. Слава Силам спеціальних операцій Збройних сил України! Шановні колеги, сьогодні також розпочалося святкування Курбан-Байрама, одного з найважливіших свят в ісламі, що символізує віру, милосердя, жертовність і духовну єдність. Щиро вітаємо мусульман в Україні та усьому світі з цим святом. Бажаємо миру, злагоди, міцного здоров'я та духовної гармонії. Шановні народні депутати, за парламентською традицією я пропоную розпочати роботу з виконання Державного гімну України.

Шановні колеги, триває вже 52-й місяць рішучого спротиву українського народу в широкомасштабній збройній агресії Російської Федерації. Україна продовжує боротьбу завдяки мужності, стійкості та професійній звитязі наших захисників і захисниць, а також самовідданій праці всіх, хто забезпечує міцний тил. Цими днями ми також вшановуємо видатних українців, які в різні історичні періоди виборювали нашу незалежність, державність і право бути собою. 25 травня виповнилося 100 років з дня трагічної загибелі Симона Петлюри, видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України, голови директорії та головного атамана військ Української Народної Республіки. Його внесок в українське державотворення початку 20 століття, опір російської агресії та розвиток української культури є невід'ємною частиною нашої національної пам'яті. Символічно, що в цей день було зроблено важливий крок у формуванні пантеону видатних українців. На Національному військовому меморіальному кладовищі відбулася церемонія перепоховання останків полковника армії УНР, голови Організації українських націоналістів у 1938-1964 роках Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Повернення наших героїв додому – це не лише данина минулому, це відновлення історичної справедливості та зміцнення основ нашої національної пам'яті. Цей процес триватиме і надалі, повертаючи імена та постаті, без яких неможливо уявити літопис української державності. Шановні колеги, схилімо голову у хвилині мовчання та вшануємо пам'ять усіх захисників та захисниць, хто віддав своє життя у боротьбі з російським агресором, світлу пам'ять мирних громадян, загиблих через злочинні дії рашистів, а також пам'ять видатних борців за свободу і незалежність України Симона Петлюри та Андрія Мельника. Вічна пам'ять і слава героям.

0: Дякую, прошу сідати. Шановні колеги, відповідно до статті 25 Регламенту Верховної Ради України, а також рішення Погоджувальної ради, сьогодні відводиться до 30 хвилин для виступів народних депутатів. Тому прошу народних депутатів записатися на виступи. Будь ласка, шановні колеги. Будь ласка, слово надається народному депутату Божику Валерію Івановичу, фракція «Слуга народу».
1: Прошу передати слово Разумкову Дмитру Олександровичу.
0: Будь ласка, Дмитро Олександрович Разумков.
2: Шановні колеги, ви сьогодні будете голосувати за бюджет, нібито про гроші, які будуть виділятися додатково на Збройні Сили України. Але я хотів би вам зазначити, що це неправда. Ви забираєте з Збройних Сил України десятки мільярдів гривень, які мали йти на закупівлю озброєння. І ці, на жаль, мало депутатів в цій залі, але дуже хотілося, щоб це ви передали і своїм колегам. За той бюджет, за який голосувати не можна. В нас з вами з'явилася дуже дивна традиція в стінах парламенту голосувати за гроші, яких немає, і ділити і роздавати їх тим, до кого вони жодним чином не відносяться. Скажіть мені, будь ласка, ви вважаєте за нормальне забирати гроші з армії, відправляти їх на єдиний марафон, відправляти їх на кешбеки, на інші програми? Тим більше, що минулого разу ви забирали в бюджеті гроші з підтримки українського бізнесу і знову відправляли їх на такі програми, як ЄБАК. Ну, це з останнього. Були і інші програми, нібито допомоги українському суспільству. Воно не так не працює. Плюс є інші проблеми в суспільстві, які чомусь дуже не хочуть піднімати в цій залі. Поясніть мені, будь ласка, чому комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки приймає свій законопроект про ТЦКшників, які можуть зняти жінку з обліку, яка туди ненавмисно і незаконно була поставлена, а можуть не зняти лише тоді, коли ця людина звернеться? Чому, коли в цьому комітеті валяється роками закон про демобілізацію терміни служби, вони його розглядати не хочуть? Вони його не розглядають, в них все гаразд. Ви ж не виконуєте закон, за який самі проголосували в 24-му році. Ви до 18 грудня мали внести це в зал. Вам не соромно? Вашому комітету не соромно? Паралельно інший комітет з питань правоохоронної політики знімає законопроект з розгляду, який пов'язаний з тим, щоб накладати штраф 170 тисяч гривень на ТЦКшників за незаконне внесення до реєстру і накладання штрафу в 17 тисяч гривень на жінок. І кажуть, він не на часі, давайте спочатку наш розглянемо, а хай люди досі мають цю проблему. Скажіть, будь ласка, це нормальний підхід? Цьому комітету теж не соромно, теж все гаразд? Спокійно себе відчувають. Я розумію, що в цій залі всі себе спокійно відчувають, тому що всі точно не потраплять в реєстр і не накладуть штраф, тому що ми народні депутати. А люди на вулиці від цього потерпають, потерпають кожного дня. Давайте в залі розглядати закони, які будуть допомагати людям. Будуть допомагати медикам, вчителям, пенсіонерам і, звісно, Збройним силам України. А не розглядати всяке сміття, яке навіть і не варто виносити в зал, тому що воно цього не вартує.
0: Будь ласка, Павленко, «Європейська солідарність».
3: Дякую, прошу передати слово Михайлові Бондарю.
0: Михайло Бондар, будь ласка.
4: Дякую, колеги. Михайло Бондар, «Європейська солідарність».

0: Сьогодні в порядку денному стоїть ратифікація угоди 0340 про фактично з цього самого питання. Ми ще на фракції фактично не прийняли рішення, тому що ми вважаємо, що перед цим уряд мав би з фракцією зустрітися, обговорити це питання, тому що це, на мою думку, буде шкодити вітчизняному виробнику. Всі заявляють, що наші Збройні Сили забезпечуються тільки з власних коштів, з надходжень до бюджету. І я розумію тоді, що ми як парламент, як уряд мають робити все можливе для цього, щоб кошти в бюджет надходили. Для цього, відповідно, треба підтримувати свого власного вітчизняного виробника. Тому перед розглядом цієї постанови у нас ще зараз буде обов'язкова дискусія в середині фракції. Ми будемо приймати рішення, але я хочу звернутися до уряду. Уряд в першу чергу має дійсно дбати за власне виробництво, за тих підприємців, за цей бізнес, який наповнює наш бюджет, який забезпечує наші Збройні Сили. І тому всі постанови, всі законопроекти мають бути в першу чергу направлені для цього. Дякую.
1: Будь ласка, Разумков Дмитро Олександрович. Разумков Дмитро Олександрович. А, передає Дмитрієві, да? Будь ласка, Оксана.
2: Шановні колеги, тема ТЦК постійно звучить з цієї трибуни. Але мені не хочеться, щоб це був один виступ, після якого нічого не зміниться. Декілька днів тому у Києві стався напад на нашого ветерана Артема Мороза за участі працівників ТЦК. Напад на ветерана у Києві представниками державної системи. Артем Мороз – це не просто ім'я в соцмережах. Це людина, яка захищала нашу країну, захищала кожного з нас і на війні втратила обидві ноги. Воїн, який віддав своє здоров'я за країну, опинився в ситуації, де знову змушений відстоювати свою гідність. І я хочу чітко сказати, що побиття, застосування сили чи приниження неприпустимо ні щодо цивільних, ні щодо військових, ні до жодного ветерана. Крапка. Бо держава не може вимагати до себе поваги, якщо не демонструє повагу до своїх людей. Сьогодні вже є реакція. Відкрито кримінальне впровадження. Триває слідство. Відбулася зустріч з керівництвом ТЦК Києва. Прозвучали вибачення. Є запевнення щодо сприяння розслідування та покарання винних. І це правильно. Саме так має працювати система. Не замовчувати, не прикривати своїх, а реагувати. Тому що відповідальність винних не лише справедливість для Артема, а це сигнал для всіх інших. Перевищення повноважень не буде нормою. Але маємо бути ми чесними. Проблема набагато глибша за один випадок. Ми всі пам'ятаємо 22-й рік, коли стояли черги до військкомату. Ніхто нікого не шукав, ніхто нікого не притягував. Чому? Бо була довіра. Довіра людини, бо люди вірили у справедливість, у командування, у ставлення, у сенс. То що змінилося сьогодні? Чому дедалі частіше ми чуємо про конфлікти, страх, уникнення мобілізації? Це питання не тільки до ТЦК. Це питання до військового командування, до умов служби, до ротації, до підтримки військових, до ставлення до людини у системі. Можливо, нам потрібно чесно поставити питання не лише до тих, хто виконує мобілізаційні заходи, а до всієї державної структури. Чи створила держава достатньо зрозумілі правила служби? Чи знає людина, скільки вона служитиме? До речі, досі лежить наш законопроект розумної політики про строки служби. Коли повернеться людина? Хто підтримує її після поранення? Бо коли відповіді немає, у людини виникає страх. А там, де є страх, зникає довіра. І тоді ми отримуємо не готовність захищати країну, а супротив всієї системі. Сьогодні є реакція, і вона має бути жорсткою, щоб суспільство бачило, що є межі, є закон, є справедливість і є відповідальність. Бо ми втратимо армію, якщо ми втратимо довіру. А довіра народжується там, де є повага до людини.
1: будь ласка,

0: Слово надається народному депутату Княжицькому Миколі Леонідовичу, «Європейська солідарність».
1: Шановні колеги, ми, звичайно, всі хотіли б, щоб те, що, як пишуть телеграм-канали, обіцяв президент щодо швидкого завершення війни, збулося. Але гарантій цього немає. Як і немає гарантії того, що ми переживемо нормально цю зиму, зважаючи на те, що відбувається з нашою енергетикою і теплопостачанням. В зв'язку з цим уряд доручив обладміністраціям, військовим адміністраціям підготувати плани стійкості. Такі плани готуються. Якщо ви їх відкриєте, там написані красиві слова, але ці слова дуже часто залишаються лише словами на папері. Візьмемо, наприклад, місто Львів. Львів зараз планує залучити близько 1,5 мільярда гривень кредиту. Державного кредиту від державних українських банків. На що планується витратити цей кредит? На ремонт соціальної, комунальної сфери, доріг. Все це безумовно потрібно. А що буде цієї або і наступної зими зі Львовом? Львів має 400-500 мегаватт енергії, яку він споживає. Жодної генерації в місті немає. Замість того, щоб будувати розподільчу генерацію в місті, уряд місто намагається залучити кошти і витратити їх на комунальну сферу. А що буде цією зимою? Така сама ситуація в багатьох інших українських містах. Якщо вже українська держава виділяє через державні кошти, через державні банки кою, така сама ситуація в багатьох інших українських містах. Якщо вже українська держава виділяє через державні кошти, через державні банки кошти місцевому самоврядуванню, що заважає спрямувати ці кошти на побудову незалежної генерації, на те, щоб наші міста і наші громадяни були захищені? На ці 1,5 мільярда, які бере Львів, можна було б побудувати 40-50 мегаватт, на які можна було б забезпечити громадський транспорт, критичну інфраструктуру міста, якщо, не дай Бог, що станеться з загальною генерацією, звідки місто Львів бере енергію. Чи така сама ситуація в інших містах? Чи думають мери інших міст, представники органів місцевого самоврядування, про те, що мають спільно, єдиною командою працювати для того, щоб забезпечити нашу країну теплом і електрикою? Схоже, що ні. І це починається згори, тому що ці плани стійкості не втілюються в державні фінансові програми. І продовжуються на місцях, коли органи місцевого самоврядування, так як Львів, набирають все більше і більше кредитів для того, щоб задовольнити потреби місцевих мерів і депутатів, не думаючи стратегічно про те, як виживатиме Україна, як переживатиме цю і наступну зиму. Ці кредити довгострокові, можна не встигнути на цей рік, але завершити на наступний. Для цього треба мислити стратегічно і відповідально. Те, чого нам катастрофічно бракує. Дякую.
0: Будь ласка, Герасимов Артур Володимирович, «Європейська солідарність».
2: Прошу передати слово Івані Орестівні Климпуш-Цинцадзе. Дякую.
0: Будь ласка, Івана Орестівна.
3: Шановні колеги, напевно, всі з вас, хто слідкують за європейською інтеграцією України, за позицією наших партнерів, звернули увагу на те, що буквально днями канцлер Німеччини Мерц надіслав листа до керівництва Європейського Союзу із пропозицією розглянути можливість надати Україні асоційоване членство, якого на сьогодні, очевидно, немає в юридичній площині, в юридичній царині. І він це пропонує зробити як проміжний етап перед нашим повноцінним, повноправним членством, наголошуючи на тому, що він не пропонує це як замінник реальному повноцінному членству України. Як на мене, ми би мали конструктивно реагувати на таку пропозицію канцлера Німеччини, і мені прикро, що президент Зеленський вже відкинув у своїй заяві, відкинув цю пропозицію як таку, з якою можна було би працювати. Очевидно, що для нас неприпустимий замінник повноцінного членства. І це потрібно чітко артикулювати нашим

0: нашим партнерам. Але ми маємо знайти спосіб, як заякорити Україну в майбутньому в Європейському Союзі. І якщо це той шлях, який може нам допомогти це зробити, то ми мали би, спільно пропрацювавши позицію держави України, включитися в адвокацію якогось наступного кроку. І на сьогодні я чекаю пропозицій з боку Кабінету міністрів України зібрати і парламентарів, і тих же громадських діячів, представників громадянського суспільства, бізнес-асоціацій, для того, щоб мати спільну позицію. Бо суцільними гаслами, суцільними деклараціями, обіцянками робити реформи і насправді їх ігнорувати – ми не пройдемо ніякого шляху до повноцінного членства. І просто бахканням по кулаком по дверям Європейського Союзу і наполяганням, що в 27-му році нас туди, вибачте, чи чучелом, чи тушкою мають якось впустити, це не аргументи, які можуть сприйматися нашими партнерами. Тому, якщо уряд не буде пропонувати свого майданчика для такого обговорення, я буду пропонувати колегам з євроінтеграційного комітету стати такою платформою, де би ми могли обговорити ці пропозиції німецького канцлера. І, власне, запрошую усіх народних депутатів, які зацікавлені в цьому процесі, долучитися до спільного обговорення і виробити спільне бачення. Дякую.
1: Дякую, будь ласка, Юнаков Іван Сергійович. Я так розумію, передає Дмитро Олександровичу. Будь ласка, Разумков.
2: Шановні колеги, скажіть, будь ласка, вам не набридло ТЦК? От в мене одне запитання. Ми там розповідаємо, система погана. Не система погана, ТЦК треба ліквідувати, як систему розогнати. Скажіть мені, будь ласка, в адекватній країні 276 покійників мобілізувати, це як? Нормально? Це нормальна робота ТЦК? Для галочки, не для результату, не для фронту, не для забезпечення Збройних сил України, а для того, щоб їх не повиганяли, не відправили на фронт. Київський ТЦКшник що розповідає? Розповідає про те, що ТЦК може заходити в квартири. Тобто в нас вже без рішення суду може заходити куди завгодно ТЦК? А що ще вони можуть робити? Забирати машини, забирати гроші, бити людей, знущатися, хапати, закидати в буси, вивозити, забирати телефони. Це все кримінальні карні статті. Я вам хотів би нагадати, це статті позбавлення, законне позбавлення волі, викрадення, грабіж, розбій і тому подібне. Це все кримінальна відповідальність. Наступне питання. Сьогодні піднімала колега це. Бити ветерана. Ветеран, віддаючи своє життя і здоров'я на фронті, втратив дві ноги. Його достають ТЦКшники, б'ють, і ми зараз розмовляємо про те, як треба проводити реформу ТЦК. Їх не треба проводити реформу. Їх треба всі, хто не був на фронті, туди відправити. Там половина не знає, де той фронт знаходиться, в якому напрямку. Візьміть і туди відправте, і знімете половину питань. Наступне питання. Ми займаємось чим завгодно, вже почали розмовляти про те, що уряд буде зменшувати кількість заброньованих, щоб ТЦКшникам було ще де заробити. Заробити зараз, за різними оцінками, це виходить до 3 мільярдів євро на рік, 160 мільярдів гривень. А буде скільки? 3,5? 4 мільярди на рік. Для когось війна, для когось це можливість заробити колосальні гроші. Цією можливістю вони дуже добре користуються. А скажіть мені, будь ласка, а що ж ви всі покриваєте це ТЦК? Чому досі не прийняті наші закони про заборону балаклав? Розповідає тут Міністерство оборони, вони не мають права носити балаклави. Це в них шарфіки. Вони влітку в шарфіках ходять. То хай їдуть тоді на Куп'янський напрямок і там в шарфіках ходять. Або на Запорізький напрямок і там ходять в шарфіках. Такі великі герої, щоб бити тут ветеранів в тилу, вперед, хай вони замінять цих ветеранів і хлопців, які є на фронті. Хай вони там послужать. І доки буде і Комітет з питань національної безпеки, і з питань правоохоронний комітет блокувати закони, які притягають до відповідальності ТЦКшників, доки буде блокуватися всі інші закони, які вносять додаткове покарання для представників ТЦК. Чому досі немає, не дивлячись на обіцянки і голови Верховної Ради, і монобільшості, в цьому залі закону про покладання 170 тисяч штрафу на ТЦКшників? Оце і є ганьба для нашої Верховної Ради, що немає таких законів.
1: Будь ласка, Федина Софія Романівна, Європейська Солідарність.
3: вважаю, що в правоохоронний комітет, в комітет по нацбезпеці, кожен мій закон буде лягати до що правило.
4: Товариство, як ви збираєтеся вигравати війну, обкрадаючи армію? Як ви збираєтеся вигравати цю війну, коли ви спокійно і дуже-дуже тихо сприймаєте інформацію, те, що з оборонного бюджету на закупівлю озброєнь збираються витягнути 40 мільярдів гривень і запхати їх в так званий резервний фонд, який перед цим розтратили на кешбеки, чекапи, єбаки, Вовину тисячу і все решта. Тобто для вас окей, що у військових зараз, і от сьогодні вас будуть просити про голосування, забирають 40 мільярдів гривень. Це нормально? Ну, але я розумію, що більшість не хоче ані чути, і не бачити. Я знаю, що на засіданні комітету навіть не підозрювали про цих 40 мільярдів, бо ніхто не читав документів, які були подані міністерством. А міністр підтвердив, що так, цих 40 мільярдів треба забрати у військових, читай, вкрасти у військових, вкрасти з їхніх снарядів, бо нам треба підтримка виробника. Ну, це той так званий кешбек. На фронті не вистачає дуже багато чого. До волонтерів шалені черги. Волонтери купляють і ремонтують машини. Волонтери купляють і ремонтують реби. Волонтери купляють і ремонтують дрони. Волонтери споряджають аптечки, медичні рюкзаки. Волонтери займаються евакуацією. Волонтери працюють в лікарнях. Волонтери забезпечують реактиви і медикаменти. Так холєра ясна, що має нарешті робити держава? Але те, що ви тихесенько сидите і не мовчите, мовчите, коли відбувається такий злочин, це ж означає, що ви його покриваєте. Сьогодні вам пропонуватимуть голосувати зміни до держбюджету. Я хотіла би наголосити, там немає підняття зарплат військовим, те, що обіцяв президент. Там немає індексації зарплат військовим. Там немає додаткових виплат. У цьому проєкті змін до бюджету пропонують вкрасти 40 мільярдів гривень у армії, забравши ці гроші з закупівлі озброєнь і снарядів. І те, як кожен із вас сьогодні буде тиснути кнопку, буде значити, наскільки ви підтримуєте чи не підтримуєте армію, і наскільки вам окей послаблювати армію під час розбудов династії.
1: Будь ласка, Торохтій Богдан Григорович, партія «За майбутнє».
5: Прошу передати Скороход.
1: Анна Костянтинівна Скороход, будь ласка.
6: Шановні колеги, я хочу підняти дуже важливу тему. Це безпека наших дітей і безпека наших громадян у зонах відпочинку і на дорогах. Я думаю, з настанням літнього періоду всі побачили, що відбувається з електросамокатчиками на дорозі. Всі побачили ту величезну кількість ДТП, які створюються. Всі побачили смерті дітей від електросамокатів, які використовуються неналежним чином на дорогах. Ми маємо забезпечити безпеку наших дітей і наших громадян. Ми маємо обмежити використання електросамокатів та інших електрозасобів у зонах відпочинку та паркових місцях. Ми маємо обмежити швидкість цих електросамокатів не вище 50 км на годину, виключно у смузі велосипедній на дорогах, тому що вони створюють небезпеку, вони створюють загрозу. Разом з тим, нам треба звернути увагу, хто саме користується цими електрозасобами. Дуже часто це неповнолітні діти, які не несуть жодної відповідальності, і батьки не несуть жодної за це відповідальності. При цьому ми всі бачили смерть маленьких дітей від наїзду електросамокату. Шановні колеги, ми це маємо закінчити і унормувати те, що зараз відбувається на дорогах. прошу кожного небайдужого долучитися до законопроекту, який ви зможете зараз знайти в СІДО, підписати його для того, щоб ми його винесли в зал і проголосували. Адже безпека наших дітей, безпека наших громадян, забезпечення їм належного захисту в паркових зонах, у зонах відпочинку є номер один на сьогоднішній день. Ми не маємо бачити смерті від електросамокатів. Ми маємо бачити усміхнені обличчя і розвиток наших діток, що вони хоча б десь мають своє право на відпочинок і гарне проведення дня. Тому прошу всіх долучитися, бути небайдужими. От, і прошу Голову Верховної Ради розглянути даний законопроект на Погоджувальній Раді і якнайшвидше винести його до сесійної зали. Також хочеться зазначити, що нам треба обмежити, щоб особи, які використовують електротехнічні засоби, переходили пішохідні переходи ніжками, а не на них, і не збивали людей в тих зонах, де люди мають відчувати безпеку. Також ми маємо запровадити великі штрафи за порушення цих правил. І, шановні колеги, звернутися до Нацполу, бо у нас законів багато, а от як вони виконуються, нікого не цікавить. Тому ми маємо це відконтролювати і забезпечити те, що потребують наші громадяни. Дякую.
5: Це країну рівних можливостей. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
7: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
9: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
10: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
11: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

0: за країну рівних можливостей.
1: Будь ласка, далі народний депутат Карабута Сергій Олександрович, «Слуга народу».
2: Шановний пане голово, прохання передати слово Пуртовій Ганні.
1: Будь ласка, Анна Пуртова.
3: Шановні колеги, я думаю, я не відкрию тут Америку в тому, що люди нам не пишуть про МВФ, ціни на барель нафти чи проблеми Світового банку. Люди пишуть і просять допомоги зі своїми проблемами. І іноді ці проблеми просто шокують. Як може в державі на 5-й рік повномасштабного вторгнення буде ситуація, коли ми не можемо нормально допомогти військовим, у яких поранення та проблеми з зором? До мене знову звернулися з приводу конкретного військового з важкою травмою очей, який знаходився в одній лікарні і чекав операції тижнями. Його переводили з однієї лікарні до іншої в різних містах. Лівого ока вже не було. На праве була надія. Півтора місяці, чотири міста – Харків, Київ, Львів, Чернівці. Минулого тижня лікар сказав – шансів немає, праве око не врятували. Вдумайтесь в це. Людина назавжди втратила можливість бачити. У нас є затверджений маршрут лікування очних травм, але він не виконується. У нас є чудові офтальмологи, які роблять справжні дива, і я вклоняюсь перед ними. Але замість того, щоб потрапити до них вчасно, військовим місяцями возять по лікарнях. І поки їх возять, спливає час. А час в травмах ока – це зір. Я написала цю історію в своїх соцмережах і отримала сотні повідомлень про те, що десь якогось військового не доглядали, не туди повезли, десь возили по всій Україні. Це не статистика, це конкретні люди, конкретні очі, які можна було зберегти. Чому я отримую повідомлення, що бійці купують собі знеболюючі ліки, перев'язки, рукавиці? Чого сьогодні ми з фондом проплачуємо закупівлю рогівки для пересадки? У нас є проблема, люди, які страждають, і цю проблему можна вирішити. Тому сьогодні я пропоную конкретні кроки. Перше, провести термінову міжвідомчу нараду з МОЗ, НЦЗУ, командуванням медичних сил і переглянути маршрути лікування важкопоранених, насамперед по офтальмології. Я хочу робити не лише для тих, хто знає, що я постійно опікуюсь питаннями поранених по очах і може мені написати на телефон чи соціальні мережі про допомогу, але зробити це для всіх системно. Друге, створити міжфракційну депутатську групу «Допомога пораненим захисникам» і спільно з МОЗ та НЦЗУ провести рейд по цивільних лікарнях і госпіталях, з'ясувати причини на належної допомоги військовослужбовцям. Запрошую всіх бажаючих колег до мене сьогодні підійти і долучитися. Ми всі маємо робити більше для наших військових. Поранені військові не повинні просити їх вилікувати або платити за щось. Ми їм повинні всім давати належне лікування та підтримку.
1: Будь ласка, ЦИБА Тетяна Вікторівна. ЦИБА Тетяна Вікторівна. А, Козак передає, будь ласка. Козир, перепрошую.
4: Шановні колеги, доброго дня. Козир Сергій, Херсонщина. Сьогодні знову про Херсон. Нещодавно Офіс Генерального прокурора надав інформацію про кількість постраждалих внаслідок дронових атак на Херсонщині. Вдумайтесь в цифри. 287 людей загинуло, 2549 людей поранено. Вдумайтесь, майже 3 тисячі цивільних людей, які працюють, живуть, дають дихати Херсону, постраждали внаслідок дронової атаки. Щоб ви розуміли, якщо в більш тилових містах є об'яви про обережно бурульки, то в Херсоні об'яви обережно дрони. І тут я звертаюся до своєї колежанки Галини Третьякової, до соціального комітету по питанню пришвидшити закон про цивільного захисника. І обов'язково врахувати ті норми, ті пропозиції від Херсонського ОВА, тому що ці пропозиції йдуть від землі, від тих людей, і це запит від людей. Тим паче така ініціатива підтримана президентом. Також звертаюся до Міністерства відновлення щодо підготовки до зими і так званого плану стійкості. Тому що на ті презентації, яку нам презентували, ми бачили відставання, і там є речі, які не можна виконати в зв'язку з безпековим фактором. Тому нам не вистачало ще, окрім дронового терору, ще допустити колапс з зимою. Друге питання, яке я б хотів озвучити, це політика людського капіталу. Нещодавно в Одесі ми провели засідання нашої тимчасової слідчої комісії, де розглянули запропоновану Мінсоцом стратегію поводження з ВПО до 2030 року. І що можна коротко сказати про ці стратегії? Ми пропонуємо ще 4,6 мільйона людей почекати 4 роки. Замість чітких термінів, планів, задач я нічого там не побачив. Не було ніяких пропозицій, які турбують мільйони українців. Оце, в першу чергу, житло, робота, соціальний пакет. Серед стратегії йде повна імітація політики замість масових рішень. Я не бачу там пропозиції по аудиту, згідно закону, який ми з вами прийняли, 4080. де використання недобудов, де незаконні забудови, які не введені в експлуатацію, де викуп готового житла, де нормальна довга оренда, а не іпотека для обраних. Але ми бачимо навпаки, затривки невиплати пенсій, ми бачимо ускладнення процедур, ми бачимо, що люди просто губляться в системі. Замість того, щоб полегшити життя людей, ми їм це все навпаки погіршуємо. Люди навпаки, замість допомоги, отримують всупереч цього, рухають і розвиваються самі. Тому звертаюся до всіх, скільки потрібно ще стратегії, щоб зрозуміти, що вони не працюють. Дякую за увагу.
1: Шановні колеги, час для виступу народних депутатів завершений, але ще один виступ від президії Олена Костіна. І далі у нас є заява від двох фракцій з перервою з заміною на виступ. Буде виступати Данило Олександрович Гетманцев. І переходимо до роботи. Будь ласка, Олена Костівна.
5: Доброго дня, шановні колеги. Цього тижня ми відзначаємо сумну дату. 2 роки тому на фронті загинула Ірина Цибух, госпітальєрка, героїня України, прекрасна молода дівчина, якій би жити і жити ще. І, до речі, у Львові скоро відбудеться, відповідно, і Чека-фест. Якщо хтось може, можна долучитися спокійно до нього і відзначити просто честь і пам'ять Ірині. Ірина ще за життя була адвокаткою нових ритуалів пам'яті в нашій країні, і вона стала основною натхненницею запровадження хвилини мовчання о 9 годині ранку. Тому давайте згадаємо теплими словами, шаною, відповідною хвилиною мовчання, честь знати було Ірину Чека.

0: Дякую. Днями Кабінет міністрів України виконав першу частину своєї роботи на виконання закону, який ми всі разом з вами прийняли, про 9 годину хвилину мовчання. І визначив, що дозволив використовувати системи оповіщення цивільного захисту для оголошення хвилини мовчання. Тому дякуємо Кабміну за це рішення, воно є дуже важливим. Наступна, другою частиною, буде розробка рекомендацій для органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності. І ці рекомендації ми чекаємо вже від Національного інституту пам'яті. Тому я хотіла сьогодні ще раз привернути увагу до цього питання. Хочу всіх вас попросити також долучатися в 9-й годині до тих реальних активістів, адвокатів цього проблеми, цього питання. Тому що для нас пам'ять всіх повинна бути важливою, і насамперед це для шани і розуміння процесів, які є зараз в Україні. Дякую.
1: Шановні колеги, ми завершили виступи від народних депутатів. Зараз заява від двох фракцій з перервою, заміною на виступ. Будь ласка, Данило Олександрович.
2: Шановні колеги, нещодавно ми чули багато ідей від альтернативно обдарованих експертів, не визнаних економічних геніїв, про необхідність залучення емігрантів в Україну для того, аби частково вирішити проблему демографії, яка сьогодні у нас кричуща. Я абсолютно погоджуюся з нашими громадянами, які засудили ці пропозиції, бо ніколи таке рішення проблеми не може призвести до ефективного результату. Я переконаний в тому, що ми не маємо залучати тих людей, з якими у нас є культурна прірва, і які, давайте будемо відверті, приїжджають сюди точно не тільки для того, аби працювати, або навіть не для того, аби працювати. Ми маємо повертати наших людей додому. І для цього потрібні дві дуже важливі речі. Це робота і житло. Якщо ми говоримо про роботу, то рецепти давно вже є, і ми вимагаємо від уряду прискорити програми з детінізації, створення рівних умов господарювання для всього бізнесу, і за рахунок цього, до речі, долучити додаткові кошти на соціалку. Дерегуляції і прибрання тих інструментів в руках держави, які є неефективні, які стримують розвиток бізнесу. Кредитування, ринок кредитування у занедбаному стані. Ми маємо проникнення кредитного портфелю у співвідношенні до ВВП 9,8%, тоді, коли в 2018 році це було більше 25%. Страхування військових ризиків, програма тільки запрацювала і, на жаль, поки що результати відсутні. Ми маємо підтримати прифронтові регіони і відповідні галузі економіки, такі як оборонно-промисловий комплекс Defense City. Житло. Ми маємо забезпечити нашим громадянам доступне житло. Програма, яка передбачала щонайменше мільйон нових квартир, які були б збудовані в Україні. І для цього ми вже робимо кроки. Так, законопроект про секюритизацію активів, який має запустити фондовий ринок, вже в Верховній Раді ми будемо його розглядати. Ми маємо запустити програму, яка б дала можливість людям на 25 років отримувати кредити на житло під 3%. І, безперечно, надважливою є соціальна політика. Це пенсійна реформа і скасування кланових пенсій. Це підтримка, перегляд прожиткового мінімуму. Це ще раз соціальна підтримка прифронтових. Врешті маємо розглянути в Верховній Раді зазначені законопроекти. Законопроекти, які покликані підтримати нашу економіку і підтримати соціальний розвиток наших громадян, а не займатися тим, що, на жаль, сьогодні у нас включено до порядку денного, і від якого, чесно, соромно. Дякую.
1: Шановні колеги, шановні народні депутати, я прошу зайняти свої місця. Будь ласка, колеги, займіть свої місця. Відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України, перед початком розгляду питань порядку денного я пропоную провести сигнальне голосування. Перед голосуванням прошу народних депутатів перевірити наявність вашої особистої картки у пульті, що знаходиться на вашому робочому місці. Я нагадую, необхідно одночасно утримувати сенсорну кнопку та зелену кнопку «За» до появи результатів голосування на табло. Шановні колеги, я прошу взяти участь у сигнальному голосуванні.

210 – за, проти – 5, утримались – 2, не голосували – 95. Все як завжди, шановні колеги. Шановні народні депутати, перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано, тому переходимо до його розгляду. Шановні колеги, і так, у нас, будь ласка, я прошу народних депутатів зайняти свої місця, тому що перше питання потребує включення до порядку денного, треба 226 голосів. І так, перший проєкт закону про внесення зміни до статті 70 основ законодавства України про охорону здоров'я, реєстраційний номер 15015. Шановні колеги, я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію включити цей проєкт закону до порядку денного. Потрібно 226 голосів. Будь ласка, я прошу народних депутатів голосувати.

0: За-245 Рішення прийнято. Шановні колеги, будь ласка, я ставлю пропозицію розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-211 Рішення прийнято. Шановні колеги, я запрошую до слова заступника міністра оборони України Банніка Мстислава Сергійовича. До 2 хвилин, Мстислава Сергійовича, будь ласка.
1: Всім доброго дня. Шановний Руслан Олексійович, шановні народні депутати, у нас зараз в силах оборони України проходять службу близько 8,5 тисяч іноземців. І зараз у них є серйозні проблеми з тим, щоб отримувати доступ до ВЛК, щоб отримувати доступ до ВЛК не тільки про на етапі потрапляння до українського війська, але так і до ВЛК після отримання поранень, для того, щоб визнавати, що їхні поранення отримані в результаті захисту України. І відповідно нами було розроблено законопроект з метою усунення цієї правової прогалини у сфері проведення військово-лікарської експертизи стосовно іноземців та осіб без громадянства, які залучаються до проходження військової служби за контрактом відповідно в Україні. Чинне законодавство, так як і діє зараз, передбачає можливість укладення контракту про проходження військової служби, тобто вони вже можуть служити і під ті анонсовані контракти, які запустяться в червні, вони також підпадають. Водночас стаття 70 основ законодавства України про охорону здоров'я не містить жодної прямої норми щодо повноважень військово-лікарських комісій проводити ВЛК для іноземців та осіб без громадянства. Відповідно, відсутність відповідного законодавчого врегулювання створює невизначеність для них стосовно придатності їх до військової служби і встановлення причинного зв'язку поранень, травм, захворювань із проходження пов'язаних з проходженням військової служби, а також подальшого медичного забезпечення. Відповідно, пропонується внести зміни до частини першої статті 70 основ законодавства України про охорону здоров'я, яким передбачити повноваження ВЛК щодо проведення ВЛК для іноземців та осіб без громадянства, а також встановити обов'язковість проходження медичного огляду зазначеної категорії осіб. Ніяких додаткових видатків з державного бюджету для цього не потрібно. Дякую. Прошу підтримати за основу в цілому. Дякую за увагу.
0: Я запрошую до слова голову Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцького Михайла Борисовича. Будь ласка, Михайло Борисович.
2: Шановний голово, шановні колеги, проект закону про внесення змін до статті 70 основ законодавства України про охорону здоров'я, реєстраційний номер 15015, розроблений Кабінетом міністрів України. Законопроектом пропонується поширити положення частини першої статті 70 основ законодавства України про охорону здоров'я щодо проведення військово-лікарської експертизи на кандидатів з числа іноземців для проходження військової служби з метою визначення їх придатності до військової служби, встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм з військовою службою, визначення необхідності та умов застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги для цієї категорії осіб. На сьогодні, згідно з вимогами законодавства, однією з обов'язкових умов проходження іноземців військової служби є підтвердження їх придатності до проходження такої служби за станом здоров'я, що підтверджується ВЛК. За результатами проведення військово-лікарської експертизи, однак на законодавчому рівні це питання не врегульовано. Усунення цієї прогалини сприятиме більш ефективному залученню кандидатів з числа іноземців до проходження військової служби. Комітет розглянув законопроект на своєму засіданні і ухвалив рішення прийняти цей законопроект за основу і в цілому, але, колеги, я прошу, там з'ясувалось, що там треба буде додати ще одну-дві поправки, там не все уточнено в законопроекті, тому прошу прийняти цей законопроект за основу і до другого читання допрацювати.
0: Дякую, Михайло Борисович. Шановні колеги, я прошу фракції і групи записатися 2 за, 2 проти для обговорення цього законопроекту. Будь ласка, шановні колеги, 2 за, 2 проти. Будь ласка, Слово надається народному депутату Аліксійчуку Олександру Васильовичу, «Слуга народу».
3: Міша.
4: Прошу передати слово Михайлу Радуцькому.
0: Будь ласка, Михайло Борисович Радуцький.
2: Колеги, ну, щоб вже недовго, треба зрозуміти, що це можливість залучати до війська людей з інших держав або людей без громадянства. Нашому війську сьогодні люди дуже потрібні, тому дуже прошу підтримати цей законопроект, щоб не було чиновничих перепон для наповнення українського війська. Дякую.
0: Дякую. Будь ласка, далі від фракції «Батьківщина» Юлія Володимирівна Тимошенко.
5: Алло.
0: Цимбалюк Михайло Михайлович.
6: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Фракція однозначно підтримує цю законодавчу ініціативу в першому читанні. До другої треба уточнити всі ті нюанси, що стосуються прав іноземців, які захищають Україну, щодо медичного забезпечення і реабілітації, як сказав голова комітету. Але, шановні колеги, я, користуючись нагодою і присутністю заступника міністра, ми просимо і вимагаємо звернути увагу на посилення рекрутингу серед іноземців. Однозначно цю позицію треба підсилювати. Бо ті люди, які хочуть захищати Україну, громадяни інших держав, їм треба створювати умови. І це один із варіантів підсилення нашого мобілізаційного резерву. Також не слід забувати, коли ми кажемо про іноземців, честь їм і хвала, що вони захищають Україну, ми не повинні забувати про свого військового, який отримує грошове забезпечення 20 тисяч гривень, навіть без індексації. Через те, користуючись нагодою, ми просимо більш активно керівництво Міністерства оборони звертати увагу на проведення рекрутингу серед українців також, щоб це була ефективна модель. Друге, підвищення грошового забезпечення і інших виплат для воїнів ЗСУ. Ну і, звичайно, реформи ТЦК СП, яке обіцяв міністр оборони. Через те, шановні колеги, звичайно, потрібно підтримати цей законопроект, але до другого читання внести ті ще суттєві пропозиції, щоб ми більше до цього питання не поверталися. Ті люди, які приїхали захищати Україну, мають мати достойне грошове, медичне забезпечення і в разі поранення реабілітацію. І, звичайно, ті, які загинули, їх теж треба захищати, їхні родини.
0: Будь ласка, Гончаренко Олексій Олексійович, фракція «Європейська солідарність». Софія Федина, будь ласка. Вона з місця буде, будь ласка, Софія Федина. Да-да, я сказав, що ви з місця. Включіть з місця.
7: Дійсно, держава повинна мати чітко врегульовані механізми проходження ВЛК для іноземців та осіб без громадянства, особливо серед тих, які добровільно долучилися до захисту української держави вже й негайно. Але проблема цього законопроекту дещо в іншому. Перше, чинне законодавство вже має відповідне регулювання і вже має механізми проведення ВЛК. Друге, в тексті законопроекту використовується поняття «кандидати для проходження військової служби з числа іноземців та осіб без громадянства». Але такого поняття немає взагалі в законодавстві про військову службу, тобто тут буде колізія. Третє. Логічно було б передбачити, що військово-лікарська експертиза визначає придатність до військової служби осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, а також серед тих, хто вже проходить службу в Збройних силах України, Нацгвардії, Державній спеціальній службі транспорту. І тут потрібні чіткі формулювання. Окремо хочу нагадати, що врегулювання питання проходження ВЛК іноземців це важливо, але у нас є величезна проблема з тими, як відбувається ВЛК щодо українських громадян. І тут шалена корупція, маніпуляції, порушення прав людини, висновки про непридатність, про придатність для непридатних військовозобов'язаних вже набула таких масштабів, що це є загроза обороноздатності держави. Але також, користуючись нагодою, що тут є замміністра оборони, також нагадаю, що влада не сформувала повноцінної державної політики щодо інших іноземних добровольців. Хто вони для держави? Які гарантії мають? Як можуть отримати громадянство? Як держава бере відповідальність за поранення і за загиблих? І ще одне питання, яке зараз критично важливе. Як цим іноземцям доїхати в Україну за свої гроші, щоб воювати за Україну? Це теж не вирішено. Це вже питання репутації української держави, тому що тисячі іноземних добровольців зробили свій вибір воювати за Україну в той час, коли ще до сих пір багато держав світу бояться назвати Московську Федерацію агресором. Підтримуємо за першому читанні, до другого треба доопрацювати.
0: Будь ласка, далі від групи «Довіра» Сухо Олександр Сергійович, і буде ще Юрченко від «Відновлення України». Будь ласка, і потім голосуємо.
4: Дякую. Вельможному прошу передати слово.
0: Сергій Анатолійович Вельможний, будь ласка.
3: Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група «Довіра». Шановні колеги, наша медицина перебуває у жахливому становищі. Зараз лікарів і медичного персоналу вкрай не вистачає. І ця криза буде лише посилюватися, якщо ми не будемо вживати негайних заходів. Сьогодні Міністерство освіти і науки встановлює для медичних спеціальностей мінімальний вступний бал на рівні 150. При цьому на інші спеціальності необхідно набрати лише 130 балів. Я згоден, що медична спеціальність вкрай відповідальна. Але якість шкільних знань ні в коєму разі не може впливати на майбутнє освіти. З таким підходом медична галузь в Україні буде абсолютно недоступною. А хто буде лікувати людей у селах, у прифронтових регіонах? Пенсіонери помирають вдома без належної допомоги, адже до найближчої лікарні їхати 30-40 кілометрів. Наш обов'язок – заохочувати молодь вступати у медичні виші та здобувати спеціальності лікарів-фельдшерів. Ми маємо думати не за сьогоднішній день, а на роки вперед, щоб майбутнє покоління українців могло завжди отримати якісну медицину. Депутатська група «Довіра» буде підтримати даний законопроект за основу і в цілому.
0: І завершальний виступ Юрченко Олександр Миколайович, «Відновлення України». Шановні колеги, після цього будемо голосувати. Одна хвилина, Юрченко.
5: Шановні колеги, війна продовжується. І людей на фронті, як завжди, не вистачає. Тому поповнення за рахунок іноземних громадян є насправді вкрай важливим. Тим більше ми розуміємо, що багато з них мають військовий досвід. Тобто їхнє навчання не потребує часу і, що саме важливе, коштів з державного бюджету. І це вкрай важливий крок для розбудови сучасної контрактної армії. Досвід багатьох країн світу, і Франції, Іспанії, Сполучених Штатів Америки, і реально досвід російсько-української війни показав, що добровольці іноземці можуть робити вагомий внесок у зміцнення армії. Тому приведення до належного стану нашої законодавчої бази є необхідним. Законопроект пропонує поширити дії військово-лікарської експертизи для кандидатів, числа іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання стати на захист нашої держави. Ті іноземці, які свідомо стають поруч з нашими воїнами, заслуговують на повноцінний правовий захист.
0: Шановні колеги, ми завершили обговорення цього проєкту закону і переходимо до прийняття рішення. Я нагадаю, що рішення комітету було за основу і в цілому, але ми домовилися, що ми сьогодні тільки приймемо за основу. Але я після цього поставлю ще пропозицію скоротити вдвічі строки подання поправок, для того, щоб ви швидко могли довнести ті точкові речі, які необхідні для доведення цього законопроекту до досконалості. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проєкт закону про внесення зміни до статті 70 основ законодавства України про охорону здоров'я, реєстраційний номер 15015. Шановні колеги, прошу голосувати. За 286 рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити вдвічі, скоротити наполовину, перепрошую, строки подачі пропозицій поправок для підготовки до другого читання. Я також прошу підтримати, щоб колеги могли швидко його доопрацювати. Прошу голосувати. За 277 рішення прийнято. Шановні колеги, наступний проект постанови без обговорення. Займіть свої місця. Проект постанови 15053. Проект постанови про встановлення Дня української музики. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними... Спочатку включити до порядку денного сесії. Прошу голосувати. 226 потрібно. За 281 я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект постанови 15053. Прошу голосувати. За 292 рішення прийнято. Шановні колеги, наступний проект постанови теж ніби без обговорення, так? Шановні колеги, займіть свої місця. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України. Що значить обговорення? Ви як то обговорюєте? Ну, я зрозумів. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Цабаля ВВ 15229. Прошу голосувати. Хочу нагадати, що обговорювати тільки фракції і групи можуть. За 257 рішення прийнято. Шановні колеги, наступний проект постанови. Проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України 9-го скликання. Реєстраційний номер 15206. Я ставлю пропозицію розглянути за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За 224 рішення прийнято. Я запрошую до слова короткого народного депутата України Мотовиловця Андрія Вікторовича. Не будете виступати. Добре. Голова комітету, коротко ознайомте з висновком. Можна з місця, Сергій Віталійович, якщо хочете? Включіть, Сергій Віталійович, з місця.
8: Шановна президія, шановні колеги депутати, Комітет з питань регламенту, депутатської етики, організації роботи Верховної Ради розглянув проект постанови реєстраційний номер 15206, внесений народним депутатом Мотовиловцем, про внесення змін до постанови парламенту про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України. Цим проектом пропонується внести зміни до персонального складу деяких комітетів, зокрема обрати депутатів Карабуту Сергія Олександровича членом Комітету з питань економічного розвитку, Києвець Олену Валерівну членом Комітету з питань фінансів, податкової, митної політики, Мельника Сергія Васильовича членом Комітету з питань правоохоронної діяльності, Отрадного Олесю Олександрівну членом Комітету з питань правової політики, Ісленька Дмитра Михайловича, членом Комітету з питань гуманітарної інформаційної політики. У підсумку розгляду цього питання Комітет з питань регламенту рекомендує парламенту розглянути цей проєкт постанови реєстраційний номер 15206 і прийняти рішення в порядку статті 138 регламенту Верховної Ради. Дякую.
0: Дякую. Шановні колеги, прошу записатися: два за, два проти для обговорення цього проєкту. Будь ласка, два за, два проти. Володя Цабаль. Будь ласка, чий голос? Ахтем Зайтулаєвич, фракція «Європейська солідарність».
9: Будь ласка, Ірина Володимирівна Геращенко.
0: Геращенко Ірина Володимирівна, будь ласка.
10: Шановні колеги, я ще раз звертаюсь до вас з вимогою, насправді, повернутися до нормальної парламентської традиції, яка працювала в залі українського парламенту всі роки до 19-го року. Ви знаєте, в нас дуже часто буває дискусія, нещодавно з колегою зі «Слуги народу» ми знову були на круглих столах про права опозиції, про необхідність відповідного закону. В більшості країн світу немає ніякого закону. Ні в Британії великій, ні в Канаді. Там визначені права опозиції високою політичною культурою. І до 19-го року опозиції належали бюджетний комітет, регламентний комітет, був день опозиції, коли ставили закони опозиції. Не хочете голосувати – не голосуйте. Але Європейська солідарність представляє мільйони українських виборців. І це право цих виборців, цих людей з усіх регіонів України бути почутими. І ми вимагаємо день опозиції, закони опозиції, коли ми представимо нашу позицію, аби вона була почута. Ми вимагаємо присутності в марафоні. Ви знаєте, це щось в нашому політичному лісі здохло, що вперше зустріч Зеленського з лідерами парламентських фракцій відбулася. І ми вітаємо цей факт, але розуміємо чому. Тому що політична криза не скресла. Потрібно шукати голоси, потрібно об'єднуватися, потрібно об'єднувати інтелектуальні зусилля в цій залі. І для цього потрібно шанувати опозицію. Ви дуже любите Деголя цитувати і Черчилля. Не впевнена, що ви їх читали, але Черчилль говорив і Деголь говорив, парламент це теж Франція, Британія. Опозиція – це теж Франція і Британія. Опозиція – це теж Україна. І ми вимагаємо призначити наших колег Сюмар, Фріс, Павленко за нашими квотами, першими заступниками голів відповідних комітетів. А без цього це все абсолютна фікція і порушення прав опозиції. А головне – порушення прав мільйонів виборців, які стоять за нашою командою. Шануйте українців!
11: За країну, яка шанує ветеранів.
12: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.

0: «Слуга народу».
1: Доброго дня, шановні колеги. Я хочу сказати, що наповнення нових комітетів, вірніше, наповнення комітетів нашими колегами, які пропрацювали в одному комітеті, переходять до іншого комітету, це правильна практика, бо вони вже набралися відповідного досвіду. Але я хотів би звернутися з проханням, що назріло питання створення взагалі нового комітету, комітету внутрішньо переміщених осіб, які б займались людським капіталом. Ми маємо величезну прогалину у цьому питанні. Тому я хочу звернутися до парламенту, розглянути це питання щодо створення нового комітету. А я особисто ще раз звертаюся до всіх присутніх підтримати наших колег щодо наповнення депутатами роботи в комітеті. Також хочу звернутися до голів фракцій, до всіх колег. У нас зависло питання щодо призначення заступників голів комітетів. Це питання чомусь не виноситься в порядок денний. Ну, лише як, ми розуміємо, чому воно не виноситься, бо є якісь політичні торги. Але, я вибачаюсь, у нас є відповідні люди, які готові і хочуть приходити і працювати. Ми самі своїми руками заважаємо їм це зробити. Дуже прошу і звертаюсь до всіх підтримати цю постанову і розглянути питання щодо переведення призначення заступників голів і створення нового комітету щодо внутрішньо переміщених осіб і людського капіталу. Дякую.
0: Михайло Цимбалюк, фракція «Батьківщина».
2: Шановні колеги, я хочу однозначно, фракція «Батьківщина» підтримує проєкт постанови, але я хотів би загострити увагу на двох питаннях. Перше, це те, що ми тут запрошуємо когось на звіт, слухаємо 5 хвилин, і він йде від нас, тримаючи дулю в кишені. В комітеті за авторства Кальченка, голови комітету, і Євтушка, і інших членів комітету, Синютки, лежить законопроект за номером 130-12-1. Для того, щоб ми мали можливість не тільки тут почути звіт, а ще й задати питання. І друге в мене є. Запитання, прохання до монобільшості, до влади. Не робіть помилок попередників. Ухваліть закон про опозицію, він вам в майбутньому допоможе. Бо справді тільки тоді може бути реальна парламентська робота, коли є монобільшість, коли є більшість і є опозиція. І це є парламентаризм і парламентський контроль. До тих пір, поки діюча влада будь-яка, в даному випадку ми кажемо про теперішню, не зрозуміє, що треба ухвалити цей закон про опозицію і втілити в життя вже, а не в майбутньому, то справді, колись, коли ви прийдете в опозицію, може, то воно справді дасть можливість займатися реальним парламентським контролем. Владу ви вже попробували, а давайте спробуйте ще реальну опозицію. Дякую.
0: Так, будь ласка, Ярослав Юрчишин, фракція «Голос». Прошу надати слово Ярославу.
3: Шановні колеги, звісно, депутати мають бути закріплені за комітетами, і ми вітаємо те, що новоприбулі депутати будуть мати постійне місце роботи. Це дуже правильно. Але хочу нагадати про і негативно згадати керівництво фракції «Слуга народу», пана Давида Арахамія, пана Андрія Мотовиловця. Сподіваюсь, вони відреагують. Рік тому сталася трагічна подія. Загинув наш колега Сергій Швець. З того часу Комітет з питань свободи слова, який я очолюю, не має повноцінного секретаря, який би мав бути за квотою «Слуги народу». Я знаю, що рішення вже прийнято, і пані Еліза Богуцька погодилася працювати в нашому комітеті. Питання одне. Чому ми робимо вибіркові призначення, а не робимо ті призначення, які вже затримали стільки часу? Тому дуже прошу це питання розглянути і все-таки провести до комплектації комітетів, допризначати і секретарів, і перших заступників, і заступників, в те, щоб комітети всі працювали належним чином.

0: Ну і чесно кажучи, в момент, коли весь світ визначає, що у напрямку свободи слова Україна показує хороші показники, що в репортері в індексі свободи преси репортерів без кордонів ми зростаємо, недооцінювати і з боку парламенту показувати ну таке ставлення до профільного комітету справді є негативним. Тому дуже прошу вирішити це питання. Дякую.
1: Дякую. Чи всі народні депутати, хто бажав виступити від фракції і груп, висловилися? Дякую. Можемо переходити до голосування, Руслан Олексійович.
2: Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Я ставлю пропозицію. Шановні колеги, ми голосуємо за наших колег. Я хочу ще раз нагадати, щоб вони мали право працювати в комітетах так, як вже працюєте ви. Давайте проявимо дрібку своєї поваги і совісті. Шановні колеги, Григорій Миколаївич, ви хочете ще одну хвилину, щоб дати можливість людям зібратись? Будь ласка, Григорій Миколаївич, одна хвилина, і після цього голосуємо.
3: Руслан Олексійович, хочу підтримати вашу ініціативу, що працювати потрібно народним депутатам, що основна робота народного депутата – це в комітеті. Більше питань немає і не існує зменшення роботи. Але давайте все-таки доручимо апарату провести інвентаризацію. А скільки ж депутатів у нас не знаходяться в комітетах? А скільки постанов не ставиться на голосування щодо їх включення до основної роботи? І тоді все-таки прийняти рішення по всім народним депутатам. Ну неможливо тоді, що частину голосуємо, частину не ставимо в порядок денний, то хто такі рішення приймає? Дайте прізвище, ім'я по батькові, щоб ми вже домовилися раз і назавжди, і кожен депутат мав основне місце роботи за законом в комітеті. Дякую.
2: Дякую, Григорій Миколаївич. Шановні колеги, будь ласка, готуємося до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України 9-го скликання. Реєстраційний номер проекту постанови 15206. Будь ласка, прошу народних депутатів голосувати. За 266. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, зверніть увагу, наступний законопроект у вас що? Костюк, з процедури? Тільки з процедури, будь ласка. Пане Дмитро, будь ласка.
4: Дмитро Костюк, Житомирщина. Я прошу поставити на голосування запрошення до парламенту міністра енергетики. Це насправді дуже важливо. Про це ніхто не говорить, та коли взимку від холоду, навіть без ракетних обстрілів росіянами, будуть помирати українці, буде вже пізно приймати це питання. Справа в тому, що в 21-му році Кабмін цензурно обманув теплопостачальні організації всієї України з запропонувавши меморандум. Всупереч меморандуму з 21-го року кошти на відшкодування різниці в тарифах жодній організації не були надіслані. Накопичились борги в 150 мільярдів гривень. Нафтогаз в той же час масово подає в суди, судиться з організаціями, що призводить до блокування їх рахунків і неможливості фактично вести свою господарську діяльність. Я прошу, щоб завтра міністр енергетики на 12-ту годину прийшов. Тема виконання умов меморандуму, підписаному у 2021 році. Хай розповість, хто нестиме відповідальність, якщо українці, більшість українців, залишиться без тепла взимку. Дякую. Прошу підтримати, будь ласка.
2: Пропозиція по статті 6 регламенту щодо виклику міністра енергетики. Правильно зрозумів? Завтра на 12 годину ставлю на голосування. За 72. Рішення не прийнято. З процедури, будь ласка, Геращенко. Шановні колеги, далі наступний законопроект. Будь ласка.
5: Шановні колеги, ми вітаємо нових членів комітетів. Ми з великою повагою ставимося і до групи «Довіра», і до інших фракцій. І ще раз хочемо наголосити на голосуванні «Європейської солідарності». Ми вимагаємо від регламентного комітету, від погоджувальної, поставити в порядок денний постанову про призначення Сюмар, Фріз і Павленка першими заступниками голів комітетів. Це квота «Європейської солідарності». Це повага до парламенту, це повага до опозиції і це повага до наших виборців. Просимо залу зараз винести це питання і підтримати його.
2: Дякую, Ірина Володимирівна. На жаль, це я не можу по процедурі це зробити. Ви звернулись до Погоджувальної ради. Погоджувальна рада, я думаю, почула. Дякую, шановні колеги. Наступний законопроект 10284. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі державних органів та органів місцевого самоврядування в реалізації програм та проєктів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва. Я запрошую пана Аліксійчука, народного депутата Олександра Васильовича, до трибуни. Ми домовлялись так, 10 хвилин буде виступ Юлії Володимирівни Тимошенко замість її поправок, і після цього голосуємо. А поки обговорення йде, я попрошу Арахамія, Разумкова і Онуша ще раз підійти сюди.
6: Юлія Володимирівна, ви хочете з трибуни виступати? Да, будь ласка. Будь ласка, пане Олександре. Юлія Тимошенко, фракція «Батьківщина», будь ласка.
7: Юлія Тимошенко, фракція «Батьківщина». Шановні друзі, законопроект 10284, як завжди, просто бездоганно називається. Щодо стимулювання участі, послухайте, державних органів та органів місцевого самоврядування в реалізації проєктів і програм. Я просто хочу, щоб ви розуміли, про що цей законопроект. Для того, щоб пояснити, що це за законопроект, я хочу у вас запитати, як називається процес, коли, наприклад, керівник приватного підприємства будь-якого приходить, наприклад, до голови ОТГ і говорить: у мене є отакий проєкт класний, і я хочу вам заплатити додатково, наприклад, 5 тисяч доларів в місяць, а ви мені цей проєкт допоможіть зробити. Ну, якщо читати матеріали НАБУ і САП, це називається корупція, да? За це сьогодні бізнес кидають у в'язниці. І я вам можу сказати, що взагалі це в усьому світі називається корупція. А тут не тільки органи місцевого самоврядування, почитайте назву. Тут органи державної влади. Це означає, що можна прийти до міністра і сказати, що мені потрібна, от, наприклад, така державна закупівля. І ми вам платимо там, ну, 20 тисяч доларів в місяць, а ви зробіть цей проєкт. Чудово! Так це корупція. А тепер давайте цей закон почитаємо. Просто читайте закони. Тут написано, що дається право посадових осіб державної і місцевого рівня влади фінансувати за здійснення окремих проєктів в якості доплат до заробітної плати від донорських установ, урядів іноземних держав, якихось міжнародних організацій і інвесторів. Дорогі друзі, а можна мені назвати три відмінності корупції від того, що ми даємо можливість взагалі невідомо яким організаціям, інвесторам, грантам на постійній основі доплачувати посадовцям державних органів влади і місцевих органів влади? Чудово! Це називається легалізація корупції. І тоді у мене запитання – якщо можна так легалізувати корупцію, а давайте ми сюди впишемо також український бізнес, давайте впишемо українські організації, які можуть прийти і на постійній основі доплачувати заробітну плату міністру, голові ОТГ, я не знаю, керівнику будь-якого державного агентства. Я хочу запитати, ми взагалі розуміємо слово суверенітет, слово здійснення державної політики, і якщо держава або громада платить посадовцю державного рівня або посадовцю місцевих органів влади заробітну плату, то очікує і громада, і держава, що цей посадовець буде діяти виключно в інтересах громади і інтересах національних держави, а також інтересів українців. Хто дав право оплачувати невідомо з яких джерел, невідомо які проекти офіційно? І це означає, що ця посадова особа мусить служити тим, хто платить гроші. Я хочу вам нагадати дуже старе прислів'я. Хто платить, той і замовляє музику. Так давайте вже, щоб Україну взагалі передали на аутсорсинг, щоб там платили, там годували наших чиновників. А ми тут будемо що? Очікувати дотримання національних інтересів, прав і свобод людей? Да ні. Вони будуть служити тим, хто платить заробітну плату. І так само, під такими ж гарними гаслами, у нас створювалося сурогатне, штучне громадянське суспільство, яке нічого спільного з громадянським суспільством не має. Це лобісти, які лобіюють конкретні, дуже чіткі і дуже грошові інтереси в парламенті, в уряді, в комітетах. І за це отримують, повірте мені, заробітну плату разом два-три більше, ніж народні депутати. Я хочу просто запитати, ви що, хочете тепер цим законом зробити цей нахабний лобізм, який реалізується і легалізується законом, суттю нашого життя, змістом роботи наших чиновників всіх рівнів? Назвіть мені хоч одну країну, де би високопосадовим особам державної місцевої влади платили уряди іноземних держав заробітну плату. Ми що, С'єра-Леоне? Ми Афганістан? Хто ми? Чому нас так принижують? Наша держава платить заробітну плату. Треба збільшити це питання бюджету, уряду і парламенту. Но віддавати управління через оплату всіми практично органами влади в Україні від держави до місцевого рівня – це, по суті, здати органи влади в найом, в оренду, кому, під які інтереси. І тому я хотіла би, щоб ви знали, що цей законопроект – це, по суті, продовження ліквідації державного суверенітету України. Ви можете за це голосувати. Ви можете сказати, ну, у них же мінімальні заробітні плати, давайте хай їм доплатять. Но тоді не ставте нашим посадовцям всіх рівнів умови захищати національні інтереси України, інтереси громад, тому що служити вони будуть тим, хто їм платить, і більше нікому. От так розчленовується держава, так вона використовується, так ставляться умови несумісні з нормальним розвитком держави. І я просила би, щоб ми, як народні депутати, розуміли, що нам потрібні інвестори, нам потрібні інвестиції, нам потрібно все, але на рівних умовах, без легалізованої законом корупції і підкупу. А якщо ви за цей закон в другому читанні проголосуєте, ви будете нести відповідальність за те, що наші чиновники будуть підпорядковуватись не Україні, не українцям і не українським громадам, а тим, хто їм поставить завдання і за це заплатить далеко вище, ніж ту заробітну плату, яку вони отримують. Тому наша команда безумовно, вивчаючи закони, розуміючи закони, відстоюючи суверенітет України, за подібні добрі справи голосувати безумовно не буде. Ми вважаємо, що суверенітет не можна купити за 30 срібників і продати його не можна за 30 срібників. І давайте знати і розуміти, що ми голосуємо і навіщо. Я закликаю всіх народних депутатів, які підтримують збереження суверенітету України, утриматися від голосування за цей закон. Слава Україні!
1: Героям слава! Руслан Олексійович.
2: Будь ласка, дві хвилини, Олексійчук, для відповіді на зауваження. Шановні колеги, і після цього ми голосуємо. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Будь ласка. Олександр Васильович, до 2 хвилин.
8: Так, дякую, Руслан Олексійович. Олександр Олексійчук, Рівненщина. Колеги, я занотовував речі, які говорила моя колега. Давайте так, основна ідея законопроекту – це дати можливість працівникам органів місцевого самоврядування без органів державної влади офіційно отримувати доплату за додаткову роботу, пов'язану з міжнародними програмами і фондами. Наголошую, без державних органів, виключно органи місцевого самоврядування. Робота з міжнародною технічною допомогою, а не з приватним сектором. Крім того, кошти, за які надходять за грантовими програмами транскордонного співробітництва, міжнародного співробітництва, проектами Європейського Союзу та міжнародних партнерів. В цих коштах вже закладені ресурси на доплати таким працівникам, на реалізацію цих проєктів. Але оскільки в нашому законодавстві не передбачено можливість доплат, ці кошти фактично згорають. І наші громади, наші регіони не можуть банально використати кошти, які йдуть на зарплати цих людям. Окреме питання, що закордонні інституції будуть керувати нашими громадами. Це теж неправда, тому що механізм обчислення та верифікації лишається за урядом і конкретним міністерством, яке відповідає за впровадження регіональних політик в регіонах. Тому, колеги, прохання підтримати органи місцевого самоврядування, які дасть можливість їм утримувати працівників з нормальними заробітними платами не за рахунок платників податків в органах місцевого самоврядування, а за рахунок коштів, які передбачені в проєктах міжнародного, міжмуніципального і транскордонного співробітництва. Тому прохання підтримати даний законопроект і підтримати органи місцевого самоврядування. Дякую.
1: Дякую, пане Олександре.
2: Дякую, шановні колеги. Будь ласка, займіть, будь ласка, свої місця. Шановні колеги, займіть, будь ласка, свої місця. Шановні колеги, я запрошую народних депутатів приготуватись до голосування. Будь ласка, я прошу народних депутатів приготуватись до голосування. Шановні колеги, будь ласка, швидше. Додаємо динаміки. Я прошу народних депутатів приготуватись до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Секундочку. Я ставлю пропозицію, перепрошую, прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі державних органів та органів місцевого самоврядування в реалізації програм та проєктів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва (реєстраційний номер 10284). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 234 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. З процедури Разумков Дмитро Олександрович, будь ласка.
9: Руслан Олексійович, я попросив би зараз все ж таки, щоб ми взяли перерву, якщо це можливо, щоб ми обговорили перед заходженням в наступний законопроект питання, які ми з вами тільки що проговорювали щодо порядку його розгляду. З вами, з керівництвом фракції монобільшості, якщо можна.
2: Шановні колеги, буквально прошу залишатися на своїх місцях. До 3 хвилин ми зараз порадимося. Я прошу знову ж таки Разумков, Арахамія, підійдіть от сюди. І після цього ми йдемо в наступний законопроект. У нас там будуть виступи, і після цього ми будемо голосувати. Будь ласка, прошу підійти сюди. Шановні колеги, дивіться, в нас ми завершили нашу перерву. Я хочу оголосити, як ми будемо розглядати цей законопроект. Це друге читання, дуже важливий законопроект про публічні закупівлі, 11520. У нас буде 5 хвилин виступ Разумкова, потім 2 виступи по 5 хвилин від «Батьківщини», потім 2 виступи по 3 хвилини від «ЄС», потім 5 хвилин від «Сірко», 4 поправки, 2 виступи «Скороход» і декілька поправок буде Демський. І після цього голосуємо. Тобто, я думаю, за хвилин 30-35 ми перейдемо до кінцевого голосування. Прошу це запланувати собі у вашій активності. Тому ми заходимо в розгляд законопроекту 11520, про закон, проєкт закону про публічні закупівлі. Починаємо з Дмитра Разумкова. До 5 хвилин, будь ласка. До 5, я ж сказав, да, будь ласка.
10: Шановні колеги, а давайте про чесність і порядність, і про те, що мало бути в Верховній Раді, чого немає. Щодо законопроекту. Минулого разу, коли він потрапив до цієї зали, я запропонував тоді пройтись по всім правкам, тому що нормальні законопроекти опозиції не потрапляють в порядок денний. Я зараз говорю про штрафи для ТЦКшників 170 тисяч гривень і про невнесення до реєстру жінок. Те, що фактично наробило і Міноборони, наробило ТЦК і профільні комітети, які до цього раніше не дійшли. Мені пообіцяли, вам пообіцяли, українському суспільству пообіцяли, керівництво монобільшості, керівництво парламенту, що на наступному засіданні ці законопроекти з'являться в стінах Верховної Ради. Вони не з'явилися. Що далі робить один комітет, який має відповідати за правоохоронну діяльність? Я їх навіть не називаю, як вони називаються, тому що це важко назвати роботою комітету. Вони покривають і не дають можливість сьогодні нам з вами проголосувати введення штрафів 170 тисяч гривень для ТЦКшників. Лише декілька членів цього комітету проголосували проти того, щоб зняти його з порядку денного. Декілька людей утримались і дехто не приймав участь. Більшість цього комітету вирішила, що треба і далі залишити можливість нищити людей, знущатися над жінками і робити все для того, щоб і далі поплюжити Збройні Сили України. Тому що, на жаль, ТЦК сьогодні є частиною Збройних Сил України. Це частина сухопутки. Комітет сказав, що нам треба розглянути свій. Тобто для комітету важливо, щоб це їм одягнули медальки, а не щоб люди отримали реально покарання за свавілля. А ТЦКшників іноді важко назвати людьми, дивлячись на те, що сьогодні лунало в цій залі, коли вони навіть ветеранів б'ють. Це не людське ставлення до людей. І коли вам будуть розповідати, що там один законопроєкт в другому читанні, один в першому, було б бажання, цього бажання немає. Другий комітет, комітет, який мав би опікуватись питаннями національної безпеки, мав би турбуватись про Збройні Сили України, мав би займатися питаннями розвідки, займається казно чим. Ви такі герої, а скажіть мені, будь ласка, члени комітету, де закон про терміни служби? Де законопроєкт 11217 нашої команди розумної політики? Вам теж він не підходить? Теж він не такий? Чи ви його не мали розглянути до 18 грудня 2024 року? Ви нормально себе почуваєте? Нормально зарплату отримаєте в своєму комітеті? Нормально вам, коли сьогодні і далі жінки ставляться на облік? А ви нічого до цього не зробили. І намагаєтесь просто зараз протягнути свій законопроєкт, трошки помінявши, тим більше зробивши його гірше. А що у вас відбувається з ротаціями? А що ж ви мовчали і голосували за те, що в цьому бюджеті немає підняття зарплат військовим? 20-100 вас влаштовувало? Чи ні? Якщо ні, встаньте, напишіть заяву, вийдіть, скажіть, ми проти того, щоб люди військові отримували мало. Ні, вас це влаштовує. Вас все абсолютно влаштовує. Ротації немає, влаштовує. Демобілізації немає, влаштовує. Зі зброї забирають зараз гроші в змінах до бюджету. Все влаштовує. Щось я не побачив заяви комітету, як ці герої прийшли і сказали, це не так. Це погано. Це погано для Збройних сил України. Це погано для міст України, по яким прилітає кожного дня. Яке розвалює кожного дня рашистські ракети. Не відбувається цього. Всіх все влаштовує. правоохоронні, ті, хто запікується правоохоронними питаннями, влаштовує те, що поліція стоїть разом з представниками ТЦК і нічого не робить, коли вони б'ють людей, закидують в бусики. Роблять вигляд, що цього ж не відбувається. Все ж добре. А що з вашими законопроектами, якими ви відхилили наші правки ще в законі про зміни до мобілізації, погіршення умов мобілізації? Ви тоді відхилили правки. І щодо пред'явлення документів ТЦКшниками? Ви і ваш комітет. Хай подивляться і люди, хто за це голосував. Ваш комітет відхилив тоді правки щодо бодікамер з 24-го року. І досі вони ходять без бодікамер. На групу декількох є ці камери, а у інших немає. Ваш комітет відхилив правки про балаклави. Давайте введемо кримінальну відповідальність за ТЦКшники, що вони в балаклавах не ходили. Щоб всі розуміли, хто кого буде бити, і могли впізнати в обличчя. Вас це все влаштовує. Вас влаштовує свавілля, і таким чином ви стаєте посібниками ТЦК.
11: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
12: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
13: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
14: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
13: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
14: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
15: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
16: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
17: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
11: За країну, яка піклується про дітей.
2: Будь ласка, далі від Батьківщини. Хто буде? Михайло Михайлович, будь ласка, до 5 хвилин. І потім ще хтось у вас до 5 хвилин буде. Цимбалюк.
18: Михайло Цимбалюк, Батьківщина. Шановні колеги, коли ми кажемо про пріоритетність роботи Верховної Ради і розгляд важливих законопроєктів, ми маємо казати про те, що сьогодні має бути в пріоритеті? В пріоритеті – це сектор безпеки і оборони. І дякую, що сьогодні вже один законопроект ми ухвалили в першому читанні. Наступне все-таки має бути грошове забезпечення наших військових, які знову ж таки отримують жалюгідне грошове забезпечення. Наступне – це має бути реформа грошового забезпечення військових ЗСУ, інших військових формувань, а також рекрутинг – це має бути в пріоритеті. Уже декілька місяців у Верховній Раді лежить законопроект, який підготувало міжфракційне об'єднання, до якої входять всі представники всіх фракцій і груп, що стосується реабілітації наших військових. Через те ми вимагаємо, щоб нарешті цей законопроект потрапив до сесійної зали, і ми могли достойно захистити наших військових, які отримали поранення, які проходять реабілітацію. так само і ветеранів, бо це комплексний законопроект, в підготовці якого брали участь і військовослужбовці, ветеранські організації, представники громадянського суспільства. Ми вимагаємо, щоб він негайно потрапив до сесійної зали. Наступне питання, коли ми кажемо про пріоритетність, це пенсійне забезпечення. Ми вже неодноразово із трибуни Верховної Ради чули про те, що Кабінет міністрів подасть проект пенсійної реформи. Попередній лідер Кабінету міністрів, прем'єр-міністр розповідав про якусь бальну систему пенсійну, і вже прем'єра змінили, а проекту пенсійної реформи немає у Верховній Раді. А в нас мільйони українців отримують жалюгідне щомісячна пенсія 2500. Як їм прожити за ці гроші? Це несправедлива сама формула обрахування. Реальний прожитковий мінімум майже 8 тисяч гривень. Фракція «Батьківщина» подала законопроект, де мінімальна пенсія має бути приблизно 7500. Зразу скептики скажуть, а де брати гроші? Ми чітко розписали джерела доходу, щоб забезпечити таку мінімальну пенсію. До речі, про це говорив міністр соціальної політики Денис Улютін з трибуни Верховної Ради про підвищення пенсійного забезпечення. І я думаю, що вже найближчими тижнями ми мали б отримати такий документ в сесійній залі, і я впевнений, що більшість народних депутатів підтримує таку ініціативу стосовно підвищення пенсійного забезпечення. 20 травня цього року Верховний суд України поставив крапку декількорічної боротьби військових пенсіонерів за справедливість. Верховний суд чітко вказав, що ухваливши постанову про зменшення або обмеження пенсійного забезпечення, вже декілька років підряд Кабінет міністрів перевищив свої повноваження стосовно коефіцієнтів пониження пенсійного забезпечення військовослужбовців, які на заслуженому відпочинку. Тепер питання, коли Кабінет міністрів виконає рішення Верховного суду України. Але вже велика кількість пенсіонерів, які отримували необґрунтовано занижену пенсію, вже, на жаль, відійшли у вічність, не дочекавшись справедливості. Я думаю, що все-таки Кабінет міністрів продемонструє, що є верховенство права в нашій державі і негайно виконає рішення Верховного суду і інших судів, які в цьому плані ухвалювалися. А за даний законопроект фракція «Батьківщина» не буде голосувати. Ми попередньо про це казали, свої зауваження. На жаль, повторне друге читання не врахувало пропозиції фракції «Батьківщина». Дякую.
2: Будь ласка, скажіть, хто наступний від фракції «Батьківщина»? Все, фракція «Батьківщина» завершила. Дякую. Далі від ЄС. По 3 хвилини, наскільки я зрозумів, Геращенко Ірина Володимирівна і Олексій Гончаренко, правильно? 3 хвилини Геращенко, 3 хвилини Гончаренко, будь ласка. Ну не разом, а почергово.
5: Шановні українці, Європейська солідарність неодноразово піднімала питання необхідності прозорого використання бюджету, особливо в питанні закупівель для армії. Ми бачимо чисельні корупційні скандали, пов'язані то з бронежилетами, то з іншою технікою, де мова йде про створені організації, які якимось чином обходять всі публічні закупівлі, всі тендери, тому що вирішуються ці питання в сумнозвісному будинку на Грушевського, і це не уряд, а це будинок Міндіча, де у нас тепер займаються такими оборудками. І ми чекаємо від антикорупційних органів справедливого прозорого розслідування з усіх цих питань і відповідальності за кожну вкрадену на армії копійку. А тепер ще одна проблема. На фоні страшних ударів по Києву і Україні, а нагадаю, що лише в ніч суботи на неділю Російська Федерація терористична запустила по Україні більше 50 ракет, більше 700 дронів. І, на жаль, нарощує їх виробництво. уряд збирається забрати 40 мільярдів гривень зі статті закупівля зброї від Міністерства оборони і передати їх на резервний фонд. І ви уявіть собі, я думаю, голова Верховної Ради підтвердить цю інформацію, що від нас, від нашої фракції, навіть на погоджувальні вперше про це почули. Ви розумієте, що в цій залі не читаються законопроекти. Ця зала бездумно дуже часто голосує за страшні речі. Що таке передати в резервний фонд 40 мільярдів гривень з бюджету Міністерства оборони зі статті закупівля зброї, коли в нас страшний дефіцит сьогодні ракет. Ну ви поспілкуйтеся з військовими. У нас патріоти стоять без ракет. У нас немає чим захищати країну. А в цей час 40 мільярдів на резервний фонд і звідти нам кажуть, це ж піде на відновлення. Ми вже бачили, як на відновлення воно йде на кешбеки, на інші абсолютно ідіотські, лобійські, піарівські статті Банкова, які не мають нічого спільного з бюджетом воюючої країни. Тому наша фракція зареєструвала законопроект про необхідність навпаки посилення бюджетів Міністерства оборони, збільшення фінансування не тільки закупівлі зброї, а й обіцяних і Зеленським, і міністром оборони підвищень зарплат для військових. І ці кошти мають бути конкретно розписані, тому що збираються зараз розглядати бюджет вже цього тижня, зміни до нього, збираються туди вже в дохідну частину внести кошти, які прийдуть нам від наших міжнародних партнерів, 45 мільярдів євро. Але при цьому там немає жодної розписаної статті конкретно по підняттю зарплат військових, по військовому забезпеченню. От скажіть, як таке?
19: Так, будь ласка, Олексій Гончаренко, фракція «Європейської солідарності». Будь ласка, пане Олексій.
20: Олексій Гончаренко, «Європейська солідарність». Друзі, ми розглядаємо закон про публічні закупівлі, це все чудово. Що ми маємо закупляти в першу чергу сьогодні? Зброю. Тому що треба захистити Україну і українців. Як же таке може бути, що сьогодні розглядається проект держбюджету, в якому 40 мільярдів гривень хочуть перекинути зі статті закупівля зброї на статтю резервний фонд Кабміна, з якої фінансується всякий непотріб, нікому абсолютно не потрібний. Де ми бачимо знову, все це піде на марафони, щоб вішати лапшину людям на вуха, так? Тобто замість зброї людям будуть розповідати на марафоні, де сховатися, чи що все добре, що ми наступаємо, перемагаємо в той час, коли людям на голову падають ракети. Ну це божевілля. Де сьогодні? В нас порядок денний. Я питаю вас, де законопроекти про військових? Де збільшення грошового забезпечення військових? Скільки можна про це говорити? Ми кожен день чуємо. Виходить міністр оборони, каже, скоро щось буде. Виходить президент, каже, скоро щось буде. Коли скоро? Коли? Вже більше 3 років, як забрали тридцятку. Більше 3 років. Нагадаю, це Зеленський не підписав закон про тридцятку, яку мали повернути військовим. І сьогодні військові в тилу на ротації отримують менше охоронця в супермаркеті. Скільки це буде тривати? І що, ми бачимо це в порядку денному? Ні, нічого там немає. Знову черговий обман. Євросоюз дав 90 мільярдів. Все на військо. Та де ж це військо? Чого ж військо нічого не бачить? Куди це все йде? Міндічу сотоваріші, скільки це буде тривати? Де законопроекти і де прийняті закони про терміни служби? Коли буде демобілізація? 1,5 року пройшло, як уряд був зобов'язаний подати Верховну Раду. Скільки можна на цих людях тягнути? Ну вони вже, да, сталеві, але вони живі люди. Вони теж мають сім'ї. І ці сім'ї чекають на них. Скільки це все буде ігноруватися? Коли ми розглянемо законопроекти про демобілізацію? Коли повернемось обличчям до нашого війська? Нічого цього в порядку денному немає. Я з повагою відношусь до всіх проєктів, ратифікацій, всього іншого. Що ми будемо тут ратифіковувати? Кому ми взагалі всі будемо потрібні, якщо нас не буде війська, яке буде здатне захистити Україну? Припиніть займатись дурнею. Займіться Збройними силами України.
2: Будь ласка, далі у нас записано 5 хвилин Юлія Сірко. Будь ласка.
0: Форму візьму.
2: Сірко немає, так? Добре. Далі у нас 2 хвилини виступ Скороход. І 4. А, я перепрошую, Дмитро Олександрович, у нього ще до 5 хвилин виступ, і потім. А далі йдуть ті, в кого будуть виступи з поправками. Дмитро Олександрович, до 5 хвилин. І Мар'яна Володимирівна, до 5 хвилин. Да.
9: Шановні колеги, є такий висліп: тупість породжує бідність. Оце якраз про цей законопроєкт. Тому що цей законопроєкт для державного бюджету України коштує 3,5 мільярди євро. Велика сума, да? Всі ж розповідають, грошей на армію немає, біда, на пенсіонерів немає, ні на що немає, на кешбеки, правда, є. А на всі нормальні видатки немає. І що ми спостерігаємо сьогодні в українському політичному суспільстві і в цілому в суспільстві? Суспільство сьогодні починає їсти більше хліба і картоплі, і це не тому, що вони полюбили хліб і картоплю, це тому, що вони стали біднішими. За всіми міжнародними оцінками, якщо люди починають їсти менше м'яса, але їдять більше хліба і картоплі, це суспільство бідніше, в них не вистачає грошей. Хтось з народних депутатів, якщо цього не знає, то було б непогано, щоб він це зрозумів, а не сміявся в залі Верховної Ради. Але коли я сказав про тупість породжує бідність, це якраз приклад тієї деструктивної роботи, яку ми час від часу бачимо в парламенті. Не серед всіх депутатів. На фоні того, що президент зустрічається зі всіма фракціями, проговорює, як необхідно сьогодні прийняти частину тих законопроєктів, які дов'язані до Міжнародного валютного фонду, до в Ukraine Facility, до всіх інших. У нас є геніальні голови комітету. Одного звуть Іонушас, іншого звуть Завітневич, які роблять все для того, щоб цей закон не пройшов в залі. Щоб повимикати голоси опозиції, тому що вони блокують законопроекти опозиції. Таке враження, що це, знаєте, п'ята колона всередині монобільшості, яка вирішила нашкодити Зеленському. Для того, щоб всі зусилля щодо об'єднання парламенту просто провалились. Ну, виглядає це саме так. Інших пояснень в мене просто немає. Або хай візьмуть слово, скажуть, чому вони такі молодці, чому вони сьогодні намагаються зробити так, щоб в залі було менше голосів, щоб були поставлені всі правки на підтвердження, щоб не вся опозиція, яка планувала підтримувати цей закон, за нього проголосувала. Потім держава залишилась без мінус 3,5 мільярдів євро. І я думаю, що тоді було б непогано забрати гроші в цих двох комітетах і відправити їх на потреби Збройних сил України. Я розумію, що це мізер. Але це точно більш ефективно використані кошти, аніж сьогодні вони йдуть на ці два профільні комітети. Одні мають займатися правоохоронною діяльністю, захищати громадян, чи не займаються. Здебільшого є й нормальні члени комітету, дякую їм за позицію. І така ж аналогічна ситуація в Комітеті з питань національної безпеки. Там теж є люди, не депутати, люди, які працюють. Так само, як є і у всіх фракціях, і в монобільшості, і у всіх фракціях опозиції, які сьогодні працюють на інтереси держави. А є ті, хто працює на свої шкурні інтереси або на свої політичні уподобанки. Це, на жаль, реалії українського суспільства. І я думаю, що було б непогано, щоб і керівництво парламенту, і керівництво монобільшості розглянуло питання щодо заміни таких неефективних людей на цих комітетах. Я думаю, що і в самих комітетах це підтримали б. Тому що, коли в нас ключові комітети, які відповідають, мають відповідати за питання демобілізації, термінів служби, незаконного позбавлення волі ТЦКшниками, за нанесення середніх та тяжких травм людям,
10: яких б'ють ТЦКшники на вулиці, за відсутність ротації для військових, за абсолютно безкарність представників ТЦК, які вже знущаються не лише з людей на вулиці, а знущаються вже з чоловіків на вулиці, вже знущаються з жінок. І яким за це нічого навіть не хочуть вести штраф 170 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, ті, хто нас сьогодні дивиться, як ви думаєте, у ТЦКшників є можливість заплатити 170 тисяч гривень за те, що вони внесли жінку в реєстри, а потім її починають ганяти по сіми колам пекла і розповідати їй про те, що вона має пройти до суду, там визначитись, там знятись, там ще щось, і їм плювати, що вони створюють для цієї людини проблеми. ТЦКшники мають нести відповідальність, коли б'ють ветеранів. ТЦКшники мають нести відповідальність, коли запихують людину, хопаючи за ноги, за руки, і як скот кидають, вибачте, як тварин кидають до бусів. Мають чи ні? Чи всіх це в цій залі влаштовує? Той безпреділ, який сьогодні відбувається на вулиці. Людей на вулиці не влаштовує. Наслідки будуть катастрофічні, в тому числі в цій залі.
2: Я так розумію, була право на репліку, так? Було згадано прізвище. Будь ласка, Іонушас. До одної хвилини.
3: Шановні колеги, шановні українці, нещодавно вийшло дослідження, відповідно до якого саме Комітет з питань правоохоронної діяльності найбільш навантажений комітет. Саме наш комітет 3 березня 2022 року підготував до розгляду в залі половину майже, 6 з 14 законопроєктів, які стосувалися найбільш важливих сфер життя в важкі часи. І з цієї трибуни попередній виступаючий зазначив, що нас не волнує питання ТЦК. Ні, питання ТЦК, ВЛК дуже хвилює наш комітет. Саме тому комітет напрацював інший законопроект. Це законопроект 12422, відповідно до якого врегульовується питання відповідальності у випадку незаконного призову або демобілізації. Тому, шановні колеги, хочу запевнити вас, шановні українці, що ми думаємо про ті проблеми, про які звучать з цієї трибуни і в минулому, і сьогодні, і в майбутньому. Тому, шановні колеги, ті звинувачення, які були, вони абсолютно безпідставні. Тому ще раз зазначаю, що законопроект...
2: Я його прізвище не називав. Що-що? А Разумков що у вас, Дмитро Олександрович? Включіть. Час. Одну секундочку, Дмитро Олександрович, я зараз переговорю з вами. А давайте підемо далі. З процедури? Хорошо, з процедури. Що у Разумкова з процедури?
10: Дивіться, в нас ще додалися до встомлених. Добре, якщо у вас спина і хвост не відвалюється. Це перше. Друге. Якщо ви такі...
2: А що з процедури?
10: Процедури. Ви розповіли, який навантажений комітет. Пропоную їх розвантажити, направити в різні інші комітети. Я зареєструю відповідну постанову, якщо ви не заперечуєте. І ще тоді пропозиція. Це ж як треба працювати, щоб закон по ТЦКшникам напрацьовувати більше 2 років.
2: Дякую,
10: 23-му ви сказали.
2: Не зовсім по процедурі. Давайте постанову будемо дивитися. Так була репліка сказана, далі взяв з процедури. Я зупинив, бо було не з процедури. Шановні колеги, будь ласка, далі у нас. Далі у нас 5 хвилин Безуглов. Ні, у нас 2 хвилини. Ви будете з поправками, Скороход? З поправками, тоді дамо тим, хто поки без поправок. З процедури, Мамка, давайте, з процедури. Ну тільки з процедури, інакше я буду зупиняти, як інших. Будь ласка, Григорій Миколаївич.
21: Дійсно,
2: без угла.
21: Дійсно, нам необхідно вносити зміни до регламенту. Дійсно, багато питань накопилося. Але до роботи правоохоронного комітету, коли народні депутати висловлюють якісь претензії, я думаю, що все-таки ми відкриті, ми чекаємо кожного. Для того, щоб все-таки прийти на комітет, у вас є ці повноваження, просто які не використовуються, і підтримати свою позицію. Я ходжу по комітетам. Перше. Друге, ми говоримо про ТЦК, ВЛК, а що, зараз їх не притягують, справи ДБР не порушує? Ну, слухайте, ну є забаганки. Комусь хочеться терміново, тоді до правоохоронних органів пишіть заяви.
2: Процедури,
21: а не розказувати тут з трибуни.
2: З процедури, комусь... дякую, Григорій Миколаївич, дякую. Шановні колеги, далі 5 хвилин без угла, потім 1 хвилина Заремський. Потім вже переходимо до тих колег, в яких будуть поправки. Це буде 2 хвилини Скороход і 4 поправки. І потім поправки Демченка. І 1 хвилина мовчана для відповіді на ці питання, і голосуємо. Будь ласка, Безугла, до 5 хвилин.
4: Так. Шановні колеги і українські громадяни, ми тут говоримо про закупівлі, але я вкотре не розумію, чому ми мовчимо про те, що відбувається саме в Збройних силах і, зокрема, з закупівлями. Тому що зручно апелювати до абстрактного Кабміну чи абстрактного Міністерства оборони чи про до регіонального розвитку, але потреба формується в Збройних силах. І вона до сих пір формується дуже відстало. До сих пір подаються і намагаються подати те, що було актуально 2-3 роки тому назад. І це не тільки спричинене неоновленими доктринами на найвищому рівні, це спричинене також схематозами, які не розслідуються. Чому ми мовчимо про те, що відбувається в командуванні сил логістики, про генерала Карпенка, який відомий, скажімо так, своїми можливостями і схемами безпосередньо в системі? Чому правоохоронні органи цим не займаються? Чому не проводиться аудит штабів? Ви запитаєте, хто має цей аудит проводити? Так, це, зокрема, це Міністерство оборони. Вони вкотре намагаються це зробити, але конфлікт наростає вкотре, і ми мовчимо. У нас є мандат, у нас є можливості, є Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки. Я згодна з тими колегами, які говорили, що не розуміють, чим він займається. Я теж не розумію. Він мовчить, його не існує. Це контролююча і наглядова функція. Вони тільки оформляють правки останні, як мінімум, рік. Чому ви знаєте, що до сих пір намагаються створити, попри скандали і заперечення, і розслідування, нові бригади? І заповнити, як в цих нових бригадах штаби заповнюються на 100%, а людей просто потім розривають ці бригади і прикомендовують до таких підрозділів, як «Скеля», до штурмових полків. Цей хаос продовжується. І якщо немає повноцінного аудиту штабів, то як ми можемо говорити, коли людей дійсно є різні випадки, як ловлять на вулицях, що воювати нікому, але згідно навіть моїх досліджень внутрішніх, воює, на хвилиночку, далеко навіть не 10%. Це Збройні сили, на жаль, під керівництвом генералітету перетворилися в величезну корупційну структуру, про яку ми мовчимо. І ця відповідальність, панове, саме на нас, що, тому що мандат контролю і нагляду у парламенту. Чому ми мовчимо? Ну, я не розумію. До того ж, розрив реальності наростає. Коли ви мовчки сприймаєте заяви, що йде наступ на півдні, перехоплення ініціативи, треба пам'ятати, що насправді, на жаль, росіяни вже закріплюються в Костянтинівці. Росіяни вже за Покровськом і Мирноградом. І коли де одна людина, і я постійно згадую це прізвище, це головнокомандувач Збройних сил Сирський, який народився, був вихований і отримав всі етапи освіти в Москві, в Росії та Москві, зокрема, і мислить такими ж парадигмами, розвиває історію про наступ з Білорусі, з півночі, про потребу в розширенні угруповань. Так це ж знову ж питання, розширюються штаби. Хто цим має займатися? Хто має займатися наглядом? Я просто, чесно кажучи, не можу сказати, що в мене немає слів, але просто в мене немає... Я не втомлююсь здивуватися, наскільки парламент залишається байдужим до ключової складової, що дає нам можливість далі розвиватися, і наскільки ми маємо захищати наших громадян. Це те, що відбувається в Збройних силах. Панове, просто соромно. І Комітету нацбезпеки, оборони і розвідки у нас не існує.
2: Шановні колеги, будь ласка, одна хвилина Заремський, далі переходимо до поправок. Шановні колеги, я прошу вже потрошки запрошувати народних депутатів, тому що скоро будемо рухатися. Будь ласка, Заремський до одної хвилини, а далі я прошу зайняти своє місце Олексія Васильовича за трибуною.
6: Шановна президія, шановні колеги, законопроект 11520 є важливим для розвитку системи публічних закупівель, забезпечення прозорості та відновлення України. Водночас мною подані поправки номер 82, 163, 164 та 165. Перше, пропоную замінити термін «зарезервований контракт» на «зарезервований договір», адже саме поняття «договір» відповідає нормам Цивільного кодексу України. Друге, не підтримую норму, яка фактично визначає суб'єктом господарювання будь-яку фізичну особу навіть без статусу ФОП. Це суперечить чинному законодавству, яке чітко

0: 25-82, 25-83, 25-84, 25-85 і 25-86.
1: Тобто три хвилини і далі я почергово їх ставлю.
0: Так.
1: Супер.
0: Дякую.
1: Шановні колеги, будь ласка, до трьох хвилин скороход і далі ставимо почергово. Будь ласка.
0: Шановні колеги, мені не зрозуміло, на якій підставі і чому було відхилені ці шість поправок, оскільки про них попросили військовослужбовці, безпосередньо командири з військових частин, які самі займаються закупівлею, на які виділяються кошти. Цими шістьма поправками ми запропонували до припинення або скасування воєнного стану в Україні звільнити від оподаткування ввізним митом та ПДВ, складові, матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби повітряних, наземних та водних безпілотних систем, котушок з оптиковолоконним кабелем, активних засобів протидії технічним розвідкам, машин механізованого розмінування, а також систем зброї дистанційного керування та боєприпасів, які використовуються з безпілотними системами, що возяться на митну територію України, у тому числі переміщуються, пересилаються на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях та поміщуються у митний режим імпорту, в тому числі раніше поміщених в інших митні режими. Шановні колеги, більше того, ми повністю вибрали ці дані, які потрібні військовим частинам для ремонту і створення БПЛА та інших систем, в тому числі РЕП. І мені не зрозуміло, чого до сьогоднішнього дня вони оподатковуються, і ми не можемо їх для використання військовими частинами звільнити від цього. Далі ще три поправки. Вони звільняють від ввізного мита та ПДВ вживані автомобілі, мотоцикли і квадроцикли. Тому що на сьогоднішній день військова частина не може закупити БУ, квадроцикли, мотоцикли, хоча це набагато дешевше, це розхідники, і вони мають мати на це право. Я не розумію, чому ці поправки не були враховані. Це реальне прохання військових, реальне прохання тих, хто нас на сьогоднішній день захищає. І ми маємо розуміти, що вони можуть за ці самі кошти, от їм купляють, наприклад, новий квадроцикл, а вони за цю суму могли 10 придбати. Тих же характеристик або набагато кращих характеристик. Я прошу вас підтримати ці поправки. Я наголошую, їх просять військові. Самі кошти, от їм купляють, наприклад, новий квадроцикл, а вони за цю суму могли 10 придбати. Тих же характеристик або набагато кращих характеристик. Я прошу вас підтримати ці поправки. Я наголошую, їх просять військові. Вони їм потрібні для того, щоб надійно захищати нашу країну і мати більше можливостей. Якщо хтось буде казати, що це не про те, про що говорить закон, шановні колеги, коли вам треба, ви натягуєте те, що не натягується і впихуєте те, що не впихуємо. Тому я вас прошу підтримати військовим і своїм голосуванням показати справжнє відношення до наших захисників.
1: Дякую, всі зрозуміли пропозицію. А, будь ласка, яка позиція комітету? І ми одразу почергово проголосуємо ці поправки.
2: Та, шановні колеги, ці поправки враховані не тому, що, по суті, комітет їх не підтримує, а тому, що це предмет відання іншого комітету з питань фінансової та митної політики. Ми, на жаль, або на щастя, не маємо цієї експертизи і не влазимо в митний кодекс, так як є відповідний розподіл повноважень комітетів. Тому
1: дякую. Все поправки зрозуміло. Відхилені. Шановні колеги, я почергово ставлю поправки народної депутатки Скороход. І так, 2581, поправка комітетом відхилена. Ставлю на голосування. За 81 рішення не прийнято. 2582. Автор той самий. Анна Скороход, прошу голосувати, відхилена комітетом. За 77 рішення.

0: прийнято. 2583, перепрошую. Теж комітетська поправка. Перепрошую, теж поправка Скороход, комітетом відхилена. 2583. Прошу голосувати. За 84 рішення не прийнято. Наступна поправка 2584 авторства Скороход, комітетом відхилена. Прошу голосувати. За 82 рішення не прийнято. 2585 авторства Скороход. Прошу голосувати. Комітет відхилив. За 77 рішення не прийнято. 2586. Секундочку, в мене буде тут написано тривога. 2586. Будь ласка, прошу голосувати. За 74 рішення не прийнято. Шановні колеги, я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я прошу тих колег, яких ми не встигли, говорять, що зараз буде тривога. Давайте приймемо. Вартість цього законопроекту 3,5 мільярди для України. Шановні колеги, давайте проявимо свою відповідальність. Давайте підтримаємо Україну. Давайте підтримаємо Збройні сили України. Займіть свої місця. Будь ласка, займіть. Шановні колеги, я перепрошую в інших колег. Я спочатку поставлю, шановні колеги, на сигнальне голосування. Я прошу тих, хто голосує, підтримати. Займіть свої місця! Сергій, я ставлю на сигнальне голосування. За 244 рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про публічні закупівлі, реєстраційний номер 11520. Я прошу народних депутатів голосувати і підтримати цей законопроект. Будь ласка, прошу голосувати. За 245 рішення прийнято, закон прийде в цілому. Вітаю. По фракціях покажіть, будь ласка, щоб все було, да. Дякую, щоб все для історії. Шановні колеги, тривога, я прошу повідомити мене. Секундочку. В мене один є повітряна тривога. Шановні колеги, в Києві оголошено повітряну тривогу. Прошу пройти всіх до безпечних місць відповідно до схеми укриття, яка розміщена на ваших робочих місцях. Продовження пленарного засідання розпочнеться через 15 хвилин після завершення повітряної тривоги. Шановні народні депутати, завершилась повітряна тривога. І відповідно нам постанова про деякі питання організації роботи Верховної Ради 9-го скликання в умовах дії воєнного стану. Ми продовжуємо наше пленарне засідання. Але зараз я одночасно оголошую перерву в пленарному засіданні. Слава Україні!
1: Такою видалася середа у Верховній Раді України, а марафон «Єдині новини» триває. Для вас продовжує працювати команда телеканалу «Інтер». Залишайтесь з нами.
2: Це за країну, яка змінюється на краще.
3: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Немає? маєш спеціальності, доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
4: Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
5: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Від легенди «Динамо» до офіцера Національної гвардії України. Від захисника збірної до захисника країни. Як Владислав Ващук пройшов шлях від зіркового футболіста до воїна? І наскільки щирим є його вибір? Послухайте. Я Анастасія Даугли, і це програма «Моя історія». Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають, і найголовніше, як вони діють у часи Великої війни. Сьогодні слухаємо історію зірки українського футболу, який нині є військовослужбовцем Національної гвардії України, Владислава Ващука. Вітаю вас.
1: Вітаю, добрий день.
0: У вас унікальний життєвий шлях. Від Національної збірної України, скажімо так, через певні етапи до Національної гвардії України.

0: це національно, да. В державі. Тобто нікуди не збіг. Весь час тут. Ну, можна сказати, рядом з державою.
1: Як ви зараз самі себе ідентифікуєте? Ви більше футболіст, чому присвятили все своє життя? Чи ви все ж таки військовослужбовець, там, де ви працюєте вже в, у війську на державу?
0: Ну, можу сказати так, що ресурс, який спрацьований годами в футболі, да, він сьогодні робиться в Національній гвардії, військовій службі. Тому що той ресурс, що я маю, я сьогодні вдохновляю в Національну гвардію.
1: Владе, я згадую, як я вперше побачила вас у однострої військовому. Ви опублікували фото у соцмережах, а ми з вами приятелюємо. Вам наскільки легко, наскільки важко, складно далось це рішення? Бо ми розуміємо, що це кардинальна зміна життя. Від, скажімо так, спортивної еліти країни перейти у військо. Це не просто так вам вдалося. Я знаю, що у вас був дуже складний період на початку війни, коли ви з родиною, з дітьми опинилися в окупації російській. Розкажіть про це.
0: Будинок в Остомілі, і так вийшло, що ми з дітьми, ну, мені друг набрав, ми швидко зібралися виходити, а вже не могли вийти, бо тіло більш 20 гелікоптерів, це недалеко, ну, там, кілометр, може, півтора, де аеропорт, і вже летіли ракети, обманки, таке щось. А потім було тяжко, бо була евакуація, я своїх посадив, обв'язали білими простинями дзеркала і поїхали. Написали діти, ну, от, їхали, син каже: «Тато, там снайпер». Я кажу, я дивлюсь на дорогу, бо багато там осколків, і переживав, щоб не проколоти шини. Ну, слава Богу, що все приїхало. Я думаю, все одно не зупинюсь, буду їхати. Виїхали, брат зустрів, ми доїхали. Ну, і на третій день я узнав, що до мене в дім заїхали два бронетранспортера.
1: Ось. Ваш будинок в Гостомелі зайняла, да, російська армія.
0: Російська армія, да. Вони заїхали, більш 15 людей. Це вже там дідусь розказував, я сусід. Ну, вони там, я коли вже там після всього вже приїхав, то олів'є, вінегрет, все там. Я не дивився, що украли, що не украли.
1: А що, щось зникло у вас з будинку?
0: Да, зникло, і орден пропав, там, ну, багато чого такого зникло. Я це відпустив і все інше. Ну,
1: електроніка, там, телевізор.
0: Ні, телевізор були, стиралку витащили, але потім я, коли вийшов, я думаю, чимось займатися треба, ну, я не можу, щось треба робити. І потім мені запропонували зіграти благодійний матч в Ужгороді. Я кажу, добре.
1: Так ви стали волонтером.
0: Во, да. Тобто отак от потихеньку. Потім мені набрав мій друг, полковник Всеволод Стеблюк. Він на той час був командир медроти, а ми давно вже знайомі. Він каже: «Влад, а можеш організувати благодійний матч з Буревій?» Сидимо, він каже: «А чого ти ще не у нас?» Я кажу: «Де?» «Ну, в медроті, ну, це ж». «Де Мідро, та й де я?» «Ну, ти, ну, та ні, нам всі треба, ти що?» Я думав, що, ну, я говорю, ну, добре, так подумав. Наступного дня кажу: «Добре, я готовий». «Да, все, так, даємо відношення, там, ну, добре».
1: Стоп, давайте так. Тобто у вас була одна ніч?
0: Одна ніч.
1: Коли ви розмірковували, яке рішення прийняти?
0: Да.
1: Тобто певний час після початку повномасштабного вторгнення ви, так би мовити, наближувались один до одного через волонтерство за армією?
0: Скоріше за все,
1: а
0: да.
1: А потім настав от якийсь переламний момент. Я хочу зрозуміти, що було з вами у цю ніч? Про що ви думали? Чим ви керувались?
0: Ну, напевно, за те, що я весь час, як і в житті, рухався в тому напрямку, щоб ціль, добитися той цілі, яку я хочу. Я побачив в цьому себе, що якщо я піду, щоб мої діти в цьому не приймали участі і завершити цю війну, яка почалась. От я в цьому плачу. І ресурс – це я. Ресурс беру себе, привожу в армію і приймаю участь в тому, що скажуть, і роблю. От.
1: Ви розуміли, що ви чоловік мобілізаційного віку. В будь-який час може прийти, умовно кажучи, повістка. А з іншого боку, ви теж розуміли, що, в принципі, ви можете виїхати, задіявши там різні зв'язки, і вивезти дітей, і спокійно жити за кордоном. Але, тим не менш, от оцю рішучу ніч, коли вам запропонували долучитися до лав Національної гвардії, ви подумали, все зважили і вирішили йти простим солдатом в Національну гвардію.
0: Так. І взагалі без прив'язки от солдатом йти, потім я там солдат, санітар по евакуації. Все. Ну, тобто, це не обов'язково. Ну, як назовуть, то назовуть. Ну, солдат, звісно. Там якісь звання, не полковничі, нічого. Тобто я зразу готовий. Як би було смішно, ну, треба було якийсь позивний. Позивний. Так. Да? У мене була, ну, як кличка, не кличка, майстер. І я кажу, майстер. Кажуть, позивний такий зайнятий. Ну, і я кажу, добре, тоді Халк. Хто спасає світ?
1: Халк?
0: Да.
1: Тобто ваше псевдо у війську Халк?
0: Халк, да. Ну і тут кажуть, ну, було такий момент шокування, і кажуть там, сьогодні на евакуацію їде маньяк, Халк і Айболіт. Я говорю, якийсь мультик виходить. Ну таке виходить. Ну так, смішно. Ну весь час юмор спасає. І мене спасав футбол, якщо чесно. Бо коли були паузи, у нас, ну, таке домовленість, що я граю весь час, коли є, виходить хвилина, я граю в футбол. А так я готуюсь для того, щоб, ну, приймати участь в евакуації. Перша евакуація я навіть, ну, я наблюдав більше.
1: Ваше завдання – супроводжувати поранених і стабілізувати стан під час евакуації,
0: правильно? Так, так, як ми його прийняли, ми повинні передати в госпіталь, щоб у нього все працювало.
1: У вас були якісь медичні навички?
0: Ні. Я навчався вже в паузах, коли ми були в частині до евакуації, між евакуаціями. Я навчався, як турнікет накладувати, як на моніторах працювати. Ще для мене це важливо було, бо різні випадки бувають в час пересування там швидкої, то я повинен все це розуміти. Це не обов'язково моя, ну, я повинен це робити. Ну, я для себе, для того, щоб легкість була, то запас прочності, скажімо так. Ну, і тому отак от.
1: На яких напрямках вам вдалося вже попрацювати і евакуйовувати поранених?
0: Ну, по всій лінії.
1: По всій лінії
0: да.
1: Зіткнення?
0: Ну, да, да, да. На стабіках я не був. Так, всюди, їздив всюди, скажімо так.
1: Де було найскладніше?
0: Та весь час складно. Весь час ти переживаєш, бо коли ти береш людину, ти відповідаєш за нього. Були випадки, коли людина в тебе на руках синіє і не знає, що зробити. Я тут кладу людину на ешевелі, а він каже, Влад, якщо б не такий випадок, я б у вас автора взяв. Я кажу, ну да, не такий випадок. І так, ну такі. Ну, весь час з юмором. Да.
1: Вас впізнають?
0: Ну, да.
1: Колись ви розповідали, що Валерій Лобановський вчив зірковий склад «Динамо» перемикатися. Що це найважливіше. І що це зараз вам допомагає психологічно?
0: Це мені допомогло і, можна сказати, спасло, коли, ну, 20 евакуацій, не пам'ятаю, я приходив домой мокрий, нервував і кажу командиру, а як ви всі такі отморожені? Говорить, ну, це життя. Ну, ви не з медики. А я з який медик? Ну, він тільки запитав, ти кров боїшся чи ні? Я говорю, ні. Ну, все ж остальне теж страшне. Там багато було випадків, які там ти переносиш, там, ну, багато випадків було тяжких, емоціонально, стресово для мене. І я переживав, я це носив з собою. Потім я вспомнив, як Лобановський сказав, Він каже, 15 хвилин радійте, 15 хвилин розстраюватись, інша гра. Так і я. От я спрацював, сів в машину, все, я вже переключився, я вже відпустив ситуацію. І мені легше стало. Я такий, ну, я тут відпрацював, я домой не ношу, ну, легше було психологічно. Багато людей, які не вміють це робити. Це коли навик є, ти можеш приміняти. А коли навика немає, то треба тренувати це. Як ментальне здоров'я.
1: Ви командний гравець, це очевидно, ви все життя грали там і в командах, і в національній збірній. Але армія – це ну, не просто команди, а це дуже чітка ієрархія. Як вам зірці в умовах жорсткої ієрархії?
0: Ну, як? Ну, люди впізнають, і зразу ієрархія міняється. Скажімо так. Неважливо, там, яка там та зірочка є, нема там, косичка є, немає, там, булави нема, то ось нормально. Я кажу, дайте мені генерал-солдата, на цьому все. Ну, типу, ближче солдату, ближче генерал. Кажуть, такого звання нема, Влад. Начни з младшого лейтенанта. Я кажу, ну, ладно.
1: Вас, до речі, можна привітати з офіцерським званням.
0: Ну так, да, вже лейтенант.
1: Ви були, прийшли у військо просто солдатом? І...
0: Так, да, я думаю, уйти з солдатом. Ну, я ж прийшов для того, щоб ми перемогли, і мої діти в цьому не приймали участь. Все. Тобто на цьому було поставлено крапка. Ну, а так вийшло, що затримався, і війна ще затрималась. Треба добити цей момент.
1: Вам звання не дуже важливе?
0: Та звання, в мене заслужений майстер спорту. Так і полковник казав, Влад, нам вже доказувати нема чого. Ти заслужений, я заслужений. Ми просто працюємо, робимо все для того, щоб ми перемогли в цій війні. Все.
1: Тим не менш, ви, скажімо так, не зупинились на стадії от молодшого складу в НГУ, і ви пішли навіть у командирську школу, скажімо так, Національної гвардії. Тобто у вас є якісь вже амбіції всередині війська?
0: Зв'язок, стандарти НАТО, там, ну, багато чого було. Як оборону тримати, як атакувати. Ну, війна помінялася, і те, що було раніше, воно вже так не працює.
1: Війна змінила життя всіх українців. Ваше змінило ось у такому ключі, що ви взагалі перейшли там від футбольних стандартів до вивчення стандартів НАТО, да? А скажіть, наскільки ви самі в собі відслідковуєте оцю глибинну внутрішню трансформацію? Влад Ващук зразка початку 22-го року і Влад Ващук сьогодні. Наскільки це різні люди?
0: Якщо ти хочеш йти вчасно, треба себе трансформувати в сьогоднішній час. Якими випадками? Ну, різними, може, різними шагами. І не переживати. Треба повзати, значить повзаєш. Тобто не треба одягати корону і ходити, типу, ти все знаєш. Нічого ти не знаєш. Весь час все міняється.
1: Як ви долаєте відчуття страху? Особливо, коли ви працюєте на лінії зіткнення і евакуюєте поранених саме там з першої лінії. І ви ж прекрасно розумієте, що росіяни, вони полюють і за медичними екіпажами також. І
0: да,
1: ніякої гарантії немає.
0: Ну, страх, коли був з окупації вийшов, я переживав за дітей. Не за себе, більше за дітей. Потім, коли їхав за Куп'янськ, я вже не переживав. Якось була впевненість. В тому, що я прийшов, правильні речі зробив, що я прийшов в Нацгвардію зробити те, що повинен я зробити сам для себе. Я впевнений в своїх силах, щоб ми досягли перемоги. Бо я весь час так працював. Динамо, Лобановський так вкладав, що ми повинні перемагати. Ціль туди, Ліга чемпіонів, там, чемпіонат світу виграти. Сьогодні, та не, це неможливо, ми не готові. Ну, коли так розсуждаєш, треба цим не займатися. Тому я, ціль, треба перемогти. Я пішов і роблю для все для цього. От і все.
1: Ви фаталіст по життю? Як ви вважаєте, от є доля, доля веде, і якщо там десь щось на скрижалях написано, вже цього не уникнути? Чи людина все ж таки вирішує?
0: А хто пише на скрижалях?
1: Не знаю, Всевишній.
0: О, це, ні, це люди собі самі. Та Всевишній. Всевишній дивиться і думає, що вони собі там напридумували. Ми на землі самі своє життя робимо. Свій шлях виправдовуємо.
1: Владе, зірки київського «Динамо» завжди були певними рольовими моделями. Для підлітків особисто, да?
0: Не знаю.
1: У вас, ну, багато шанувальників і було, і є зараз. І вони дивляться, як ви себе поводите у різних ситуаціях. У мене питання наступне. Є зараз така тема, як спілкування з людьми, які живуть на території Російської Федерації, країни-агресорки. Є родичі, є знайомі, є близькі, є колишні колеги. Як з ними спілкуватися?
0: Ну, там десь в Фейсбуці якесь поздоровлення, а так нічого, я не спілкуюся.
1: А ви колись, дуже давно, грали у російській команді «Спартак».
0: Так. Да.
1: І, здається, здобули з ними Кубок Росії.
0: Угу.
1: Це був 2003 рік. Певні зв'язки професійні у вас залишилися з росіянами? І як вони відреагували на війну і на вас у лавах Національної гвардії?
0: Нічого, взагалі, ніяк не відреагували. Просто коли я прийшов в Нацгвардію, там аналізували те, що пишуть СМІ в Росії, вони весь час питались знівелювати ситуацію, що я ось гравець, екс-гравець національної збірної, прийшов в Нацгвардію. Мене нациком називали.
1: Як ви ставитесь до тих українців, які продовжують ще грати за російські клуби?
0: Ніяк. Ну, вони вже определились, де вони. Назад ходу нема, це їх вибір. І шлях тільки в одну сторону.
1: Якщо ви зустрінете, наприклад, Тимощука, що ви йому скажете?
0: Ну, він свій вибір зробив, і на цьому все сказано. Ну, у нас люди гибнуть і все інше. Він є світла сторона, є темна сторона. Навіщо світлі розмовляти з темною? Темна сама себе зробила. Вони прийшли до нас, не ми до них. Тому де Бог? На нашій стороні. Темна сторона. Трошки потерялися. От і все. На все свій час.
1: Ви віруюча людина?
0: Звісно. Я думаю, всі віруючі. Коли полетіли і снаряди, і ракети.
1: Ну, кажуть, на фронті швидко зникають атеїсти і стають,
0: да,
1: віруючими.
0: Да.
1: Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте стан українського футболу саме під час повномасштабного вторгнення? І зрозуміло, що неможливо витримувати там і режим тренувальний, і високий рівень чемпіонатів. Наскільки серйозно ми відкатились, і як швидко можна буде це надолужити після настання миру?
0: Ну, далеко відкатилися. Ну, у нас багато хлопців, які грають в таких топових чемпіонатів, і вони своїм
1: прикладом,
0: да, притягують те, що нам треба, да, наприклад, про нашу державу розповідають, допомагають. Вони все роблять для того, щоб за нас не забували.
1: Владе, яку ви дасте пораду тим людям, які зараз намагаються перейти на українську мову, які в побуті були російськомовними?
0: Я такий ж був.
1: Як ви зробили цей перехід? Як ви, коли ви, от ви саме прийняли для себе рішення, що ви будете спілкуватися все ж таки українською?
0: Ну, напевно, це був момент, коли був у Львові. Там ми приїхали у Львов, і там відкриття турніру. Ну, і Мирон Богданович, там, Маркевич, каже, я говорю, ну, слово треба сказати, відкриття турніру. Там же українською треба сказати. Я говорю, Мирон, та, Влад, я вже стільки відкривав, іди ти, каже. Я, то там, Ну, я розумію, що вже все, російське закінчили ми вже. Ну, в общем, я почав казати вітальне слово, то-то-то, і так бах-бах. Ну, тяжко мені давалося це, але це перший випадок і перше, напевно, рішення. І я після цього ще все. Я там спілкуюся українською, даю інтерв'ю тільки українською.
1: Розкажете нам про ваші рецепти життєстійкості. Як ви себе тримаєте у формі А – фізичній, Б – ментальній?
0: Настя, як ти? От ти плаваєш.
1: Плаваю.
0: Ти ж плаваєш без телефону?
1: Без телефону.
0: Я граю без телефону. Телефона нема. Тому, коли ти граєш в футбол, це емоційне, ти вибрасуєш те все, яке накопилось. Це не зараз, але буває такі тренування, коли ти після тренування приходиш як нова копійка. От і все.
1: Тобто футбол рятує?
0: Рятує, як тебе плавання.
1: Це правда.
0: Ну.
1: А коли все ж таки дуже важко, коли важкі думки, коли там переддепресивний стан, от що робити?
0: Я не дотягую до такого. Депресію ми самі собі заганяємо. Не треба. Не треба цього робити. І сам, насамперед не треба алкоголю. Бо алкоголь це спричиняє подвійний тобі ще діагноз того, що ти зараз ще глибше зайдеш і потім тебе повернути буде тяжко.
1: О, чимало футболістів згубив саме алкоголь.
0: Це поїзд адреналіну.
1: Ну, зараз адреналіну в Україні
0: багато. Ну, це у кожного свій адреналін. Коли ти граєш на високому рівні, це інший адреналін. Коли там ми грали 100 тисяч людей там, на великих стадіонах,
1: Чемпіонат світу,
0: це ж адреналін, красна картка, червона картка тобі, це ж адреналін, це взагалі, ти переживаєш, тоді стрес, взагалі, все-все.
1: Ви були перший гравець, якого за червоною карткою
0: треба ж було якось відмітку зробити, червону отримати, щоб відмітку зробити. Да, це було пережито в моєму житті, да. Ось, ну, так, би мовити, адреналін, хтось в алкоголі це заливає, да. Ну, в цілому адреналін в житті, його тяжко знайти. Навіть якщо ракети і все інше, це інший адреналін.
1: Ви сьогодні кілька разів під час інтерв'ю говорили, і це така червона лінія проходить, що треба мати ціль. Треба мати ціль і йти до неї, бачити попереду ціль і йти. Я розумію, що наша ціль зараз усіх – це перемога України. Це закінчення війни, настання справедливого тривалого миру. А яка ваша ціль далі? Чи після закінчення війни залишиться Ващук у лавах Національної гвардії? Чи буде повернення в футбольно-тренерську сферу? Як ви себе бачите? Ціль поза межами війни.
0: Багато чого вже знаю про війну і про армію і все інше. Не буду вдаватись подробно, але я вже зараз задумуюсь про футбол, щоб піти допомагати, розвивати футбол, бо я в цьому розбираюсь, ну, ліпше, скажімо так. Я кажу там, генерал, ви мене кудись в футбол, так і війна швидше закінчиться. Я вже бачу.
1: Так. Це.
0: Тобто, якщо я вже за це подумав, значить, воно йде до цього. Тому я думаю за футбол. Звісно, я, ну, армія – це армія. Я ж прийшов для того, щоб ми перемогли, чи був переможний мир. А футбол, звісно, я буду займатися, хочу займатися футболом.
1: Тобто шлях буде такий від легенди футболу до офіцера Збройних сил і знову у футбол.
0: Ну, так виходить, да? Ну, чого, треба мінятись, рухатись треба. Ну, а чого, плакати, дивитися, як все погано, там, це. Ні, треба рухатись. Ну, і діти рухаються. Ми коли рухаємося, ми живемо.
1: І підсумовуючи нашу розмову, якщо можна стисло, яким ви бачите український футбол після війни? І яким ви бачите нашу країну після війни? Чи має вона в чомусь змінитись? І якщо має, то в чому саме? Якою ви хочете бачити Україну?
0: Ну, футбол повинен стати системний, системне. Багато академій і великих клубів повинно бути. Що касається України, я хочу, щоб наша держава, звісно, у нас стала армія спроможна, ну, ліпше всіх, навіть лучше, ніж в Америці, боєспособна. І державність у всіх напрямках, щоб системно працювало все, щоб професіонали були на своїх місцях, щоб не було якихось домовленостей, всього того, що мішає людям жити. Ну і, звісно, всі приїдуть в Україну. Саме сильно буде тут і добре буде тут. А всюди буде, не знаю.
1: Я вам дуже вдячна за ваш настрій, за ваш життєвий вибір, який ви зробили зараз, і подаєте приклад, за все, що ви робите для українського футболу, для українського війська, для української держави.
0: Дякую.
1: Спасибі. Це була програма «Моя історія», і сьогодні ми слухали історію легендарного футболіста, а нині військовослужбовця Національної гвардії України Владислава Ващука. Далі буде.

0: вперше з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Мої вітання. І починаємо із Запоріжжя. Вночі ворог атакував місто, пошкодивши багатоповерхівку. Дві жінки зазнали уламкових поранень, їм вже надали медичну допомогу. На місці атаки працюють екстрені та комунальні служби. А напередодні ввечері окупанти вдарили FPV-дроном по селу Тарасівка у Запорізькому районі. Постраждали літня жінка та чоловік. Вибухом також пошкоджені приватні будинки. Також ворог обстріляв Полтавщину та Одещину. Вдосвіта російські війська атакували Одещину ударними дронами. В Ізмаїльському районі поблизу села Нагірне Ренійської громади один з ворожих безпілотників під час прольоту заплутався в лініях електропередач. Внаслідок цього тимчасово без світла залишилися 5 населених пунктів громади. Наразі відповідні служби відновлюють електропостачання. А напередодні ввечері під ворожим ударом опинився Полтавський район. Перед цим наші повітряні сили повідомляли про загрозу балістики. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Під час нічної атаки на українські міста один російський безпілотник врізався в багатоповерхівку у румунському місті Галац поблизу кордону з Україною. Про це сповістило румунське відомство з надзвичайних ситуацій. Дрон влучив в одну з квартир на 10-му поверсі, після чого виникла пожежа. Перед цим повітряні сили України повідомляли про атаку російських дронів на Одещину. Румунські ЗМІ пишуть, що мешканців будинку серед ночі розбудив характерний звук дрона, потім пролунав гучний вибух. На місці події працюють рятувальні служби та поліція. З будинку евакуювали 70 людей. Квартира, в яку влучив дрон, дістала значні пошкодження. Постраждали двоє людей, жінка, в якої опіки першого ступеня, та 14-річний хлопець, який пережив гостру реакцію на стрес. У Міноборони Румунії підтвердили, що дрон був російським. Для його перехоплення піднімали два винищувачі F-16. Двоє людей загинули, ще двоє поранені через російські удари по цивільному транспорту на Сумщині. Як повідомляє тамтешня прокуратура, в Охтирському районі ворожий безпілотник прицільно атакував двох цивільних, які їхали на скутері польовою дорогою. Внаслідок дронового удару на місці загинули чоловік та жінка. Їхні тіла знайшли лише на наступний день після трагедії. У Шосткінському районі російський безпілотник теж вдарив по цивільному транспорту. Поранені двоє пенсіонерів. Це літні подружжя, яке бусом везло продукти до одного з прикордонних сіл. Чоловік та жінка дивом вижили, нині загрози їхньому життю немає. У Сумській громаді ворожі безпілотники минулої доби пошкодили технічну споруду АЗС, поштове відділення, а також дахи та вікна приватних осель. Перші шведські винищувачі «Гріпен» Україна зможе отримати вже за 10 місяців. Українські пілоти вже розпочали тренування на них, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками поїздки у Швецію. Там напередодні було оголошено про найбільший за час двосторонніх взаємин пакет допомоги нашій країні у понад 2,5 мільярди доларів. Докладніше Олександр Можичук.
3: Шведський прем'єр Ульф Крістерсон оголосив про передачу Україні 16 винищувачів «Гріпен», які уже були у використанні, і про плани продажу 20 одиниць нової моделі цього літака. Про це він сказав на прес-конференції з Володимиром Зеленським, який прибув напередодні у Швецію.
4: Це важливий крок у довготривалому посиленні української протиповітряної оборони. Україна чітко визначила літак «Гріпен» як пріоритетний варіант для своїх військово-повітряних сил у довгостроковій перспективі і має намір придбати найновітнішу версію «Гріпен-Е». Перемовини тривають, і ми зможемо передати ці літаки до 2030 року.
3: У жовтні минулого року шведські та українські високопосадовці підписали листа про наміри продати Україні загалом 100-150 найвіжніших гріпенів серії «Е». А напередодні Швеція оголосила про надання найбільшого в історії двосторонньої підтримки пакета військової допомоги. Його загальна вартість – 2 мільярди 700 мільйонів доларів, з яких 2 мільярди підуть на літаки, а майже 400 мільйонів будуть спрямовані на виробництво дронів.
5: Це дійсно історична подія, історичний день для нашої співпраці, для наших країн. Сьогодні є новий пакет підтримки від Швеції. Ця підтримка відкриває для нас новий рівень збереження життів для наших людей у захисті наших міст, в захисті наших громад.
3: 16 вживаних літаків «Гріпен» Швеція планує передати на початку 2027 року, після того, як Україна підпише угоду про закупівлю нових винищувачів, а Стокгольм отримує відповідні експортні дозволи. Швеція пообіцяла допомогти з обслуговуванням літаків та тренуванням пілотів.
4: Ми чудово знаємо, що Росія думає про країни, які надають допомогу Україні, як і про країни, які борються з тіньовим флотом у Балтійському морі та інших регіонах. Ми дуже добре підготовлені до різноманітних російських реакцій, гібридних погроз та інших речей. Тож наша підтримка України триватиме.
5: Шведські бойові літаки, які точно посилять наш повітряний флот, нашу протиповітряну оборону. Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші гріпени. Можливо, що це літаки із відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе в тому числі нашому захисту від російських керованих авіабомб.
3: Володимир Зеленський наголосив, окупанти щомісяця запускають тисячі керованих авіабомб по прифронтових територіях. І Україна ніколи не мала достатньо засобів ППО, щоб із цим боротися.
4: Ці реактивні літаки «Гріпени» з дуже конкретним озброєнням, з ракетами «Метеор» та іншими, які можуть завдавати уражень на понад 200 кілометрів. Ми, думаю, що зможемо витіснити російські літаки, і вони не зможуть масово використовувати КАБи.
3: «Метеор», про який згадав Зеленський, це сучасна європейська керована ракета класу повітря-повітря великої дальності, яка летить зі швидкістю понад 4 тисячі кілометрів на годину. Її призначення вражати як реактивні літаки, так і невеликі цілі, зокрема шахеди та крилаті ракети, в умовах радіоелектронної протидії на відстані понад 200 кілометрів.
5: Росія продовжує сподіватись на ракети і вбивства людей на фронті значно більше, ніж на дипломатію, і це потрібно виправити. Ключове для цього продовжувати підтримку української протиповітряної оборони. Найбільш важливий елемент на сьогодні – це захист від російської балістики та інших типів ракет.
3: Україна раніше отримала десятки американських винищувачів F-16 та кілька французьких Міраж-2000, але «Гріпен» вважають більш придатним для нинішніх потреб. Ці літаки можуть приземлятися та злітати зі звичайних доріг, а також мають гнучкість та менші вимоги до технічного обслуговування, ніж їхні американські аналоги. Їх також можна швидко підготувати до повторного бойового виліту. Ці багатофункціональні винищувачі здатні завдавати удари не тільки по повітряних цілях, а й по складах, логістичних вузлах, бронетехніці та артилерії. Олександр Мужичук, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
1: До російського Волгограда цієї ночі долетіли невідомі дрони. Спочатку росіяни у соцмережах повідомляли про дзижчання безпілотників, на автівках спрацьовувала сигналізація. У місті також лунали численні вибухи. На масовану атаку скаржився і місцевий губернатор. Невдовзі з'явилася інформація про пожежу, яка виникла нібито в районі місцевого нафтопереробного заводу. До слова, саме у Волгограді розташований один з найбільших російських НПЗ. Завод переробляє приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік та має стратегічне значення для російського паливного ринку. Частина продукції волгоградського НПЗ використовується для забезпечення російської армії та військової логістики. За даними аналітиків, від початку Великої війни це вже щонайменше 10-та атака на цей НПЗ.
6: Ми просто їдемо, а около нас вот тут взрываются безпілотники. Ми тут тільки що подорвали безпілотник, і тут тільки що подорвали безпілотник. Ночка, сказали, будет очень веселая, очень страшно.
7: В районе воняет нереально, в небе просто постоянно что-то летает. Вот так вот. Мы боимся заходить домой, потому что вдруг мы окажемся под какими-то завалами. Стоим.
1: Перший безбар'єрний простір у лісі. На Волині облаштовують рекреаційний пункт за всіма стандартами інклюзивності. Проєкт розробили, аби людям з інвалідністю було зручно відпочивати, насолоджуючись природою. Перш ніж втілити його в життя, порадилися з ветеранами. Більше Катерина Курбанова.
8: Це на Найбільший рекреаційний пункт на Волині. Територія мальовничого лісу вздовж траси, де можна зібратися на пікнік, прогулятися екостежками, перебалити та просто насолодитися природою, займає майже 1.5 гектара. Його першим в Україні лісівники вирішили зробити безбар'єрним.
9: Рекреаційні пункти, і наш в тому числі, вони будувалися для людей, для їхнього комфорту. І зважаючи на те, що багато ветеранів повертаються після поранень, багато є людей з різними обмеженнями, хотілося б зробити наш рекреаційний пункт комфортним абсолютно для всіх.
8: Проєкт безбар'єрності розробляли у співпраці з ветеранами, які радили, яким бачать вони таке місце відпочинку. Комфортним та доступним має бути все – від санвузлів до покриття доріжок у лісі. Володимир після тяжкого поранення втратив ногу, інша теж поки нормально не функціонує, тож для нього це дуже важливо.
10: Сам ліс, якщо немає нормальної дороги, там по ґрунтовій дорозі, ну дуже важко. Ну і нерівна місцевість ще теж важко. А тут все зроблено для того, щоб пересуватися на кріслах.
8: До обговорення проєкту безбар'єрності на території цього рекреаційного пункту у лісі з'їхалися десятки ветеранів з ампутаціями і травмами. Наслідки поранень різні, як і потреби.
11: Ми маємо певні ДБНи для того, щоб влаштовувати ці місця для інклюзивності. Але, як виявляється, не кожен ДБН відображає те, що потребує сам хлопець. Я буквально тільки що познайомився з 2 Євгенами. Один Євген має ампутацію ноги, а другий Євген, в нього пошкодження спинного мозку. То навіть цих 2 Євгена на кріслах колісних, вони не є з однаковими потребами.
8: Тож разом з ветеранами проєкт досконалювали, слухаючи їхні зауваження.
12: Починаємо з парковки. Минулого року нам сказали, що було би добре, щоб ви розкреслили парковку і дійсно залишили місця для машин, які будуть перевозити хлопців на кріслах колісних.
8: Приглядалися ветерани і до доріжок, надавши свої рекомендації з покращення задля доступності. Зайвих робіт, які не матимуть ефекту, робити нарадили.
13: Помаркувати просто
14: контрастним кольором.
13: Кольором 10 сантиметрів, смужка. Для людей, у кого є залишковий зіб, попередити їх про те, що буде підвищення. І у цього не потрібно, і у цього не потрібно.
8: Євген Сивопляс, у якого після поранення на війні протез створив громадську організацію і активно займається питаннями безбар'єрності та адаптації закладів для людей з інвалідністю. Тому теж долучився до обговорення проєкту.
15: Тут діють ось на самому початку, і це дуже чудово. Покриття пішохідних шляхів, воно має ось бути таке тверде. Не має ось бути якогось пробуксування, не мають застрягати грандвідсів, не має застрягати у милицях. Ширина доріжки для того, щоб можна було рухатись в 2 боки.
8: Усі роботи зі створення безбар'єрного простору планують завершити за 2 місяці, взявши до уваги усі рекомендації ветеранів.
9: Більш похилі укриття, наприклад, на містках, щоб їм легше було на кріслах колісних підійматися туди, облаштувати санвузол для людей з потребами. Це має бути обов'язково. Так як в нас ще до рекреаційного пункту є екологічна стежка, ми хочемо зробити більш твердіше покриття.
8: Лісівники сподіваються, після втілення усіх задумів їхня спеціально облаштована зона відпочинку стане прикладом, аби людям з інвалідністю було комфортно відпочивати в лісах по всій країні.
16: В цьому році ми плануємо створити ще близько 70 таких рекреаційних пунктів. Щодо безбар'єрності, ми намагаємося, звісно, зараз вже створювати пункти, які там, де не буде сходинок, де все буде плавно, гарно зроблено, так, щоб всім це було зручно. Тому що це не людям з інвалідністю треба до нас адаптовуватися до цих пунктів, а нам до них. Тому ми намагаємося всіх почути.
8: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
1: На цьому поки все. Більше вже у випуску о 7.
17: Боремося за країну, яка береже культуру.
18: Хто це там?
19: Суміжники гатять. 7-й корпус. ДШВ.
18: 7-й корпус ДШВ. Робимо вітер.
14: взяті окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго. На рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
20: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
21: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
22: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
23: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
24: Ключові події.
25: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
24: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
25: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
24: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
25: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
24: Просто про складне.
25: Доступно про важливе.
24: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
25: З нами ти серед своїх.
20: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
17: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
26: 9 травня минуло, і нарешті можна видихнути. Вся ця побідобєсна вакханалія закінчилася.
27: Сержант Башаков приймав участь в виконанні сложніших спеціальних і бойових задач в зоні проведення спеціальної воєнної операції.

0: ¡Hurra!
1: Але справа в тому, що адептам «можем повторити» чомусь недостатньо території Великої Росіюшки. Їм обов'язково своє «побідабєсіє паті» потрібно влаштувати і в інших країнах. Бажано того самого загниваючого заходу.
2: Ура! Ура! Ура! Ура!
1: Так ненавидять прокляту Європу, що для життя чомусь обирають саме країни Євросоюзу, в яких щороку, наче за розкладом, організовують своє побідобєсне мракобісся.
3: Шествия устроили і за границей в Європі, США, Ізраїль, Китай і других странах.
1: Не став винятком. Ось такі ватні ходи можна було побачити, наприклад, в Австрії.
4: Дезертир вонючий. Я не... на Україну в окопи з трус вонючий. Трус вонючий, пес смертельний.
5: А що ви здесь делаете? Ви не скажете нам?
1: А це вже Іспанія. Ось такі марші з рашистськими та радянськими прапорами на фоні пальм виглядають особливо абсурдно. Як, власне, і виконання «Катюші» іспанською мовою. Ну і який День Побєди без Німеччини? У Німеччині, до речі, традиційно на 9 травня, наче зомбі на світло, сповзаються найвідбитіші представники руського міра.
6: День Победи! День Победи! День Победи!
1: Ну, наприклад, подивіться ось на цю дамочку з портретом рашистського фюрера на грудях.
7: Ура! Победа! Господь Бог з нами!
1: Між іншим, ця фанатка Путлера вже понад 40 років живе у Німеччині. Невже нелогічніше було б бункерного діда любити, сидячи в Росії? Хоча весь час забуваємо, що логіка та великодуховні громадяни – це речі несумісні.
7: Ich mache das 43 Jahre.
8: Ich seit 43 Jahren?
7: Ja, ich komme aus Russland, bin dort geboren, studiert und seit 43 Jahren lebe ich in Deutschland.
1: Як вам ось цей персонаж? Ну, дуже він вписується в атмосферу європейської цивілізації, чи не так? Одразу видно представник країни-переможця.
9: Владимир Владимирович Путін! Ні шагу назад!
10: Слава Росії! Слава Владимиру Путіну!
1: Варто зазначити, що в тому ж Берліні цього року затримали понад 20 рашолюбів, які вирішили натягнути на себе заборонені владою георгіївські стрічки та притягнути радянську символіку.
11: Під запретом – воєнна форма і знаки, георгіївські ленти і символи З і В.
1: І найголовніше, що любителі руського міра виповзають 9 травня на вулиці не лише в Європі, а у самісінькій обителі зла – в Америці.
12: Десяток машин на вулицях Брукліна з символікою безсмертного полка, совєтськими флагами, портретами Сталіна, Гагаріна, першого президента США Джорджа Вашингтона, буквами Z, георгіївськими лентами. Це просто якийсь цирк, странний карнавал імперського безумія.
1: Будь ласка, помилуйтеся цим великодуховним автопробігом. Де б ви могли подумати? У Нью-Йорку. Та що там Нью-Йорк? Споконвічно руські ватники вирішили заявити про себе навіть у Канаді. Подивіться на цього індивіда з Ванкувера, який вийшов до учасників антиросійського мітингу відстояти свою позицію. І дуже швидко поплатився за нахабне рукоприкладство. А ще цього року нашу увагу привели.

0: повернула естонська Нарва.
1: Мы, русские, мы где прорвемся и пройдем. Мы унывать не будем.
2: Он молодой, он просто что-то не понимает. Мама его не воспитала, плохое воспитание, мало продуктов питания, витаминов вообще, голова больная.
0: Як ви пам'ятаєте, естонське місто Нарву від російського Івангорода відокремлює лише річка. В останні роки рашисти повадилися на своєму березі влаштовувати святкові концерти до 9 травня. І все облаштовують спеціально так, щоб послухати та подивитися їх змогли проросійські громадяни Євросоюзу зі свого берега.
3: Российские пропагандистские СМИ уверяют, в Эстонии бум победного туризма. Якобы автобусы со всей страны едут в Нарву, чтобы через реку в бинокле посмотреть праздничный концерт в российском Ивангороде. Концерт, о котором идет речь, Россия проводит в приграничном Ивангороде с 2023 года. Приглашаются популярные в России группы, известный конферансье, а сцену строят так, чтобы звук и картинка добивали до эстонского берега. Это не просто праздничное шоу, а попытка дотянуться до соседней Нарвы.
0: І що ви думаєте, на естонському березі цього року зібралися чергові любителі руського міра, щоб подивитися побідобісний концерт і при можливості висловити свою дуже важливу думку щодо актуальних подій.
4: А як зараз відноситься конфлікт Росії в Україні?
1: Ну, ви ж прекрасно розумієте, хто там з ким воює. Воює з фашистами. Там, потому что Бандера кто такой был? Он прислужник фашистов был, Гитлера.
0: Ну, про бандерівців і фашистів в Україні ми вже чули. Але виявляється, і в країнах Балтії майже ті самі жахи відбуваються. А Європа так взагалі вся бридка і бездуховна.
4: А в Латвії нет возможности отпраздновать День Победы?
5: Нет, конечно, нет. Там нацизм, там со свастиками фашисты ходят.
4: А что для вас День Победы, а что День Европы?
5: День Европы – это вся гадость, которая на нас свалилась. А День Победы – это все воспоминания того хорошего, что было.
4: А какой гадости, например?
5: Это не человеческая жизнь, это животная жизнь, все это, все эти голубые, розовые, все это.
0: Ну, якщо так тягне до споконвічних російських скреп, чому б не зібратися і не поїхати на батьківщину? Тим паче, якщо вона настільки поряд, але ж ні, вони будуть брудом свій нинішній дім поливати, тягнути в нього руські міри, при цьому самі з місця не зрушать.
1: Что такое Европа сейчас вообще? Ничего. Это какое-то объединение непонятных, ни из кого не зависит, ни у каждого. Ни политики, ничего нормального. Все какое-то непонятно что.
4: А вы гражданин...
1: России.
4: А почему здесь предпочитаете жить?
1: Я здесь живу всю жизнь. Это моя родина. Это моя родина. Я отсюда нікуди не уїду.
0: І ось скільки років ми спостерігаємо за такими ватними персонажами, стільки дивуємося їхньому нахабству та відбитості. То вони сидять десятиліттями в тих же країнах Балтії і обурюються, що їх вирішили змушувати вивчати державну мову.
6: Ми вивчили русский, і ви не розвалитесь, вивчите литовський. Ребят, вы русский когда учили? Когда вы были молодыми и впитывали как губка, да? А ты попробуй сейчас выучить язык, когда тебе уже, блин, 30+.
0: То, прибуваючи все життя в Європі, топлять за Путлера і транслюють за кордоном упороті методички російської пропаганди.
7: Да русских здесь больше, чем эстонцев. И все они говорят по-русски.
8: Да сама Эстония, Латвия, Литва в ближайшее время приползут к России, в Россию на коленях.
9: Россия сколько лет, сколько тысячелетий, никогда первой не нападала.
0: А ще вражає дике бажання великих болотних патріотів їздити відпочивати винятково за кордон. Чи ви думаєте, що всі ці персонажі, які лежать на підлозі російських аеропортів по просторах матушки Росії, подорожують? Ні, звичайно.
10: Прошло уже 20 часов, мы до сих пор не можем вылететь. Мы не спали, да, нас не кормили.
11: Все спят на полу, расстелили на себе какие-то подстилки, куртки. Мне уже ничего не хочется, если честно, я уже хочу домой.
0: І за ворожі шенгенські візи вони готові душу продати. Сльози ллють крокодилячі, якщо отримують відмову. І сильно дивуються, якщо візу все ж таки дають, але з деякими обмеженнями.
12: Я в шоке, мы получили визу в Венгрии, но посмотрите, с каким условием. Наши шенгенские страны, кроме Чехии, Денмарк, где это кто, не помнишь?
13: Эстония.
12: Эстония, Франция, Латвия, Литва и там кто-то еще. Они выдают визы, но с ограничением посещения некоторых стран. В особенности Франция меня удивила. Сейчас сказали, что это уже частая история, если вы получаете. И консул спрашивал Дашу, куда ты собираешься ехать?
0: За будь-якої можливості їдуть у таку нібито погану Європу шопитися там ворожими товарами. А потім ще й обурюються, що їм наче такс-фрі не повертають.
13: Ебаные просто европейцы. При оформлении оказали, что указали продавцы магазина, что я резидент России. И из-за этого нам вообще отказались возвращать такс-фри, потому что российским гражданам запрещено.
0: Так, ці ж ура-патріоти, які підтримують свого недоцаря у всьому, а значить і в боротьбі з проклятим Заходом, чомусь дуже хочуть їздити купувати виключно європейські люксові бренди. І сильно дуються, коли власникам паспортів з двоголовою куркою відмовляють у такому задоволенні. Попахує подвійними стандартами, чи не так, Філя?
14: Мене давно включив в чорний список Balenciaga, я не можу нічого купити. Да, потому что я из России, потому что я поддерживаю политику президента. Я в блэк-листе компании Balenciaga по всему миру. Я ничего не могу купить. Они, так скажем, в глупом положении. И они думают, что я из-за этого не буду покупать бренд? Нет, куплю. Що мені це подобається, що я должен відказувати в этом.
0: Вже п'ять.
14: В блек-листі компанії Balenciaga по всьому миру я нічого не можу купити. Вони, так скажем, в глупому положенні. І вони думають, що я із-за цього не буду покупати бренд? Ні, куплю. Що мені це подобається, що я должен відказувати в этом.
0: Вже п'ятий рік триває велика війна. А до багатьох представників великодуховної нації ніяк дійти не може, в чому саме проблема. І що взагалі відбувається в світі. Тому деякі скріпоносці, якщо їм все ж таки вдається виїхати в цивілізацію, не соромляться відкрито демонструвати своє походження всім оточуючим. Ось так щороку відбувається у тому ж Куршевелі. Одразу видно, звідки компашка на французький курорт привалила.
15: Ти ж олігарша?
16: Ну, поки що не олігарша, у мене нет нефті, я не памплю нефть.
15: Ну, ти ж літаєш в Куршевелі?
16: Так, але я не памплю нефть.
0: Або ось ця росіянка, яка налетіла на президента Франції. Теж дуже промовистий приклад тих самих високоінтелектуальних у лапках скреп.
17: Коли зустрічаєш Макрона где-то в Польщі. Бонжур, йопта. Это ж быдло классика.
18: Бонжур, йопта.
0: За споконвічно російськими бидлоправилами дуже часто відпочиває багато громадян боліти на популярних у них морських курортах, таких як Єгипет та Туреччина.
19: Що здесь происходит?
20: Как что происходит? Это все, что нам
19: выдавали.
18: А яблок-то где наворовала?
20: Это я брала с собой на пляж, но не съела.
18: А, понятно.
20: Не смогла съесть.
18: Ну, конечно. Тебя через границу пропустят?
0: Взяти з all-inclusive по максимуму і напитися так, щоб на ногах не стояти. Це все про типових росіян на відпочинку. Будь ласка, подивіться ось на цих двох тюленів.
21: Господи, ну його чесне слово.
0: Головне, що футболку з гербом своєї помийки та фізіономією Путлера натягнув. Це щоб всі оточуючі одразу бачили, з ким мають справу, і навіть підходити гидували.
21: Руська г***о, що одно, що второе валяється.
15: Мама, ти така,
21: я не руська, слава Богу.
15: Я поняла. Тихо, х***о, подстілка,
22: б***о. Слава Україні!
21: Героям слава!
0: Росіяни також люблять на повному морозі натягнути на себе щось ура-патріотичне і поїхати, наприклад, у ту ж Грузію, в яку Мордор неодноразово приходив з війною. А потім ще й дивуються, чому їм там не раді.
23: З кожним хоча б урі, що буде пушати, спомніться о жінках убитих в Україні. Ви кровавої нації представителі і носите символи кровавої нації. Ви позор цієї землі. Всі хоча остачертіли ви. Всі, де русські, це завжди кров. І ви носите символіку Росії. Це кровава символіка. Вот это вот двуглавая курица и вот этот вот чулак непонятный.
0: А ще добряче хильнути на закордонному курорті, почати чіплятися до місцевих та добряче за це утримати. Це теж відмінна риса наддержавних громадян на відпочинку. І скільки вже років ми не перестаємо дивуватися цим любителям руського міра. Вони обожнюють свого недоцаря, моляться на Мордор. Слово в слово повторюють за кремлівськими пропагандистами. Ненавидять увесь світ. Але при цьому для життя та відпочинку чомусь обирають за кордон. Зокрема, країни того самого ворожого НАТО. Все це вкотре підтверджує, що Росія – це країна подвійних стандартів, нахабства, лицемірства та заздрості. А з такою похмурою базою Мордору навряд чи світить хороше і цивілізоване майбутнє.
24: У
2: Ну що, друзі, цей сюжет розпочнемо з чергової антикризової.

0: Компанії на федеральних каналах. І цього разу антикриз був пов'язаний з масованими ударами українських дронів по території РФ.
1: Ще один летить где-то. Второй точно летит, і опять не попали по нему.
2: Это что? Бля.
3: В таком шоке я...
4: Господи, так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все.
0: Коротше кажучи, друзі, після певної кількості прильотів, несподівано для Кремля з'ясувалося, що холопи не так сильно полюбляють двіжуху, як думав собі Путін. Ледь не всі соцмережі за перебріком зараз забиті роликами з криками «А нас то за что?».
5: «За що ви нас бомбите? За що? За що ви нам так? Що ми вам плохого зробили? Хватит уже, остановитесь!»
6: «Люди, очнітесь! Не можна так, навіть що поперебив всіх! Що ж ви робите?» Люди.
0: Тобто, коли упирі багато років поспіль бомбили Україну, глибинний народ все влаштовувало. Публічних звернень проти війни було дуже мало. Але варто було самим холопам отримати по вухах, як росіяни миттєво згадали, що вони прості, мирні люди. Плак-плак, коротше, їх має бути дуже шкода.
7: Я хочу сообщить вам, что россияне – мирные жители страны. Не начинали войну. У мирных жителей России нет нужды производить удары по Украине, ответные удары. Нет жажды мести, возмездия и синонима к ним.
0: На тлі подібних істерик різко зросло і невдоволення Путіним. Адже ватушка була впевнена, що максимум Білгород та Курск за всіх будуть вигрібати. Але потім несподівано з'ясувалося, що війна рано чи пізно прийде в кожен дім, через що найбільш сміливі посягнули на святе і звинуватили Путіна в недбалості та неготовності до обстрілів.
8: У мене вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? И когда, извините меня, вы вступаете в это СВО, идут военные действия, ну это, по-моему, дураку понятно, что это назад сюда прилетит, что это будет лететь. И оставить вот так вот население, по моему глубокому убеждению, это преступление. Гибнем уже, по факту. И нам еще, кстати, рты закрывать не дают на эту тему совершенно говорить.
0: И, звісно ж, такие настрои глибинного народу не залишились непоміченими в Кремлі. А тому куратором информационной политики РФ поставили завдання перетворить зраду на перемогу. І ось що із цього вийшло.
9: Сейчас стало все больше и больше молодых. Я спрашиваю, а что случилось? Почему ты только сейчас пришел? Говорит, знаешь, а ко мне в дом прилетело. Это из тех регионов, куда стало долетать. Вот это особенность русских людей. И они говорят, мы что-то посмотрели и подумали. А прийшла пора дома захищати свої.
0: Якщо чесно, то ми не знали сміятися чи плакати, слухаючи цей трешак. Виявляється, від бомбардування росіюшки холопам тільки краще, нібито і паніки нема.
9: Тобто всі ці нацистські іздівательства, типу, ага, ну що, прилітає по вам, смотрите, приводить не тому, що внутрі країни росте настроєння, треба прекратити, треба здатися.
0: А і невдоволення нема, навпаки, черги з 18-річних у військоматах вишикувалися.
9: Істинний народ, глубинний народ, він піднімає бровь і говорить, так війна? И чем больше по нам летит, тем больше звучит простая и ясная фраза обращенная. Пора решать. И мужики идут на фронт.
0: Щоправда, в епоху камер майже в кожному мобільному телефоні хоча б одну таку чергу Рудольфич показати не зміг. Зате ми можемо з легкістю показати цілу добірку прикладів, де Соловйов з року в рік несе цю ж дичину про чергу у військкомати.
9: Тисячу в день. Більше. Тисячу в день. Добровольцы, которые подписывают контракт с Красной Армией. И делают это очень осознанно. Пошел народ, подписывает контракты. Притом молодые ребята. Отличные ребята. При этом наращиваем колоссальными темпами. Зачем нам объявлять мобилизацию, если у нас каждый день количество добровольцев такое?
10: Больше 1500 как минимум.
9: То есть зачем?
0: Більше того, ще до масованих ударів по РФ пропагандист кукурікав про натовпи 18-річних контрактників. І фішка навіть не в тому, що дід у маразмі почав повторюватися. Для чортів з Останкіно куди гірше, що в подібні розгони не вірять навіть свої. Так, весь інтернет забитий ниттям поранених окупантів, яких командири все одно відправляють на штурм.
11: Все наше лечение отменили, документы наши отобрали и все, говорят, что мы отправляемся в зону СВО.
12: Скажи руку свою.
13: Да. Таких нас везут.
14: Это штурмовик, пулеметчик. Да. Сказали, будет
3: Вот. Идем бить врага.
12: Да.
13: Категория Д отправляет всех. Да,
12: просто нас. Решили слить. Геноцид.
0: Нужба Соловьев, то нашу утилізувати калічей, якщо з 18-річними добровольцями все так прекрасно, як ти кажеш. Інакше чим ще пояснити, що на контракт зараз беруть бомжів, тяжкохворих та й тих, хто просто власну дупу не може контролювати не те, що автомат.
14: У мене ампутирована права нога по коліну. Мене відправляють на передову. Несмотря на то, что у меня есть скрин, но я не могу самостоятельно передвигаться, а также держать в руках оружие.
0: До речі, на каналі Соловйов Лайф часто можна побачити пропагандистку Кашеварову. І саме ця жіночка свого часу всі руки стерла, коли писала тексти про нестачу добровольців, яку намагаються компенсувати за рахунок тяжкохворих.
15: Прислали мені відео двох воєннослужащих з явними признаками смішаної енцефалопатії. Передвигаються з трудом, з нарушенням функцій тазових органів. Обичним язиком писають і какають під себе. У обоїх був підписаний контракт около 10 днів назад.
0: Тобто Рудольфович допи***ся до того, що його можна творчестью его ж подлеглых.
15: У меня уже есть отзывы из некоторых подразделений, которым посчастливилось получить таких вот новобранцев. По бумаге бойцов одно количество, а по сути, часть из них просто недееспособна.
0: Все це говорить про те, що державна пропаганда РФ не вивозить інформаційну війну. Недарма один із Z-каналів нещодавно писав про Соловйова, який більше ні на що не впливає.
15: Є мощний запрос на радикалізм, на те, щоб хтось об'яснив, хто главний мудак і кому треба бити єб***ники. Уже даже соловйовські втратили прежній охранительський задор і чуть невнятно бубнят собі під нос.
0: І ми свого часу вже розбирали цей текст, але сьогодні є що додати. І починати варто із того, що в Соловйова, на якого йдуть десятки мільйонів бюджетних грошей, банально заїла платівка. Це типовий маразматичний дід, який сидить на лавці і роками бухтить однакові тексти. Давайте ми зараз свіжий випуск подивимося, і ви зрозумієте, про що мова.
9: У нас що, є ілюзії по поводу Європи? Вони не розуміють, коли і який буде відповідь. Вони повинні бути впевнені тільки в одному. Він буде. І він буде рішительним і страшним. И когда мы показываем сначала орешник, потом сармат, это не для того, чтобы они были.
0: Ой, все, рятуйся, кто может. Рішуча и страшная відповідь будет Европе за поддержку Украины.
16: И он будет решительным и страшным.
0: І так, років 5 тому ми б, можливо, дійсно здивувалися, вирізали б цей уривок, переклали його багатьма мовами. Проте зараз від такого контенту хочеться хіба що позіхнуть. А знаєте чого? Го, друзі, все просто. Фішка в тому, що рішучу і страшну відповідь конкретно Соловйов обіцяє тупо кожен тиждень протягом багатьох років.
9: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операции, как это происходит с Украиной. Я просто хочу, чтобы Британия, Германия четко понимали, Франция, особенно Британия, Франция, Прибалтийские Эмираты и какая-то шестая страна, которая молчит. Ваша судьба будет печальна. Вы навлекли на себя то, что последует. І не надо вам буде потім удивлятися.
0: Там усі європейські столиці вже 20 разів згоріли, англосакси потонули на своїх островах.
9: Ну, все-таки думаєш, який удивительний остров. Просто удивительний остров, ідеальний, от ідеально совершенно розположен для испытания Посейдона. Удивительный остров. Кстати, интересно, как долго будет булькание Стаммера после удара Посейдона, видно на поверхности водной глади? Ну, то есть, сколько пузырей он успеет выпустить? Ну, это такой, наверное, философский вопрос.
0: Ну, а пока Англия и шла на дно, Рудольфович зі своєю дірявою колодою встиг прогуляться Єлісейськими полями.
9: Будем стоять на Єлісейських полях, а Макрон будет сапоги чистить русскому офіцеру.
0: А тепер просто уявіть, як ця пуста бравада всіх дістала. Ну, тобто, перших разів 5 умовний Ванька на дивані ще плескав у долоні. Але погодьтесь, тупо роками погрожувати і нічого в реалі не робити. Просто нагадаємо, що Берлін не палає. І Жешув теж не палає. А по Москві нормально так прилітало.
9: І поэтому, когда меня спрашивают французские журналисты, немецкие, вы правда? Правда. Мы уничтожим вас всех. И мы уничтожим ваши города.
17: В результате, якби куратори інформаційної політики РФ мали мізки, вони б давно вигнали і Соловьова, і його подружку в Перуці з поголеної спини Тіграна.
18: Ми вже опублікували список, ну, як мінімум, опублікували список об'єктів, де производиться оружие для України. Пожалуйста, уважаемые граждане європейських стран, отойдіть от этих списків подальше, на расстояние більше дальності пораження Орешника, тим більше Сармата.
17: Але ж ні. У тому сенсі, що час іде, а в ефірі нічого не змінюється. Тобто пропагандісти банально не можуть запропонувати глибинному народу нічого нового. При тому, що старі темники та маніпуляції давно не працюють.
9: Врага крошимо, говорить, мінімум, десь 1:3, 1:5. Мінімум. Зараз очередний обмін, і там пропорція опять, ну, тобто, навіть говорити странно.
17: Божечки, от скільки разів вже росіян опускали обличчям у калюжу Сечі після обмінів тілами? Просто для розуміння, темнику про кратні втрати ЗСУ дуже багато років.
9: Вот эта ложь и привела к дню сегодняшнему. И не может понять Зеленский. Он проигрывает эту кампанию. Количество жертв украинских ужасающе. Они могут сколько угодно врать. Посмотрите пропорцию обмена телами. Сколько отдаем мы и сколько нам возвращают наших героев. Это разница даже не на порядок, на два порядка.
17: Ще після першого розгону всім, хто не розумів, популярно пояснювали, чому така різниця в цифрах при обміні загиблими. Справа в тому, що тіла сторони, яка веде наступ, залишаються на підконтрольній їй території. Ось це, наприклад, ціла гора жмурів із Чечні. 62 сотих тільки на одній невеликій ділянці. Виникає питання знавцям, чи потраплять ці кадировці на обмін тілами? Ну, відповідь же ж очевидна, ні, не потраплять. Бо наступ вже багато років веде Росія, і ніхто з українського боку не буде бігати через лінію фронту, щоб тягнути собі в окоп загиблих росіян. Ось вам і вся сенсація, що б там не казали пропагандісти.
19: Очередной обмін тілами? Ну, ви статистику видели і пропорцію? Цифра все время одна и та же в пропорции. Цифра, которая бьет наотмашь любого громадянина и которая, по сути дела, множит на ноль все заявления украинской власти по поводу погибших.
17: Сюди ж можна додати і жалюгідні маніпуляції Соловйова та компанії відносно якихось військових перемог. Чувачки, якщо ви не знали, майже до Сум дійшли. І це прямо от топ-наркоманія.
9: Читаємо «Мерзавця Мадьяра». Так всі русські вже погибли. Слухаємо цього католика з пепельним крестом на лбу. Так у нас, оказывается, потери в 5 разів більше, ніж у українців. Приїжджаю... Смотрю, довольно глубоко уже мы в Сумской губернии. До Сум на 12-15 километров.
17: Не, звісно, що для мешканців Усть-Задрищенська 15 кілометрів звучить солідно. Адже тупа вата не в курсі, що від Сум до російського кордону напряму десь 17,5 кілометрів. Тобто бої, як велися в прикордонній ділянці, так і ведуться. Але давайте не будемо заважати росіянам надувати щоки.
9: При этом нам говорят, все вокруг кілзони. Вчера погода была изумительная, и позавчера. Мы спокойненько проехали, мы были от 5 до 15 километров, мы работали с разными расчетами и шли чуть ли не колонной. То есть нас никто не атаковал.
17: Проблемка подібного балабольства полягає в тому, що від криків «халва» у роті солодше не стає. Більше того, на тривалих дистанціях хибні сподівання стада починають працювати вже проти пропагандистів та їхніх власників. Якщо що, то перші квіточки вже з'явились. А з тим, що помилки за поребриком не прийнято виправлять, майже гарантовано дочекаємося ягідок. Адже ще давно було зрозуміло, що путінський режим знищить не бомби НАТО, а нескінченна і безпардонна брехня. Yeah.

0: Є в російській мові просте і зрозуміле всім слово «необучаємое». І щоразу, коли ми чуємо це слово, асоціації виникають винятково з російськими пропагандистами. Адже більш тупої і нетямущої публіки неможливо собі навіть уявити.
1: От як піддать, понімаєш?
0: Взяти хоча б добре відому нам гостю із сонячної Вірменії на прізвище Симоньян. Саме ця дамочка роками била всі рекорди з людожерства та лицемірства.
1: Нам нужно спасти своих людей, тех людей, которые остались там с промытыми мозгами, с душами, заваленными этой грязью, которую набрасывал Киев на эти души десятилетиями. Мы эти души отмоем и очистим. А кто не хочет идти мыться, тот грязнуля. А грязнулю, который не захочет отмываться, будет ждать незавидная судьба.
0: И мы еще тоді попереджали Марго, что Бог не Тимошка и бачить трошки. Але Симоньян, мабуть, думала, что за спектакли на камеру ей ничего не будет. Нагадаємо, саме ця немита, прикриваючись вірою, запевняла глибинний народ, мовляв, російська армія не бомбить мирних жителів. А всі ці обвали під'їздів та десятки трупів під завалами, певно, на кіностудії Довженка зняли.
1: Якщо б Росія вела себе, як ці нацисти, і бомбила б мирні міста, я б зараз тут не сиділа. Понимаєте? По личному своєму вибору. Тому що я вірю в Бога.
0: А ще Марго дуже любила охати і ахати біля церков, які розбомбили російські ж окупанти.
2: Тут стояли українські війська, які прямо із храму працювали по мирному населенню, собственно, по домам. Тут багато домів окресних, по людям, які тут живуть.
0: А тому особисто ми абсолютно щиро надихнулися, коли саме цій мерзоті почало прилітати. Причому прилітати боляче та з усіх боків. Спочатку зіпсувався коханий чоловік.
3: Борь, не рви мені серце, прошу тебе. Ну і так уже, знаєш, на останньому здиханні, прошу тебе.
4: Хотів показати кусочки твоєї інтерв'ю.
3: Якщо ти хочеш, щоб я могла ще хоч щось говорити, кажи його, потім ставь на монтажі.
4: Да,
3: зрители я понимали, почему. Тож я цього просто не видержу, не винесу. Я навіть на фотографії не можу смотреть.
0: Потім у лікарні прописалися діти.
3: Пішов в кому мій любимий. Через буквально 40 дней выясняется, вот это с ребенком просто катастрофа между ребенком, который просто требует всех душевных сил.
0: Ну и на погоны сама Марго спіймала онкологию.
3: И 1 сентября я выясняю, что еще у меня рак. Ты знаешь, какая у меня была реакция? Я истерически расхохоталась.
0: Навіть чисто зовні від безтурботної Симоньян зразка п'ятирічної давності не залишилося і сліду. Тепер навіть дивлячись на хлібало, Марго чудово видно, що все погано. Тобто човішка, яка зробила кар'єру на тупих погрозах невинним людям, тепер сама регулярно ридає в студіях.
3: Він же був. Він був в такій комі, з якої не виходять, розумієш? Я це знала з самого початку. Я ходила к нему все равно каждый день. Ти повіриш, що я... скучаю даже по этому.
0: І будь-яка адекватна людина в її ситуації замислилася б. А може я щось роблю не так? Можливо, не варті криваві рублі таких життєвих трагедій? Тут-то ми і згадуємо про слово «необучаємое», про яке говорили на початку сюжету.
1: На 9 мая маленькая шестилетняя, она, конечно, все знает уже про войну, про наш подвиг. Она нацепила георгиевскую ленточку не только себе, но и кукле своей любимой, вот так вот прямо на грудь. И спрашивает меня: мама, ну я знаю, что мы в войне победили фашистов. А кто такие фашисты? Фашисты – это те, кто отправляет нам беспилотники?
0: Тобто ці тупі курці, мужика, сина та лисої бошки, мабуть, було недостатньо. І тепер вона не соромиться розігрувати спектаклі про те, що дрони по містах, виявляється, запускають фашисти. Фашисти, Карл.
1: Я говорю: да, доча. Молодець.
4: Абсолютно.
1: Какая ты умница. Так и есть. Точку. Вот прям, да? В точку. Я говорю: да, доча. Так и есть. Даже ничего не пришлось объяснять. Она сама все поняла, маленькая.
0: І ось ти слухаєш це все і думаєш, як цей скам досі земля носить? Що має ще статися в житті цієї немитої, щоб вона припинила настільки безпорадно знущатися з правди? Чи може Симоньян забула, що саме Росія перша почала атаки шахедами по мирних містах ще у 22-му році? Та, звісно, не забула. Адже сама Марго тоді закликала бомбардувати цивільну інфраструктуру України.
1: А на Україні, на оставшися, на неосвобожденній, нет гражданской инфраструктуры? Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства, оставшегося, да?
0: И, звичайно ж, їй було пофігу, скільки людей загинуло, скільки часу діти проводили у підвалах. Натомість тепер кукаріку, фашизм, сатанізм. Діти в коридорі місяць сплять.
1: Летят безпілотники. Неприятно, страшно. Мої діти, які місяць уже сплять в коридорі. В коридорі і ще в гардеробній. Да, дійсно, на самом деле.
0: Коротше, дуже хочеться вірити, що Боженька продовжить розковбас цієї сімейки, що називається «Доталого». А ми тим часом зазначимо, що є напрями, в яких риторика навіть настільки упоротої публіки все ж таки змінюється. Так, на тому ж ефірі Симонян розказала холопам страшне. Виявляється, вороги Росії хочуть влаштувати розкол зсередини.
1: Європа розраховує на емоціональне вигорання від частини людей, які не знають наизусть пісню «Вставай, страна огромная». Ну, или, по крайней мере, она струны в них какие-то не тревожит. Так вот, они ждут, не дождутся, что люди здесь начнут бунтовать, и мы начнем, ну, как это сказать, распадаться на группы.
0: А тому, щоб досягти перемоги та зберегти батьківщину, потрібно терміново братися за ядерний шантаж. І це ми зараз не пожартували.
1: Исход, как мне кажется, наиболее вероятный, но не очень приятный. Мы об этом с тобой пятый год говорим. Это ядерный ультиматум. Пожалуйста, уважаемые граждане европейских стран, отойдите от этих списков подальше, на расстояние больше дальности поражения Орешника и тем более Сармата.
0: Не зрозуміло, що з такою житухою, як у Симоніан, ядерна війна в принципі не страшна. Але тут важливе інше. Ця ж чувішка обіцяла свого часу перемогу за 2 дні без жодної ядерки.
1: Ми неуязвимі з точки зрення гарячої війни. В гарячій війні ми Україну побідемо за 2 дні. Чого її побіждати-то, господи, ну Україна?
0: Ну так а в чому проблема, Маргоша? Ви ж невразливі були. Ти сама говорила. Виходить, у якусь перемогу російської армії на землі вже не вірить навіть така Пліснява. Інакше навіщо ядерною дубиною розмахувати замість того, щоб просто параду Львові провести?
1: Ядерний ультиматум і дальше їм буде заявлено. Либо ви виходите із війни з нами і даєте нам спокійно закінчити спеціальну воєнну операцію, яка вже була закінчена по состоянию на март 22-го года. Ну, или же мы воюем, ну тогда берегись. Это так себе выбор, скажем прямо, для них.
0: Тобто чорнороті ганебно здуваються, самі того не помічаючи. І це стосується не лише Симоніан. Так одразу на декількох ефірах зет-пропагандисти несподівано почали нахвалювати українську армію, яка, виходячи зі старих кремлівських темників, мала давно розвалитися і розбігтися.
5: Не можна відноситися к армії, ну, скажем, киевского режима, ну, как карикатурная армия. Ведь с 2014 года эта армия проводила так называемое АТО. Миллион. Где-то так прошло через это.
0: Та ти що? Не карикатурна армія, так? Геніальне просто визнання. Адже в іншому випадку вийшло б, що дехто карикатурну армію 5-й рік не може перемогти.
5: Не можна відноситися к армії, ну, скажем, київського режиму, ну, як карикатурна армія.
0: Причому не може настільки, що дедалі більше зет-пропагандистів вимагають згортати путінську СВО. Просто зацініть, які непопулярні для ватного вуха думки пролунали на одному з зет-каналів. Де взагалі спочатку обговорювали тему війни США та Ірану.
6: І все приходить к одному виводу, що воювати так можна до безкінечності і треба зупинятися. Тобто якогось воєнного рішення нет.
0: Тобто пропагандист Клінцевич чесно визнає, що нікого Росія на фронті не кришить, як розповідає щодня той же Соловйов.
7: Врага крушено, говорить, не мінімум, десь 1:3, 1:5, мінімум.
0: Відповідно, замість тряски кулачками ставку потрібно робити на дипломатію, адже ситуація на фронті для Росії буде тільки погіршуватись.
6: От, к сожалению, ми знаходимося в той же конструкції, що внятного какого-то однозначного ответа, як це остановить, крім дипломатії, його не существует. Я би хотів навіть надіятися, що ми знайдемо точку соприкосновення і остановимо цю бойню.
0: Далі Клінцевич дуже в тему закликає холопів попуститися і відвикати від добрих новин.
6: Слишком привыкли к хорошим новостям. И когда на протяжении 22-23 года наши партнеры поставляли нам огромное количество беспилотников, систем и так далее, и это позволяло нам носить дальнобойные удары по территории Украины, нам это нравилось, потому что мы доминировали в дальнобойных ударах. Сейчас, когда это сделал противник, нам это уже перестало нравиться, и мы начинаем кричать, как же так, надо срочно сжечь все ядерные бомбы и все остальное.
0: И певною мірою для російського інформаційного поля це прогрес. Інша справа, що до багатьох дурнів почне доходити лише тоді, як стане ще болючіше. Тобто значній частині опоротих досі простіше видавати на гора якісь жахливі погрози бомбардувань України.
8: І рано чи пізно Росія прийме непопулярне, як кажется, политикам решение, очень популярное, как кажется, гражданам страны, начнет просто крушить всю инфраструктуру.
0: Або вигадувати фейки про арешт дружини Зеленського.
8: Никакой реакции у громадян не вызвала новость, что НАБУ, вероятнее всего, готовит арест жены ЗЮС. Ну, она просто жена.
0: Они ж просто подивитися правді в вічі і визнати реальність. А реальність у тому, що СВО закінчується надривом російського пупка. Тобто багато слів, вереску, погроз, трясок, а просування на фронті мінімальні. При цьому Росія горить щодня. Економіка просідає, що визнають навіть зед-експерти.
9: Путін же сказав на совещаннях з економічним блоком правительства, ми потеряли по итогам прошлого года 1.5% ВВП, а это трильйони рублей. Это серйозні цифри, і значить, ну, економіка наша, економіка дає збой, не тяне вона вже.
0: Тому кожен новий крок Путіна буде лише погіршувати попередній. І це свідчить насамперед про успішність українського спротиву. Тому в кінці традиційно закликаємо допомагати Збройним силам України. Адже на відміну від балаболів усіх мастей, в тому числі і за океаном, саме українська армія є єдиним реальним гарантом безпеки, причому не лише нашої країни, а й усього вільного світу.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
13: Час новин в марафоні. Мої вітання. Вдосвіта російські війська атакували Одещину ударними дронами. В Ізмаїльському районі поблизу села Нагірне Ренійської громади один з ворожих безпілотників під час прольоту заплутався в лініях електропередач. Внаслідок цього тимчасово без світла залишилися 5 населених пунктів. Наразі відповідні служби відновлюють електропостачання. Під час цієї ворожої атаки на Одещину один російський безпілотник врізався в багатоповерхівку в румунському місті Галац поблизу кордону з Україною. Про це сповістило румунське відомство з надзвичайних ситуацій. Дрон влучив в одну з квартир на 10-му поверсі, після чого виникла пожежа. Румунські ЗМІ пишуть, що мешканців будинку серед ночі розбудив характерний звук дрона. Потім пролунав гучний вибух. На місці події працюють рятувальні служби та поліція. З будинку евакуювали 70 людей. Квартира, в яку влучив дрон, дістала значні пошкодження. Постраждали двоє людей. Жінка, в якої опіки першого ступеня, та 14-річний хлопець, який пережив гостру реакцію на стрес. У Міноборони Румунії підтвердили, що дрон був російським. Для його перехоплення піднімали два винищувачі F-16. Щонайменше 10 мирних жителів поранені внаслідок російських обстрілів на правобережжі Херсонщини за минулу добу. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, лікарня та театр. Як повідомляє обласна прокуратура, російські окупанти били з артилерії, мінометів та атакували дронами. Під артилерійським вогнем минулої доби опинилися Білозерка та Кумишани. Поранені 5 мирних жителів. Ще 5 цивільних правобережжя Херсонщини постраждали від російських безпілотників. Зокрема, у півдні ворожі дрони атакували 2 жінок в середмісті Херсона. 12 людей поранені, половина з них – діти. Це наслідки путінського терору на Дніпропетровщині завчора. Найбільше постраждалих у Марганці Нікопольського району. По місту напередодні росіяни гатили з артилерії двічі за день. В обох випадках били по житловому сектору. Вранці поранення дістали 3 людей – жінка та 2 чоловіків. Одного з них із тяжкими травмами ніг доправили до лікарні. Надвечір був 2 обстріл. Влучили путінські терористи в будинок, де жила багатодітна родина. Постраждали мама та її 6 дітей. Це дівчата віком від 1 до 14 років та хлопці 10 та 13 років. На щастя, травми не тяжкі і вся родина лікувала. Тиметься амбулаторно. Під ворожим вогнем вчора також був Нікополь та ще 3 громади, 2 жінки поранені в Синельниківському районі. Перші шведські винищувачі «Гріпен» Україна зможе отримати вже за 10 місяців. Про це повідомив Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Швеції. Український президент подякував Швеції за новий пакет підтримки на 2 мільярди 700 мільйонів доларів. З них майже 400 мільйонів доларів витратять на виробництво дронів. Але найголовніше – це шведські багатоцільові винищувачі «Гріпен». На військовій базі в Упсалі український президент та шведський прем'єр підписали декларацію про поглиблення співпраці. За її умовами, перші 16 вживаних шведських винищувачів можуть надійти до України вже на початку наступного року. Як зазначив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, першу партію «Гріпенів» ми отримаємо у комплекті з ракетами великої дальності «Метеор». Вони мають стати так званою довгою рукою нашої авіації, що дозволить відганяти від фронту ворожі літаки із кабами. Передавати вживані винищувачі почнуть після того, як Україна укладе зі Швецією угоду на закупівлю 20 новітніх «Гріпенів».
14: Україна готова купувати «Гріпени». Ми це починаємо робити напередодні на рівні Євросоюзу, а сьогодні у нашому парламенті, в Верховній Раді України, остаточно ухвалені рішення для пакету європейської підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро. І це кошти на 2 роки, в тому числі для нашої оборони. Саме з цього пакету ми спрямовуємо 2,5 мільярда на закупівлі сучасних «Гріпенів». Тобто загалом цей рік, наступний рік і подальша наша співпраця – це розбудова українського флоту шведських «Гріпенів». І усі ми бачили ці літаки, реально хороші бойові машини. Це допоможе нам гарантувати безпеку України, безпеку українців.
13: За умовами угоди про співпрацю, куплені новітні «Гріпени» Україна отримає 2030 року. Прем'єр-міністр Швеції повідомив, що загалом Україна поетапно придбає близько 150 таких винищувачів, зокрема нових модифікацій.
15: Українські пілоти вже літали на «Гріпенах» і сказали нам, що це дуже великий крок для української ППО. Швеція є в групі країн, які надають Україні найбільше військової допомоги – 38 мільярдів шведських крон з того часу, як Росія розв'язала цю жахливу війну проти України. Ви також підтримуєте Швецію, Європу, і для мене, і для шведського уряду немає нічого більш важливішого.
13: Служитиме, доки над рідною землею літатиме хоч один шахет. Йдеться про бійця одного з загонів добровольчого формування на Черкащині. Пан Станіслав став до лав добровольців із початком повномасштабного вторгнення Росії. Тоді йому був 71 рік. Нині чоловікові 75, він продовжує службу у складі мобільної вогневої групи. Що мотивує, Ірина Цимбал розповість.
16: Станіслав Григорович, напозивний «Батя», саме заступив на добове чергування. З побратимом змінили попередню групу і стали на варту. Моніторять ситуацію в небі.
17: Бувашу і чисто із штабу повідомляють, що азімут такий-то, віддаль така-то, висота така-то, появилась група ціль, шахедів там чи цього. Моя ціль – тримати зв'язок, передавати хлопцям, видати їм зброю, видати патрони, видати амуніцію, все. І чекати тут розпорядження.
16: Поки тихо, розповідає, що в цих краях народився, виріс, працював. Упродовж 23 років був головою колгоспу. Тому, каже, про те, щоб сидіти вдома, коли прийшла війна, і мови не могло бути. З першого дня повномасштабного вторгнення пішов на блокпост.
17: Я прийшов захищати свою батьківщину. Батьківщину повинен кожен захищати. Раніше тих людей. Батьківщина пішла від слова «батько». Тих людей, які не мали батьків, батька свого називали байстрюками. На жаль, і в наш час ще вистачає байстрюків, які ховаються по погрібах, кущах від захисту своєї батьківщини. Тому я не хочу бути приписаний до байстрюків.
16: Не відмовляв і синів від служби. Молодший нині на фронті.
17: Людь – це мій син у люті, менший. З перших днів війни. І зараз він на Краматорському напрямку. І це він мені дав шеврон, і я причепив знак свого сина.
16: Старший син – волонтер і служить у добровольчому формуванні разом з батьком.
18: Це у нас така табличка імпровізована наших бойових досягнень. Це зареєстровані збиті наші цілі – шахеди. Це купа адреналіну, купа позитивних емоцій. тому що розуміємо, що це 90 кілограм смерті, які не долетіли до людей.
16: Син Станіслава Євген теж у ДФТГ від початку російської навали 22-го року. Спочатку стояв із іншими добровольцями на блокпостах, а нині вже у складі мобільно-вогневої групи нищить вороже залізяче. Каже, молодь не дуже поспішає приєднуватись, на відміну від людей старшого віку, на яких можна покластися. Зокрема, Євген тішиться, що батько в роботі і на службі – надійна опора.
18: Дійсно, та людина, якій довіряєш на 100% і знаєш, що ніколи не підведе і завжди прикриє. Достатньо багато людей вже похилого і, ну, як сказати, пенсійного віку, і які більш-менш дозволяє стан здоров'я, люди приходять і працюють і на рівні з іншими.
16: Серед них і напарник Станіслава Іван, на позивний дід. Йому 65. Молодший син чоловіка нині воює на Донеччині.
19: Молоді ж, може, двоє-троє суток, не виходячи звідси. Ну, як звідси? В полі. Ого. Нас ще трохи жаліють, то ми. По господарству в основному. Забезпечують їх тил. Оце так. Ну, в випадку крайньої необхідності, то виїжджаємо, геть питань немає. У мене тут діти, внуки. Ніхто нікуди не виїжджав. Потребує хоч якогось захисту. Це, мабуть, основне.
16: Чоловіки кажуть, тут дуже чекають на молодших добровольців, але і самі стоятимуть на варті неба на Черкащині, скільки зможуть.
17: Скільки здоров'я дозволить, стільки й буду. Ну і може Путіна унічтожимо, то тоді не буде.
16: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
13: До російського Волгограда цієї ночі долетіли невідомі дрони. У місті лунали численні вибухи. Невдовзі з'явилася інформація про пожежу, яка виникла нібито в районі місцевого нафтопереробного заводу. До слова, саме у Волгограді розташований один з найбільших російських НПЗ. Завод переробляє приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік та має стратегічне значення для російського паливного ринку. Частина продукції волгоградського НПЗ використовується для забезпечення російської армії та військової логістики. За даними аналітиків, від початку Великої війни це вже щонайменше 10-та атака на цей НПЗ. Не зійшлися мовами на уроці англійської. Гучний скандал у Дніпрі. Шестирічну першокласницю виставили за двері класу. Мама дівчинки каже, доньку вигнали, бо та попросила вчительку говорити державною мовою, коли почула від неї російську. Як на це відреагувала у школі та чи отримала викладачка покарання? З'ясовувала Анастасія Вільхова.
20: Оксана забирає свою дитину після уроків. Її Богдана закінчує перший клас. Утім, радості від навчання у шестирічної дівчинки більше немає. А все через вчительку англійської, в якої свій підхід до навчання.
21: На уроці англійської мови дитина зробила зауваження вчителю, чому ви розмовляєте російською мовою, Росія нас вбиває, за що була вигнана з класу. Дитина це мені раз розповіла, потім другий раз.
20: За сумісництвом, ця вчителька – шкільний психолог. Те, що вигнала дитину, педагогиня у приватній розмові з матір'ю дівчинки заперечує. Мовляв, намагалася лише заспокоїти школярку.
21: Відповідно, вчитель каже, що моя дитина зривала урок, що я її не виганяла, я їй просто сказала, треба заспокоїтися, і вивела там в коридор.
20: Реакція шестирічної Богданки на російську мову – результат виховання вдома. Матір першокласниці – чинна офіцерка Збройних сил. А батько дівчинки Сергій Валах загинув під час бойового завдання під Авдіївкою ще до народження доньки. Тож питання мови для родини принципове.
21: Коли вдома ми кажемо, що українська мова – це добре, українською треба спілкуватись, російська – це зло, от вона приходить в те суспільство, де всі розмовляють російською мовою, вона не може зрозуміти, чому так.
20: Чи дійсно першокласницю виставили за двері через зауваження щодо російської? Матір школярки звернулася до директора гімназії. Після розголосу в освітньому закладі скликали спеціальну комісію. Звітують про інцидент, все з'ясували, а для вчительки вже визначили покарання.
22: Комісія провела розслідування. Сьогодні вже було фінальне рішення комісії, по результатам якого за виявленими, підтвердженими даними вчителю винесено догана. Було підтверджено факт перебування дитини до двох хвилин за межами класу під дверима, що є порушеною педагогічною етикою, не було встановлено факту використання російської мови на уроці іноземної мови.
20: До висновку, що вчителька не розмовляла російською, комісія дійшла після опитування її колеги, яка в той момент перебувала у класі. Такі результати шкільної комісії підтримали і в міському управлінні освіти.
2: Зі слів директора і за інформацією, саме за підсумками внутрішньої гімназійної комісії, факт те, що вчителька говорила російською, не підтвердився. Але я в кабінеті не була, я не можу стверджувати. Але розуміємо, наскільки важливо сьогодні це питання.
20: В управлінні освіти обіцяють перевірити цю історію ще раз. Сама ж вчителька говорити на камеру відмовилася. Директор гімназії лише зазначає, викладачка досвідчена і раніше у скандали не потрапляла. Тим часом інцидент вже зафіксувала представниця мовного омбудсмена.
3: Необхідно провести перевірки цього навчального закладу, службове розслідування, ставити питання про профпридатність цієї вчительки. Приватне життя, приватне спілкування у нас вдома. Коли ми виходимо в публічний простір, ми попадаємо в публічний простір. Якщо ми говоримо про комунальний заклад освіти, а ця школа – це комунальний заклад освіти, мова всіх комунікацій на території навчальних закладів у нас державна, українська.
20: Та якщо провину педагогині доведуть під час наступних перевірок, їй загрожує штраф від 3000 гривень. Шестирічна Богдана продовжує вчитися в гімназії, а її мати чекає на рішення після розслідування. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
13: На цьому все. Більше вже у випуску о 7:30.
4: За свою країну. Що таке тисячолосна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисячолосна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
23: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
24: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
25: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечень. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт. Бию серце.
26: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
27: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: за свою країну.
1: Добрий ранок, шановна громада. Факти ICTV та вікна новини СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензеї. І це гостьова студія, яку традиційно розпочинаємо із обстановки на Херсонщині. З нами на зв'язку заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю.
5: Добрий ранок.
1: В середу росіяни вчинили черговий страшний терористичний акт проти жителів Херсона. Вдарили реактивними системами залпового вогню по одному із житлових кварталів міста. Влучили, зокрема, у дитячий майданчик, де перебувала родина, батько, мати, їхні діти. Батько загинув на місці, мати з дітьми отримали поранення. Скажіть, будь ласка, в якому вони зараз стані і що відомо про обставини цієї біди?
5: Так, дійсно, це сталося ввечері на мікрорайоні Шуменський. Росіяни обстріляли цей квадрат чергово, там попали під обстріл саме діти. І зараз трирічна дівчинка вже евакуйована до Миколаєва в важкому стані, прооперована. Зараз в реанімації були вилучені з осколки, з голови, з тіла. І зараз лікарі борються за її життя. Ще одна дівчинка знаходиться все ще в Херсоні, її також прооперували в Херсонській обласній лікарні, але стан стабільний, врачі запевняють, що немає вже загрози її життю. Ну і залишається в важкому стані мама, також в лікарні прооперована.

0: соціальних служб.
1: Пане Олександре, скільки дітей загалом в Херсоні залишається зараз?
0: За нашими підрахунками, приблизно це до 10%. Це там 6 тисяч була у нас інформація, але, звичайно, на літо, можливо, діти ще поїхали до родичів, тому що все ж таки канікули, хоча в нас немає тієї школи, що є в інших регіонах, але все ж таки є онлайн, і діти, коли там вже починаються літо, виїжджають, є, які виїжджають більш безпечні до бабусь, дідусів, більш безпечні регіони.
1: Чи йдеться про оголошення обов'язкової евакуації родини з дітьми, якщо не з усього Херсона, то з окремих районів?
0: Ну, ми вже евакуювали з окремих районів, саме з прибережних, і оголошували обов'язкову евакуацію з примусом в прибережних районах. Це подіяли. Зараз в цих небезпечних районах залишається там. Залишались три дитини тільки в Камишанах. Також працювали спеціальні служби по ними, ювенальна поліція, соціальні служби. Але от саме в прибережних зонах Херсону, за нашими даними, немає дітей, але в Херсоні в самому ще залишаються.
1: А з усього Херсону, якщо РСЗВ б'є по місту і діти можуть перебувати на вулиці в цей момент, чи є сенс оголошувати евакуацію такого ж типу?
0: Є обов'язкова евакуація, да, але от примусом ще не оголошена. Ну, я думаю, що якщо так буде продовжуватись, тут ми ж розуміли раніше, що там той же самий Таврійський, Шуменський були більш-менш безпечні, якщо можна було так назвати. Але знову такі ті ж самі люди, які тут продовжують жити і забезпечувати те населення, більшість якого похилого віку, забезпечувати тими послугами. Вони в більшості живуть з сім'ями, ну і не хочуть вої сім'ї, не хочуть їх покидати і виїжджати. А вони тут працюють. Тому така доволі таки важка ситуація з цим, щоб заставити людей виїхати. Ну і також навіть з примусом це доволі таки важкий, складний процес через суди, і це не так просто приїхати, забрати дітей і вивезти їх.
1: Завершується травень. Яку ви маєте статистику щодо кількості ударів по Херсону, по правобережній Херсонщині у порівнянні з попередніми місяцями? Наскільки ситуація загострилася?
0: Ну, якщо казати тільки про вчора, то там 700, знову 700 дронів, з них там 688 – це FPV, які продовжують бити, ми продовжуємо накривати сітками. Тобто приблизно ще стільки ж прилітає артилерії, мінометів, танків, всього іншого, так сказати, озброєння, яке росіяни використовують. Тобто приблизно 1500 снарядів на день, якщо там порахувати, то це 5 за місяць, це приблизно 50 тисяч снарядів, які вони запускають по в більшості по Херсону і все інше там, звичайно, по області. Кожен день у нас є загиблі, на жаль, майже і постраждалі, близько там 10-15 кожен день. І тому можете порахувати статистику, скільки це за місяць б'ють по більшості по прибережній зоні, звичайно, і розносять ті населені пункти, які біля берега, ну і в тому числі наш Херсон, якому ми зараз.
1: Бідне зранене місто. Пане Олександре, дякую вам за те, що інформуєте нас про обстановку на правобережній частині Херсонської області. Це був Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Далі йдемо на фронт, будемо говорити про Покровський напрямок, а ще будемо, я сподіваюся, підтримувати великий збір 10 мільйонів гривень, необхідних для закупівлі дронів десантно-штурмовим військам, Хартії, Малій ППО. Це той збір, де задонативши 100 гривень і більше, ви можете виграти автомобіль «Міні Купер». Якщо донатите не з Монобанку, в коментарі до платежу пишіть, будь ласка, ваші контактні дані, аби можна було зв'язатися і повідомити прекрасну новину, якщо саме ви виграєте авто. QR-код, номер картки на екрані, ви знаєте, як з цим бути. А до нас зараз приєднується начальник групи безпілотних систем 3-го аеромобільного батальйону 71-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Сергій Придаток. Пане Сергію, добрий ранок.
2: Добрий ранок, слава Україні.
1: Героям слава. Розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію в смузі відповідальності вашого підрозділу. Я так розумію, що Роденськ

0: Кещо, це район Мирнограду. Що там зараз?
1: Ситуація на Роденському зараз напружена. Ворог намагається проводити штурмові дії з залученням мототехніки та застосовує техніку на штурми. Також приділяє увагу тактиці малих піхотних груп для того, щоб проникнути в глибину нашого підрозділу та нашого району. Також ворог намагається накопичувати засоби вогневого ураження, тобто артилерію та засоби безпілотних систем.
0: Тиждень тому аналітичний ресурс Deep State повідомив про те, що Покровськ та Мирноград повністю окуповані. Тоді 7-й корпус ДШВ щодо Покровську інформацію спростував, про Мирноград не згадували. То що, власне, відбувається в Мирнограді? Чи є на околицях цього населеного пункту ще позиції Сил оборони України?
1: Щодо Мирнограду, можу сказати, що противник присутній у місті та має спроби накопичення в даному населеному пункті, але щодо всієї оперативної інформації на напрямку, це краще вже буде коментувати 7-й корпус готового реагування ДШВ.
0: Угу. Тоді інша історія. Днями бійцям вашої бригади вдалося взяти в полон росіянина. У нас є відео того, як це відбувалося, там фактично дроном цього товариша в лапках проводили. Можете, будь ласка, розказати про деталі цієї операції і як часто так от дроном можна їх проводити в безпечне місце, в український полон?
1: Так, їх було двоє, він був не один. Таке відбувається не часто, але все ж таки є. Проте, як ми їх взяли в полон, засобами технічної розвідки було встановлено, що противник пересувається в нашому районі відповідальності, і все час були спрямовані засоби повітряної розвідки на їх пошук. Після того, як ми їх знайшли, ми відправили засоби FPV на ураження та розвідування борту із гучним мовцем. Противник, зрозумівши, коли FPV працював поруч з ним, зрозумів, що його виявили. І тоді ми через гучну мову запропонували йому здатися в полон для того, щоб він вижив. Вони, зрозумівши, що у них немає іншого варіанту, окрім як здатися, прийняли наші умови щодо того, щоб здаватися, та почали слідкувати за нашим дроном, який привів їх до наших позицій.
0: Чи вдалося потім з цим одним поспілкуватися, зрозуміти, звідки воно взялося на нашій землі?
1: Так, з ним вдалося поспілкуватися. Полонені виявилися звичайними в'язнями, яких завербували на війну проти України. Їм пообіцяли умовно дострокове звільнення та грошове забезпечення, на що вони одразу, в принципі, і погодилися.
0: Угу. Поки з вами спілкуємося, люди долучаються до збору. Мені підказують, що вже 20 тисяч гривень буквально за кілька хвилин задонатили. Хто зараз приєднується, нагадую, що це великий збір для ДШВ, для Хартії, для малої ППО на дрони. 10 мільйонів гривень. Хто донатить 100 гривень і більше, бере участь у розіграші автомобілю Міні Купер. Тому приєднуйтеся. Пане Сергію, з приводу Роденського, містечко на північ від Покровська, яке зараз називають такою основною опорною точкою нашої оборони на цьому напрямку. Росіяни намагаються туди пробиватися і рухатися вперед. В чому ключова задача Роденського? В чому його важливість для оборони цього напрямку?
1: Щодо Роденського, Роденське має стратегічне значення, насамперед через своє розташування на північ від Покровська та Мирнограду. Це частина великої Покровсько-Мирноградської агломерації, яка є одним із ключових вузлів оборони та логістики, в принципі, на цьому напрямку. Основні причини Роденського – це там, контроль над північним флангом Покровська. Через Роденське можна обійти наші сили з півночі та створювати загрозу оточення всієї агломерації. Тому російські війська намагаються наступати як з напрямку Гришино та з напрямку Роденського для того, щоб обійти наші сили та створити так званий мішок, щоб взяти під контроль постачання українських сил та підходи до наших позицій.
0: Які сили вони на це кидають?
1: Це сотні і десятки піхотних груп, які кожен день просто помирають.
0: Пане Сергію, дякую вам, вашим побратимам та посестрам за те, що ви стримуєте ці десятки і сотні піхотних груп і не даєте їм глибоко в нашу територію далі просочуватися. Дякую вам за те, що приєдналися сьогодні до нашого ефіру. Це був Сергій Придаток, начальник групи безпілотних систем 3-го аеромобільного батальйону 71-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ із Покровського напрямку до нас долучався. Дякую всім, хто долучився до збору. Ми далі йдемо на новини. Оксана Гуцайт би ними ділитися. Оксана, добрий ранок.
2: Доброго ранку, Яно. Так, дійсно, час новин в марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Перші шведські винищувачі «Гріпен» Україна може отримати вже за 10 місяців. Про це повідомив Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Швеції. Український президент подякував Швеції за новий пакет підтримки на 2 мільярди 700 мільйонів доларів. З них майже 400 мільйонів доларів витратять на виробництво дронів. Але найголовніше – це шведські багатоцільові винищувачі «Гріпен». На військовій базі в Упсалі український президент та шведський прем'єр підписали декларацію про поглиблення співпраці. За її умовами, перші 16 вживаних шведських винищувачів можуть надійти до України вже на початку наступного року. Як зазначив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, першу партію «Гріпенів» ми отримаємо в комплекті з ракетами великої дальності «Метеор». Вони мають стати так званою довгою рукою нашої авіації, що дозволить відганяти від фронту ворожі літаки із кабами. Передавати вживані винищувачі почнуть після того, як Україна укладе зі Швецією угоду на закупівлю 20 новітніх «Гріпенів».
3: Україна готова купувати «Гріпени». Ми це починаємо робити напередодні на рівні Євросоюзу, а сьогодні у нашому парламенті. В Верховній Раді України остаточно ухвалені рішення для пакету європейської підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро. Це кошти на 2 роки, в тому числі для нашої оборони. Саме з цього пакету ми спрямовуємо 2,5 мільярда на закупівлі сучасних «Гріпенів». Тобто загалом цей рік, наступний рік і подальша наша співпраця – це розбудова українського флоту шведських «Гріпенів». І усі ми бачили ці літаки, реально хороші бойові машини, це допоможе нам гарантувати безпеку України, безпеку українців.
2: Україна в ООН попередила про ризик подальшого втягнення Білорусі у війну проти України і закликала посилити санкційний тиск на Москву і Мінськ. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник також висловився щодо російської маніпуляції про так зване навмисне вбивство дітей у Старобільську, який нині Кремль використовує як привід для повітряного терору проти України. Мельник наголосив, що саме російські МЗС оприлюднили імена 21-го нібито загиблого у Старобільську. Однак навіть у цьому переліку, який ніхто не перевіряв, усі особи виявилися повнолітніми. Це, за словами Мельника, цілковито підриває вірогідність російської інтерпретації подій, яку постпред назвав фейковою історією про Старобільськ. Мельник також закликав західні країни значно збільшити допомогу Україні системами протиповітряної оборони. У свою чергу США на Радбезі ООН застерігли Росію від ударів по Києву і закликали до припинення вогню.
4: Україна знову закликає наших європейських та американських партнерів збільшити допомогу в галузі протиповітряної оборони як мінімум у 10. Нові тривожні масштаби російського повітряного терору вимагають відповіді зовсім іншого масштабу. Нам потрібно краще боронити небо над нашими містами. Нам необхідно краще захищати та рятувати життя мирних жителів.
5: Останні масовані удари Росії по Києву протягом вихідних, включно з розгортанням гіперзвукових балістичних ракет, є незрозумілою, небезпечною та варварською ескалацією. Навмисні напади на цивільне населення є непристойними та неприйнятними. Сполучені Штати висловлюють свої найглибші співчуття всім постраждалим. Ми застерігаємо Росію не завдавати так званих систематичних ударів по Києву, які можуть спричинити подальші жертви серед цивільного населення та відкидають перспективи мирного врегулювання.
2: Роботи, які рятують життя. Часто після російських ударів по густонаселених районах українських міст, коли працювати рятувальникам треба швидко, бо серед руїн можуть бути люди. Важка техніка ДСНС не в змозі оперативно дістатися епіцентру і почати розбирати завали. На заваді може стати чи то масивний будівельний брухт, чи то понівечення, або ж просто щільно запарковані автівки. Саме тому вже кілька років дедалі частіше під час таких операцій з порятунку та ліквідації наслідків ворожих атак залучають різні роботизовані комплекси, які також допомагають зберегти життя та здоров'я самим пожежникам. Наступна наша історія про рятувальницю Інну Ковтун, яка керує таким наземним безпілотником. Більше про роботів та шлях Інни до служби. Дивіться у сюжеті.
6: Акуратно, щоб я на вас не наїхала.
5: Знайомтесь, це Інна Ковтун. Їй 28 і вона начальниця відділення робототехніки ДСНС Києва.
6: Можу покрутитися?
5: А це автопарк, яким керує Інна, чи ліпше сказати, робопарк.
6: Це в нас Люфлох, логістичний робот, який призначений для перевезення вантажу, для розбору завалів. Тобто це такий міні-кран-робот, який може проїхати навіть у важкодоступні місця. Це в нас робот Люфсерві. Призначений для евакуації автомобілів. В нього тут є вода, форсунки, які охолоджують. Тобто, якщо автомобіль горить, для нього це не страшно. Він може його витягнути і убезпечити все інше місце від того, щоб не загорілось. Це в нас робот ТАВ-60. За рахунок того, що у нього є така величезна турбина, збільшується дальність подачі води та піни. Він ефективний при нафтових пожежах. Такий наш робот називається R1, робот для пожежогасіння, який застосовується в більшості для гасіння якихось великих складів, якихось масштабних пожеж.
5: На її тактичних рожевих рукавицях, що в тони з робочим взуттям, написано «bad girl», тобто «погана дівчина». Проте у це складно повірити.
6: Мені завжди подобалося там допомагати людям. Якби я відчуваю в цьому якусь там потребу і, типу, якесь покликання в цьому є. Тому що за першою освітою я взагалі педагог. Мені подобається там якось допомагати людям і бути якось корисною, тобто нести користь в цей світ.
5: За освітою педагогиня фізичного виховання, півжиття присвятила легкій атлетиці та навіть займалась пожежно-прикладним спортом, але у формі рятувальниці себе ніколи не бачила.
6: Насправді ніколи не уявляла, що я буду служити в службі. Я знала, там є пожежники, вони працюють, а як там розшифровується ця служба, я не знала.
5: Однак це змінила повномасштабна війна. Її початок жінка застала в Одесі.
6: В той момент я зрозуміла, що почалась війна, реальна війна, і треба бути якось корисним, щось робити.
5: Вивчилась в інституті пожежної безпеки, а переїхавши в Київ, півроку як пожежниця-рятувальниця виїжджала на виклики. Згодом долучилась до нового підрозділу з безпілотних систем та робототехніки. Керувати дронами поїхала навчатись в Австрію. Та каже, досвід роботи, так би мовити, в полях навчив її краще аналізувати ситуацію на місці та працювати з холодною головою. Хоча у такій стресовій роботі, зізнається, так буває не завжди.
6: Звісно, і не без того, що мене іноді називають, що я суперкіпішна. Ну, що є, то не забереш, але я опановую себе і стараюся удосконалюватися.
5: Сьогодні ж вона разом із командою керує роботами та дронами, літальними і наземними.
6: Враховуючи реалії нашого життя і загрозу, тим паче, коли відбуваються там повторні обстріли, коли є загроза якоїсь там детонації, коли життя рятувальників під загрозою, то саме такі системи є дуже доцільними і дуже корисними. Тобто краще хай виконують цю роботу роботи, і вони будуть більше під загрозою, ніж буде загроза життю рятувальників.
5: За півтора року її роботи у підрозділі на рахунку команди десятки операцій. Інна пригадує одну з наймасштабніших. Важка техніка не могла проїхати до зруйнованого будинку через груди будівельного брухту та понівечені авто, а під завалами шукала людей.
6: Це був зруйнований будинок, багатоповерхівка. Там не було цілого під'їзду, і в дворі було дуже багато запаркованих автівок. Ми працювали, приїжджали туди роботом-евакуатором, який відтягував автівки. Працювали там з 5 ранку до 6 вечора. Там, і в мене було таке, що ми витягнули біля 13 автівок за один день.
7: Нині така техніка у рятувальників вже починає з'являтися у підрозділах по всій країні. Інна переконує, у часи, коли Росія завдає ракетних і дронових атак по українських містах, користь таких роботів важко недооцінити. Та разом з тим каже, важливо цінувати працю рятувальників, адже попри будь-які технології, їхній вклад у порятунок життів безцінний.
6: Коли є такі системи, які полегшують роботу, створюють безпеку життю, я впевнена, що їх потрібно застосовувати, тому що людське життя – це дуже важливо, так як і людські зусилля. Тому їх треба берегти. Я вас запевняю в тому, що робот ніколи не замінить роботу самого рятувальника, але це дуже класний інструмент, як допоміжний. В умілих руках він може дуже багато допомогти. Рятувальники – це люди, які просто ризикують своїм життям заради інших. І це дуже складна і важлива робота, яку не всі до кінця розуміють і оцінюють.
7: Аліна Матвійчук, Дмитро Дегтяр, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
2: Без автомобіля на фронті ефективно воювати неможливо. З нами зв'язалися бійці 33-ї окремої механізованої бригади, які зараз боронять країну на Куп'янському напрямку. І їм терміново потрібні колеса і бажано всюди хідні. QR-код і номер картки ви бачите на екрані. На фронті авто – це мобільність підрозділу, швидкий довіз боєприпасів та евакуація поранених. А ми добре знаємо, через засилля ворожих FPV машини дуже ласать ціль для ворога. І, на жаль, вони на фронті зараз швидко витратний матеріал. Тож потреба в них є постійною. Отже, ми збираємо на позашляховик для 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Потрібно 500 тисяч гривень. Нам вдалося закривати такі збори, і хлопці сподіваються, що і цього разу таку суму зберемо. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває.
8: Бажаю здоров'я! Шановні українці, ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Куп'янському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги! Слава Україні!
9: Героям слава!
2: А далі про допомогу тим, хто щодня на службі надає допомогу побратимам. Бойовий медик Іван на псевдо Іво підписав контракт із прикордонною службою, маючи освіту фельдшера, ще у 2019-му. З початком повномасштабної війни його робота кардинально змінилася. Замість спокійної служби почалися евакуації поранених і робота на фронті. Харківський контрнаступ, Курський напрямок, оборона Сум – це шлях, який він пройшов як бойовий медик. Нині відновлює сили після важких одноманітних днів на передовій завдяки програмі відновлення «Репауер». Вже згодом повернеться до побратимів.
7: Іван до Великої війни навчався в медичному коледжі. Каже, що тоді знав, що хоче допомагати людям. Саме тому після навчання пішов служити у прикордонну службу. Мав фах фельдшера. Коли почалось повномасштабне вторгнення, у складі зведеної групи вирушив на Сумщину. Там брав участь у звільненні області, згодом у Харківському контрнаступі, а пізніше працював і на Курському напрямку.
10: Я приймав участь на всіх етапах евакуації, як кейсовак, так медевак, так і на стабілізаційних пунктах надання допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення. Також виходив з нашими хлопцями-піхотинцями на позиції, де перебували там досить довгий час на самому передку.
7: Зараз Іван займається евакуацією поранених до стабпункту і за потреби оперує їх. За роки війни медик бачив десятки важких поранень і втрат. Каже, фізично одним із найважчих завдань була служба на Курському напрямку. Але значно складніше емоційно витримувати смерть побратимів та щодня рятувати знайомих людей.
10: Якщо це військовослужбовець, якого ти не знаєш, емоцій як такових дуже багато нема, сентиментальності. А коли надається допомога своєму другу, близькому або просто навіть знайомому, тоді включається елемент жалю, сентиментів, і трошки хочеться зробити йому не так сильно боляче, якби як воно має бути.
7: У певний момент Іван відчув сильне виснаження і зрозумів, без відновлення далі працювати буде важко. Тож торік долучився до програми відновлення від благодійного фонду «Repower» для військових медиків у Данії. Там здійснив одну зі своїх мрій – побувати на морі.
10: Я за попередній період життя не бачив моря, а тут одразу побачив Північне море. Це для мене, і я в ньому покупався. Прям емоції зашкалювали. Плюс ще тоді, як тепер пам'ятаю, покатались на швидкісній моторній лодці. Це для мене взагалі.
7: Цьогоріч Іван знову долучився до програми відновлення «Repower», тепер уже на Закарпатті, у своєму рідному регіоні. Каже, окрім неймовірних вражень, програма подарувала йому багато нових знайомств.
10: Всі медики, рано чи пізно ми всі бачимось на лінії бойової зіткнення або при фронтових місцях, і коли я приходжу на якусь іншу точку і бачу, о, знайоме лице, або навіть якщо не знайоме лице, але бачу наш медальйон, це означає все буде хорошо, тому що це маленьке ком'юніті, воно не залишить ніколи у біді.
7: У благодійному фонді «Repower», який організовує ці програми для медиків, кажуть, найважливіше не допустити моменту, коли людина остаточно вигорить психологічно, і допомогти їй відновитись за 10 днів.
9: Суть нашої програми в тому, щоб відновити сили діючих військових, діючих медиків, ті, хто знаходиться на лінії фронту, ті, хто в строю, але вже на межі своїх можливостей, на межі виснаження. І, власне, ми створили цю програму для того, щоб підтримати їх, відновити їхню силу, повернути мотивацію і зробити все для того, щоб вони, повернувшись на лінію фронту, знову були ефективними, знову відчували себе добре.
7: Далі Іван знову повернеться до служби та продовжить рятувати життя побратимів. Каже, війна навчила цінувати прості речі, як от можливість хоча б ненадовго відновити сили, аби знову бути поруч із тими, хто чекає на допомогу. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
2: На цьому все. Марафон триває. І далі розмовна студія з Яною Брензей. Яно, слово тобі.
0: Вітаю, Оксано. Зараз будемо говорити про Запоріжжя та область. З нами на зв'язку Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, добрий ранок.
11: Вітаю вас, пані Яна.
0: Розкажіть нам, якою була ця ніч і цей тиждень в Запоріжжі і в запорізьких громадах, які підконтрольні українському урядові?
11: На жаль, ворог і в цю ніч намагався обстрілювати безпосередньо сам обласний центр міста Запоріжжя. Сьогодні вночі ворог бив шахедами по території Запорізької області. Є, на жаль, в нас пошкоджені будинки, 4 багатоповерхівки пошкодження, декілька автівок вщент згоріло, і найбільша втрата – це 2 людини поранені. 86 та 47 років, відповідно, є пораненим. Їм надається вся необхідна допомога. Загалом за добу 4 людини поранені, та ворог здійснив 764 удари по 44 населеним пунктам нашої області. Якщо в п'ятницю будемо підводити проміжні підсумки тижня, то в цілому за тиждень ворог майже 5,5 тисяч разів бив по території Запорізької області, забрав життя однієї людини та 26 людей поранено. В цілому зараз один з основних наших фокусів, звичайно ж, на медицину, на лікарні. Там перебуває 27 постраждалих від масованих ворожих обстрілів, 22 людини у стані середньої тяжкості, 2 людини у тяжкому стані. Наші лікарі надають всі необхідну допомогу і сфокусовані на тому, щоб наші мешканці якомога швидше одужали.
0: Якщо говорити загалом про травень, то яку динаміку обстрілів ви бачите? Стає їх більше, менше? Чи змінюють росіяни свою тактику і логіку, цілі, які вони обирають? Що можете про це сказати?
11: Я не можу сказати, що за травень ще змінилося. Ми бачимо ту ж саму інтенсивність обстрілів. Той самий передній край, який страждає найбільше, це Степногірська, Оріхівська, Голіопільська громади. Звичайно, той самий склад засобів, який ворог використовує для нанесення ударів, 60-65% це безпосередньо FPV-дрони по передньому краю, а потім вже артилерія, а потім вже безпосередньо щось тудніше і важче на кшталт кабів, ракет, шахедів. Тож саме такою є сили та засоби, які ворог використовує по нашій території.
0: Якщо говорити про обстановку на окупованій частині Запорізької області, то що можете нам розказати? Тому що кінець травня, початок літа – це завжди був початок курортного сезону. На Азовському морі завжди ми їхали туди відпочивати, в свої рідні Кирилівку, Бердянськ, через Мелітополь їхали до Криму. Що там зараз?
11: Декілька речей, які якраз змінилися за травень. Перше, ворога почала суттєво страждати, логістика – і здебільшого траса від Криму, від Чонгару до Маріуполя через Мелітополь, Бердянськ, Приморське, Приазовське, то вона здебільшого перекрита. Чому? Тому що той славетний сухопутний коридор, за який начебто воював ворог, перестав працювати, тому що по ньому здійснювалася здебільшого військова логістика, і зараз кожна військова автівка, яка знаходиться саме на цій трасі, вона знищується, і ворог тому не може використовувати сухопутний коридор. Отже, саме той маршрут, пані Яна, який ви проговорили, який основний використовується як курортний, то він зараз не працює. Тож курортному сезону точно не буде. Друге, ворог ніяк не може полагодити енергетику, яка в нього страждає. Це пов'язано з тим, що велика кількість інженерного складу обслуговуючих організацій виїхала з тимчасової окупації, а тих, хто залишились, просто не можуть впоратися і налагодити нормальне електропостачання та водопостачання на окупованій території. Тому міста Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Токмак, Молочанськ без системного електропостачання, без системного водопостачання. Тому саме такою є ситуація в тимчасовій окупації. Наші люди страждають, тому ми маємо прикласти максимум зусиль для того, щоб їх звільнити та налагодити їм нормальне життя на звільненій території.
0: Безумовно, тут просто днями в Москві проходив туристичний форум, і вони там рекламували курорти Азовського моря в окупованих українських громадах і містах. Хтось їде зараз туди, знаходяться такі товариші, які хочуть відпочити в нашому Бердянську?
11: Думаю, що один-два показові для відео, але системно не працюють курорти. Ні Бердянську, ні Кирилівки. Немає там людей, немає там роботи. Тому що велика кількість баз відпочинку, дитячих таборів, які працювали активно влітку, вони зараз використовуються як бази накопичення ворога, як тренувальні бази, як остання база перед переброскою на Запорізький напрямок фронту. Тому, звичайно, там не...
0: Ну і закінчується навчальний рік в Запорізькій області, в підконтрольній, звісно, українському уряді, урядовій його частині. Скільки дітей закінчують школи? Як загалом цей рік у вас пройшов навчальний? І які маєте плани на наступний?
11: Дзвінок пролунає в 292 школах Запорізької області і майже для 100 тисяч учнів. На сьогоднішній день в нас 11 класу та 9 класу – це 6 тисяч випускників 11 класу та 11 тисяч випускників 9 класу. Для нас, ви знаєте, що було надважливим завданням відновлення офлайн-освіти в школах. І одна з цілей – то було покращення якості освіти. Так от нам в цьому році вже є чим пишатися, і це результатом покращення якості навчання. За роки війни, на жаль, в Запорізькій області майже не було переможців в олімпіадах державних з різних предметів. В цьому році школярі Запорізької області вибороли 46 нагород медалей на державних олімпіадах з різних предметів. Для того, щоб зрозуміти порівняння, в минулому році це було 6, в позаминулому це було 0. Тому я думаю, що це чітко показує той фактор, наскільки офлайн-освіта важлива для якості освіти, для розвитку дітей і, звичайно, для їхньої безпеки. Тому останній дзвінок пролунає. Ми вже готуємось до наступного сезону освітнього, щоб 1 вересня ще більше дітей вийшли в офлайн-освіту. Я думаю, що найменше ми 5 тисяч учнів приєднаємо до офлайн-освіти на наступний навчальний рік. І то є наша така мета. З одного боку безпеку, і це надпріоритет. З іншого боку, якість освіти покращити.
0: Пане Іване, дякую за розмову. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Цієї ночі російський безпілотник врізався в багатоповерхівку в румунському місті Галац, влучив квартиру, там виникла пожежа, 70 людей евакуювали з будинку, двоє людей постраждали. До речі, для перехоплення цього дрона піднялися в повітря два винищувачі F-16. За підтримки гелікоптера пілоти мали дозвіл на ураження цілі, однак, на жаль, наслідків не вдалося уникнути. До нас зараз приєднується військовослужбовець СБ. До речі, для перехоплення цього дрона піднялися в повітря два винищувачі F-16. За підтримки гелікоптера пілоти мали дозвіл на ураження цілі, однак, на жаль, наслідків не вдалося уникнути. До нас зараз приєднується військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик Олександр Мусієнко. Пане Олександре, я вас вітаю.
12: Вітаю вас.
0: Які ви робите висновки із цієї атаки, з цього удару російського безпілотника по Румунії? Звісно, в цей час відбувалося бомбардування Одеської області з боку росіян. Там 20 кілометрів буквально до цього міста Галац від нашого кордону, але тим не менше результати отакі.
12: Ну, справа в тому, що, ви знаєте, Україна неодноразово пропонувала, і ми виходили з ідеєю, і не тільки ми, є партнери, які її поділяють в європейських країнах, про те, що Україна має бути інтегрована в єдиний простір системи протиповітряної оборони Європи. Це дуже важливо, це принципово важливо, тому що якби Україна була інтегрована, і в тому числі румунські винищувачі мали право збивати, наприклад, дрони в небі над територією Одещини, прикордонні,

0: районах. А польські винищувачі відповідно на заході і так далі відповідно по всій лінії кордону, то звичайно таких інцидентів би не було. Але, на жаль, цього поки що немає, хоча робота над цим триває. Показовий момент є той, що попри дозвіл на збиття, ви бачите, на жаль, не встигли вочевидь, скоріш за все, румунські винищувачі збити. Зараз ми почуємо ще офіційну причину, можливо, вони намагалися, але щось пішло не так. Але згадайте ситуацію, коли Росія навмисне своїми засобами радіоелектронної боротьби відхиляла українські дрони, які летіли атакувати російські військові об'єкти, і один із них нібито залетів в повітряний простір Естонії. Тоді якраз румунські винищувачі збивали, тому що вважали, що це загроза. Але тут питання, коли йде про російський дрон, то ми вже не вперше бачимо, що нібито намагаються збити, нібито летять збивати, але виникають проблеми. І не хочеться, звичайно, я далекий від думки, що хтось боїться російські дрони досі, тому що не варто їх боятися, їх потрібно збивати. Але це викликає певні запитання на сьогоднішній день, чому поспішали так в Естонії, вдалося, а в Румунії над своєю територією виникли проблеми. І крім того, це є свідченням того, що так чи інакше Росія прагне поширювати конфлікт. Вона прагне це робити над країнами Балтії, використовуючи різні методи, або зумисне порушуючи повітряний простір країн Балтії власними безпілотниками, або застосовуючи так званий спуфінг, підмінюючи GPS-сигнал і координати, навмисно, абсолютно цілеспрямовано скеровуючи ті дрони українські, які абсолютно законно летять атакувати російські військові об'єкти. Вони прагнуть поширювати цей конфлікт, вони прагнуть ескалації, вони прагнуть нагнітання. Саме тому, звичайно, що це привід для наших партнерів реагувати належним чином, починаючи реалізовувати щонайменше ось ті ідеї, про які я говорив. Закриття неба щонайменше над там 50-100 кілометровою зоною біля кордонів, як Румунії, так і Польщі, Словаччини, ну, Угорщина, ми розуміємо, там трошки інша поки що специфіка, хоча вірю, що і там ситуація зміниться.
1: А причина, чому цього досі не відбувається, вона винятково у політичній площині, чи можуть бути якісь організаційні ще проблеми?
0: Я думаю, організаційні можна вирішити доволі швидко на військовому рівні, інтегрувати системи, комплекси. Тим більше ми ж розуміємо, що Україна теж застосовує літаки F-16. У нас теж вже є системи, є відповідні радари, є пункти управління. Ми теж багато застосовуємо, в тому числі, озброєння натівського зразка. Щодо точки зору синхронізації нас до натівських стандартів по станак, ну, я маю на увазі, по технічних стандартах, ми пройшли велику роботу. Ми уклали. У нас зараз при головнокомандувачі Збройних сил України створена інституція АРЕС. Це дорадчий орган якраз західних топових генералів, екс-генералів НАТО з різних країн, які в тому числі допомагають нам опановувати західні стандарти, доктрини НАТО і беруть від нас досвід, звичайно. І ми це запроваджуємо. З технічної точки зору проблем немає. Я думаю, що це питання поки що, на жаль, ще в політичній площині.
1: Рік тому російські дрони падали в Польщі, теж з наслідками зруйнований будинок. Зараз в Румунії це відбувається. Складається враження, що скоро спільне патрулювання буде більше потрібно не нам, а нашим сусіднім країнам, які вочевидь і не мають відповідного досвіду роботи з такими цілями. Чи я помиляюсь?
0: Ну, ви знаєте, я вам скажу так, про досвід. Доволі цікавляться наші партнери, особливо сусіди, країни Балтії, Польща, Румунія, вони дуже цікавляться тим, як працює українська система протиповітряної оборони. І коли приїздять їхні делегації, зустрічаються з представниками нашого генерального штабу, з головнокомандувачем Збройних сил, звичайно, що хочуть почути, як це працює і як це можна запровадити в себе. Тому що ми зараз тут, в цьому регіоні Центральної Європи, маємо без перебільшення найпотужнішу систему протиповітряної оборони, яка працює в умовах постійного перевантаження різними цілями повітряного нападу, але при цьому вона працює. Так, десь збільшує ефективність, десь зменшує, але показує результати. І тому без України захистити Румунію, Польщу, Словаччину, країни Балтії та навіть Німеччину ми беремо, ну просто неможливо без сильних систем тут і без інтеграції цієї системи в єдиний простір європейської системи ППО.
1: Пане Олександре, дякую за ваші думки, за те, що приєдналися сьогодні до ефіру. Це був Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. За кілька секунд у нас новини, тож не перемикайтеся.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин. Моє вітання всім глядачам. Починаємо з Запоріжжя. Вночі ворог атакував місто, пошкодивши 4 багатоповерхівки. 2 жінки зазнали уламкових поранень, їм вже надали медичну допомогу. На місці атаки працюють екстрені та комунальні служби. А напередодні ввечері окупанти вдарили FPV-дроном по селу Тарасівка у Запорізькому районі. Постраждали літня жінка та чоловік. Вибухом також пошкоджені приватні будинки. Вдосвіта російські війська атакували Одещину ударними дронами. В Ізмаїльському районі, поблизу села Нагірне Ренійської громади, один з ворожих безпілотників під час прольоту заплутався в лініях електропередач. Внаслідок цього тимчасово без світла залишилися 5 населених пунктів. Наразі відповідні служби відновлюють електропостачання. Під час нічної атаки на українські міста один російський безпілотник врізався в багатоповерхівку у румунському місті Галац поблизу кордону з Україною. Про це сповістило румунське відомство з надзвичайних ситуацій. Дрон влучив в одну з квартир на 10-му поверсі, після чого виникла пожежа. Перед цим повітряні сили України повідомляли про атаку російських дронів на Одещину. Румунські ЗМІ пишуть, що мешканців будинку серед ночі розбудив характерний звук дрона. Потім пролунав гучний вибух. На місці події працюють рятувальні служби та поліція. З будинку евакуювали 70 людей. Квартира, в яку влучив дрон, дістала значні пошкодження. Постраждали 2 людей, жінка, в якої опіки першого ступеня, та 14-річний хлопець, який пережив гостру реакцію на стрес. У Міноборони Румунії підтвердили, що дрон був російським. Для його перехоплення піднімали 2 винищувачі F-16. Також вночі Росія завдала цілеспрямованого дронового удару по турецькому судну. Як повідомляє прес-служба Військово-морських сил України, поранені 2 членів екіпажу. Потерпілих евакуювали та доправили до лікарні катери наших ВМС. Від російського дронового удару на облавку почалася пожежа, яку вдалося швидко локалізувати. Вже відомо, що під ударом опинився турецький суховантаж. Під прапором Вануату завантажений корабель прямував з одного з портів Одещини до Туреччини. Перші шведські винищувачі «Гріпен» Україна зможе отримати вже за 10 місяців. Українські пілоти вже розпочали тренування на них, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками поїздки у Швецію. Там напередодні було оголошено про найбільший за час двосторонніх взаємин пакет допомоги нашій країні у понад 2,5 мільярди доларів. Докладніше Олександр Мужичук.
6: Шведський прем'єр Ульф Крістерсон оголосив про передачу Україні 16 винищувачів «Гріпен», які уже були у використанні, і про плани продажу 20 одиниць нової моделі цього літака. Про це він сказав на прес-конференції з Володимиром Зеленським, який прибув напередодні у Швецію.
7: Це важливий крок у довготривалому посиленні української протиповітряної оборони. Україна чітко визначила літак «Гріпен» як пріоритетний варіант для своїх військово-повітряних сил у довгостроковій перспективі і має намір придбати найновітнішу версію «Гріпен-Е». Перемовини тривають, і ми зможемо передати ці літаки до 2030 року.
6: У жовтні минулого року шведські та українські високопосадовці підписали листа про наміри продати Україні загалом 100-150 на більших «Гріпенів» серії «Е». А напередодні Швеція оголосила про надання найбільшого в історії двосторонньої підтримки пакета військової допомоги. Його загальна вартість – 2 мільярди 700 мільйонів доларів, з яких 2 мільярди підуть на літаки, а майже 400 мільйонів будуть спрямовані на виробництво дронів.
8: Це дійсно історична подія, історичний день для нашої співпраці, для наших країн. Сьогодні є новий пакет підтримки від Швеції. Ця підтримка відкриває для нас новий рівень збереження життів для наших людей у захисті наших міст, в захисті наших громад.
6: 16 вживаних літаків «Гріпен» Швеція планує передати на початку 2027 року, після того, як Україна підпише угоду про закупівлю нових винищувачів, а Стокгольм отримує відповідні експортні дозволи. Швеція пообіцяла допомогти з обслуговуванням літаків та тренуванням пілотів.
7: Ми чудово знаємо, що Росія думає про країни, які надають допомогу Україні, як і про країни, які борються з тіньовим флотом у Балтійському морі та інших регіонах. Ми дуже добре підготовлені до різноманітних російських реакцій, гібридних погроз та інших речей. Тож наша підтримка України триватиме.
8: Шведські бойові літаки, які точно посилять наш повітряний флот, нашу протиповітряну оборону. Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші гріпени. Можливо, що це літаки із відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе в тому числі нашому захисту від російських керованих авіабомб.
6: Володимир Зеленський наголосив, окупанти щомісяця запускають тисячі керованих авіабомб по прифронтових територіях. І Україна ніколи не мала достатньо засобів ППО, щоб із цим боротися.
7: Ці реактивні літаки «Гріпени» з дуже конкретним озброєнням, з ракетами «Метеор» та іншими, які можуть завдавати уражень на понад 200 кілометрів. Ми, думаю, що зможемо витіснити російські літаки, і вони не зможуть масово використовувати КАБи.
6: «Метеор», про який згадав Зеленський, це сучасна європейська керована ракета класу повітря-повітря великої дальності, яка летить зі швидкістю понад 4 тисячі кілометрів на годину. Її призначення вражати як реактивні літаки, так і невеликі цілі, зокрема шахеди та крилаті ракети. В умовах радіоелектронної протидії на відстані понад 2 ракета повітря великої дальності, яка летить зі швидкістю понад 4 тисячі кілометрів на годину. Її призначення вражати як реактивні літаки, так і невеликі цілі, зокрема шахеди та крилаті ракети в умовах радіоелектронної протидії на відстані понад 200 кілометрів.
8: Росія продовжує сподіватись на ракети і вбивства людей на фронті значно більше, ніж на дипломатію, і це потрібно виправити. Ключове для цього продовжувати підтримку української протиповітряної оборони. Найбільш важливий елемент на сьогодні – це захист від російської балістики та інших типів ракет.
6: Україна раніше отримала десятки американських винищувачів F-16 та кілька французьких Міраж-2000, але «Гріпен» вважають більш придатним для нинішніх потреб. Ці літаки можуть приземлятися та злітати зі звичайних доріг, а також мають гнучкість та менші вимоги до технічного обслуговування, ніж їхні американські аналоги. Їх також можна швидко підготувати до повторного бойового виліту. Ці багатофункціональні винищувачі здатні завдавати удари не тільки по повітряних цілях, а й по складах, логістичних вузлах, бронетехніці та артилерії. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: Американський сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь під час візиту до Києва прокоментував лист Володимира Зеленського Дональду Трампу та Конгресу США, якому йшлося про дефіцит засобів протиповітряної оборони в Україні. Блюменталь запевнив, що США відреагують на цей запит від українського президента. За його словами, американці включно з Конгресом та адміністрацією президента США повинні підтримати Україну.
9: I can't speak for the administration.
10: Я не можу говорити від імені адміністрації, ми є членами Конгресу, але я сподіваюся та очікую, що Америка позитивно відреагує на цей запит. Ми вже робили це в минулому і повинні робити це знову в майбутньому, бо йдеться справді про порятунок життів. Коли ми побачили розбомблений торговий центр, зруйновані багатоквартирні будинки, стало зрозуміло, що Путін націлений на жінок, дітей та інших цивільних осіб. Він не виявив абсолютно жодного милосердя у своїй жорстокості. І американці, включно з Конгресом та адміністрацією США, повинні дуже підтримувати Україну.
5: Минулої доби наші сили оборони продовжували нищити ворожу логістику на трасах тимчасово окупованих українських областей. Мережею шириться відео наслідків дронових ударів по бензовозах. Зокрема, видно, що опалала фура в окупованому Іловайську на Донеччині. Загоряння ще трьох бензовозів блокувало і Мелітопольську трасу в Запорізькій області.
11: трасса перекрыта вся. Знает, что там летает, говорят. Короче, до Акимовки не доедешь.
12: В общем, вернулся назад и через Рыково на Сирогозы еду. И потом по Херсонской трассе буду в Мелитополь заезжать.
5: Нагадаю, цього тижня наше Міністерство оборони заявило про запуск окремої програми «Логістичний локдаун». Вона розрахована на перерізання російської логістики у ворожому тилу та передбачає посилення ударів середньої дальності. Зокрема, за допомогою таких атак нашим силам оборони вже вдається дотягуватися до об'їзних доріг поблизу Донецька та до логістичних шляхів сухопутного коридору до анексованого Криму. На закупівлю засобів для ударів середньої

0: На першому етапі вже додатково виділені 5 мільярдів гривень. Ну, а далі про гучний скандал у Дніпрі. Шестирічну першокласницю виставили за двері класу. Мама дівчинки каже, що доньку вигнали, бо та попросила вчительку говорити державною мовою, коли почула від неї російську. Як на це відреагували у школі, з'ясовувала Анастасія Вільхова.
1: Оксана забирає свою дитину після уроків. Її Богдана закінчує перший клас. Утім, радості від навчання у шестирічної дівчинки більше немає, а все через вчительку англійської, в якої свій підхід до навчання.
2: На уроці англійської мови дитина зробила зауваження вчителю, чому ви розмовляєте російською мовою, Росія нас вбиває, за що була вигнана з класу. Дитина сам мені раз розповіла, потім другий раз.
1: За сумісництвом ця вчителька – шкільний психолог. Те, що вигнала дитину, педагогиня у приватній розмові з матір'ю дівчинки заперечує. Мовляв, намагалася лише заспокоїти школярку.
2: Відповідно, вчитель каже, що моя дитина зривала урок, що я її не виганяла, я їй просто сказала, треба заспокоїтися, і вивела там в коридор.
1: Реакція шестирічної Богданки на російську мову – результат виховання вдома. Матір першокласниці – чинна офіцерка Збройних сил. А батько дівчинки Сергій Валах загинув під час бойового завдання під Авдіївкою ще до народження доньки. Тож питання мови для родини принципове.
2: Коли вдома ми кажемо, що українська мова – це добре, українською треба спілкуватись, російська – це зло, от вона приходить в те суспільство, де всі розмовляють російською мовою, вона не може зрозуміти, чому так.
1: Чи дійсно першокласницю виставили за двері через зауваження щодо російської? Матір школярки звернулася до директора гімназії. Після розголосу в освітньому закладі скликали спеціальну комісію. Звітують про інцидент, все з'ясували, а для вчительки вже визначили покарання.
3: Комісія провела розслідування. Сьогодні вже було фінальне рішення комісії, по результатам якого за виявленими, підтвердженими даними вчителю винесено догана. Було підтверджено факт перебування дитини до двох хвилин за межами класу під дверима, що є порушеною педагогічною етикою, не було встановлено факту використання російської мови на уроці іноземної мови.
1: До висновку, що вчителька не розмовляла російською, комісія дійшла після опитування її колеги, яка в той момент перебувала у класі. Такі результати шкільної комісії підтримали і в міському управлінні освіти.
4: Зі слів директора і за інформацією, саме за підсумками внутрішньої гімназійної комісії, факт те, що вчителька говорила російською, не підтвердився. Але я в кабінеті не була, я не можу стверджувати. Але розуміємо, наскільки важливо сьогодні це питання.
1: В управлінні освіти обіцяють перевірити цю історію ще раз. Сама ж вчителька говорити на камеру відмовилася. Директор гімназії лише зазначає, викладачка досвідчена і раніше у скандали не потрапляла. Тим часом інцидент вже зафіксувала представниця мовного омбудсмена.
5: Необхідно провести перевірки цього навчального закладу, службове розслідування, ставити питання про профпридатність цієї вчительки. Приватне життя, приватне спілкування у нас вдома. Коли ми виходимо в публічний простір, ми попадаємо в публічний простір. Якщо ми говоримо про комунальний заклад освіти, а ця школа – це комунальний заклад освіти, мова всіх комунікацій на території навчальних закладів у нас державна, українська.
1: Та якщо провину педагогині доведуть під час наступних перевірок, їй загрожує штраф від 3000 гривень. Шестирічна Богдана продовжує вчитися в гімназії, а її мати чекає на рішення після розслідування. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
0: На Київщині викрили на хабарях двох посадовців Бюро економічної безпеки. Затримані детектив та аналітик вимагали гроші за сприяння в бізнесі. За даними слідства, йдеться про два окремі кримінальні провадження. Перше – порушення проти аналітика БЕБ, що за винагороду допоміг бізнесмену отримати ліцензію на зберігання пального на складах компанії. Раніше підприємство відмовили видати дозвіл. Посадовець запропонував допомогу з повторним поданням документів, використовуючи свої зв'язки, після чого компанія справді дістала ліцензію. За ці послуги працівник БЕБ хотів 2000 доларів США. Другий підозрюваний старший детектив вимагав 15 тисяч доларів від чоловіка, який фігурував у справі про виготовлення, ввезення та збут підроблених грошей. За цю суму детектив обіцяв не притягувати того до відповідальності. Обох посадовців затримали на гарячому, коли отримували хабарі. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На цьому все. Телемарафон триває, тож до зустрічі о 8.30.
6: За країну рівних можливостей. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
7: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
8: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
9: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
9: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
10: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
11: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13: Ключові події.
14: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
13: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
14: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
13: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
14: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
13: Просто про складне.
14: Доступно про важливе.
13: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
14: З нами ти серед своїх.
15: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
16: Друзі, про новинки в сфері безпілотників будемо говорити зараз. Мій гість в студії – командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов із позивним Абдула. Пане Миколо, добрий ранок.
17: Добрий ранок і слава Україні.
16: Героям слава. Я дуже сподіваюся, що ми не тільки поговоримо, а ще й допоможемо вам закрити збір на 100 FPV ударних дронів «Камікадзе». У нас на екрані вже QR-код, у нас вже номер картки. Друзі, хто зараз до нас приєднався, не проходьте повз цей збір, якщо маєте змогу, скануйте QR-код, вводьте номер картки, будь-яка доступна сума допоможе вам знищувати ворогів. Правильно, пане Миколо?
17: Саме так, трошечки детальніше хочу розповісти, на що ми збираємо і яким чином ми за 450 тисяч гривень хочемо зробити 100 таких дронів, які будуть долітати до цілі. Друзі, оце 7-дюймовий дрон з кумулятивним боєприпасом, з тепловізійною камерою. Ми зараз маємо таких чимало, тому що ще рік назад я б казав, у нас немає дронів, допоможіть нам, бо нам вони потрібні. Зараз дрони ми маємо. Але є постійна проблема, росіяни покращують свої засоби протидії, і ті дрони, які вчора долітали до цілі, а у цього всього є одна задача – знищити тих окупантів, які прийшли на нашу землю, щоб вони не змогли дійти до наших друзів, які там знаходяться в окопах напередку. І він має долетіти. Але росіяни поміняли частоти протидії, він не долітає. І у нас виходить два варіанти. Перший варіант – його відкласти в сторону і чекати, поки хтось нам десь прийшле, допоможе, якось вирішить наші проблеми. І другий варіант – це звернутися до вас, шановні глядачі, з проханням. Задонайте, будь ласка, за номером картки та за QR-кодом. Ми на ці гроші в Китаї купимо ті запчастини, які необхідно встановити на ці дрони, щоб вони стали такими, які долітають. Ми дуже скрупульозно до цього ставимося. Ми не відправляємо дрони в один кінець. Ну, от щось прийшло, ну, не долітає, ми про це знаємо. Ну, хай летить, це ж не наша проблема. Але насправді я вважаю, що це проблема всіх нас спільна. Ми маємо закінчувати війну. І єдиний спосіб, який я бачу, це єдиний спосіб знищити тих росіян, які прийшли на нашу землю. Вони йти звідси не хочуть.

0: підтримуйте і забезпечуйте нам тил.
1: Ну, пане Миколо, за 2 хвилини, поки ми з вами говоримо, люди вже 10 тисяч гривень надіслали, вже 15 навіть. Я впевнена, що це вони тільки розганяються, тому що справді розуміємо, кожна ваша гривня, вона дає, знаєте, такий додатковий поштовх цьому дрону, щоб він точно до росіян долетів. Пане Миколо, але ви мені ще сказали, що ви сьогодні нам принесли абсолютно новий взірець, дрон «Імператор», правильно, чи як він називається?
0: Так, це такий собі прототип.
1: Так.
0: Хочеться мені щоразу, коли маю можливість до вас прийти, показати щось і для вас, і для глядачів, що наші технології, вони не стоять на місці. Я думаю, мало хто бачив такі великі дрони саме у виконанні. От це ніби як старший брат, дуже великий старший брат оцього маленького дрона. Якщо оце 7 дюймів, то оце 19-дюймовий дрон. І цей дрон здатен вести до 20 кілограм боєприпас. Він здатен занести такий боєприпас на добрячих 20 кілометрів. І це, скажімо так, планомірний розвиток для малих цілей. Малі дрони. Одного дрону вистачає, щоб знищити піхотинця. І не потрібно летіти більшим дроном. Для більших цілей більше дрони. І ми маємо власний R&D-центр, який займається розробкою таких дронів. Ділимося, коли виходить, коли вже він відпрацював і виконує свої бойові завдання, ми ділимося з державою, показуємо, є певні канали комунікації між Міністерством оборони та бойовими підрозділами, показуємо, що воно працює, і держава теж бере такі штуки на озброєння. Дрон має дуже широкий канал зв'язку, це означає, що його задавити складніше. От, і, друзі, хотів до глядачів ще раз звернутися. Ваші донати, те, що ви скануєте QR-код і номер картки записуєте, ваші донати дають нам можливість розробляти отаких пташок. Ніхто за нас це не зробить, і немає ніякого такого в світі інституту або лабораторії, яка б це зробила краще за нас. І ми це робимо разом з глядачами, разом з вами. І вам, до речі, теж дуже дякую, що запрошуєте нас.
1: Ми завжди раді, тому що ви нам показуєте реальні зразки, щоб ми взагалі розуміли, чим зараз на фронті воюють в сфері безпілотників. Люди вже 60 тисяч гривень задонатили на 100 FPV, і це точно, я впевнена, це ще не межа. Але це дрони не на оптоволокні, правильно? Це ті, які літають дистанційно.
0: Так, за допомогою радіозв'язку.
1: Ага, за допомогою радіозв'язку. Росіяни дуже нарощують виробництво FPV-дронів саме на оптоволокні. Як ми цьому протистоїмо? Наскільки ця компонента у вашому підрозділі розвинена?
0: Я би сказав так. Є два основні напрямки. Ми маємо підтримувати з ворогом паритет. Угу. І паритет ми маємо підтримувати за допомогою того, що в нас таких дронів є не менше. От я зараз в руках тримаю оптоволоконну катушку 30 кілометрів.
1: Я не знаю, чи люди бачать. Тут така прям волосиночка. Тут його бачите, от вона до мене тянеться. Але, мабуть, на відео її навіть не помітиш. Це товщина, ну, буквально в людський волос, мені здається. Ну, може, трошечки
0: товща. Волосинка людська. Так. От, і ми маємо виробляти також свої оптоволоконні котушки. Слава Богу, що у нас з цим все непогано. І виходить робити такі котушки, дрони, з якими 95% вражають ціль. Тому що, може, вона, ця волосина, вона чимось на рибальську леску схожа, щоб вона не заплутувалася. І тому ми маємо робити достатню кількість. Є проста досить математика. Щоб зробити таку оптику, як не дивно, потрібна сама оптика. І ми купуємо 150 гривень 100 метрів такої оптики, тому, шановні глядачі, 150 ваших гривень може перетворитися в 100 метрів такої оптики, і це означає, що FPV-дрон «Камікадзе» на 100 метрів буде ближче до ворожої цілі, і він 100% до неї долітає. Тому що ніякий РЕП, ніяка система протидії не може зробити так, щоб цей дрон не долетів. Тому це перше. Ми маємо підтримати паритет.
1: Наших дронів має бути... Вона дуже здорожчала, та? Оптоволокно дуже здорожчало зараз, це я чула, через те, що попит на нього сильно зріс.
0: Воно дорожче. Все починалося з 30 гривень за 100 метрів. У нас ще є можливість докупити по 150, але потім уже буде ще дорожче. Це реалії війни, тому що росіяни дуже багато купують це в Китай. Хотілося б, щоб це вироблялося ще десь, але Китай поки найбільший постачальник. Другий напрямок – це протидія цим дронам. Цей дрон може робити одну дуже бридку штуку. Він може отак от, це називається дрони-ждуни. Він може кудись прилетіти, сісти. Цей дрон не зможе сісти, тому що він втратить радіозв'язок і за втрати радіогоризонту. Цей дрон зможе сісти, там сидіти, як в телевізор просто дивишся, ти не витрачаєш забагато батареї, тому що у тебе двигуни не працюють. Дивишся кіно так, кабельне телебачення по дроту. І потім, коли ти бачиш ціль, він злітає і її вражає. Тому є окрема боротьба проти цих дронів-ждунів. Ми шукаємо їх на дорогах, в тих точках, де ворог любить їх посадити і чекає нашу логістику, наш транспорт.

0: знищення цих дронів, коли вони знаходяться на землі, і знищення цих дронів, коли вони знаходяться в повітрі. Чим дрон менший, тим в нього важче попасти з стрілецької зброї. Чим дрон більше, ну давайте уявіть собі, от плюс така бабіна.
1: Вона
0: трошечки не знизу, а між боєприпасом кріпиться, то попасти в нього значно простіше. Тому ми розвиваємо протидії в таких напрямках. Ну і третє, теж трошечки я забув сказати, сказав, що два напрямки, є третій напрямок.
1: Так.
0: Це виявлення точок взльотів, там, де ворог використовує цих пташок і знищення, відповідно, ворожих дроністів.
1: Поки ми з вами говоримо, люди, як я і казала, точно не будуть зупинятися по збору. 100 тисяч гривень, люди, 10 хвилин не пройшло, ви вже 100 тисяч гривень задонатили. Я думаю, що ми з вами зараз впораємося, аби закрити повністю цей збір на 450 тисяч гривень. Там трошки вже було перед цим ефіром, але якщо зараз усі разом просканируємо QR-код, номер картки ведемо, будь-яку доступну для себе суму закинемо на цей збір, то впевнена, що дуже швиденько на 100 FPV-дронів вдасться необхідні гроші зібрати. Пане Микола, але звісно, що наша мрія це про те, щоб, знаєте, воювали дрони, щоб наші люди були в безпеці максимально подалі від лінії фронту. Звісно, що це поки що фантастика, і все одно лише там, де стоїть український солдат, є українська земля. Але який відсоток зараз задач уже роботизовані, і які ви бачите перспективи?
0: Дуже таке питання насправді актуальне, тому що єдиний спосіб, як ми можемо протистояти росіянам, це бути з ними асиметричними. Вони запускають людей на фарш, ми так робити не маємо. І ми шукаємо той спосіб, як зробити в 3-му армійському корпусі Андрія Білецького, ми шукаємо цей спосіб, як зробити так, щоб цього можна було уникнути, максимально уникнути людських втрат. Тому що збережене людське життя, крім того, що це і так є абсолютна цінність, ми ж воюємо за те, щоб тут жити, це ще можливість цієї людини набути досвіду, передати цей досвід наступним і зробити нашу армію якіснішою. Так от, до чого ми зараз дійшли? Перше, дрони, вони стоять на захисті людських життів. Коли я говорю про 100 дронів, і я завжди акцентую, знищити ворога – це класно, але треба думати не про знищеного ворога, а про того піхотинця, який знаходиться в окопі, який виживе, до якого цей ворог не дойде, і життя якого ти врятуєш цим самим вчинком. Тому у цих дронів є священна місія – рятувати життя. Велика проблема в тому, що ці дрони, вони знаходяться в повітрі, і він не може занадто довго висіти в повітрі. Якби він міг там знаходитися годинами або добу, то вже повітряні дрони замінили людей. І тому потрібна якась техніка, яка буде більш витривала. І це наземні роботизовані комплекси. У нас в корпусі 3-му армійському є задача командира – 30% всієї піхоти має бути замінена на роботизовані системи. Причому вона має бути замінена не десь там умовно. Ну, давайте так, в штабі не потрібно полковника міняти на робота. Він так нормально там себе більш-менш почуває, виконує свої функції якісніше. На тих ділянках, де найнебезпечніше. Це передові позиції, які ворог постійно утюжить артилерію. Це ті дороги, ті артерії життя, які ворог знає, які ми не можемо по-іншому доставити, наприклад, боєприпаси, доставити ті самі дрони на позиції, евакуювати поранених, там замінити нероботизовані комплекси. Тому якісна компонента, яка нам зараз дозволяє в тому числі мотивувати людей, коли ти кажеш, друзі, ми все робимо для того, щоб зберегти ваше життя. І ми зробимо, протримайте ще місяць, будь ласка, і ми замінимо вас на дрон, на якому буде стояти кулемет, і треба буде приїжджати туди, ну, бодай раз в тиждень, поміняти боєприпаси, перевірити, чи в нормальному стані. Тому, так, дійсно, така робота ведеться, і 30% – це той результат, на який ми цілимося у корпусі Андрія Білецького.
1: Пане Миколо, дякую вам дуже за те, що ви поділилися з нами цією інформацією, те, що показали, які новинки зараз в сфері БПЛА відбуваються. Дрона імператора нам привезли. І, звісно, величезне спасибі усім глядачам, які долучилися до збору. І за 11 хвилин 120 тисяч гривень ви задонатили на 100 FPV ударних дронів камікадзе. Це значить, що з'явилося плюс 120 тисяч гривень для того, аби рятувати життя наших людей, не давати росіянам підповзати під українські позиції, знищувати їх подалі. З нами був Микола Волохов із позивним Абдула, командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу. Далі у нас новини і Оксані Гуцайт, ефір віддаю.
2: Дякую, Яно. Так, дійсно, час новин в марафоні. Мої вітання всім глядачам. На світанку росіяни атакували з безпілотника мирних жителів корабельного району Херсона. Постраждали троє людей, в них вибухові травми та уламкові поранення. А за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів на правобережжі Херсонщини поранені 13 мешканців, серед них одна дитина, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, лікарня та театр. Під ворожим вогнем опинилися більше трьох десятків населених пунктів області. Тим часом в ефірі телемарафону представник Херсонської ОВА розповів деталі про стан дітей, які були поранені внаслідок російського обстрілу дитячого майданчика в середу.
3: Дівчинка вже евакуйована до Миколаєва в важкому стані, прооперована, зараз в реанімації, були вилучені з осколки, з голови, з тіла. І зараз лікарі борються за її життя. Ще одна дівчинка знаходиться все ще в Херсоні, її також прооперували. Стан стабільний, врачі запевняють, що немає вже загрози її життю. Ну і залишається в важкому стані мама, також в лікарні, прооперована в реанімації зараз.
2: Нагадаю, позавчора надвечір російські війська вдарили з реактивної системи залпового вогню по дитячому майданчику в Корабельному районі Херсона. Як повідомляла місцева влада, під ворожий вогонь, зокрема, потрапила ціла родина. Чоловік загинув, а його дружина та дві доньки 3 та 6 років зазнали поранень. Перші шведські винищувачі «Гріпен» Україна зможе отримати вже за 10 місяців. Про це повідомив Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Швеції. Український президент подякував Швеції за новий пакет підтримки на 2 мільярди 700 мільйонів доларів. З них майже 400 мільйонів доларів витратять на виробництво дронів. Але найголовніше – це шведські багатоцільові винищувачі «Гріпен». На військовій базі в Упсалі український президент та шведський прем'єр підписали декларацію про поглиблення співпраці. За її умовами, перші 16 вживаних шведських винищувачів можуть надійти до України вже на початку наступного року. Як зазначив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, першу партію «Гріпенів» ми отримаємо у комплекті з ракетами великої дальності «Метеор». Вони мають стати так званою «довгою рукою» нашої авіації, що дозволить відганяти від фронту ворожі літаки з кабами. Передавати вживані винищувачі почнуть після того, як Україна укладе зі Швецією угоду на закупівлю 20 новітніх «Гріпенів».
4: Україна готова купувати «Гріпени». Ми це починаємо робити напередодні на рівні Євросоюзу. А сьогодні у нашому парламенті, в Верховній Раді України, остаточно ухвалені рішення для пакету європейської підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро. Це кошти на 2 роки, в тому числі для нашої оборони. Саме з цього пакету ми спрямовуємо 2,5 мільярда на закупівлі сучасних «Гріпенів». Тобто загалом цей рік, наступний рік і подальша наша співпраця – це розбудова українського флоту шведських «Гріпенів». І усі ми бачили ці літаки, реально хороші бойові машини. Це допоможе нам гарантувати безпеку України, безпеку українців.
2: Служитиме, доки над рідною землею літатиме хоч один шахет. Йдеться про бійця одного з загонів добровольчого формування на Черкащині. Пан Станіслав став до лав добровольців із початком повномасштабного вторгнення Росії. Тоді йому був 71 рік. Нині чоловіку 85, і він продовжує службу у складі мобільно-вогневої групи і слугує прикладом для інших бійців-добровольців. Що мотивує, Ірина Цимбал розповість.
5: Станіслав Григорович, напозивний батя, саме заступив на добове чергування. З побратимом змінили попередню групу і стали на варту. Моніторять ситуацію в небі.
6: Вашої чисто із штабу повідомляють, що азімут такий-то, віддаль така-то, висота така-то, появилась група цілі, шахедів там чи цього. Моя ціль – тримати зв'язок, передавати хлопцям, видати їм зброю, видати патрони, видати амуніцію, все. І чекати тут розпорядження.
5: Поки тихо, розповідає, що в цих краях народився, виріс, працював. Упродовж 23 років був головою колгоспу. Тому, каже, про те, щоб сидіти вдома, коли прийшла війна, і мови не могло бути. З першого дня повномасштабного вторгнення пішов на блокпост.
6: Я прийшов захищати свою батьківщину. Батьківщину повинен кожен захищати. Раніше тих людей. Батьківщина пішла від слова «батько». Тих людей, які не мали батьків, батька свого цього називали байстрюками. На жаль, в наш час ще вистачає байстрюків, які ховаються по погрібах, кущах від захисту своєї батьківщини. Тому я не хочу бути приписаний до байстрюків.
5: Не відмовляв і синів від служби. Молодший нині на фронті.
6: Лють – це мій син у люті, менший. З перших днів війни. І зараз він на Краматорському напрямку. І це він мені дав шеврон, і я причепив знак свого сина.
5: Старший син – волонтер і служить у добровольчому формуванні разом з батьком.
7: Це у нас така табличка імпровізована наших бойових досягнень. Це зареєстровані збиті наші цілі, шахеди. Це купа адреналіну, купа позитивних емоцій. Тому що розуміємо, що це 90 кілограм смерті, які не долетіли до людей.
5: Син Станіслава Євген теж у ДФТГ від початку російської навали 22-го року. Спочатку стояв із іншими добровольцями на блокпостах, а нині вже у складі мобільно-вогневої групи нищить вороже залізяче. Каже, молодь не дуже поспішає приєднуватись, на відміну від людей старшого віку, на яких можна покластися. Зокрема, Євген тішиться, що батько в роботі і на службі – надійна опора.
7: Дійсно, та людина, якій довіряєш на 100% і знаєш, що ніколи не підведе і завжди прикриє. Достатньо багато людей вже похилого і, ну, як сказати, пенсійного віку, і які більш-менш дозволяє стан здоров'я, люди приходять і працюють і на рівні з іншими.
5: Серед них і напарник Станіслава Іванна, позивний дід, йому 65. Молодший син чоловіка нині воює на Донеччині.
8: Молоді ж, може, двоє-троє суток, не виходячи звідси. Ну, як звідси? В полі. Ого. Нас ще трохи жаліють, то ми. По господарству в основному. Забезпечують їх тил. Оце так. Ну, в випадку крайньої необхідності, то виїжджаємо, геть питань немає. У мене тут діти, внуки. Ніхто нікуди не виїжджав. Потребують хоч якогось захисту. Це, мабуть, основне.
5: Чоловіки кажуть, тут дуже чекають на молодших добровольців, але і самі стоятимуть на варті неба на Черкащині, скільки зможуть.
6: Скільки здоров'я дозволить, стільки й буду. Ну і може Путіна уничтожимо, то тоді не буде.
5: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: Без автомобіля на фронті ефективно воювати неможливо. З нами зв'язалися бійці 33-ї окремої механізованої бригади, які зараз боронять країну на Куп'янському напрямку. Їм терміново потрібні колеса і бажано всюдихідні. QR-код і номер картки ви бачите на екрані. На фронті авто – це мобільність підрозділу, швидкий довіз боєприпасів та евакуація поранених. А ми добре знаємо, що через засилля ворожих FPV машини дуже ласаці для ворога. І, на жаль, вони на фронті зараз швидко витратний матеріал, тож потреба в них є постійно. Отже, ми збираємо на позашляховик для 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Наша ціль – 500 тисяч гривень. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває.
9: Бажаю здоров'я, шановні українці! Ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Куп'янському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги! Слава Україні!
10: Героям слава!
2: Роботи, які рятують життя. Часто після російських ударів по густонаселених районах українських міст, коли працювати рятувальникам треба швидко, бо серед руїн можуть бути люди, важка техніка ДСНС не в змозі оперативно дістатися епіцентру і почати розбирати завали. Саме тому вже кілька років дедаль частіше під час таких операцій залучають різні роботизовані комплекси, які також допомагають зберегти життя та здоров'я самим пожежникам. Наступна наша історія про рятувальницю Інну Ковтун, яка керує такими наземними безпілотниками. Більше про роботів та шлях і не до служби. Дивіться в сюжеті.
11: Акуратно, щоб я на вас не наїхала. Знайомтесь, це Інна Ковтун. Їй 28 і вона начальниця відділення робототехніки ДСНС Києва.
12: Можу покрутитися.
11: А це автопарк, яким керує Інна. Чи ліпше сказати, робопарк.
12: Це в нас Люфлог, логістичний робот, який призначений для перевезення вантажу, для розбору завалів. Тобто це такий міні-кран-робот, який може проїхати навіть у важкодоступні місця. Це в нас робот Люф Сірві, призначений для евакуації автомобілів. В нього тут є вода, форсунки, які охолоджують. Тобто, якщо автомобіль горить, для нього це не страшно. Він може його витягнути і убезпечити все інше місце від того, щоб не загорілось. Це в нас робот ТАВ-60. За рахунок того, що у нього є така величезна турбина, збільшується дальність подачі води та піни. Він ефективний при нафтових пожежах. Такий наш робот називається R1, робот для пожежогасіння, який застосовується в більшості для гасіння якихось великих складів, якихось масштабних пожеж.
11: На її тактичних рожевих рукавицях, що в тон із робочим взуттям, написано «bad girl», тобто «погана дівчина». Проте у це складно повірити.
12: Мені завжди подобалося там допомагати людям. Якби я відчуваю в цьому якусь там потребу і, типу, якесь покликання в цьому є. Тому що за першою освітою я взагалі педагог. Мені подобається там якось допомагати людям і бути якось корисною, тобто нести користь в цей світ.
11: За освітою педагогиня фізичного виховання. Півжиття присвятила легкій атлетиці та навіть займалась пожежно-прикладним спортом. Але у формі рятувальниці себе ніколи не бачила.
12: Насправді ніколи не уявляла, що я буду служити в службі. Я знала, там є пожежники, вони працюють, а як там розшифровується ця служба, я не знала.
11: Однак це змінила повномасштабна війна. Її початок жінка застала в Одесі.
12: В той момент я зрозуміла, що почалась війна, реальна війна, і треба бути якось корисним, щось робити.
11: Вивчилась в Інституті пожежної безпеки, а переїхавши в Київ, півроку як пожежниця-рятувальниця виїжджала на виклики. Згодом долучилась до нового підрозділу з безпілотних систем та робототехніки. Керувати дронами поїхала навчатись в Австрію. Та каже, досвід роботи, так би мовити, в полях навчив її краще аналізувати ситуацію на місці та працювати з холодною головою. Хоча у такій стресовій роботі, зізнається, так буває не завжди.
12: Звісно, і не без того, що мене іноді називають, що я суперкіпішна. Ну, що є, то не забереш, але я опановую себе і стараюся удосконалюватися.
11: Сьогодні ж вона разом із командою керує роботами та дронами, літальними і наземними.
12: Враховуючи реалії нашого життя і загрозу, тим паче, коли відбуваються там повторні обстріли, коли є загроза якоїсь там детонації, коли життя рятувальників під загрозою, то саме такі системи є дуже доцільними і дуже корисними. Тобто краще хай виконують цю роботу роботи, і вони будуть більше під загрозою, ніж буде загроза життю рятувальників.
11: За півтора року її роботи у підрозділі на рахунку команди десятки операцій. Інна пригадує одну з наймасштабніших. Важка техніка не могла проїхати до зруйнованого будинку через груди будівельного брухту та понівечені авто, а під завалами шукала людей.
12: Це був зруйнований будинок, багатоповерхівка. Там не було цілого під'їзду, і в дворі було дуже багато запаркованих автівок. Ми працювали, приїжджали туди роботом-евакуатором, який відтягував автівки. Працювали там з 5 ранку до 6 вечора. Там, і в мене було таке, що ми витягнули біля 13 автівок за один день.
11: Нині така техніка у рятувальників вже починає з'являтися у підрозділах по всій країні. Інна переконує, у часи, коли Росія завдає ракетних і дронових атак по українських містах, користь таких роботів важко недооцінити. Та разом з тим, каже, важливо цінувати працю рятувальників, адже попри будь-які технології, їхній вклад у порятунок життів безцінний.
12: Коли є такі системи, які полегшують роботу, створюють безпеку життю, я впевнена, що їх потрібно застосовувати, тому що людське життя – це дуже важливо, так як і людські зусилля. Тому їх треба берегти. Я вас запевняю в тому, що робот ніколи не замінить роботу самого рятувальника, але це дуже класний інструмент, як допоміжний. В умілих руках він може дуже багато допомогти. Рятувальники – це люди, які просто ризикують своїм життям заради інших. І це дуже складна і важлива робота, яку не всі до кінця розуміють і оцінюють.
11: Аліна Матвійчук, Дмитро Дегтяр, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
2: На цьому все. Більше вже у випуску о 9:00, а ефір продовжить Яна Брензе та її гості у розмовній студії. Яно, ефір твій.
1: Дякую, Оксано. Та робота рятувальників цього тижня, на жаль, була потрібна в багатьох українських регіонах, зокрема на Дніпропетровщині, де росіяни ледь не щодня тероризували громади області. До нас зараз приєднується начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пане Олександре, я вас вітаю.
10: Добрий ранок.
1: Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про те, якою була ця доба і цей тиждень для Дніпропетровської області, де росіяни найактивніше тероризували населення.
10: За добу ворог найактивніше атакував це Нікопольський, Синельниківський район, Павлоградський, Криворізький райони. Як завжди, ворог бив по цивільній інфраструктурі. Поранено 13 людей, з них 6 дітей. Стан поранених стабільний, життю їх нічого не загрожує.
1: Окрема увага Нікополю і Марганцю, які регулярно під вогнем, і зараз ви про ці громади згадували. Ви напередодні писали про посилення захисту у цих населених пунктах, і, зокрема, що там будуть тунелі життя. Це йдеться про дронові сітки, чи можете розказати трошки детальніше про це?
10: Да, вірно, ви праві. Це йдеться про антидронові сітки. Основні артерії цих міст – Нікополь і Марганець, центральні вулиці, міста скупчення людей, це ринки, можливо, площі перед супермаркетом, перед супермаркетами, автобусні зупинки. Максимально затягуємо антидроновими сітками для того, щоб по основним артеріям міста можна було переміщатись цивільному населенню, вирішувати свої побутові задачі. Відповідно, є шляхи, які визначені військовими, також і це і по місту, і Нікополь, і Марганець, а також логістичні шляхи між цими містами або громадами.
1: Всередині травня була оголошена примусова евакуація із низки сіл Нікопольської і Марганецької громади, плюс з окремих вулиць Марганця і Нікополя теж треба було людей вивозити, і ця евакуація була на них розширена. Розкажіть про результати, скількох людей вдалося евакуювати, як це відбувається, як переконати низки сіл Нікопольської і Марганецької громади, плюс з окремих вулиць Марганця і Нікополя теж треба було людей вивозити, і ця евакуація була на них розширена. Розкажіть про результати, скількох людей вдалося евакуювати, як це відбувається, як переконуєте людей їхати?
10: Да, так, 18 травня була оголошена обов'язкова евакуація всього населення з 5 сіл Дубовиківської громади. Там було 900 людей. За 10 днів виїхало 552 людини. Дітей, відповідно, ми не вивозили, так як їх було вивезено раніше. Евакуація сімей з дітьми була оголошена ще раніше, і абсолютно всі сім'ї з дітьми виїхали з цих районів ще раніше.
1: Також нещодавно днями була оголошена примусова евакуація із 5 сіл Синельниківського району. Скільки людей там залишається, і чи вдалося вже когось вивезти?
10: Ми про це зараз я саме кажу. З 5 сіл Дубовиківської громади ми вивезли 552 людини. Дітей там не залишилось, тому що їх було вивезено раніше. Да. Це саме Синельниківський район, 5 сіл Дубовиківської громади.
1: Все, зрозуміло. Просто по громадах ще трошки, знаєте, можу губитися, тому дякую, що ви звернули на це увагу. З приводу ремонту доріг. До 1 червня має завершитися ремонт доріг державного значення. Про це прем'єр-міністерка Свириденко говорила. Як у вас із цим? Скільки ще не відремонтовано? Як швидко просуваєтесь?
10: Було замовлення військових, відповідно, і визначені проблемні ділянки дорог і дороги в цілому, на яких вже до 1 червня по Дніпропетровській області буде закінчено ремонт до 1 червня. Це 8 основних доріг державного значення, також 6 доріг обласного значення. Але є додаткова потреба вирішення цього питання, це за запитом як військових, так і цивільного населення, там, де

0: логістичні дороги зовсім зруйноване. На Раді оборони було прийнято рішення звернутися до уряду ще по 30 дорогам. І це питання, наскільки мені відомо, буде вирішено позитивно. Тому найближчим часом почнемо роботу ще по 30 дорогам. В основному це логістичні дороги за запитами військових.
1: Як у вас триває підготовка до зими і якими результатами можете поділитися по виконанню плану стійкості громади?
0: Як я раніше вам розказував, ця задача поділена на декілька підзадач, скажімо так. Основне – це захист критичної інфраструктури. Роботи тривають в плановому режимі. На сьогодні можу сказати, що по захисту виконано робіт на 50%, що стосується захисту. Також тривають роботи по встановленню конгераційних установок. Є конгераційні установки, які вже доставлені і поставлені. Це 6 конгераційних установок відповідно визначених локаціях. Зараз тривають роботи щодо захисту цих конгераційних установок і підключення. Окрема задача – це блочно-модульна котельня. Також ми розуміємо задачу по блочно-модульним котельням, з якої у нас вже третина виконано, тобто блочно-модульні котельні доставлені, займаємося зараз підключенням. Це 6 блочно-модульних котель. Також визначились по 12 котельням, які найближчим часом будуть доставлені. Це допомога міжнародних партнерів. А також 23 блочно-модульні котельні. Зараз проходить процес контрактування. Я хочу подякувати уряду, так як виділено 450 мільйонів саме на контрактування по цим блочно-модульним котельням.
1: Зрозуміло, пане Олександре.
0: Роботи тривають в плановому режимі, проблемних питань в цьому напрямку немає.
1: Сподіваюсь, так і буде. Дякую, що приєднались до нас сьогодні. Це був Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Друзі, скоро на годиннику 9:00 я традиційно буду просити вас вшанувати пам'ять полеглих, але відтепер кожного нашого ефіру у гостьовій студії перед хвилиною мовчання ми будемо говорити не про смерть, ми будемо говорити про життя тих, хто віддав його за Україну. Бо ж вони передовсім жили. Вони ходили в кіно, вони мали улюблену мамину страву, вони сміялися з братових жартів, вони ростили дітей, кохали, залишили слід. І саме про це хочеться говорити. Не оплакувати, хоча сльози, звісно, можуть бути, а згадувати, підживлювати пам'ять. Бо ж не дарма говорять, людина живе стільки, скільки її пам'ятають. І сьогодні в річницю, другу річницю її загибелі, ми будемо говорити про жінку, яку неможливо забути, бойову медикиню добровольчого підрозділу госпітальєри Ірину Чеку-Цибух, народжену званням Героя України посмертно. З нами сьогодні на зв'язку її мама, пані Оксана Цибух. Пані Оксано, дякую, що приєдналися.
2: Вітаю.
1: Пані
2: Оксано. Вітаю вас, вітаю глядачів.
1: Познайомте, будь ласка, з Іринкою тих людей, які її не знали, якою вона була.
2: Ой, знаєте, щоб розповісти про Іринку, для тих, хто її зовсім не знав, треба, напевно, не хвилину, не дві, не годину і навіть не цілий день. Іринка, доброволець медичного батальйону госпітальєри, стала до лав, власне, батальйону на початку Великої війни 24 лютого 22 року, а до того займалася волонтерством, а якщо говорити в аспекті війська чи війни, а насправді вона була журналісткою і створювала багато своїх проєктів в дуже різноманітних сферах життя. Якщо, знаєте, говорити про неї як про донечку, так вона дуже багато мала справ, але була водночас дуже уважною до мене. І жоден День Матері чи жодне інше свято я не була без квітів від неї, не була без уваги від неї. Іринка була дуже такою різноплановою особистістю, а найголовніше її життя трималося на стовпах і цінностей, а найважливішими її цінностями була гідність і свобода. І не гучні це слова, а насправді вона жила так і далі продовжує жити. Ви справді добре сказали, що сьогодні цей день про життя. Бо зараз це хвилина мовчання, яка розпочнеться у всіх містах України. І сьогодні вона присвячена Іринці, бо сьогодні день її загибелі. Вона, власне, була такою її ініціативою, яку вона почала робити і багато піднімала питань у сфері пам'яті, бо вважала це дуже важливо. І тому сьогодні вся Україна буде на хвилині мовчання на честь неї і всіх наших загиблих, не загиблих, а вбитих Росією героїв та героїв.
1: Пані Оксано, завтра, 30 травня, у Львові прийде фестиваль пам'яті Ірини, який називається ЧК-фест, як її позивний ЧК. Розкажіть про нього, як там ви будете тривати цю пам'ять, поширювати пам'ять про Ірину і не давати її згаснути, хоча, мені здається, просто неможливо цю жінку забути.
2: Так, для нас дуже, знаєте, дуже важливо, і для сім'ї, і для друзів, які є організаторами фестивалю, що це, власне, про живу пам'ять. Таким чином, де на фестивалі, який відбувається, власне, в період між загибелью Іринки і її днем народженням 1 червня, ми збираємося у Шевченківському гайоні цю подію, яка складається з двох частин, що дуже є важливо, і також про Іринку. Це освітня сцена і музична. Освітня цьогоріч буде мати тему пошуки і ідентичності, і її побудова в контексті Іринки, і не тільки, в контексті нашого суспільства. І ну, це дуже важливе питання, бо, як писала Іринка в своєму заповіті, що важливо знати, хто ти є для себе. Тому фестиваль є змістовний, це частина освітня, а музична чудові гурти, які любила Іринка, це Даха Браха, Торік Батів, Щука Риба, і, звісно, Марина Кут, яка є натхненницею цього фестивалю і авторкою ідеї, і організаторкою теж. Тому ми всіх запрошуємо на цей фестиваль пам'яті. Буде тепло і про любов, так і про Іринку.
1: Ви знаєте, Ірина настільки велика особистість, що коли про неї говориш, то обов'язково виходиш на такі високі ноти її цінностей, тих ідей, які вона несла в суспільство. Вона була також просто людиною, яка любила якісь ваші страви, яка любила якісь фільми. Чи була у вас якась сімейна традиція, яку Іринка особливо несла? І особливо для вас це був такий великий родинний момент?
2: Знаєте, останнє Різдво їй побратим подарував різдвяного павука соломи плести. І, власне, такий останній наш спогад, але такий дуже теплий і світла подія. Ми на Різдво робили його разом з сім'єю і родиною. А взагалі Іринка цінувала традиції і старалася, принаймні, на Різдво приїхати у Львів на святвечір. А ось Великдень, який потрібно було святувати зі сім'ями, на полі бою, бліндажі, бо для неї було важливо розділити це свято, яке б воно не було на війні, але зі своїми побратимами, так, своїм п'ятим екіпажем із тими воїнами, з якими вона працювала.
1: Пані Оксано, дякуємо вам величезно за те, що ви виростили таку доньку. Дякуємо, що ви нам розповіли сьогодні про неї. Це була Оксана Цибух, мати загиблої бойової медикині добровольчого підрозділу госпітальєри Ірини Цибух, героя України. Давайте вшануємо її хвилиною мовчання і всіх полеглих за Україну.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Росіяни вранці знову вдарили по корабельному району Херсона. Поранені троє чоловіків, а за минулу добу через російський терор Херсонщини постраждали 13 людей, одна дитина. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків, пункт незламності, будівлю театру та приватні автомобілі. Також у Херсонській ОВА розповіли про стан родини, яка в середу ввечері постраждала внаслідок удару росіян з РСЗВ по дитячому майданчику в корабельному районі Херсона. Трирічну дівчинку в тяжкому стані після операції перевезли в Миколаїв. Лікарі борються за її життя. Її 6-річну сестру та маму також прооперували.
4: Ще одна дівчинка знаходиться все ще в Херсоні. Її також прооперували в Херсонській обласній лікарні. Але стан стабільний. Врачі запевняють, що немає вже загрози її життю. Ну і залишається в важкому стані мама, також в лікарні, прооперована в реанімації зараз. Ви вже сказали, батько загинув, на жаль, світла пам'ята, співчуття рідним його, тому що ще залишаються 2 дітей, хлопчик та дівчинка цієї сім'ї. Зараз вони під наглядом соціальних служб.
3: Росіяни цієї ночі знищили школу в селі Машеве на Чернігівщині. По ній російські терористи запустили ударний дрон. Будівля спалахнула і загоріла практично вщент. З початку повномасштабної війни Росія вже зруйнувала понад 400 закладів освіти в Україні. Ще більше як 4 тисячі по Нівеччині. Про це заявили в Міністерстві освіти. Руйнувань зазнав фактично кожен 5-й навчальний заклад. І це лише на підконтрольній Україні території. Даних з окупованих міст і сіл, які часто Росія просто стирає, нема. Державні та місцеві органи влади, волонтери, батьки і міжнародні партнери спільно відновлюють пошкоджені школи та університети. Станом на тепер, за даними міністерства, відбудувати вдалося понад 1500 освітніх закладів. Ще в 400 зробили ремонти. Російський дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок у Румунії. Вочевидь, це один із тих безпілотників, які росіяни запустили по Одещині. Інцидент стався в місті Галац, що за 10 кілометрів по прямій від українського порту Рені. Місцеві ЗМІ пишуть, що жителі отримали попередження про небезпеку і одразу після цього пролунав вибух. Через влучання в квартирі на 10-му поверсі почалася пожежа. Двоє людей, які в ній були, вибралися самотужки, однак поранені. Їм надали допомогу на місці. Пожежу швидко загасили. Про те, що дрон був російським, повідомило румунське міністерство оборони. Реакція НАТО традиційно стримана. Речниця блоку ГАРД заявила, що Альянс засуджує Росію через атаку дрона в Румунії. А генсек Марк Рютте повідомив, що підтримує зв'язок з румунською владою. Україна в ООН попередила про ризик подальшого втягнення Білорусі у війну проти України і закликала посилити санкційний тиск на Москву і Мінськ. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник також висловився щодо російської маніпуляції про так зване навмисне вбивство дітей у Старобільську, що нині Кремль використовує як привід для повітряного терору проти України. Мельник наголосив, що саме російське МЗС оприлюднило імена 21-го нібито загиблого в Старобільську, однак навіть у цьому переліку, який ніхто не перевіряв, усі особи виявилися повнолітніми. Це, за словами Мельника, цілковито підриває вірогідність російської інтерпретації подій, яку постпред назвав фейковою історією про

0: Обільськ. Мельник також закликав західні країни значно збільшити допомогу Україні системами протиповітряної оборони. Натомість Сполучені Штати на Радбезі ООН застерегли Росію від ударів по Києву і закликали до припинення вогню.
1: Україна знову закликає наших європейських та американських партнерів збільшити допомогу в галузі протиповітряної оборони як мінімум у десятеро. Нові тривожні масштаби російського повітряного терору вимагають відповіді зовсім іншого масштабу. Нам потрібно краще боронити небо над нашими містами. Нам необхідно краще захищати та рятувати життя мирних жителів.
2: Останні масовані удари Росії по Києву протягом вихідних, включно з розгортанням гіперзвукових балістичних ракет, є незрозумілою, небезпечною та варварською ескалацією. Навмисні напади на цивільне населення є непристойними та неприйнятними. Сполучені Штати висловлюють свої найглибші співчуття всім постраждалим. Ми застерігаємо Росію не завдавати так званих систематичних ударів по Києву, які можуть спричинити подальші жертви серед цивільного населення та відкидають перспективи мирного врегулювання.
0: Темпи розвитку українських безпілотних технологій вражають, заявив американський сенатор Річард Блюменталь під час візиту до Києва. Приїжджає не вперше і щоразу дивується новим технологічним досягненням українських військових, адже українці хоробро виборюють свободу і справді прагнуть миру. Блюменталь зазначив, нині відбувається ескалація жорстокості Путіна. Від безсилля той атакує житлові будинки, лікарні та школи. Сенатор переконаний, Україна впевнено йде до перемоги, тож після візиту до Києва повернеться до Сполучених Штатів із переліком озброєння, яке необхідне українцям. Це далекобійна артилерія, хаймарси, атакамси, танки, F-16 і засоби протиповітряної оборони. Та зазначив, американцям є чого повчитися в українських військових. Сенатор розповів, що вже бував на підприємстві виробництва дронів, під час тієї поїздки відвідав ще один завод і запевнив, прогрес у технології безпілотних систем справді вражає.
1: Ми буквально перебуваємо в переломному моменті історії військових конфліктів, де безпілотні літальні апарати, чи то підводні, чи повітряні, чи наземні, тепер є технологією, яка відіграватиме ключову роль у війні зараз і в майбутньому. І Америці варто стати спритною та гнучкою. Українці буквально щодня навчають нас чогось. Темпи прогресу в цій технології просто вражають. Я не можу стверджувати, що розумію все, але те, чого Україна навчає Америку, справді неймовірно.
0: Разом із сенаторами на зустрічі була тимчасово повірена у справах Сполучених Штатів в Україні Джулі Девіс. Запевнила, вона перебуває в Києві. Америка не залишає Україну, і працівники американського посольства також продовжують працювати в Києві. А інформація про виїзд є неправдивою. Член Палати представників Джим Гаймс запевнив, що їх не залякають погрози очільника російського МЗС Лаврова, адже це ознака відчаю росіян.
3: Вперше за дуже довгий час росіяни втрачають території в Україні, і те, що вони платять за захист і спроби захопити додаткові території, вражає. І російському народу потрібно подивитися на те, що від них вимагають власну крові, власних синів, щоб цей божевільний диктатор втратив територію в Україні. Я думаю, що в наступні кілька місяців ви побачите, як українські військові продовжуватимуть відвоювати території, завдаючи Росії величезних втрат. Тож це ознака відчаю.
0: Після втрати чоловіка і трьох дітей вчиться жити заново. Ольга Шикула з Харківщини пережила страшну трагедію. У лютому російський дрон вдарив у їхній будинок у Богодухові. Загинула майже вся родина. Тоді жінка була вагітна четвертою дитиною. Невдовзі народилася Катруся. Здорова дівчинка, яка сьогодні для Ольги є сенсом життя. Але власної домівки вони не мають. І отримати компенсацію за зруйноване житло жінка не зможе. Тому факти вирішили допомогти. Ми оголошуємо збір на будинок Катрусі. QR-код ви побачите в сюжеті Тетяни Доцяк. Доєднуйтесь.
4: Кать. А ну розкажи. Розкажи, як ти робиш?
5: Катруся народилася у березні. За кілька тижнів після загибелі своїх братиків і сестрички, дворічних близнюків Владика Іванка та однорічної Миросі, загинув і тато Григорій. Російський бойовий дрон «Герань-2» влучив у будинок, коли родина мирно спала.
6: Знайшли один дитинка.
5: Чоловік спав з дітьми в окремій кімнаті, розповідає Ольга. Вона на 35-му тижні вагітності в момент влучання спала в іншій частині будинку. Звук російської грані й досі не може забути.
4: Свист, хтось влетіло в будинок, я оказалася на потолку свого дому, виходить. Я просто бачила, як стінка упала, придавила. Гришу видно і дітей.
5: Сусід, що прибіг на допомогу, встиг витягнути вагітну Ольгу на подвір'я. І за мить стався вибух.
4: Зрив піднявся такий, та Ванечка кричав, я хотіла під ту стінку. Оказується, чоловік накрив ваню, мабуть. Тоді мені вже почали розказувати, що не просто... Просто згоріли.
5: Загиблий Григорій був фронтовиком. На запорізькому напрямку втратив ногу і призвичаювався до протезу. Він дуже любив дітей.
7: Маші мамі. Мамі, привіт. Владі.
5: За кілька днів до трагедії пара офіційно одружилася.
4: Ми розписалися 5 лютого, а 10 лютого погибли. Ми хотіли, щоб у нас була сім'я, щоб одна фамілія була.
5: Зараз Ольга намагається жити заново. Триматися допомагає Катруся і небайдужі люди.
4: Це нам дівчинка теж прислала. Такий подарунок.
5: Для немовляти надсилають речі з усієї країни. Небайдужі допомогли зробити ремонт в кімнаті Катрусі та решта будинку у геть поганому стані.
4: Тут кладовка – це мечта моя. А тут ванна, звісно, ремонт теж требується. Ми не ходимо сюди в туалет, бо треба яму зробити.
5: Тимчасово Ольга з Катрусею живуть у родичів в Сосонівці. Компенсації за зруйнований дім у Богодухові не буде, бо його орендували. Тож Ольга більш за все хоче, щоб у Катрусі був свій дім.
4: Хотілося для Каті, звісно, ну, будинок, маленький хоча б, який-то будинок. Щоб офіційно був її, чесно скажу. Так, щоб чисто було, ну, красиво, хорошо, уютно. Оце мені хочеться для дитини.
5: Факти оголошують збір на будинок для Катрусі. Завдяки вашій допомозі нам вже вдалося підтримати багатьох людей. Тепер вашої підтримки потребують двомісячна Катруся і її мама, на долю яких випали важкі випробування. Долучайтеся до збору через реквізити, які ви бачите на екрані. Нехай у Катрусі буде свій дім, на який ми зберемо всією країною.
8: На кого вона схожа?
4: Гришина є, це моє. Мені кажуть, це моє теж.
5: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини.
0: Більше як 50 спікерів, дві сцени, понад 1000 гостей. У Києві відбулася 5-та всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2026. Всесвітньо відомі спортсмени разом з громадськими організаціями, журналістами та бізнесом обговорювали, як розвивати спорт в умовах війни. З подробицями Андрій Ковальський.
9: Спорт – це не лише здорова нація, а й дипломатія. Представники федерацій, спортсмени, урядовці, інвестори та лідери спортивної індустрії обговорили сучасні виклики та шляхи розвитку. Зокрема, міністр молоді та спорту Матвій Бідний розказав про майбутню реформу спорту.
10: Ми будемо говорити про те, як просувається впровадження клубної моделі спорту, автономія спортивних федерацій, спортивна децентралізація, що треба зробити, щоб спорту, рухової активності в нашій країні ставало більше, а спортивні результати наших атлетів ставали все вище.
9: У залі та кулуарах відомі українські атлети, для яких це теж особлива подія. Одні діляться досвідом, а інші спілкуються приватно. Кажуть, не так часто доводиться бувати на таких заходах.
11: Зазвичай ми постійно 24/7 в залі, тому це такий невеличкий експеріенс. Дуже цікаво бути на таких заходах, на таких ініціативах, там, де спорт об'єднує всі сфери. І це в подальшому дуже круто впливає на те, щоб розвивати свою медійність і не тільки бути от в спорті, а щоб спортсменів також пізнавали звичайні люди.
9: Як будувати власний бренд, розказували Ганна Різадінова, Дар'я Білодід, Людмила Лузан та Аніта Луценко. Учасниці панелі говорили про важливість медійності, соціальних мереж та особистої репутації. Адже сучасний спортсмен сьогодні має бути не лише чемпіоном, а й лідером думок.
12: Мені дуже сподобалось, що багато спортсменок наразі говорять не тільки про охоплення, про тренди, а про цінності. Це настільки важливо, мені здається, в наші часи. Коли спортсмени говорять про те, що для нас важливо не ті, хто і приходять на охоплення, на цифри, а ті, хто цінують наш шлях олімпійський, це безцінно.
9: Одна з ключових тем – боротьба за недопуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних стартів. Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт наголосив, Україна продовжує тиснути на міжнародні спортивні організації і надає докази зв'язків російського спорту із силовими структурами агресора. Особлива увага – ветеранському спорту і допомозі армії. Донати з кожного заходу йдуть на підтримку наших військових. Також спорт допомагає у реабілітації ветеранкам і ветеранам. І на саміті представили чіткі робочі моделі.
13: Ми говоримо сьогодні про спорт, про проблеми в спорті, про розвиток спорту. І наша головна тематика – це спортивний маркетинг, який допомагає спорту розвиватись. У нас є три мети на цьому саміті. Це благодійність, це освітна мета і комунікаційна. Треба, щоб всі познайомились, зробили нові проєкти і задонатили на нашу армію.
9: Український спорт сьогодні – це не лише медалі і рекорди. Це ще й дипломатія, міжнародна підтримка та відстоювання правди у світі, де навіть спортивні арени стали частиною боротьби. Андрій Ковальський, Андрій Біньковський. Факти СІТВ. Єдині новини.
0: Що ж, наступний випуск о 9:30. Побачимось.
14: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
15: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
16: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
14: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
17: Як повернутися в українську систему освіти після років життя і навчання в окупації? Нещодавно Міністерство освіти і науки України спростило цей процес. І більше дізнаємося у проєктної менеджерки з розроблення змісту освіти Офісу впровадження реформи НУШ при Міністерстві освіти Катерини Тимченко. Пані Катерино, дякую, що завітали до нас.
18: Вітаю.
17: Що потрібно для того, аби відновити навчання в українській школі після порятунку з окупації, або взагалі його розпочати?
18: Якщо це мова йде про дітей шкільного віку, то фактично батькам потрібно просто або опікунам звернутися в школу, яка є найближчою, і зарахувати дитину за роком народження або за роком навчання. Якщо це про дорослих, так ми говоримо, то тоді це так само будь-який дорослий, який перемістився з тимчасово окупованих територій і не мав доступу до освіти, так, а ми розуміємо, що це можуть бути фактично випускники 11 класів, починаючи з 14-го року, бо вони не встигли закінчити в Донецькій, Луганській і в Криму школи, вони мають звернутися в школу, теж будь-яку діючу українську, і подати заяву про те, що вони мають такі наміри. Можна це зробити і очно прийти, і можна це зробити дистанційно, зв'язавшись тим чином, яким є зручним для особи.
19: Тож ми розуміємо, що розрив в програмах в українській школі і в російській школі на окупованих територіях гігантський. Те, чому вони навчають, альтернативні версії історії, те, що ми говоримо про українознавчий компонент, та те, що вони розповідають про нашу країну, там це абсолютно нічого не має спільного з освітою. Як цей розрив українська школа долає?
18: Так, направду, якщо говорити про дорослих, то тут зараз формується, і вже, до речі, позавчора сталася презентація матеріалів спільно з громадським сектором ГО «Альменда». Ми розробили матеріали для 10-11 класів з історії України і громадянської освіти «Основи цивільного захисту», щоб будь-який дорослий міг підготуватись самостійно, так, або дитина могла надолужити ті освіті.

0: Але окрім того, ми зараз розпочали естафету навчання шкіл. Вже ті території, ті області, які мають тимчасово окуповані території, пройшли таке навчання. І ми маємо список шкіл, які вже хочуть і можуть першочергово це здійснювати. Але на літній період ставимо перед собою мету продовжити такі вебінари.
1: Чи правильно я розумію, що для того, аби повернутися до навчання в українській школі, треба подати освітню декларацію і здати певну контрольну роботу з предметів українознавчого компоненту?
0: Так, якщо брати по алгоритму, потрібно звернутися до школи, потрібно написати заяву, заповнити освітню декларацію за сталою формою, де зазначити свої дані і ті предмети, які вивчалися у окупаційній школі. І також здати контрольні виключно з українознавчого компоненту. Всі інші предмети – математична галузь, предмети природничого циклу будуть зараховані автоматично, і в свідоцтві про базову і повну загальну освіту буде проставлено атестовано.
1: А як підготуватися до цієї контрольної роботи, якщо ти 4-5 років прожив в окупації?
0: Так, направду, зразки контрольних робіт теж Український центр Інституту розвитку освіти підготував. Кожна школа за своєю автономією може їх підлаштовувати під те, як вони бачать здачу контрольних робіт. Це може бути і комплексна контрольна робота, і здача контрольних робіт в один день. Це може бути не в один день, декілька днів, може бути довгий період часу, і це все узгоджується безпосередньо із здобувачем освіти. І таким чином на сайті школи і Всеукраїнської школи онлайн зараз вже є і будуть зразки контрольних робіт, щоб людина знала, до чого їй готуватися.
1: А є якісь курси, якісь додаткові навчальні проєкти для того, щоб людина могла їх пройти і здати цю контрольну роботу?
0: Направду, мені відомо, що такі матеріали є в громадського сектору, але знову ж таки, ми зараз вже підготували спільно з Альмендою і продовжуємо робити в інших напрямках, інших предметах розвивчого компоненту, все буде на Всеукраїнській школі онлайн. Проте вже є добірка матеріалів, які можна користуватися з тих, що наявні на ВШО.
1: Хто має родині, яка виїхала з окупації з дітьми, повідомити про існування Всеукраїнської школи онлайн?
0: Так, безпосередньо, якщо вона родина звернулася до школи, це можна зробити в школі. Так, фактично, я думаю, що всі українські освітяни знають про ВШО. Він цей інструмент є не новим, платформа існує з 20-го року.
1: Підлітки, які закінчили школу в окупації і зараз повертаються до підконтрольної українському уряду від території, як їм бути з атестатом? Тому що, звісно, Україна не визнає документи, видані в окупації. Як їм мати документ, на основі якого вони можуть піти навчатися далі в університети, або, наприклад, піти працювати офіційно, бо без освіти, ну, це ж не зробиш.
0: Так, я б тут би розділяла тих, хто вступає в цьому році, і ті, хто йдуть працювати. Якщо людина не є абітурієнтом, вона звертається до школи і безпосередньо визнає результати за тим алгоритмом, який я щойно проговорила, за порядком визнання середньої освіти. Якщо це абітурієнт, для них цього року ще не діє цей порядок. Це зроблено спеціально для того, щоб дати адаптаційний період, і порядок визнання результатів почне для них діяти з нового року, з 1 січня 27-го. Вони визнають результати так, як було раніше. Звертаються в заклад вищої освіти, і там визнають результати через уповноважену школу.
1: Просто раніше, наскільки я пам'ятаю, там 23 екзамени, чи скільки треба було здавати, щоб тобі цей атестат видали? Ну, тобто буквально скласти всі предмети, отримати оцінки.
0: Так, було складно, і в цьому є і покращення порядку, що зараз це тільки безпосередньо українознавчий компонент, це 5 предметів, і там важливо, що окремо має бути оцінка з 12-бальною системою з історії України і української мови. Географія, правознавство і основи цивільного захисту, вони теж оцінюють, але може бути комплексна оцінка.
1: А ви говорите, що для абітурієнтів зараз відстрочка по цій історії, що їм цей час робити, здобувати знання, чи що
0: ні,
1: не
0: можуть вступити? Вони можуть вступати, так як вони вступали раніше, через освітні центри «Крим – Україна», «Донбас – Україна».
1: Так. Ага, а якщо ні, то тоді за новою програмою чекати з 1 січня?
0: Якщо ні, якщо вони хочуть йти працювати, то вони можуть визнавати порядок за порядком визнання, так, для того, щоб не втрачати ці півроку. Тобто, якщо вони вступають, це освітні центри Крим, Україна, Донбас, Україна. Якщо вони, якщо дорослий йде працювати, це порядок визнання.
1: Сотні тисяч українських дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях.

0: в тій системі освіти. 34 тисячі з них при цьому вчаться в українській школі дистанційно. Можу собі уявити тільки, наскільки це складно зробити. Які освітні можливості для цих дітей, які залишаються в окупації, Україна пропонує? І чи достатні вони, на вашу думку?
1: Так, 34 147, тому що для нас, направду, важлива кожна дитина, і ми відсотковуємо реально до кожного числа, до одиниці. Направду, зараз є опції продовжувати своє навчання в тому класі, який був до моменту окупації, так, або доєднатися в клас, який працює дистанційно, безпосередньо школи, які перебували фізично на тимчасово окупованих територіях в 22-му році, вони перемістились на підконтрольну і продовжують свою діяльність дистанційно. І таких шкіл, направду, в нас немало. Разом з тим, у нас з минулого року є можливість підтримати таке здобувачів освіти шкільного віку спеціальним форматом взаємодії – це індивідуальна форма здобуття освіти за педагогічним патронажем. Це не є якийсь новий інструмент, але в минулому році ми отримали нормативні акти, зміни до нормативних актів, де додали тимчасово окуповані території. Тож зараз діти початкової, середньої і старшої школи можуть 5, 8 і 12 годин відповідно мати індивідуальну взаємодію із вчителем або вчителями.
0: Є запит на таку?
1: Є, і він, направду, збільшується і збільшується. Понад 1000 дітей ми маємо на педагогічному патронажу, і 87 шкіл, які впроваджують педагогічний патронаж, і ця цифра змінюється постійно.
0: Ви торік розробили типову освітню програму для дітей з окупованих територій, вона менша в порівнянні з тим, що було у них раніше, тому що фактично діти мали вчитися в дві зміни – в окупаційній школі і в українській школі. Це надмірне навантаження. Ми в цій студії говорили із представницею громадської організації «Альменда», яка дуже інтенсивно працює в цій сфері, і вона сказала, що за рік навчальний нуль українських шкіл прийняли цю типову освітню програму. Чому так все погано з цим?
1: Так, направду, я вважаю наявність типової освітньої програми для ТОТ великою перемогою, тому що це дійсно можливість, коли дитина робить свідомий вибір після неопційного долучання до окупаційної школи ввечері витрачати свій час на українську освіту, і це насправді для мене навіть героїчним є вчинком зі сторони дітей. Ми вирішили, що їм потрібно допомогти і зменшити навантаження. Тут ви абсолютно праві. Знаємо з опитувань по областях, що таке використання типової програми зараз є мінімальним. І цей навчальний рік, який сьогодні фактично маємо останні дзвоники, так, впроваджували популяризацію типової освітньої програми. І дуже заохочуємо школи з 1 вересня брати типову освітню програму для того, для тих, хто її потребує. Тому що це не просто про якусь додаткову програму, це про унікальну програму, коли дитині не потрібно вивчати подвійну фізику, математику, природничі науки. Вона може сконцентруватися виключно на українській мові і інших предметах українознавчої компоненти, яких її обмежили перебуваючи на ТОТ.
0: Ну, так, бо поки ми думаємо, що впроваджувати, що не впроваджувати, Росія не втрачає часу і мільярди просто вкладає в те, аби зазомбувати українських дітей, промити їм мізки, змінити їхню ідентичність, аби назавжди ми їх втратили, та, і вони були використані цією страшною імперією. Пані Катерино, дякую за вашу роботу, за те, що сьогодні до нас долучилися. Це була Катерина Тимченко, проєктна менеджерка з розроблення змісту освіти Офісу впровадження реформи НУШ при Міністерстві освіти. Далі у нас новини. Петру Дем'янчуку студію віддаю.
2: Дякую, Яно. Отже, в ефірі новини оперативно про головне журналісти фактів СІТВ та Вікон СТБ. 232 дрони та одну балістичну ракету цієї ночі росіяни випустили по Україні, заявили в командуванні повітряних сил. Наші захисники збили 217 безпілотників. Відбивати повітряні атаки наші оборонці почали ще з вечора. Працювали авіація і мобільні вогневі групи і підрозділи РЕБ. Супротивник атакував північні, південні та східні регіони. Влучання балістики і 14 дронів зафіксовано на 14 локаціях. Зокрема, про удари повідомляли на Полтавщині. Ще падіння уламків безпілотників знайшли на інших 7 локаціях. До 3 збільшилася кількість поранених внаслідок атаки росіян по Запоріжжю. Вони під наглядом лікарів, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені 4 багатоповерхівки. Один з під'їздів без газопостачання. На місці працюють комунальники. Ще 2 людей зазнали поранень внаслідок атаки росіян по Запорізькому району. Напередодні ввечері окупанти били по селу Тарасівка FPV-дроном. Удар також пошкодив навколишні приватні будинки. Один чоловік поранений через атаку росіян на Дніпропетровщині. Щонайменше 6 громад області були під дроновим ударом ворога. Зафіксовані артилерійські обстріли. А напередодні у Марганецькій громаді через удари постраждали 10 людей. Серед них 6 – це діти. Ворожі дрони та артилерія цілили також по райцентру Червоногригорівській, Покровській, Сільській та Мирівській громадах. Пошкоджено 4 багатоквартирних і стільки ж приватних будинків, а також газогін та прилеглу інфраструктуру. Двоє постраждалих через безпілотники окупантів у Синельниковому. Фіксували дрони і в Павлоградському районі. Там минулися без жертв. І далі про події на фронті розпитаємо нашого воєнного кореспондента Владислава Круглова. Він працює зараз на Донеччині. Отже, Владе, вітаю. Розкажіть нам, яка ситуація зараз на лінії бойового зіткнення.
3: Вітаю, Петре. Ця ніч у Краматорську минула відносно спокійно. Ну, якщо порівнювати з попередніми ночами за крайні 2 тижні нашого відрядження. Втім, з настанням темряви ворог знову запускав по місту каби та дрони. За ніч в обласному центрі Донеччини щонайменше 5 разів лунала повітряна тривога. Відомо, що за добу поранено одного жителя – Дружківки. Щодо ситуації на лінії фронту, то протягом останніх 24 годин рашисти атакували і штурмували наші позиції 267 разів. Також ворог скинув по наших позиціях і населених пунктах 269 авіабомб, запустив майже 8 тисяч безпілотників. Про це повідомили у Генштабі. Найважче нашим оборонцям наразі на Покровському напрямку. Його росіяни атакували за добу аж 46 разів. Аби просунутися, російська армія змушена перекидати туди додаткові ресурси. Про це заявили у 7-му корпусі ДШВ. Ворог уже залучив до боїв підрозділи 90-ї танкової дивізії. Командир 7-го корпусу десантно-штурмових військ Євген Ласійчук напередодні заявив, що Покровський напрямок залишається для ворога стратегічним. А літньо-осіння кампанія окупантів, скоріш за все, буде зосереджена саме на містах Донеччини. Рашисти вже накопичують і кидають сили для подальшого наступу на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Саме тому атаки противника на Костянтинівку і її околиці тривають цілодобово. Напередодні ворог атакував Костянтинівку 16 разів. Бої точаться у Ільїнівці, Іванопіллі та Степанівці. За повідомленням аналітиків Діпстейт, напередодні ворог окупував передмістя Костянтинівки село Бересток. Гарячою ситуація є і на Гуляйпільському напрямку, який ворог за добу штурмував 32 рази. Під ударом було 11 населених пунктів. Напередодні наша знімальна група повернулася з Дніпропетровщини. Там бійці 67-ї бригади показали те, як вони тестують нові безпілотники, вибухівку та дрони на оптоволокні, якими знищують російські укриття і логістику далеко в тилу противника. Також далі у сюжеті буде вже традиційно картка і QR-код. Бійцям необхідні НРК та комплектуючі до них. Тож дуже вас прошу донатити. Кожна ваша гривня для наших оборонців – це неабияка допомога.
4: Це у нас звичайна сімка, FPV, шрайки. Зараз ми на таких літаємо. Хочемо перевірити, чи все працює, чи по частотах все нормально. БК перевірити, плати. От такий тренувальний день. Собі хочемо зробити.
3: На одному з полігонів Дніпропетровщини зустрічаємося з бійцями 67-ї бригади. Сьогодні у них польотний день на відтяжці. Воїни готують дрони для перевірки їх на працездатність, бо надійшла нова партія і безпілотників, і вибухівки до них.
4: Це фугас 1,5 кілограма. Це для таких бліндажів, щоб знищувати бліндажі. Укріплення. Є різні, це такі, як найменші. Це в основному для знищення бліндажів, укріплень їхніх. 1-2 дрона для укриття. І вони в основному покидають свої позиції, починають вибігати на відкритку. Далі тип боєприпаса йде осколок. І так. вражає сильно.
3: Бійці кажуть, цей тип боєприпасу гарний тим, що має сильну вибухову дію. І водночас він має механізм самоліквідації. Якщо дрон не долітає до цілі за півгодини, вибухає, аби його повторно не зміг використати противник.
4: Коли я на позиціях виношу дрон, я завжди чекаю команди від пілота. Якщо у них все хорошо, я підключаю, його звожу в бойове, відходжу на безпечне місце, і аж тоді тільки пілот злітає. Без моєї команди він нічого не робить. Все, він готовий. Чоловік злітає.
5: Повітря. У нас є хлопці, які роблять ці боєприпаси, ми їх якраз застосовуємо на нашому напрямку. І хлопці молодці, роблять його ефективним. Тобто в більшості випадків воно виконує свою задачу.
6: А так розумію, зараз саме це і перевіряєте, щоб воно було?
5: Так. Зараз якраз буду працювати по мішені, перевіримо його боєздатність.
3: Близько 20 хвилин польоту у небі, аби переконатися, що керування дроном легке, а по відеосигналу немає перешкод. Після чого перевірка боєприпасу.
7: Єсть!
3: Вже сьогодні цей тип FPV-дронів та вибухівку відправлять на бойові. Облік пройшов успішно.
5: Більшості кацапи в якомусь одному місці накопичуються, а потім вже малими групами йдуть. І ми частіше всього, що ми ловимо їх там моментом, коли вони малими групами по 2-3 піра десь лізуть.
3: На Дніпропетровщині рашисти активно штурмують, маючи велику кількість живої сили. Протягом дня наші військові вражають десятки одиниць і живої сили, і техніки, на які вона пересувається. Як доказ – статистика.
8: Скільки на вашому рахунку вбитих росіян?
5: Офіційно підтверджених 81, ще 19% залишилось, хочу сотку добити.
3: Поки одні бійці їдуть готуватися до вечірнього виїзду, інші приїжджають облітати дрони на оптоволокні.
4: Це славнозвісні ждуни, які ми їх ще називаємо. Ось такий вже трохи цікавий дрон. Це в нас оптоволокно 20 кілометрів. 15-дюймова рама. Тягне він до 2 кілограм вже чистої вибухівки.
3: Такі дрони українські воїни використовують здебільшого для відпрацювання по ворожій логістиці. Легка броньована техніка, автівки та мотоцикли. Завдяки так званим ждунам згорають за лічені хвилини.
4: То з одного удара буханка за 20 минут вигорає повністю дотла. У мене пілот так попав, що другий вильот прилетіли добивати, а там вже нема що добивати. Вже вона догорає.
3: Такі дрони використовують здебільшого у тилу противника, залітаючи на 15-18 кілометрів углиб. Сьогодні головне завдання – перевірити на працездатність нову котушку з оптоволокном.
9: Ми стараємось залетіти якомога далі, наскільки дозволяє катушка. Тому що чим далі ти залітаєш, тим більше в безпеці вони там себе відчувають. І відповідно більше їздить техніки, ходить живої сили.
4: Цей дрон ми підривати сьогодні не будемо. Ми так сипили на нього тип боєприпаса осколковий, щоб побачити, як він себе поводить.
3: Оператор злітає і маневрує дроном. Маневри та політ на низьких висотах займає до півгодини.
9: На даний момент прилетіли близько 15 кілометрів. Дрон веде себе абсолютно стабільно, без всяких нюансів, недоліків. Я би вже відправляв такі дрони на бойові.
3: Тож вже сьогодні ціла партія, а це 300 дронів на оптоволокні, відправлять на бойові позиції. З Дніпропетровщини Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Російські Волгоград цієї ночі атакували невідомі дрони. Загорівся нафтопереробний завод. Місцеві в соцмережах повідомляють про велику кількість вибухів. Тамтешня влада вже підтвердила масовану атаку і заявила, що безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Російський телеграм-канал «Астра» провів аналіз фото та відео і стверджує, що горить нафтопереробний завод. Це найбільший НПЗ у Волгоградській області, один з основних активів «Лукойлу». Це підприємство щорічно переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. До цього завод уже щонайменше 10 разів прилітали дрони. Остання атака сталася цього року в лютому. На столиці відкрився 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Протягом 4 днів тут будуть зустрічі з відомими письменниками, представлення нових авторів, автограф-сесії і дискусійні панелі. Всього понад 240 різних подій. До Києва з'їхалося більш як 150 видавництв. Однак уже четвертий рік поспіль головна тема фестивалю – війна і події навколо неї. Свої книжки презентують і військові, і визнані автори. Книжковими рядами на відкритті пройшовся Олег Корнієнко.
7: Новинки, перевірена часом класика і література на будь-який вік та смак. Попри повномасштабне вторгнення і постійні повітряні атаки, фестиваль «Книжковий арсенал» вчергове відкриває свої двері. На цю подію книгомани чекали цілий рік, тож і черги немаленькі. Серед перших відвідувачів її дружина президента Олена Зеленська. Шукає літературу не лише для себе, але й для військових, щоб відправити на фронт, і для своїх дітей. Жодного видання не оминає і розраховується за все готівкою.
10: Що для підлітків? Скажіть, у мене дитина, яка...
11: А дитина комікси любить?
10: Ні, не любить. Їй потрібно тільки щось.
7: Серед обраних книг першої леді – поетична збірка Ліни Костенко «Вітер з Марсу». Її видали нещодавно. У збірці її відомі всім твори і нові, які вона написала за останні 30 років. Документальний щоденник ветерана Олексія Анулі, який розповідає про перебування у російському полоні, Романова лауреата поліцейської премії Волеса Стегнера «До безпечних берегів», автобіографічна повість Джуді Керрі «Як Гітлер украв рожевого кролика» і книга про інформаційну війну від українського письменника Артема Захарченка.
12: Це дуже важливо розуміти, як працює наш ворог проти нас. Я також автор наводить там багато прикладів, так і порад від інших журналістів, з якими він працював. Вартість книги 490 гривень, і ми вирішили підтримати автора, тому до кінця місяця всі кошти, які з продажу цієї книги, ми передаємо автору повністю. Тобто, ну, не тільки роялті.
7: Минулого тижня російська ракета знищила його оселю на Лук'янівці, тож родина Артема Захарченка залишилася майже на вулиці. Але попри все, автор вже у неділю приїде на презентацію і автограф-сесію. Вже в черзі за цією книгою і його колишній студент Владислав.
13: Я вчитель, власне, і зараз з підлітками працюємо про те, як наративи формують наш світогляд сьогодні. І, власне, Артема я особисто пам'ятаю з університету, і для мене це дуже важлива книга, що українською мовою про це ми говоримо.
7: Четвертий рік поспіль тема війни на книжковому арсеналі найголовніша. Про неї пишуть як імениті українські письменники, так і новачки. Надія, багаторічна літредакторка фактів, у руках тримає свою першу написану у житті книгу. Хоча взятися за цю справу хотіла ще 10 років, але не вистачило часу. Та пережити на початку повномасштабного вторгнення змусило її взятися за справу і написати жіночий роман «Втеча від війни». Про перші години Великої війни, перші години евакуації і перші години пошуку себе за кордоном.
14: Книжка про багатьох з нас. Я думаю, що багато хто тут пізнає себе. Я хотіла передати багато-багато емоцій, що ми всі відчували. Що відчувала я, мої приятельки, які теж виїхали, їхні діти. Тут є реальні історії, які я чула, і неприємні є історії, і досить приємні.
7: Неподалік Надії – стенд львівського ветеранського видавництва «Майстерня історій Мрієлов». Її засновник Андрій Каспишак – колишній військовий 103-ї бригади територіальної оборони. Після чергового поранення у шпиталі написав рядки своєї першої книги «Легенда про вільних». Так справа і закрутилася, каже ветеран. Видав і свою книгу, і інших авторів друкує.
15: У нас є, звісно, і дитяча, але є і доросла література, є і фентезі, є ось це, наприклад, наша новинка до Ікара ось вийшла, ой, до Арсеналу якраз вийшла Ікар, це про невиданий рукопис Валеріана Підмогильного, наприклад, дорослий детектив про Харків 30-х-60-х років. Так само ось у нас, наприклад, є взагалі дослідження, така науково-популярна книга про діяльність Толкіна, Орвела і Роулінг, про їхню творчість і про те, там, чому ми росіян називаємо орками, чи це ок, чи це не ок.
7: Загалом же на цьогорічному 14-му книжковому фестивалі представлено понад 150 видавниць. Попри війну, руйнування, книжкова справа в Україні набирає нової популярності. Українці стали більше читати і вивчати власну історію. Хоча росіяни все життя прагнули стерти нашу пам'ять, знищуючи все навколо. І вбивають та катують українських митців.
16: 346 українських митців і 123 українські та іноземні медійники. Росія в цій війні, і це очевидно стало дуже помітно навіть на минулих вихідних, навмисне знищує наші музеї.
7: Книжковий арсенал триватиме 4 дні, і організатори обіцяють не лише цікавих презентацій авторів, але й чимало дискусійних панелей. Олег Корнієнко, Володимир Коваленко. Факти СІТВ. Єдині новини.
2: І поки це все. Більше новин о 10-й. Доєднуйтесь.
0: Сучасний простір для захисників, захисниць і членів їхніх родин нещодавно відкрився у Києві. Він називається Brave Center, розташований в Юніт Сіті. Це один із найбільших інноваційних парків в Україні, де працюють технологічні компанії. Більше про центр дізнаємося у його співзасновниці, волонтерки, громадської діячки, керівниці OMD Optimum Media Оксани Біляєвої. Пані Оксано, дякую, що завітали.
17: Вітаю вас.
0: Розкажіть нам про центр, що він пропонує відвідувачам.
17: Це унікальний формат. Ми, коли його створювали, ми хотіли, щоб це було місце сили. Для тих людей, які пройшли дуже важкі випробування, їм треба переорієнтуватися, їм треба соціалізуватися і бути разом з побратимами, бути разом з бізнесом, бути разом з експертами, щоб їх голос був почутий, щоб вони могли започатковувати ініціативи, інші проекти, долучатися до проєктів, які вже будуть в Brave-центрі. Тобто це якраз то місце, де ти можеш бути собою. Ти можеш не боятись, ти можеш прийти, висловити, що ти хочеш, які твої потреби, як ти можеш долучитися до центру у вигляді або слухача, або ти можеш бути також лектором, або ти хочеш якісь зробити арт-терапії, наприклад, або психологічні якісь курси. Тобто ти можеш бути складовою цього центру, а не просто приходити і щось там взнавати нове.
0: Угу. Я бачила, що навіть подкаст ви зробили для того, так, щоб ветерани могли свій аудіовізуальний продукт робити, розповідати про свій досвід.
17: Він буде називатися «Погляд ветерана», і якраз там ветерани можуть підіймати дуже важливі теми. Ми будемо запрошувати експертів. Вони можуть бути як співучасниками цього стріму, або вони потім можуть це вже розповідати на якихось панельних дискусіях, які в нас будуть відбуватися. І це абсолютно безкоштовна історія, де кожен може прийти, записатись і сказати про те, що він хоче від самого центру, а ми вже будемо це втілювати в життя, як вже почали.
0: Я так розумію, що усі послуги центру безкоштовні?
17: Абсолютно.
0: Як записатися, як потрапити, чи треба заявку якусь залишати?
17: Ні, в нас працює адміністратор в центрі, можна до нього або зазвонити, або можна побачити анонси в нашому інстаграмі або фейсбуці і на нашому сайті, або просто прийти, тому що він відкритий з 10 до 6 кожного дня, крім суботи і неділі, і ти можеш завітати, скуштувати дуже смачну каву, яка теж вироблена ветеранами, тому що це інший наш проект For Brave. Ти можеш просто прийти і запропонувати свої послуги, або ти можеш просто сказати, до чого ти хочеш долучитися. До лекцій, до якихось семінарів, до навчальних програм, до підкастів, до психологічних психологічної допомоги, або ти можеш прийти зі своїм там маленькою донечкою чи сином, які під час твого перенавчання або твоєї роботи будуть бавитися в кімнаті для дітей. Це, ну, ми створили прекрасне місце, щоб кожен займався своєю справою.
18: Ну і, власне, цікаве місце для брейв-центру ви обрали. Юніт Сіті, хто не з Києва, це такий цілий хаб в середмісті, який виглядає як взагалі окремий простір з майбутнього. Чому саме ця точка на мапі?
17: По-перше, це наші партнери, які допомагали створювати це місце сили. По-друге, це дійсно унікальний формат, як і наш унікальний формат брейв-центру. І ми вирішили поєднати такий суспільний запит для того, щоб люди, коли приходили в місце, вони не приходили в офіс, або не приходили просто в якийсь центр. Вони приходили в середовище, де вони можуть і відпочивати, і працювати. Тому що територія величезна, вона настільки красива, і зовні красива і дуже функціональна.
18: Так.
17: І там можна і відпочити, там є багато коворкінгів, там постійно проводяться якісь заходи. І ті люди, які будуть долучені до нашого центру, і будуть якраз членами нашого центру, вони будуть резидентами також Unit City, для яких будуть доступні і інші послуги. Там є чудовий спортзал, де наші ветерани також можуть приходити і проводити там тренування. Ми започаткуємо також тренування в падл разом з Unit City. Тобто в нас і спорт, і навчання, і соціалізація, і психологічна допомога. Тобто ми хотіли охопити з нашими співзасновниками якраз всі аспекти для того, щоб ветеран, коли приходив, він відчував те, що ми про нього піклуємось, що ми подбали про всі категорії, які можуть його цікавити. Він може зустрітися з бізнесом, його можуть також взяти в ярмарку вакансій інші компанії. І це означає, що ми таким чином даємо йому можливості. Даємо можливості працевлаштуватися, перенавчитися, спортивно бути,
18: підготуватися,
17: ментально оздоровитись.
18: Угу.
17: Тобто це місце, де його чекають. І ми ж розуміємо, що зараз найважча боротьба і найважче випробування буде після війни, коли приходять наші захисники, захисниці. І нам треба показати, що ми відповідальні, що ми їх чекаємо і ми готові. Тому і унікальний формат центру, і унікальне місце, і ми пишаємося, що наша колаборація зараз виглядає як приклад, як це можна робити в інших містах з сильними лідерами ринку.
18: А як у вас з'явилася ідея створення центру і на що ви спиралися, коли планували його наповнення?
17: Вона виникла в минулому році з командою соціального проєкту «Погляд». Ми хотіли, щоб було місце, де наші захисники приходять і отримують від свідомих людей набагато більше, ніж просто якісь послуги, ну,
18: соціальні.
17: Так. І коли ми вибирали, ну, для чого він нам, то відповідь вона сама собі вже назріла, тому що я працюю з ветеранами, моя команда ветерани, і вони мені підказують, що потрібно зробити в першу чергу. Це, знаєте, як кажуть, дуже проста відповідь на запит нашого суспільства, що нам потрібно. Ветерану потрібно, щоб його цінували, ветерану потрібно, щоб його підтримували, щоб він не був як людина з простягнутою рукою, щоб він мог з своїми ініціативами звернутися до компетентних людей, які допоможуть або з його стартапами, або допоможуть йому просто перебудувати заново його життєвий план. Тому що, коли він там був десь там 1, 2, 3 роки, ну, в нього світогляд змінився. І коли він сюди приходить, його лагідно треба ввести знову в такий життєвий смак. Відразу ідея знайшла своє значення, да, в Unit City, тому що найкращого місця, де ти приходиш і в тебе є натхнення, просто не знайшлось. Тобто ми не задумували відкрити офіс, ми задумували відкрити таке місце, куди б хотілося всім приходити. І в нас це вдалося. Правда, через рік часу, бо це дуже тривала була робота, і ми запрошуємо усіх, хто хоче долучитися як відвідувачі, як організації, які хочуть також приймати участь. Бо я вважаю, що якщо ми будемо гуртуватись, ми швидкіше зможемо наших ветеранів вести знову в цивільне гармонічне життя. А якщо вони будуть гуртуватися біля якихось проєктів, біля бізнесу, то це новий економічний фронт для нашої країни.
18: Маємо бути гідними їхнього подвигу. Пані Оксано, дякую вам за цю ініціативу та за розмову. Це була Оксана Біляєва, співзасновниця ветеранського простору Brave Center, волонтерка, громадська діячка і керівниця OMD Optimum Media.
19: Боремося за країну, яка піклується про дітей. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подивайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
20: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади, Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
21: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
22: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
8: Час новин у марафоні. Для вас працюють з команди фактів ICTV та Вікон СТБ. На окупованій Росією Запорізькій АЕС зафіксовано найбільш тривалий збій у зв'язку, повідомляє МАГАТЕ. Це сталося одночасно з інформацією про посилення воєнної активності поблизу. 12 годин на ЗАЕС не працювали ні стаціонарні телефонні лінії, ні інтернет-з'єднання. Увесь цей час МАГАТЕ не мало зв'язку з працівниками станції. Це найтриваліший такий інцидент на станції з початку повномасштабної війни, зазначає агенція. Його будуть розслідувати, адже це тривожна подія з точки зору ядерної безпеки. Також останніми днями в районі станції неодноразово фіксували перебої в електропостачанні через бойові дії. 267 бойових зіткнень на фронті за минулу добу, передає Генеральний штаб ЗСУ. Майже 3000 разів ворог обстріляв населені пункти України. Авіаударів рашисти вчора завдали по Сумщині. Тривають запеклі бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Там найбільше бойових зіткнень – 46 та 32. Продовжує тиснути ворог і поблизу Костянтинівки. Напередодні ж окупанти були активними біля Лиману і традиційно на Харківщині. Біля Слов'янська наші захисники спинили 4 спроби окупантів просунутися вперед. На Краматорському відтинку відбили 3 штурми. Сухопутний коридор окупантів Крим-Донецьк через окуповані частини Запорізької та Херсонської областей блокують майстри Головного управління розвідки Міноборони України. На відео, яке опублікували наші військові, палають російські паливозаправники, вантажівки і трал. Ділянки траси між тимчасово окупованим Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм під вогневим контролем операторів української воєнної розвідки. Очільник від окупантів Володимир Сальдо з 21 травня запровадив обмеження руху вантажних автомобілів у напрямку Джанкою. Частина баражуючих боєприпасів та розвідувальних крил «Шарк-М», які використовують у процесі руйнації ворожої логістики на запорізькому напрямку, від проєкту «Щелепи» благодійного фонду Сергія Притули. Тож департамент активних дій ГУР продовжує спопиляти техніку російських загарбників у їхньому глибокому тилу. Колеса, що рятують життя бійцям 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, потрібна наша з вами допомога. Наші захисники, які стримують ворога на Куп'янському напрямку, потребують коліс. Потужний повнопривідний пікап, що зможе долати будь-які дороги. QR-код і номер картки зараз на ваших екранах. Ми добре знаємо, що автомобіль – це не розкіш, це можливість вчасно підвести БК, евакуювати пораненого побратима, бути мобільними при проведенні швидких та блискавичних операцій. Військові кажуть, автівка на фронті живе в середньому 2 тижні, а тому потреба в машинах є постійною. Аби допомогти бійцям 33-ї окремої механізованої бригади, потрібно зібрати 500 тисяч гривень. Нам це вдавалось раніше і вдасться і тепер. 10, 20, 100 гривень маленьких донатів не буває, і кожен з них наближає нас до цілі. І пам'ятайте, що ваша небайдужість – це їхня броня. Тож, долучайтеся.
9: Бажаю здоров'я, шановні українці, друзі. Ми – бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Стримуємо наступ ворога на Куп'янському напрямку. На даний час нам ще потрібен транспорт. Тому нам дуже потрібен повнопривідний пікап. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору. Кожен ваш донат – це цеглинка до нашої спільної перемоги. Кожна гривня – це довіра до нас. Тому що Україна
10: – понад усе!
9: Слава Україні!
10: Героям слава!
8: Українські старшокласники вчаться до медичної допомоги, літати на дронах, безпечного поводження зі зброєю на оновленій дисципліні «Захист України». Підсилити практичну частину важливого предмета в час війни взявся мілітарний простір «ГАЛЬТ». Торік на запит шкіл Київщини зробили локальну програму для 10-х та 11-х класів. Залучили інструкторів військових, ветеранів і разом тренувалися накладати турнікети чи літати на БПЛА. А на завершення навчального року закріпили на полігоні навички потрібні кожному відповідальному громадянину.
11: Полігон з умовами, наближеними до реальних, за розкладом вогнева підготовка. Навчають військовослужбовці та ветерани, а от за учасників цього разу – школярі.
12: Вогонь по готовності.
13: Готовий.
12: Ну, працюй. Хорошо, є.
11: Інструктори вражені вправністю підлітків. Ці школярі геть не новачки. Вже стріляли в інтерактивному тирі, вчилися управляти дронами на симуляторах, надавати домедичну допомогу, навчалися кібербезпеці. Такі заняття для старшокласників Київщини влаштовує громадська організація «ГАЛЬТ». Минулої весни відгукнулися на запит шкіл посилити практикою предмет захисту країни. Починали з такмеду і дронів, а тепер навчають 5 дисциплінам.
14: У нас були кейси, коли, наприклад, хлопці змінювали думку і вирішували залишатись в Україні і поступати в медичні університети, не виїжджати за кордон. У нас були дівчата, які були прямо одразу після навчання по домедичці, стали свідками там аварії в Києві на дорозі і змогли організувати першу домедичну допомогу. Це додало нам впевненості в тому, що це дуже правильна ініціатива і надавати зараз підліткам та й взагалі населенню вчити дуже потрібним навичкам.
11: Фінальний етап відпрацювання на полігоні. Щоб навчитися так майстерно літати на FPV, як демонструє інструктор, школярам треба спочатку повправлятися на симуляторі.
15: Бомба.
11: Артем фанатіє від дронів, вміє не тільки літати, а ще й збирати безпілотники і навіть організував у своїй школі гурток авіамоделювання. З дитинства мріяв бути пілотом, хотів вступати у профільний виш.
15: Але, так як в мене є проблеми з зором, мене не візьмуть на льотну спеціальність. Відповідно, я став замінятися дронами, бо ну, фактично ти теж в повітрі, фактично ти теж ну, над землею, але ти сам на землі, а дрон в повітрі.
11: Поруч інша група відпрацьовує домедичну допомогу. Школярі вправляються з турнікетом. Спочатку накладають собі, потім рятують напарника.
16: Права нога! Сусіда зліва! Сусіду поставимо, сусіду! Швиденько ставимо турнікет один одному!
17: Я тебе спасла?
18: Ногу точно.
11: Валентина з досвідом другий навчальний рік бере участь у таких заняттях. Може самотужки оцінити, чи правильно накладений турнікет.
19: Ну, звісно, кармани не провірила, можна було б і вище, палець усе
20: помішається. Палець не поміщається.
21: Погано закрутила, багато щось вона говорить.
22: Можливо, десь на підсвідомому рівні навіть я розумію, що це мені врятує життя і більше вкладаюся в це, щоб зрозуміти там якісь помилки, як при накладанні турнікету, помилки при там пануванні. Рани. Базові навички, якщо в умовах, наприклад, коли людина може потрапити в аварію або буде якийсь прильот ракети, що дуже ймовірно в сьогоднішній час, тому це, скоріше, я б сказала, що ми навчаємося навичкам виживання.
11: Анастасія – педагог-організатор однієї зі шкіл. Половина її старшокласників пройшли такі заняття. Хоч на уроках захисту України теж літають на дронах, мають обладнання для цього. І викладає предмет ветеран війни, каже, що більше практики мати діти, то впевненіше діятимуть у реальних обставинах.
23: Наш ліцей не так давно було попадання дрона, і діти в укритті реагували, що якби в нас, не дай Боже, щось було, ми б наклали турнікет, і вони якраз напередодні, за день до цього ми були в ГАЛЬТі на тактичній медицині, на другий день це сталося, то діти не були в паніці. І це було кльово. Нам інструктор сказав гарний вираз, що знання вбивають страх. І мої діти не боялися, і це кльово.
11: та каже, прикро, що не всі батьки це розуміють на 13-й рік війни.
0: Діти зараз дійсно вмотивовані, тому що все ж таки не перший рік іде війна, і вони живуть в цій війні. Ну, вони навіть більше вмотивовані, ніж дорослі. Я не кажу, що це їм цікавіше, тому що це як гра чи щось інше. Ні, вони більше вмотивовані, тому що вони розуміють, що твориться навколо і як в цьому треба жити і діяти.
11: Миколі найкраще вдається домедична допомога. Він пройшов багато вишколів і тепер навчає у своїй школі.
2: Розумію, ці навички мені пригодяться в житті, як громадянин. Все-таки війна рано чи пізно закінчиться, а поки вона у нас є, є певні ризики і треба до них готуватися.
11: Навчання від Гальту пройшли понад 320 підлітків. Проєкт продовжать і готові ділитися напрацюваннями з іншими просторами та громадами, щоб якомога більше молодих українців опанували навички захисту. Наталя Кулик, Віктор Дігтяр, Факт ICTV, Марафон, Єдині новини.
8: Її роботи сьогодні прикрашають музеї Нью-Йорка та виставки в Мілані, Парижі, Мельбурні. Вікторія Якуша – одна з найвідоміших українських дизайнерок, створює меблі та інтер'єрний декор з нетипових природних матеріалів і переосмислює українські традиції в сучасному дизайні. Як саме? Дивіться далі.
13: Соняхи, які тягнуться до сонця і водночас світяться самі. Ці скульптурні лампи давно стали однією із візитівок відомої дизайнерки Вікторії Якуші.
17: Це більше про світло, бо соняхи, вони ж повертаються до світла. І як і ми, українці, повертаємось постійно до світла. Це про світло насправді.
13: Футуристичні зовні, вони виконані за давньою українською традицією ліпки, подібно до хати Мазанки. Вражає те, що головний будівельний матеріал тут – тісто. У його основі – глина, крейда, тирса та інші природні матеріали.
17: Я постійно хотіла працювати і експериментувати з матеріалами. І, в принципі, в 18-му році я створила саме цей матеріал. Коли ти його мішаєш, воно ти наче мішаєш з тіста. І ти якби обліплюєш, тобто ти сам цей виріб не заливаєш, а ти якби обліплюєш, там видно відбитки пальців.
13: Вікторія Якуша – засновниця бренду предметного дизайну «Файна». Його головна ідея – живий мінімалізм в інтер'єрі.
17: Для мене живий мінімалізм – це про щось живе, і матеріали натуральні, тому що вони живі, і вони дають тобі енергію. В принципі, коли ти будуєш будинок, ти ж його будуєш не для того, щоб себе там в ньому законсервувати, а для того, щоб далі жити, дихати, розвиватися і якось себе почувати гарно.
13: Дизайнерка вміло вплітає українську побутову автентику у сучасний простір, як от у цьому холі бізнес-центру. Таке захоплення нашими традиціями – це не данина моді, каже Вікторія, а її свідомий вибір протягом кар'єри.
17: Я просто зрозуміла, що я хочу щось зробити для України, бо мені боліло все, що почало відбуватися в 2014 році. З 2014 року по 2018 у нас не було жодного замовлення. Ну, ми говоримо зараз про традиційний наш дизайн. І поки мене не опублікував американський Vogue, поки мене не помітили там шведи, поки не відбулося якісь події, а вони відбулись зовсім не з самого початку, це нікому не було цікаво.
13: З 18-го року дизайнерка знайомить міжнародних експертів та журналістів з нашою спадщиною. Для цього проводить експедиції до сіл, де найкраще збереглися декоративно-ужиткові ремесла.
17: Звичайно, хочеться показати талановитою, сильною, потужною, з великою спадщиною, з цікавою спадщиною. Ми дуже багато працюємо зі спадщиною.
13: Журнал «Дезін» визнав Вікторію Якушу однією з 50 найвпливовіших жінок у дизайні і архітектурі. Її роботи вже побачив світ – від Мілана і Парижа до Базеля, Лондона та Мельбурна. Приміром, ця серія ваз «Тіара» цьогоріч потрапила до постійної колекції Музею мистецтва та дизайну у Нью-Йорку. В основі серії – королівська тіара з колекції скіфського золота, яку викрали росіяни з музею окупованого Мелітополя. Так Вікторія вирішила нагадати Україні та світові, що це наш артефакт.
17: Я не хочу, щоб моїх дітей забрали історію. Я вирішила робити свою історію, розказуючи те, що я бачу, те, що я знаю. І тому я працюю зі спадщиною, рематеріалізуючи її в інші форми і популяризуючи її далі світом.
13: Даніл Самсонов, Євген Зозуля, Факт ICTV, єдині новини.
8: І більше новин вже о 10:30. Побачимось.
24: Путін боїться держперевороту.
25: Еліта, в общем-то, його вже ненавидить, тому що вважає його виновним в той ситуації, в якій оказалася Росія і сама ця еліта.
24: Показова зустріч Путіна із вчителькою.
26: А?
1: Я к нему льну, а не он ко мне.
3: Для чого вона була потрібна бункерному і чому зараз важливіше поговорити про огірки?
1: Он их любил. И вижу уважение, что это мой труд все-таки был какой-то худо-бедный, как они мне доставались. Вырастить надо было эти огурцы.
3: На п'ятому році війни Путін, наче кріт, заліз під землю і, схоже, взагалі втратив сон і спокій.
4: Все-таки це серйозна річ.
3: І це не наші фантазії та вигадки. Розслідувачі посилаються на серйозні джерела.
5: CNN, Financial Times і «Важна історія» одновременно отримали в руки доклад, такой слив от высокопоставленного источника в европейской разведке. Это доклад о новой обстановке, повышенной секретности и паранойи вокруг Владимира Путина. Журналистам удалось независимым образом подтвердить часть фактов из этого доклада.
3: Звісно, что паранойя посилилась после убийства Хаменеї. Хотя до этого был и Мадуро, и Асад, который утек до Москвы и приєднався до Януковича за Зіровим. Загалом низка подій, що відбувається з диктаторами та друзями бункерного, змушує його дуже переживати за своє існування. І боїться він не тільки удару чи замаху ззовні. Сьогодні, як ніколи, стало актуальним подумати про тих, хто готовий завдати удару в спину, в його ж лігві.
5: В связи з цим в адміністрації президента посетители тепер проходять два уровня проверки, включая повний досмотр сотрудниками ФСО. ФСО существенно сократило список мест, которые регулярно посещает президент. Ні он, ні його сім'я більше не бувають в своїх привичних резиденціях в Подмосков'ї і на Валдаї.
3: Все якось більше по бункерам. Глядачів годують заздалегідь записаними консервами по телебаченню. Мовляв, із недолідером все гуд, працюємо, браття. ФСО контролює всі публікації про Путіна і його пересування. Такий собі летючий голландець. Інформації про ВВП ніколи не було багато, але з кожним роком війни в Україні її ставало дедалі менше. І на відміну від президента України, який їздить на фронт, приїжджає вшановувати пам'ять мирних українців, загиблих від рук росіян, Путін і носа не показує. Хоча ні, ось у дні святкування 9 травня його підвезли на зустріч із колишньою вчителькою. Тільки послухайте її. Учень дійсно гідний свого вчителя.
1: Я горжусь своїм учеником. Я вважаю, що я його виховувала правильно. Ми люди мирні. Мы никогда не посмеем развязать с кем-то войну. Мы всем желаем добра, мира, благополучия и дружбы.
3: Пустий готель. З Путіною, де роблять живу людину, яка обіймає, вітається з народом за руку і навіть спілкується з випадковими людьми.
6: Вот на машині приїхали. Да. Там уезжали холодно, сюда приехали опять холодно. Но сейчас холодно, я считаю, 10-11 градусов.
3: Тільки ось потім знову виявляється, що це награна постанова. До речі, дуже очікувано.
5: Телеграм-каналы быстро выяснили, что случайный сочинец вовсе не случайный, а проверенный временем. Александр Базарный – сотрудник компании, обслуживающей резиденции Путина.
3: А дуже літня вчителька, яка написала цілу книгу спогадів про маленького Путіна, була потрібна виключно для піару. У цій зустрічі має простежуватися і турбота про старше покоління, і нібито простота і людяність диктатора, і близькість до народу.
7: Проходящие по улице москвичи...
26: Конечно, без проблем, да.
7: Размеренно пили кофе. Мало ли кто садится у гостиницы в красивую машину. Потом, когда осознали, резко обернулись. Путин пристегнул ремень. Начал движение. Водитель синего такси, поравнявшегося с машиной президента, тоже вряд ли что-либо понимал. Курьер с готовой едой застыл на тротуаре.
3: Прям цілий трилер. Тільки швидше за все в одязі кур'єра був черговий ФСОшник. Адже до Путіна так близько нікого не підпустять. Та й народ уже і сам все зрозумів. Жодної близькості ніколи не було і не буде. А якщо вам від цього погано чи некомфортно, то послухайте вчительку Путіна.
1: Нам везде должно быть комфортно.
6: Да, конечно, Владимирович. Да, понравилось очень.
26: Мы обожаем
6: Москву. Да, мы приезжаем в Петербург.
3: Вчителька німецької мови Віра Гурєвич, до речі, поговорити любить. І накатала багато неоднозначних спогадів з життя бункерного в своїй книзі.
5: Не, например, о том, как в 14 лет Путин сломал ногу однокласснику. Я его просто поднял и бросил, не знал, что он такой хиляк. На предложение учительницы обходиться словами мальчик ответил:
11: Вера Дмитриевна, есть люди, которые никаких слов не понимают или не хотят понимать. Они понимают только силу. Это запало мне в голову на долгие годы. Было Володе тогда 14 лет.
9: Це навіть краще, ніж характеристика зі школи. Щоправда, ще є листи його першої дружини Людмили Путіної в минулому. Але це вже про пізніший період їхнього життя. За всіма цими рукописними матеріалами можна скласти яскравий портрет недофюрера. Жорстокого, жалюгідного та дрібного. Хоча за задумом організаторів на зустрічі Путіна з його вчителькою народ мав відчути зовсім інші емоції.
10: А вот встреча с учительницей призвана была пробудить в россиянах позабытое теплое чувство к президенту с его падающим рейтингом. Мол, никакой он не военачальник, а вечный подросток с трепетной благодарностью к школьной учительнице, которая едва ли не заменила ему мать.
9: Таке враження, що колишня вчителька з німецької чи не найближчий родич Бункерного.
12: Та всегда чувствовала, что его ждет необычное будущее. Я, конечно, не могла сказать, что это будет президент или это премьер-министр будет. Но я всегда чувствовала, что куда-то он попадет. А мама его сказала, ой, нашего-то Володьку, да ну, куда? Поговорили, на тебе, пожалуйста.
9: Як ви вже встигли помітити, сама Віра Гуревич за словом у кишеню не полізе. І про себе не забуде вкотре нагадати.
12: А смотрите, как он все-таки держится. А? Я к нему льну, а не он ко мне.
14: Но в глазах-то видно отношение, видно отношение.
9: Ну і звичайно ж, Пашка Зарубін не зміг без цього пропагандистського. Ми, звичайно, терплячі, але якщо нас роздратувати.
14: Злість ви, обижаєтесь, розстраюєтесь, коли слышите всі гадості, які говорять про нього.
12: Противно.
14: Немці, видите, себе, що дозволяють Сталіну. Ну, просто вообще.
12: Знаєте, ми довго терпимо, ми довго на все смотримо. Ну і спросите, у медведя теж терпіння до определенного моменту. И что такое встретиться с медведем, который уже рассвирепел и знает свои права? Подумайте, прежде чем ты готовить нам очередную гадость.
15: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.
9: І знову креатив від Пафнутія та чергова реклама Орешника, Сармату та Посейдона разом узятих. А якщо серйозно, то ось у це, якщо ведмеді роздратувати, то погано буде всім, вже ніхто не вірить. Росія, Кремль, Путін розуміють виняткову силу і розмови тільки в стилі ударів у відповідь. І чим ближче вони до Москви, тим краще, і головне, зрозуміліше для всіх жителів Орефії.
16: В такому шокі.
18: Ми не ждали, звісно, ми не... войну не проходили, мы не знаем, что это такое.
27: Ну, все на самом деле очень серьезно.
28: Страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить уже.
9: Шкода, що по телеку не Кисельов ТБ про це жодного слова. Як завжди, про десь там у них злісні українці в усьому винні.
29: Все більше шокуючих новостей об українських безпілотниках. Український безпілотник потерпів крушення в чорноморському турецькому місті Самсун. В результаті

0: правительства і других органів влади.
1: Але всі ці застереження стали реалізовуватися лише наприкінці 25-го року, після того, як у Москві відбулася гучна ліквідація генерала російської армії.
2: Слідством комітетом Росії возбуждено уголовне діло об убійстві в связи з подривом автомобіля на вулиці Ясеневой в Москві, в результаті якого погиб начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
1: Це був третій генерал російської армії, який почив за 12 місяців. Отже, Путін сьогодні боїться всіх і вся. Як щур у пітерському під'їзді забивається глибше в щілину, аби його не знайшли.
3: Ну, то, що Путін боїться заговору, це совершенно точно. А то, що у нього многоешелонірована система защиты, это совершенно точно. То, что он стравливает между собой свое ближайшее окружение для того, чтобы они могли друг с другом договориться и стучали ему, прежде чем, прежде чем другой не настучал, это тоже совершенно точно.
1: А для народу снимают консервы и мини-кино про доброго деда Путина. І жодного слова не говорять про те, що по-справжньому відбувається вже в Москві.
4: Які власті не сприймають міри? У нас вчора подсмотрела телевізор, весь вечір про Путіна розказували. Ну, дайте щось, якусь інформацію. Ну, що ж, ми живемо за нефтезаводом, ми ж завтра злетимо з ним вместе з заводом.
1: Ні, такої інформації вони точно не дадуть. Та й що їм показувати? Може, ось ці невтішні прогнози зет-блогерів?
5: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. К сожалению,
6: регулярных вы имеете в виду? Не массированных, а регулярных?
5: Ну, может быть, не каждый день, там через день где-то еще что-то. А теперь, внимание, вопрос. А мы количество зенитных ракет столько же выпускаем?
6: А я задавался этим вопросом. Зенитные ракеты,
5: скорее
6: дорогие.
5: Скорее всего, ответ нет, потому что это дорого, сложное было на производствах. Видел, там очень много чего делается вручную.
1: И ось уже и Симоньян ныне, что навіть ее діти сплять у коридоре.
7: Летят беспилотники. Неприятно. Страшно. Мои дети, которые месяц уже спят в коридоре. В коридоре и еще в гардеробной. Да, действительно, на самом деле. На 9 мая маленькая шестилетняя, она, конечно, все знает уже про войну, про наш подвиг, но она не знает деталей, потому что еще маленькая ей рассказывать. Она нацепила георгиевскую ленточку не только себе, но и кукле своей любимой, вот так вот прямо на грудь. И спрашивает меня: мама, ну я знаю, что мы в войне победили фашистов. А кто такие фашисты? Фашисты – это те, кто отправляет нам беспилотники? Я говорю: да, дочь. Молодець. Абсолютно. Какая ти умниця.
1: Підростають мамкіни наслідувачі. Головне, що сама Симоньян задоволена, адже поки що її діти не розуміють, що дрони на них летять саме через таких, як їхня маманя. А вона прям сама багато зробила для цього.
7: Так і є. От прям в точку.
1: Тож ось вона, нова реальність. Вона, звичайно, трохи відрізняється від реальності одіозного голови Мінспорту Ерефії Дігтярьова, який намагався розповісти чергову маячню про те, як французи типу люблять Путіна.
8: Мені всі говорять, от нам би такого, як Путін. Французы. Куда бы я ни зашел, от ресепшн гостиницы до там таксистов и продавцов каких-то в этом магазине. О, Росія, за Путіна, нам би Путіна.
1: Мішаня, а чого так сумно? Начебто сам мрієш, аби вашого недолідера хтось уже кудись швидше б забрав. Як у пісні співається, прилетить до нас чарівник у блакитному гвинтокрилі.
9: В ефірі новини оперативно про головне журналісти фактів та Вікон. У Нікополі на Дніпропетровщині через артобстріл постраждав чоловік. Пораненого у важкому стані ушпиталили. Росіяни протягом ночі тероризували інші прибережні громади Нікопольщини. Цілили дронами та артилерією. Пошкоджені будинки та цивільні авто. У Синельниківському районі минулося без травмованих, але в двох громадах понівечені приватні будинки. Цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили в небі над регіоном 13 ворожих шахедів. А на Харківщині за минулу добу ворог поранив 3 людей, обстрілявши 12 населених пунктів області. У селі Рогозянка поранено жінку, у селі Сінне та селищі Великий Бурлук постраждали чоловіки. В Ізюмі через детонацію дрона напередодні поранено молодого чоловіка. Крім того, через вибух невідомого пристрою в лісосмузі селища Савенці постраждали 16-річна дівчина і хлопець, їх госпіталізовано. У Росії ж в різних регіонах внаслідок дронової атаки зайнялася нафтопередовою нафтопереробна інфраструктура. У Ярославлі на НПЗ горять об'єкти для зберігання пального. Через атаку там припинив роботу аеропорт, перекрили рух транспорту в бік Москви, вирує пожежа і в російському порту Темрюк. В оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили атаку. А ось так палає у Волгограді. Місцеві повідомляють, що вночі лунало багато вибухів. За даними російського телеграм-каналу «Астра», загорівся нафтопереробний завод. Він є найбільшим в області і одним з основних активів «Лукойлу». Підприємство щорічно переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти і постачає, зокрема, російським військам. До цього на заводі уже щонайменше 10 разів прилітали дрони. Остання атака сталася цього року в лютому. Україна поки не підтвердила сьогоднішні ураження. 16 уживаних винищувачів «Gripen» з першими постачаннями наступного року і ще 20 таких же літаків найсучаснішої моделі трохи згодом. Це частина домовленостей, яких досягли напередодні президент України Володимир Зеленський та шведський прем'єр Ульф Крістерсон. Загальна сума пакета допомоги Києву від Стокгольма – 2 мільярди 700 мільйонів доларів. 2 мільярди з них – це саме на літаки, які надійдуть до України з комплектом озброєнь – далекобійними ракетами «Повітря-повітря» «Метеор». Це допоможе захищатися від російських кабів. Також Україна замовить до 20 гріпенів найновішої моделі на 2,5 мільярда євро. Гроші візьмуть з 90 мільярдів євро кредиту, наданого Євросоюзом. На майбутнє планується, що Україна поетапно закупить приблизно 150 винищувачів «Gripen». І зі шведського пакету 400 мільйонів доларів підуть на виробництво дронів. Зеленський і Крістерсон підписали спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборони, що передбачає розвиток співробітництва у форматі «Drone Deal».
10: Шведські бойові літаки, які точно посилять наш повітряний флот, нашу протиповітряну оборону. З цього пакету більше 2 мільярдів підтримки – це саме літаки. Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші «Gripen». Важливо, що це літаки із відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе в тому числі нашому захисту від російських керованих авіабомб.
11: Ця домовленість – частина ширшої угоди. Але, відверто кажучи, ця ширша угода стосується і того, чому Швеція може повчитися в Україні. Адже українці зараз мають найсучасніші в Європі можливості для боротьби з безпілотниками, і ми надзвичайно прагнемо повчитися в Україні, як справлятися з такими ситуаціями.
9: У Тернополі волонтери доглядають могили загиблих військових, до яких майже ніхто не приходить. Прибирають, запалюють свічки, висаджують квіти та міняють вцілілі портрети. Кажуть, найстрашніше для полеглого воїна – це людська байдужість та забуття.
12: Наш герой Казимир Сичевський рахувався пропавшим безвісти від 26 серпня 25 року, а привезли його сюди в Тернопіль в січні. Було дуже холодно, сніг, так ми його ховали.
13: Саме історія військового Казимира Січевського стала початком ініціативи «Вшануй». Коли тіло бійця повернули до Тернополя, поруч не було рідних. Тоді волонтери вирішили – могила героя не залишиться без догляду.
12: Після загибелі свого сина я почала брати участь в супроводі полеглих на щиті. І коли ми везли героя, цього Казимира, виявилося, що в нього родини тут нема зовсім. Є сестра десь далеко. І сестра дала згоду, щоб можна доглядати за могилою.
13: Тепер волонтери опікуються кількома могилами на пантеоні героїв та інших кладовищах Тернополя. Поливають квіти, поправляють прапори, міняють старі портрети, прибирають, ставлять свічки та моляться за полеглих.
14: Ми повертаємо дуже багато героїв додому. Головне – це вшанувати. Я кажу завжди, якщо ви є на цвинтарі, прийшли до родичів, до друзів, ну, бо тут багато є, а хто похований, підійдіть просто до цих хлопців, які боронили нашу країну, державу, які полягли за неї.
13: До ініціативи долучаються люди, які особисто не знали загиблих військових. Серед них – Зоряна Томунь.
15: Є люди, які хлопці, чоловіки, молоді, дорослі, старші, які нікого не мають, я зрозуміла, що я от хочу їм допомагати. І оце, як ми ходили прибирати, то зі мною ходив син 14 років. Возили землю, щебінь, насипали, то він з радістю працював, допомагав.
13: У групі вже з десяток волонтерок. Вони разом доглядають могили військових, у яких уже немає родичів або не можуть приїхати.
12: Ми ж з собою всі спілкуємося. Чиясь мама скаже, а от коло мого сина могилка є, земля опустилася, ніхто не приходить. Беремося прибирати. Там далі вдова каже, і тут ніхто не приходить. Беремося прибирати. І так ми вже упорядкували. Тут упорядкували вже 6 могил.
13: Тернопільські волонтери кажуть, це не замінна робота комунальних служб, а пам'ять, удячність і повага до полеглих героїв. Ірина Тимчишин, Олександр Микушак. Факти СІТВ. Єдині новини.
9: Росіяни цієї ночі знищили школу в селі Машеве на Чернігівщині. По ній російські терористи запустили ударний дрон. Будівля спалахнула і згоріла практично вщент. З початку повномасштабної війни Росія вже зруйнувала понад 400 закладів освіти в Україні. Ще більше як 4 тисячі по Нівеччині. Про це заявили в Міністерстві освіти. Руйнувань зазнав фактично кожен п'ятий навчальний заклад. І це лише на підконтрольній Україні території. Даних з окупованих міст і сіл, які часто Росія просто стирає, нема. Державні та місцеві органи влади, волонтери, батьки і міжнародні партнери спільно відновлюють пошкоджені школи та університети. Станом на тепер, за даними міністерства, відбудувати вдалося понад 1500 освітніх закладів. Ще в 400 зробили ремонт. І з нового навчального року, тобто вже у вересні, 150 ліцеїв розпочнуть пілотування в рамках реформи старшої профільної школи. Офіційно по всій країні має запрацювати лише за рік. Усі українські школи поділять на гімназії та ліцеї, чим розмежують початкову і середню та старшу школи. Старшокласники зможуть самостійно обирати профіль навчання та предмети на облаштування сучасних лабораторій. Кожен ліцей отримає 10 мільйонів гривень з бюджету. Втім, до реформи є критичні зауваження. Омбудсман Дмитро Лубінець після зустрічі з міністром освіти заявив про те, що система не готова до впровадження реформи старшої профільної школи. Про це свідчить кількість звернень щодо ліквідації шкіл, відсутності транспорту, стану доріг та фактичної недоступності освіти в прифронтових, деокупованих та гірських громадах. Тож, що чекає на школярів уже в найближчі роки? Як на практиці відбувається підготовка до реформи, розбиралася Христина Величанська.
16: Це одна зі шкіл столичного мікрорайону Троєщина. Лише в цьому закладі освіти близько 1100 учнів. Тож наближення реформи старшої школи, яка офіційно стартує 1 вересня 2027 року, додала хвилювань учителям уже тепер.
17: Не всім батькам сподобалася ідея, що діти до 9 класу будуть вчитися. А куди далі?
16: Бо за новою реформою всі українські школи поділять на гімназії, де навчатимуть виключно до 9 класу, і на академічні ліцеї, де зможуть залишитись старшокласники. А це виявилось серйозною проблемою і створило між школами конкуренцію.
17: Нас планували спочатку як гімназію, але... Знаєте, у нас все ж таки є амбіції, тому що коли ти цю дитинку береш, вчиш її, вкладаєш і бачиш потім результат, це дуже важливо для вчителів. І ми поставили собі за ціль, що ми хочемо бути ліцеєм.
16: Наразі ця столична школа лише проходить усі бюрократичні процедури. Паралельно для старшокласників і без реформи практикують профільне навчання. Можна обрати філологічний напрям, історичний та...
18: У мене напрямок – це математичний. Більше в математиці 9 годин, у нас 5 алгебри, 4 геометрії.
19: Комусь це допомагає, але комусь, хто не визначився ще, то такий вибір дає. Ти не знаєш, що тобі обрати. Може... Ти підеш математичний, а тобі не треба буде математика.
16: Як у майбутньому функціонуватиме реформований за всіма стандартами НУШ навчальний заклад, нам показують на Франківщині. Бурштинський ліцей – один із 30 в країні, який уже рік впроваджує реформу.
20: Коли ми ввійшли в цей проект, нам було дуже складно, бо ніхто не розумів.
16: Як у майбутньому функціонуватиме реформований за всіма стандартами НУШ навчальний заклад, нам показують на Франківщині. Бурштинський ліцей – один із 30 в країні, який уже рік впроваджує реформу.
20: Коли ми ввійшли в цей проект, нам було дуже складно, бо ніхто не розумів, як воно має бути. Ми самі не знали, яким чином скласти програму, яким чином скласти розклад, як ці діти мають ходити на окремі уроки разом, а потім розходитися. Діти не розуміли, що з ними відбувається.
16: Систему навчання довелось будувати фактично з нуля.
21: 4 профілі – це суспільно-гуманітарного кластеру громадянська освіта і соціальна взаємодія, це є STEM-кластер біотехнології, мовно-літературний, мови і міжкультурне спілкування, і ще в нас є один профіль IT.
16: Принцип, здається, простий – менше зайвих предметів у старших класах, більше тих, які потрібні для майбутньої професії. Але як ці профілі формувати? Методички відмін освіти не було, довелось буквально запитувати бачення учнів та батьків.
20: Відповідно, по запитах учнів ми вже аналізували наш педагогічний склад, аналізували матеріальну базу, і на основі всього цього ми формували профіль, аби діти навчалися за старими програмами, але за новими відповідно вимогами.
16: Реформа може створити іще одну велику проблему – логістичну, якою буде мережа ліцеїв по країні, досі достеменно невідомо. За правилами, відстань до найближчого навчального

0: Закладу старшої школи може бути до 30 кілометрів. За результатами опитувань, підвезення дітей транспортом до ліцеїв сьогодні може організувати лише третина українських громад. Питання є й до областей, які межують із лінією фронту.
1: Ти не забезпечиш там під'їзд в Херсонській області або, наприклад, на півночі Харківської області, чи на півночі Чернігівської області, чи Сумської, де постійні каби літають. І плюс є ще громади, які завжди мали специфіку, це гірські громади. Де-факто ми говоримо про те, що має бути нова конфігурація реформи з врахуванням широкомасштабного вторгнення.
0: Але, здається, зупиняти процес через воєнні ризики Міністерство освіти таки не планує, пояснюючи реформу європейським підходом.
2: Є Ізраїль, який під час війни реформував освітню систему. Є Південна Корея, яка під час війни з комуністичною Північною Кореєю так само реформувала освітню систему. Ну, це абсурд повернення до цих старих моделей.
0: Реформа нової української школи стартувала 2017-го, і зміни в старшій школі, кажуть розробники, це логічне її продовження.
2: До початку реформи в Україні було приблизно 6 тисяч шкіл, в яких були 10-11 класи. Більше половини з них, там понад 50%, мали лише один клас на паралелі. Що більшою є кількість дітей в академічному ліцеї, то легше, а головне, якісніше, можна забезпечити весь освітній процес. От, власне, про це реформа.
0: Втім, найсвіжіше опитування засвідчило досить різне ставлення до освітніх змін. 45% батьків реформу таки підтримують, але лише третина розуміє, про що взагалі мова. Чверть батьків стурбована браком інформації про навчання в ліцеях та нервується через перехід дитини в інший колектив. Опитування також виявило, що в половині громад узагалі не було публічного обговорення, як усе це працюватиме.
3: Я розумію, чому це не роблять. Тому що батьків це не влаштує. От там, де громада свідома, там, де вона активна, вона не погодиться. Як правило, не погодиться там, де це немає автобусів, розбиті дороги.
0: Органи місцевого самоврядування мало не хапаються за голови. Не виконати закон не можуть, побоюючись втратити державне фінансування на освіту. З іншого боку, їх штурмують обурені батьки. Так, у Чернівцях довелось зупиняти реформування одного з ліцеїв через сесію міськради. Бо батьків дітей початкової та середньої школи попросили шукати нове місце для навчання.
4: Навчальний заклад, на секундочку, найбільший в місті з території, яка знаходиться в парковій зоні. Депутати були самі в шоці, тобто вони не знали цієї ситуації. Вони не думали, що будуть з навчальних закладів, з таких великих навчальних закладів, розсортовувати дітей.
0: Офіційне пілотування реформи розпочнеться 1 вересня цього року. Для цього Міністерством освіти відібрано 150 закладів. А вже з 27-го року реформа має запрацювати по всій країні. З позитивного відбудеться суттєве оновлення академічних ліцеїв. Приміром, Бурштинський зміг облаштувати 3 сучасні лабораторії з хімії, біології та фізики.
5: Цінна вона тим, що сьогодні вони мають таке обладнання, якого вони не бачили. Зараз триває практична робота по оптиці.
0: Тепер тут є лекційні кімнати, 3 кабінети математики, окремий простір з робототехніки.
6: Предмет називається технології, і зараз в даному випадку ми вчимо з ними робототехніку. Ми зараз виконуємо перше завдання по керуванню двигуном постійного струму.
0: Але на такі сучасні кабінети держава має виділити кожному академічному ліцею по 10 мільйонів гривень. Чи на часі такі витрати під час війни – теж питання, на яке шукають відповідь експерти. Найбільше ж побоювання батьків – це недостатня комунікація про формування ліцеїв. Тому половина досі не визначилась, де саме їхні діти здобуватимуть освіту в старших класах. Христина Величанська, Ірина Тимчишин, Факти, ІСТВ, Марафон. Єдині новини.
7: І більше новин об 11:00. Ну а вже зараз дивіться гостьову студію з Яною Брензей. Яно, прошу.
8: Дякую, Петре. Нещодавно служба зовнішньої розвідки попередила про те, що росіяни готують чергову кампанію із дестабілізації в Україні та підриву її зовнішньої підтримки. Йдеться, зокрема, про потужну медіакампанію, направлену вже традиційно проти мобілізації, проти вищого військово-політичного керівництва тощо. Як все це працює? Сьогодні говоримо із Романом Осадчуком, директором з досліджень Let's Data, старшим викладачем Національного університету Києво-Могилянська академія, який спеціалізується на темі російської пропаганди та дезінформації. Пане Романе, я вас вітаю.
9: Вітаю, дякую за запрошення.
8: Найсвіжіший приклад – це кампанія антиімігрантська, яка таке враження, що просто в один день вибухнула в Україні. Зрозуміло, що це маніпуляції Росії, але як це працює? Як може бути таке, що сьогодні ми засинаємо, чи нічого не знаємо про те, що у нас начебто є проблема з мігрантами, а завтра прокидаємося і весь інтернет про це гудить?
9: Та, ну, це чудове питання. Насправді, це не щось, що сталося в один день. Ми бачили перші сигнали ще в лютому. Тобто ця операція була, перші посіви і меседжі були закладені в деякі телеграм-канали, десь де-інде, що от в Україні будуть заміняти населення, десь ще в лютому. А потім потроху воно притихло, а десь вибух стався в районі 5-4 травня, тобто почали багато це публікувати, закидати. Як так відбувається, що ми вчора ще не знали, що це проблема, а сьогодні це вже тема номер один? Та? Тобто це використовується, ну, певна технологія. У росіян є кілька організацій підрядних, ми про це знаємо з витоку документів внутрішніх росіян. Це агенція соціального проєктування і група компаній «Структура», якщо я не помиляюсь. Це їх назви. Та? Ми знаємо про їх організацію, про те, що в них є квоти, скільки контенту вони виробляють на день, скільки картинок, мемів, відео.
8: Фабрика, так?
9: Це реально фабрика, величезна фабрика, просто вона, ну, скажімо так, свого часу фабрика Пригожина тролів, угу, да, забрала всю славу, але насправді після його відходу набагато, ну, інші люди захопили цю нішу, і вони досить активно працюють, працювали з 22-го року, вони пов'язані напряму з Кремлем, точніше, з Сергієм Кирієнком, тобто з адміністрацією. Вони курують теми, виробництво, об'єми. У них є окремий відділ, який досліджує теми, на які треба давити. Тобто теми розриву соціального, які можуть вплинути на суспільство. Вони їх виділяють, створюють велику кількість контенту і атакують і б'ють в цю точку.
8: А хто є дистрибутором? Тобто, хто доставляє до кінцевого споживача цей контент? Це якісь проплачені блогери, якісь куплені телеграм-канали, нашестя ботів? Як воно так швидко розповсюджується?
9: Ну, інформаційна система – це хаос. Я думаю, що коли ви відкриваєте стрічку новин, да, там свої в соціальній мережі, ви, ну, якби, вау, дивуєтесь цьому міксу, як взагалі воно все тут опинилось. Частково це боти, але навряд чи ви підписані на ботів, якого 1-2 підписника.
8: Так.
9: Тобто, що роблять росіяни? Вони, по-перше, починають зусилля контенту для того, щоб впливати на алгоритми. Тобто, певні ключові, ага, слова і так далі, щоб це, ну, якимось чином вплинути на алгоритм. Наприклад, в Твіттері, да, він же X зараз, є топ-теми сьогодні. Вони намагаються на це вплинути, використовуючи певні ключові слова. Це перша історія. Друга – це приходити в коментарі. Коментарі під відомими медіа, блогерами, інфлюенсерами в надії, що а, хтось прочитає, якщо прочитали пост самого блогера. Друге, що сам блогер
8: почне реагувати.
9: Та, почне реагувати і підніме цю тему далі. Тобто ідея не в тому, щоб написати з аккаунта, в якого 5 підписників, а в тому, щоб підхопив якийсь мейнстрімний аккаунт. Mm-hmm. Тобто це або великі медіа, або якесь інше видання. А плюс, коли тема починає віруситись, дуже багато людей починають на ній
8: Хайпувати,
9: банально, так. Вони просто використовують її в своїх цілях для того, щоб, о, ну раз зараз це несеться, я можу отримати перегляди, лайки просто через те, що я використаю цю тему і покажу, що я в темі. І таким чином навіть ті люди, які, ну, в принципі, не працюють на цій операції, вони не є частиною цієї операції, вони просто... ну, допомагають це просувати через те, що вони беруть цьому участь, тому що це просто, ну, хай.
8: А є якісь дослідження, який відсоток коментарів в соцмережах – це ботські коментарі, а не живих людей?
9: Як дослідник, скажу вам, що це дуже, ну...
8: Складно заміряти.
9: Так, це заміряти дуже складно, це не прям точно, ну, як.
8: Завтра ти заходиш в коментарі і думаєш, господи, хто всі ці люди? Ну, невже у нас стільки людей, які спроможні написати отакі гидотні речі? І хочеться дуже вірити, що з них частина – це боти.
9: Так, ну, є певні індикатори, на які треба звертати увагу, коли ми думаємо, чи це бот, чи ні. Ми можемо дивитися на те, як часто і в яких кластерах вони публікують. Тобто, якщо у нас є величезний масив даних, і ми дивимося, що вони координуються там в рамках кількох секунд, тоді ми можемо сказати, да, що, скоріше за все, це кластер неавтентичної поведінки, боти і так далі. Але, знову ж таки, це дуже важко в моменті це вияснити просто тому, що ми не маємо доступу до внутрішньої інформації соціальної мережі. Uh-huh. Ми не представляємо ні Мету, ні Твіттер, ні Екс. Да? Ми не маємо даних про те, з яких IP-адрес заходять, які номери телефонів за тими аккаунтами і так далі.
8: Тобто по чесних наукових методах не вичислити зараз, який відсоток там не людей, а програм, які маскуються під людей. Просто чи є сенс, коли ти от підозрюєш, що це бот,
9: так,
8: писати «ти бот»?
9: Немає, тому що ви ви його кормите, ви даєте йому розповсюдження. Ви фактично відповідаючи цій людині, тегаючи її, її відповідь, ну, аккаунт, да, він піде вище. Просто в видачі війде вище під постом, тобто коли в коментарях воюєте.
8: Тобто не треба його додатково підгодовувати.
9: Абсолютно.
8: Не так давно в Тіктоці був дуже популярний маніпулятивний прийом, який це називався «Людина з народу». Якась абсолютно невідома жінка, чоловік звертається до Зеленського, до Сирського, ще до когось із якоюсь історією, яку абсолютно неможливо перевірити, і каже, там, надо просто прекратити стріляти, умовно кажучи. Це досі працює?
9: Абсолютно, це досі продовжується. Я вам скажу, є ще окремий жанр, це або народні депутати, або військові в формі, але дуже гладкі, з надмірною вагою, які говорять, ну, наприклад, один з останніх прикладів останніх кількох днів, це те, що України є сили, щоб піти на Білорусь, треба ще просто підвищити мобілізаційний ресурс.
8: Це зараз таке запускається,
9: да, це прям, да, це.
8: А ці депутати, це вони, ну, не реальні, намальовані.
9: Це абсолютно згенеровані люди, які не мають ніякого зв'язку з реальністю, таких реальних людей немає, просто це згенерований або народний депутат, який з трибуни говорить, або якісь військові, знову ж таки, це нереальні люди, це згенеровані люди.
8: Так. Я просто пам'ятаю перші спроби росіян працювати штучним інтелектом в лютому 22-го року. Це було просто смішно. А зараз це вже зовсім не смішно. Тому що інколи відрізнити відео згенероване від відео реального, ну, на око неможливо. Вже навіть фахівці говорять про те, що це додаткове обладнання, умовно кажучи, треба для того, щоб зрозуміти, що це штучний інтелект. Як Росія ним зараз користується? Для чого саме? Для збільшення кількості? Для створення більш винахідливих маніпуляцій?
9: Та ні, для збільшення кількості. Логіка залишилась та сама. Стратегія не сильно змінюється, ну, змінюється технологічне виконання цих історій. Да? Тобто вони що за допомогою штучного інтелекту можуть зробити? Вони можуть продукувати набагато більше контенту. Вони можуть генерувати купу картинок, їм тепер не треба ілюстратори, які сидять, малюють, їм просто треба промпт писати в штучний інтелект, та? В чат-бот. Так само з відео. Тобто не треба дуже багато заморочуватися. Дійсно, як ви сказали, в 22-му році це виглядало дуже смішно. Одне з відео президента Зеленського, там, де в нього голову, ну, це було смішно дивитися. Да, це було дуже дивно дивитись. Потім ще були діпфейки, я пам'ятаю, пана Залужного, які виглядали теж досить недолуго, але вже краще. Тобто покращення є, і воно буде, і насправді те, що ви говорите, відрізнити буде набагато складніше. З хорошого багато організацій починають вводити вотермарку, тобто це такий річ, яку ми не бачимо як люди, але це можна перевірити через інструменти. Знову ж таки, будуть інструменти, які це прибиратимуть, тобто це буде вічна боротьба, дуже і дуже довго. Але все одно є речі, на які треба звертати увагу. Там, наприклад, пальці, прикраси, коли є перехід, чи є якісь артефакти, чи щось ламається, чи щось рухається, що не мало б рухатись, якісь статичні елементи, так? Це все одно є. Плюс є певні інструменти, які можуть сказати, чи це шиї, чи ні, але знову ж таки з цим дійсно складно.
8: Ми ж розуміємо, коли людина листає TikTok або Reels, ну вона не буде, що ще, ой, це точно ші, чи це не точно ші. Це просто загальний фон, який на тебе впливає.
9: Абсолютно. Тим більше, це маленький екран, ви коли його скролите, дуже важко придивитися в деталі. Це не великий екран, да, це не там на екран вашого лептопу, це просто маленький екран смартфону, і це дуже-дуже складно іноді дивитись. І дійсно, як ви кажете, багато людей не буде цього робити. Що ще страшніше, насправді, на мою думку особисто, це те, коли люди кажуть, так, ну і що це згенероване, не ж правду кажуть.
8: Ну, це виникає глобальне питання, що з цим робити, на яке немає відповіді, тому що класичні прийоми, на які ми раніше розраховували, факт-чекінг, критичне мислення, не факт, що працюють зараз.
9: Вони працюють, просто вони працюють, їм треба час. Вони не можуть спрацювати одразу, тобто там, я не знаю, медіаграмотність – це історія на декади.
8: Так.
9: Тобто це не може статися за один рік. Якщо ви вели курс в школі про медіаграмотність, це не означає, що наступний рік всі стали медіаграмотними. Тобто це роки. Плюс є ще існує така річ, що люди, коли вони пройшли такий курс, вони вважають, що вони експерти. І, в принципі, у людей, у багатьох є думка, що вони набагато краще розуміють дезінформацію, можуть її побачити. Спойлер, та не дуже, якщо їх перевіряти. Да? Тобто вони забагато самовпевнені в тому, що вони можуть побачити, і це грає проти них. Тому воно принесе результат. Але це не означає, що все населення буде медіаграмотним, що всі люди будуть перевіряти інформацію. Це когнітивно важко.
8: Безумовно, тут просто завжди в голові тримати, що Росія точно вкладає дуже багато зусиль для того, щоб маніпулювати моєю стрічкою в Тіктоці, в Інстаграмі, в інших соцмережах. І, звісно, що кожен допис я не можу перевірити, але те, що там точно відбуваються впливи, це безсумнівно. Але ж Росія не тільки проти України працює. Абсолютно. Проти підтримки України за кордоном теж нормально вкладається російських зусиль. Там якось відрізняється методика чи те саме?
9: Та, по суті, те саме. Тобто, ну, ми можемо розглянути класичну, найбільш досліджену операцію, яка називається «Двійник». Це коли ви клікаєте на посилання, переходите, а це абсолютно копія сайту, якої, ну, який ви читаєте. Тобто, там, Франція, Лі Парізьєн, Лі Монт. В Україні це був, здається, Уніан і РБК. В Штатах це був Fox News і Washington Post. Тобто, це просто копія, на якій написаний блог, навіть під підписом реального журналіста або журналістки, але цього блогу, звичайно, що в основному сайті не було. Тобто історія, способи доставки дуже і дуже схожі. Єдине, що змінюється, ну, це наративи. Тобто, якщо в Україні це під конкретні теми для того, щоб дезорганізувати населення, критикувати Збройні Сили та військово-політичне керівництво, це прям прописано в документах, я цитую по пам'яті, то в західних країнах це радше або дивіться, Україна така погана, і ви не маєте їй допомагати, тому що а, у вас от є такі проблеми всередині країни, як там фінансування охорони здоров'я, або там у вас проблеми тут і тут, ви краще на них сфокусуйтесь, а нікому не допомагайте. Або ви не вижите без російського газу або ресурсів. Ну, це вже трошки менше, але воно було активно в 22-23. Тобто історія в тому, що у вас є проблеми, ви на них і фокусуєтесь, не допомагаєте Україні, або підтримка насправді задокументована політичним партіям, які виступають проти підтримки України. Тобто, коли є якісь регіональні вибори, це дійсно так, знову ж таки задокументовано, що вони допомагають інформаційно, ну, просувають певні наративи, які допомагають цим політичним силам.
8: Мені ще цікаво, як Росія всередині себе поширює, які наративи вона поширює для того, щоб своєму народу населенню об'яснити, чому на п'ятому році Великої війни вони не взяли Київ за три дні. І що вони роблять взагалі? Куди вони рухаються?
9: Тут дуже просто, тут залишається все те саме. Це прописано в їх доктринальних документах. Вони завжди в стані війни з Заходом, який хоче їх там перебатіть. Так? Тобто це великий зловісний захід, який намагається їх атакувати, а вони тільки обороняються. Тому що в усіх документах, які є росіян, написано, що вони обороняються. Навіть в цих внутрішніх документах написано не кампанія проти когось, а контркампанія. Тобто захисна кампанія проти України, захисна кампанія проти країн Заходу. Ну, тобто це така логіка. Тобто вони з цієї точки зору захищаються, вони воюють з усім там НАТО, світом західним і так далі проти гегемонії західного світу. Цим і пояснюється. Тобто вони намагаються пояснити свою велич тим, що ми помстилися, там останні новини це про Старобільськ. Да? Тобто удар по Старобільську, що це нібито обстріл Києва, це була помста за Старобільськ. І так далі. Або висвітлення поїздки до Китаю, як те, що Росія не в ізоляції. Росія – великий світовий гравець світової політики.
8: Ну, давно вже Орвел написав нам, що свобода – це рабство, війна – це мир, і що там ще було. Тобто, власне, реалізується в Росії це повним ходом. Пане Романе, дякуємо за розмову. Це був Роман Осадчук, старший викладач Національного університету Києво-Могилянська академія, директор досліджень Let's Data. Зараз коротесенька перерва, новини, не перемикайтеся.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
7: Час новин у марафоні. Для вас працюють з команди фактів ICTV та Вікон СТБ. На Сумщині двоє людей загинули, ще троє постраждали від рашистських обстрілів, повідомляє обласна військова адміністрація. У Великописарівській громаді через удар ворожого дрона по цивільному транспорту загинули 65-річний чоловік та 69-річна жінка. Російські нелюди 80 разів обстріляли 37 населених пунктів Сумщини. Пошкоджені і зруйновані інфраструктурні об'єкти, поштові відділення, житлові та нежитлові будівлі, автомобілі. І вночі Росія ударила безпілотниками по суховантажу, власником якого є Туреччина, поранені двоє членів екіпажу. Про це повідомили в прес-службі Військово-морських сил України. Судно під прапором Вануату прямувало з Одещини до Туреччини із вантажем на борту. Російські безпілотники влучили в надбудову корабля, там спалахнула пожежа. Постраждалих оперативно евакуювали катерами ВМС України та доправили до медзакладу. Пожежу також вдалося локалізувати. Російський дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок у Румунії. Вочевидь, це один із тих безпілотників, які росіяни запустили по Одещині. Інцидент стався в місті Галац, що за 10 кілометрів по прямій від українського порту Рені. Місцеві ЗМІ пишуть, що жителі попередили про небезпеку і одразу після цього пролунав вибух. Через влучання в квартирі на 10-му поверсі спалахнула пожежа. Двоє людей, які в ній були, вибралися самотужки, однак поранені. Їм надали допомогу на місці. Пожежу швидко загасили. Про те, що дрон був російським, повідомило румунське міністерство оборони. Медіа пишуть, що на північному заході країни виявили ще один безпілотник. Його походження встановлюють. Румунська влада повідомила, що їхні повітряні сили піднімали в небо винищувачі, а пілоти отримали дозвіл на ураження повітряних цілей. Реакція НАТО традиційно стримана. Речниця блоку ГАРД заявила, що Альянс засуджує Росію через атаку дрона в Румунії. А генсек Марк Рюте повідомив, що підтримує зв'язок з румунською владою. Міністерство закордонних справ Румунії заявило, падіння російського безпілотника на житловий будинок у Галаці – це серйозна та безвідповідальна ескалація з боку Росії, і атака на території держави-члена НАТО неприйнятна та становить загрозу безпеці мирного населення. Посли країн Великої Сімки продовжують працювати в Києві, попри російські погрози завдавати масованих повітряних ударів по українській столиці. Заяву про це і відповідне фото представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Сполучених Штатів, Франції та Японії оприлюднили в соцмережі X. Вони також повідомили, що провели зустрічі з міжнародними бізнес-асоціаціями в Україні, щоб обговорити шляхи покращення бізнес-клімату та інвестицій в Україні. Також тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів в Україні Джулі Девіс окремо заявила, що вона в Києві та бере участь у роботі разом з американськими гостями, сенатором Річардом Блюменталем і членом палати представників Джимом Гаймсом, які перебувають в Україні з візитом. Також зазначила, що конгресмени продовжать свій візит і відвідують Чорноморський безпековий форум. Димова завіса, зіщання дрона, вибухи, тяжка амуніція і гучні команди інструкторів. Новобранці 118-ї окремої механізованої бригади, що оборонитимуть Запоріжжя, завершують кількамісячну базову військову підготовку. Серед її кінцевих вишколів – смуга перешкод, що має вивірити здобуті новоспеченими солдатами навички, які знадобляться їм на передовій. Як хлопці долали перепони, бачили наші кореспонденти. І під час репортажу на ваших екранах будуть реквізити збору, які вояки 118-ки, що вже виконують бойові завдання, відкрили для придбання авто.
13: Зброя догляду.
14: Зброя догляду.
13: Наголошую, дотримуватись заходів безпеки.
15: Новобранці 118-ї бригади готуються до вишколу, та поки час згадати полеглих у цій війні українців. Шоломи геть.
16: Хвилина мовчання.
17: Слава Україні!
18: Героям слава!
19: На даній точці я буду лідером нашої групи.
15: 27-річний чернігівчанин на псевдомі Шара мобілізований. Разом із побратимами завершує базову військову підготовку.
19: Нас чекає смуга перешкод. Відповідно, ми будемо рухатися як мала тактична група в складі 4 людей.
20: Я не хочу сидіти, ховатися. Війна без нас не закінчиться.
15: Херсонцеві на псевдокухар 28 до війська пішов за контрактом. Окрім патріотичних міркувань, каже, заохотило і те, що у цій бригаді вже служать близькі родичі.
20: Отчим на евакуації працює у 118-й, брат на FPV-дронах. У мене є на кого рівнятися, я не хотів бути в стороні.
15: Нині на вишколах армійців постійно дзищать дрони, скидаючи піротехнічну вибухівку та імітуючи підрив FPV.
21: Іду!
22: Швидше рухи, швидше, швидше.
15: Полігон огортає димова завіса. Вояки 118-ки, прикриваючи один одного, долають перешкоди.
23: Укриття!
15: Інструктор прапори, завдаючи шалений ритм вишколу, що має врятувати життя солдата у бою, зривають голоси.
1: Вперед, вперед, рухаємо!
15: Кухар після спекотної смуги перешкод зморений. Утім, каже, він і побратими здолали її пристойно.
20: Як лізти вже нагору. Практично сил вже не було. Знайшов ще десь там в карманчику і давай лізь. За своїх побратимів я дуже довольний, вони справились на 100%.
15: А вояк на псевдомишара із червоним після чималих навантажень обличчям заледве, каже, не загубив взуття.
19: Єдиний мінус, що в мене розв'язався шнурок, але це не привід зупинятись. Тому я половину смуги перешкод ще контролював, де ж мій шнурок. Де, вірніше, мій берц, щоб його не втратити. Ну, якби спав, то довелося бігти в одному вже.
14: Хлопці загалом молодці. Це тільки початок їхнього дня. Розминка перед штурмовими діями, перед оборонними діями. Вони самі бачать, як вони прогресують.
15: Нині воякам 118-ї окремої механізованої бригади, що тримають Запорізький фронт, дуже потрібна автівка, на яку вони оголосили збір і просять небайдужих відгукнутись. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТІВІ, Єдині новини.
7: Через несприятливі погодні умови, гроза, сильні пориви вітру, на ранок повністю або частково були знеструмлені близько 20 населених пунктів у Київській, Дніпропетровській та Сумській областях, повідомило Укренерго. А через ворожі дронові та артилерійські обстріли є нові знеструмлення на Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Одещині та Херсонщині. Там, де дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів. Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій з 11 до 15 годин. А ось у пікові навантаження «Укренерго» просить не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 18 до 22 годин. І наступний матеріал про підтримку духовної стійкості українських воїнів. Для цього на передовій запровадили мобільні міжконфесійні групи військових капеланів. Такий формат дозволяє священникам спілкуватися з бійцями на лінії фронту, спільно молитися та підтримувати воїнів. Вони можуть швидко дістатися підрозділів, навіть попри зміну оперативної обстановки. Такі групи капеланів висуваються у визначені райони, вони долучаються в разі тимчасової відсутності військового капелана в підрозділі. Як священники працюють на одному з найгарячіших напрямків Куп'янському. Матеріал з передової.
0: У бездоріжжю та під атаками ворожих дронів так військові капелани дістаються до розташувань підрозділів на одному з найгарячіших – Куп'янському напрямку. Адже їхній головний принцип на фронті – бути поруч.
18: Вітаю, бездоріжжі.
0: Капелани ніколи не приїжджають до бійців з порожніми руками, тож перш за все учасники мобільної групи розвантажують коробки із напоями, енергетичними батончиками і горіхами. А далі найголовніше у цій зустрічі – духовна підтримка воїнів.
23: Всіх вас так благословляю.
18: Все буде.
23: Честь, хлопці. Я вас обійму. Ми з вами зустрічалися.
0: Мобільні міжконфесійні групи військових капеланів створили для роботи безпосередньо на лінії фронту, адже такий підхід дозволяє реагувати на переміщення військ та зміну оперативної обстановки. А ще вони працюють у тих підрозділах, де немає капеланів або вони відсутні через поранення чи інші причини.
23: Амінь!
0: Часу у тих, хто залучений до оборони країни, мало. Військові постійно у стані стресу поділитись тим, що пережито не завжди є змога. Військові капелани у найважчу хвилину і розрадять, і підтримають, і заспокоїть.
24: Для мене дуже важливо, коли приїжджають капелани, їхню підтримку, вони надають силу духу, моральну підтримку.
25: Дуже важлива молитва, коли є вільна хвилинка, вона дуже допомагає. Допомагає духовно, допомагає морально та фізично.
0: У короткій миті відпочинку посеред лісу звучать слова молитви за Україну та її оборонців.
26: Господи, почуй молитву дітей твоїх, споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших.
0: Разом з капеланами бійці моляться за побратимів, близьких та рідних. Після загальної зустрічі, яка проходить з дотриманням заходів безпеки, воїни індивідуально спілкуються із військовими священниками.
27: Дуже важливе значення має підтримка близьких, але близьких з ними немає, то їм на допомогу приходить військовий капелан. Групи працюють в режимі чергування. Зазвичай залучаються капелани бригад, які знаходяться поруч. Це дозволяє дуже швидко реагувати на різкі зміни оперативної обстановки.
0: У таких групах священики різних конфесій, що дає можливість бути поруч із військовослужбовцями різного віросповідання.
2: Я, наприклад, представник протестантського напрямку, належу до іванських християн-баптистів, але сьогодні ми разом з двома православними священниками звершували служіння нашим побратимам, демонструючи нашу єдність християнську. Ми хочемо, щоб вони демонстрували таку ж саму єдність в боротьбі проти нашого ворога.
0: Капелани часто розповідають бійцям про святий обов'язок захисту рідної землі. Чому гідна відсіч ворога не є гріхом, та пояснює, що ненависть руйнує. Натомість любов дає сили перемогти. Зрештою, кожен з військових може звернутися до капеланів з особистим проханням та порадою. Інколи комусь важлива молитва прощення.
3: Тому навіть тоді, коли б'ємо ворога і б'ємо дуже багато, зберігаємо холодний розум, гаряче серце, без ненависті. І без радості, що ми знищуємо їх великими кількостями. Бо тільки в такому стані, з надією, з молитвою, з боротьбою, перемога буде за нами.
0: Поспілкувавшись, воїни збираються на виконання наступних завдань. Мобільна група військових капеланів також прямує до інших підрозділів, адже їм теж необхідна підтримка духовної стійкості.
4: З Богом до перемоги!
5: Слава Україні!
6: Героям слава!
0: Христина Волочанська, факти СІТВІ, марафон, єдині новини.
7: Він робить навчання зручним, спілкування простішим і позбавляє педагогів паперової рутини. Нині до державної освітньої екосистеми «Мрія» долучилося вже понад 3700 шкіл у різних регіонах України. Це майже третина закладів загальної середньої освіти. Додаток активно використовують більш як 600 тисяч вчителів, батьків та дітей. На Дніпропетровщині до безкоштовного застосунку вже доєдналися 74 навчальні заклади. Через безпекову ситуацію процес йде не так активно, як в інших областях, але впровадження триває. Наші кореспонденти побували у Дніпровському ліцеї, який вже рік користується мрією та поцікавилися думкою про застосунок у дітей, батьків та вчителів.
8: Коли в мене був письмовий щоденник, мама не, ну, інколи не вірила, що в мене там дванадцятки, що думала, що я їх домальовую. Але коли з'явилася мрія, то вона побачила, що в мене 11 полукормовою.
0: Освітня екосистема «Мрія», що об'єднала учнів, батьків та вчителів у єдиному цифровому просторі, працює у Дніпровському ліцеї вже рік. У застосунку є електронний щоденник, розклад занять, можна також переглянути домашні завдання.
9: Більше всього я користуюся розкладом та чатом з учителями, тому що іноді я забуваю домашку, та мені треба спросити учителів.
8: Там не треба записувати домашні завдання і заповнювати щоденник.
0: Задоволені і вчителі, кажуть, можуть планувати уроки, виставляти оцінки, спілкуватися у чатах з батьками та учнями. Завдяки мрії вони позбулися паперової рутини із заповненням безкінечних звітів, табелів та підрахуванням успішності кожного учня.
11: Раніше я звітувала, від руки виписувала по кожному учню успішність. За семестр або так за чверть. Зараз все це згенеровано, вже є в єдиній системі.
0: Серед плюсів мрії, кажуть педагоги, і функція, що без перебільшення унеможливлює будь-які конфліктні ситуації з оцінками. Бо вони не просто виставляють бал у є щоденник, вони пишуть коментар пояснення.
28: Тут немає шаблонної системи, тобто немає того, що я можу написати, вибрати один з трьох варіантів – погано, добре або гарно. Я можу писати від себе, що я вважаю за потрібне. Хочете текстом, хочете смайліки.
0: Оцінили мрію і батьки учнів. Застосунок допомагає бачити успішність та оперативно реагувати на проблемні питання.
29: Я бачу оцінки дитини, слідкую за розкладом, є змога перевірити домашнє завдання, не задаючи дитині зайвих запитань. Це робить мене більш залученою до навчального процесу.
0: На Дніпропетровщині освітньою екосистемою «Мрія» нині користуються 74 навчальні заклади. Через безпекову ситуацію процес впровадження рухається не так швидко, як в інших регіонах, але поступово кількість шкіл збільшується. Розробники ж наголошують, вони постійно вдосконалюють додаток, аби спростити буденну роботу вчителів.
30: Незабаром у «Мрії» з'явиться перша і єдина система в Україні гейміфікації освіти. Це будуть мрійки для учнів. Отримуючи мрійку, дитина зможе її обміняти на реальну послугу або товар. Це може бути квиток у кіно, це може бути, скажімо, ігри, може бути, наприклад, книга або інші якісь реальні товари, якими дитина цікавиться.
0: Альона Вітрова, Денис Цінигін, факти ICTV, єдині новини.
7: І поки це вся інформація, більше новин об 11:30. Доєднуйтесь.
1: Відновлення після складного поранення, після ампутації – це довгий і непростий шлях, і добре, коли поруч є ті, хто на ньому підтримують. Саме про це клуб «Друге дихання» – це спільнота підтримки ветеранів і ветеранок, які через адаптивний гірський спорт і командні програми відновлення допомагає повертатися до активного життя. Спільнота народилася як продовження фільму, документального проєкту «Друге дихання». Це історія про реальне сходження чотирьох наших ветеранів із ампутаціями і ветеранки із складною травмою на гору вулкан Кіліманджаро. І нещодавно команда проєкту була у благодійному турі Канадою. Там, звісно, вони не могли просто показати фільм, вони там ще й пробігли марафон. І сьогодні із нами співпродюсер фільму «Друге дихання» і співзасновник одноіменного фонду Олександр Педан. Пане Олександре, я вас вітаю.
5: Дякую, вітаю. Привіт всім.
1: Розкажіть про Канаду. І хто прийшов дивитися «Друге дихання», як люди реагували, з чим виходили?
5: Так, про Канаду. До нас звернулася канадійська сторона, тобто наші українці, які в Канаді вже давно, і вони організовують концерти, покази і так далі. І вони кажуть, слухайте, у вас такий крутий фільм, а давайте покажемо його в Канаді. І ми домовилися зробити такий благодійний повністю тур, тобто от всі гроші на квитках, на аукціонах, на всьому повністю йдуть на реабілітацію наших ветеранів і ветеранок в Україні саме, так? І у нас було 9 показів, 10-й вже був після того, як ми повернулись в онлайн, виходили. І покази були таким чином, що я виходив, ми презентували фільм, я як співпродюсер, а потім ми виходили з Владом, нашим ветераном, героєм фільму «Друге дихання», який саме робив сходження на ці 6 тисяч метрів, і вже спілкувалися з ними, робили аукціони і так далі. У нас за весь цей тур відвідало більше 2000 людей. Там навіть красива цифра. 2233 людини. І нас здивувало, що це були не тільки українці. Навіть в Торонто 70% були не українці. В Калгарі 30%. Тобто він ще й ніс з собою таку дипломатичну місію, функцію розповісти, знову ж таки, про Україну, про нашу незламність, про наших ветеранів, яких немає меж. Ну і, звісно, привернути уваги до того, що війна триває, не розслабляємось, ну і отримати допомогу і заручитися допомогою, власне, в Канаді, щоб допомагали нашим ветеранам, ветеранкам. У нас там був і посол України в Канаді, і генеральний консул, і дуже багато там Canada Ukraine Foundation нас підтримувалася, найбільший проукраїнський фонд в Канаді, якому 30 років. Ну і діаспора, і канадійці. Тобто, знаєш, цей фільм, він насправді дуже надихаючий. І він про те, він трошечки по-іншому впливає на них. От коли його подивишся, тобі хочеться бути з Україною, з українцями. Хочеться приєднатися до таких сильних, незламних людей, а не жаліти нас. От ми змінили цим фільмом вектор. Ми хотіли не відлякати, не налякати, а саме показати, так, у нас війна, у нас хлопці отримують поранення, лишаються кінцівок, але вони встають на ноги і йдуть на 6 тисяч метрів. Давайте з нами. І це було б неймовірно, тому що кожен показ – це оплески по 10 хвилин, особливо, коли Влад виходив стоячи, це до сліз.
1: Влад обов'язково до нашої сьогодні приєднається, поділиться своїм досвідом. Але круто, що фільм живе, що він далі їздить по світу і оцю тиху, але дуже важливу дипломатичну роботу виконує.
5: Так, так. Ну, окрім того, ми привернули увагу, ми назбирали гроші, ми зараз підраховуємо, я точно думаю, там більше 50 тисяч доларів, як мінімум, а то й більше. Це тільки аукціони, а далі ще будуть всі квитки, це були донати. І ми їм дякували за це, і пояснювали, що ви прийшли не просто там розважитись, ви вже допомогли Україні. І це дуже класно, тому що вони мають відчувати свою причетність.
1: Так.
5: Знаєш, на відстані через океан, та й сама Канада, ще два океани, тому що коли ми з Ванкувера потім верталися додому, ми по Канаді летіли 5.5 годин. Ми об'їхали її на машині, фактично, повністю. У нас було всередині лише 2 перельоти. Ну, ми намагалися економити максимально, щоб всі гроші, знаєш, закумулювати на допомогу. Тому ми жили в українських, наших українців вдома. Ми їхали на машиною по 900 кілометрів прямою дорогою, без нічого, без жодного повороту. І мінялись по черзі. Ну, це була така прям пригода. Це був такий, знаєш, марафон, тому що кожен день показ, кожен день переїзд. От, і це все після марафону.
10: От, я абсолютно не здивувалася, коли я дізналася, що ви ще і на Торонто-марафоні взяли участь, тому що хто дивився фільм «Друге дихання», хто ще ні, то рекомендую знайти нагоду і його подивитися. Наскільки сильні люди в ньому зафільмовані. Те, що ви 42 кілометри пробіжите, ну, теж мені новина. У нас є відео з марафону, зараз ми його покажемо. А ви розкажіть, будь ласка, як ви оце таке придумали?
5: Власне, знаєш, вийшла така історія, що нам сказали, наш перший показ збігається з Торонто марафоном. Нам запропонували з Владом пробігти 5-10 кілометрів, щоб, ну, власне, привернути увагу. Український ветеран на протезі біжить в рамках марафону. Ну, і я Владу кажу: Влад, давай спробуємо пробігти. Така хвилинна пауза, і Влад каже: Сань, ти знаєш, оце от 5-10 кілометрів, це не серйозно для українського військового. Давай дубанем цілий. Я кажу: Влад, це 42 кілометри. Він каже: так, я навіть готуватись не буду, бо мені не можна. Бо в мене попереду змагання з пауерліфтингу, він в складі спортивної збірної Державної прикордонної служби України, один на протезі поруч з іншими всіма хлопцями. Він каже: мені готуватись не можна, я його так пробіжу. Ну, я готувався місяць, хоч якось, ну, я би не добіг. І от коли ми бігли разом, то, знаєш, оця от така кругова порука, коли я біг щоб з Владом, він біг зі мною, ми якось так допомогли одне одному. Що ми пробігли, не просто пробігли, ми хотіли, знаєш, марафон зараховується, коли менше 6 годин.
10: Угу.
5: Ми такі думаємо, ну, близько 5 було б нормально. По факту ми пробігли за 4.39.
10: Я не можу собі це уявити, чесно.
5: Ми теж.

0: будь ласка, ви з доброї волі це робите? Чи вам просто вас забрали паспорт?
1: Доброго дня всім. Звичайно, з доброї волі. Мені всі такі подібні виклики подобаються, де ти випробовуєш себе, здобуваючи якийсь новий життєвий досвід, фізичний, моральний. І що саме приємне з цього, що все це робиться не тільки для себе, а для якоїсь більш великої мети і благодійної для підтримки нашої країни.
0: Що вам під час марафону найбільше запам'яталося? Як ви знаходили в собі сили, щоб робити кожен наступний крок?
1: Найбільше запам'яталося це, коли ми добігли до 35-го кілометра, як оце марафонці кажуть, що там наступає така стіна. У нас вона теж була, схопило бік, прям, ну, скувало на місці. І добре, що мені, ну, так як я не готувався дійсно взагалі, але я назбирав купу порад, що там в якихось критичних ситуаціях робити, коли там судоми або такі моменти, коли бік схопило. І я керувався цими порадами, і вони дійсно допомогли, ми добігли. Дуже запам'яталося це підтримка української діаспори, підтримка просто канадійців і іноземців з інших різних країн. Всі плескали нас по плечу, казали «Слава Україні», хоча, ну, не володіють українською мовою, але, ну, чітко казали нам іноземці «Слава Україні» з акцентом. Це дуже мотивувало і підтримувало бігти.
0: Ви пройшли такі спортивні пригоди і випробування, які не під силу навіть багатьом людям, які не мають інвалідності, не мають ампутації. Що б ви зараз хотіли сказати хлопцям, дівчатам, які після поранення відновлюються, і їм здається, що того життя, яке було, уже ніколи не буде, що у них попереду дуже складні і непрості тижні і місяці. Як можна підтримати себе в цій точці?
1: Дійсно, погоджуюсь, у них попереду дуже складні тижні і місяці, але це все треба пройти, перетерпіти. Головне, морально не закриватися в собі, не унивати, скажімо так, з цього приводу, не плакати, не шукати жалю, тому що це тільки послабне, це ніяким чином не допоможе їм, тому тільки з позитивом треба проходити всі складнощі, з якими вони стикнулися, їм просто буде легше це зробити. Головне, щоб у них була підтримка побратимів, сім'ї і просто людей, моральне, фізичне. Ну, і хай не думають, що у них не буде такого життя, як до поранення. Воно буде ще краще. Я собі зробив такі налаштування ще в реанімації, і ця ідея з марафоном теж зародилася у мене ще 6 років тому в реанімації. Я собі поставив ціль, що я ще пробіжу свій марафон на протезі. От я дійшов до цієї цілі, і дійсно, скажу, мені імпонує фраза «друге дихання», от після поранення якраз в мене воно і відкрилося. Я ще активніше зажив, ще більше можливостей відкрив для себе і рухаюсь вперед. Того і бажаю хлопцям і дівчатам.
0: Пане Владиславе, дякую вам дуже за цей приклад, за натхнення, за вашу силу. Це був Владислав Шатіло, військовослужбовець Державної прикордонної служби України, керівник громадської організації «Ветеранський корпус» Чернігівської області. Людина, яка, маючи протезовану нижню кінцівку, піднялася на Кіліманджаро і от нещодавно пробігла марафон. Пане Олександре, але ж «Друге дихання» – це не тільки фільм, це не тільки благодійна історія, коли ви збираєте гроші для поранених. Це ще дуже активна спільнота. Я бачила відео, ми зараз їх покажемо. Де ви з хлопцями та дівчатами сплавляєтеся по річці, скелелазання, що у вас ще є, як це працює?
2: Власне, коли ми спустилися з самого Кіліманджаро, ми зрозуміли, що ці гори, стихія, взагалі фізична активність, знаєш, їх за кордоном називають outdoor activities, вони дуже допомагають. Ну, це не реабілітація, тому що реабілітацію займаються в реабілітаційному центрі. А це більше реінтеграція, соціалізація, можливість повірити в себе і навіть щось, як сказав Влад, для себе нове відкрити. От, і ми зробили таку спільноту, клуб «Друге дихання», і якраз от вводимо в гори.

0: ветеранів після ампутації. Займаємося скелелезінням в Києві двічі на тиждень на скелодромі Space або The Wall. У нас є наші партнери, ми з ними разом вже дві групи на тиждень. У Львові одна група, в Івано-Франківську на скелодромі Зачіпка відкрилася одна група. Тобто, це, знаєш, їх треба втягнути в фізичну активність, тому що там вже доведено і клінічно, і там є дуже багато досліджень про те, що фізична активність дуже допомагає. Та ментально, фізично так. Реабілітуватися. Далі, природа. Ми брали канадійський досвід, Франція дуже потужно, Ізраїль займається цим. І от ми створили такий клуб, в якому наші хлопці і дівчата разом, от ми там, знаєш, там вперше вони пішли взагалі в Карпати. Потім ми зробили зимове сходження на Говерлу. І у нас... Так, не з першого разу, наприклад, там всі вийшли, але там хтось прогулявся, хтось дійшов там до Говерляни, хтось вийшов на Говерлу, хтось не зміг вийти, зосередився, і в мене два хлопці, там Паша і Володя, там Собовенко, взагалі на двох протезах кінцівок нижніх, вони потім через тиждень таки вийшли на ту Говерлу, розумієш? Тобто вони вчаться ставити собі цілі, вірити і приймати своє нове тіло, і не обмежувати себе ні в чому. Ну і плюс, це така правильна соціалізація, тому що, вони групою збираються і легше, знаєш, ну, піти одразу після такого важкого поранення самому, наприклад, просто в спортивну залу, не є досить комфортним. А коли це вже ком'юніті, це круто. Далі, коли навколо цивільні, так ми ще й цивільних привчаємо до правильної поведінки і розуміння людей з інвалідністю, зокрема ветеранів з інвалідністю. Там простий меседж, який треба всім запам'ятати, нам не можна дивитися на них жалем, тільки шана і повага. Все, далі все складається.
1: Безумовно, тому що ці люди показують, що взагалі на що спроможна людина, і дивлячись на них, у кого взагалі може виникнути ідея, що цю країну можна перемогти. Пане Олександре, дякую вам за розмову. Це був Олександр Педан, співпродюсер фільму «Друге дихання» і співзасновник одноіменного благодійного фонду.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: В ефірі новини оперативно про головне журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Росіяни вранці знову вдарили по корабельному району Херсона, поранено троє чоловіків. А за минулу добу через російський терор Херсонщини постраждали 13 людей, одна дитина. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків, пункт незламності, будівлю театру та приватні автомобілі. Також у Херсонській ОВА розповіли про стан родини, яка в середу ввечері постраждала внаслідок удару росіян з РСЗВ по дитячому майданчику в корабельному районі Херсона. Трирічну дівчинку в тяжкому стані після операції перевезли в Миколаїв. Лікарі борються за її життя. Її шестирічну сестру та маму також прооперували.
6: Ще одна дівчинка знаходиться все ще в Херсоні. Її також прооперували в Херсонській обласній лікарні. Але стан стабільний. Врачі запевняють, що немає вже загрози її життю. Ну і залишається в важкому стані мама, також в лікарні, прооперована в реанімації зараз. Як ви вже сказали, батько загинув, на жаль, світла пам'ята, співчуття рідним його, тому що ще залишаються двоє дітей, хлопчик та дівчинка цієї сім'ї, зараз вони під наглядом соціальних служб.
5: Через постійні обстріли мешканців прифронтових сіл Херсонщини щодня евакуюють поліцейські. Обов'язкова евакуація сімей з дітьми із самого Херсона, хоча тут досі залишаються кілька тисяч неповнолітніх. Ольга Читайло продовжить.
7: Евакуаційний автомобіль під'їжджає до будинку.
8: Хазяйка!
7: Це одне з прифронтових сіл на Херсонщині. Ризик обстрілів тут високий, тому поліцейські працюють швидко.
8: Ми вас евакуїруємо, давайте скоріше! Все, давайте.
7: Жінка сідає до автомобіля, і група якнайшвидше залишає небезпечне місце. Жінці пропонують житло в одному із транзитних центрів для переселенців. Вони працюють у Херсоні та області. Люди можуть перебувати там стільки, скільки потрібно, або згодом виїхати далі до безпечнішого населеного пункту. Ці кадри ми знімали у березні. Один із центрів, що приймає евакуйованих із прибережних населених пунктів.
9: Наші колективні центри практично переповнені. Все-таки більшість хочуть залишатися. Особливо це стосується людей поважного віку, які прив'язані до своїх будинків, майна.
7: Хтось залишається у Херсоні. Для сімей із дітьми евакуація звідти обов'язкова, але не примусова. Тож дітей у Херсоні доволі багато.
6: За нашими підрахунками, приблизно це до 10%. Це там 6 тисяч була у нас інформація.
7: Дехто ж їде у глиб області, хоча безпека там теж дуже відносна.
10: Ми спільно з колегою намагаємось першими виїжджати на дані території, забезпечено охорону місця події.
7: Ярослав – поліцейський Чорнобаївської громади на Херсонщині. Легендарна Чорнобаївка розташована фактично на в'їзді в Херсон. І якщо років 2 тому тут було більш-менш спокійно, то зараз, як і всюди, загроза ударів дуже висока.
10: В даний час на території громади, а саме в селі Чорнобаївка, в нас є дуже велика активність ворожих дронів, безпілотних літальних апаратів типу «Мовня» і «ФІПІВІ», які з собою несуть вибухонебезпечні предмети, такі як, наприклад, зараз у нас є тенденція пряники, які захаращують територію громади.
7: Дорога, яка веде до населеного пункту, вкрита антидроновими сітками. Вони тут з'явилися минулого року. Російські військові полюють на цивільних і дистанційно мінують території. Місцеві кажуть, часто врятуватися їм допомагає саме поліція.
11: Ми просто спостерігаємо, як хлопці забігають, вибігають бронежилети, знімають, одягають, як швидко вони реагують. Тут вибухи, ми ховаємося, а вони навпаки їдуть.
7: Окупанти постійно нарощують кількість безпілотників. На Херсонському напрямку лише від початку травня російські війська застосували понад 12 тисяч дронів. Ольга Читайло, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
5: Щонайменше троє поранених та 4 пошкоджені п'ятиповерхівки, школа та дитячий садок. Рано вранці росіяни атакували ударними безпілотниками Запоріжжя. Один з них вибухнув біля під'їзду житлового будинку в середмісті. Утворилася вирва, уламками побиту стіну, вибухова хвиля потрощила вікна та балкони. Дві машини, припарковані на дворі, спалахнули. Люди твердять, чули, як безпілотник, що кружляв над містом, почав знижуватися та впав на житловий квартал.
12: Воно летить. Пошурив, і ну, було ясно, що він летить на этот самый, йде на зниження. І тут удар.
13: Я спала. А потім як воно бахнуло, я злетіла.
14: А це у вас ви поранені зазнали?
13: Так.
14: Да?
13: Стекло.
14: Сильно порізалися?
13: Да, просто воно не велике, а глибоко.
5: Двох жінок 86 та 47 років, у яких посічені уламками скла обличчя, ушпиталили. Комунальники затуляють вибиті вікна, а посадовці з'ясовують наслідки вибуху.
15: Значного пошкодження зазнали два будинки. Постраждали також дитячий садок, школа. І 2-3 будинки, незначні пошкодження, одне-два вікна. І за сьогодні все буде закрито.
5: Загалом минулої доби росіяни завдали понад 700 ударів із різних видів озброєння по 44 населених пунктах Запорізької області. Постраждало 4 людей. Темпи розвитку українських безпілотних технологій вражають, заявив американський сенатор Річард Блюменталь під час візиту до Києва. Приїжджає не вперше і щоразу дивується новим технологіям і технологічним досягненням українських військових. Адже українці хоробро виборюють свободу і справді прагнуть миру. Блюменталь зазначив, нині відбувається ескалація жорстокості Путіна. Від безсилля той атакує житлові будинки, лікарні та школи. Сенатор переконаний, Україна впевнено йде до перемоги. Тож після візиту до Києва повернеться до Сполучених Штатів із переліком озброєння, яке необхідне українцям. Це далекобійна артилерія, хаймерси, атакамси, танки F-16 і засоби протиповітряної оборони. Та зазначив, американцям є чого повчитися в українських військових. Сенатор розповів, що вже бував на підприємстві з виробництва дронів. Під час цієї поїздки відвідав ще один завод і запевнив, прогрес у технології безпілотних систем справді вражає.
16: Ми буквально перебуваємо в переломному моменті історії військових конфліктів, де безпілотні літальні апарати, чи то підводні, чи повітряні, чи наземні, тепер є технологією, яка відіграватиме ключову роль у війні зараз і в майбутньому. І Америці варто стати спритною та гнучкою. Українці буквально щодня навчають нас чогось. Темпи прогресу в цій технології просто вражають. Я не можу стверджувати, що розумію все, але те, чого Україна навчає Америку, справді неймовірно.
5: Разом із сенаторами на зустрічі була тимчасово повірена у справах Сполучених Штатів Україні Джулі Девіс. Запевнила, вона перебуває в Києві. Америка не залишає Україну. І працівники американського посольства також продовжують працювати в Києві, а інформація про виїзд є неправдивою. Член палати представників Джим Гаймс запевнив, що їх не залякають погрози очільника російського МЗС Лаврова, адже це ознака відчаю росіян.
17: Вперше за дуже довгий час росіяни втрачають території в Україні, і те, що вони платять за захист і спроби захопити додаткові території, вражає. І російському народу потрібно подивитися на те, що від них вимагають власну крові, власних синів, щоб цей божевільний диктатор втратив територію в Україні. Я думаю, що в наступні кілька місяців ви побачите, як українські військові продовжуватимуть відвоювати території, завдаючи Росії величезних втрат. Тож це ознака відчаю.
5: Після втрати чоловіка і трьох дітей вчиться жити заново. Ольга Шикула з Харківщини пережила страшну трагедію. У лютому російський дрон вдарив у їхній будинок у Богодухові. Загинула майже вся родина. Тоді жінка була вагітна четвертою дитиною. Невдовзі народилася Катруся. Здорова дівчинка, яка сьогодні для Ольги є сенсом життя. Але власної домівки вони не мають, і отримати компенсацію за зруйноване житло жінка не зможе. Тому факти вирішили допомогти. Ми оголошуємо збір на будинок Катрусі. QR-код ви побачите в сюжеті Тетяни Доцінської. Так, доєднуйтесь.
18: Кать. А ну розкажи. Розкажи, як ти робиш?
19: Катруся народилася у березні. За кілька тижнів після загибелі своїх братиків і сестрички, дворічних близнюків Владика і Іванка та однорічної Миросі, загинув і тато Григорій. Російський бойовий дрон «Герань-2» влучив у будинок, коли родина мирно спала.
20: Знайшли один дитинка.
19: Чоловік спав з дітьми в окремій кімнаті, розповідає Ольга. Вона на 35-му тижні вагітності в момент влучання спала в іншій частині будинку. Звук російської грані й досі не може забути.
18: Свист, хтось влетіло в будинок, я оказалася на потолку свого дому, виходить. Я просто бачила, як стінка упала, придавила. Гришу видно і дітей.
19: Сусід, що прибіг на допомогу, встиг витягнути вагітну Ольгу на подвір'я. І за мить стався вибух.
18: Зрив піднявся такий, та Ванечка кричав, я хотіла під ту стінку. Оказується, чоловік накрив Ваню, мабуть. Тоді мені вже почали розказувати, що не просто... Просто згоріли.
19: Загиблий Григорій був фронтовиком. На запорізькому напрямку втратив ногу і призвичаювався до протезу. Він дуже любив дітей.
21: Маші мамі. Мамі, привіт. Влагі.
19: За кілька днів до трагедії пара офіційно одружилася.
18: Ми розписалися 5 лютого, а 10 лютого погибли. Ми хотіли, щоб у нас була сім'я, щоб одна фамілія була.
19: Зараз Ольга намагається жити заново. Триматися допомагає Катруся і небайдужі люди.
18: Це нам дівчинка теж прислала. Такий подарунок.
19: Для немовляти надсилають речі з усієї країни. Небайдужі допомогли зробити ремонт в кімнаті Катрусі та решта будинку у геть поганому стані.
18: Тут кладовка – це мечта моя. А тут ванна, звісно, ремонт теж требується. Ми не ходимо сюди в туалет, бо треба яму зробити.
19: Тимчасово Ольга з Катрусею живуть у родичів в Сосонівці. Компенсації за зруйнований дім у Богодухові не буде, бо його орендували. Тож Ольга більш за все хоче, щоб у Катрусі був свій дім.
18: Хотілося для Каті, звісно, ну, будинок, маленький хоча б який-то будинок, щоб офіційно був її, чесно скажу. так, щоб чисто було, ну, красиво, хорошо, уютно. Оце мені хочеться для дитини.
19: Факти оголошують збір на будинок для Катрусі. Завдяки вашій допомозі нам вже вдалося підтримати багатьох людей. Тепер вашої підтримки потребують двомісячна Катруся і її мама, на долю яких випали важкі випробування. Долучайтеся до збору через реквізити, які ви бачите на екрані. Нехай у Катрусі буде свій дім, на який ми зберемо всією країною.
0: На кого вона схожа?
18: Гришина є, всі моє. Мені кажуть, це моє теж.
19: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини. Батюшка не
5: Допомога мистецтвам. Художниця Богдана Баришева після початку повномасштабного вторгнення виїхала з рідного Херсона, взявши із собою лише пензлі та фарби. Сьогодні вона живе в Одесі, де продовжує писати, а також допомагає українським захисникам та відкриває соціальні проекти для переселенців. Як мистецтво може допомагати, розповість Олександра Ченкова.
1: Коли ми виїжджали з Херсону, я взяла з собою тільки пензлики і фарби.
22: Так почалася вимушена евакуація Богдана з рідного міста. До повномасштабної війни вона жила у Херсоні. За освітою бухгалтерка, але все життя присвятила мистецтву. Малювала мурали та картини, що ставали частиною міського простору. З початком повномасштабного вторгнення опинилася на Буковині в санаторії, де розселяли переселенців. Мисткиня каже, деякий час не могла малювати, тому працювала на кухні.
1: Вночі я малювала, а зранку йшла працювати на кухню. І їм так сподобалося, що вони мене почали виганяти з кухні. Каже, іди краще помалюй.
22: Вже 4 роки Богдана із родиною живе в Одесі. Тут вона знайшла новий дім для творчості, облаштувала майстерню.
1: Я збираю мідні мініатюри і ще випічки, форми для випічки. І тут і Німеччина, і Англія, і, коротше, вони такі гарні вообще. Я їх ще малюю.
22: Поруч завжди її вірні помічники, евакуйовані з Херсону домашні улюбленці.
1: Ми її привезли з Херсону, вона їхала з нами в машині, вона вилиняла вся, тому що вона дуже переживала.
23: Це теж херсонець, так?
1: Так, це Херсон, це Херсон-підвал.
22: Богдана каже, у її майстерні речі утримують нове життя. Мистецтво стає способом переосмислення досвіду війни та втрати дому. Тут вона проводить майстер-класи для переселенців, поєднуючи творчість і психологічну підтримку.
1: Вони допомогли не тільки мені, тому що на початку я проводила саме в цій майстерні майстер-класи. І коли дівчата до мене приходили, то, звичайно, всі звірі, вони всі тут. Це була також своя, це арт-терапія, а це тваринотерапія.
22: З перших тижнів повномасштабного вторгнення Богдана почала допомагати військовим. Спочатку виготовляли окопні свічки та сухпайки.
1: Це мені дарували бригади, з яких ми я і співпрацювала, які мене знають. І також 98-й окремий батальйон. Я також їм малювала багато тубусів і картин.
22: Згодом почала розписувати тубуси. Богдана каже, вже збилася з рахунку, скільки картин написала на тубусах від снарядів. Кожен з них стає частиною благодійних аукціонів і зборів для українських захисників.
1: Тубус від снаряду, їх мені привозять дуже багато і привозили на початку війни. Тут просто в мене півмайстерні було забито ними. Допомагають тим, що їх реалізують на зборах.
22: Сьогодні Богдана продовжує допомагати війську. Нещодавно почала розписувати протези ветеранам. Каже, це сприяє адаптації. А ще створює мурали вже на одеських вулицях та нещодавно відкрила арт-галерею. Каже, досі мріє повернутися до рідного Херсона. Утім, змогла знайти нову опору в Одесі та в людях, які її оточують.
1: Не можу сказати, що воно стало прям як дім, як перший. Але як другий дім, дуже непогано, дуже хорошо. От, люблю Одесу світанками, морем, люблю людьми, тому що тут реально є дуже багато класних людей і класно те, що херсонці кооперуються в Одесі.
22: Олександр Ченков, Євген Рапенько, Факти ICTV, єдині новини.
5: І вже більше новин о 12:00 у студії працюватиме Анастасія Мазур. Бажаю усім мирного дня.
24: Почнемо без зайвих прелюдій одразу з цікавого контенту. Річ у тім, друзі, що наш давній знайомий, до речі, лауреат Всеросійської премії «Привіт, Цироз 2026».
25: Да, ніхто не безгрешен, ніхто не говорить о том, що у нас там допінга не було. Був, звісно, був.
24: Легендарний алкопатріот цього тижня знову прокинувся у витворезнику, до того ж в калюжі сечі. Але як справжній російський напіввітязь, Дімон, звісно, не розгубився і щосили ляснув кулачком прямо по смердючій калюжі.
0: Внешне соблюдає правила приличия.
24: На звук, ну і на бризки миттєво збігли санітари, яким Медведєв, не змінюючи пози, надиктував, увага, 7 причин того, чому Україна – це неспроможна держава.
2: Есть такое понятие «несостоявшееся государство» или «fail state». Почему Украина сегодня является таковой? Медведев выделил 7 признаков того, почему Украина – «fail state».
24: Ми не будемо зараз витрачати час на обговорення пунктів, які Дімон строчив у співавторстві з Забілкою. А просто зазначимо, що будь-яка, прості господі, аналітика від Медведєва – це одразу анекдот. Бо ж компетентно він міг би написати хіба що 7 причин, по яким горілочка краща за містер Сідер.
0: Це така дуже складна тема.
24: Що ж стосується умовиводів Алкодімона про Україну, важливо зазначити ось який момент. Уся ця навколопутінська тусовочка настільки тупа, що, здається, абсолютно щиро не розуміє, що їхні спроби хоч якось зачепити Україну чи українців – це гол у власні ворота. Ну ж, бо Перегарич – неспроможна ми держава, да?
2: Є таке поняття «несостоявшееся государство» или «fail state». Чому Україна сьогодні є таковою?
24: Так чого ж ви тоді 5 років перемогти її не можете, а? Про яку наддержаву може йтися, коли хтось не вивозить навіть неспроможну державу, а? І не вивозить настільки, що і Міністерство оборони, і топ-пропагандисти змушені брехати і ганьбитися мало не щотижня.
3: Российская армия взяла под контроль еще 2 населенных пункта в Харьковской области. Боровая, крупный поселок городского типа на левом берегу реки Оскол. Бои за него шли довольно долго. Это был один из ключевых укрепрайонов ВСУ, через который шли накаты противника на Купянск.
24: Днями мы уже рассказывали вам про фейкове захоплення населеного пункту Борова. Але безмозкі болванчики з Останкіно, попри всі пруфи з українського боку, вочевидь отримали команду святкувати. І ось що із цього вийшло.
4: Алексей, нам нужно видно, дать что... комментарий. Карта немножко опаздывает. Боровая уже освобождена. За Шейковку идут бои.
8: Тут про Боровую. Я сказал в своем материале, что министр обороны еще в воскресенье поздравил бойцов 423-го гвардейского мотострелкового полка Ямпольского с освобождением этого населенного пункта.
23: Дайте мою карту. Я хочу широким фронтом показать значение Боровой для освобождения Донбасса. Вот мы видим Боровая. Да, вот я стрелочкой так, показываю. Да, вот Боровая.
24: Божечки, яке дно. Вони там і стрілочки якісь малювали, і до Слов'янська язиком проривалися. Тут нічого навіть вигадувати не потрібно, щоб поглузувати з ватушки. Ці чорти чудово впораються і самі.
23: Считайте, Боровая уже вот красным залита. И вот, собственно, вот сам Донбасс пошел.
26: Планируя штурмовать Славянск, оставлять противнику такую естественную крепость на слиянии рек, еще и с густыми лесами, под покровом которых можно очень много чего делать незаметно. Накапливать силы, хранить технику, припасы там и так далее. Оставлять это противнику нельзя.
24: Та якщо ви думаєте, що всі історії все закінчилось криками у студії, то ви можете одразу розслабитись. Річ у тім, що це був той самий чудовий випадок, коли Міністерство оборони РФ розщедрилось на типа пруф. Що там? Викосили у Кросбі. Що скажете про триколор у Боровій?
27: О, слава Богу, ми вже в Боровій. Зайшли в Боровій, добрались. От.
24: І можна було б дійсно занепокоїтися, якби не один важливий нюанс. Лише за останні півроку ми двічі бачили дуже схожий Єралаш. І в прем'єрному показі, нагадаємо, йшлося про Куп'янськ.
28: Сьогодні, 15 декабря 2025 року, ми, бойці Російської Федерації, знаходимося на вулицях Руського міста Куп'янськ.
24: Але згодом несподівано з'ясувалося, що замість Куп'янська Міноборони РФ знімало контент в одному із тилових сіл, над чим глузували навіть російські пропагандісти.
2: Асінтери установили і опублікували локацію зйомки. Це дві точки по вулиці Лісної в Таволжанки. Сама Таволжанка є нашим тиловим районом, розположеним в 10 кілометрах від ЛБС.
24: Після кількох подібних епізодів з'явилась звичка перевіряти абсолютно все, що публікує повуха зашкварений західний військовий округ. Як ви, мабуть, здогадались вже, да? У Борові історія повторилась. Тобто замість пруфів холопам підсунули новий Єралаш. Ну а щоб путінським генералам було ще образливіше, викриттям ми довіримо російським пропагандістам.
2: Недавно в Минобороны России объявили о полном освобождении населенного пункта Боровая. А вчера появились даже кадры, свидетельствующие о продвижении и начале боев за Боровую. Вот только все оказалось не так благостно.
24: Очевидно, Зет Воєнко розпозивним рибар при всьому бажанні не звинуватиш у симпатіях до України. Але навіть така публіка прямо визнає ганебну брехню Герасімова із Білоусовим. Мовляв, у квітні російські війська зуміли лише вийти на околиці Борової, звідки згодом були вибиті.
6: В конце апреля подразделения ВСРФ действительно провели серию успешных атак и зацепились за стройку Боровой. Еще к началу мая обстановка для них складывалась относительно благоприятно. Но затем противник смог нарушить логистику российских штурмовиков и восстановил контроль над селом.
24: А оскільки на той момент Путіну вже доповіли про перемогу, вирішено було знімати фейковий флаговтик у глибокому тилу. І ще раз, це не Укрзмі брешуть. Осінь українських блогерів повністю підтверджує співробітник Соловйов Лайф.
6: Уже після завершення атак і відката ВСРФ опубліковані кадри, якоби підтверджуючи взяття села. Но большая часть відео оказалась снята в 25 кілометрах від Боровой на території населеного пункту Коломийчиха, который давно уже находится под устойчивым контролем ВСРФ.
24: І просто не можна ще раз не насолодитися смішною бравадою інших останкінських бовдурів, які, взявши за основу тиловий єрелаш, переконували народ, мовляв, наступ іде настільки швидко, що просто випереджає оновлення карт.
4: Це дуже приємно, що графіка і карти опаздують за продвіженням наших бойців. Давайте поаплодируємо нашим воїнам.
24: Божечки, які ж вони жалюгідні. Просто країна зашкварює, а не росіюшка. І ми ж це говоримо не з бажання образи чи на порожньому місці принизити. Ні, друзі, такий дитячий садок нам точно не потрібен. Просто смішно дивитись, як не просто брешуть, а забріхуються ті, хто роками корчив у себе правдоруба.
7: Я руководствовался принципом всегда. Вот я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться. Железобетонный принцип. Ошибаться можно, брать нельзя.
24: Що там, Білоусов, це ви так помиляєтесь, да, коли в глибокому тилу флаговтики знімаєте? Брехати же ж не можна, ну сам же ж казав.
7: Ошибатися можна, брати нельзя.
24: Але правда в тому, що між лозунгами путінської шайки і реальністю завжди була величезна прірва. А коли ще й на фронті запахло смаженим, то чекати від цих чортів хоча б натяку на правду було б наївно.
9: В Росії так буває регулярно.
24: Звісно, коли ми говоримо про проблеми окупантів на фронті, то кожне слово можемо обґрунтувати. Взять хоча б ту саму історію з Боровою. Ви думаєте, командування угруповання «Захід» просто так це позорище затіяло? Ні, друзі. Там уже справа навіть не в орденах чи грошах за просування. Такі кредити вже в минулому.
6: На фронті розпространено брати території тільки в докладах без фактичного контролю. За продвіження командуванню положені денежні виплати, награди і прочее. Поэтому появляється большой соблазн в отчет взятую территорию включить сегодня, а штурмовики физически зайдут завтра. Проблема в том, что потом территории все равно надо брать, и идут штурмовики. А если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? И идут штурмовики без артподдержки.
24: А в минулому, тому що зараз доводиться влаштовувати вистави заради порятунку своєї дорогоцінної генеральської дупи. Адже саме із зони відповідальності Західного військового округу Зет Воєнкори останніми тижнями публікують, м'яко кажучи, тривожні новини.
6: Противник после стягивания своих сил пошел в накаты. Идут накаты со стороны Коровьего Яра к Среднему, со стороны Дробышева к Шандрику. Ангела-хранителя каждому бойцу. Берегите себя, мужики.
24: Якщо раптом хтось не орієнтується в локаціях, то варто зазначити, що йдеться про села неподалік міста Лиман. І там, як ви зрозуміли, контрнаступ веде українська армія. Щоправда, ще півроку тому особисто Путін розповідав про контроль над половиною самого міста і обіцяв холопам найближчим часом вивісити прапор над Лиманом.
10: На Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
24: Але, як то кажуть, щось пішло не за планом. Вже вкотре для кремлівських папіків.
11: Собственно, этого и следовало ожидать.
24: У підсумку жалюгідні пропагандисти і чиновники зараз намагаються перебити стару брехню новою. А розгрібати доводиться ванькам, яких для підтвердження брехні командири женуть у нескінченні в'язні штурми. І хоча по телевізору глибинний народ запевняють, що посадки штурмує інтелектуальна еліта нації.
12: Штурм, он кто? Потому что почему-то в народе есть какое-то странное ощущение. Мне это, кстати, очень огорчает, когда вдруг говорят, сейчас возьмем, отправим штурмы. Да в штурмы еще попасть надо. Штурмы – это элита.
24: Нам чомусь здається, що йдеться все ж про тупе і безвольне стадо. Адже людина з мізками в голові навряд чи погодиться віддати своє життя навіть не за батьківщину. І навіть не за руський мір, а прикриваючи скрепне місце брехливого командіра. А зважаючи на те, що холопи мовчать і біжать штурмувати, те, що на картах нібито давно захоплено, висновки можете зробити самі. І поки глибинний народ не дізнається про існування слова «самоповага», нічого не зміниться. Як у них самих, так і, на жаль, у всіх, кому не пощастило жити поруч із Росією.
13: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
14: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
15: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
16: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
17: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
18: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
19: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
13: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
20: Я, русский военный корабль, предлагаю

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Чергову порцію критики отримав на засіданні Ради безпеки ООН російський представник Василь Небензя. Екстрене засідання скликали на прохання України для обговорення ескалації російських атак. Небензя продовжував торочити наративи Москви, мовляв, будуть удари по центрах прийняття рішень і по командних пунктах. Росіяни попереджають іноземців про необхідність якомога швидше залишити Київ, а мешканців столиці не наближатися до військової та адміністративної інфраструктури, як сказав Небензя режиму Зеленського. Представники Франції та Великої Британії засудили погрози Кремля. Такі дії суперечать Віденській конвенції про дипломатичні відносини, вказав французький дипломат, а його британський колега зазначив. Росія намагається демонструвати силу, однак насправді це слабкість.
3: Росія намагається демонструвати силу через масовані атаки, а потім приходить до цієї зали і грає роль жертви. Але правда полягає в тому, що ескалація атак Москви проти цивільного населення свідчить про її слабкість.
1: Незрозумілою, небезпечною та варварською ескалацією назвала останні масовані удари Росії по Києву представниця США Темі Брюс. Вона висловила співчуття постраждалим і застерегла Кремль від подальших систематичних ударів по Києву.
4: Останні масовані удари Росії по Києву протягом вихідних, включно з розгортанням гіперзвукових балістичних ракет, є незрозумілою, небезпечною та варварською ескалацією. Навмисні напади на цивільне населення є непристойними та неприйнятними. Сполучені Штати висловлюють свої найглибші співчуття всім постраждалим. Ми застерігаємо Росію не завдавати так званих систематичних ударів по Києву, які можуть спричинити подальші жертви серед цивільного населення та відкидають перспективи мирного врегулювання.
1: А постійний представник України Андрій Мельник заявив про збільшення ризику, якщо Путіну вдасться втягнути Білорусь до повноцінної участі у війні. Дипломат наголосив, Лукашенко фактично втрачає залишки суверенітету і дозволяє росіянам безперешкодно використовувати білоруські території, повітряний простір та військову інфраструктуру. Мельник наголосив, це становить безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всієї європейської безпеки. Він закликав до жорсткіших санкцій проти Москви і Мінська та посилення захисту України.
5: Україна знову закликає наших європейських та американських партнерів збільшити допомогу в галузі протиповітряної оборони як мінімум у десятеро. Нові тривожні масштаби російського повітряного терору вимагають відповіді зовсім іншого масштабу. Нам потрібно краще боронити небо над нашими містами. Нам необхідно краще захищати та рятувати життя мирних жителів.
1: Європа ніколи не буде нейтральним посередником між Росією та Україною, заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Європейці на боці України і захищають власні інтереси безпеки. Її слова прозвучали на тлі численних повідомлень ЗМІ про те, що в ЄС обговорюють можливу кандидатуру представника спільноти на потенційних переговорах із Москвою. Калас закликала Росію співпрацювати з міжнародними розслідуваннями та заплатити за руйнування, які вона спричинила. Також вона наголосила, будь-яка мирна угода має повністю визнавати суверенітет, незалежність та право України обирати, з ким укладати союзи. Згадала і про нещодавні погрози Кремля.
4: Динаміка війни змінюється на користь України. Росія відстає у військовому, економічному, а також дипломатичному плані. Але, як показали останні удари по Києву, Росія досі не виявляє справжньої зацікавленості у мирі, що також було чіткою точкою зору міністрів сьогодні. Пряма погроза Москви вбити іноземних дипломатів у Києві є публічним оголошенням воєнного злочину.
1: 16 уживаних винищувачів «Гріпен» з першими постачаннями наступного року і ще 20 найсучасніших. Найсучаснішої моделі трохи згодом. Це частина домовленостей, яких досягли напередодні президент України Володимир Зеленський та шведський прем'єр Ульф Крістерсон. Загальна сума пакета допомоги від Стокгольма – 2 мільярди 700 мільйонів доларів. 2 мільярди – це саме на літаки. Вони надійдуть до України із комплектом озброєнь, далекобійними ракетами повітря-повітря «Метеор». Це допоможе захищатися від російських кабів. Також Україна замовить до 20 гріпенів найновішої моделі на 2,5 мільярди євро – Гроші візьмуть із 90 мільярдів євро кредиту від ЄС. На майбутнє планується, що Україна поетапно закупить приблизно 150 винищувачів «Гріпен», а зі шведського пакета 400 мільйонів доларів підуть на виробництво дронів. Зеленський і Крістерсон підписали спільну декларацію, що передбачає розвиток співробітництва у форматі «дрон-діл».
6: Шведські бойові літаки, які точно посилять наш повітряний флот, нашу протиповітряну оборону. З цього пакету більше 2 мільярдів підтримки – це саме літаки. Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші гріпени. Важливо, що це літаки із відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе в тому числі нашому захисту від російських керованих авіабомб.
3: Ця домовленість – частина ширшої угоди. Але, відверто кажучи, ця ширша угода стосується і того, чому Швеція може повчитися в Україні. Адже українці зараз мають найсучасніші в Європі можливості для боротьби з безпілотниками, і ми надзвичайно прагнемо повчитися в Україні, як справлятися з такими ситуаціями.
1: Максимальна швидкість і абсолютна точність. Американські ракетні системи «Хаймерс» продовжують зривати оборону та наступальні плани ворога. Екіпажі цих машин працюють на найгарячішому Покровському напрямку. Там точково випалюють укріплення, важку техніку та скупчення окупантів у тилу ворога. Та головна перевага «Хаймерсів» – це мобільність. Як воює ця легендарна техніка, на бойове чергування потрапила наша Анастасія Вільхова.
7: Зараз буде!
8: На Покровському напрямку зараз спекотно в усіх сенсах. Під палаючим сонцем просто посеред відкритого поля цей екіпаж «Хаймерса» 147-ї артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ працює на максимальних швидкостях. Виїзд на вогневу позицію, потужний залп і машина миттєво згортається, аби не потрапити під ворожу відповідь. Росіяни за цими американськими системами полюють цілодобово. Ворожа артилерія та дрони тут на кожному кроці. Життя екіпажу і збереження дефіцитної техніки в руках водія.
9: Відповідальність там, да, ну що, щоб все було нормально, щоб вивіз, щоб завіз, щоб привіз назад. Щоб справився своїми функціями. Все.
8: Роботу з американською системою екіпаж 147 артилерійської бригади вивчав за кордоном. На все про все мали кілька тижнів навчання в Німеччині. А далі одразу практика на найгарячішому напрямку.
10: Ти сидиш, у тебе є комп'ютер, ти ввів дані, приїхав. Ну, воно, звісно, просто так кажеться, але все там дуже багато названо. І ти себе, ну, захищено почуваєш, тому що машина бронірована.
8: Кожен постріл з американської системи залпового вогню коштує щонайменше 250 тисяч доларів. Тобто цілі для «Хаймерсів» розвідка обирає винятково стратегічні. Якщо ця система випустила ракети, шансів уціліти у ворога практично немає.
11: Ракети можуть знищувати інженерні спорудження, живу силу противника та озброєння, техніку. Це все наші пріоритетні цілі.
8: Кожну таку ціль аеророзвідка підтверджує вже за кілька хвилин після пуску. Результати бойового чергування, на яке нам вдалося потрапити, теж не змусили на себе чекати. Сьогодні на Покровському напрямку у росіян мінус одна гармата. Машині всього рік. За мірками війни вона абсолютно нова. Це сучасний цифровий комплекс, де все налаштовано для максимальної швидкості. Установка зараз може випустити 6 реактивних снарядів, що летять глибоко в тил ворога і б'ють з точністю до кількох метрів.
12: Зброя взагалі вона достатньо високоточна, тобто там похибка вражені мінімальна, та й в принципі, ну це як-то закордонна техніка, тут все зроблено для людей. Тобто немає отих старих радянських систем, бусоль, наведення, тут все працює, розраховує комп'ютер. Просто ввести вірні дані і, в принципі, здійснити пуск.
8: Саме ця швидкість і технологічність роблять «Хаймерси» головним жахом для окупантів на Покровському напрямку, доки ворог намагається тиснути кількість українських екіпажів 147-ї артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, палять їхні резерви ще на підходах до передової.
1: по школі на Харківщині. Цього разу ціллю стали діти. В ОВА повідомили пошкоджену наземну частину будівлі, фасад та шкільний автобус. Діти під час навчання перебували у підземній школі, тож, на щастя, ніхто не постраждав. І попри російські атаки, останній шкільний дзвоник сьогодні лунає. В Україні четвертий рік це свято проходить в умовах великої війни. Тривоги, недоспані ночі, стрес, обстріли, втрати. Українські діти загартовані, як ніхто інший. Попри все, сьогодні для них щасливий день, особливо для випускників, які крокують у доросле життя. На одному зі свят у столиці зараз перебуває наш кореспондент Даниїл Самсонов. Він з нами наживо. Вітаю тебе, Даниїле. Отже, розповідай, яка атмосфера?
7: Вітаю, Анастасія. Справді, у Києві, на щастя, свято останнього дзвоника сьогодні відбувається без тривог і без обстрілів. Цього дуже боялися, але, на щастя, все сталося найкращим чином. Власне, на те, щоб свято відбулося, дуже сподівалися у ліцеї номер 22, де ми перебуваємо. До речі, школярам тут пощастило особливо із погодою, яка якраз після святкової лінійки дуже різко змінилася, стало дощити, то вийшло сонце, власне, тому ми у приміщенні. Але, попри все, свято відбулося. Найкращих учнів відзначили. До речі, саме свято розпочалося хвилиною мовчання, як і годиться, із символічним танцем із українськими стягами. Один із них особливо впав в наше око, і з ним танцювала дев'ятикласниця Маргарита. Чому саме ми звернули на нього увагу, прошу послухати від неї.
13: Ну, це прапор мого відчима з 24-ї бригади, привезений від гарячих точок. Підписи побратимів, його друзів, які вместе з ним служили. Він для мене важливий, тому що тут дуже багато людей розписалися, і ці люди зараз досі воюють на війні.
7: Як і годиться у цей день у випускників, справді доволі таки змішані емоції, бо з одного боку нарешті вони можуть відчути себе дорослими, уже випускниками. А з іншого боку трохи сумують, бо доводиться залишати улюблене місце, до якого звикли протягом тривалого часу. Про це нам розповіли двоє братів випускників, Іван та Влад. Прошу їх послухати.
14: Разом з 7-го класу і до 11-го. Саме у цій школі дуже позитивно. Ну, якби то, і тут і дружній колектив, і вчителя. Так, якщо порівнювати, от тут і найкращі вчителі, і колектив.
7: Вчителі називають навчання під час війни навчанням всупереч дистанційці, відключенням, блекаутам, обстрілам і іншим викликам, які тягнуться ще з ковідних часів. Власне, ще головні стреси попереду і в учнів, і в їхніх батьків попереду вступні іспити. Власне, але у батьків сьогодні домінує святковий настрій. Їхні емоції нам сьогодні також довелося почути.
15: Мурашки, однозначно, сльози були сьогодні. Я рада бути тут і розуміти, що мій син закінчує вже 9 клас. Він однозначно вирішив, що він залишається в Україні. В нього була мрія бути військовим пілотом, ну, але, на жаль, сталося так, що захворів, це вже неможливо. Тому зараз він планує бути економістом.
7: Ліцей номер 22, в якому ми сьогодні перебуваємо, за свою історію не раз змінював адрес, але з 21-го року мешкає у цій сучасній будівлі, до речі, в одній з найсучасніших у Києві. Але під час повномасштабної війни цей ліцей був пошкоджений внаслідок російських атак аж 3 рази. Тут фактично було вибито усі вікна, це понад 400 шибок. Але попри це, за весь час повномасштабної війни ліцей не зупиняв роботу, весь час працював очно завдяки укриттю і найголовніше – активній громаді, яка бралася за відновлення ліцею, який, власне, сьогодні також провів свято останнього дзвоника.
16: Кожен ліцейний урок.
17: Коли це все сталося, батьки вже були на порозі. Вони підійшли до мене і сказали, ви не сама, ми разом. Кажіть, що нам робити. Ми об'єдналися спільними зусиллями, тобто і педагогічний колектив, і батьки, і навіть найменші наші діточки говорили, це ж наш заклад освіти, це наша школа, ми не можемо залишити її такою. Що нам робити? І спільними зусиллями ми дійсно почали відновлення.
7: І на сам кінець додам, що це далеко не єдина у Києві школі, яка була пошкоджена внаслідок російських атак. З даними КМДА, починаючи з 22-го року, пошкоджень зазнали майже 140 шкіл. Це насправді дуже багато, якщо врахувати, що в Києві їх загалом понад 400. Сьогодні у Києві випускається понад 19 тисяч випускників, а загалом цьогоріч по Україні їх маємо майже 251 тисячу. Анастасія?
1: Дякую, Даниїл Самсонов, про свято останнього дзвоника в Україні. «Укрзалізниця» додає потяги для подорожей Україною на літній період. Компанія зменшує кількість вагонів у поїздах на маршрутах, які користуються меншим попитом, та перенаправляє їх на рейси з більшим. В умовах дефіциту парку це дозволяє призначати додаткові поїзди та збільшувати кількість вагонів у найбільш затребуваних рейсах. На щоденне курсування переходять 7 пар поїздів, які сполучають західні області зі сходом і півднем. До Львова і Ковеля, із Запоріжжя, Кривого Рогу, Одеси і Дніпра. На щоденне сполучення перейдуть також потяги Ужгород-Дніпро, Харків-Одеса та Миколаїв-Київ. Також «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзда Суми-Рахів. Призначений і додатковий потяг Київ-Чернівці. На цьому поки все. Більше новин уже о 12.30, тож до зустрічі.
18: Напередодні був Всесвітній день боротьби із раком крові. На жаль, тисячі українців щороку чують цей діагноз. І для декого єдина надія на порятунок – це трансплантація кісткового мозку. Хтось із рідних може стати донором лише у чверті випадків. У решті потрібен не родинний донор, бо свої генетично не підходять. Саме для таких випадків в Україні створили реєстр донорів кісткового мозку. Більше про нього і про те, як ми можемо подарувати комусь надію на життя, говоримо із керівником реєстру Романом Куцем. Пане Романе, дякую, що завітали до нас.
19: Доброго дня.
18: Скільки людей вже долучилися до реєстру?
19: Станом на сьогодні це вже 21 тисяча потенційних донорів, і це для України досить хороший результат. Тому працюємо далі, розказуємо і дякуємо вам, що поширюєте це.
18: 21 тисяча для України, ви сказали, це хороший результат.
19: Це хороший
18: результат.
19: Якщо
18: загалом дивитися, це багато, це мало. Як зрозуміти, чи цього вже достатньо?
19: Цього недостатньо, і якоїсь такої достатньої межі не існує. Тут чим більше, тим краще, тому що кожен єдиний донор, він просто унікальний, він на вагу золота. У всьому світі донорство кісткового мозку розвивається більше 40 років. І оцей такий загальний світовий реєстр, куди входить також Україна, він налічує близько 43 мільйонів потенційних донорів. Але тут проблема в тому, що Україна, як країна пострадянська, вона загальмувала в цьому процесі не на роки, а на десятиліття. Тому, зважаючи на те, що ми працюємо з 2018 року, це дуже хороший результат.
18: А хто може стати донором і як долучитися до реєстру? Що для цього треба зробити?
19: Ну, потрібно завітати на наш веб-сайт, прочитати про донорство кісткового мозку, прийняти для себе рішення. І фактично, якщо ти можеш бути донором крові, ти можеш бути також потенційним донором кісткового мозку. Тому що ми говоримо зараз про реєстрацію потенційним донором. І тільки коли твоє ДНК збіжиться з ДНК пацієнтом, якому потрібна трансплантація, от тоді ти маєш можливість стати уже реальним. А це може бути чуть-чуть пізніше.
18: А як це взагалі відбувається? Як надходить інформація про те, що цій людині потрібен донор кісткового мозку, і тут він знаходиться в реєстрі, що далі відбувається?
19: Це процес, який відлагоджений в Україні досить непогано. Реєстр співпрацює з трьома закладами, які станом на сьогодні виконують в Україні неродинні трансплантації кісткового мозку. І коли вони госпіталізують пацієнта для цього виду лікування, вони надсилають нам офіційний запит з його фрагментом ДНК, по якому якраз відбувається пошук. І реєстр спочатку проводить пошук в українській базі. Якщо там немає відповідного кандидата, ми переключаємося на світову базу і шукаємо в будь-якій країні, де ми можемо знайти людину, яка може врятувати, ми її там знаходимо. А далі організовується процес обстеження донора і донації, транспортування клітин в Україну.
18: А як відбувається донація?
19: Сама донація у більшості випадків, 80-85% випадків, виглядає як донація там тромбоцитів чи плазми.
18: Кров здаєш?
19: Так, з вени. Людину підключають до апарату, він називається АФРС, і кров проходить через нього, відфільтровується тільки необхідна кількість оцього кісткового мозку, тому що кістковий мозок – це така тканина в кістках, де є багато кровотворних клітин, а нам для трансплантації потрібні якраз саме ці кровотворні клітини. Їх відфільтровує апарат, буквально 200-250 мілілітрів, а решта все повертає, повністю всю кров повертає назад. І оцей процес донації триває 3-5 годин, і цих 200 мілілітрів кровотворних клітин заселять пустий кістковий мозок пацієнта і зроблять з нього повністю новий здоровий кістковий мозок, перезапустять його кровотворну і імунну систему. І це така магія, знаєте. А саме донорство, от донор дарує від 3 до 5% оцих кровотворних клітин, а його організм відновить їх в наступні 3-4 тижні. Тобто це відновлене донорство дуже схоже на донорство тромбоцитів або плазми.
18: А в кіно показують, що це шприць в спину тобі вставляють. Це таке робиться теж?
19: Це, власне, донорство кісткового мозку почалося з цього методу. Угу. Це такий старий класичний метод донації, прямо от з тазової кістки, де є велике депо оцього кісткового мозку. І лише в 10-15

0: бути схильним до двох методів донації або до якогось конкретного одного. В Україні більшість донацій відбувається з крові, як донорство тромбоцитів, але були також донації з тазової кістки. Тому.
1: З нами сьогодні на зв'язку людина, яка зробила цю донацію, пожертвувала трохи свого кісткового мозку для того, аби врятувати інших людей. Це Дар'я, донорка кісткового мозку. Пані Дар'я, я вас вітаю.
2: Вітаю.
1: Чому ви вирішили стати доноркою кісткового мозку? Як ви взагалі про це дізналися?
2: Я дізналась про це із соцмереж. Це супер працює. Моя приятелька виклала в сторіс конверт, виклала процес. Я перейшла на сайт реєстра, прочитала і така: вау, це дуже легко зробити. Дуже легко стати в реєстр донорів потенційним донором, тому що, ну, наприклад, посмертне донорство – це процес складний. Там ще треба правильно вмерти. А тут можна за життя допомогти людині доволі простим способом і дати великий шанс на одужання. Ну, таким дуже важко не скористатися.
1: Ви заповнили заявку, так? І в якийсь момент до вас прийшло звернення, що потрібна донація?
2: Повторіть, будь ласка.
1: Що ви заповнили заявку, долучилися до реєстру донорів кісткового мозку, і потім в якийсь момент вам прийшло повідомлення, що ваша допомога потрібна. Так це працює?
2: Так. Я отримала лист, я така: ого, ого. Так, ми провели дзвінок з реєстром, в якому було більш детальне анкетування мого стану здоров'я на зараз. Мені надіслали повторний тест, я пройшла повторний тест, щоб все переконатися, і далі ми вже були в контакті з реєстром і лікарями Охматдита.
1: Чи були у вас якісь страхи перед донацією, якісь уявлення про те, як це буде і як, зрештою, все виявилось?
2: Насправді лікарі Охматдита, інформація на сайті реєстру, вони дають дуже повну інформацію. Там є буквально відповідь на будь-яке питання, на будь-який страх. І мій особистий був єдиний страх – це щось мій організм поведе себе неправильно і чомусь з якоїсь причини донація не відбудеться. Але все пройшло добре і все було чудово.
1: Чи було вам боляче, скажіть чесно? Як ви себе почували після? Скільки це все тривало?
2: Напевно, єдиний неприємний момент – це момент підготовки до донації. За декілька днів іде активізація, треба колоти препарат, який підвищує рівень лейкоцитів, якщо я правильно скажу. Клітин, які будуть саме в донації, в крові підвищуються штучним способом. І це робиться через уколи. Ну, от, напевно, ці уколи – це єдине було болюче в цьому всьому. Донація пройшла дуже легко. То мене, я навпаки боялася, що мій організм щось зазвить, а навпаки, мій організм дуже активізувався, мобілізувався. Я прекрасно перенесла цей препарат підготовчий. І моя донація була насправді дуже швидка. Замість 5 годин вона була 2 години. Там супербагато було цих клітин, тому все дуже швидко пройшло. Я вийшла з цього, у мене тільки ноги, там руки затерпли і все, але так, ну, по відчуттям, ніби і не було якогось там 2-годинного процесу в організмі.
1: Чи знаєте ви результати вашої донації? Хто отримав цю допомогу і який результат там?
2: Ні, не знаю. І це така, як донорська таємниця. Можливо, я про це дізнаюсь через декілька років.
1: Але в будь-якому разі це була дуже добра справа. Дякую, що ви на неї наважилися. Це була донорка кісткового мозку Дар'я, яка долучилася спочатку до українського реєстру донорів кісткового мозку, ну і зрештою пожертвувала комусь, можливо, врятувала комусь життя цим вчинком. Пане Романе, але як наважитися на донорство? Тому що, ну знаєте, розумом все ясно, що це може комусь допомогти, але потім якось, та ну я не знаю, а вдруг щось піде не так. Як зробити оцей фінальний крок?
0: Важко сказати, кожна людина, мабуть, по-своєму там приймає рішення, але варто зробити хоча б перший крок, зареєструватись потенційним донором кісткового мозку. А вже коли прийде оце сповіщення, що ти от реально сьогодні можеш стати чимось

0: керівником уже приймати таке виважене, свідоме, чи ти погоджуєшся, чи не погоджуєшся. Тому тебе заставити ніхто не може. Да? Ти мусиш сам прийняти ці рішення.
1: Які найпоширеніші страхи щодо цього, з чим ви стикаєтесь?
0: Страхи одинакові. От з 2018 року, коли ми почали розвивати цю тему донорства в Україні, і зараз от ми проводили з медичною інформаційною системою Хелсі великі опитування в їхньому додатку, ми побачили, що 70% опитаних, а це в них велика вибірка, вони щось уже чули про донорство, вони, в принципі, готові розглядати, але от прям от так, щоб вже зареєструватись, лише 9%. І страхи тут, що це буде боляче, можливо, мені щось там виріжуть, пошкодять, там ще там дуже багато просто через незнання путають там кістковий мозок з спинним мозком. Тобто це виключно от через брак інформації, і коли людина не знає, вона боїться того, що не знає. А у всьому світі відбувається щорічно 50 тисяч неродинних трансплантацій.
1: Але я сподіваюся, що ми сьогодні трошки зменшили цей простір незнання,
0: абсолютно,
1: додали трошки людям інформації. Пане Романе, дякую за вашу роботу, за те, що сьогодні до нас доєдналися. Це був Роман Куць, керівник Українського реєстру донорів кісткового мозку, в якому можна зареєструватися, піти на сайт, почитати, чи можете ви бути донором, чи ні. І якщо таки так, то зважити, подумати і, можливо, справді зробити крок до того, аби врятувати комусь життя.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин про головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. У Нікополі на Дніпропетровщині через артобстріл постраждав чоловік. Пораненого у важкому стані ушпиталили. Росіяни протягом ночі тероризували інші прибережні громади Нікопольщини, цілили дронами та артилерією, пошкоджені будинки та цивільні авто. У Синельниківському районі минулося без травмованих, але в двох громадах понівечені приватні будинки. Цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили у небі над регіоном 13 ворожих шахедів. На Харківщині за минулу добу ворог поранив 3 людей, обстрілявши 12 населених пунктів області. У селі Рогозянка поранену жінку, у селі Сіне та селищі Великий Бурлук постраждали 2 чоловіків. У Росії у різних регіонах внаслідок дронової атаки зайнялася нафтопереробна інфраструктура. У Ярославлі на НПЗ горять об'єкти для зберігання пального. Там припинив роботу аеропорт і перекрили рух транспорту в бік Москви. Вирує пожежа і в російському порту Темрюк. В оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили атаку. А ось так палає у Волгограді. Місцеві повідомляють, вночі лунало багато вибухів. За даними російського телеграм-каналу «Астра», загорівся НПЗ. Він є найбільшим в області і одним із основних активів «Лукойлу». Підприємство щорічно переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти і постачає, зокрема, російським військам. До цього на завод уже щонайменше 10 разів прилітали дрони. Остання атака сталася цього року, в лютому. Україна поки не підтвердила сьогоднішні ураження. Російський дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок у Румунії. Вочевидь, це один із тих безпілотників, які росіяни запустили по Одещині. Інцидент стався у місті Галац за 10 кілометрів по прямій від українського порту Рені. Місцеві ЗМІ пишуть, жителів попередили про небезпеку і одразу після цього пролунав вибух. Через влучання у квартирі на 10-му поверсі спалахнула пожежа. 2 людей, які там були, вибралися самотужки, однак поранені, їм надали допомогу на місці. Пожежу швидко загасили, проте що дрон був російським, повідомило румунське міністерство оборони. Румунська влада заявила, їхні повітряні сили піднімали в небо винищувачі, а пілоти отримали дозвіл на ураження повітряних цілей. Реакція НАТО традиційно стримана. Речниця блоку ГАРТ заявила, альянс засуджує Росію через атаку дрона в Румунії, а генсек Марк Рютте повідомив, підтримує зв'язок із румунською владою. МЗС Румунії заявило, падіння російського безпілотника на житловий будинок у Галаці – це серйозна та безвідповідальна ескалація з боку Росії. Атака на державу-члена НАТО неприйнятна та становить загрозу безпеці мирного населення. Румунія викликала російського посла для пояснення. У столиці столиці триває 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Протягом 4 днів тут понад 240 різних подій. Зустрічі з відомими авторами і новачками, автограф-сесії, дискусійні панелі. До Києва з'їхалося більш як 150 видавництв. На фестивалі можна придбати нову поетичну збірку Ліни Костенко «Вітер з Марсу», до якої увійшли твори останніх 30 років. Книжковими рядами на відкритті пройшовся наш Олег Корнієнко.
6: Новинки, перевірена часом класика і література на будь-який вік та смак. Попри повномасштабне вторгнення і постійні повітряні атаки, фестиваль «Книжковий арсенал» вчергове відкриває свої двері. На цю подію книгомани чекали цілий рік, тож і черги немаленькі. Серед перших відвідувачів її дружина президента Олена Зеленська. Шукає літературу не лише для себе, але й для військових, щоб відправити на фронт, і для своїх дітей. Жодного видання не оминає і розраховується за все готівкою.
7: Так, для підлітків, скажіть, у мене дитина, яка...
8: А дитина комікси любить?
7: Ні, не любить.
8: Не любить.
7: Тільки що спонсорує.
6: Серед обраних книг першої леді – поетична збірка Ліни Костенко «Вітер з Марсу». Її видали нещодавно. У збірці її відомі всім твори і нові, які вона написала за останні 30 років. Документальний щоденник ветерана Олексія Анулі, який розповідає про перебування у російському полоні, роман лауреата поліцейської премії Волеса Стегнера «До безпечних берегів», автобіографічна повість Джуді Керрі «Як Гітлер украв рожевого кровика» і книга про інформаційну війну від українського письменника Артема Захарченка.
9: Це дуже важливо розуміти, як працює наш ворог проти нас. Я також автор наводить там багато прикладів, так і порад від інших журналістів, з якими він працював. Вартість книги 490 гривень, і ми вирішили підтримати автора, тому до кінця місяця всі кошти, які з продажу цієї книги, ми передаємо автору повністю. Тобто, ну, не тільки роялті, як...
6: Минулого тижня російська ракета знищила його оселю на Лук'янівці, тож родина Артема Захарченка залишилася майже на вулиці. Але попри все, автор вже у неділю приїде на презентацію і автограф-сесію. Вже в черзі за цією книгою і його колишній студент Владислав.
10: Я вчитель, власне, і зараз з підлітками працюємо про те, як наративи формують наш світогляд сьогодні. І, власне, Артема я особисто пам'ятаю з університету, і для мене це дуже важлива книга, що українською мовою про це ми говоримо.
6: Четвертий рік поспіль тема війни на книжковому арсеналі найголовніша. Про неї пишуть як імениті українські письменники, так і новачки. Надія, багаторічна літредакторка фактів, у руках тримає свою першу написану у житті книгу. Хоча взятися за цю справу хотіла ще 10 років, але не вистачило часу. Та пережити на початку повномасштабного вторгнення змусило її взятися за справу і написати жіночий роман «Втеча від війни». Про перші години Великої війни, перші години евакуації і перші години пошуку себе за кордоном.
11: Книжка про багатьох з нас. Я думаю, що багато хто тут пізнає себе. Я хотіла передати багато-багато емоцій, що ми всі відчували. Що відчувала я, мої приятельки, які теж виїхали, їхні діти. Тут є реальні історії, які я чула, і неприємні є історії, і досить приємні.
6: Неподалік Надії – стенд львівського ветеранського видавництва «Майстерня історій Мрієлов». Її засновник Андрій Каспишак – колишній військовий 103-ї бригади територіальної оборони. Після чергового поранення у шпиталі написав рядки своєї першої книги «Легенда про вільних». Так справа і закрутилася, каже ветеран. Видав і свою книгу, і інших авторів друкує.
12: У нас є, звісно, і дитяча, але є і доросла література, є і фентезі, є ось це, наприклад, наша новинка до Ікара ось вийшла, ой, до Арсеналу якраз вийшла Ікар, це про невиданий рукопис Валеріана Підмогильного, наприклад, дорослий детектив про Харків 30-х-60-х років. Так само ось у нас, наприклад, є взагалі дослідження, така науково-популярна книга про діяльність Толкіна, Орвела і Роулінг, про їхню творчість і про те, там, чому ми росіян називаємо орками, чи це ок, чи це не ок.
6: Загалом же на цьогорічному 14-му книжковому фестивалі представлено понад 150 видавництв. Попри війну, руйнування, книжкова справа в Україні набирає нової популярності. Українці стали більше читати і вивчати власну історію. Хоча росіяни все життя прагнули стерти нашу пам'ять, знищуючи все навколо. І вбивають та катують українських митців.
13: 346 українських митців і 123 українські та іноземні медійники. Росія в цій війні це очевидно стало дуже помітно навіть на минулих вихідних, навмисне знищує наші музеї.
6: Книжковий арсенал триватиме 4 дні, і організатори обіцяють не лише цікавих презентацій авторів, але й чимало дискусійних панелей. Олег Корнієнко, Володимир Коваленко, «Факти СІТІВІ», єдині новини.
5: А далі дивіться велике інтерв'ю Олени Фроляк з Нобелівською лауреаткою з літератури, польською письменницею Ольгою Токарюк. Ольга – частий гість на книжковому арсеналі, найчастіше виступає експерткою в темах, які пов'язані із деколонізацією культури, протидією пропаганді. Її книжки дуже популярні в Україні зараз. Передається її відомий роман «Книги Якова». До речі, пані Ольга має українське коріння і абсолютно захоплена стійкістю нашого народу у ці часи страшних випробувань.
14: Я вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях особлива жінка. Мені дуже приємно представити сьогодні у нас психологиня, польська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури, лауреатка Букерівської премії Ольга Токарчук. В Україні видано понад 10 творів авторки. Ті, що полюбилися українців, це романи «Бігуни», це роман «Хай зоре плуг твій», «Кістки померлих», це роман «Книги Якова». Тобто, пані Токарчук в Україні дуже популярна, і сьогодні вона наша гостя. Пані Ольга, я вас вітаю.
15: Мені дуже приємно, і я дякую за запрошення.
14: Я так розумію, цього разу ви приїхали на книжковий арсенал, ви гостя книжкового арсеналу. Розкажіть коротко, яка буде ваша участь цього разу в цьому книжковому арсеналі? Можливо, будуть зустрічі з читачами взагалі, що ви очікуєте від цієї поїздки цьогорічної?
15: Передовсім, я дуже радію, що приїхала на арсенал. Це не перша моя зустріч на книжковому арсеналі. Я завжди дуже зворушуюсь, коли бачу людей, які читають книжки, які приходять, щоб зустрітися з авторами, для яких культура важлива, важлива література. А особливо в Україні, яка зараз обороняється від такої брутальної російської агресії. Мене, власне, щоразу вражає, що культура в Україні така важлива. На арсеналі у мене запланована авторська зустріч. Минулого року я, власне, була рівно рік тому в Києві. І пам'ятаю, що та зустріч для мене була дуже глибокою. Я відчула такий глибокий зв'язок зі своїми читачами. Я відчула, що вони читають мої книжки. Для авторки це завжди дуже важливо.
14: Пані Ольго, ви вже трошечки відповіли на моє наступне запитання. Ви знаєте, з початком війни в українців таке загострене бажання до високого. Квитки в театр не купити, знімається дуже багато кіно, перекладається дуже багато книжок, відкриваються книгарні, проводяться фестивалі книжкові, арсенали, ярмарки. І це просто от останні 4 роки, коли повномасштабної війни, це таке, знаєте, просто ми так ніби як нам дуже хочеться цього духовного і високого. А чи в Польщі так само багато читають, ходять в театр, в кіно? А як поляки от в цьому духовному світі, культурному почуваються?
15: Я думаю, в Польщі це не так інтенсивно відбувається, як в Україні. Але мій фонд теж проводить щороку великий фестиваль. Це такий культурно-літературний фестиваль, на який теж важко купити квитки. Люди їх викупляють, бо мені здається, люди трохи втомлені ось цим контактом культурним через екран, соцмережі, якісь кордони. І їм дуже важлива зустріч з культурою наживо. І зустріч не тільки з авторами, а й з читачами. У Польщі зараз така мода, і мені розказали, що в Україні теж таке відбувається. Люди утворюють книжкові клуби, і це таке живе спілкування, колективна дія, спільнота, така літературна реальність.
14: Пані Ольга, у вас українське коріння. Я так розумію, що ваша бабуся, зараз розкажете саме звідки, мені цікаво, бо Токарчук, це таке ніби як західноукраїнське прізвище. Ви коли сюди приїжджаєте, до речі, хочу вам подякувати окремо, бо буквально кілька днів до вашого приїзду Київ просто по-варварськи бомбили ракетами і дронами, і ви могли спокійно не приїхати і сказати, що це небезпечно, але ви приїхали, і вам за це дуже велике дякую. Але коли ви сюди приїжджаєте, чи ви відчуваєте якусь спорідненість з цією країною, з цими людьми, з цією нацією? Так, чує.
15: Так, я відчуваю цей зв'язок з українцями. Можливо, завдяки своєму українському корінню. Але я відчуваю, що ми творимо спільний культурний простір. Нас багато поєднує. У нас спільна історія. Складніша чи простіша, так буває в спільній історії. Коли я в Україні, мене багато що зворушує. Я багато часу провела, коли писала книги Якова. Я подорожувала по Галичині. Там відбувається дія цієї книжки. І мені було неймовірно важливо відкривати ті назви, відчувати ті місця, які я знала з історії.
14: Що для вас ця війна?
16: Та війна є для
15: мене. Передусім для мене це обурлива війна для розуму. Я просто не розумію, як можна напасти на іншу країну. Як можна вбивати людей? По-друге, це така особиста, відкрита рана. Я дуже добре пам'ятаю початок війни, де я була, що я тоді робила і що я тоді відчула. І, власне, це просто така моя особиста історія, яка супроводжує мене упродовж цих 4 років, поки триває війна.
14: Хочу спитати про Нобелівську премію. Ви лауреатка Нобелівської премії. Мені би дуже хотілося, щоб ви розказали, як це відбулося, як ви почули про цю найвищу нагороду для письменника. Я читала, що там була така смішна трошки історія. Але ще хочу спитати про те, там було таке формулювання за наративну уяву, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин кордонів як форму життя. Розкажіть, будь ласка, чи правильно Нобелівська комісія визначила ваше письменницьке кредо?
16: Добре оцінила.
15: Мені дуже сподобалося, як охарактеризували моє письмо. Я ніколи не думала про те, що я пишу, власне, в такий спосіб. Але пишучи, я, власне, завжди намагаюся створити такий окремий світ, окрему реальність, до якої я запрошую читачів, щоб вони могли там бути і відчути це зсередини.
16: Альтернативної речовістості.
15: А теж я хочу підкреслити велике значення дослідження, цього ресерчу, який я роблю для написання своїх романів. Бо я дуже люблю бібліотеки, я дуже люблю читати енциклопедії, вишуковувати там якісь такі дрібні, смачні нюанси, які потім дозволяють цей світ, який я будую, зробити більш випуклим, більш живим. І ці мої подорожі в Україну, про які я вже згадувала, вони дуже важливі також, щоб я могла побачити, як виглядає берег Дністра, які там ростуть рослини, звідки віє вітер, який колір повітря, які там можна з'їсти фрукти. Тобто, як виглядають ці терени в різні пори року? Це все дуже важливо для мого письма.
16: Писання є теж для мене познаванням світу.
14: Як ви дізналися про те, що вам вручать Нобелівську премію?
15: Так, це справді була досить кумедна історія, тому що на той час я була в такому літературному турне по Німеччині. І саме в той час ми їхали до Бенеферт. Це така місцина в центральній Німеччині, яка, ну, по суті, десь щось посеред нічого. Не знаю, який відповідник можна було знайти в українській мові. І, власне, їдучи в машині, я побачила, що мені телефонують зі шведського номеру. І я подумала, що от вручили зараз Нобелівську премію, і до мене телефонують, щоб я дала якийсь коментар, тому що так уже не раз траплялося. Відповідно, я відповіла і почула, як чоловічий голос так дуже серйозно, з усією урочистістю прочитав таку вступну промову і повідомив мені, що я отримала Нобелівську премію. Натомість я подумала, що це якийсь жарт, і сказала просто «No». На що він відповів «Yes». Я сказала «No». Він відповів «Yes». Тому це справді, мабуть, одна з найсмішніших реакцій на здобуття Нобелівської премії.
16: Смішних, взагалі, реакцій.
15: Тому що зазвичай автори теж урочисто виголошують усі подяку. А я була така здивована і відреагувала ось таким чином.
16: В моєму випадку було зовсім інакше.
14: Ви не вірили?
15: Я була дуже заскочена, здивована. Нам навіть довелося вийти з машини, щоб якось прийти до тями.
14: Пані Оля, ну, у вас є ще й Букерівська премія. Букерівську премію ви отримали за роман «Бігуни». І як загалом ці відзнаки вплинули на вас? Те, що я читала про вас, те, що я розумію, я читала ваші книжки. Я розумію, що ви людина, яка ніколи не боялася йти проти течії, казати те, що думає. І ви така смілива письменниця. Як ці нагороди вас змінили? І чи змінили?
15: Писання – це дуже складний і важливий фах. Це самотній фах. Чим більше ти заглиблюєшся в те, що ти пишеш, тим більше ти відокремлюєшся, відходиш від суспільства. Тому для мене дуже важлива була критика. Я завжди чекала якогось фідбеку, тому що, власне, зсередини цього словотвореного світу інколи важко зрозуміти, що я взагалі роблю і як це сприймається. Ці нагороди справді додали мені впевненості в собі, що було насправді дуже важливо в моєму випадку. Я жінка, а жінкам в цій професії складніше, як зрештою і в багатьох інших професіях. По-перше, я була досить молодою, коли отримала цю премію. Також такі нагороди впевняють мене, що я добре роблю, що це файно, що це можна читати. Тому, власне, я дуже рада, мені подобаються нагороди літературні. Це дуже важливо.
14: Ви маєте добрий фідбек взагалі від і від читачів, і від премій. І ось, наприклад, 2019-му британська The Guardian книжку, яку я ось буквально перед вашим візитом прочитала, «Хай зори плух, дві кістки померлих», занесла до 100 найкращих книг 21-го століття. Я би хотіла трошечки у вас про цю книгу розпитати, бо в мене такі дуже свіжі враження. Я так розумію, що в цій книзі природа виступає таким суддею для людей. І чи я правильно зрозуміла, що ви хотіли людям сказати, що ось таке споживацьке ставлення до природи, воно колись закінчиться, і природа, напевно, людей за таку поведінку покарає. Чи правильно я зрозуміла? Якщо ні, то який головний меседж ви хотіли відправити читачам ось цієї книжки, яку, до речі, називають першим екологічним трилером, одним з перших?
15: Я вважаю, що це величезна помилка якось розділяти людину і природу. Ніби між людиною і природою існує якась прірва. Ніби людина – це суб'єкт, а природа – це предмет. Тобто якась така мертва сутність, якою можна маніпулювати. Насправді, людина і природа – це одне ціле. Людина – ніщо інше, як сама природа. І наша культура теж є частиною природи, і це треба усвідомлювати. Для мене в цьому романі важливо було створити такий образ месниці, яка стоїть перед такими важкими моральними дилемами і мусить зробити певний вибір. І це теж запрошення до читачів відповідати собі на оці складні етичні питання. Я взагалі люблю історії, в яких людина доведена до якихось таких крайніх емоційних станів, до якоїсь розпачі, де вона мусить робити якийсь вибір. І у випадку, власне, моєї героїні, для мене було дуже важливо, що це старша жінка. В літературі, культурі, загалом не дуже багато образів старих жінок. А вона справді дуже агентна, дуже така дієва, і вона справді виступає на захист слабших.
14: Пані Олю, а як ви думаєте, чому стався оцей розкол між природою і людиною? Коли він стався? Чому ця прірва стає все більшою? Чому людина, от ви кажете, людина-природа, це є одне ціле? Чому людство перестало це розуміти? І чому людство йде туди, ну, я би сказала, до прірви, тому що ми відділяємося від природи, ми перестаємо нею бути, і це шлях в нікуди.
15: Філософи і дослідники культури кажуть, що це сталося на початку наукової революції 16-17 століття. Коли з розвитком науки людині треба було об'єктивувати природу. Щоб можна було її результативно, ефективно і прагматично використовувати. Наприклад, для того, щоб проводити дослідження на тваринах, треба було якось їх об'єктивувати.
14: Переконати свій власний умисл, були такі
15: теорії. Є такі думки, що тварини нічого не відчувають. Вони не мають емоцій і, відповідно, не відчувають болю. Це потрібно для того, щоб можна було досліджувати тварин. І тому, власне, щоб реформувати наше якесь наукове мислення, нам треба було природу трохи сприймати як певний ресурс. І тому ми від природи відділилися. Не знаю, чи назавжди, можливо, до цього можна буде повернутися.
14: І то почуття
16: właśnie przynależności do przyrody.
15: Ale ще хочу сказати, що загалом, якщо подивитися на всю нашу історію, на тривалість людства, то цей період відділення від природи, він насправді дуже короткий. І тому я глибоко вірю в те, що, можливо, вдасться повернути цей наш зв'язок.
16: Я глибоко вірю, що існує.
14: Я теж вірю. Пані Ольго, ще одна цитата з цієї книжки, яка мене так само зачепила. Ні-ні, люди в нашій країні не вміють об'єднуватися і створювати спільноти навіть під знаменами. Це країна невротичних індивідуалістів. Знаєте, я читала ці рядки і чомусь думала про українців. Звичайно, війна дуже нас об'єднала. Ми об'єднані, ми в цій біді дуже сильно об'єдналися. Але глибоко в душі ми теж індивідуалісти. Не знаю, які. І все одно ця така моя хата з краю, вона з нами залишається. Чи правильно я думала? Чи ми тут, можливо, трошки подібні з поляками, українці?
15: Я на початку інтерв'ю сказала, що я відчуваю багато спорідненості з українцями. Поляки звикли про себе думати, що в ситуації якоїсь загрози вони вміють об'єднуватися, бути такою цілістю, щоб протидіяти цій загрозі. Але одразу ж після цього розходяться знову по своїх справах. А українці зараз якраз є в такій ситуації абсолютної загрози, абсолютно радикальної. Радикальної загрози. І тому утворюється такий дуже міцний, тісний зв'язок між вами. Утворюється певна для вас спільнота, і це абсолютно чудово, це прекрасно. Але я глибоко вірю, що ця війна не триватиме довго, що вона скоро закінчиться, і після неї почнеться звичайне, нормальне життя, і всі зможуть зайнятися своїми справами.
14: Можливо, не творче запитання. Нам дуже часто економісти міжнародні, українські, кажуть, що ми не змогли досягти тих економічних успіхів, як це зробили поляки. Ми ніби такі споріднені душі, споріднені нації, але знаєте, як кажуть в Україні, хочете жити як в Польщі, але не хочете робити ті реформи, як зробила Польща. Як ви думаєте, чому вам вдалося це зробити, цей економічний ривок? Тому що сьогодні Польща на другому місці по динаміці розвитку економічному після Китаю, по розвитку ВВП. Як ви думаєте, якщо не брати до уваги війну, чому українцям досі не вдалося зробити цей економічний ривок? Ви як письменниця, мені цікава ваша думка.
15: Я мислю, що це не так, що поляки щось можуть, а українці акурат не можуть. Що там є якась причина глибоко в характері народовому чи щось таке. Видається мені, що якби ми вміли на початку запитати поляків, чи хочуть тих реформ, і що вони так боляче будуть виглядати, то люди сказали би, що не хочуть. Ми б залишилися без реформ і просто рятувалися, і думали, як пережити. І справді, в цій хвилі Польща, роки 90-ті були, мабуть, жахливими. І вважаю, що величезна роль Європейської унії, війська Польщі до Європейської унії. І це є та підставова різниця між Україною і Польщею. Я хотіла тільки сказати, що на мене справляє велике враження, як виглядає сьогодні в час війни Україна. Як виглядають ваші міста, ваші дороги, як виглядають ресторани. І це будує мій глибокий подив і взагалі вселяє надію, бо це великий шанс. Як це можливо, що в час війни така організація добра, така дбалість про спільне життя, про естетику, яка, здавалося б, не важлива зараз. Тож я думаю, що це потенціал. Тільки обставини мають змінитися.
17: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Що таке тисяча вислів? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому, один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
18: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
19: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
20: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
21: Не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
22: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
23: Ключові події.
24: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
23: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
24: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
23: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
24: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
23: Просто про складне.
24: Доступно про важливе.
23: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
24: З нами ти серед своїх.
25: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
17: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
23: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин про головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Росіяни вранці знову вдарили по корабельному району Херсона. Поранені троє чоловіків. А за минулу добу через російський терор Херсонщини постраждали 13 людей, з них одна дитина. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків, пункт незламності, будівлю театру та приватні автомобілі. Також у Херсонській ОВА розповіли про стан родини, яка в середу ввечері постраждала внаслідок удару росіян з РСЗВ по дитячому майданчику у корабельному районі Херсона. Трирічну дівчинку у тяжкому стані після операції перевезли в Миколаїв. Лікарі борються за її життя. Її шестирічну сестру та маму прооперували.
26: Ще одна дівчинка знаходиться все ще в Херсоні. Її також прооперували в Херсонській обласній лікарні. Але стан стабільний. Врачі запевняють, що немає вже загрози її життю. Ну і залишається в важкому стані мама, також в лікарні, прооперована в реанімації зараз. Як ви вже сказали, батько загинув, на жаль, світла пам'ять та співчуття рідним його, тому що ще залишаються двоє дітей, хлопчик та дівчинка цієї сім'ї. Зараз вони під наглядом соціальних служб.
5: Сили оборони атакували пункти управління безпілотниками та склади армії РФ на тимчасово окупованій території Донеччини. Про це повідомили у Генштабі. Атака сталася у ніч на 28 травня. Загалом уражено 6 об'єктів, зокрема склад боєприпасів у районі Грабового, склади матеріально-технічних засобів поблизу Маріуполя та пункти управління БПЛА біля Калинового та Новогродівки. Крім того, Генштаб підтвердив ураження радіолокаційної станції у тимчасово окупованій Феодосії. А днем раніше наші сили оборони поцілили поцілили по пункту управління підрозділу ворога коло Парасковіївки Донецької області. За попередніми даними, знищена будівля і 18 окупантів. За минулу добу на фронті було майже 270 бойових зіткнень і майже 3000 разів ворог обстріляв різні населені пункти України. Детальніше про ситуацію речник Генштабу ЗСУ Андрій Сміян.
0: 267 бойових зіткнень на передовій, трохи менше, ніж днем раніше, і мінус ще 960 руськомірних моральних інвалідів. Найбільше атак традиційно на Покровському напрямку – 46, на Гуляйпільському – 32, Костянтинівському – 16. 13 разів ворог намагався наступати на Лиманському напрямку, 9 – на Південно-Слобожанському і 7 – на Куп'янському. Завдяки нашим захисникам росіяни втратили 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 наземні робототехнічні комплекси і 324 одиниці автомобільної техніки. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
5: Київ досі ліквідовує наслідки ракетної атаки росіян 24 травня. Рятувальники розбирають завали пошкоджених будівель, зокрема управління ДСНС Київщини та Національного музею Чорнобиль. На потрощеній ворогом Лук'янівці весь тиждень волонтери допомагали людям забивати вікна. Тепер кияни чекають на комісії, що зафіксують пошкодження, щоб відновлювати своє житло. Що зараз відбувається на місці масованого ракетно-дронового удару, розповість наша кореспондентка Наталя Кулик, вона з нами наживо. Наталю, вітаю, тобі слово.
1: Вітаю, Настю. Власне, спалена та розтрощена росіянами Лук'янівка. Шостий день оговтується після страшного ракетно-дронового удару. Наслідки, які пережив цей район тієї атаки, найбільше за всю повномасштабну війну. І ліквідовувати їх доведеться ще дуже довго. Бачимо, повністю згорілий торгівельний центр, ринок. Все треба демонтувати. Наразі активних робіт тут не проводиться. Вчора рятувальники прибирали, вочевидь, аварійні конструкції, небезпечні конструкції, але станом на зараз жодної техніки тут спеціальної немає. Втім, я можу сказати, що попри все жахіття, що ми тут бачимо, на Лук'янівку повернулося життя. Тут, як завжди, дуже людно. Вже на другий день після обстрілу біля метро бабусі почали продавати квіти. Швидко відновив роботу популярний заклад харчування, який просто дивом вцілів у тій пожежі, яка тут вирувала. Сьогодні все більше продавців туляться довкола руїн Лук'янівського ринку. Продають квіти, зелень, свіжі овочі. Здебільшого люди торгують тут тим, що виростили вдома. Щоб заробити копійку, вони приїжджають до Києва з Вінниччини, з Чернігівщини, з Київщини. Олена, наприклад, привезла свою зелень аж із Ніжина. Ринок знищений, киянам треба десь купувати свіжу городину, тож перехожі купують і підтримують. А продавці самої Лук'янівки тут увесь тиждень збирали підписи на відновлення ринку. І знаєте, це просили українців про те, що росіяни можуть знищити, спалити наші будівлі, але українці навіть на згарищі будуть вперто робити свою справу. Давайте послухаємо продавчинь.
7: Жити треба за щось. Моя зарплата мінімальна. Двоє діток, четверо внуків. Я сама з Ніжина.
1: І ви оце з Ніжина приїжджаєте?
7: Так, в 4 ранку, в 3 ранку встаю, в 3 вночі, можна сказати, встаю, на 4 на електричку і вперед на Київ, на столицю. Я ж тут звикла. В день обстрілу приїжджала, то дуже, ну, аж плакала. Сумно і страшно, і так хочеться сказати, що чортові орки, де ви взялись на нашу голову. Зіпсували на все наше мирне життя.
8: Страшно. Уже страшно. Зразу було не страшно, а тепер вже жутко. Я ж бачила в інтернеті, що це як горіло, це ж кошмар. Я раз у тиждень приїжджаю, бо вдома ж робота є, його ж треба все ж виростити.
1: Ми побували неподалік біля будинків, які постраждали недільної ночі на вулиці Зоологічний, 6 та 8. Сюди ракета прилетіла в підвальне приміщення, знищила тепловий пункт. Ось подивіться, на що перетворила п'ятиповерхівку. Будинок без комунікації зараз, його треба розбирати, бо сиплеться перехожим на голову, якось укріпити цю частину, просять мешканці. В будинку ще живуть люди, начебто їх пообіцяли відселити. Сусідні без вікон, без даху, верхні поверхи заливало водою під час дощу. Місцеві мешканці нарікають, що до них ще не прийшла комісія, щоб оцінити пошкодження, тож вони не можуть ні вставляти вікна, ні робити, бодай, щось, щоб врятувати своє житло.
6: Я думаю, що за тиждень могла б хоча б вже комісія прийти, зафіксувати порушення, тому що, розумієте, плівочку затягнули, да, на п'ятому поверсі тазики змушені підставляти. Ми на третьому, добре, що їх умовчись на п'ятому, але людей шкода, розумієте.
1: Катерини в цьому будинку була кав'ярня, тепер без вікон, всередині не вигоріла, бо вхід завалило і це врятувало від вогню. Обладнання також вціліло, тож за місяць уже хочуть відкриватися наново. І зараз активно відновлюється. Давайте послухаємо.
9: Дуже шкода, тому що було багато потрачено сил, часу, енергії і коштів. Зараз потрібно це все відновлювати, відбудовувати, але, ну, типу, сісти вдома, скласти руки теж не виходить, потрібно працювати. Тому так, будемо відбудовувати.
1: А я нагадаю, що одна недільна атака росіян зачепила майже 300 будівель. Це і житлові будинки, історичні будівлі, приміщення офісів. І ось тут місцеві та продавці сподіваються, що відбудова Лук'янівки не затягнеться на роки і людям повернуть їхні робочі місця, а також житло якомога швидше. Настя?
5: Дякую, Наталю. Наталя Кулик про те, як відновлюється Київ, зокрема, багатостраждальна Лук'янівка після атак росіян 24 травня. FPV-дрони, які летять на бойові завдання, спочатку ретельно перевіряють на полігоні. Бійці 67-ї бригади тестують нові безпілотники, вибухівку та дрони на оптоволокні, якими знищують російські укриття і логістику далеко в тилу противника. Наші журналісти побували на тренуванні пілотів із Дніпропетровщини. Репортаж Владислава Круглова.
10: Це у нас звичайна сімка, FPV, шрайки. Зараз ми на таких літаємо. Хочемо перевірити, чи все працює, чи по частотах все нормально. БК перевірити, плати. От такий тренувальний день. Собі хочемо зробити.
11: На одному з полігонів Дніпропетровщини зустрічаємося з бійцями 67-ї бригади. Сьогодні у них польотний день на відтяжці. Воїни готують дрони для перевірки їх на працездатність, бо надійшла нова партія і безпілотників, і вибухівки до них.
10: Це фугас 1.5 кілограма. Це для таких бліндажів, щоб знищувати бліндажі. Укріплення. Є різні, це такі, як найменші. Це в основному для знищення бліндажів, укріплень їхніх. Один-два дрона для укриття. І вони в основному покидають свої позиції, починають вибігати на відкритку. Далі тип боєприпаса йде осколок. І так вражаємо.
11: Бійці кажуть, цей тип боєприпасу гарний тим, що має сильну вибухову дію. І водночас він має механізм самоліквідації. Якщо дрон не долітає до цілі за півгодини, вибухає. Аби так його повторно не зміг використати противник.
10: Коли я на позиціях виношу дрон, я завжди чекаю команди від пілота. Якщо у них все хорошо, я підключаю. Його звожу в бойове, відходжу на безпечне місце, і я аж тоді тільки пілот злітає. Без моєї команди він нічого не робить. Все, він готовий. Чоловік злітає.
12: Повітря. У нас є хлопці, які роблять ці боєприпаси, ми їх якраз застосовуємо на нашому напрямку. І хлопці молодці, роблять його ефективним. Тобто в більшості випадків воно виконує свою задачу.
11: А так розумію, зараз саме це і перевіряєте, щоб воно було.
12: Так. Зараз якраз буду працювати по мішені, перевіримо його боєздатність.
11: Близько 20 хвилин польоту у небі, аби переконатися, що керування дроном легке, а по відеосигналу немає перешкод. Після чого перевірка боєприпасу.
13: Єсть!
11: Вже сьогодні цей тип FPV-дронів та вибухівку відправлять на бойові. Обліт пройшов успішно.
13: Більшості кацапи в якомусь одному місці накопичуються, а потім вже малими групами йдуть. І ми частіше всього, що ми ловимо їх там моментом, коли вони малими групами по 2-3, по 2-3 п'єра десь лізуть.
11: На Дніпропетровщині рашисти активно штурмують, маючи велику кількість живої сили. Протягом дня наші військові вражають десятки одиниць і живої сили, і техніки, на якій вона пересувається. Як доказ – статистика.
14: Скільки на вашому рахунку вбитих росіян?
13: Офіційно підтверджених 81, ще 19 до сотки залишилось, хочу сотку добити.
11: Поки одні бійці їдуть готуватися до вечірнього виїзду, інші приїжджають облітати дрони на оптоволокні.
10: Це славнозвісні ждуни, які ми їх ще називаємо. Ось такий вже трохи цікавий дрон. Це в нас оптоволокно 20 кілометрів. 15-дюймова рама. Тягне він до 2 кілограм вже чистої вибухівки.
11: Такі дрони українські воїни використовують здебільшого для відпрацювання по ворожій логістиці. Легка броньована техніка, автівки та мотоцикли. Завдяки так званим ждунам згорають за лічені хвилини.
10: То з одного удара буханка за 20 минут вигорає повністю дотла. У мене пілот так попав, що другий виліт прилетіли добивати, а там вже нема що добивати, вже вона догорає.
11: Такі дрони використовують здебільшого у тилу противника, залітаючи на 15-18 кілометрів углиб. Сьогодні головне завдання – перевірити на працездатність нову котушку з оптоволокном.
15: Ми стараємось залетіти якомога далі, наскільки дозволяє катушка. Тому що чим далі ти залітаєш, тим більше в безпеці вони там себе відчувають. І відповідно більше їздить техніки, ходить живої сили.
10: Цей дрон ми підривати сьогодні не будемо. Ми так сипили на нього тип боєприпаса осколковий, щоб побачити, як він себе поводить.
11: Оператор злітає і маневрує дроном. Маневри та політ на низьких висотах займає до півгодини.
15: На даний момент пролетіли близько 15 кілометрів. Дрон веде себе абсолютно стабільно, без всяких нюансів, недоліків. Я би вже відправляв такі дрони на бойові.
11: Тож вже сьогодні ціла партія, а це 300 дронів на оптоволокні, відправлять на бойові позиції. З Дніпропетровщини Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Наступний матеріал про підтримку духовної стійкості українських воїнів. Для цього на передовій запровадили мобільні міжконфесійні групи військових капеланів. Такий формат дозволяє священникам спілкуватися з бійцями на лінії фронту, спільно молитися та підтримувати воїнів. Такі групи капеланів висуваються у визначені райони. Вони долучаються у разі тимчасової відсутності військового капелана у підрозділі. Як священники працюють на одному з найгарячіших напрямків – Куп'янському, матеріал із передової.
16: У бездоріжжю та під атаками ворожих дронів так військові капелани дістаються до розташувань підрозділів на одному з найгарячіших – Куп'янському напрямку. Адже їхній головний принцип на фронті – бути поруч.
18: Вітаю, бездоріжжі.
16: Капелани ніколи не приїжджають до бійців з порожніми руками, тож перш за все учасники мобільної групи розвантажують коробки із напоями, енергетичними батончиками і горіхами. А далі найголовніше у цій зустрічі – духовна підтримка воїнів.
19: Всіх вас так благословляю.
18: Все буде.
19: Честь, хлопці. Я вас обійму, ми з вами зустрічалися.
16: Мобільні міжконфесійні групи військових капеланів створили для роботи безпосередньо на лінії фронту, адже такий підхід дозволяє реагувати на переміщення військ та зміну оперативної обстановки. А ще вони працюють у тих підрозділах, де немає капеланів або вони відсутні через поранення чи інші причини.
19: Амінь.
16: Часу у тих, хто залучений до оборони країни, мало. Військові постійно у стані стресу, поділитись тим, що пережито, не завжди є змога. Військові капелани у найважчу хвилину і розрадять, і підтримують, і заспокоюють.
20: Для мене дуже важливо, коли приїжджають капелани, їхню підтримку, вони надають силу духу, моральну підтримку.
27: Дуже важлива молитва, коли є вільна хвилинка, вона дуже допомагає духовно, допомагає морально та фізично.
16: У короткій миті відпочинку посеред лісу звучать слова молитви за Україну та її оборонців.
3: Господи, почуй молитву дітей твоїх, споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших.
16: Разом з капеланами бійці моляться за побратимів, близьких та рідних. Після загальної зустрічі, яка проходить з дотриманням заходів безпеки, воїни індивідуально спілкуються із військовими священниками.
4: Дуже важливе значення має підтримка близьких, але близьких з ними немає, то їм на допомогу приходить військовий капелан. Групи працюють в режимі чергування. Зазвичай залучаються капелани бригад, які знаходяться поруч. Це дозволяє дуже швидко реагувати на різкі зміни оперативної обстановки.
16: У таких групах священники різних конфесій, що дає можливість бути поруч із військовослужбовцями різного віросповідання.
17: Я, наприклад, представник протестантського напрямку, належу до іванських християн-баптистів, але сьогодні ми разом з двома православними священниками звершували служіння нашим побратимам, демонструючи нашу єдність християнську. Ми хочемо, щоб вони демонстрували таку ж саму єдність в боротьбі проти нашого ворога.
16: Капелани часто розповідають бійцям про святий обов'язок захисту рідної землі, чому гідна відсіч ворога не є гріхом, та пояснює, що ненависть руйнує. Натомість любов дає сили перемогти. Зрештою, кожен з військових може звернутися до капеланів з особистим проханням та порадою. Інколи комусь важлива молитва прощення.
21: Тому навіть тоді, коли б'ємо ворога і б'ємо дуже багато, зберігаємо холодний розум, гаряче серце. Без ненависті і без радості, що ми знищуємо їх великими кількостями. Бо тільки в такому стані, з надією, з молитвою, з боротьбою, перемога буде за нами.
16: Поспілкувавшись, воїни збираються на виконання наступних завдань. Мобільна група військових капеланів також прямує до інших підрозділів, адже їм теж необхідна підтримка духовної стійкості.
22: З Богом до перемоги!
23: Слава Україні!
24: Героям слава!
16: Христина Волочанська, Факти СІТВІ, марафон «Єдині новини».
5: Ще кілька днів триватиме весняна прохолода, а далі готуємося до літнього тепла. За прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями, включно із вихідними, в Україні пройдуть дощі. Буде прохолодно в день від 14 до 19 градусів. Уже в понеділок, попри дощі, температура підніметься до 22 тепла. У вівторок синоптики прогнозують дощову погоду по всій країні, а вже до кінця наступного тижня очікуємо потепління. На цьому поки все. Більше новин уже о 13:30, тож до зустрічі.
25: Свіжий сюжет почнемо з радощів у світі убогих. Справа в тому, що на тлі нескінченних провалів як на фронті, так і в економіці, і в геополітиці, у Кремля банально не залишилося варіантів, чим би порадувати холопів. А тому вже вкотре поспіль підбадьорити глибинний народ, який зажурився, Путін і компанія намагаються за рахунок обстрілів Києва. А якщо ще й кукарєшник виходить запустити, ватна публіка тиждень сіпається в екстазі.
28: Прежде всього, нові кадри і деталі удара возмездия, який сьогодні по Україні нанесли российские военные применили для этого в том числе орешник. Под огнем оказались сразу несколько регионов страны, а удар по столице стал, возможно, самым мощным за все время СВО.
25: И в чому показовий момент? Вже вкотре все це абсолютно непотрібне людоїдство кремлівська пропаганда намагається загорнути в обгортку якоїсь міфічної відплати. Типу, це ми агресори, а безневинна росіюшка лише відповідає. І цього разу Київ нібито обстрілювали за прильоти по Старобільську, про що кукарекав особисто Путін.
29: В подобних випадках ограничитися заявленнями МІДа невозможно. Поэтому Міністерство оборони Російської Федерації приказано представити свої пропозиції.
25: Розбирати подібні маніпуляції на запчастини найпростіше, і починати треба з того, що ракетні удари з використанням стратегічної авіації плануються заздалегідь. На програмування польотного маршруту ракет витрачається значний час. Тобто останній обстріл Києва планувався ще до Старобільська. А вже за фактом чорнороті спробували натягнути сову на глобус.
30: Це удар возмездия за трагедію в Старобільській, в ЛНР. Як і заявляв президент, київський режим ответить за теракт проти дітей.
25: І це, друзі, ми ще мовчимо про те, що слово «відплата» зет-подонкам вживати просто непристойно. Адже бомбити Україну Росія почала з перших днів СВО, коли ВСУ не мали ані ракет, ані дронів. І тому, звісно, про жодні відповіді не може бути й мови. Всі ці ракетні бомбардування нікуди не подінуться за будь-якого розкладу. Тому немає жодного аргументу, аби не бомбардувати підконтрольні Росії території. Тим більше, що у вати від них безпосередньо дуже сильно підгорає.
31: З 22-го року у мене питання прямо от к нашому головнокомандуючому, господину Путіну.
0: Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Ви об этом подумали, скажите.
25: Ми вже показували вам, як кілька прильотів за поребриком викликали дику істерику і шквал невдоволення. З чого можна зробити невтішний для Кремля висновок? Міфи про стійкість глибинного народу РФ сильно перебільшені.
0: Где у нас убежище, скажите? Зачем у нас в подвал суете? Ідіть, господин Путін, самі в подвал.
25: Тобто Путін та компанія можуть самі шльопнутися в яму, яку копали українцям. Адже вони не просто так саме Київ обстрілюють. Почитайте ось, що настручив Алкотетан Медведєв після довбання столиці України з усього, що є. Там дуже чітко простежується вся їхня стратегія. Наркоурод і його бандеровська свора терористичними ударами по дітям визвали жорсткі відповіді з Росії. Надо бить, як сьогодні, і ще гораздо сильніше. Ведь руїни і сірий пепел на місці їх столичних символів деморалізують ворога не слабіє втрати бойового знамені. Тобто розрахунок кремлівських папіків на зневіру та дезморалю мирного населення. Вони розраховують, що люди виходитимуть на Майдан, вимагатимуть від Зеленського прийняти умови Росії,

0: Навпаки, вони відволікають українців від внутрішніх проблем та збільшують антиросійські настрої. Зеленський просто щаслив удару Росії по Києву. Посещает места попаданий, ходит, жмурит брови и делает пафосные заявления. Удар по Киеву стал идеальным инфоповодом для переключения внимания с коррупционного скандала. Тобто стратег Путин ще той. И це ми ще мовчимо про те, що у Кремлі завжди перебільшують вплив обстрілів на якісь процеси чи настрої. Вони, схоже, свято вірять, що під час прильоту іскандерів українці тремтять і думають, як би швидше здатися.
1: Ну что ж, поэтому пусть пожинают плоды теперь украинцы, хазлы в первую очередь, да, вот эти русофобы, террористы, которые не выполняют своих обещаний, которые до сих пор поддерживают украинского наркофюрера.
0: Насправді ж, під час останніх прильотів пів Києва кричало «Ура!», бо в цей самий час Усік комусь там начистив ріпу. І для Росії це ще один біт, адже вони вважають Усіка зрадником і ненавидять усією душею.
2: Казалось би, достойного чоловіка, як сломали. Ну, казалось би, да, защитник православия на Украине, великий боксер Усік.
3: Усік, да.
2: А превратился в абсолютную сатанинскую подстилку.
0: Тобто за 4 роки великої війни в Україні виросло ціле покоління, що називається «з іншого тіста». Це, вибачте, нова Спарта. Ми взагалі не уявляємо, чим сучасних українців можна залякати. Саме тому наступного дня після прильотів грінової хмари ракетки яни не нили і не влаштовували майдани, а побігли підтримувати тих, хто постраждав від обстрілу. Просто фоточка черги біля кав'ярні, поряд з якою були прильоти. Це ми зараз до того, що Путін та компанія знову прорахувалися. І нічого, крім збільшення донатів на відповідь, вони своїми іскандерами не досягнуть. І це розуміють навіть окремі зет-патріоти. Зараз ось покажемо вам обурення російського воєнкора Радова. Вся мякотка этих дорогих ударов возмездия в том, что на фронте катастрофически не хватает мавиков и FPV. Коры превосходят нас по ним в 2-3 раза, из-за чего пресловутое весенне-летнее наступление просто-напросто превратилось в тягучую, с большими жертвами, инфильтрацию без больших результатов. Тобто, поки Путин витрачає колосальні гроші, аби фігануть дорогим кукарешникам по гаражах у Білій Церкві, російська армія жує дещо навіть без солі, не маючи можливості якісно виконувати поставлені бойові завдання. В Запорожской и Днепропетровской областях противник продвигается вперед. Малая так мачка стала уже ухапов мемом. Скоро они начнут мемы про Степногорск придумывать. До речи, зверніть увагу, Радов вже прямо визнає, що весняний наступ повністю провалився. Більше того, українська армія проводить досить ефективні контратаки, ну а тепер пропонуємо порівняти оцінку ситуації від Зет-воєнкора зі свіжою мечнею від Путіна. Після чого багато стане більш зрозумілим.
4: Постоянний провал на фронті. Сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую.
0: Тобто дід живе у цілком вигаданій реальності, а якісь його публічні виступи чи фантазії не викликають нічого, окрім посмішки.
4: Не виконуйте преступних приказів нелегітимної проворовавшейся хунти. Иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений.
0: Ось на що він взагалі сподівається, коли робить ці звернення до ЗСУ. Вони навіть у лютому 22-го не спрацювали, а зараз взагалі схожі на анекдот. Але Путіну, мабуть, носять доповіді про революційні настрої в Україні. І дід сидить у бункері та потирає ручки, мовляв, ну ми їх зараз.
5: Наші парні противника просто кромсають зараз.
0: І все б нічого, але в Путіна з його вигаданим світом є серйозна проблемка. І полягає воно в тому, що з кожним роком охочих кричати халва в Росії значно менше. Більше того, незважаючи на тупу браваду від царя, все більше росіян розуміє, що далі буде тільки гірше. Щоб там не кукарекав Путін.
6: Ну, давайте без лукавства. Дронов будет больше, налетов будет больше. О том, что перевалит за 1000, мы в нашей программе говорили, я не знаю, с год назад, что обязательно будет и 1000, обязательно будет и 1500, и 2000 будет.
0: Це, наприклад, відомий пропагандист Коц прямо в студії ниє через зростаючу міць української армії. Справа в тому, що демілітаризація пройшла настільки успішно, що незабаром Росією може полетіти одразу кілька тисяч дронів. І навіть далекосхідні регіони вони більше не можуть розраховувати, що вони, типу, сховалися в будиночку.
6: Надо понимать, что не будет безопасных зон, их уже нет, да? И вот говорят там, типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек,

0: где война и где камни. Война везде теперь, да, и на Камчатке.
1: Поділяє тривоги пропагандиста Коца і дід-полковник Баранець. Якщо що, цього крикуна теж дратує пафос після марних ракетних ударів по Україні.
2: Я считаю, что никаких ударов возмездия нет. Это просто красивая фраза, такая пустая даже фраза, придуманная журналистами или политологами, которые любят красивые словца.
1: За словами Баранця, Путіну потрібно зосередитися на чомусь, окрім показухи. Інакше тільки за Донбас доведеться воювати та й воювати.
2: То я не хочу быть пророком, но с грустью могу сказать, что в такой ситуации, при таком развитии событий, СВО очень надолго.
1: Адже ниють це не якісь ліберали чи опозиція, а найядерніший путінський електорат. І для України це дуже добрий знак, адже цілком очевидно, що на п'ятому році Великої війни просідати навіть ідеологічно почав ворог, а не українці. І це чудова нагода для того, аби продовжувати опір. Того, дивись, Путін зі своїм людожерством і самообманами до краю прірви країну доведе. Тут головне не розслаблятися та продовжувати допомагати ЗСУ. Адже, як ми вже говорили і неодноразово, саме на плечах цих титанів тримається майбутнє не лише України, а й усього вільного світу.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: Єдині новини в центрі подій.
6: Час новин про головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Двох членів екіпажу іноземних громадян поранили російські війська під час атаки на судно в акваторії Чорного моря. Воно пошкоджене. В Одеській ОВА повідомили, окупанти влучили БПЛА у три торговельні судна під прапором Вануату, Коморських островів та Панами. Але рух морським коридором триває. Військово-морські сили ЗСУ повідомили, вночі ворог БПЛА атакував суховантаж під прапором Вануату, країна-судновласник Туреччина. Корабель прямував з одного з портів Одещини до Туреччини із вантажем на борту. Спалахнула пожежа, поранених членів екіпажу оперативно евакуювали катерами ВМС ЗСУ України до медзакладу. Крім того, росіяни атакували цивільну інфраструктуру. Щонайменше троє поранених та чотири пошкоджені п'ятиповерхівки, школа та дитячий садок. Рано вранці росіяни атакували ударними безпілотниками Запоріжжя. Один із них вибухнув біля житлового під'їзду житлового будинку в середмісті. Утворилася вирва, уламками побито стіну, вибухова хвиля потрощила вікна та балкони, спалахнули дві машини. Люди твердять, чули, як безпілотник, що кружляв над містом, почав знижуватися та впав на житловий квартал.
7: Слышу, воно летит. Пошурёв, и ну, было ясно, что он летит на этот самый, идёт на снижение. И тут удар.
8: Я спала. А потом меня вновь бахнуло. Я взлетела.
9: А це у вас ви поранені зазнали?
8: Да.
9: Да?
8: Стекло.
9: Сильно порізались?
8: Да, просто воно не велике, а глибоко.
6: Двох жінок 86 та 47 років, у яких посічені уламками скла обличчя, госпіталізували. Комунальники затуляють вибиті вікна, а посадовці з'ясовують наслідки вибуху.
10: Значного пошкодження зазнали два будинки, постраждали також дитячий садок, школа і 2-3 будинки, незначні пошкодження, одне-два вікна, і за сьогодні все буде закрито.
6: Загалом минулої доби росіяни завдали понад 700 ударів із різних видів озброєння по 44 населених пунктах Запорізької області. Постраждало четверо людей. 267 бойових зіткнень сталося на фронті. За минулу добу, передає Генеральний штаб ЗСУ, майже 3000 разів ворог обстріляв населені пункти України. Авіаударів рашисти вчора завдали по Сумщині. Тривають запеклі бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Там найбільше бойових зіткнень – 46 та 32. Продовжує тиснути ворог і поблизу Костянтинівки. Напередодні окупанти були активними біля Лиману і традиційно на Харківщині. Біля Слов'янська наші захисники спинили 4 спроби окупантів просунутися. На Краматорському відтинку відбили 3 штурми. Сухопутний коридор окупантів Крим-Донецьк через окуповані частини Запорізької та Херсонської областей блокують майстри Головного управління розвідки Міноборони України. На відео, яке опублікували наші військові, палають російські паливозаправники, вантажівки і трал. Ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм під вогневим контролем операторів української воєнної розвідки. Очільник від окупантів Володимир Сальдо із 21 травня запровадив обмеження руху вантажних автомобілів у напрямку Джанкою. Частина баражуючих боєприпасів та розвідувальних крил «Шарк-М», які використовують у процесі руйнації ворожої логістики на запорізькому напрямку, від проєкту «Щелепи» благодійного фонду Сергія Притули. Тож департамент активних дій ГУР продовжує спопуляти техніку російських загарбників у їхньому глибокому тилу. Димова завіса, дзищання дрона, вибухи, тяжка амуніція і гучні команди інструкторів. Новобранці 118-ї окремої механізованої бригади, що боронитимуть Запоріжжя, завершують кількамісячну базову військову підготовку. Серед кінцевих вишколів смуга перешкод, як хлопці її долали, бачили наші кореспонденти. Під час репортажу на ваших екранах будуть реквізити збору. Бійцям бригади дуже потрібне авто, тож долучайтеся.
11: Зброєдогляд! Наголошую, дотримуватись заходів безпеки.
12: Новобранці 118-ї бригади готуються до вишколу. Та поки час згадати полеглих у цій війні українців. Шоломи геть!
13: Хвилина мовчання!
14: Слава Україні!
15: Героям слава!
16: На даній точці я буду лідером нашої групи.
12: 27-річний чернігівчанин на псевдомишара мобілізований. Разом із побратимами завершує базову військову підготовку.
16: Нас чекає смуга перешкод. Відповідно, ми будемо рухатися як мала тактична група в складі 4 людей.
17: Я не хочу сидіти, ховатися. Війна без нас не закінчиться.
12: Херсонцеві на псевдокухар 28 до війська пішов за контрактом. Окрім патріотичних міркувань, каже, заохотило і те, що у цій бригаді вже служать близькі родичі.
17: Отчим на евакуації працює у 118-й, брат на FPV-дронах. У мене є на кого рівнятися, я не хотів бути в стороні.
12: Нині на вишколах армійців постійно дзищать дрони, скидаючи піротехнічну вибухівку та імітуючи підрив FPV.
18: Іду!
12: Полігон огортає димова завіса. Вояки 118-ки, прикриваючи один одного, долають перешкоди. Інструктори, завдаючи шалений ритм вишколу, що має врятувати життя солдата у бою, зривають голоси.
19: Вперед, вперед, рухаємо!
12: Кухар після спекотної смуги перешкод зморений. Утім, каже, він і побратими здолали її пристойно.
17: Як лізти вже нагору. Практично сил вже не було. Знайшов ще десь там в карманчику і давай лізь. За своїх побратимів я дуже довольний, вони справились на 100%.
12: Або як на псевдомишара із червоним після чималих навантажень обличчям заледве, каже, не загубив взуття.
16: Єдиний мінус, що в мене розв'язався шнурок, але це не привід зупинятись. Тому я половину смуги перешкод ще контролював, де ж мій шнурок. Де, вірніше, мій берц, щоб його не втратити. Ну, якби спав, то довелося бігти в одному вже.
20: Хлопці загалом молодці. Це тільки початок їхнього дня. Розминка перед штурмовими діями, перед оборонними діями. Вони самі бачать, як вони прогресують.
12: Нині воякам 118-ї окремої механізованої бригади, що тримають Запорізький фронт, дуже потрібна автівка, на яку вони оголосили збір і просять небайдужих відгукнутись. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, Єдині новини.
6: 16 шведських винищувачів «Гріпени» з першими постачаннями наступного року і ще 20 таких літаків у найсучаснішої моделі трохи згодом. Це частина домовленостей, яких досягли напередодні президент України Володимир Зеленський та шведський прем'єр Ульф Крістерсон. Стокгольм оголосив новий пакет військової допомоги на 2 мільярди 700 мільйонів доларів із фінансуванням передачі бойових літаків та виробництва українських дронів. Українські пілоти вже проходять підготовку на винищувачах «Гріпен» і під враженнями від використання використання цих літаків. У Стокгольмі ж переконані, шведські винищувачі стануть новим етапом у посиленні української ППО та повітряних сил.
15: Швидкі й маневрені шведські літаки «Гріпен» – одні з найсучасніших винищувачів Європи. Здатні розганятися майже до 2000 кілометрів на годину, малопомітні для радарів, мобільні та невибагливі в обслуговуванні. Саме у супроводі «Гріпенів» президент Володимир Зеленський прибув до Швеції говорити про новий етап посилення українського неба. На авіабазі Упсала, одному з ключових центрів шведської бойової авіації, Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон оголошують. Стокгольм передасть Україні 16 вживаних винищувачів «Гріпен» у межах нового пакета військової допомоги. Перші з них Україна очікує вже на початку наступного року. Тоді ж у повітряних силах планують сформувати першу українську ескадрилью шведських літаків. Разом із винищувачами отримаємо і повний пакет озброєння.
18: Шведські бойові літаки, які точно посилять наш повітряний флот, нашу протиповітряну оборону. З цього пакету більше 2 мільярдів підтримки – це саме літаки. Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші «Гріпени». Важливо, що це літаки із відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе в тому числі нашому захисту від російських керованих авіабомб.
15: «Гріпен» вважають одним із найпрактичніших і найефективніших бойових літаків сучасності. Їм не потрібні великі авіабази чи складна інфраструктура. Вони здатні приземлятися просто на автотрасу, а обслуговувати їх можна навіть за межами авіабази. Оснащені новітніми радарами, модернізованими системами радіоелектронної боротьби та мають значно більшу дальність застосування озброєння. Одна з головних переваг цих літаків – далекобійні ракети класу повітря-повітря «Метеор». Здатні знищувати цілі на дистанції понад 200 кілометрів і можуть допомогти у боротьбі з російськими кабами. Українські пілоти, які проходять підготовку на «Гріпенах», під враженнями від цих літаків. Герой України, пілот повітряних сил Вадим Ворошилов із позивним «Карая» після перших польотів назвав «Гріпени» майбутнім бойової авіації України.
21: Це також велика можливість для шведської оборонної промисловості розширити сім'ю країн, які використовують «Гріпен» – найкращі винищувачі у світі. Протиповітряна оборона – найбільша потреба України. І Швеція вже зробила значний внесок у підтримку української протиповітряної та протиракетної оборони.
15: Окрім 16 літаків, які Україна отримає в межах допомоги, Київ планує до 2030-го закупити ще 20 винищувачів сучаснішої моделі. 2,5 мільярди євро на це візьмуть з 90 мільярдів євро кредиту, наданого ЄС. Лист про намір придбати «Гріпени» для українських повітряних сил Київ і Стокгольм підписали у жовтні минулого року. Тоді Володимир Зеленський заявив, Україна загалом розраховує отримати до 150 таких винищувачів. Під час нинішнього візиту президент підтвердив цей намір.
18: Загалом цей рік, наступний рік і подальша наша співпраця – це розбудова українського флоту, шведських «Гріпенів». І усі ми бачили ці літаки, реально хороші бойові машини. Це допоможе нам гарантувати безпеку України, безпеку українців.
15: У рамках нового пакета допомоги Швеція також виділить майже 400 мільйонів доларів на виробництво українських дронів. Київ і Стокгольм домовилися про розвиток співробітництва у форматі «Дрон-діл» для спільного розвитку безпілотних технологій. Шведський прем'єр наголосив, Збройні сили України демонструють надзвичайну стійкість та рішучість у захисті своєї країни та спільних європейських цінностей.
21: Ця домовленість – частина ширшої угоди. Але, відверто кажучи, ця ширша угода стосується і того, чому Швеція може повчитися в Україні. Адже українці зараз мають найсучасніші в Європі можливості для боротьби з безпілотниками, і ми надзвичайно прагнемо повчитися в Україні, як справлятися з такими ситуаціями.
15: Україна та Швеція також домовилися поглиблювати співпрацю у сфері ППО. Окрему увагу приділять нарощуванню виробництва засобів для протидії російській балістиці. Президент подякував Швеції і за підтримку санкцій проти Москви та євроінтеграції України. Вероніка Бойко, Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV «Марафон», «Єдині новини».
6: Інформаційно-емоційні гойдалки навколо потенційної мирної угоди між США та Іраном тривають. У Білому домі назвали повною вигадкою повідомлення, ніби проєкт документа вже остаточно узгодили. Іранське державне телебачення повідомило, нібито Тегерану передали неофіційний проєкт угоди про відновлення комерційного судноплавства через Ормузьку протоку. Нагадаю, Іран претендує на те, щоб разом із розташованим поруч Оманом брати плату за проходження суден. Трамп повідомлення спростував і заявив, жодна країна не контролюватиме цей водний шлях. Він також пригрозив воєнними діями Оману, попри те, що США мають із цією країною багаторічні військові та економічні зв'язки. А віце-президент Джей Ді Венс, який очолював американську делегацію на переговорах, сказав, що Сполучені Штати та Іран дуже близькі до укладення меморандуму про взаєморозуміння, який передбачатиме продовження перемир'я на 60 днів і відкриття Ормузької протоки. Однак, зазначив, президент Дональд Трамп ще не схвалив документ. На тлі всіх цих заяв американські військові збили 4 іранські ударні безпілотники та завдали удару по наземній станції управління у порту. Тегеран у відповідь вдарив протикорабельними ракетами по 4 суднах, які намагалися перетнути Ормузьку протоку. На цьому поки все. Більше новин вже о 14:00, тож до зустрічі.
0: Чи чули ви колись про Анну Стен, першу українську зірку Голлівуду? Пік її кар'єри припав на 30-ті роки минулого століття, і тоді вона стояла в одному ряду із Марлен Дітріх, із Гретою Гарбо. Її фото, які от ви зараз бачите на екрані, вони були на обкладинках провідних американських журналів. Я вам чесно скажу, про Анну Стен я дізналася зовсім нещодавно, коли в видавництві «Стритович» вийшла її біографія авторства Наталі Васюри, яка сьогодні з нами в студії. Пані Наталю, дякую вам дуже, що завітали.
2: Дякую вам за запрошення. Дуже рада говорити про Анну Стен.
0: Чому вам було цікаво дослідити історію цієї жінки і розповісти українцям про неї?
2: Ви знаєте, її історія, вона, сказати неймовірна, це нічого не сказати. Тому що людина, яка прожила, вона жила в кількох країнах. Вона, уявіть собі, народилась понад 100 років тому і пройшла шлях. От вона починала просто дівчинкою, такою акторкою-аматоркою, вона тут була офіціанткою, вона пройшла дуже важкі роки в Києві, і потім вона стала радянською зіркою, і потім вона стала європейською зіркою, дуже високого гатунку. Тобто вона грала з найкращими провідними європейськими зірками, з продюсерами працювала, з режисерами, а потім сталася голівудська кар'єра, і, на жаль, ми про це фактично нічого не знали. Тобто, можливо, ім'я Анни Стен було відомо, там в певних колах я про неї знала, мабуть, років 16-15 я про неї точно знала, тому що в таких вузьких колах люди знали, проводились певні кінопокази і так далі. Тобто ті, хто цікавились, ті знали. Да? Але на широкий загал фактично інформації ніякої не було. Але це ж настільки цікаво, да, як людина з Києва, ще коли вона народилася ще в царській Росії, але раптом вона потрапляє в Голлівуд, і раптом вона конкурує з Марлен Дітріх, як взагалі таке могло статися. Тому, звичайно, мені це було дуже цікаво, я взагалі вже давно досліджую не тільки акторок, а відомих наших жінок, переважно українок, які за тих чи інших обставин виїхали за кордон. Переважно це період між двома світовими воїнами. Ми розуміємо, що ситуація тоді була надзвичайно турбулентною, тобто дуже багато було емігрантів. І вони, ці жінки, неймовірні, вони проявлялися дуже по-різному. Вони малювали, вони були акторками, вони були моделями в відомих домах моди, вони були вишивальницями. На жаль, ми про це сьогодні нічого не знаємо, тому дуже важливо повертати ці імена і пишатися ними.
0: Давайте розпочнемо це знання з того, як її насправді звали. Стен – це не звучить як українське прізвище козацького роду.
2: Так, справді, це псевдонім і її справжнє прізвище Фісакова, але найцікавіше, що воно має козацьке походження, бо її діда звали Фісак. Тобто, її дід був козаком, і найцікавіше, що саме про це вона розповідала якраз голівудській пресі. І уявіть собі, моє навіть здивування, коли я там досліджувала оці старі голівудські журнали, це 30-ті роки минулого століття, да, і от ти там відкриваєш журнал, ти бачиш, що тут тобі пишуть про Марлен Дітріх, там про кінозірок, про помади, про пізаж. Тобто в голівудській пресі тоді була зовсім інша, це зовсім була інша історія, ніж радянська преса, наприклад. Там все це було дуже добре розвинено, кіноіндустрія тоді дуже добре розвивалась. І от ви бачите матеріал про Анну Стен. Звичайно, її дуже часто зараховували до росіянок. Тут ми будемо чесними, на жаль, таке було. Але раптом виринають історію про Київ, про древнє місто на берегах Дніпра, про дуже красиве місто, про живописне місто, про козаків, про... І це так дивно, да? Тому що це 30-ті роки, це вже тут у нас радянська влада. У нас тут не можна ні про яких козаків говорити, і Анна про це, на жаль, не говорила. Ну, звичайно, на жаль. Але це було неймовірно, що ця історія, вона от, знаєте, мала такий поворот, і вона до нас повертається через Європу, через Голлівуд, от фактично через 100 років ми її повертаємо.
0: У книжці ви згадуєте один американський журнал, який, пояснюючи читачкам типажі жіночої вроди, відніс Анну до типу «гламурна росіянка». А як вона себе ідентифікувала?
2: Ви знаєте, це дуже складне питання. Воно складне не тільки по відношенню до Анни Стен, взагалі до цілого покоління українців, які народились на території Російської імперії. І я би тут сказала, що у неї була сьогоднішньою мовою подвійна ідентичність. Тому що вона розповідала, що вона українка. І вона, я наводжу докази, вона розповідала і журналістам про своє походження і так далі. Але коли про неї писали, що вона росіянка, звичайно, вона не била себе в груди і не заперечувала. Ну, але така була і кон'юнктура в Голлівуді, да? Тобто, ну, Голлівуду було не цікаво, бо це була бізнес-індустрія. Їм було не цікаво продавати невідомий народ. Ну, на жаль, так, да, на жаль, так. Нам треба це усвідомлювати. Але росіяни, вони були всім зрозумілі, всім відомі. Звичайно, тоді і в Європі, і в Голлівуді, і в Америці українців записували до росіян, так само, як і вірмен, і грузинів, і часом і поляків навіть, на жаль. Тому тут я би зупинилась на цій подвійній ідентичності, але ви знаєте, найцікавіше, що Анна в своїх якихось навіть побутових деталях, я про це от пишу в книжці, вона проявляла абсолютно таку українськість. І іноді це в таких речах цікавих проявлялось, наприклад, як її гостинність, як вона приймала гостей, які вона страви готувала, як вона любила готувати борщ. І найцікавіше, що вона справді влаштовувала ці борщ-паті.
0: Серйозно?
2: І навіть англійською мовою. Англійською мовою. Навіть це світські репортери писали борщ-паті. І всі зірки Голлівуду там були, еліта Голлівуду, Марлен Дітріх дуже часто там була. І вони співали українських пісень, вони танцювали українські танці, тому все це було проявлено, але знову ж таки підкреслю, що, на жаль, ми про це майже не знали нічого.
0: Чому ми про це нічого не знали? Ми знаємо Марлен Дітріх, ми знаємо Грету Гарбо. Чому ми не знаємо Анну Стен?
2: Тут, знову ж таки, цікаве запитання таке з двома, знаєте, відповідь. Тобто два вектори в нього є. Перше, звичайно, це радянська влада. Уявімо, що вона от в 30-му році фактично переїжджає в Європу. Вона була впевнена, що вона повернеться. Так, вона поїхала просто за такою програмою обміну радянсько-німецького до Берліна працювати. Але Радянський Союз моментально, Радянський Союз не витримував того, щоб хтось за його межами ставав популярним і відомим. Тобто це було невигідно. Звичайно, тут, згадайте, там робили свою Любов Орлову, робили з неї, да, там, так, зірку, так, робили своїх зірок, яких вони контролювали, і вони могли пишатися, вони могли б через них цю пропаганду свою розповідати радянську. Тобто, ну, вони хотіли контролювати цей процес.
0: Вона, очевидно, не сильно контрольована була.
2: Не те, що контрольована, просто уявіть собі, що в радянський час особливо вже починався неймовірний терор, уже всіх наших митців пересадили або перестріляли. Терор був жахливий, особливо те, що стосується театральних митців, і кіно тільки зароджувалось тоді в Україні. І тому це був дуже складний момент. Їм було, радянській владі, більшовицькій, було невигідно, щоб українці знали, що хтось за кордоном там досягає аж таких успіхів, бо тоді ж хтось захоче також поїхати за кордон, розумієте? І так, невигідно було, щоб розповідали про те, що за кордоном краще жити. Ну, тобто, це той залізний завіса залізна, яка вже тоді починалася. Це такий перший момент. Звичайно, от як тільки вже радянська влада, Радянський Союз розпався, тільки тоді почалися такі перші наші знахідки про Анну Стен. Про неї почали хоч трішки писати, хоча весь світ тоді, ну, уявляв, що вона була або німецька, або російська акторка. Інша справа була пов'язана з Голлівудом, тому що я вже говорила, що Голлівуд – це така була важлива бізнес-індустрія, який, ну, не перше треба було продавати фільми. розкручувати своїх акторів. І їм було вигідно розкрутити її як росіянку. І так це і було, така гламурна росіянка. Вона справді була першою акторкою з Радянського Союзу, яка приїхала. Вони майже не говорили, в Голлівуді майже не говорили, ну, звичайним пересічним американцям, про те, що вона приїхала з Європи, про те, що вона вже в Європі стала зіркою. Їм було вигідно краще говорити. Продати, це у нас така, так, більшовицька нібито зірка, хоча, звичайно, вона такою не була, в неї було зовсім інше походження. І отак закріпилась, бо, згадаємо, пройшло вже понад 100 років, так і закріпилась ця історія про те, що вона росіянка, про те, що там далі, ну, я не буду розповідати, нехай читачі вже почитають, з нею відбувались дуже такі цікаві перипетії, які саме були пов'язані із її неправильним позиціонуванням її ідентичності. Розумієте, тому там і Голлівуд доклався до перекручування трошки її історії. І, ну, звичайно, пройшло дуже багато часу. Анна Стен в певний момент не захотіла підкорятись голлівудським правилам. Це теж дуже таке важливе питання, яке ми маємо, да, порушити, коли ми про неї говоримо. Вона проявила, я вважаю, вона проявила свій козацький характер. Вона відстояла себе. І певні журналісти навіть про це писали, що ми з таким майже не стикалися, коли акторка може настільки себе відстояти, не стати такою, знаєте, гламурною, штучною, штучною дівою, да, от яку повністю штучно створили її образ. Вона не захотіла такою бути. Вона, ну, фактично, от як ми сьогодні українці, вона вибрала свободу. І вона пішла в вільне плавання. І, звичайно, це не, знову ж таки, це ми говоримо про кінець 30-х років, це не додало їй, на жаль, популярності. Тому що її популярність, коли вона приїхала в Голлівуд, була аж такою великою, що її вже ніщо б не могло переплюнути, розумієте? Але, ну, я вважаю, тут нам теж є чим пишатись, коли людина замість зірковості обирає свободу. Це теж про щось нам говорить, да?
1: Життя Анни Стен – це історія успіху чи складніше?
2: Ви знаєте, я так кажу, це історія успіху, але не конвенційного успіху, не до того, як ми звикли, не до тієї американської мрії, коли от все йде по висхідній. Але насправді вона добилася настільки багато, можливо, це не той успіх, от який за такими класичними мірками, да? Коли дуже багато фільмів, коли там журнали, от вони там в 30-ті були, але вони є в 50-ті і 80-ті. Да? Звичайно, фільмів було менше, звичайно, історій було менше, але найцікавіше, це те, от я займалася цим дослідженням, що вона фактично до там, 55, до 60 років, вона все одно з'являлася в телешоу і запрошували на телебачення як таку, ну, зірку, да, в гості, тобто це був такий дуже популярний формат. Вона грала в театрі. Вона в 55 років пішла ще раз вчитись в театральну, в знамениту театральну школу в Нью-Йорку. Йорку, школа Лі Страсберга. Там, до речі, з нею те, що говорить про її успіх або неуспіх, з нею познайомилась Мерлін Монро, яка хотіла брати у неї уроки. І це теж нам про щось говорить, тому що Мерлін Монро, коли була маленькою дівчинкою, вона бачила фільми з Анною Стен. Тому це історія успіху, але історія дуже така неоднорідна, дуже цікава, тому її потрібно читати і вивчати далі.
1: Прочитати цю історію, друзі, ви можете в книжці «Анна Стен. Невідома історія першої української зірки Голлівуду» від Наталії Васюри придбати собі, придбати друзям. Вона дуже приємна на дотик. Я вам ще скажу, це екран не передасть. Пані Наталю, дякую, що ви нам сьогодні трошки про це розповіли. З нами була журналістка, дослідниця і авторка книги Наталія Васюра.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
22: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїм історією. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подивайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
3: Третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі – легендарний вислів Святослава. «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
5: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
7: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
23: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
24: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
1: «Єдині новини» в центрі подій.
2: Час новин про головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. У Росії в різних регіонах внаслідок дронової атаки зайнялася нафтопереробна інфраструктура. У Ярославлі на НПЗ горять об'єкти для зберігання пального. Там припинив роботу аеропорт і перекрили рух транспорту в бік Москви. Вирує пожежа і в російському порту Темрюк. В оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили атаку. А ось так палає у Волгограді. Місцеві повідомляють, вночі лунало багато вибухів. За даними російського телеграм-каналу «Астра», загорівся НПЗ. Він є найбільшим в області і одним із основних активів Лукойлу. Підприємство щорічно переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти, постачає, зокрема, російським військам. До цього на завод уже щонайменше 10 разів прилітали дрони. Остання атака сталася цього року в лютому. Україна поки не підтвердила сьогоднішні ураження. Чергову порцію критики отримав на засіданні Ради безпеки ООН російський представник Василь Небензя. Екстрене засідання скликали на прохання України для обговорення ескалації російських атак. Небензя продовжував торочити наративи Москви, мовляв, будуть удари по центрах прийняття рішень і по командних пунктах. Росіяни попереджають іноземців про необхідність якомога швидше залишити Київ, а мешканців столиці не наближатися до військової та адміністративної інфраструктури, як сказав Небензя, режиму Зеленського. Представники Франції та Великої Британії засудили погрози Кремля. Такі дії суперечать Віденській конвенції про дипломатичні відносини, вказав французький дипломат, а його британський колега зазначив, Росія намагається демонструвати силу, однак насправді це слабкість.
4: Росія намагається демонструвати силу через масовані атаки, а потім приходить до цієї зали і грає роль жертви. Але правда полягає в тому, що ескалація атак Москви проти цивільного населення свідчить про її слабкість.
2: Незрозумілою, небезпечною та варварською ескалацією назвала останні масовані удари Росії по Києву представниця США Темі Брюс. Вона висловила співчуття постраждалим і застерегла Кремль від подальших систематичних ударів по Києву.
5: Останні масовані удари Росії по Києву протягом вихідних, включно з розгортанням гіперзвукових балістичних ракет, є незрозумілою, небезпечною та варварською ескалацією. Навмисні напади на цивільне населення є непристойними та неприйнятними. Сполучені Штати висловлюють свої найглибші співчуття всім постраждалим. Ми застерігаємо Росію не завдавати так званих систематичних ударів по Києву, які можуть спричинити подальші жертви серед цивільного населення та відкидають перспективи мирного врегулювання.
2: А постійний представник України Андрій Мельник заявив про збільшення ризику, якщо Путіну вдасться втягнути Білорусь до повноцінної участі у війні. Дипломат наголосив, Лукашенко фактично втрачає залишки суверенітету і дозволяє росіянам безперешкодно використовувати білоруські території, повітряний простір та військову інфраструктуру. Мельник наголосив, це становить безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всієї європейської безпеки. Він закликав до жорсткіших санкцій проти Москви і Мінська та посилення захисту України.
6: Україна знову закликає наших європейських та американських партнерів збільшити допомогу в галузі протиповітряної оборони як мінімум у 10. Нові тривожні масштаби російського повітряного терору вимагають відповіді зовсім іншого масштабу. Нам потрібно краще боронити небо над нашими містами. Нам необхідно краще захищати та рятувати життя мирних жителів.
2: Європа ніколи не буде нейтральним посередником між Росією та Україною, заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Європейці на боці України і захищають власні інтереси безпеки. Її слова прозвучали на тлі численних повідомлень ЗМІ про те, що в ЄС обговорюють можливу кандидатуру представника спільноти на потенційних переговорах із Москвою. Калас закликала Росію співпрацювати з міжнародними розслідуваннями та заплатити за руйнування, які вона спричинила. Також вона наголосила, будь-яка мирна угода має бути повністю визнавати суверенітет, незалежність та право України обирати, з ким укладати союзи. Згадала і про нещодавні погрози Кремля.
5: Динаміка війни змінюється на користь України. Росія відстає у військовому, економічному, а також дипломатичному плані. Але, як показали останні удари по Києву, Росія досі не виявляє справжньої зацікавленості у мирі, що також було чіткою точкою зору міністрів сьогодні. Пряма погроза Москви вбити іноземних дипломатів у Києві є публічним оголошенням воєнного злочину.
2: 16 уживаних винищувачів «Гріпен» з першими постачаннями наступного року і ще 20 найсучаснішої моделі трохи згодом. Це частина домовленостей, яких досягли напередодні президент України Володимир Зеленський та шведський прем'єр Ульф Крістерсон. Загальна сума пакета допомоги від Стокгольма – 2 мільярди 700 мільйонів доларів. 2 мільярди – це саме на літаки. Вони надійдуть до України із комплектом озброєнь, далекобійними ракетами повітря-повітря «Метеор». Це допоможе захищатися від російських кабіл. Також Україна замовить до 20 «Гріпенів» найновішої моделі на 2,5 мільярди євро. Гроші візьмуть із 90 мільярдів євро кредиту від ЄС. На майбутнє планується, що Україна поетапно закупить приблизно 150 винищувачів «Гріпен», а зі шведського пакета 400 мільйонів доларів підуть на виробництво дронів. Зеленський і Крістерсон підписали спільну декларацію, що передбачає розвиток співробітництва у форматі «Дрон-діл».
7: Шведські бойові літаки, які точно посилять наш повітряний флот, нашу протиповітряну оборону. З цього пакету більше 2 мільярдів підтримки – це саме літаки. Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші «Гріпени». Важливо, що це літаки із відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе в тому числі нашому захисту від російських керованих авіабомб.
4: Ця домовленість – частина ширшої угоди. Але, відверто кажучи, ця ширша угода стосується і того, чому Швеція може повчитися в Україні. Адже українці зараз мають найсучасніші в Європі можливості для боротьби з безпілотниками, і ми надзвичайно прагнемо повчитися в Україні, як справлятися з такими ситуаціями.
2: Росіяни вдарили по школі на Харківщині. В облвійськадміністрації повідомили, пошкоджено наземну частину будівлі, фасад та шкільний автобус. Діти під час навчання були у підземній школі, тож, на щастя, ніхто не постраждав. Тим часом в Україні сьогодні у школярів останній дзвоник. Пролунав він і у Харкові. Цьогоріч у прифронтовому місті понад 8 тисяч випускників. Через близькість до фронту переважна більшість дітей вчиться онлайн, третина – за кордоном. Проте завдяки підземним школам і облаштованим класам у метро за партами навчаються близько 22 тисяч зі 105 тисяч учнів. Більшість випускників планують здобувати вищу освіту в Україні, чимало саме у Харкові. Яким був останній дзвоник у Харкові і яким бачать своє майбутнє тамтешні випускники? Репортаж Тетяни Доцяк.

0: останній дзвоник у Харкові. Підземна школа на Холодній горі. Півроку як запрацювала. І діти врешті могли сісти за парти. Вперше за роки повномасштабної війни.
1: Ви не знали. Бо ви, незважаючи на все, зробили неймовірне. Ви закінчили школу, ви будете поступати далі, вище. І я впевнений, де б ви не були, ви будете залишатися незламними харків'янами.
0: Через близькість до фронту і російського кордону у місті переважна більшість школярів навчається онлайн. За партами навчаються лише у протирадіаційних укриттях, підземних школах і в метро. Таких вже майже 22 тисячі дітей.
2: Ми ходили до підземної школи у другому семестрі. Було дуже весело. Рік проминув дуже швидко. Все було неймовірно класно. За партами це спілкування з однокласниками, це дуже класно.
3: Я йшов сюди дуже сумним настроєм, тому що мені було дуже сумно, що я закінчив все ж таки школу. Я тут пробув близько 7 років, тобто велика частина мого життя. Але зараз такий дуже святковий в мене і настрій. Та й думаю, якось з родиною сьогодні відмітимо по-сімейному.
0: Більшість випускників планують здобувати вищу освіту в Україні. Чимало лишаються вдома у Харкові, каже директорка ліцею.
4: Трошки сумно, тому що діти йдуть далі, діти покидають рідну школу. У них попереду все, сподіваємось, тільки краще. Більшість залишаються все ж таки в Україні, в Харкові. Діти вже примітили для себе виші, в які вони планують поступати. Настрій бойовий. Сподіваємося, у них все вийде.
0: Батьки випускників сподіваються на скорішу перемогу, мир і щоб їхні діти більше ніколи не чули вибухів.
5: Будемо сподіватися, що життя буде в нашій країні краще, стабільніше. Разом до перемоги наші діти будуть в тому числі докладати усіх зусиль для того, щоб перемога була швидше для відновлення нашої країни.
0: Попри постійні обстріли, харківські школярі старанно навчалися, перемагали в олімпіадах і здобували нагороди, каже мер Ігор Терехов. Він вірить, що зовсім скоро додому повернеться й та третина учнів, яка через скаженого сусіда вимушена жити в евакуації.
6: Харків був і залишається дуже таким потужним освітянським центром, і дуже багато дітей вчаться і виграють олімпіади, різні конкурси, і вибачте, напротязі цього року теж були здобуття, і золоті медалі були, і срібні медалі. Але головне, що діти мають бажання вчитися.
0: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
7: Вона втратила чоловіка і трьох дітей. У лютому російський дрон вдарив у будинок родини Ольги Шикули в Богодухові. Жінка тоді була вагітна четвертою дитиною і єдина вижила. Невдовзі народилася Катруся, здорова дівчинка. Нині для Ольги вона сенс життя. Власної домівки вони не мають, отримати компенсацію за зруйноване житло не можуть. Тому Факти вирішили допомогти. Ми оголошуємо збір на будинок Катрусі. QR-код далі у сюжеті. Тетяна Доцяк.
8: Кать! А ну розкажи. Розкажи, як ти робиш?
0: Катруся народилася у березні. За кілька тижнів після загибелі своїх братиків і сестрички, дворічних близнюків Владика і Іванка та однорічної Миросі, загинув і тато Григорій. Російський бойовий дрон «Герань-2» влучив у будинок, коли родина мирно спала.
9: Знайшли один дитинка.
0: Чоловік спав з дітьми в окремій кімнаті, розповідає Ольга. Вона на 35-му тижні вагітності. В момент влучання спала в іншій частині будинку. Звук російської грані й досі не може забути.
8: Свист, хтось влетіло в будинок. Я оказалася на потолку свого дому, виходить. Я просто бачила, як стінка упала, придавила. Гришу видно і дітей.
0: Сусід, що прибіг на допомогу, встиг витягнути вагітну Ольгу на подвір'я. І за мить стався вибух.
8: Зрив піднявся такий, Ванечка кричав, я хотіла під ту стінку. Оказується, чоловік накрив Ваню, мабуть. Тоді мені вже почали розказувати, що не просто... Просто згоріли.
0: Загиблий Григорій був фронтовиком. На запорізькому напрямку втратив ногу і призвичаювався до протезу. Він дуже любив дітей.
10: Машій мамі. Мамі, привіт. Владі.
0: За кілька днів до трагедії пара офіційно одружилася.
8: Ми розписалися 5 лютого, а 10 лютого погибли. Ми хотіли, щоб у нас була сім'я, щоб одна фамілія була.
0: Зараз Ольга намагається жити заново. Триматися допомагає Катруся і небайдужі люди.
8: Це нам дівчинка теж прислала. Такий подарунок.
0: Для немовляти надсилають речі з усієї країни. Найбайдужі допомогли зробити ремонт в кімнаті Катрусі та решта будинку у геть поганому стані.
8: Тут кладовка – це мечта моя. А тут ванна, звісно, ремонт теж требується. Ми не ходимо сюди в туалет, бо треба яму зробити.
0: Тимчасово Ольга з Катрусею живуть у родичів в Сосонівці. Компенсації за зруйнований дім у Богодухові не буде, бо його орендували. Тож Ольга більш за все хоче, щоб у Катрусі був свій дім.
8: Хотілося для Каті, звісно, ну, будинок, маленький хоча б, який-то будинок, щоб офіційно був її, чесно скажу. Так, щоб чисто було, ну, красиво, хорошо, уютно. Оце мені хочеться для дитини.
0: Факти оголошують збір на будинок для Катрусі. Завдяки вашій допомозі нам вже вдалося підтримати багатьох людей. Тепер вашої підтримки потребують двомісячна Катруся і її мама, на долю яких випали важкі випробування. Долучайтеся до збору через реквізити, які ви бачите на екрані. Нехай у Катрусі буде свій дім, на який ми зберемо всією країною.
11: На кого вона схожа?
8: Гришина є, всі моє. Мені кажуть, це моє теж.
0: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини. Батюшка не
7: взяв. На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. До зустрічі. Одразу кілька мітингів проти мігрантів відбулися днями в українських містах. Що цікаво, в 2025 році Україна надала іноземцям менше 10 тисяч дозволів на роботу, тоді як у 2021, тобто до Великої війни, таких дозволів видавали десь вдвічі більше, однак кілька тисяч людей зібралися протестувати проти нашестя мігрантів, як вони це вважають. Що відбувається? Про це зараз будемо говорити з керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрієм Коваленком. Пане Андрію, я вас вітаю.
12: Вітаю вас.
7: Перед цими мітингами ще кілька днів, а то й тижні в соцмережах бурлили подібні обговорення щодо іммігрантів, які начебто чимось загрожують Україні. Чому це відбувається зараз?
12: За великим рахунком, тема мігрантів, вона частково штучно розповсюджуються порожніми акаунтами, які спеціально створюються в соцмережах, таких як Threads, TikTok. У нас є докази, що деякі акаунти локально знаходяться нібито в арабському світі, будемо так говорити, але насправді адмініструється фактично мережею російського впливу, яка контролюється спецслужбами Російської Федерації. Мігрантська тема, вона органічно розпочалася, оскільки деякий бізнес почав говорити, що їм необхідні будуть робочі руки, оскільки українці, ну, все ж таки низка українців воює, низка виїхала. У нас мільйони людей за кордоном знаходяться. Бізнесу не вистачати може робочих рук по певних сферах діяльності, таких як агро і так далі. І вони можуть запрошувати сезонних робітників. Після цього, звісно ж, низка військових відреагували на це, що це неприпустимо. Була дискусія певна. Росіяни зрозуміли, що на цьому можна зробити точку розколу і почали генерувати штучним інтелектом відео, різні пісні записувати, використовуючи для цього українських біглих блогерів, деякі з них під санкціями, деякі поки ще не під санкціями, але працюють на інформаційну машину Росії. Ми знаємо цифри, насправді кількість мігрантів трудових станом на початок року зареєстрованих там понад 3 тисячі всього. Минулого року, якщо не помиляюсь, було 9 тисяч або з копійками. Це менше в рази, ніж в довоєнний період, ну як довоєнний, до широкомасштабного вторгнення період. Відповідно, ніякої кризи мігрантської немає, ніякого колосального збільшення мігрантів трудових іноземних в Україні немає. Більше того, ну скажімо так, низка людей, вони в інтернаціональному легіоні знаходяться. От, будемо чесними. І значна кількість цих людей приєднується до інтернаціонального легіону, в тому числі. Тобто про це чомусь забувають. І ну, насправді треба взагалі, якщо говорити про справедливість, треба говорити, що наша армія в першу чергу зацікавлена в іноземних легіонерах, так би мовити, іноземних спеціалістах, які будуть воювати проти Росії. В тому числі і тут немає нічого поганого.
7: А чого Росія прагне досягнути оцим нагнітанням емоцій довкола теми мігрантів, яка якусь частину суспільства може турбувати?
12: Налаштувати військових проти політичної влади, оскільки політична влада несе відповідальність, несла відповідальність за кратне зростання трудових мігрантів, скажімо так, з їх погляду, це може трактуватися. І, відповідно, таким чином сіяти розколи між військовим і політичною владою, між цивільними, щоб підживлювати цю точку розколу в суспільстві. Але, ну, за великим рахунком, ця кампанія не буде успішною тут і зараз. Ця кампанія, на жаль, на роки. Тобто, на прикладі Польщі, де в першу чергу ми будемо говорити відверто, є органічне там історичне певні питання, між які націоналістами всередині Польщі підживлюються як проти німців, так і проти українців, скажімо так. Так і втручання російської інформаційної машини так само є для того, щоб сіяти політичні розколи і напругу підвищувати всередині суспільства польського проти українців і німців. Там вони над цим працюють з початку 2000-х років. От чесно. В Україні це так само довга історія. Вони будуть в будь-якому випадку підживлювати різного роду настрої такого плану проти, ну, будь-яких національностей, які будуть жити в Україні. Це їхня частина їхньої пропагандистської роботи по тому, щоб плодити зон точки розколу в суспільствах для того, щоб їх використовувати. Але так само і, ну, тією ж монетою можна платити Росії. У них реально це проблема, яка зараз просто штучно силовики цю проблему намагаються подолати всередині Росії, але настрої і в Москві, зокрема, проти кавказького населення і регіональні етнічні конфлікти, там вони трапляються, просто жорстко придушуються силовика. Ну, от вони хочуть щось схоже зробити в Україні.
7: Як не піддатись на такі маніпуляції користувачам соцмереж з огляду на те, що зараз інструменти штучного інтелекту дозволяють робити доволі правдоподібні і відео, і зображення тощо?
12: Офіційна статистика. Постійно, просто зараз вона вже опублікована і Центром протидії дезінформації, імміграційною службою, відповідно, ця інформація офіційна, і вона буде, знову ж таки, додаткові цифри будуть ще публікуватися. Вони є в доступі, просто вбивати і дивитися шкали. Там одразу видно, що ніякої мігрантської проблеми немає. І це реальна статистика, а не видумані відео, які поширюються десятками акаунтів або сотнями акаунтів в різних соцмережах для масштабування. Тобто тут тільки факт-чекінг.
7: Пане Андрію, дякую вам за те, що долучилися до розмови про цю тему. Це був Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки України, національної безпеки і оборони України, з яким говорили про нагнітання антиімігрантських настроїв в Україні, мета яких цього нагнітання – розкол в суспільстві, те, чого Росія так сильно прагне.
13: За свою країну.
14: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
3: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає.

0: Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами.
3: Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини». За свою країну.
5: Як українці насправді ставляться до мігрантів, розпитаємо людину, яка вивчала це питання на науковому рівні. З нами на зв'язку автор дослідження, яке називається «Між економікою та культурою. Визначальні фактори імміграційних настроїв в Україні під час війни». Це студент-магістр Київської школи економіки Дмитро Глуханюк. Пане Дмитре, я вас вітаю.
6: Вітаю вас.
5: Що ви дізналися про громадську думку в Україні щодо мігрантів, коли працювали над своєю науковою роботою?
6: Отож, передусім, нам варто вирізнити, що існує два різні види ставлення до імміграції. Це ставлення до економічних наслідків імміграції і до культурних наслідків імміграції. Ці типи ставлення до імміграції, вони є різними, і на них впливають різні чинники. І вони взагалі за своєю структурою суттєво різняться. Моє дослідження спирається на дані 11-го раунду Європейського соціального дослідження. Це велике академічне опитування, яке проводиться раз на 2 роки в 30 країнах Європи. Україна у цьому дослідженні була репрезентована у 2024 році востаннє. І воно охопило це дослідження понад 2600 українців, які були відібрані репрезентативно. Тому можна вважати, що це дослідження для нас є доволі актуальним на даний момент. Респондентів просили оцінити вплив імміграції на економіку і на культуру у цьому дослідженні за шкалою від 0 до 10. 0 – це виключно негативний рівень, 10 – це виключно позитивний. У ставленні до наслідків імміграції для економіки 23% обрали нейтральну середину. 5 – це очікувано, тому що часто люди не мають сформованої позиції з приводу різних соціальних питань, тому можуть обирати певну нейтральну поділку. Але що важливо для нас, це те, що 55% українців обрали оцінку вище 5. Тобто вони сприймають економічний вплив імміграції, скоріше, як позитивний. Показово великим є пік на позначці 10, приблизно 17% респондентів, які відповідали на питання щодо наслідків імміграції для економіки. Частка тих, хто дав оцінки від 0 до 4, тобто справді негативні оцінки, це близько 21%. А от культурний вимір розподілений інакше. Там також домінує нейтральна оцінка, яку обрали 25% респондентів, але негативний полюс ставлення є більш вираженим. Оцінки від 0 до 4 отримали 35% відповідей, вдвічі більше, ніж в економічному вимірі, тоді як позитивні оцінки від 6 до 10 отримали близько 40% відповідей. Тобто є культурні побоювання щодо мігрантів у суспільстві більше, аніж щодо економічних наслідків імміграції. Але ці побоювання, знову ж таки, не є домінуючими.
5: Мені просто цікаво, від якого відсотка, від імені якого відсотка українців говорять ті люди, які виходять на вулиці із плакатами «Україна для українців» і закликають мігрантів повертатися додому, і треба дуже з ними їм боротися. Скільки таких людей відсотково в українському суспільстві?
6: Я був би обережний з цифрами, відверто кажучи, бо ми не можемо оцінювати реальний масштаб антиміграційних настроїв з публічних протестів чи мітингів. Ми можемо взяти грубий орієнтир в цьому дослідженні, що люди, які давали оцінки від 0 до 2, от, тобто найбільш негативні оцінки, вони становлять близько 7-8% для економічного виміру і 13% для культурного. Так, тобто виразно антиміграційна позиція, найбільш радикальна позиція, це меншина, і судячи з розподілу відповідей, вона не надто велика. Однак ми маємо розуміти, що існує величезна різниця між тим, що просто заявити у соціальному опитуванні, яке проводиться обличчя до обличчя, анонімно,

0: про те, що я негативно ставлюся до імміграції в культурному чи економічному вимірі, і з іншого боку, просто вийти на вулицю з плакатом. Це дві різні дії. Мобілізована меншина, вона завжди може виглядати більшою, ніж вона є, особливо коли такі настрої, такі публікації поширюються у каналах соцмереж та анонімних телеграм-каналів та загалом медіа. Тому ми мусимо з увагою та обережністю ставитися до таких протестів, як до виразника саме якоїсь більш загальної суспільної думки. Дані Європейського соціального дослідження, дані останніх досліджень, які проводилися після нього, демонструють, що масового антиімміграційного консенсусу в Україні наразі немає.
1: Але чи бачите ви підґрунтя для того, аби цей консенсус антиімміграційний чомусь виник?
0: Цей консенсус може виникнути на основі наступних чинників. По-перше, Україна насправді не стикається з великим напливом трудових мігрантів чи біженців протягом практично усієї своєї історії незалежності. Ми на даний момент за даними Державної міграційної служби можемо простежити, що не надто велика кількість людей щомісяця отримує дозволи на тимчасове проживання, чи дозволи на імміграцію, чи на постійне проживання. Це дуже мала частина людей у порівнянні з всім розміром робочої сили та оцінкою населення України на даний момент. Так, але коли цей наплив трудових мігрантів чи біженців може стати більшим у майбутньому унаслідок яких-небудь кризових подій, то, звісно, що може з'являтися публічна реакція серед тих, хто опонують до імміграції з економічних чи культурних причин, як ми з'ясували, культурні причини є більш важливими.
1: Так.
0: І вона може проявлятися більш різко в медіа. Це перший чинник. Але нам потрібно враховувати те, що Україна не є насправді взагалі популярною точкою прибуття для трудових мігрантів і для просто мігрантів у зв'язку з тим, що, по-перше, рівень заробітних плат в Україні не є достатньо високим для того, щоб мігранти з країн, наприклад, Середньої Азії чи Близького Сходу відчули суттєву різницю між рівнем життя у своїх рідних країнах та рівнем життя у нас. Тобто вона, звісно, існує, але це різниця значно менша, ніж та, яка може бути, умовно кажучи, між Сирією та Німеччиною.
1: Ось. Та, ну і у нас і оскільки... ще й балістичні ракети трошки літають, що навряд чи сильно приваблює людей з інших куточків світу. Пане Дмитре, дякую, що ви з нами сьогодні поділилися основними позиціями з вашого дослідження. Це був Дмитро Глуханюк, автор дослідження про імміграційні настрої і студент-магістр Київської школи економіки.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин про головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. В уламках ворожого орешника, яким Росія вдарила по Білій церкві, знайшли лише російські та білоруські компоненти, повідомив радник президента і санкційної політики Владислав Власюк сьогодні на прес-конференції. За його словами, компоненти до цієї ракети були вироблені до 2017 року. Крім того, за даними присутніх на прес-конференції експертів, чверть компонентів зі США, які знайдені загалом у російській зброї, – підробка. Також радник президента додав, українська сторона постійно контактує з іноземними партнерами, зокрема й китайськими, та передає дані щодо компонентів, знайдених у російській зброї. Нагадаю, рашисти 4 рази пускали орешник по Україні, по Дніпру, Львову, Білій церкві та Київщині та одночасно на тимчасово окуповану Донеччину.
6: Ми показували делегації США, представнику Конгресу і сенатору, орешник, ось це все ми їм показували. І вони задавали багато питань, зокрема того, як це можливо, що свіжі американські компоненти досі знаходяться в окремих російських засобах ураження. Ну, сподіваюся, що ці питання вони задаватимуть так само і американському уряду.
5: У Нікополі на Дніпропетровщині через артобстріл постраждав чоловік. У важкому стані він госпіталізований. Росіяни протягом ночі тероризували і інші прибережні громади Нікопольщини. Цілили дронами та артилерією, пошкоджені будинки та цивільні авто. У Синельниківському районі минулося без травмованих, але в двох громадах понівечені приватні будинки. Цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили в небі над регіоном 13 ворожих шахедів. На Харківщині за минулу добу ворог поранив трьох людей, обстрілявши 12 населених пунктів області. У селі Рогозянка поранено жінку, у селі Сінне та селищі Великий Бурлук постраждали двоє чоловіків. Росіяни вранці знову вдарили по корабельному району Херсона. Поранені троє чоловіків. А за минулу добу через російський терор Херсонщини постраждали 13 людей, з них одна дитина. Через постійні обстріли мешканців прифронтових сіл Херсонщини щодня евакуюють поліцейські. Обов'язкова евакуація сімей із дітьми із самого Херсона, хоча тут досі залишається кілька тисяч неповнолітніх. Ольга Читайло далі.
7: Евакуаційний автомобіль під'їжджає до будинку.
8: Хазяйка!
7: Це одне з прифронтових сіл на Херсонщині. Ризик обстрілів тут високий, тому поліцейські працюють швидко.
8: Ми вас евакуїруємо, давайте скоріше. Все, давайте.
7: Жінка сідає до автомобіля, і група якнайшвидше залишає небезпечне місце. Жінці пропонують житло в одному із транзитних центрів для переселенців. Вони працюють у Херсоні та області. Люди можуть перебувати там стільки, скільки потрібно, або згодом виїхати далі до безпечнішого населеного пункту. Ці кадри ми знімали у березні. Один із центрів, що приймає евакуйованих із прибережних населених пунктів.
9: Наші колективні центри практично переповнені. Все-таки більшість хочуть залишатися. Особливо це стосується людей поважного віку, які прив'язані до своїх будинків, майна.
7: Хтось залишається у Херсоні, для сімей із дітьми евакуація звідти обов'язкова, але не примусова, тож дітей у Херсоні доволі багато.
10: За нашими підрахунками, приблизно це до 10%, це там 6 тисяч була у нас інформація.
7: Дехто ж їде у глиб області, хоча безпека там теж дуже відносна.
11: Ми спільно з колегою намагаємось першими виїжджати на дані території, забезпечено охорону місця події.
7: Ярослав – поліцейський Чорнобаївської громади на Херсонщині. Легендарна Чорнобаївка розташована фактично на в'їзді в Херсон. І якщо років два тому тут було більш-менш спокійно, то зараз, як і всюди, загроза ударів дуже висока.
11: В даний час на території громади, а саме в селі Чорнобаївка, в нас є дуже велика активність ворожих дронів, безпілотних літальних апаратів типу «Мовня» і «ФІПІВІ», які собою несуть вибухонебезпечні предмети, такі як, наприклад, зараз у нас є тенденція пряники, які захаращують територію громади.
7: Дорога, яка веде до населеного пункту, вкрита антидроновими сітками. Вони тут з'явилися минулого року. Російські військові полюють на цивільних і дистанційно мінують території. Місцеві кажуть, часто врятуватися їм допомагає саме поліція.
12: Ми просто спостерігаємо, як хлопці забігають, вибігають бронежилети, знімають, одягають, як швидко вони реагують. Тут вибухи, ми ховаємося, а вони навпаки їдуть.
7: Окупанти постійно нарощують кількість безпілотників. На Херсонському напрямку лише від початку травня російські війська застосували понад 12 тисяч дронів. Ольга Читайло, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
5: Наслідки ракетної атаки росіян 24 травня. Рятувальники розбирають завали управління ДСНС Київщини та Національного музею Чорнобиль. На Потрощині ворогом Лук'янівці увесь тиждень волонтери допомагали людям забивати вікна. На згорілому ТРЦ вчора рятувальники демонтували небезпечні елементи, втім сьогодні активних робіт тут немає. Натомість швидко відновилася торгівля. Довкола руїн туляться продавці, торгують квітами, зеленню, овочами, щоб заробити копійку. Люди їдуть на Лук'янівку з Вінничини, Чернігівщини, Київщини.
13: Жити треба за щось. Моя зарплата мінімальна. Двоє діток, четверо внуків. Я сама з Ніжина.
14: І ви оце з Ніжина приїжджаєте?
13: Так, в 4 ранку, в 3 ранку встаю, вночі, 3 вночі, можна сказати, встаю, на 4 на електричку і вперед на Київ, на столицю. Я ж тут звикла, сумно і страшно, і так хочеться сказати, що чортові орки, де ви взялись на нашу голову, зіпсували нам все наше мирне життя.
5: Кияни, чиї будинки постраждали, чекають на комісії, які оцінять пошкодження. Сюди, в будинок на Зоологічній 6. Ракета влетіла у підвал, будинок залишився без комунікації, сусідній без вікон і даху. Верхні поверхи заливає водою у дощ, це їх ще більше нищить.
15: Я думаю, що за тиждень могла б хоча б вже комісія прийти, зафіксувати порушення, тому що, розумієте, ми навіть не можемо нічого відновлювати в квартирі, нічого починати. Плівочку затягнули на п'ятому поверсі, тазики змушені підставляти. Ми на третьому, добре, що їхому щось на п'ятому, але людей шкода, розумієте.
5: Із нового навчального року, тобто вже у вересні, 150 ліцеїв розпочнуть пілотування у рамках реформи старшої профільної школи. Офіційно по усій країні реформа має запрацювати лише за рік. Усі українські школи поділять на гімназії та ліцеї. Так розмежують початкову і середню та старшу школи. Старшокласники зможуть самостійно обирати профіль навчання та предмети. На облаштування сучасних лабораторій кожен ліцей отримає 10 мільйонів гривень із бюджету. Втім, до реформи є критичні зауваження. Омбудсман Дмитро Лубінець після зустрічі з міністром освіти заявив про те, що система не готова до реформи. Про це свідчить кількість звернень щодо ліквідації шкіл, відсутності транспорту, стану доріг та фактичної недоступності освіти у прифронтових, деокупованих та гірських громадах. Отже, що чекає на школярів у найближчі роки, як на практиці відбувається підготовка до реформи, розбиралася Христина Величанська.
16: Це одна зі шкіл столичного мікрорайону Троєщина. Лише в цьому закладі освіти близько 1100 учнів. Тож наближення реформи старшої школи, яка офіційно стартує 1 вересня 2027 року, додала хвилювань учителям уже тепер.
17: Ну, не всім батькам сподобалася ідея, що діти до 9 класу будуть вчитися. А куди далі?
16: Бо за новою реформою всі українські школи поділять на гімназії, де навчатимуть виключно до 9 класу, і на академічні ліцеї, де зможуть залишитись старшокласники. А це виявилось серйозною проблемою і створило між школами конкуренцію.
17: Нас планували спочатку як гімназію, але, знаєте, у нас все ж таки є амбіції, тому що коли ти цю дитинку береш, вчиш її, вкладаєш і бачиш потім результат, це дуже важливо для вчителів. І ми поставили собі за ціль, що ми хочемо бути ліцеєм.
16: Наразі ця столична школа лише проходить усі бюрократичні процедури. Паралельно для старшокласників і без реформи практикують профільне навчання. Можна обрати філологічний напрям, історичний та...
18: Ну, у мене напрямок – це математичний. Більше математики, 9 годин, у нас 5 алгебри, 4 геометрії.
19: Ну, комусь це допомагає, але комусь, хто не визначився ще, то такий вибір дає. Ти не знаєш, що тобі обрати. Може, ти підеш математичний, а тобі не треба буде математика.
16: Як у майбутньому функціонуватиме реформований за всіма стандартами НУШ навчальний заклад, нам показують на Франківщині. Бурштинський ліцей – один із 30 в країні, який уже рік впроваджує реформу.
20: Коли ми ввійшли в цей проект, нам було дуже складно, бо ніхто не розумів, як воно має бути. Ми самі не знали, яким чином скласти програму, яким чином скласти розклад, як ці діти мають ходити на окремі уроки разом, а потім розходитися. Діти не розуміли, що з ними відбувається.
16: Систему навчання довелось будувати фактично з нуля.
21: Чотири профілі – це суспільно-гуманітарного кластеру громадянська освіта і соціальна взаємодія, це є STEM-кластер біотехнології, мовно-літературний, мови і міжкультурне спілкування, і ще в нас є один профіль IT.
16: Принцип, здається, простий – менше зайвих предметів у старших класах, більше тих, які потрібні для майбутньої професії. Але як ці профілі формувати? Методички від Міносвіти не було, довелось буквально запитувати бачення учнів та батьків.
20: Відповідно, по запитах учнів ми вже аналізували наш педагогічний склад, аналізували матеріальну базу, і на основі всього цього ми формували профіль, аби діти навчалися за старими програмами, але за новими відповідно вимогами.
16: Реформа може створити іще одну велику проблему – логістичну. Якою буде мережа ліцеїв по країні, досі достеменно невідомо. За правилами, відстань до найближчого навчального закладу старшої школи може бути до 30 кілометрів. За результатами опитувань, підвезення дітей транспортом до ліцеїв сьогодні може організувати лише третина українських громад. Питання є й до областей, які межують із лінією фронту.
0: ти не забезпечиш там під'їзд в Херсонській області або, наприклад, на півночі Харківської області, чи на півночі Чернігівської області, чи Сумської, де постійні каби літають. І плюс є ще громади, які завжди мали специфіку, це гірські громади. Де-факто ми говоримо про те, що має бути нова конфігурація реформи з врахуванням широкомасштабного вторгнення.
16: Але, здається, зупиняти процес через воєнні ризики Міністерство освіти таки не планує, пояснюючи реформу європейським підходом.
1: Є Ізраїль, який під час війни реформував освітню систему. Є Південна Корея, яка під час війни з комуністичною Північною Кореєю так само реформувала освітню систему. Ну, це абсурд повернення до цих старих моделей.
16: Реформа нової української школи стартувала 2017-го, і зміни в старшій школі, кажуть розробники, це логічне її продовження.
1: До початку реформи в Україні було приблизно 6 тисяч шкіл, в яких були 10-11 класи. Більше половини з них, там понад 50%, мали лише один клас на паралелі. Що більшою є кількість дітей в академічному ліцеї, то легше, а головне, якісніше, можна забезпечити весь освітній процес. От, власне, про це реформа.
16: Втім, найсвіжіше опитування засвідчило досить різне ставлення до освітніх змін. 45% батьків реформу таки підтримують, але лише третина розуміє, про що взагалі мова. Чверть батьків стурбована браком інформації про навчання в ліцеях та нервується через перехід дитини в інший колектив. Опитування також виявило, що в половині громад узагалі не було публічного обговорення, як усе це працюватиме.
22: Я розумію, чому це не роблять, тому що батьків це не влаштує. От там, де громада свідома, там, де вона активна, вона не погодиться. Як правило, не погодиться там, де це немає автобусів, розбиті дороги.
16: Органи місцевого самоврядування мало не хапаються за голови. Не виконати закон не можуть, побоюючись втратити державне фінансування на освіту. З іншого боку, їх штурмують обурені батьки. Так, у Чернівцях довелось зупиняти реформування одного з ліцеїв через сесію міськради, бо батьків дітей початкової та середньої школи попросили шукати нове місце для навчання.
23: Навчальний заклад, на секундочку, найбільший в місті з території, яка знаходиться в парковій зоні. Депутати були самі в шоці, тобто вони не знали цієї ситуації. Вони не думали, що будуть з навчальних закладів, з таких великих навчальних закладів, розсортовувати дітей.
16: Офіційне пілотування реформи розпочнеться 1 вересня цього року. Для цього Міністерством освіти відібрано 150 закладів. А вже з 27-го року реформа має запрацювати по всій країні. З позитивного відбудеться суттєве оновлення академічних ліцеїв. Приміром, Бурштинський зміг облаштувати 3 сучасні лабораторії з хімії, біології та фізики.
24: Цінна вона тим, що сьогодні вони мають таке обладнання, якого вони не бачили. Зараз триває практична робота по оптиці.
16: Тепер тут є лекційні кімнати, 3 кабінети математики, окремий простір з робототехніки.
25: Предмет називається технології, і зараз в даному випадку ми вчимо з ними робототехніку. Ми зараз виконуємо перше завдання по керуванню двигуном постійного струму.
16: Але на такі сучасні кабінети держава має виділити кожному академічному ліцею по 10 мільйонів гривень. Чи на часі такі витрати під час війни – теж питання, на яке шукають відповідь експерти. Найбільше ж побоювання батьків – це недостатня комунікація про формування ліцеїв. Тому половина досі не визначилась, де саме їхні діти здобуватимуть освіту в старших класах. Христина Величанська, Ірина Тимчишин, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
5: І на цьому ставимо крапку. Та марафон триває. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.
26: Безумовно, головною подією останніх днів була тряска кулачком та погрози від кремлівських діячів. Якщо раптом хтось не чув, то Путін разом зі своїми шістками пообіцяли мало не стерти Київ. Втім, послухайте самі.
27: МИД России призвал дипломатов и представителей международных организаций немедленно покинуть Киев. Наши вооруженные силы приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. А значит, такие ночи, как воскресная, у киевлян повторятся неоднократно.
26: Після ух яких страшних погроз у багатьох зет-патріотів стався, мабуть, найкращий оргазм в їхньому жалюгідному житті. Особливо обдаровані досі вираховують, за який час Київ перетвориться на Бахмут.
2: Ну, то есть мы кончаем Киев. По идее, должно хватить месяца, чтобы сделать Киев непригодным для жизни.
26: Ну і звісно, паралельно з суто військовими історіями, росіяни проводять масштабну інформаційну кампанію. Задача цієї кампанії – з одного боку підбадьорити сумних ватних дурників, а з іншого – психологічно зламати українців. Вони ще, хто зна коли, прямо в студіях проговорювали це.
3: Волю цього народу треба ламати об коліна. Другого виходу нет. Ну, якщо вже взялись.
4: Ответ должен быть парализующий волю к сопротивлению и однозначно показывающий нашему народу, что зло, причиненное нам, не будет безнаказанным.
26: Враховуючи, що багато, на перший погляд, навіть проукраїнських телеграм-каналів в дійсності веде умовний майор Говнов на Луб'янці, хочеться, щоб українці максимально ретельно фільтрували тих, хто через пости розганяє паніку. І це ми ще мовчимо про нарізки в Тіктоці, де з подачі якогось немитого Гаспаряна останній обстріл Києва подається мало не як апокаліпсис.
6: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновскому метро. Ну, это, слушайте, это не дай бог вообще там вот оказаться в этот момент. Ты, если не заик и потом останешься на всю жизнь, то будешь, наверное, ходить под себя.
26: Звісно, будь-який обстріл, тим більше масований, це завжди неприємно. Але от халепа, по тій самій Лук'янівці із 2022 року прилітало кілька десятків разів. Тобто не раз і не два, а кілька десятків, може навіть більше. Відповідно, минулого тижня не відбулося абсолютно нічого нового. А російські пропагандісти банально намагалися просто натягнути сову на глобус.
8: Украинская столица выглядела вот так. Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах. В Минобороны России заявили, что целями были именно они.
26: Ну ничего себе. Затягнуло Киев дымом от нібито палающих заводов ВПК. Мы цей феєричний момент навіть будемо повторять.
8: Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах.
26: І все б нічого, але насправді, чи то заводом ВПК, чи може, о, центром ухвалення рішень, виявився згорілий вщент Лук'янівський базар. Імовірно, шаурміст Ашот пусками дронів по Росії командував.
9: Спустя сутки після масированого комбінированого удара армії Росії Шевченківський район Києва все ще приходить в себе. Іменно здесь накануне зафіксували одні з самих серйозних розрушень, повністю вигорів ринок.
26: Ми говоримо про це лише з однією метою. У такі непрості часи до будь-яких новин слід ставитись максимально зважено. Взять хоча б озвучені погрози бить по Києву, які зараз смакують абсолютно всі пропагандісти.
10: Я дуже радий, я думаю, як більшість наших громадян, сьогоднішньому заявленню МІД Росії о том, що удари системні по Києву продовжаться, о том, что будут уничтожаться не только военные объекты, но и центры принятия решений, командные пункты.
11: Тут важная новость только что пришла, очень важная. Для меня это новость надежды. Многие пишут, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет, у меня нет вообще сомнений никаких, все, это конец. Мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
26: Якщо дивитись таке хоча б раз на день, плюс читати дегенератські телеграм-канали, які свідомо накручують людей, то можна реально зійти з розуму. Однак, якщо спокійно послухати погрози того ж Лаврова...
28: Армия России приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. По поручению Владимира Путина Сергей Лавров довел эту информацию до госсекретаря США.
26: То одразу виникає цілий ряд простих запитань. Ну, наприклад, а що нового ми взагалі побачимо? Може, Київ раніше не обстрілювали? Обстрілювали, звісно. Удари балістикою, особливо з п'ятниці на суботу, відбуваються ледь не щотижня. Ну, кого погано з пам'яттю, можемо показати браваду пропагандистів лише за останні півроку.
29: Очень-очень хорошо туда летело. Балістичні ракети нанесли удари по целям в Києві. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков був. Чого там только не було.
30: Это было красиво. Когда герани кружили над городом и заходили на цели с четырех сторон. Потом туда же ракеты разных типов.
26: Тобто не станеться абсолютно нічого нового. Бо все, що може запропонувати Путін разом із кукарєшником, українці вже бачили.
0: А тому усе, що відбувається зараз, це більше інформаційна, а не військова операція. І зараз ви зрозумієте чому.
7: Російські вооруженные силы приступают к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве.
12: Возможности просто стереть и с лица земли есть.
13: И циркон, и кинжал, и орешник, конечно же, и Искандер все могут быть носителями ядерного оружия.
0: Да. Почнемо із того, що повномасштабна війна триває вже 5 рік, і раніше, принаймні на рівні топ-чиновників, таких тухлих погроз не спостерігалося. То що ж змінилося конкретно навесні 2026 року? І ось тут обов'язково потрібно проговорити неправильну відповідь.
14: Конечно же, это возмездие за Старобельск однозначно. Пишется за Старобельск, да, и летит в сторону противника.
0: Лише абсолютно безмозка публіка може вірити, що Кремль таким чином мститься за Старобільськ чи ще за щось. Взагалі, друзі, якщо ви чуєте фразу «удари возмездія», то в 9 із 10 випадків перед вами типове Z-тріпло.
6: Анонсірований удар возмездія состоялся, він був комбінірований, включая даже применение двух орешников.
15: Это удар возмездия за трагедию в Старобельске, в ЛНР. Как и заявлял президент, киевский режим ответит за теракт против детей.
0: Зауважимо, ракетні удари не програмуються і сьогодні на завтра. Відповідно, останній обстріл Києва готувався до Старобільська. І ще за тиждень до цього був інший обстріл, де Росія, на секунду, ракетою в Києві вбила більше 20 людей. Знайте собі питання, на що вони тоді нібито відповідали «га»?
6: Эта акция такая, назидательно-показательная. Если вы хотите пойти по эскалации, вы это будете получать раз в несколько дней. Причем каждый раз с усилением.
0: Очевидно, справа не в якихось відповідях, а зовсім в іншому. Просто на 5-му році Великої війни замість перемоги за 3 дні Путін раптом почав програвати. Перше, за довгий час, навіть за російськими мапами, Україна повертає більше територій, ніж втрачає.
17: На восточно-запорожском направлении продолжаются бои на западном берегу Гайчера. Там противник ранее активно контратаковал.
18: Вот так бывает на фронте, что сегодня мы успешно наступаем, завтра нас остановили и начали мы откатываться назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя.
0: Першою реакцією Кремля на такі реалії були спроби заборонити телеграм, щоб холопи Соловйова дивились, а не читали зраду про втрату навіть малої токмачки.
19: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. Потом его отключат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим, включим телевизор. По телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
0: Але от халепа! Попри всі старання Кремля, заборона телеграма не допомогла. Бо навіть по федеральних каналах вистачало ниття, і, зокрема, колишні переможці ротом теж заговорили про глухий кут і про провал.
20: Выяснилось, что возможности современной обороны превышают возможности современного наступления. Мы сейчас имеем дело совершенно с другим типом войны. Типом войны, о которой мы только читали, который был в Первую мировую. Тогда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
21: Возник позиционный тупик.
31: Мне немножко страшно, потому
19: тебе
31: что...
19: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
31: Реально пока на данный момент тупик.
0: Зважаючи на те, що з кожним днем зрада розросталася, як снігова куля, Путін просто не міг на це не реагувати. Тому все, що відбувається зараз, це лише внутрішньоросійський антикриз. Вата ж роками мріяла про удари по центрам ухвалення рішень. Ми...

0: Більше того, якби обстріли мали хоча б якесь військове значення, Росія була б по Києву без попереджень. Бо ж який сенс попереджати ворога, якщо ти реально хочеш когось убити чи накрити? Але ж ви самі бачите, що кремлівські чорти вже два дні бігають із криками «Зараз ми вам покажемо!»
1: Ну, например, Орешник попадает вот на Майдан, и вместо Майдана оказывается огромный котлован такой, вот откуда все началось, эта нацистская нечисть на Украине. Тут же сложившееся здание Рады и фактически как бы какие-то там останки политического руководства Украины.
0: Так буває лише в одному випадку, якщо потрібен не результат, а інформаційний шум. І це розуміють абсолютно всі адекватні люди. До слова, у кожної дипломатичної служби в Києві є своя служба безпеки, яка прораховує реальні ризики. Але попри гучні заяви Лаврова, ніхто з Києва не виїхав.
2: Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на предупреждения МИД РФ, заявила представительница Еврокомиссии Анита Гиппер. Угрозы РФ иностранным гражданам и дипломатам являются неприемлемой эскалацией.
0: І так, це вкрай важливий момент, як і відсутність паніки серед киян, яка має стати важливим маркером. От повірте, Кремлю швидко набридне бомбить Київ, коли вони побачать, що план не спрацював. І навпаки, бомбардувань буде більше, якщо раптом з'явиться хоч якийсь результат.
3: Це ж наймощніший удар, наскільки я розумію, тут вот колеги краще знають. Ну, чуть ли не з самого початку, да? Наймощніший удар з самого початку СВО.
4: Один із.
3: Да. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нечего.
5: Да я бы сегодня еще и днем продолжил. Я бы вообще бы не останавливался.
0: Тому висновки сьогодні будуть простими і конкретними. Найголовніше полягає в тому, що необхідно не лінуватися і реагувати на тривоги. Так, росіяни спробують кілька разів закошмарити, але ще раз, усе це ви вже бачили. Просто нагадаємо, у 2023 році на Київ у кілька хвиль летіло під сотню крилатих ракет. Зараз Росія так вже не може. Будуть, звісно, стандартні плюс-мінус 10 іскандерів. Буде кілька цирконів, крилатого лайна якусь кількість запустять. Але якщо кожен подумає про свою безпеку, ми це все витримаємо. А ось у тому, що Путін витягне такий хід війни, як зараз, є великі сумніви. Тому менше себе накручуйте і більше допомагайте ЗСУ. Це найправильніший план у нинішніх реаліях. Бо чим швидше русський мір зникне як явище, тим краще буде для усіх.
6: Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 1556 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про першу реакцію США на шостий день після масованого обстрілу Росією та як минув останній дзвоник під звуки повітряних тривог в українських містах. Про це і не лише розкажу. Просто зараз я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Отже, повітряна тривога оголошена майже по всій країні. Моніторингові канали повідомляють про зліт Міга. Ми можемо зараз бачити онлайн-мапу тривог і бачити, як зараз просто на очах червоніють усі регіони. Тож, якщо ви чуєте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе і залишайтеся в укритті до відбоїв. Троє жінок дістали осколкові поранення у Запоріжжі. Над ранок росіяни шахедом вдарили по місту. Дрон влучив біля п'ятиповерхівки. Вибухова хвиля потрощила балкони та вікна. Спалахнули припарковані поруч автівки. Люди кинулися гасити вогонь і допомагати потерпілим. Поранення в жінок виявилися легкими, тож після допомоги медиків від госпіталізації вони відмовилися. На місці удару зараз працюють усі служби.
5: Півп'ятого. Сначала шахет стоял, а потом хлопок и бах, жінку то придавило тим, стеклом засихало. Я вискочив до машини, горять дві машини. Я свою заводить, не заводиться. Потолкали трохи. Ну, друга згоріла, а одна вон стоїть розбита.
4: Двох людей, які їхали на скутері по польовій дорозі, вбили росіяни на Сумщині. І ще двоє людей постраждали, коли ворог вдарив по бусу, що розвозив продукти до сіл. Ну а на Херсонщині масовано обстріляв комишани. Майже все селище знеструмлено, поруйновано із десяток житлових будинків. І до шести зросла кількість поранених цивільних у Херсоні, де зранку окупанти полювали на людей із безпілотників. У Чорному морі Росія вночі атакувала три іноземні судна під прапорами Вануату, Коморських островів та Панами. І також дроном вдарила по багатоповерхівці в румунському місті Галац, що поблизу українського кордону. В адміністрації морських портів України заявили, що ворог цілеспрямовано зриває роботу морського коридору, через який Україна експортує зерно та інші вантажі. У Білому колодязі на Харківщині вранці російський безпілотник поцілив у цивільне авто. Загинула жінка, одного чоловіка поранено. У Великому Бурлуку ворог атакував трактор, постраждав водій. Є поранені в Рогозянці, Сінному та Ізюмі. Ну а в Савинцях двоє підлітків підірвалися на невеликому предметі. Обох ушпиталили. Ну і повертаємося до ситуації в Херсоні. Там зранку окупанти полювали на людей з безпілотників. І маємо можливість наживо поспілкуватися з керівником Херсонської військової адміністрації Ярослав Шанько. Зараз з нами на зв'язку. Вітаю, пане Ярославе. І скажіть, будь ласка, що зараз відомо про стан постраждалих і яка наразі ситуація в регіоні? Як можна оцінити взагалі динаміку обстрілів останніми тижнями?
6: Вітаю. Хочу сказати, що ворог продовжує нещадно атакувати Херсонську громаду. Протягом минулої доби під ворожими ударами опинились 6 населених пунктів. Це сам Херсон, це Садове, Зимівник, Комишани, Приозерне, Антонівка. Росіяни били по житловим кварталам з артилерії та активно застосовували дрони. Наслідок атак були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, цивільні автівки, нежитлові споруди. Продовж доби через російську агресію в Херсонській громаді постраждало 11 людей, серед них, на жаль, одна дитина. І вже близько 6 ранку окупанти атакували з безпілотника людей в Корабельному районі. Поранення дістали троє чоловіків з віком 38, 52, 65 років. Двох постраждалих госпіталізували до хірургічного відділення. Ще один чоловік проходить до обстеження. Вже трохи пізніше в тому ж районі ворог завдав знову удару з дрону. І цього разу постраждав чоловік 62 років. Також біля 8 години ранку через дронову атаку у центральному районі міста постраждала і 45-річна жителька міста. Також особливо складною залишається ситуація в селищі Камишани, яке з вчорашнього вечора перебуває під масованим обстрілом, і внаслідок ворожих атак минулої доби постраждали там 3 літніх людей. У них діагностували мінно-вибухові травми. Були пошкоджені також приватні будинки. Наразі велика частина села перебуває без електропостачання. Проведення аварійно-відновлювальних робіт там залежатиме від безпекової ситуації.
4: Розкажіть також про сам Херсон, як функціонує місто під постійним вогнем, як працюють всі служби, наскільки вдається взагалі працювати в цих умовах?
6: Комунальники працюють в надзвичайно складних умовах, адже ворог вдається майже щодня до випадків дистанційного мінування, яке здійснюється з використанням безпілотників. Найчастіше йдеться про міни типу «пелюстка» або «пряник». Водночас російські військові постійно змінюють тактику і намагаються завдавати максимальної шкоди цивільному населенню, зокрема, застосовуючи якісь нові або маловідомі вибухонебезпечні предмети. Такі боєприпаси нерідко маскують під побутові речі, це якесь ганчір'я, сміття, траву чи інші предмети, що ускладнює їх виявлення і створює додаткову загрозу для цивільних. У деяких випадках можливе і дистанційне підривання у момент наближення людини. І з огляду на це постійно проводиться інформування населення про виявлені загрози, а також обмежується доступ до небезпечних територій, де працюють вибухотехнічні підрозділи.
4: І розкажіть також про евакуацію. Наскільки вдається проводити евакуацію в регіоні? Чи люди погоджуються виїжджати з небезпечних зон?
6: Евакуація в громаді триває у постійному режимі, здійснюється у координації з поліцією, ДСНС, волонтерськими організаціями. Відпрацьовані маршрути, вони дозволяють вивозити людей з небезпечних районів, зокрема тих, хто самостійно не в змозі виїхати. Водночас у частині території доступ до населення ускладнений через обстріли і постійні дронові атаки. У таких випадках евакуаційні заходи проводяться з урахуванням безпекової ситуації і за можливості оперативно. Евакуйованих розміщують у транзитних центрах, де вони отримують первинну допомогу, оформлення документів, виплат, психологічну допомогу. І за потреби організовується подальше переміщення до інших регіонів України. Люди отримують відповідний супровід від виїзду до прибуття в більш безпечні області.
4: Дякую, пане Ярославе, за всю інформацію. З нами наживо спілкувався керівник Херсонської військової адміністрації Ярослав Шанько. Дякуємо вам, що знайшли можливість поспілкуватися. Через атаку шахедом Румунія закриває Генеральне консульство РФ в Костанці, а консула оголосили персоною нон-грата. Так Бухарест відреагував на обстріл РФ. Коли під час нічної російської атаки на Одещину один із безпілотників залетів у повітряний простір Румунії, врізався у 10-й поверх будинку у прикордонному місті Галац і вибухнув. Спалахнула пожежа в квартирі на даху. Постраждали двоє людей, із будинком евакуювали близько 7 десятків мешканців. Міністерство оборони Румунії заявило, що підняло в повітря два винищувачі F-16 та військовий гелікоптер для спостереження за атакою. А от збити дрон просто не встигли, пояснили в відомстві. Кажуть, що їхні військові мали лише 4 хвилини, а ще юридичні обмеження. З цієї ж причини не спрацювали системи Гепард. Президент країни вже попросив у союзників додаткові засоби для протидії безпілотникам. Ну а в МЗС країни заявили, бачать привід для застосування статті 4 НАТО, що передбачає проведення консультацій з союзниками. У місцевих ЗМІ також повідомили про ще один знайдений БПЛА у районі селища Бесешт. І офіційну інформацію ще не підтвердили, але за попередніми даними БПЛА був без вибухівки і мав розмах крил 3 метри. У НАТО, ЄС та Києві відреагували на вибух російського дрона у Румунії. Кремль перетнув ще одну межу, написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і пообіцяла зміцнювати безпеку та посилити тиск на РФ. У цьому контексті вона заявила, що Брюссель вже готує 21-й санкційний пакет. У НАТО ж запевнили Бухарест у повній підтримці і захисті кожного сантиметра території союзників. Про це Марк Рюте особисто повідомив президенту Румунії Нікушо Рудану під час розмови. У ній він наголосив і на подальшій підтримці України, бо наслідки російської агресії, каже Рюте, не знають кордонів. Ну а глава МЗС України запропонував Румунії співпрацювати для посилення захисту від загроз безпілотників. І додав, що зміцнення української протиповітряної оборони важливе не лише для нашого захисту, а й для зменшення ризиків для сусідів. Засудили атаку також в Італії, Литві, Угорщині та Молдові. Мовчать досі у Росії, але щось сказати їм доведеться, бо очільниця МЗС Румунії вже викликала посла РФ на Килим. Володимир Зеленський попередив про підготовку Росією нового масованого обстрілу України. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Маємо інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару. Важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки, написав президент. І також він наголосив, що потрібна більша підтримка від партнерів, особливо у наданні антибалістичного озброєння. Непояснюваною, небезпечною та варварською ескалацією назвала заступниця представника США в ООН Темі Брюс останній масований удар по Києву. Фактично, це перша реакція зі США, яка з'явилася за 5 днів після обстрілу. Адміністрація Трампа не відреагувала і досі. Брюс атаки проти цивільного населення назвала огидними, нагадала про неприпустимість ударів по дипустановах і закликала до переговорів. Без відповіді з Вашингтона залишається і лист, що його президент України днями надіслав американському лідеру. У ньому відверто заявив про нестачу ракет-перехоплювачів на тлі посилення російських ракетних загроз. Власна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко про реакцію з Вашингтона.
7: У день, коли «Укрпошта» презентувала спеціальну марку до 250-річчя незалежності США, з'явився і лист, підписаний президентом України. Щоправда, доставили його президенту США, також усім конгресменам і сенаторам, напряму. У ньому Володимир Зеленський пише, що балістичні ракети залишаються єдиною воєнною перевагою Росії. Просить Трампа про спільне виробництво систем ППО і прямо говорить – перехоплювачів критично бракує. Поставки американської зброї за системою «Перл» не встигають за новими загрозами. Хоча жодних значимих затримок у постачанні американської зброї навіть після початку війни в Ірані не було, розповіла ТСН посол України в США Ольга Стефанішина.
8: Ми не мали жодних серйозних перебоїв або обмежень щодо постачання озброєння. І на майбутнє це не є константою. Такі перерви можуть бути. Все буде залежати від того, як будуть розвиватись події стосовно військової операції в Ірані.
7: Іранська кампанія виснажила американські склади. На відновлення запасів, за прогнозами аналітиків, піде близько 3 років. Жодної публічної реакції від адміністрації Трампа на звернення Зеленського не надійшло.
9: Реальність є такою, що американська адміністрація не робить те, що мала би робити, а Конгрес робить на потужній двопартійній основі. Потреба у засобах ППО очевидна, і я вважаю, що коли Конгрес повернеться до роботи, а у нас зараз перерва на канікули, має бути спільне зусилля, щоб дати Україні те, чого вона потребує.
7: Двоє американських законодавців саме перебувають в Україні. Річард Блументаль та Джим Гаймс зустрілися із Зеленським і запевнили, у межах своїх можливостей продовжить лобіювати не лише збільшення поставок озброєнь, але й посилення антиросійських санкцій. Відповідний законопроєкт давно припадає пилом. Але чесно визнають, не можуть гарантувати, що їх почують у Білому домі.
10: Зараз зарано говорити, що саме буде надано. Як ми вже не раз говорили, Конгрес буде вимагати більше, не менше. Важко передбачити, яку позицію займе Білий дім. І, звичайно, ми всі зіткнулися з фізичною проблемою високих витрат цих боєприпасів зараз у Перській затоці.
7: Втім, їй обнадіїливі новини. Не лише американські ЗМІ останніми тижнями пишуть про те, що Путін втратив ініціативу і перевагу на полі бою. Те саме говорять дані розвідки, яку отримують у Конгресі.
11: Путін can't sustain.
12: У довгій перспективі Путін не може витримати цю війну. Він втрачає 3000 чи більше військових щомісяця. Невдовзі, згідно тих прогнозів, які ми отримуємо із розмов із міністром оборони, витрачатиметься 200 життів жертв на кожен кілометр. Я переконаний, Україна досягає прогресу на полі бою.
13: Вважаю, що упродовж наступних місяців Україна продовжить повертати території за високою ціною для Росії.
7: Держсекретар США Марко Рубіо цього тижня фактично визнав, США не бачить сенсу у продовженні переговорів між Росією та Україною у тому форматі, як вони відбувалися досі. США, мовляв, вступилися, бо і Україна, і Росія були готові говорити за їхнього посередництва, але виявилися не готовими до миру. І хоч адміністрація жодним чином не відреагувала навіть на останній критичний обстріл Києва, колишній посол США в Україні Білл Тейлор вважає, інтерес Трампа до переговорів втрачено не остаточно.
14: I don't think he's lost his interest.
12: Не думаю, що він втратив інтерес, але, на мою думку, президент Трамп турбується насамперед про успіх. Можливо, він усвідомлює, що Україна займає проактивну позицію, відбирає ініціативу в росіян, досягає успіху на полі бою, у нанесенні далекобійних ударів по військових цілях на території Російської Федерації. Україна успішна, лише це матиме значення для президента Трампа.
7: Рубіо цього тижня заявляв, США не вірять у військову поразку однієї зі сторін на полі бою. Однак, схоже, Трамп, замість форсувати переговори, знов повернувся до ідеї, що злам спершу має статися на полі бою. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
15: Ми боремося за країну рівних можливостей.
16: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
17: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє, коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
18: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: Інші за країну рівних можливостей.
1: Марафон «Єдині новини» триває на каналі 1 плюс 1. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. ЗСУ провели швидку зачистку від окупантів у Воздвижівці на Запоріжжі. Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State. За даними видання, близько 2-3 тижнів тому окремими групами росіян вдалося просочитися у населений пункт. Частину окупантів українські військові тоді ліквідували одразу, інші ж видали себе після того, як почали встановлювати у селі російські прапори. І саме це і допомогло силам оборони України виявити загарбників та остаточно зачистити населений пункт. Ну, а от на підступах до Костянтинівки ворогу все ж вдалося просунутися. У Діпстейт повідомляють, що росіяни збільшують контроль території навколо міста, ну, а також продовжують активний тиск на село Роденське, що біля Покровська та Мирнограда. Аналітики наголошують, що Роденське є важливою опорною точкою для можливого подальшого просування російських військ. Крім того, окупанти намагалися атакувати і на інших напрямках. Як звітують в українському генштабі, найбільше ворожих штурмів на наші захисники відбили на Гуляйпільському, Лиманському, Костянтинівському та Покровському напрямках.
2: Завдяки нашим захисникам росіяни втратили 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 наземні робототехнічні комплекси і 324 одиниці автомобільної техніки.
1: Сухопутний коридор Крим-Донецьк у вогні. Авгур показали, як блокують логістику окупантів, знищуючи російську техніку в тилу ворога. Йдеться про ділянку траси між тимчасово окупованими.
2: 24 одиниці автомобільної техніки.
1: Сухопутний коридор Крим-Донецьк у вогні. Авгур показали, як блокують логістику окупантів, знищуючи російську техніку в тилу ворога. Йдеться про ділянку траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм, які наразі перебувають під вогневим контролем операторів ГУР. І навіть попри віддаленість від лінії фронту, на відео, яке публікують українські розвідники, видно, як на дорозі палають уражені російські паливозаправники, вантажівки та трап. Також повідомляється, про що через неможливість протидіяти нашим донорям, місцева окупаційна влада навіть збирається обмежити рух вантажних автомобілів у регіоні. Польща невдоволена рішенням України назвати елітний підрозділ сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. В указі Зеленського це пояснюють відновленням історичних традицій національного війська. У відповідь на це поляки викликали на килим українського посла, висловили йому протест і заявили, що такі дії відштовхують багатьох поляків від України у цей складний воєнний час. Ба більше, польський президент Кароль Навроцький пригрозив забрати у Зеленського орден Білого Орла. Це найвища нагорода у Польщі, яку Анджей Дуда вручив Володимиру Зеленському у 2023 році. Тоді він і зазначив, що позиція глави держави та героїчного українського народу врятувала Україну як державу. Натомість прем'єр Польщі закликав не сваритися через минуле, бо від цього виграє хтось інший. Сам Володимир Зеленський на закиди офіційної Варшави поки що ніяк не відреагував. Додаткові рейси і потяги на літо призначила «Укрзалізниця». У соцмережі компанії пишуть, що через зміни пасажиропотоку оптимізують використання вагонів. Із менш навантажених напрямків їх перекинуть на найбільш затребувані рейси. Отже, щоденно курсуватимуть 7 поїздів на напрямках Ужгород, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Запоріжжя, Ковель, Одеса, Ковель, Дніпро, Харків, Одеса та Миколаїв, Київ. Крім того, для посилення сполучення між Києвом і Чернівцями призначено додатковий потяг. А для забезпечення прямого сполучення міст півночі та заходу України відновлюють рух поїзда Суми-Рахів. Останній дзвоник в укриттях. Попри ранкові обстріли, тривалі блекаути впродовж року та щоденну загрозу свята у прифронтових областях все одно відбулися. Укриття перетворили на квест-кімнати, а випускні вальси лунали під землею та в метро. Як школи у Сумах, Запоріжжі та Харкові адаптувалися до загрози і та щоденну загрозу свята у прифронтових областях все одно відбулися. Укриття перетворили на квест-кімнати, а випускні вальси лунали під землею та в метро. Як школи у Сумах, Запоріжжі

0: Запоріжжі та Харкові адаптувалися до загрози і влаштували свято всупереч ворогу. Дивіться далі в сюжеті Деси.
1: Цьогорічне свято останнього дзвоника у Сумах я би порівняла із таємною спецоперацією, в якій були задіяні і батьки, і вчителі, і діти. Святкувати школи почали ще з вівторка. Дату кожен заклад визначав індивідуально і тримав це в таємниці, аби не наражати дітей на небезпеку. У різний час і в різні дні по черзі для різних паралелей. В деяких закладах урочисті лінійки

0: однокласників за себе, що цей етап завершено.
1: Цьогоріч на Сумщині свято останнього дзвоника провели для майже 80 тисяч школярів. Це на 4 тисячі менше, аніж торік. Спочатку повномасштабного вторгнення в області пошкоджені 150 шкіл. З них 20 зруйновані ущент. Цей рік, напевне, був найскладнішим за усю війну. Через тривалі відключення електроенергії довелося подовжувати зимові канікули, а цілодобовий гул ворожих безпілотників аж ніяк не налаштовував на навчальний процес. Утім, і учні, і вчителі це все гідно витримали, і, як ми бачимо, не довелося навіть подовжувати навчальний рік, щоби надолужувати втрачене улітку.
2: Замість звичної лінійки шість станцій, які ведуть випускників гімназії до справжніх пригод. У день останнього дзвоника тут влаштували тематичні квести з загадками, випробуваннями та подарунками. Традиційно для Запоріжжя останній дзвінок проходить в укритті через безпекову ситуацію. Але навіть тут панують емоції та справжній святковий настрій.
3: Вже другий рік поспіль – це свято в 94-й гімназії під землею, де діти і навчались весь рік.
4: Ми навчаємося в укритті в змішаному форматі з січня 25-го року. До цього ми навчалися, на жаль, дистанційно з 22-го року. І всі наші свята проходили дистанційно.
5: Дітям дуже подобається, вони задоволені, ходять саме до школи. І коли навіть вони хворіють, мама, давайте у школу, бо ми не хочемо онлайн, там цікавіше.
3: Навіть ранковий обстріл не став за вадою, бо у малечі має бути дитинство, певний директорка закладу освіти.
4: У нас кожен рік свята різні, обов'язково. В цьому році у них буде квест.
3: Цього року 96 шкіл Запоріжжя завдяки укриттям та збудованим підземним закладам працювали у змішаному форматі. І сьогодні свято організували для майже 50 тисяч дітей.
2: П'ятий поспіль – останній дзвоник, який звучить у Харкові, не на шкільних подвір'ях, а під землею в укриттях. Але, здається, випускникам байдуже на бетонні стіни навколо. Вони просто радіють, що за багато років онлайн-навчання можуть побачити своїх однокласників наживо, а не онлайн-конференції. Випускники 28-го ліцею зустрічаються вперше за багато років. З 22-го вони бачили один одного лише на моніторах. Аби бути поруч із однокласниками, Маргарита подолала сотні кілометрів.
6: Я приїхала, щоб побачити однокласників, побути на сьому святі, щоб увійти у доросле життя, так сказати. Ось, тому я дуже рада, що тут побула.
7: Ну, трохи, звісно, що сумно, але зрозуміло, що все буде ще попереду, що треба буде розвиватися. Та і ще зустрінемося з іншими однокласниками.
2: Очне навчання у Харкові розкіш. Більше половини з 94 тисяч місцевих учнів перебувають саме у місті. То школи балансують між офлайном та онлайном, виходячи з можливостей укриттів.
8: Один із класів навчався цілий рік в підземній школі, а самі ці діти навчалися онлайн. Ми харків'яні такі, нам не важливо онлайн, офлайн. Ми міцні, дружні, і тому ми об'єднані, і ми завжди разом.
2: Втім, місто активно будує нові підземні школи та укриття.
9: Попит на навчання величезний. Ми не встигаємо за цим попитом. Дві школи розпочато будівництво, одна школа підземна завершується. І плануємо з 1 вересня підключити ще одну станцію метрополітену.
2: Цього року з харківських шкіл випускається 8 тисяч однокласників.
10: 3, 2, 1!
2: Але життя триває, і вже восени школи чекають на майже 5 тисяч першачків. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
11: Різке похолодання, яке накрило Україну на цьому тижні, поволі відступає. Як повідомляють синоптики, вже з перших днів червня у більшості регіонів країни почнеться справжнє літо. Ну а температура повітря підвищиться на 10-15 градусів. Причиною нещодавнього погіршення погодних умов став прихід на територію України нового атмосферного фронту з півночі. Саме він приніс нам таку нестабільну погоду із похолоданням і опадами. Однак уже на цих вихідних стовпчики термометрів знову потягнуться вгору до плюс 20 градусів. Крім того, заключний вікенд травня принесе сонячну погоду на більшості частини території України, обіцяють синоптики. Ну і наразі випуск ТСН завершую. Наступний чекайте вже.

0: Вже о 18-й годині, ну а далі, як завжди, в цей час ведуча 1+1 Наталя Мосійчук і гості її ефіру, де завжди дискутують на якусь важливу тему. Тож до зустрічі.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подивайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Добрий вечір і дякую, що починаєте дивитися тему. Ми сьогодні поговоримо про те, що відбувається між президентом і парламентом, тому що цей тиждень яскраво засвідчив, що вони один без одного жити не можуть. І про заяву президента, начебто заяву президента, яку переповідає видання The Economist, про те, що війна може тривати ще 2-3 роки. От ми поговоримо про це з Ігорем Рейтеровичем, з політологом. Дякую, пане Ігорю, що ви прийшли.
1: Вітаю.
0: Вітаю Олександром Харєбіним, політичним радником. Спасибі, пане Олександре. Дякую. З Віталієм Куликом, політологом, директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства.
1: Вітаю.
0: І має бути у нас Сергій Лещенко, радник Офісу президента України, але запізнюється. Сподіваємося, що він... Ага, кричить тут. Вже вдягають мікрофон на пана Сергія. Ну, то ми в повному складі. Сергій Лещенко, радник Офісу президента України, приєднується до нас. Пан Сергій, сідайте, будь ласка. Добрий вечір. Я одразу хочу закликати наших глядачів, які дивляться нас в Ютубі. Будь ласка, будьте активними, не тільки пишіть коментарі, але і позначайте нас вподобайками. Відповідно, перевірте свої підписки, що немало важливо. Іноді вони можуть злітати. Ну і поставте дзвіночок, тому що в суботу у нас вийде наступне відео, вийде Мосійчук Плюс. Я наприкінці спойлерну з ким. От, так, щоб ви не пропускали в суботу о 12:00. Ну що, ми починаємо. Для тих, хто, можливо, не з перших секунд почав, скажу тему, про що президент проситиме парламент і війна 2-3 роки. Спочатку я ввела такий новий жанр «суб'єктивні нотатки», тому суворо прошу не ставитися до цього. Та стандартів BBC я вам тут не явлю, але от приблизно те, що я розумію на задану тему. Будь ласка, дивимося.
2: Дуже суб'єктивна від автора. З тих 6 офреків на Банковій, куди я була запрошена за час повномасштабної війни, на останньому я запитала президента Зеленського, якщо криза в парламенті не розсмокчеться, чи готовий він до формування коаліційного уряду? Чи готовий зараз сісти за один стіл з лідерами фракцій і поговорити? Адже Порошенко, Тимошенко, Желізняк шлють певні сигнали. Тоді президент нагадав, що востаннє подібний діалог відбувся одразу після початку повномасштабного вторгнення, 4 роки тому. Але дуже скоро певне політичне перемир'я було порушене, а публічна позиція його політичних опонентів з тих пір спрямована на дискредитацію. Цитата. До того ж, навряд чи вони, увійшовши до коаліційного уряду, проголосують за податки на цифрові платформи. Це вимога МВФ, нагадаю. Багато що змінилося. Наприклад, на днях справу лідерки фракції «Батьківщина» Тимошенко на БУІСАП передали до суду. В суді опинився і екс-керівник Офісу президента Єрмак. А монобільшість дала вкотре збій, скувавши парламент кризою. Президент вдруге за роки гарячої фази війни запросив на зустріч лідерів фракцій та груп. Прийшли всі, навіть візаві Зеленського по стадіону. При тому, що Порошенко не є лідером фракції. Цю посаду ділять між собою Ірина Геращенко і Артур Герасимов. Але, вочевидь, Петру Олексійовичу було потрібніше, бо ж санкції тиснуть. Я нагадаю, їх рік тому наклав на попередника саме наступник Володимир Олександрович. Загартована в політичних баталіях Євросолідарність змісту розмови не розкрила, залишила люфт для інтерпретації в залежності від дії опонента і вийшла з коротким резюме на сайті. Мовляв, зустріч минула в добросусідській атмосфері, обговорили багато викликів, які можна подолати спільно. На відміну від таймінгу інших лідерів фракцій та груп, попри заявлені півгодини, зустріч 6 і 5 тривала більше 2 годин, що дало підстави журналістам цікавитися, чи не порушував Порошенко санкційне питання. Окремо відбулися зустрічі з екс-головою Верховної Ради та екс-соратником Дмитром Разумковим та Юрієм Бойком – платформа «За життя та мир». Серед тих, з ким поговорив президент, були також лідери парламентських груп. Час зустрічей був розписаний на цілий день, тому навіть обід не став перервою, розмови деяких політиків були непісними. Зустрічам із лідерами парламентських фракцій та груп передували збори президентської фракції зі своїм лідером. З розривом майже в півроку. Явка в районі 200 депутатів висока. Найгучніший виток понеділка спілкувалися про завершення гарячої фази війни. З яскравих цитат про це зібрання – опис журналістки BBC Софії Середи, який вона подала в прямій мові депутатів інкогніто. В очах не було страху, а в повітрі був дух свободи. Природа очистилася, начальник розколдувався. Втім, питань після цих розмовних сесій більше, ніж відповідей. Що або хто змусив президента зайти на парламентське поле? Чи зможуть сторони грати в одній команді до виборів? Чи зможе президент поділитися владою з парламентом? А відповідно, чи готовий парламент взяти відповідальність за непопулярні в народі рішення? І найголовніше, чому саме зараз президенту Зеленському так знадобився парламент?
0: Де юре ми парламентська республіка? Де-факто президентська. І багато хто дорікає вам, що ви зосередили в своїх руках абсолютну владу. Якщо це так, тоді скажіть, що або хто заважає вам ці два роки провести кардинальні реформи. Так, я як єдина говоряща голова Банкової можу дозволити собі ставити такі питання президенту України. Я їх ставила в 19-му році, в 20-му, в 21-му році, в 22-му, в 23-му, в 24-му, в 25-му і в 26-му. В останній я поставила на офреку саме те питання, з якого я почала свої суб'єктивні нотатки. Запам'ятаємо оці останні питання, які мене турбують. Що змусило президента зайти на парламентське поле? Для чого президенту знадобився зараз парламент? Але я хочу попередити наших глядачів, тому що розвідспільнота Сполучених Штатів Америки попереджає владу України, попередила вже про високу ймовірність масованого обстрілу з боку Російської Федерації найближче 48 годин. Там друг Упиря Шойгу теж сказав, що ми будемо бити по Києву і удар може від бутися в будь-яку мить. Так що, будь ласка, завжди будьте обережними, звіряйте своє місце перебування із сигналами тривоги, ну і бажано бути десь ближче до шелтерів. Всім дякую, але сподіваюся, що ми цю війну переживемо. Ну що, про політику. Фактично, дві такі вилазки зробив президент України на парламентське поле цього тижня. Перша, він зустрівся зі своєю фракцією вперше за півроку. І вдруге, він зустрівся з усіма лідерами фракцій і парламентських груп з початку повномасштабного вторгнення. Тому що перший раз він зустрівся з Сергією, здається, через тиждень після початку гарячої фази війни.
1: Ні,
0: вперше тиждень,
1: перші
0: да?
1: Дні. Перші дні. 24-го або 25-го це було, і це було.
0: І от зараз вдруге. Ну, тобто, ну,
1: була ще зустріч року з тим скликанням парламенту, з попереднім теж. Mm-hmm. Пам'ятаєте, Ляшко там виходив і скандалив з фракції Радикальної партії, він був представник. Ну, в 19-му році.
0: Це 19-й рік. Ні, я кажу вже про початок війни, тому от вперше за 4,5 роки він вирішив зустрітися. Ну і питання, звичайно, всі зараз намагаються з'ясувати, чому президент пішов. У нас ще буде Микита Потраєв на цю саму тему. Ми спробуємо взяти язика, так би мовити. І буде ще пан Івченко з «Батьківщини», тому що у них ситуація дещо змінилася з вчорашнього дня, після того, як НАБУ і САП передали до суду справу Юлії Володимирівни Тимошенко. Так що цікаво подивитися і послухати про атмосферу у фракції і про те, як вони зараз будуть діяти. Сподіваюся, що пан Івченко включиться і розкаже. Ну що, які у кого думки? Що задумав президент?
1: Давайте просто банально згадаємо історію України. Всі президенти, ну, принаймні ті, за яких там можна згадати вголос, так, вони зустрічалися із опозицією, і з усіма політиками, які присутні під офісом президента ходили, носили опудала Кучми, а Кучма з цими людьми зустрічався, сідав за один стіл, вів переговори.
0: Регулярно, треба додати.
1: Так,
0: регулярно.
1: Тимошенко,
3: це інституційно. Тут у нас
1: Тимошенко декларувала опозиційність до нього і регулярно ходила на так звані чаєпиття. Це вже прям був мем, тоді такого слова мем не було, але мем про чаєпиття у Кучми Тимошенко був. Тому це така, ну, певна українська політика класична.
3: Ні, це не класична політика, тому що президент Кучма і всі попередні президенти зустрічались на інституційній основі, тобто це були регулярні зустрічі. Тобто це була не просто традиція, це було в плані роботи президента було передбачено регулярні зустрічі з представниками парламентської опозиції і власної політичної сили. Консультації були на постійній основі. Зараз консультацій не було. Тобто з моменту, фактично, Сергій згадав, 19 рік і перші дні війни. Все. Більш ніяких консультацій з представниками опозиційної фракції не було. Тобто президент ігнорував по факту опозицію, не зустрічався з нею, вважав, що він має монобільшість, у нього є джекпот, тобто він отримав все відповідно в результаті президентських виборів. І нема сенсу зустрічатися з опозицією, лузерами, тому що він і його монобільшість визначають політику в цій державі.
0: Що змінилося?
3: Змінилося, по-перше, виявилося, що в нас управляємість, по-перше, немає монобільшості, і давно вже немає. Але і результативність голосування в рази зменшилася. Очевидно, що ця відсутність результативності і точки зборки парламента, якої раніше виконував Єрмак, зараз немає. І треба перезібрати цю машинку, забезпечення результативності в парламенті. І президент змінив тактику. Треба віддати належне. Президент вперше дійсно зустрівся з представниками опозиційних груп. Не лише фракцій. Він міг насправді обмежитись лише фракціями, а з групами не зустрічатися. Але він зустрічається разом, ну, фактично, із Разумковим, з яким у нього надскладні відносини. Так? Він зустрічається з різними політичними силами і говорить іншою мовою. Не умовою, типу, а ви хто такі, да? А він вислуховує. Коли на засіданні з депутатами і слугами слуги народу на фракції, депутати закидали про те, що їх не чує виконавча влада на місцях, губернатори, тобто глави військових адміністрацій, Будан обрав на олівець і казав, так, запишіть помічника мого телефон і з вами зв'яжемося. Президент був дуже, скажімо так, відкритий до діалогу. Це було вперше, тому що можна задати попередню зустріч, пам'ятаєте, його зустріч з фракцією. Де депутати виходили і казали, ну, як нас, як опустили, да? Зараз це була зовсім інша риторика.
1: Ну, таких зустрічей, щоб казали, депутати, як опустили, крім інтерпретації опозиції, не було. Бо я, наприклад, попередня зустріч була, вона була в листопаді.
3: Ми спілкуємося з представниками.
1: Я бачив, як виходили депутати, ніхто не виглядав опущеним, вони виглядали всі задоволеними, що з ними зустрілися. В офісі президента було включено світло на всіх поверхах в той вечір.
3: Остання перша за багато років. Перед звільненням Єрмака.
1: Да, звичайно, я тоді в офісі президента.
3: Ми ж теж зустрічалися з депутатами.
1: Всі вийшли на нормальному настрої. Тому давайте не треба драматичні такі качелі, бо надзвичайно цікаво. Але воно було нормальний діалог і тоді, і зараз.
3: Якраз тоді було недовисказаність. І було зовсім інше очікування. Зараз теж є питання недовисказаності і інших очікувань депутатів від цієї зустрічі. Але більшість, з ким я говорив, і представників влади, і представників опозиції говорять, що тональність суттєво змінилася.
1: Я вам скажу більше, перед цим була ще зустріч керівників груп «Слуги народу» разом з Буданом у президента. Тому це не була така зустріч, де всі вперше один одного за півроку побачили і здивувались. Тому нормальний діалог іде. Але і от ви кажете, що помінялось. Помінялось те, що раніше президент делегував частину комунікації Єрмаку з депутатським корпусом. Потім сказали, Єрмак всім набрид, Єрмак створює проблеми, давайте його позбудемося, ми хочемо самостійно займатися політикою, парламент окремо, Верховна Рада, значить так, уряд окремо. І сказав президент, добре, вам карти в руки. Виявилось, що трохи м'язи атрофувалися в депутатів, але вони за цей місяць, два-три піднабрали, і тепер вони знову суб'єктні. Президент сказав, я не буду влазити в рутину, бо я хочу займатися тими питаннями, які ви казали, мають завжди бути президентським мандатом. Це переговори з партнерами, міжнародка, це оборонка, це санкції, це те, що становить національну безпеку і оборону. А рутину, будь ласка, самі. Ну, от депутати попрацювали і сказали,
3: парламентсько-президентської республіки.
1: Так, звичайно. І оскільки Єрмака немає, Буданова інший функціонал, тепер відбулася зустріч.
3: Не треба спікувати все на Єрмака, що він був основним тромбом. Якщо президент не хотів такої ситуації спілкування з парламентом, мабуть, він і не дозволив би Єрмаку монополізувати контакт.
1: Ні, так він делегував йому, а потім позбулися учасники
3: тобто
1: цього процесу.
3: Тобто він співучасник формування такої системи придушення парламенту
1: не
3: і перетворення його на
1: президент
3: ексерс.
1: Делегував повноваження в комунікації рутинні, що стосується законодавчого процесу або ухвалення рішень уряду голові офісу, бо це його допоміжний орган.
4: Пане Сергій,
1: потім помінялось керівництво. Звичайно, це створений допоміжний орган.
4: А де це прописано, що допоміжний орган може займатися політичними функціями?
1: Президент не може використовувати використовувати допоміжний орган для того, щоб створювати комунікацію з, наприклад, тими людьми,
4: ви ж не про комунікацію говорите, ви говорите про управління. А дивіться,
1: я про управління ні слова не
4: сказав. Я на два моменти хочу звернути увагу. Дивіться, взагалі дивно, що ми обговорюємо питання візиту президента в парламент. В парламент
5: візиту лідерів до президента, і це дуже важливо.
4: Зустрічі,
5: тому я зустрічі. Я просто не буду перебиваю, пані Наталя, ваша провокативна назва цього ефіру. Про що президент проситиме парламент?
0: Будемо винні.
5: І вводить в оману і пана Ігоря, і багатьох наших глядачів, хто до кого приходить.
4: Дивіться, була зустріч президента з представниками парламентських груп і фракцій. Ми, я кажу, що дивно, що ми обговорюємо це питання в парламентсько-президентській республіці. Взагалі, ну реально дивно. Тому що, по ідеї, я абсолютно погоджуюся, це повинно бути на регулярній основі, він там повинен зустрічатися, повинен, якщо подивитися на чинне законодавство, по певним питанням, якщо він хоче, щоб швидко проходили законопроекти, що безумовно важливо в умовах особливо правового режиму воєнного стану, то йому, очевидно, треба по-іншому комунікувати з парламентом. А ми третій день, четвертий вже, да, обговорюємо як якусь суперновину, що президент зустрівся і президент там щось...
1: Це обговорюємо ми в цьому колі. Країну це, якщо чесно, цікавить набагато менше.
4: Країну це цікавить, тому що
1: набагато менше. Їх цікавить, чи будуть у нас ППО, чи будемо ми спроможні відбити атаку, чи полихає траса Таганрог-Джанкой, чи є в нас успіхи, що стосується фронту. Це набагато важливо.
0: Також
1: це цікавить істеблішмент і тусовку.
4: Також
1: країну цікавить. І ми зараз країну погружаємо в цю передовину.
0: Ні, дивіться, що головне тут, на чому треба зафіксуватися? Значить, є подія, да? От президент з парламентом зустрівся в двох форматах. Цікаво, для чого? Що має стати наслідком?
1: Ефективність роботи з парламентом
0: і швидкості. Чому саме зараз?
4: Пане Наталю, можна я
1: депутата
4: закінчу? Я починаю говорити
1: дуже швидко. Відразу... Він хоче, щоб депутати рухалися з ним на одній швидкості. Він зустрічається і каже, будь ласка, давайте рухатися, у нас нема часу тягнути це. Нам треба швидко встигнути вступити в Євросоюз, отримати гарантії, закінчити війну. Я йду швидко, я хочу, щоб ви рухалися зі мною на одній швидкості.
0: На кожне ваше, дивіться, на кожен ваш пункт там отримати гарантії. Які гарантії? Хто їх прописує?
1: Ну, так іде переговори, які зараз, до речі, не йдуть. Але, в принципі,
0: правильно,
1: це
0: чи,
1: його
0: чи президент
1: денний.
0: Приходив, чи він розмовляв про ці гарантії? Розумієте? Я по-троє вас питаю. Пане Ігорю, зараз, от на кожен буквально пункт, іде війна, я хочу, щоб ви рухалися, так, значить, разом зі мною. Нам треба вступити в Євросоюз. А у мене купа питань. А Євросоюз каже, ні, ми готові, але ми готові тільки от такий формат.
1: Ну, тому такий ми не погоджуємося на такий формат.
0: А такий ми не готові, розумієте? Тому цікаво обговорити, чи така відверта розмова була у президента з фракцією.
1: Була, звичайно, і він хоче, щоб ці рішення були швидко ухвалені, щоб ми не гаяли час. І тому, зокрема, зараз у нас питання щодо макрофінансової допомоги за рахунок російських коштів, у нас питання фінансової допомоги з боку міжнародних фінансових інститутів, МВФ, Світовий банк і так далі, там за ними пакетами йдуть організації. Mm-hmm. Звичайно, ці закони треба теж приймати, і тому ми не можемо гаяти час. Те, що стосується євроінтеграції, це інше, відкриття кластерів, переговори. Треба, щоб депутати теж були на цій самій швидкості, що і президент. І тому відбувається комунікація. Тут
0: почули,
1: немає великої, скажімо так, сенсації. Важливо, сенсація в тому, що відбулася хороша подія. Ну, але чому це сенсація? Це має бути норма.
0: Пан Віталій правильно сказав, що треба, щоб відбулася перезборка парламентсько-президентських стосунків. І от те, що ми зараз, очевидно...
3: Тобто має бути побудований інституційний діалог. Не реактивний діалог, не ламання через коліна, не кулуарна розмова, не коли в офіс пускає рішення парламенту вже сформовані, і які парламент має ксерокс робити. Це має бути дискусія.
0: Ну, тобто...
3: І зараз, я вам сподіваюся, що Буданову вдасться побудувати цю інституційний механізм консультацій.
0: Це
3: буде робота.
0: Це ще один поворот в цій історії. Я хочу нагадати, колись мені Стецьків розповідав в одному з інтерв'ю, що Кучма, поїхавши на відпочинок в Карпати, не робив перерву на оцей конституційний діалог. Тому що до нього представники фракції груп їхали, літали для того, щоб переговорити з Кучмою.
3: Фороси. Достатньо було цікава дискусія.
0: В тому числі. Пан Ігор.
4: Невже.
0: Так, вибачайте.
4: Да. Ні, просто, знаєте, так складно вести взагалі якийсь діалог, коли ти починаєш говорити про одне, тобі накидують інше. Там, макрофінансову допомогу, європейську інтеграцію і так далі. Я хочу сказати одну важливу річ, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці з особливостями. І всі прекрасно розуміють, що під час війни парламент свідомо, я підкреслюю, це було особливо в перші роки війни, віддає частину своїх повноважень. Очевидно, президенту, який в нас жодну з гілок влади не представляє, він окремо існує, як, знаєте, там, ну, і не в вакуумі, ну, на щастя. Це свідомо відбулося, і той, скажімо, формат, який там був прийнятий на початку, він працював. Тому що, дійсно, тоді була зустріч президента з лідерами всіх депутатських груп і фракцій, це було на другий день війни. Про це багато хто розказував. 25 числа вони зустрілися, вони обговорили певні речі, і майже рік, 22-й рік, робота була на дуже високому рівні. Ми це бачили. Далі почалося те, що почалося, і, в принципі, зараз, от ми дійсно говоримо про якусь новину, хоча такі зустрічі повинні бути регулярними. І очевидно, що треба міняти взагалі підходи до взаємодії між парламентом, Кабінетом міністрів і там Офісом президента, в даному випадку. Хоча мені здається, що навряд чи вийде цей діалог налагодити по тій простій причині, що Кабінет міністрів ходить звітувати не в Верховну Раду, а на Банкову.
6: І приймає... Кабінет міністрів кожної п'ятниці присутній на звіті. Депутати можуть поставити запитання, якщо б вони приходили на ці засідання.
4: Депутати приходять на ці засідання.
6: Включіть, будь ласка, трансляцію.
4: Я ж дивлюся регулярно.
6: Я теж дивлюся. 20 депутатів на 450 в п'ятницю, це не приходить.
4: Приходять далеко не всі міністри. У нас є історія, коли міністрів по 5, по 6, по 7 разів викликають до Верховної Ради. Вони не приходять, ігнорують.
0: І такі,
4: такі ж історії є в нас там з генеральним прокурором, там і багатьма іншими. Речами. Суть не в цьому. Суть в тому, що рішення основні приймаються між Кабінетом міністрів і президентом, а потім виносяться в парламент. Парламент на сьогоднішній день відмовляється. Слуги народу. Я не кажу зараз про опозицію, тому що взагалі дуже дивна історія звинувачувати опозицію в тому, що якісь там законопроекти в парламенті не приймаються. У вас же є монобільшість, в чому проблема? Ми побачили, яка
0: монобільшість.
4: Дивіться, секундочку.
3: Та голосати є.
4: Голоси ж то повинні бути. 229, здається, да, зараз? 229. Там зайшов, здається ж, депутат.
0: 228 226.
4: Треба для голосування. Так. Але їх там 229, здається. Там на 3 більше, ніж потрібно.
0: Ну, я читала останнє 8.
4: Ну, там постійно ж хтось виходить, так. Хтось заходить. От, наприклад, там депутат один вибув зараз голосу, поки заведуть наступного, який же час там пройде. Суть не в цьому. Суть в тому, що у вас же є монобільшість, то які питання до опозиції? Дасть опозиція голоси? Окей. Не дасть? Ну, вона буде нести за це політичну відповідальність, правильно? Але звинувачувати, бо я бачу, що багато звинувачень, які сипляться, що ми не прийняли рішення, тому що опозиція не голосувала, ну це трошки дивно, коли у вас є коаліція, яка повинна приймати рішення.
0: А там йшлося, вибачте, про євроінтеграційні закони.
4: На них треба скільки голосів? На них треба скільки голосів? 226.
0: Я розумію, але євроінтеграція це
4: за євроінтеграцію
0: прапор...
4: будуть голосувати. Ну, будуть голосувати.
0: Це ж буде... Не всі законопроекти.
4: Дивіться, будуть голосувати. Будуть
0: щодо
4: голосувати.
0: Чого?
3: Щодо євроінтеграційних законів.
4: Вони ж можуть бути різні, але суть не цьому. Вони будуть голосувати. У нас буде 300 голосів за євроінтеграційні закони, але до них треба дожити. Розумієте? До них треба дожити. Тому що, коли, наприклад, віце-прем'єр, який відповідає за євроінтеграцію, як розказують депутати, тому що ми ж теж спілкуємося з депутатами, в тому числі я говорив, наприклад, на другий день після зустрічі з Єрмаком ще тоді, зі слугами народу, і вони в прямому ефірі казали, що ми не отримали відповіді на жодне питання, ми намагалися щось запитати, нам або проігнорували, або сказали, що...
6: Це, я перепрошую.
4: Ну, я можу назвати прізвище, але я не буду називати
6: ви не можете, а я був присутній в офісі президента, коли була зустріч з Єрмаком. Це був пізній вечір, близько 20-ї, це була ще листопад місяць. В той вечір, я як зараз пам'ятаю, в офісі президента вперше з початку війни на всіх поверхах включили світло. Депутати, значить, склали всі речі на рамка третій поверх, підняття на четвертий поверх до залу засідань. Лежать там телефони, годинники, сумки всі порозкладені. Закінчується зустріч, всі спускаються і йдуть на вихід. Не було ніякого обурення, не було ніякого нас проігнорували.
4: Потім приходять на ефіри і кажуть, що ні про що.
6: Для того, щоб вам було про що політично цю історію розкручувати. Але тоді люди виходили. Я переговорив з кількома десятками депутатів. Я не член фракції, я не був на засіданні, але я з ними говорив, всі сказали, нормально, діалог відбувся.
7: У нас інші досвід.
6: Пані Безугла тоді піднялася і все, що вона вважала негативне. Про Єрмака.
4: Єдиною.
6: У нас демократія. Якби в нас не було демократії, пані Безугла б не могла такого. У нас демократія. Вона в присутності президента, Єрмака, прямо їм в очі. Все, що вважала за потрібне, сказала. І про Єрмака вона. В Єрмаку Єрмак сидить, вона про нього розказує. І про Сирського вона розказує. Це демократія. Її послухали, їй відповіли.
1: Потім розказує, що вони там прийшли за голову, хапались успокоїтельної пілі, ледь не
4: шутили. Це вони розказували. Це не синітниця. Це ж депутати розказували.
1: Я не знаю, я не бачив жодного, крім представників інших фракцій, які переповідали про засідання, де вони не були, як і зараз. Ми живемо в якомусь дурдомі. В нас депутат, який не входить в «Слугу народу» і входить взагалі в іншу фракцію, навіть не в керівництво. Ходить по ефірам, розповідає, що було на «Слуги народу».
0: Це ж демократія.
1: Да, ну це демократія, але це людина некомпетентна, вона там не була, і вона не володіє інформацією.
0: Ну чекайте,
1: запросіть його про свою фракцію.
0: Пане Сергію, колись у Петра Олексійовича Порошенко була така програма на його власному каналі «Експрес-Інформ». Називалося «Слово депутата».
1: Прекрасно.
0: От він там як депутат виступав, а в «Железняках» залізний нардеп, що прирівнює його до блогера, розумієте?
1: Розказувати, що
0: тому
1: було на фракції,
0: те, що він там розповідає,
1: тут питання до журналістів. Чому вони запрошують людину некомпетентну розказувати про засідання, де його не було, і яке стосується взагалі на його політичної сили. Тому я закінчую цю історію, щоб вона не перетворювалась, це не топ-тема нашої розмови. Є речі набагато важливіші для суспільства. Але що стосується фракції, то там, як і тоді, так і зараз, всі висловлюються свої думки, президент відповідає на питання, які лунають на його адресу. Ніхто не відчувається приниженим або в якийсь інший спосіб.
4: Як написало BBC з посиланням на депутатів зі «Слуги народу», і не тільки BBC, що більшість депутатів про останню зустріч сказали «спокійно і скучно».
0: Чекайте. Пані Середа написали не тільки про спокійно і скучно,
4: були інші.
0: Про президент розколдувався, про те, що і криза скресла, розумієте? Гарно спілкувалися, тому що ви вириваєте з контексту.
4: Ні, я кажу, що була і така заява. А, наприклад, представники опозиційних фракцій казали, що їм сподобалася розмова з президентом. Сподобалося. Вони гарно поспілкувалися.
3: Порошенка отримали.
4: Да, вони гарно поспілкувалися, вони підняли важливі питання. Тобто остання зустріч, вона дійсно відрізнялася від попередніх. Просто дійсно, ми говоримо про
0: це. Остання зустріч кого?
4: Ну, представників депутатських груп і фракцій, яка в понеділок.
0: Від попередньої якої? Звісно, вона відрізнялася, якщо на другий день початку війни.
4: Я не знаю, там, мабуть, до початку війни.
3: На фракції
4: відрізнялася. В позитив.
0: Давай, пан Олександр
5: Мені здається, що всі хочуть, і суспільство, деяке суспільство хоче як мед, так і ложка. Тобто сьогодні вони зустрілися, і всі хочуть вирішення багаторічних проблем, яке сталося ще до Зеленського, бо поляризація суспільства, поляризація політичних еліт почалася в 2014 році. Згадайте кролика Яценюка і все, що відбувалося. Тобто коли поляризація перетворилася фактично з риторики опонентів на політичну технологію, коли країну поділили свідомо, ми дуже багато років згадуємо, як Янукович і його банда ділила країну на три сорти. А що було зроблено в 2014 році? Що робилося в 2019 році? І ми ж всі знаємо людей, які це робили, і політтехнологів, які ділили країну. І зараз, коли ми зараз емоційно обговорюємо, хто щось сказав, не так пішов, не ти там, опозиційна партія Петра Порошенка не лідер опозиції, бо ніхто його не призначав лідером опозиції, я це ще раз хочу підкреслити. Всі партії, які не є членами коаліції, фактично є опозиційними. І вони приймають опозиційне рішення відповідно до власного розуміння, що на користь країні. Це дуже важливо. Коли Порошенко після зустрічі, вибачте, не жоден політичний лідер, який був на зустрічі, не писав таку кількість постів про те, що саме з ним віч-навіч хтось зустрівся, це теж про розуміння власного місця в історії.
0: І це було на запит саме фракції ця зустріч?
5: Читати нормальної людини, яка слідкує за політичним процесом, це просто, для мене це було тумачно, що називається. Це перше. Далі, я хочу Ігоря перебив, вибачте. Президент просить парламент? Це ж шутка ж, правда? Шутка гумору, як то каже.
0: Дуже хочеться мати або підтвердження, або спростування.
5: Я чую від колег дуже важливу тезу, яка дуже дотична до країни, яка ще не воювала, чи до війни, що у нас парламентська президентська республіка, згідно Конституції України, звісно, де гілки влади розподілені відповідно до конституційних повноважень. Але колеги або забувають, або в емоціях, ми забуваємо, що у нас є верховний головнокомандувач воюючої країни. І це надає йому всі повноваження вирішувати питання відповідно до тих зобов'язань, які країна має і за які він відповідає як верховний головнокомандувач. Давайте покладемо на Терези, що у нас важливіше. Демократія, яка на паузі. Бо давайте тоді всі наші недоліки по Конституції, яка на паузі, це ж не тільки повноваження парламенту і президента. Там багато що на паузі. Тому що країна у війні. Далі, от прозвучала ця фраза, вибачаюся, така дещо співвідношуся, як скажуть. Зміна тактики. Я не впевнений, що це зміна тактики. Мені здається, що це зміна оптики. От коли оптика буде сфокусована і буде зрозуміло, що це дійсно має сенс, що дійсно ті, хто міг почути чи хотів почути, почули, і це один до одного, тоді буде інша тактика. І так ми згадували цю фразу, що до президента розколдували, ну це не найкраще визначення цієї ситуації. Бо
0: не найкраще.
5: Найкраще визначення ситуації. Бо перша теза була, що в офісі на Банковій нарешті з'явилося повітря. А потім розколдували. Тобто це така, знаєте, це точно не спроба президента сподобатися, це точно не спроба президента просити когось, але це точно спроба подивитися на це з іншого фокусу, під іншою оптикою. І наявність на зустрічах Стефанчука, Буданова, Арахамі – це теж про формування або нового кола. Я ще не знаю. Я впевнений, що Зеленський ще не знає. Це нове коло.
0: Ну, Сергій каже, рухатися з однією швидкістю, попросив президент.
5: І це про емоції, бо зараз я, ну, мені здається, я от дещо, ну, от опускаю
3: це
5: рівень.
3: Це не про емоції, отут цікава спекуляція.
5: Окей, спекуляція.
3: Тому що воєнний стан, він передбачає конституційність. Він частина конституційного процесу.
4: Значить, так.
3: І це не скасовує парламентсько-президентську республіку.
5: Не скасовує.
3: Навпаки, демократія не скасовує.
4: Парламенту.
3: Є сили, які хотіли скасувати в демократію. Так, є такі сили. Взяти все одною руку, маніпулювати. І ми знаємо навіть прізвище цієї людини, яка б хотів би так це зробити.
5: Звісно.
3: Він вже не при владі.
4: Це хто?
3: Єрмак. І от я вважаю, що не можна говорити про те, що в нас скасовується парламентсько-президентська республіка. Навпаки. Треба відновити механізми, якщо ми говоримо про воюючу державу. Є Британія, класичний приклад. Так що вони зробили? Створили коаліційний кабінет. Єдиний кабінет війни. Uh-huh. Так? Який об'єднав і опозицію, і правлячу.
4: В Ізраїлі теж створювали,
3: у нас це недоцільно робити. У нас це було недоцільно робити. Але технократичний кабмін можна було проводити. Консультації можна було б проводити.
0: Ну, багато хто каже, що той кабмін, який сьогодні не є технократичним.
3: Те, що зараз відбувається, вважаю, це правильний крок. Тому що відновлення консультацій і взаємодії з парламентом на інституційному рівні – це якраз намагання не просто поставити перед фактом парламент, а парламент зробити партнером. Партнером. Не об'єктом впливу, як це було раніше при Єрмакуш, а партнером.
0: Добре, до чого йде?
1: У нас теза про технократичний уряд. Так у нас є технократичний уряд, нам не треба його створити. У нас жоден міністр не є політиком в розумінні своєї політичної кар'єри. Жоден з них не працює на свій рейтинг. Назвіть мені хоч одного з міністрів, в кого є своя політична партія, який збирається брати участь в наступних виборах, тому що в нас технократи при владі. У нас що, перший віце-прем'єр займається політичними справами? Чи у нас займається Тарас Качка політичними справами? Чи у нас займається міністр економіки Соболєв? Чи у нас займається міністр фінансів Нарчук?
4: Спілкується, наприклад, з опозицією.
1: Ні, так, вони виконують порядок денний держави для того, щоб держава функціонувала під час війни,
0: ну,
1: а не займається рейтингом.
0: Мені здається, що Качка виконує порядок денний Євросоюзу і Брюсселя, або виконуючи кластери.
4: Так не треба казати.
0: Розумієте,
1: коли ти слухаєш...
0: Ну так ми йдемо в Євросоюз, чекайте. Ну ви ж знаєте про Грасен. Та, ну
1: слухайте. Питання технократичного уряду вже вирішено. Він є, і він працює зараз.
0: Чекайте, може йшлося не...
1: Не є, не технократ.
3: Якось язик повертається назвати Свириденко технократичним урядом.
1: А кого вас хотілося б завести в цей уряд з тих, хто там зараз працює, і ви вважаєте, він не технократ, поміняти на технократа? Цікаво. Ну, от назвіть три прізвища. Да, три прізвища, назвіть.
4: До речі, парадокс в
1: тому,
4: що... Три прізвища,
1: назвіть. Назвете чи ні? Почекайте. Ми говорили, ви ж любка перебуваєте. От зараз ми говорили про цю
4: міністром, ні, я хочу вас навіть підтримати, дивіться. Найбільш ефективним міністром, це моя суб'єктивна точка зору, я якраз людина з класичною політичною прив'язкою, міністр оборони. Але ну він ефективний. Ну тобто тут питань немає. Але в цілому це уряд.
1: Яка політична рязка? Він не член політичної партії.
0: Добре, колеги, скажіть, будь ласка, ну давайте тоді відкинемо, тому що мені здається, що ми так грайливо за цю тему взялися, а це не є робота, яку треба показувати все-таки глядачам. Давайте розберемося більш детально. Тобто, ми там є аргументи на те, що так уряд і так технократичний, тому що ну цей виглядає як технократ, цей виглядає. Ну, от ви кажете, а Свириденко не виглядає, мовляв, давайте.
1: А де її дії на власне?
0: Але можливо тоді
4: найдійний рейтинг президента.
0: Колеги, можливо, тоді варто сказати все-таки, що результатом цієї зустрічі, це я вас питаю, можливо, стане все-таки, а можливо, вони й говорили про це, а можливо, там президенту закинуло це як ідею створення коаліційного уряду, тому що з коаліційним вже носяться дуже довго.
3: Коаліційний уряд – це що? Це взяти на політичне квотування. Тобто від кожної фракції вносяться кандидати до Кабінету міністрів. Як на мене, це крок в нікуди, тому що в такому варіанті коаліційного уряду це якраз призведе до максимальної політизації роботи Кабінету міністрів, входження туди значної долі популізму. Це буде не колегіальний орган, це буде орган, який фактично буде спрямований саме на формування власних політичних рейтингів. І коаліційний уряд не варто взагалі
0: піднімати. Ті депутати, з якими ви спілкувалися, вони говорили, або там лідери фракції, не знаю, груп, вони не пропонували це президенту?
3: Пропонували. Очевидно, що Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, я думаю, що і Разумков, і інші пропонували коаліційний уряд. І я розумію їхню логіку в цьому плані. Але, як на мене, є інша частина і в суспільстві певний запит, і здоровий глузд, який говорить про те, що це має бути уряд не монобільшості, це має бути технократичний уряд, який частину фракції могли б підтримати. Не делегуючи туди політичних призначенців.
0: А лідери фракції і груп, вони можуть погодитися з цією неписаною вимогою суспільства? Вимогою, яку відчуваємо ми з вами?
3: В певних моментах історії, в певних моментах так складалося, що вони могли погоджуватися. Суспільство було запит був сформований, і вони на ньому серфінгували. Коли розуміли, що не підтримують їхні ідеї коаліціади, вони могли погодитися на технократичний уряд. Зараз ситуація трошки інакша, але я не думаю, що президент піде на навіть технократичний уряд. А от те, що відновиться контакти і взаємодія, я на це дуже-дуже сподіваюся. Тому що це, по-перше, просто повітря з'являється на Банкові. Це з'являється повітря і в Верховній Раді. І Верховна Рада перетворюється все ж таки від ксерокса, перетворюється на місце, де можливі дискусії, де можлива відверта розмова.
0: Коли я президента на останньому офреку, де я була, спитала, чи я повторю те, що я написала, чи він коли-небудь сяде за стіл переговорів з лідерами фракції, він сказав, ну дивіться, і чи буде коаліційний уряд? Він сказав, ну дивіться, логіка така, що якщо вони створять цей коаліційний уряд, то чи проголосують вони, наприклад, за цифрові платформи, проти яких вони виступають зараз? Ну очевидно, ні. Тоді для чого створювати коаліційний уряд, правильно?
4: А чому ні?
0: Ну, тому що вони проти них виступають зараз.
4: Якщо новий
0: чи коаліційний міністр... уряд – це їхня умова?
4: Ну, не коаліційний. Мені теж не подобається ідея з коаліційним урядом. Треба розуміти, що технократичний уряд, да, я погоджуюся, що з точки зору політичної прив'язки, ледь не кожного міністра можна назвати технократом.
0: Ігорю, так, ну це від лукавого.
4: Але дивіться, так. Але вони працюють на імідж, в першу чергу, і на рейтинг президента, а так немає.
6: Вони працюють на державу.
4: Ні.
6: Де вони кажуть, вони прославляють працюють. Президента, що кажуть, ім'ям президента, чи що? Вони працюють щодня на робочому місці для того, щоб держава функціонувала під час війни. На президенті Верховної
4: він закінчає. Ми розуміємо,
6: а що я маю робити?
4: Треба розслухати просто ці розповіді. Коли сьогодні голосують за внесення змін до бюджету, і там забирають 40 мільярдів з оборони на резервний фонд, а потім з резервного фонду кешбек, тисяча весна, є бачок, що там ще є?
0: Фактчекінг.
4: Ну, не знаю. Да. І так далі, і тому подібне. Це робота не, ну, може, на державу, але через дуже цікаву призму, яка пов'язана з президентом. Урядовці повинні вміти говорити, і прем'єр-міністр повинен вміти говорити в будь-якій країні, навіть ті, яка воює, вміти говорити «ні» президенту. А бути підзвітними і підконтрольними в Верховній Раді. Правовий режим воєнного стану не відміняє цього.
5: Ігоре, хто не краще прем'єр-міністр України, який міг сказати «ні» президенту? Ну, любий, з України.
4: Чекайте.
5: Ні.
3: Я знаю кількох. Гройсман, наприклад.
5: Гройсман.
3: Да.
5: Казав Порошенко «ні».
3: Він міг казати президенту «ні».
5: Говорив.
3: Я вам скажу. Це було в моїй присутності.
6: Значить, дивіться.
3: Хоча не є вибрати Гройсмана ніякого.
6: Нинішні уряд і міністри теж говорять президенту «ні», тільки вони цього говорять на ток-шоу.
5: Да.
6: Не говорять цього через соціальні мережі, а кажуть це на особистій зустрічі, тому що це політична культура цієї команди. А я знаю, тому що я працюю радником Офісу Президента поза штатом. І багато речей я знаю. Я вам розповідаю. Якщо ви не вірите мені, будь ласка, спростуйте цю тезу. Я вам стверджую.
1: що ці міністри так само відповідають президенту ні, якщо немає спроможності ті чи інші рішення ухвалити. Але вони цього не біжуть до того, щоб опозиційним депутатам нашептати на вухо, злити журналістам опозиційним або в соціальних мережах свою позу висказати. Бо в них є свідомість.
4: Це не серйозно.
1: Я перепрошую, ви не любите, коли вас перебивають, так я не люблю, щоб мене теж перебивали. Я вам кажу, і ці люди під час війни мають достатньо патріотизму і політичної стійкості не біжати і свій піар не просувати вперед, а казати ці речі в робочій атмосфері, тому що вони є технократами. І їм немає бажання створити собі рейтинг, гучно сказавши, що я відмовив президенту в його такій-то ініціативі. Вони кажуть, що є такий шлях, є сякий шлях. Ми розробляємо варіанти для того, щоб дійти до цієї мети. Але цього
0: давайте підемо
1: через
0: від зворотнього. А як урядовець може сказати президенту ні?
1: Може.
4: Та легко, бо Конституція так записує.
0: А як він може сказати ні так, щоб про це дізналися я, Наталія Мосійчук, і ви, Ігор Рейтрович?
1: А ви не зобов'язані дізнаватися про це?
4: Ви не зобов'язані про це дізнатися.
0: Пане Сергій, можна ми поговоримо з Ігорем?
4: Дивіться, якщо є якісь речі, з якими вони принципово не згодні, тоді вони це можуть в тому числі висловити публічно і сказати про це.
0: Ну немає Савіка Шустера.
4: Ну при чому тут Савік?
0: Ну тому що раніше у Савіка Шустера заявляли свою політичну позицію.
4: Канал. Я образно кажу зараз, да?
3: І або телеграм-канал.
4: Або ми опосередковано, дивіться, або ми опосередковано це можемо побачити, наприклад, за голосуваннями за ті чи інші ініціативи. Ну, слухайте, ну ми ж всі дорослі люди. Можна називати речі як завгодно. Але коли є певні ініціативи, які йдуть, наприклад, від глави держави, я зараз не критикую суть самих ініціатив. Там є хороші, є не дуже, там деякі викликають питання. Це нормально, кожен може мати свою позицію. Але коли уряд робить отак постійно, і за них якби вписується, перекидує кошти, які треба витрачати на якісь інші речі, ну це теж не сильно відповідає чинному законодавству. Я просто хочу нагадати, що прем'єр-міністр підконтрольний і підзвітний Верховній Раді. Розумієте? І все почалося навіть з того, що президент сидить з пані Свириденко і каже, от наш кандидат на посаду прем'єр-міністра. Навіть формально, от в цій історії було приниження парламентаризму, парламенту.
0: Ну, чому монобільшість вже подала президенту, а він
4: після
0: потім
4: того,
0: сказав,
4: як він сказав, що це кандидат.
0: Не зовсім.
4: Пані Наталя, дивіться, я розумію, що в чому наша проблема тут? В тому, що ми з паном Віталієм, люди, які в тому числі академічні політологи. І, звісно, ми можемо виглядати скучно, тому що ми достібуємося, вибачте, до якихось там дрібниць. Але по-іншому демократичні системи не працюють. Тому що якщо ви починаєте порушувати от таких деталях, потім створюється проблема. Тому що ми всі хочемо, щоб президент регулярно зустрічався з парламентом, в нас було все супер, все голосувалося. От я не розумію, як, наприклад, можна там за деякі закони не голосувати. Ну для мене це дійсно загадка, вони потрібні. А депутати від монобільшості їх провалюють. Просто от не хочуть голосувати. Вони сьогодні проголосували за угоду про ратифікували угоду про кредит разом з меморандумом. Там же виникла скандальна історія. Навіщо було меморандум? Ну це так. Така історія. Але дивіться, як тепер вони будуть голосувати за посилки, якщо вони проти? От як? От оце результат теж, мабуть, зустрічі президента, але, на жаль, це відсутність результату, бо від «Слуг народу» сьогодні 193 людини проголосували. Дивіться,
0: я вам як професійному політологу та теж відповім, тому що я розмовляла з професійними економістами. Так. Я їх питала, а як тепер бути от з посилками? А він каже, ну розумієте, ну так же водиться, що Україні те, що пропонується, от вважається, що Україна має проголосувати. Але це не так, тому що це все питання обговорення. І, відповідно, якщо Євроспільнота висуває перед Україною, дескать, от проголосуйте, весь світ платить за посилки от стільки-то і стільки, а Україна – ні. То, відповідно, в Євросоюз, Брюссель, має бути переданий сигнал, що тут війна в Україні. І люди, ну, не так, щоб прямо аж розкошують, розумієте?
3: Хто це має зробити?
0: І тому
3: цей сигнал передати?
0: Ну, дивіться, я думаю, той, хто літав на Гріпенах, ну, тому що я не думаю, що там Свириденко передасть. Вона, звісно, теж, можливо, передасть, але швидше,
3: Хто веде переговори?
0: Ви спочатку питаєте, хто передасть? Я кажу, можливо, той, хто літає на Гріпенах, швидше долетить, той і передасть, розумієте? Ну, він багато чого передає.
3: Це задача Кабінету Міністрів відстоювати позицію України в переговорному процесі. Це нормально. І дійсно, це процес, який передбачає двосторонній рух. Тобто має бути рух з боку України, з боку
0: нашої. Тому, пане Ігорі, на ваше питання, тепер вони проголосують за посилки?
1: Не згодний, дозвольте, я ставлю. Так. Немає, на жаль, в євроінтеграції двостороннього руху. Коли Україна вступає в Євросоюз, вона приймає правила Європи.
0: Так, прям. А у Польщі за бортами що було?
1: Звичайно, коли Україна адаптує своє законодавство до європейського в рамках вступу до Євросоюзу, на жаль, ми приймаємо європейські закони в себе, а не нав'язуємо їм свої закони. І тому Україна в рамках євроінтеграції має прийняти весь пакет євроінтеграційних законів. Тут немає двостороннього руху. В інших історіях є, але в цій історії такі правила немає. І пан Сікорський, Радик, наш товариш, друг і партнер, чоловік Анни Полбаум і так далі, який був тут багато разів, навіть військовим возив в автомобілі на фронт, він неодноразово і останній раз на Ялтинській європейській стратегії сказав, не живіть в ілюзіях, тут ви не зможете нічого поміняти. Це ви будете адаптовувати європейське законодавство до українського. Крапка.
5: Є такий вираз сферичний конь у вакуумі, так і з політологічною наукою. Я це не, жодним чином не про науку. Коли б наші депутати були свідомими, розумними, професійними, підготовленими, закінчили б курси народних депутатів, отримали б відповідні освіти, мали рівень компетенції, який дозволяє їм розумно, свідомо, грамотно і відповідально розуміти, що відбувається, я б тоді повністю був згоден з паном Ігорем. З паном Віталієм ще не сперечаємось. Коли нинішня монобільшість, нинішній парламент сформований так, як він сформований, і суб'єктність парламента визначається не їх експертизою чи компетенціями, а тим, хто кого коли завів і хто кому як відповідає, і от якийсь час деякі депутати з монобільшості образилися, їх не поцілували в лобік, вибачте. Це те, що ви там кажете. Виходять, вони опущені, да? З ними не поспілкувалися.
1: Та не було цього. Ну,
7: я цитував медіа.
5: Окремих депутатів цитував. Я теж знаю позицію деяких депутатів. Казали, їх не поцілували. Знаєте, як є анекдот, коли осемінитель приходить.
7: Ну так.
5: Да, і да, поцілувати. Тому різний парламент. Але ще раз, ви хочете відкинути, що війна є фактор, який заважає підтриманню чи відповідності демократичним процедурам? Це ви відкидаєте фактично?
1: В Україні більше демократії під час війни, ніж в деяких країнах Європи без війни. Це факт очевидний.
5: Далі, коли ви це моє особисте, я в жодним чином не нав'язую думку ані суспільства, ані глядачам. Мене дратує фраза «коаліційний уряд», бо немає коаліції. Ну, вона не відповідає не то, що чинному законодавству, вона нічому не відповідає. Я, пані Наталі, у вас на ефірі, я ще раз буду повторювати, поки не набридло нікому. Я зрозумію, що в країні є коаліція, це коли коаліція, яка станеться, може бути, прийме закон, який прирівняє корупцію до державної зради. Я багато разів це казав, зараз повторю.
1: Коли президент вносив таку?
5: Я знаю, що президент вносив. От тоді, коли всі горлопани, політичні істоти, політичні суб'єкти, чи просто пристосуванці. Там різний перелік людей, які ходили до президента. Свідомо примусять депутатів, які їм підконтрольні, як вважається, що ці люди чомусь підконтрольні. Людям, які представляють, чи представляли опозиційні рухи, чи парламентські рухи у президента. І коли це буде голосування свідоме саме таке, тоді я можу повірити в те, що дійсно, коли за корупцію будуть, вибачте, відрубати руки, нарешті, у час війни. Під час війни така обмежена норма закону.
7: І це опозиція повинна зробити. Я правильно розумію?
5: Це повинні зробити всі партії, які претендують на формування спільного контролю і управління над Кабінетом міністрів. Бо коаліційний уряд – це спроба контролювати виконавчу владу.
0: Саш, популізм.
5: Як одну з гілок.
0: Я, знову ж таки, з приводу корупції. Це був мій фолт, коли я спитала президента, коли ви прирівняєте корупцію до державної зради. Потім мені написали студенти одного з юридичних вишів і сказали, пані Наталі, ви більше ніколи президента про це не питайте і не позортеся, тому що з точки зору юриспруденції це зробити неможливо, це популізм. І вони мені там розклали по пунктах, чому ні, розумієте? Але президент справді передав парламент, і він сказав, що м'яч зараз на боці
5: пані Наталі,
0: парламенту.
5: Я точно знаю, що деякі юристи максимально креативні, а деякі інструменти впливу максимально ефективні. Бо коли була політична воля, то знайдуться інструменти, аргументи, юридичне формулювання.
0: Ну ми ж не про примус, ми зараз говоримо.
7: По-іншому і зробити. Давайте відомо.
0: Ми ж зараз говоримо про там парламентську президентську республіку, там яка б була працюючим форматом.
5: І тільки після того, і ще раз, я дам парламенту право. Я не є не говоряча голова банку, ви вибачте, я не є членом парламентської опозиції чи коаліції. Як мене звати, всі вже вивчили. Я вважаю, що тільки після того оці люди, які називають себе опозицією, разом з коаліційним, нинішнім коаліцією, так званою монобільшістю, мають право разом щось створити. Бо тоді їх представники з технократичного уряду дійсно теж отримують, умовно кажучи, відрубання руки за корупцію. Тоді я повірю в справжність їх намірів. Бо за спробу сформувати коаліційний уряд, це спроба є публічна риторика, що це дійсно зробити уряд ефективним. Виглядає цей уряд технократичним. Там дійсно немає ярких таких чи ярих представників політичних сил, які зараз представляють.
6: Там Сергій Марченко, міністр фінансів, працював при Порошенку в офісі президента.
5: Був міністр фінансів в уряді за Порошенка чи Яценюка. Тому там є деякі люди, які...
0: Я вже не кажу, де був Девід Браун.
5: Так, і що він казав?
0: А скажіть, будь ласка...
5: Разом з Гончаруком, до речі.
0: Пан Віталій, можна до вас? Ви кажете, що має бути... Ну, там було озвучено прізвище конкретно там прем'єр-міністрки і поставлено знак питання, чи вона є технократом. Добре. Якщо уявімо, такі зустрічі стануть регулярними, до чого вони в ідеалі мали би привести?
3: До випрацювання певного алгоритму ухвалення пакетів великих, це по-перше. По-друге, відсутність значних перепон для ухвалення цих рішень в парламенті, для формування загального консенсусу політичного ухвалення якихось рішень, зменшення кількості людей, які заходять в глуху опозицію і відмовляються голосувати серед монобільшості. От саме для цього такі формати існують. Діалогові формати. І, як на мене, є зараз шанс, принаймні, я цей обережний оптимізм я чую. Так, казали більшість депутатів, з яких спілкувався, дійсно було унило. Але, в принципі, обережний оптимізм в них також звучав, що це вже щось, це вже інший стиль діалогу. Нас починають чути. Ми, крім того, що там нам дали контакт, і ми можемо звернутися через Буданова і якось попливати, це одна історія, але насправді потім був дзвінок. І контакт відбувся. Призначені зустрічі, призначені розмови. І це вже не просто обіцянка якась, така дана під час емоційного якогось сплеску. Це вже схоже на якусь системну роботу. Як на мене, це цікавий механізм, який треба буде подивитися, коли працювати буде в динаміці.
0: Ну добре, той саме Буданов, який так, як ви кажете, вже... технократично підходить до вибудови цієї співпраці.
3: А в нього немає іншого способу. Тобто механізм директора
0: парламенту... А до чого він меде? Вже... яка в нього мета? Який конструкт, до якого він підходить?
3: Раніше, як правильно сказав Сергій, все конструювалося у Єрмака, якому нібито делегували ці повноваження для ведення діалогу з парламентом. І це відбувалося як така чорний ящик, куди щось входило, скільки щось виходило. В результаті голоси були, або їх не було. В кінці кінців ця система провалилася. Вона неефективна, не працювала, Єрмака прибирають. Відповідно, повернутися президенту, можливо, було б зручно, комфортно, щоб знову повернути собі цей чорний ящик, посадити туди замість Єрмака Буданова, який би був директором парламенту, працював би в стилі Єрмака далі. Воно не працює. Це не Єрмак. Це інша людина, інші підходи, інший вплив, інші вагові категорії по взаємодії з групами впливу в парламенті. І в результаті виходять на... цивілізованішу більше формат.

0: Якщо вони отримують портфель, вони починають тоді голосувати за закони. Тоді питання, в чому полягає позиція опозиції? Вони просто хочуть прийти до влади.
1: Кожна опозиція питання, хоче стати
0: для
1: владою.
0: Чого?
1: Це питання
0: вони
1: до Юлії Володимирівни Тимошенко моє.
0: Кажуть, нам треба портфель, щоб ми голосували за потрібні країні закони, тому що без цих законів ми будемо ставити палки в колеса, ми не будемо голосувати, будемо зривати, будемо і
1: Сергій,
0: блокувати
1: я вам
0: трибуни.
1: Хочу нагадати,
0: так,
2: вони ж голосують нам
0: питання,
2: за низку
0: тоді
2: законів.
0: Питання, навіщо
1: нам,
0: почекайте?
1: Декриміналізація,
0: навіщо
1: наприклад,
0: президенту в коаліції такі партнери під час війни Верховному Головнокомандувачу і найбільшій фракції в парламенті, навіщо такі партнери, у яких на чолі стоїть не інтерес перемоги держави або отримання потрібного закону для вступу в Євросоюз, а на чолі стоїть табуретка, в яку сісти, тому що цей уряд, вибачте, недостатньо технократичний, а от ми приведемо більшого технократа, тому що ж коаліцію створювати ми не будемо. Ну, тоді, вибачте,
1: ми взагалі...
0: Ну, це
1: ж питання лежить в етичній площині, правильно?
0: Просто, ну, ми зануримося в якусь паралельну реальність. Країну взагалі ці речі обходять дуже мало. У людей абсолютно інші речі на порядку денному, а ну, це просто наприклад. Переділ потоків, портфелів, дерибан, не знаю, держави для того, щоб опозиція відчувала свою роль в цей важкий момент.
1: Робила інтерв'ю з Ющенком, який сказав, як ставитися до коаліції, а він каже, до коаліційного уряду. Не бачили? Ні? Він каже, ну, каже, погано ставлюся, тому що розмова перші розмови – це кому буде СБУ, кому відійде МВС, кому, тільки освіта і наука нікому не потрібні.
0: Я можу прокоментую одну фразу. 2005 рік ділять між Тимошенко і Порошенком владу. І тоді, нагадаю, що Турчинов мав стати міністром внутрішніх справ,
1: так,
0: а не Луценко. Але потім отак от переставили Турчинова на СБУ, тому що не хотіли віддавати контроль над такою великою силовою структурою, як МВС, представнику іншої політичної сили. І Луценко став міністром внутрішніх справ, а Турчинов очолив СБУ. Ну, оце буде такий базар тривати постійно, якщо ми створимо коаліційний уряд. Він ознака демократії, це нормально, але не під час війни. Нехай закінчиться війна, зразу відбудуться вибори, і потім буде і коаліційний уряд. Очевидно, що монобільшості більше ні в кого не буде. І будуть все довгі коаліціади по 3 місяці, і буде спікеріада, будуть ділити. Я ж пам'ятаю, як в парламенті вони ж ділили посади, починаючи з президент, вага, там президент. Потім прем'єр це 10 балів, міністр це 8 балів,
1: замміністр це 6
0: балів, керівник департаменту це 4 бали, керівник державної служби в такому-то міністерстві це 6 балів, там Укркорова, Укрліс, Укрхліб, Укрнафта, все це воно йде аж до посад керівників департаментів в районних адміністраціях. Це все оцінюється в бальну систему, а потім влада ділиться. Це демократія, але, на жаль, дуже часто це замість контролю проводить просто до змови на низовому рівні, і потім все це не приводить до того, що ми стаємо заможнішими або демократичнішою країною. Ніхто не проти, коаліція буде, але після виборів.
3: Бо посади продаються, хто більше заніс.
4: Для поповнення партійної каси. І це було на протязі всіх 35 років української незалежності. За жодним виключенням. За кожного прем'єр-міністра, за кожного президента. Посади або продавалися, або роздавалися з метою поповнення партійної каси. І, на жаль, наші антикорупційні органи того часу нічого не зробили для того, щоб це не повторювалося і не мультиплікувалося, як воно відповідає зараз. Але, щоб так дещо звернути цю нашу емоційну, все ж таки згорнути емоційну дискусію, мені здається, ключове питання, ключова проблема коаліційного уряду – це відсутність відповідальності уряду за свої рішення. Бо ті пропозиції, які вносяться...
3: Тобто ніхто не захищає коаліційний уряд.
4: Ті пропозиції, які... Ну, але ж...
3: Ніхто не захищає.
4: Це питання... Це
3: проти,
4: питання...
3: Наприклад, я проти коаліційного уряду, категорично.
4: А я за те, що відповідальність уряду з'явилася, щоб люди, які приймають неефективне рішення, аби чимось не згодні, йшли в відставку. Я за те. І тоді з'являються вікна можливостей для того, щоб знайти кращого кандидата, який дійсно буде, відповідати за те, що він каже, мати можливість донести позицію, в тому числі і депутатам. Бо проблема, яка зараз, мені здається, вона штучна, це коли наші депутати, це і з опозиції, і з коаліції, хочуть іншого замінити, вони ж не завжди вимагають тільки грошей. Вони кажуть, отой неефективний, він погано працює. Мало хто каже, що вона дівчинка, як ми тут чули останній раз. Mm-hmm. Всі кажуть про неефективність і відсутність відповідальності. А коли в п'ятницю, тут Сергій максимально правий, коли в п'ятницю нарешті урядовці стали приходити,

0: Важливе слово. Нарешті. Бо три роки ніхто не приходив. Депутати навіть намагалися внести відповідальність до Верховної Ради за виклик міністра до Ради. Він не приходить. Не змогли. Навіть це не змогли зробити. Так, до речі. І якщо в депутатському залі Верховної Ради на п'ятницю залишається, ну, дійсно 20, 30, 40 людей, але дивіться наших глядачів, у нас Верховна Рада умовно 400 людей, коаліція умовно кажучи 225, ще 200.
1: 9.
0: Я слухаю, це не плюс-мінус, вони то приходять, уходять. Де ті 200 опозиціонерів, які хочуть почути уряд і задати їм питання?
1: Ну, їх не 200, їх менше.
0: Та 150 навіть. У нас парламентська постанова за 150 може заходити.
2: Слідчу комісію може за 150.
0: Да, ну, так, ді ти 150 людей, які питають Свириденка, які питають Федорова чи
1: ну,
0: того,
1: слушайте, щоб ну, що? Це ж маніпуляція переводити на опозицію. Чому президент пішов говорити? Бо в нього нема коаліції.
0: Чекай, опозиція хоче нема зміни коаліції. Конкретних міністрів. Так давайте конкретні запити і пред'яви, вибачте за термінологію.
3: Так не опозиція хоче. Та не це опозиція. Хоче представники «Слуги народу». Змінити, вони висувають. Урі, вони числі, висувають. В тому числі до кадрів я питаю.
0: В тому числі.
3: Розумієте, не опозиція висуває.
4: Ну тоді
5: наприклад,
4: давайте.
5: Ні, чекайте, наприклад. Ну,
3: наприклад, пана Лісового, наприклад, раз? Пана Ляшка.
1: Хто? Пані Наталя. Хто? Ви ж відстежуєте все детальніше за
5: ні,
1: нас.
5: Ні, чекайте. Так. Якщо останній хтось
1: раз,
5: хоче,
1: 226
5: є...
1: голосів було від «Слуги народу». Подає... Коли останній раз було за законопроект? 226 голосів від «Слуги народу».
4: Скільки ну, сьогодні
0: років
4: точно
0: за продовження верховної за продовження військового стану?
4: Навірно, дають, да.
1: 226? Ні, 226. Я питаю, я кажу ще раз, 226. За логікою таку, яка в нас зараз є, повинно прийти 229 депутатів і проголосувати, бо вони коаліція.
4: Пане Ігорю,
1: а їх не більше 193.
5: Навіть в Конгрес, коли Трамп виступає, не проходить повний
0: я тобі навіть...
4: А наскільки це логічно чіплятися от саме за цю норму, витягнути 226, винь да палош?
1: Пане Олександре,
0: Ігор, я тобі підкину. Я підкину в твою копілочку, бо президент Зеленський в 2019 році розпустив Верховну Раду саме за відсутність коаліції.
1: А чому зараз?
0: Давайте чесно про це казати.
1: Зараз він не ініціює?
0: Бо зараз війна.
1: Ні, не розпуск Верховної Ради, секундочку.
0: Дякую.
1: Не ініціює перегляд коаліції, яка є. Коаліції немає. Розумієте, рішення приймаються за допомогою, що взагалі є соромом колишньої забороненої ПЗЖ.
4: Давайте змоделюємо. Дивіться, от, наприклад, все прийде
0: мене
4: до того.
0: Відповідь, я просто...
1: Ну, я розумію.
4: Давайте змоделюємо, наприклад, ухвалюється рішення, тобто президент Буданов, Стефанчук і Свириденко, і Арахамія, точніше, той, хто був присутній. Тут вони, їх або вони самі приходять до цієї думки, що, очевидно, без коаліції ми далі, як сказав пан Сергій, швидко не поїдемо. І утворюється така коаліція. З кого?
1: Та це, слухайте, це насправді неважливо. Чому?
4: Ні,
1: що вони повинні сісти, домовитися, хтось вийде з якоїсь депутатської групи, війде до складу, можливо, «Слуги народу».
4: Так я ж і питаю,
1: або
4: от,
1: фракції приєднаються.
4: А
1: все буде залежати, дивіться, все буде залежати від того, які будуть умови, що за результатами буде цієї коаліції.
4: Петро Олексійович обговорював санкції?
1: Ну, я звідки знаю.
4: Ну, ви сказали, що ви проговорили з усіма політиками.
1: Як пишуть журналісти, ваші колеги, що тема санкцій була дуже обережно і красиво там затронута, але ніхто однозначної відповіді, що вони будуть зняті, не давав.
5: Водночас правова держава. Президент в даному випадку апелює до суду.
0: Ігор, як не
1: політика? Я кажу, що сказали журналісти.
4: Сьогодні, здається, я читала пост пана Кучеренка, який написав, що дуже дивно, там з двох частин, і перша частина, що влада, мовляв, ну не переслідує, якесь таке він слово підібрав, Юлію...
1: Не дуже гарно
4: вчиняє по відношенню до Юлії Тимошенко, НАБУ і САП подало до суду, розумієте? Я думаю, ну теж маніпуляція.
5: Ми дожили до того прекрасного моменту, коли в країні зусиллями попереднього скликання, цього скликання, громадянського суспільства, журналістів розслідувачів, але ми створили ту інстанцію, яка вирішує, є корупція чи нема. І це абсолютно незалежні органи. Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд. Вони уповноважені законодавцем вирішувати, є корупція чи немає. І ми маємо цю ситуацію, якої не було 10 років тому, коли справді журналіст міг вийти і сказати, це корупція, і йому не було куди апелювати. Зараз є ця інституція, і вона, зрештою, визначиться, було порушення чи не було порушення закону. це наше досягнення, яким треба гордитися, а тим, хто фігурує в цих провадженнях, треба захищати себе в змагальному процесі.
0: І готуватися тим, хто ще не знає.
1: Єдине, що з приводу санкцій, ну, в мене є сумніви, що це ознака правової держави, тому що це позасудове переслідування.
5: Президент Порошенко наклав кілька тисяч санкцій на громадян України. Ну, йому треба апелювати, в першу чергу, до самого себе. Чому він підписував укази проти громадян України?
1: Я кажу про інший кейс, а ви мені говорите, 7 років Зеленський президент, ви говорите про Порошенко.
5: Ні, я просто кажу, що у нас була на момент приходу Зеленського вже судова правова практика.
4: Скажи, президент вже був такий, от і все.
1: Я до того, що накладали санкції
4: позасудового
1: проти там громадян інших країн, окей, суть на цьому.
5: Десятки, якщо не сотні громадян
1: Зеленський,
5: України,
1: очевидно,
5: накладені санкції Порошенко.
1: Він не відмінить санкції, тому що це якби така історія собі не дуже...
4: Як тоді ваша мрія з коаліційним урядом?
1: Так при чому тут мрія з коаліційним урядом? Я теж проти коаліційного уряду, але я вважаю, що коаліція як така в Верховній Раді повинна бути переглянута. Тому що її немає на сьогоднішній день. Розумієте? Немає. Бо деякі депутати від «Слуги народу» сидять за кордоном і взагалі не приїжджають в Україну.
5: Ні, ну це
1: взагалі не приїжджають.
5: Це зрадники, які є в будь-якому колективі.
1: Є, правильно, є,
5: є в будь-якому колективі.
1: Але їхній підпис стоїть під коаліційною угодою, і вони типу члени коаліції. І саме через них коаліція продовжує існувати.
5: Ну, угрозь вона не було навіть чисельності фракції на той момент.
1: Ми говоримо про сучасність, було... ви повертаєтеся.
5: Ні, я просто кажу про практики української політики. Ви розказуєте, начебто в нас так, відбулося якесь обрушення з небесами землю.
0: Голову політику. Ігоре, дивись, давай таким чином. Не як політолог, до політолога. Скажи, будь ласка, є регламент, коли коаліція має бути визнана відсутньою. Наскільки я пам'ятаю, за Конституцією України і за регламентом Верховної Ради коаліція утворюється за результатом волевиявлення виборців. Тобто на момент обрання Верховної Ради, на момент прийняття присяги, коаліція існувала. Жодних інших виборів, які б дали можливість іншим створити коаліцію, не існує.
5: Є один спосіб.
1: Це або коли, коаліція констатує розпад.
5: Коли чисельність фракцій, які створюють коаліцію, менше 226. На сьогоднішній день фракція, яка утворює коаліцію, має чисельність 226.
0: Абсолютно.
5: Все.
0: Тому,
5: питання, в принципі,
0: ти кажеш про правову державу, юридичних підстав зафіксувати смерть коаліції не існує.
3: Коли вигідно, звертаємося до закону, коли невигідно, говоримо...
0: Я не вигідно, я просто перекидаю гарячі каштани, бо ми ж граємо в одні штеви.
1: Існує. Знаєте, як існує? Коаліція збирається, проводить тестове голосування і доводить суспільству, в тому числі, що вони є, вони живі. Чому до сих пір?
0: Коли є відповідальність перед суспільством і є можливість змінити...
1: Правильно.
0: Через парламентські вибори коаліція це має зробити.
1: Не обов'язково вибори, 30 днів на формування нової коаліції. Ну слухайте, камон. Ця коаліція кого? Ці люди, які не професійні, до речі, вони професійні, бо вони отримують зарплату за свою діяльність. Тому парламент у нас професійний. Те, що вони там некомпетентні, ну, в мене до багатьох є питання, до багатьох, до речі, в мене питань немає. Я знаю, що люди вчилися і освіту паралельно отримували, і я не можу сказати, що вони погані депутати.
0: Як ти вважаєш, члени коаліції мають голосувати за всі законопроекти, які вносяться урядом чи президентом?
1: Ну,
0: це їх зобов'язання?
1: Взагалі, це... за логікою парламентсько-президентської республіки, якщо вони обирають уряд, а вони ж типу його обирають, то якщо уряд вносить щось вже в сесійну залу, то вони за це повинні голосувати, бо вони попередньо це погоджують. Якщо вони попередньо це не погоджують, а вони не погоджують часто, вони виходять, народні депутати від «Слуги народу», і кажуть, уряд наприймав, я вибачаюся, гімна, а ми повинні голосувати. Це ж «Слуги народу» кажуть.
0: Ну, так...
1: Причому не останні, які відверто про це заявляють.
5: Про гівно казав Потураєв.
1: Ні, я не про нього.
4: От пан Микіта вас вже й чує. Він якраз
5: на фічі. У нас дуже ефір. Знаєте, раніше, коли був Шустер, можна було дістати пачку паперів, показати, от мене... Я теж готувався до ефіру, значить, довідка. Список на... Скучаю за тим, щоб мати відкритий політичний такий майданчик для обговорення.
4: Ну, так чим вам, значить, він не відкритий і не політичний?
5: От покликали, я вдячний. Так.
4: Будь ласка.
5: 774 особи накладені були санкції на громадян України з 15 по 19 роки президентом Петром Порошенком. 774 особи, список є, поіменно є, з них близько 20 мали подвійне громадянство, а решта не мала доказів цього.
4: Тому, це,
5: але це просто
4: Ігор,
5: я хотів, щоб
4: це
5: показати конкретно,
4: правда,
5: що я готувався теж до ефіру.
4: Окей.
1: Просто тут же ж питання, що в аргументації, коли санкції превентивні, накладається, це можна зробити з будь-якою людиною. А про це сказали представники Офісу Президента, я так розумію, чи кого там, в суді, що це превентивна історія. Так же можна накласти на мене, сказати, що я через там 3 тижні буду критикувати президента, І, в принципі, от на мене за
4: а
1: це
4: сам. А хто сказав,
1: санкції.
4: Що це превентивна історія?
1: Ну, це ж говорили в суді представники, які представляли сторону, яка захищала ідею санкцій.
5: У нас така цікава країна. Я згадую слово санкції, зразу згадую Раду національної безпеки і оборони в 2018 році, коли на РНБО було винесено питання накладення санкцій на телеканали 112 і News One, канал Медведчука. І тоді це питання винесли, а потім... А, і канал наш. І тоді Аваков, тодішній міністр внутрішніх справ, сказав, ні, тільки на наш це накладаєте. І Порошенко сказав, ну тоді і на 112 News One теж не накладаєте. І тоді санкції не наклали, і ця машина пропагандистська працювала ще 3 роки в Україні, поки Зеленський їх не...
4: Пане Микито, добрий вечір.
2: Вітаю. Цікава у вас дискусія.
4: Не те слово. Ми намагаємося розібратися, по що президент приходив до Верховної Ради і що стане наслідком його приходу. Я вчора дивилася ваш ефір. Я б не особливо не емоціонувала, а я б все-таки розбиралася, а що справді? Чи ви зрозуміли мету президента і чи він досяг своєї мети, прийшовши на зустріч із фракцією «Слуга народу»?
2: Ну, це скоріше ми до нього прийшли, це ж на Банковій все було.
4: Ну, так.
2: Тому, ну, я вважаю, що певною мірою досяг, може і повністю досяг, ну, він сказав те, що хотів сказати, він відповів на важливі питання щодо війни, миру, переговорів, значить, чого чекати, коли, до чого готуватися, які у нас складнощі, поговорили про підготовку до зими не лише в там, скажімо, мілітарному аспекті. Ну, згадав про те, що місія МВФ приїжджає, і ну, важливо було б їм показати, ну, вона вже приїхала. Станом на зараз. І важливо було б їм показати, ну, прогрес, що ми там на зустріч йдемо по бажанням наших ключових міжнародних партнерів. Ну, тут, очевидно, не стільки він не досяг, бо він не просив там, ну, от, обов'язково проголосуйте і так далі. Він, ну, він просто запитав, ну, типу, по суті, чи всі усвідомлюють, що, ну, це важливо. Ну, очевидно, що не всі, тому що голосів на посилки у нас не вистачило. Тому доведеться це все перевносити, тому що тепер-то вже з'явився договір з ЄС на кредит 90 мільярдів. Ну, це не кредит, його навіть повертати ж нам не треба буде, але, ну, воно так оформлено просто. І меморандум під цей кредит, і там ці посилки є, і там не лише посилки є. Так що, ну, я сьогодні так дещо саркастично сказав, що якщо, ну, запропонував спікеру оголосити навіть перерву, з тим, щоб фракції, які не збираються голосувати за закони, від яких залежить отримання Україною грошей, завдяки яким Україна б'ється, захищається і взагалі живе, то щоб в перерві просто люди сходили б в касу залізничну, у нас там є в Верховній Раді, і купили собі квитки на потяги в напрямку західного кордону, бо, ну, очевидно, що вони ж в Україні жити не збираються, якщо вони не збираються голосувати за такі документи. Ну, якось моя пропозиція не знайшла підтримки, тобто не в сенсі, що Руслан Олексійович не хотів оголошувати перерву, в сенсі того, що до каси щось ніхто не пішов. От, тому, власне, ну, нас чекає непростий шлях з цими законами, тому що гроші за красиві очі нам ніхто не дасть. В меморандумі чітко все розписано і по таймінгу, тобто по часу, коли що має відбутися, які закони, вибачте, будь ласка, які закони мають бути прийняті і, власне, які гроші буде отримувати Україна у випадку прийняття цих законів. Ну, то в сенсі, я маю на увазі, що якщо вони не будуть прийняті, то і грошей не буде.
4: Пане Микито, скажіть, будь ласка, чи ви можете ухвалити монобільшістю ці закони? Чи вистачить монобільшості голосів?
2: Ні, я думаю, що наших голосів не вистачить, і треба буде, звичайно, ну, збирати, ну, таку ситуативну коаліцію відповідальних політиків, ну, які не збираються їхати в бік західного кордону, а збираються жити в Україні, неважливо, в статусі.
4: Пане Микито, а от пролунало слово «коаліція відповідальних політиків». До цього ми чули тільки «коаліцію of willings», та? «Охочих», а українська інтерпретація – «коаліція відповідальних політиків». А чи не бажає парламент оформити цю коаліцію відповідальних політиків документально?
2: Ну, я сказав ситуативну коаліцію, так? Не дарма я це сказав. Тому що шлях до будь-яких нових форм політичних об'єднань в парламенті, він, як я казав вже давно, має починатися з діалогу всіх з всіма. Президент цей діалог розпочав. Це дуже і дуже важливо. Уряд теж такий діалог веде. І дуже важливо, щоб в цьому діалозі ну, всі чули один одного. І тоді буде зрозуміло, чи можлива коаліція, з ким вона можлива, на яких умовах вона можлива. Тому що ну, не виключено, що все ж таки доведеться навіть такі важливі закони голосувати ну, за рахунок таких ситуативних союзів. Та? Ну, або не голосувати. Ну, сьогодні парламент провалив декриміналізацію
4: порно.
2: Цих еротичних відео.
4: Так.
2: Ну, по суті, там дві фракції значить, засвідчили, що вони хочуть, щоб в правоохоронній системі залишалася ця корупційна годівничка, не годівничка, навіть годівниця на мільйони-мільйони там гривень. Ну, тобто, дуже трошки було дивно, звичайно, бачити, як люди, які когось звинувачують там в потуранні корупції, беруть і залишають здоровезну корупційну діру, яка ще й руйнує правоохоронну систему. Ну, але тим не менше, ну, люди так
4: от пане Микіто, скажіть, будь ласка, от у нас вже кілька місяців ну, спостерігається така парламентська криза, тому що не всі закони, законопроекти ухвалюються 226+. Чи не вважаєте ви, що ну, зараз, коли президент заявив про все-таки про намір рухатися швидше в бік Євросоюзу, президент просить європейських колег і партнерів переглянути своє бачення нашого вступу по таймінгу мається на увазі. А тут ну, таке ускладнення може бути. І кожного разу треба шукати оцю ситуативну коаліцію, яка проголосувала. Ну, і це ж кожного разу якийсь ринок, правда? Тобто кожного разу відбуваються якісь торги. І кожного разу хтось має йти, ну, я так розумію, що Арахамія буде йти і там щось вимінювати, та, щось просити в тієї фракції, або в того лідера фракції, або в іншого лідера, або фракції групи. Чи це парламентська історія цілком ок всім?
2: Ну, цілком парламентська, тому що так, в принципі, в усіх країнах відбувається. Не слід забувати, що в ну тобто це в Україні після свого часу дійшло до такого вже трошки абсурдного вигляду під назвою соцеконом, ці гроші на соцеконом. А також насправді субсидії розподіляються, значить, на ті чи інші території. Це ж ну відомі історії там, скажімо, Сполучених Штатів, коли там, значить, стоять там мости чи там віадуки, які ведуть ні звідки і нікуди, але це були великі гроші, які там були виділені, значить, на графство або там на штат. Ну і там були та робочі місця, там люди щось зробили. Ну, слухайте, якщо у когось є ну, ілюзії, що політика в будь-якій країні це штука абсолютно вільна від таких домовленостей, в тому числі там і кулуарних, та, значить, то це велика помилка. Це не означає, що політика обов'язково грязна, якась брудна гра. Це тільки означає, що політика це завжди така, знаєте, дуже жорстка і реалістична гра. І так, і ти домовляєшся, звичайно, якщо у тебе там більше можливостей, то все ж таки, ну, для того, щоб мати там більшу впевненість. Ну, знову таки, слухайте, ну, в Сполучених Штатах, та й не лише в Сполучених Штатах, є така штука, ну, коли блокується трибуна, це
4: ну,
2: називається...
4: Ну, це зрозуміло. Там класно, у них війни
2: слухайте,
4: нема.
2: Це називається філібастінг, і навіть якщо у тебе більшість в Конгресі і в Сенаті, все одне ж ти ж хочеш щось приймати, тому ти маєш домовлятися з опозицією. Ну, знову таки, ну, колеги, це абсолютно, ну, притаманно демократії.
4: Окей, дарма, це норма. Для вас це норма. Добре.
2: Погана форма, але всі інші гірші, знаєте.
4: Пане Микито, а скажіть, будь ласка, а от до цих пір є вільні крісла в Мін'юсті, наприклад, відсутній міністр вже кілька місяців, Мінцифра, та... МОН там є про якісь, заговорили про те, що якісь з'являються теж наміри про те, чи поміняти міністра, чи щось таке. А скажіть, а як, чи обговорювалися оці питання на засіданні фракції з президентом?
2: Ні, це, ці питання не обговорювалися, ну, у нас є там внутрішні свої там складнощі, зокрема там по Мін'юсту, тому що ну, нам важко відпустити Дениса Маслова, голову комітету, бо є ризик ну, трошки розбалансувати роботу, а цей комітет дуже ключовий зараз, нам вже відкривають зараз перший кластер, та і в меморандумі в цьому по 90 мільярдів, там дуже багато того, що стосується верховенства права, це прям його комітет, там дуже багато зараз буде роботи, і було, а стане ще більше, і в жорсткому таймінгу. Тобто, як Дениса відпустити, не дуже зрозуміло. А щодо ну, пропозиції з боку уряду, ну, очевидно, що Юлія Анатоліївна поки щось не визначилась, бо вона ж теж суб'єкт подання, вона може до нас звернутися, в сенсі вона має до нас звернутися з пропозицією призначити. Тому так, і от по Саші Борнякову, ну, не знаю, поки немає подання. Подання, це який був у Міші Федорова перший заступник, зараз він виконує обов'язки. Ну, важливі міністерства, не сперечаюсь. Ну, у нас на Мінцифру, як у фракції, немає ну, якихось ідей, да, пропозицій. Щодо Мін'юсту, кажу, там наша власна внутрішня історія, а від уряду поки пропозиції не надходило. Ми готові, якщо Юлія Анатоліївна запропонує хороших людей, що ж не підтримати. Важливі міністерства.
4: Пане Микито, до речі, я не одна можу ставити питання, ви теж можете приєднуватися, тому що у мене є, звичайно, питання, які мене цікавить. Тут, зокрема, про те, що Ольга Василевська-Смаглюк написала, про те, що розмова була присвячена завершенню гарячої фази війни. І президент сказав, що з листопада за умови надання гарантій безпеки розглядається можливість завершувати гарячу фазу. А от чи президент розкривав дужки про гарантії безпеки? Хто їх може надати? Як вони прописуються, якщо вони прописуються? Тому що ще був присутній Кирило Олексійович Буданов, та? І я пам'ятаю його заяву, він раніше заявляв, що він займається тільки тим, в що вірить. Ну, відповідно, в переговори він вірить. То чи в якому стані ці переговори? І в якому стані гарантії безпеки? Що варто, що депутати з цього зрозуміли?
2: Ну, тут я маю сказати, що президент взагалі не так говорив.
4: А як?
2: Давайте я вам зараз розповім, як він говорив, щоб не було у нас з вами і зайвих ілюзій, і щоб ми не розповсюджували такі, знаєте, марні надії. Значить, у президента запитали, а хто взагалі з переговорами? Вони там мертві чи живі? Ну, щось там ще відбувається. Він так дуже зважено, значить, сказав, що ні, переговори не мертві. Це не пряма цитата, я хочу одразу сказати. Я переказую, а я це слухав дуже уважно, тому що мені це було дуже цікаво. Ну, зокрема, тому що я займаюся парламентською дипломатією. Тобто мені було з перших рук, що називається, важливо цю інформацію почути. От президент і каже, що ні, переговори не мертві, значить, контакти є, контакти зберігаються, значить, йде там обмін, ну, там, інформацією, очевидно, там, якось там, думками, пропозиціями. І, в принципі, ну, можливо, десь на осінь, може, там, на листопад, може, будуть якісь результати. Взагалі, нічого про те, що закінчиться гаряча фаза війни, значить, нічого такого. Може, будуть якісь результати. Дуже обережно сказав Володимир Олександрович. І так, десь він там додав, що ну ясно, що ну, ніякі ж домовленості без гарантій безпеки ну, будь не можуть, значить, ну це аксіома, да, значить, ну так він це і раніше 100 раз сказав, да, значить. Але далі от що тут дуже важливо розуміти. Далі він перейшов до того, що взагалі-то треба готуватися до дуже непростої зими. В сенсі, в умовах продовження війни. І почав говорити про ракети ПАК-3. Ну, вже зараз про це можна сказати, тому що він вже листа відправив в Сполучені Штати. Що у нас велика нестача, і що, звісно ж, москалі про це знають, і цим користуються. І що навіть ті ракети, за які, ну, не ми, а наші партнери європейські, по програмі Pearl, гроші заплатили, вони навіть не відвантажені. До нас не їдуть. Він цим займається, він сказав, значить, постійно, особисто, не лише він. Значить, і сьогодні була у нас зустріч там з Михайлом Федоровим, він там трошки додав деталі, які я не можу розголошувати. От, але президент займається, Михайло Федоров займається, інший, Кирило Буданов займається. Ну, коротше, це, ну, пріоритети з пріоритетів, вже розумієте, та, значить, ці ракети на ПАК-3, тому що це на сьогоднішній день, на жаль, наш єдиний надійний такий захист проти балістики. У нас зростає виробництво власного свого багато чого, і проти шахетного, ви ж знаєте, і проти крилатих ракет, і так далі. Є прогрес, і москалів чекають сюрпризи для нас приємні, для них неприємні. Теж не можу про це говорити, Михайло просив поки що це тримати в пускому колі. А от там у нас, звичайно, там у нас залежність від конкретних ракет. Ну, а виробник головний, ясно хто, значить, і має запаси, ясно хто. Але це не означає, що ми просто в зовсім поганій ситуації. Ні, є рішення, президент над ними теж працює з командою. Тобто ми не будемо зовсім без ракет, хоча, треба виходити з того, що зима буде непростою. Але йде підготовка не лише по мілітарному треку, президент про це теж говорив, відповідаючи, зокрема, там і на запитання народних депутатів, колег моїх, значить, і там Юлія Свириденко казала, теж не можу називати вам якісь речі, які вже були зроблені, нехай москалі здогадуються, да, значить, багато речей вже зроблено, багато речей ще робиться. Але ви ж розумієте прекрасно, друзі, колеги, що, ну, зробити все повністю, відновити, як воно було, і захистити все там на 100% – це неможливо для будь-якої країни, неможливо. Але хоч і готуватися треба до важкої зими, але це не означає, що треба купати помаральну яму. Ні. Моральну яму купати не треба. Але, знову таки, як я зрозумів президента, значить, він точно не хотів би, щоб ми там марили якимось необґрунтованим оптимізмом, ані щодо переговорів, на їх результатів, ані щодо того, що от війна закінчиться 1 листопада або там 1 грудня. Ні. Значить, ми маємо бути готовими стояти, воювати, допомагати всім, що можемо, силам оборони на всіх рівнях, від простого громадянина до всіх наших підприємств.
4: Пане Микито, а яке ваше ставлення до того, що президент вийшов, так би мовити, на зустрічі з лідерами фракцій і груп? Тому що, наприклад, я думала знайти хоч якусь інформацію щодо того, як протікала зустріч президента, наприклад, з Петром Порошенком, в силу того, що вони раніше опонували один одному з 19-го року, і мене цікавила зустріч з його екс-соратником Разумковим.
2: В зустрічах не був. Я можу тільки ще раз повторити, що я дуже вітаю, що президент цей діалог розпочав, і дуже сподіваюся, що він буде продовжуватись. Звичайно, що президент дуже навантажений іншими завданнями, але якщо він буде знаходити час, то я переконаний, що це буде дуже сильно оздоровлювати атмосферу, значить, і дуже буде позитивно впливати на роботу парламента в цілому.
4: А ці зустрічі були, щоб слухати або щоб просити?
2: Я думаю, що ці зустрічі були просто для того, щоб почати ще, просто спілкуватись. Тому що спілкування ж не було багато років.
4: А хто від того більше потерпав? Ті люди, про яких я зараз згадала, чи президент Зеленський?
2: Я не думаю, що особисто президент потерпав, що особисто потерпали люди. Справа потерпала. Тому що, ну, коли ми там починали буксувати, зокрема через те, що там накопичувалось там взаємне якесь там роздратування, нерозуміння і так далі, такі ж речі, вони ж не всі, безумовно, але багато з таких речей, вони, як то кажуть, купуються, ну, в сенсі, полегшуються просто, ну, через те, що ти нормально спілкуєшся, ну, з людьми, ну, в сенсі...
4: Пан Микито, говорять, ну, в тому числі і от колеги, які сидять за цим круглим столом, що ідеологом перезбірки відносин парламенту і Офісу Президента є Кирило Олексійович Буданов, глава Офісу Президента нинішній. Але з другого боку, опозиційні блогери дуже часто говорять про конфлікт між президентом Зеленським і главою його Офісу. На вашу думку, що ви помітили в відносинах цих двох людей, політиків?
2: Не бачив ознак конфлікту. Була дуже хороша атмосфера на цій зустрічі. Ну, не те, щоб часто, але регулярно бачусь з Кирилом Будановим по тим трекам, яким займаюсь я. І він координує цей трек за завданням президента, між іншим, за завданням президента. Бачу, що, ну, він повертається завжди оперативно з відповідями від президента по якихось там питанням, які виникають там на робочих групах, на нарадах. Тобто бачу нормальну робочу атмосферу, де й взагалі, я вам скажу, що на цій зустрічі, ну, просто легко дихалось. Так давно легко не дихалось на таких зустрічах на Банковій. Ну, це просто фізично відчувалося. От, так що, ну, і знову таки, знаєте, ну, от... Я не дуже розумію, коли там приписують все якійсь там одній конкретній людині. Ясно, що зайшов...
4: Ваше легке дихання, ви Ріглісперменту приписуєте чи чому? Ну, кому ви приписуєте те, що стало легше дихатися?
2: Дивіться, зайшла зовсім інша людина. Да, з абсолютно іншим управлінським досвідом. Пільськими практиками. І це ж це відчувається, слухайте, це відчувається. Він ходить коридорами Банкової, значить, у нього там не сидить черга в приймальні, він заходить сам до своїх заступників, щось там обговорює. От. Знову таки, мені здалося, хоча це ж може просто день такий був непоганий. Президент прийшов в доброму гуморі, і відверто говорив, без напруження, без нічого. Ну, просто от, ну, хорошо поговорили, як то кажуть.
4: А скажіть, будь ласка, а от минулого тижня...
5: Підтвердити цю тезу. Одного разу бачу, йде Буданов по коридору, каже, несу паспорт віднести, тому що їдемо на переговори, треба в протокол віднести паспорт. Сам відніс на інший поверх паспорт в протокольний відділ.
4: Вже починаються байки про Буданова.
5: Я Леніна відділ. Вибачте, ви ж хотіли...
4: Наступного разу буде історія про чай і Буданова.
5: Раніше, зазвичай, як? Дзвонять, секретарка віднесла. Тут сам пішов ногами відніс протокольний відділ свій паспорт.
4: Будемо довіряти ще комусь свій паспорт. Це якраз на Буданова не схоже.
5: В пакеті документів.
4: Пане Микито, а скажіть, будь ласка, можна пане Микито, дуже треба. Будь ласка.
2: Це важлива деталь. Ну, дайте я скажу. Я думаю, вам буде це цікаво.
4: Давайте.
2: Це важлива деталь, вона характеризує не людину, вона характеризує саме управлінський процес. Я ж пам'ятаю, я не був особливо вхожий, бо я не був там в фаворі, м'яко кажучи, навпаки, там мене не дуже любили. Так от, я ж пам'ятаю цих всіх людей, які сиділи в приймальні голови офісу, довго чекали. Ніколи ніхто не з'являвся на зустрічі своєчасно. А тут зовсім все інакше. Все вчасно, все чітко, все за таймінгом. Домовились говорити там годину, чітко годину, все за годину, все всі встигли, розбілися далі займатися справами. Знову таки президент, я ж президента та знаю, ну, коли він ще не був президент, він же людина пунктуальна. І я ж розумію, що там, коли він там запізнювався, ну от, за ті роки, що він президент, то це ж не тому, що він став такий непунктуальний, якийсь там незібраний. Ні, це означає, що йому хтось так, я вибачаю, графік організовував. А зараз все інакше. То це важливі деталі, знаєте?
4: Ну так, диявол саме в них. А скажіть, будь ласка, а от минулого тижня був такий випад одного з опозиційних депутатів в бік Буданова, що, мовляв, він взагалі-то, мовляв, має займатися скрепками, паперами і не лізти не в свої справи, тому що він глава офісу, мовляв, він ділопроизводитель. А чи не думаєте ви там в парламенті, якщо так вам легко дихатися стало, підважити повноваження цієї людини, дати йому більше повноважень, подумати про те, щоб зробити це крісло більш вагомим, так би мовити.
2: Слухайте, я цю дурню про канцелярію...
4: Дякую, пане Микито.
2: Я дурню про канцелярію, про скрепки, я просто втомився вже чути. Значить, є інститут президента України. Президент України керує обороною і дипломатією безпосередньо і прямо. У нього має бути офіс кваліфікований, нашпігований юристами, дипломатами. Плюс до цього у президента України так-то є, він є суб'єктом законодавчої ініціативи, він закони може подавати і, до речі, подає. Бо ще мають бути люди, які пишуть закони. Що це за бред сівої кобили, я вибачаюсь? Скрепки канцелярія, просто це огидно це чути, просто вже за стільки років. Можна подумати, що у Ющенка канцелярія займалась канцелярією, у Порошенка адміністрація займалась адміністрацією, у Кучма адміністрація займалась адміністрацією. Ну що бред якийсь, просто люди несуть і все. Я вважаю, що у Кирила насправді, як у голови структури, яка забезпечує діяльність здоровезної інституції під назвою президент України, у нього багато можливостей і багато повноважень. Додавати додатково не треба. Я переконаний, що він і тими, які у нього в розпорядженні, мудро і грамотно буде користуватися і буде від того тільки велика користь.
4: Угу. Питання, панове, якщо є, або репліки. Пасибі, пане Микито. Дякуємо вам за це включення.
2: Дякую,
4: що оперативно так підключилися. Пасибі, дякую.
2: Дякую.
4: Ну, якщо ви хочете обговорити вже, коли пан Потураєв відключився, то,
1: я вибачаюся, цитата про канцелярію. Це ж пан Подоляк сказав.
4: Пан Желізняк сказав.
1: Ні, дивіться, пан Подоляк говорить, цитата, «Офіс президента – це ж не якийсь там державний орган, який має виконувати певні виконавчі функції. Це, по суті, канцелярія. Секретаріат президента, Єрмак – операційний менеджер». Ну, це Подоляк сказав.
4: Канцелярія президента, а у вас що?
1: Канцелярія... Я до того, що...
5: Президента Польщі теж канцелярія називається. Ну, вона так називається.
1: Я до того, що, бачите, повноваження і статус Єрмака переглянули.
5: Тут, можливо, ви не до кінця були прямолінійні, пані Наталі, але ви мали увазі, що йшла останні півроку систематична інформаційна кампанія, коли намагалися атакувати попереднього керівника офісу опозиційні депутати, казали, що його функція – це туалетний папір міняти навколо унітазу і підлогу мити на четвертому поверсі. Але це, звичайно, була дуже приємна маніпуляція, тому що Офіс президента і Державне управління справами – це дві споріднених структури. Так от якраз туалетним папером займається Державне управління справами, яке було створене ще в часи Кучми. І воно має на увазі саме
4: цей функцій. Умовно кажучи, займатися кавою, принтерами і скрепками.
3: Я можу згадати, це в мене є таке специфіка, я носій інституційної пам'яті. Я працював в Офісі президента, то ще називалося адміністрація президента, секретаріат президента і до того Ради безпеки, національної безпеки та оборони. І як носій інституційної пам'яті пам'ятаю, коли ми згадували голову адміністрації і демонізували його, вважали його іщаддям ада, в якому було сконцентровано всі негаразди нашого державного управління, а були глави адміністрації, про які ми навіть зараз і не згадаємо.
4: Тому що такий одіозний був, на вашу думку?
3: Найбільш одіозний.
5: Буданов повісив повний портрет
3: певною мірою. От Литвин, був Дьомін, наприклад, глава адміністрації президента.
5: Посол в Казахстані.
3: Був та був
0: Райнін.
3: Був так, Райнін, наприклад, був, наприклад, ну, Ложкін демонізував, не повністю, так, більш-менш. Був безсмертний. Свій час главою адміністрації.
5: Ну, представником президента.
1: Давайте згадаємо зрадника.
3: Був главою адміністрації. Був главою адміністрації. І фактично...
1: Був. Хто ще?
3: Безсмертний.
5: Він був представником президента.
0: Волого був безсмертний.
1: Ні, він був представник президента,
3: здається. При Ющенку.
4: Віра Ульянченка не була главою адміністрації.
3: Ульянченка була главою
4: адміністрації. Главою апарату вона була, ні?
1: Ні, вона була главою
3: адміністрації. Вона секретаріату президента Ющенка.
1: Вона була.
3: Тобто це залежить від того, наскільки людина могла концентрувати у своїх руках певні неформальні важелі. Офіс президента чи місце президента не є конституційним органом. Конституційним органом є Національна безпека та оборона. Там і там мала бути відбуватися вся оця політична кухня, і там мали виробляти рішення, писати закони, таке інше. Це звідти мало все витікати. А офіс, як планувалося там батьками-засновниками, а насправді він дійсно передбачений Конституції. Але специфіка парламентсько-президентської республіки така, що президент в певних ситуаціях міг ставати більш потужнішою фігурою, особливо, коли відбувся перерозподіл конституційних повноважень, в результаті оцих ножницями вирізаних конституційних процесів, коли повноваження склеювалося, переклеювалося. І офіс президента ставав ключовою фігурою генерування політик. І великою мірою це залежить від саме від персони, хто очолює цей офіс президента. Так, функції дійсно сходяться туди, але людина може скористатися ситуацією, а може не скористатися, закрутити навколо президента процеси і їх адмініструвати, або не могти цього зробити.
4: Ну, дивіться, Єрмака, концентрація влади привела, ну, фактично до судового процесу.
3: Концентрація хоронить політика. Тому що з посади глави Офісу президента, як правило, ніхто не стартував потім щось більш серйозне. Так? Ніхто. От жодного.
5: Льовочки.
3: Ну, Льовочкін, але він зберігся.
0: В нього функціонал.
3: Він зберігся.
1: Він же став спікером.
3: Литвин спікером став, так. Литвин дійсно. Але всі інші ні. Але Литвина ми не пам'ятаємо як демонізовану фігуру, за виключенням того,
4: значить,
3: плагіат. Плагіат.
4: Справа Гонгадзе.
1: Справа Гонгадзе.
3: Ну, частково.
1: Частково, так. І плагіат,
3: так. Ось, і все. Тобто це залежить в першу чергу від специфіки нашої, можна сказати, недолугої. Можна сказати, що у нас специфіка балансів, коли влада перетікає, так би мовити, до президента. Це от так, і дійсно не можна зводити офіс президента, як людина, яка там пропрацювала, критикувала, і зараз, і раніше. Я бачу, що це дійсно специфіка, яка впливає з нинішнього політико-правового дизайну. Коли ми після війни дійдемо до нової конституанти, до нової конституції поствійни, миру.
1: Коли?
3: Я більше переконаний, що коли. Тоді можна говорити буде або про уконституційнення, так би мовити, введення в конституцію органа, або це буде дійсно в нас тоді роль президента має зменшитися, і ми повернемося до ідеї виключно парламентського і трошки президентської.
0: І, до речі, щодо коаліції, тут Микита дуже гарно згадав американську конституцію, американський розподіл більшості-меншості, а унікальність нашої країни, що монобільшість в нашій країні з'явилася в перший раз. Чи буде ще раз такий повтор, ми не знаємо, але саме це викликає критику. Бо якщо б монобільшості не існувало, дійсно була б сформована коаліція, коаліційна угода була підписана, як було взагалі останні 35 років, ще, ну, 35 мінус 7. Тоді були питання. Но коли Микита згадує Конгрес Сполучених Штатів, і коли ми кажемо, що республіканці контролюють обидві палати, але 51 голос, інколи 51 голос, їх не існує у консерваторів, і вони звертаються до кого? До демократів. Демократи успішно перебігають або туди, або і навпаки.
1: Ситуативно.
0: Тобто, фактично, коаліція умовна річ. Юридично нав'язувати те, що має інше деякісь або забарвлення, або інше відношення, ну це теж дещо некоректно і маніпулятивно. Ну, наша проблема – монобільшість. Проблема мається на увазі в сенсі, що ми не навчилися, що існує така форма влади, як монобільшість. Бо Британія, Сполучені Штати, ну, начебто демократії, от ми згадували, що Британія погодила, створила коаліційний уряд і все інше. Там дві партії представлені.
5: Ну, і в Меркель була монобільшість.
0: Точно.
5: Один раз.
0: Розумієте?
5: Один
0: і ніхто не заперечував, що ця монобільшість чи більшість, не набираючи голосів, зверталася до опозиції, фактичної опозиції, для того, щоб набрати відповідні голоси, щоб відповідати Конституції, надати, прийняти закон. Смотрите,
1: проблема в тому, що в них вистачало завжди своїх голосів.
5: У мадяр монобільшість.
0: Не вистачало.
5: У мадяр ж в Британії вистачало.
0: Ну, хорошо, в Конгресі Сполучених Штатів, що не вистачає за прийняття тих ще інших рішень?
1: Ні, дивіться, формально, в них же є більшість у республіканців і в Конгресі, і в Сенаті. Якщо приходять всі, а в них там з мобілізацією на голосування, іноді все добре. Плюс ви ж прекрасно знаєте, що в Сенаті хто фінально вирішує, якщо 50 на 50?
0: Віце-президент.
1: Тому там і Штати – це федеральна держава.
4: Дивіться, от після цих розмов є конкретний результат. Та, декриміналізації порно не відбулося. Я сьогодні читала пост одного з бізнесменів, який почав його емоційно. Пан Давиденко, по-моєму, написав «Уроди». Ну, мовляв, ви зі своєю мораллю, от далі глядачі, слухачі і ті, хто мене читає, мають знати, кому, подивіться, хто як голосував, кому ви будете завдячувати тим, що...
0: Назовіть, Європейська Солідарність, да. Партія Батьківщина, дві партії не проголосували за декриміналізацію порно.
4: Але, дивіться...
5: Там анекдот в тому, що Железняк автор закону, а його дружина не голосувала.
4: Не голосувала, так, це всі обговорюють.
1: З якої фракції? Дружина Железняка.
4: Ну, слуга.
0: Слуга народу.
4: Да. Там, по-моєму,
5: тільки
4: кілька слуг не проголосувала.
5: А в групі Розумкова.
4: Розумкова, та розумна політика. Дивіться, але є ще один результат. Оця ратифікація меморандуму про взаєморозуміння з ЄС щодо кредиту. І якраз 8,35 кредиту мікрофінансової допомоги в трьох траншах та Україна отримає. Але я хочу нагадати глядачам, що... Під що Україна підписалася? Що ж за зобов'язання тоді Україна на себе бере? Значить, підтримувати ефективні механізми, незалежність Нацбанку, не скасовувати вже прийняті закони в рамках кредитів від ЄС і МВФ, скасувати пільги з оподаткування міжнародних посилок, оподаткувати доходи через цифрові платформи, продовжити військовий збір 5% на 3 роки, ухвалити новий митний кодекс, призначити нового постійного голову митниці, боротися з дробленням бізнесу на ФОП, які оподатковують в пільговому порядку, ввести різні податкові ставки для ФОП третьої групи, залежно від сфери діяльності.
5: От погано, що там нема ще одного закону, який, можливо, зняв би набагато більше консенсус, створив би, і менше напруги було б з цим пакетом. Це закон на розкіш, предмет розкоші, і читати в європейській пресі, що в Києві нові Rolls-Royce, які ще в Європі не їздять, і вони не оподатковуються спеціальною шкалою, трошки неприємно. От це б закон, напевно, про розкіш більше об'єднав сесійну залу і був би корисним для українського бюджету.
4: А хтось вийде з такої ініціативи про закон?
5: Ну, це вже питання до закону.
1: До речі, а чого Кабмін не запропонував? Там же ж половина цих пропозицій – це те, що Кабмін погоджував з нашими партнерами.
3: Коли підходили минулі скликання до закону про розкіш, потім виявлялося, що квартира більше 100 метрів.
1: Це розкіш.
3: Це вже розкіш.
4: Розкіш. Ну, тобто є запобіжник, та не вносити в суспільство цю пилюку, та?
1: Ну, хоча ця тема може бути популярна.
5: Ну, є годинники і не ті... Піге і Swatch, за якими черги по всьому світу за $300, а годинники, які коштують більше, ніж квартири, і автомобілі, які коштують по півмільйона доларів, і вони є в Києві, і в тому числі під час війни купляються. От гарне питання, щоб чому б це не оподаткувати за такою шкалою, яка б трохи приземлила власників подібних предметів розкоші.
0: Ну, багато їх працює в партіях коаліції, тому я думаю, що голосів за це може не знайтися.
5: Так їх і багато. Там одиниці в парламенті, я думаю, це інше питання. І не докомунікували до кінця, і не сильно хотіли сваритися з друзями і так далі. Але
4: ситуація зараз виглядає так, що президент поговорив, та, але правильно ви починали, пане Сергію, коли ви говорили, що народ це мало стосується, те, що відбувається тут по політичній лінії. Народ більше думає зараз про обстріли, які можуть або не можуть бути, тому що вже третю добу в очікуванні розстрілу, я б сказала. Та, обговорюється, от Микита розповідав про те, там, що у нас з боєприпасами і так далі. Я думаю, що президент Зеленський не просто так полетів в Норвегію, не просто так був написаний, в Швецію, вибачте, не просто так був написаний президентом Зеленським лист до президента Трампа, мовляв, пак 3 ми можемо робити там, не знаю, він не уточнив, або з партнерами, або десь там на нашій території, та, але дайте нам та, можливість.
1: Ми ж майже домовилися, вибачаюся, американці, що
4: так,
0: це парламентарі. Це дуже цікава історія про поляків. Тобто делегація Польщі з'їздила в Конгрес, приїхала і публічно сказала, а ми начебто домовилися. От вчора вони заперечували, а от ми такі молодці. Все йому з'їздили і отримали.
4: Але щось таке відбувається, тому що є ворушіння по лінії Пекін-Росія, Сполучені Штати Америки, та є ворушіння по лінії Франції, наприклад, і Білорусі. А ще тиждень тому в там українським суспільством обговорювалося питання можливого входження там білоруських військ в Україну з боку районів, з боку північних районів Київщини.
0: Через Чорнобиль, фактично.
4: Через Чорнобиль, знову повторити.
5: У нас кордон є і Рівненська область, і Житомирська, і навіть Волинська.
4: І Волинська, так.
0: Та просто проблема, що деякі діячі Київської області казали, що президент дав чуть ли не окреме завдання робити кругову оборону. Навколо там.
3: Так, не тільки вони заявляють. Ні, Одеса так,
1: президент,
3: заявляє.
1: Коли... До речі, от я не бачу в цьому, наприклад, нічого екстраординарного. То, ну, ми в війні. Очевидно, що це треба
4: має
1: розвивати.
4: Бути ця кругова оборона.
0: Це саме те. Да, просто каже, що є Рівненська станція. Да,
1: хтось купив і почав розкручувати. Але це ж нормальна історія. Ми ж воюємо. Ми повинні бути готові до всього. Краще побудувати зараз, ніж там будувати, коли не...
4: Ну, минулого тижня Зеленський був якраз і на Рівненщині, і на Волині. Да. І якраз вони й обговорювали ці питання. Скажіть, будь ласка, що такого неординарного ви помітили в тому, що от така активізація там на рівні лідерів зараз відбувається? Ну, там по лінії Китай там була якраз Ван І, Лавров, по-моєму, да? Ван І, Лаврово-Рубіо.
0: Лаврово-Рубіо?
4: Да, так, так. Тобто, що відбувається, як ви читаєте цю активізацію зараз?
5: Ну, відбувається те, що на фронті Росія не спроможна досягнути поставлених цілей СВО, і в них залишається тільки те, щоб... У них же теж внутрішній величезний конфлікт всередині суспільства. Є Z-блогери, які вимагають результат, є ця глибінка, яка хоче жити, і щоб їх ніхто не чіпав, є ФСБшники, які фактично контролюють політику, і Кирієнка, які мають відповідати за вибори без інтернету і телеграму, і в них своя... Просто ми, слава Богу, цим не цікавимося, але в них своя почалася вже внутрішня істерія, і Путіну треба показувати, що він не просто зазнає поразок, і в нього не тільки траса Таганрог Джанкой полихає, і скоро буде Луганськ з Донецьком теж на окружні дороги, але також от він мощно ударив по Києву, і відповідно ці хахли зараз захлібнулись кров'ю. От йому треба цю внутрішню аудиторію такою мощною підгодити. І тому для того, щоб цей от внутрішній погасити вже невдоволення, яке тягнеться там і Боня, і все на світі, там повітря. От він і влаштовує такі показові удари. А перед тим, як проаналізував останні удари і почав нагнітати істерію щодо наступного удару, офіційні звернення до американців, тікайте з Києва і так далі. Але відповідь американської тимчасової повіреної була, що ніхто не їде, і вона сфотографувала
4: в сьогодні Києві. Півдня з'ясовували, Сенатором, чи виїхала американська амбасада.
5: Ну, десь,
4: зі слів Каю Каллас.
5: Годинку це все було. Так.
1: Але що цікаво, таке відчуття, що Каллас просто спровокувала своїми оцими заявами. Таку давайте відверто, вони трошки морозилися. І така відповідь Рубіо була, і потім це голосування в ООН, ну, не надто приємне, коли вони просто не проголосували. Угу. Ну, добре, що хоч в такий спосіб, ну, вже там сенатор, я зараз читав, підключилися і сказав, що ми з Україною нікуди не...
4: А як ви пояснюєте оцю заяву Рубіо, коли Рубіо фактично сказав, там, ми виходимо з переговорного процесу, ми не бачимо там якогось там сексесу, та, і тому...
3: Потім вже ж була заява і Сабігі, і потім ж самі ж американці
1: Де завоювати
3: це все діло. Ну, по-перше, Потураєв правий, і це ж ви знаєте кулуари і науково-дипломатичні кола, що діалог продовжується, контакти існують. І попри те, що всі носяться з тим стопиком переговорного процесу, технічні консультації відбуваються.
5: А Хамія дзвонить Вітка Фото, або навпаки.
3: Ну, фактично, результати, контакти ж є, так? Є. Тобто, більш того, є консультації експертів, є кілька майданчиків, де відбуваються переговори експертів по якихось технічних питаннях. Тобто, всі ці роботи ведуться. І більш того, останнім часом от китайська преса пише, що навіть задається можливість приїзду сюди, в Україну, приїзду або зустріч з українцями представника по регулюванню від боку Китаю. І це напередодні візиту Сибігі до Китаю. Тобто Китай він може займати пасивно спостерігаючу позицію і може активно спостерігаючу позицію займати. Да? І нам би цікаво би його втягнути в переговори.
5: Можна додам. Пам'ятаєте, коли був обстріл на ніч на неділю, то обстріляли і де були прильоти Грушевського 9А. А ми візьмемо, подивимося на карту Грушевського, перейдемо дорогу 100 метрів посольства Китаю.
0: Але, до речі,
1: і посольство США теж прилітало.
0: Це дуже важливо. Але дрони заходили з Подолу, вони заходили не з Харківського спазняки, як вони інколи літають. Тобто вони все ж таки дуже обережно відносилися до американського, до китайського посольства.
1: Але саме американського теж впало.
0: Американське
1: дуже,
0: впало.
1: Дуже близько.
0: І на Грушевського впало. Але летіли дрони через Подол. Тобто вони заходили, оминаючи китайське посольство. Це дуже важливо на це зауважити. Тобто росіяни не дурні, на жаль. І вони роблять те, що вони роблять.
5: Але, ну... І на це була збита ракета явно, яка летіла на урядовий квартал. Це уламки Погрушевського і музей образотворчого мистецтва, і бібліотека Ярослава Мудрого, і український дім. А перед цим Грушевського 9А, ми бачимо, що це якби одна траєкторія така була.
4: Як ви гадаєте, як буде далі розвиватися вся ця історія з нашими ударами? Мене цікавить. Тобто ми далі працюємо санкціями, умовно, по ТОПСи? Далі.

0: розуміють, палить навколо Криму. Тобто маршрути постачання на Кримський півострів.
1: Це Малоросія, так звана. Так,
0: да, тобто те, що Путін хизувався, зараз руйнується і може статися так.
1: Наступне – це Азовське море.
0: Саме так. І саме це може стати одним з вирішальних факторів, коли збунтуються саме росіяни. Бо Крим без продуктів. Ну, це вже революція майже.
2: Ви хочете сказати, що перерізана траса Джанкой?
3: І не тільки. Ну, Ростов. Федоров що сьогодні сказав? Логістичний блекаут?
0: Да.
3: Окремі гроші вже там 5 мільярдів виділили сьогодні тільки, конкретно підрозділам.
0: Так.
3: І ну, я дивлюся регулярно, приходиться з професійної точки зору, там якісь російські оці, да? Слухайте, я подивився спеціально одне відео, 20 хвилин, якогось російського драйвера, який їхав по трасі. За 20 хвилин спалених. Він нарахував не просто спалених, більше 20 палаючих. Тобто вони буквально от впродовж там години вони були розбиті. І вони стоять, всі вантажівки, якби, і це одне відео. І він кудись їде і тільки постійно приговорює, що Янош за кермом теж вантажівки. І він каже, ну зараз, типу, прилетить, якби. Це більше 20 штук.
0: Це питання півроку, про які вже в ефірі, ну, тобто ви заявляли, в темі програми, те, що президент Зеленський начебто казав за листопад, то є тут три фактори, чому у нас є дійсно можливість чи очікування, що саме за півроку ми прийдемо до якоїсь угоди. Я дуже обережно зараз з мирною угодою, угоди припинення вогню, угоди.
2: Можна я ще попитаю пана Івченка, тому що він підключився. Йому буквально два питання. Пане Вадиме, якщо ви вже підключені і можете вже говорити, добрий вечір. Народний депутат фракції «Батьківщина».
4: Доброго вечора вам, так.
2: Добрий вечір. Ну, тут я мушу сказати, що я, звичайно, при всій повазі до вас, хотіла поговорити з лідерами фракцій або депутатських груп, які були присутні на зустрічі із президентом, але всі пішли в, що називається, в відмову і сказали, що, ну, ми поговорили, я поговорила з кількома, всі сказали, що, ну, звичайно, розмова відбулася, але хочеться тепер бачити, мовляв, як будуть виконуватися, як підуть справи далі. От, і в залежності від того, ми вже або вийдемо там з публічними своїми рефлексіями на тему розмов, які відбулися з президентом, або ні. І тому я буду говорити з вами про те, що очевидно турбує фракцію «Батьківщина» зараз, тому що ваш лідер вкотре може опинитися за ґратами. Я вас вже питала один раз про так. Моделювали ми з вами таке майбутнє для лідерки вашої фракції. Але скажіть, будь ласка, що зараз? От конкретно, коли вже справа ми станемо свідками довгого процесу, тому що я переконана, що Юлія Володимирівна знайде фахових адвокатів, та і у фракції так само такі люди є. І чи є у фракції план Б? Як зараз буде поводити себе фракція, оскільки у Юлії Володимирівні конкретні проблеми?
4: Я тільки не зрозумів. Ви розпочали зустрічі з президентом, а перейшли на побудження фракції, оскільки... І з чого розпочати?
2: Так, почніть, будь ласка, поведінка фракції, голосування, чи ви будете саботувати, чи ви йдете в глуху опозицію в зв'язку з тим, що відбувається навколо Юлії Володимирівни?
4: Ви знаєте, «Батьківщина» завжди голосувала за євроінтеграційні закони, оскільки у нас європейська інтеграція і гармонізація законодавства, за закони національної безпеки і за закони, які сьогодні йдуть в підтримку сектору безпеки і оборони. В незалежності від того, в опозиції, чи у нас є якісь різні бачення з, скажімо, з монобільшістю, ми підтримували все те, що сьогодні напрацьовувало, в тому числі, Міністерство оборони, а це квота президента, ну, і уряд з точки зору підтримки сектору безпеки і оборони. Ми ніколи не йшли в глуху опозицію, навіть коли відбувалися залякування або кримінальні справи проти членів фракції. Ви знаєте, що і у інших членів фракції, і у їхніх родин теж, відповідно, є там відкриті кримінальні провадження і по різним напрямкам. І це теж тиск держави, тиск фактично влади на депутатів опозиції. Тому ми працювали, ми працюємо і ми будемо працювати однозначно. Але при цьому ми будемо більш прискіпливіше дивитися до

0: до тих повноважень, які ми надаємо правоохоронним органам, задля того, щоб правоохоронні органи будь-які не зловживали тим, тими повноваженням, які їм надала Верховна Рада, з точки зору тиску на депутатів і тиску на депутатів опозиції. Будь-яких питань.
1: Пане Вадиме, ну от бачите, ви говорите про правоохоронні органи, очевидно, згадуючи в СУІ, НАБУ і САП, але по відношенню до правоохоронних органів, таких, які можуть бути дотичними до кришування, наприклад, порноіндустрії, ви не згадуєте, а ваша фракція сьогодні не підтримала цей законопроект по декриміналізації порно. Скажіть, будь ласка, а чому?
0: Ви тільки що назвали НАБУ і САП, це не я називав. Ви не додали. ДБР. ДБР подав деяких депутатів з «Батьківщини» прямий запит з 22-го року, в які відрядження їздили, скільки днів і так далі, і так далі. Тобто незаконно починає слідкувати і збирати інформацію на депутатів. Ну, ДБР у нас не реформовано. Служба безпеки України займається економічними питаннями землі, як якось придбали землю родини в 17-му, в 16-му, в 13-му роках і так далі. Це що, питання сьогодні Служби безпеки під час війни?
1: Ну ні, звичайно, ні. Відповідь очевидна. А чого ви з порно не почали?
0: А тепер з приводу порно, дивіться. Дивіться, тут же ж питання в тому, що підхід, який сьогодні пропонує «Батьківщина», він трішечки інший. І коли ми говоримо з однієї сторони про порноіндустрію і говоримо про те, що сьогодні законодавство виписано так, що можна по-різному трактувати порно, то ли це є, вибачте, еротична картинка, то ли це є реальна порнографія з малолітніми і так далі. Тому тут потрібно працювати більше не декриміналізацію, оскільки ми декриміналізуємо не тільки еротичні фото, вибачте, а й ті важкі і інші речі, які можуть застосовувати з точки зору там сексуальних цих речей. Тому наш погляд трішечки інший. Коли ми розмовляли з нашими колегами, обласними осередками, а також безпосередньо з юристами, ми би змогли напрацювати і запропонувати інший варіант. Тому запропонований варіант не влаштував не тільки, ви знаєте, фракцію «Батьківщина», він не влаштував багато інших фракцій, вони по 2-3 голоси дали, оскільки є різні бачення і закон, ну, значно сирий. Тому краще б напрацювати те, що дійсно би працювало і би об'єднало б весь зал.
1: Угу, зрозуміло. Ну, хоча є багато органів, які могли б вирішити ці питання і стежити за такими правопорушеннями, які ви вже згадали. В тому числі там Служба безпеки України, є цифровий відділ Служби безпеки України. Тобто є люди, які можуть ці питання закривати.
2: Ми повинні велосипед вигадувати. Є німецький, є датський закон, я не знаю, норвежський. Можна їх просто переписати.
3: Сказали, що все підходить, ми за, якщо не помиляюсь.
1: Угу, угу. Так, пане Вадиме.
0: Колеги, тут питання в іншому. Тут питання, ми, можливо, можемо розглядати різні моделі. Тут питання, як трактувати наказання за, скажімо, за те, що, ну, не буде виконуватися законодавство. Тобто, з однієї сторони, чи можна назвати еротичну фото пересилання, або, я не знаю, якось по-іншому розповсюдження, займатися, скажімо, розповсюдження порноіндустрії і так далі, і так далі. Чи це, вибачте, виключно контенти, які стосуються, ну, сильного насильства, які стосуються там малолітніх або інших там інших
1: речей. Ну, пан Вадиме, дивіться, те, що я читала, ми фактично скопіювали найкращі зразки європейської практики і просто взяли і імплементували, переклали і імплементували.
0: Пані Наталя, Європа настільки ліберальна, що вони навіть дозволяють ті ж Нідерланди шлюбу чоловіка з чоловіком.
1: Ну, зрозуміло, ви за традиційні цінності.
0: Тому давайте до наших реалій. Ми можемо копіювати Нідерландську модель і будь-яку іншу модель. Давайте просто не копіювати, а дивитися в наших, яким чином правильно підійти, щоб об'єднати їх, ну, в цьому контексті. Тому тут наша позиція не проти, а в тому, що ми просто маємо різні, ну, різні пропозиції по цьому напрямку.
1: І ще одне питання. Чи ділилася лідерка вашої фракції зі своєю командою про суть переговорів з президентом і його командою?
0: Звичайно, ділилася. Ми спеціально зібрали ради цього фракцію, і я думаю, що краще, звичайно, коментувати, щоб перша особа коментувала, але, наскільки я зрозумів, лідер повністю була задоволена. Вона говорила концептуальні і глобальні речі, як завжди. Вона говорила про збройні сили. Вона говорила про спільну можливість використання і дипломатичних каналів, і будь-яких інших переговорних площадок. Вона говорила про те, що потрібно відстоювати національні інтереси, коли ми обговорюємо законодавство або умови приєднання до різних там союзів, в тому числі відстоювання наших економічних інтересів під час експорту нашої продукції або навпаки імпорту іншої продукції в Україну і так далі. І що тут потрібна сильна переговорна команда, не людей, які там презентації роблять, а людей, які можуть з бізнеса підсилити авторитетом, підсилити
1: репутацію. Тобто Юлія Володимирівна пропонувала президенту якісь кандидатури в уряд, я правильно розумію?
0: Ні. Юлія Володимирівна просто сказала, що переговорну групу, яка працює над законодавством і над економічними питаннями, потрібно значно підсилювати, тому що ми багато програємо саме в переговорному процесі. І, вибачте,
1: пане Вадиме, ви маєте на увазі переговорний процес з Євросоюзом чи переговорний процес з американцями і далі туди, з росіянами?
0: Ні, я зараз сказав з Європейським Союзом, ага. Це так звана переговорна група качки КОС, тобто там потрібно максимальне підсилення. І тут по другому питанню я сказав, що різні площадки потрібно використовувати, щоб працювати з нашими американськими партнерами в тому числі. Тобто підсилення має бути, бо у нас, ви пам'ятаєте, що раніше все це буде замкнуто на одній людині, а зараз все одно це в офісі, але ж в минулому прем'єр-міністри, президенти і їхні команди, і віце-прем'єри, вони можуть максимально підсилювати, максимально допомагати, і потрібно використовувати різні площадки, різних людей і так далі. І тут залучення всіх разом для перемоги, це було б адекватна реакція з точки зору, що можуть поза нашими спинами домовлятися, наприклад, американці з росіянами.
1: Дякую. Ми будемо дивитися, будемо читати знаки, так би мовити, наскільки те, що сказала Юлія Володимирівна, почули де президент зустрічався, в якій кімнаті, але почули на Банковій, давайте так скажемо. Дякую, пане Вадиме. Дякую. Спасибі вам за це коротке включення. Повертаючись до того, що ви, Олександр, сказали, у нас є все-таки кілька хвилин для того, щоб коротко кожен змоделював от наступні місяці, напевне.
4: Чому суспільство, чому президент, чому депутати очікують там листопад як маркер чи яку точку перелому? Є, на мій погляд, три причини. Причина перша – це можлива втрата президентом Трампом більшості в Конгресі. І це питання саме до Путіна, бо Путін дуже добре розуміє, що такого шансу, який Трамп надав Путіну, цей дух анкоріджу, все, що відбувається навколо перемовної групи і візитів від Кафа з Кушніром до Дмитрієва, фактично, вже не станеться. Бо якщо наші партнери демократичним шляхом отримують контроль над Конгресом, а наші партнери, я маю на увазі групи дружби Конгресу з Україною, це і республіканці, і демократи, то позиція президента Сполучених Штатів, позиція його кабінету міністрів, його адміністрації вимушена буде змінена на проукраїнську. Бо так працює демократія. І відповідно є очікування, що розуміючи саме це, Путін буде зацікавлений в тому, щоб саме до, умовно кажучи, до листопада, до виборів в Конгрес, підійти більш раціонально. І ми бачимо, як змінилася риторика Путіна до президента Зеленського. Від такої, знаєте, деякої відрази, я би сказав, до нього, оскорблені.
5: Неповаги.
4: Неповаги. Пан славу пану же звичайно, господин Зелений, я, да, господин Зеленський. Це дуже важливо. Друге питання – це те, що Зеленський каже зараз і депутатам, і суспільству, що ситуація на лінії зіткнення, на лінії фронту кардинально починає змінюватися на користь України. Україна вперше відвоює там запорізькому напрямку, те, що ми втрачаємо, на жаль, на Донбасі, ми компенсуємо відвоюванням на інших територіях, які досі, але недовго буде контролювати росіяни. Тобто росіяни дивляться, і коли той же Мадяр каже про те, що за місяць було вбито 30 тисяч росіян, а мобілізація навіть не покриває цих факторів. Тобто і питання про домобілізацію росіян, це фактично Путін заганяє свій вже електорат, бо всі ті, хто хотів піти на війну, там вбивці, насильники чи там всі інші, вони вже вбиті. Тобто Росія дійсно знаходиться в ситуації екзистенційного вибору. Або вони переходять до вітчизняної війни, але це окрема історія. І Путін виходить в категорію «давайте починаємо війну з усім світом, включаючи НАТО, де Україна є елемент». Або Путіна або вб'ють, або раціонально, щоб вижити, він піде на поступки стосовно мирного треку. Ну і третє, це дійсно наша європейська підтримка, наші європейські партнери.
1: Але в будь-якому випадку, вибачте, по першій частині, це приморожування війни, це не закінчення. Ну, тобто, якщо воно логічно, якщо воно приморожується, значить воно і розморожується.
4: Не вирішуються ці питання за місяць-тиждень. Всі війни, на жаль, американські війни у В'єтнамі, американські війни в інших країнах, всі війни, вони, на жаль, і підписання мирної угоди може тривати роками. І тут питання нашої внутрішньої стійкості, наших конституційних процедур, нашої просто розуміння, що робити далі. Бо якщо ми покажемо, що ми слабкі, вони повернуться. Завжди орки повертаються, коли ми роздерті.
1: З приводу слабкості і сильності. От президент якраз в своєму сьогоднішньому відрядженні говорив про балістику. І він говорить, що балістику українську не хоче не тільки Росія. Є і інші зацікавлені сторони, які теж не хочуть, щоб Україна мала балістику. Президент каже, ну, це бізнес, це конкуренція. Далі він каже, я дотисну це питання. Українська балістика могла б з'явитися трошки раніше навіть, але з певних причин, внутрішніх переважно, вона не з'явилася в термін, який прогнозував навіть Штілерман, той, який обіцяв українську балістику в певні строки. От, ну, опустимо для того, тому що ми вже на фінішній прямій, але, ну, от, будь ласка, по балістиці, так? Ну,
3: 200 ж ракет в місяць вже робиться, це ж він в інтерв'ю сказав, кому німцям, здається.
1: В певні строки. От, ну, опустимо для того, тому що ми вже на фінішній прямій, але, ну, от, будь ласка, по балістиці, так?
3: Ну, 200 ж ракет в місяць вже робиться, це ж він в інтерв'ю сказав, кому німцям, здається. 200 ракет на місяць.
1: Дивіться, є плани, та, але...
3: Ні, він сказав, ми робимо 200 ракет на місяць, не будемо робити, ми робимо. Це ж його інтерв'ю у німецькому виданні, не пам'ятаю точно якому.
1: Ми з вами мали спілкування з минулого разу.
3: Ми будемо її мати, і це супер, і це Путін теж поспішає, тому що йому без цього, точніше з цим, він взагалі не буде тоді знати, що робити. Росія велика, надто велика, вони ні чорта не зможуть проконтролювати, захистити. А захищати Москву і Пітер, це ну така стратегія не дуже дієва, тому що вже поступово російське суспільство, ні, воно не вийде на вулиці, там, не слід на це очікувати. Але те, що в них там просто наростає апатія і депресія, ну, це факт. Це фіксують навіть так звані російські соціологи. А це дуже небезпечні тенденції, тому що я нагадаю, що Радянський Союз розпався не тоді, коли люди вийшли на вулиці, а тоді, коли переважній більшості було б випущено пофігу просто.
2: Літні канікули.
3: Да, це були літні канікули, і їм було по барабану, що там міняється. А потім пішла вже емоція, а ми можемо краще, ми можемо
2: окремо. А за місяць до цього Буш в парламенті казав,
3: да, він казав, що нічого не буде, нікуди не виходите. ЦРУ написало, вони потім розсекретили, написало, значить, доповідь, що там 4 сценарії розвитку подій, сценарій розпаду Радянського Союзу стояв в кінці, було написано там менше 10%.
1: Ну, Ігорю, ми не сподіваємося на легкі
3: шляхи. Ні, тому ми ж про це і говоримо. Я єдине от скажу, що я погоджуюся з зовнішніми моментами, то ми можемо мати замороження, такий Мінськ-3 умовний, давайте так це назвемо, коли військові підпишуть якесь там умовне припинення вогню, але без договору про завершення війни, тому що поки ніхто гарантії нам не збирається давати, давайте відверто говорити. Але тут важливе питання внутрішніх процесів. Я, на жаль, тут скептично поки налаштований, я не бачу, що ми якось єдність от прямо в такому форматі, як в 22-му, відновимо, але
1: Для чого вона? Розкажіть.
3: Дивіться, ну для того, що розумієте, коли в нас є ця єдність, коли ми просто, як не знаю, гарячі пиріжки там будемо голосувати за все, то навіть президент, приїжджаючи в будь-яку країну, може сказати, що подивіться, ну, в мене питань нема. Парламент, ми з парламентом на одній хвилі, я спустив якийсь законопроект,

0: Кабмін спустив законопроект, вони проголосували. Це важлива насправді історія. Але я переконаний, що за ключові законопроекти, які будуть з'являтися, голоси будуть, тому що, в принципі, я так розумію, це делеговано Буданову і Арахамії. Ну, а Давіда Арахамія треба віддати належне, він вміє домовлятися з багатьма людьми. Там навіть ходили щутки, що перед зустрічю з Порошенко, типу Буданов з Арахамією до нього їздили, щось говорили. То я думаю, що під ключові голосування. Ну, голоси будуть, там євроінтеграція, перший кластер. Єдине, що це будуть авральні постійно такі речі. Дзвінки, розмови, сподіваюся, без батога. От, ну, пряник там теж особливо зараз не знайдеш, бо НАБУ і САП.
1: Що зараз найкритичніше в ці місяці? От...
0: Гроші отримати, давайте відверто скажемо, бо нам ніхто ще гроші не дав. І взагалі там дуже цікава ця угода з цим меморандумом, то як вони сьогодні голосували, я от не впевнений, що вони, наприклад, ті ж посилки доведуть до якогось логічного завершення. Хоча там вже є ідея, і, до речі, здрава. Здається, там записано не про 20% ПДВ, а просто про оподаткування.
2: 5 баксів, дайте да,
0: 5
2: з кожної
0: баксів, 5 євро, дайте 5 євро, там, чи 3 євро. Нормальний варіант, по-перше, зберуть суму, а по-друге, слухайте, ну якщо Європа досікується до кожної там деталі, ну то давайте ми тоді теж будемо отак от ізуїцькі їм давати відповіді. Ви ж хотіли оподаткування? От ми оподаткували.
2: Давайте я дуже обережно був би. Європа хотіла. Завжди залишається питання, хотіли наші мінфінівські діячі
0: в бюджеті дійсно не вистачає. Ми вже проголосували, що це типу Європа хоче. Я ж про це вже не можу
3: дивитися. Коли буває офіс простих рішень.
0: Да, ну це проблема.
2: Бо коли пан Івченко каже, що вони не голосували, бо вони патріархальна партія, яка матріархальна партія, і вона не голосує, бо там не зрозуміло, що таке секс, що таке порно, що таке еротика. Але коли гетьман це виходить і каже, що моделі OnlyFans мають бути оподатковані, викатуєте мільярд гривень чи штрафів, чи там нарахувань, скільки отримали українські дівчата, продаючи те, що вони мають моє тіло, моє діло.
0: Право продавати.
2: Аж була ж така, рух такий був. А потім в податкових органах всі ці штрафи скасовуються, бо а що оподатковувати? Це ж нелегальна праця. Це про що йдеться мова? Тобто ви ж визначаєтеся, або ми про те, або про те. Так і спадає з посилками цими.
1: Так, пан Віталій.
3: Ну, я не такий оптимістичний, як пан Олександр, стосовно виборів в Сполучених Штатах. Я навпаки вважаю, що ніякого повороту бік України не буде, навіть якщо демократи там з'являться. І не буде більшості у республіканців. Навпаки, буде фактично екзистенційна боротьба демократів з республіканцями. І їм буде не до України от ніяк. Це по-перше. По-друге, ті демократи, які війдуть, це можуть бути ліві демократи, які також антиукраїнські налаштовані. І Кортес тому підтвердження. Я очікую ескалацію. Я очікую ескалацію на фронті, я очікую ескалацію ударами, я очікую в будь-які нервові реакційні дії з боку Росії. І, очевидно, це буде намагання виторгувати собі вигідну переговорну позицію. Підняти планку, отримати максимальне вигідне позиціонування, щоб потім нас додавлювати вже в процесі або переговорів, або якихось пошуку політичних рішень. В нас може бути немирні війни. Так, я погоджуюсь. Це опція, яка на столі. І ця немирні війни, це може бути навіть відсутність якогось зафіксованого перемир'я. Це може бути фізичне зниження інтенсивності бойових дій, а потім мерехливе їх поновлення, колись треба росіянам.
1: 16-й, 17-й,
3: До речі, 17-й. Коли говорили про Мінськ, от мені завжди колеги з Європейської солідарності там постійно закидають, от про нас ми забезпечили мирні переговори, у нас є результативність у вигляді режиму припинення вогню. Я був радником голови військово-цивільної адміністрації Луганської області в 16-му та 18-х роках. І час від часу я виїжджав на Станицю Луганську і Крохізбинку. Ні, це був, вже прийшов тоді Гарбуз.
1: Ага. Військовий.
3: Військова цивільна адміністрація ОДА.
4: Він член нашого комітету був антикорупційний.
3: Да. Ось. І коли разом зі мною туди приїжджали, наприклад, там представники спостережної місії ОБСЄ, вони зразу тікали. Перші обстріли вони тікали. І от жодного дня за весь час, поки я там був, і діяли так звані Мінські домовленості, 16 по 18 рік, не було мирного, без обстрілів ситуації.
4: Позиція «Алмаз», відома історія, за яку прям бої велися під час...
3: Ось, тому сказати, що в нас було повністю тотальне припинення, ні, тоді навіть не було. Я вже не кажу про те, що зараз, так може бути. Більш того, може бути незафіксоване перемир'я, тобто не підписане. А просто буде затихання і буде йти процес. мирний процес, переговорний процес. Якісь кейси будуть вирішуватися, якісь навіть тестя щось проштовхнути. Наприклад, поява моніторингових місій і участь там наших спостерігачів в Запорізькій атомній станції. Я фантазую, але може, таке так, може подивимо. Бути. Так?
1: Аеропортне перемир'я.
3: Це наприклад. Може бути верифікація якась на лінії розділення, там дрони американські, космічна розвідка, все що завгодно, теж фантазуємо. Так? Але от може бути не буде документів. Нам можуть сказати, що після підписання мирної угоди ви отримаєте пакет гарантій. От ми про них домовилися, ми їх ратифікували, ми їх підписали, але вступлять в дію вони після підписання мирної угоди. А підписання не буде. От не буде, в часі воно буде розтягнуто. Відкладений статус, відкладені переговори. Є ж ситуація Корейської війни, так? Вона формально продовжується. 53-й рік припинення бойових дій на 38-й паралелі. Північна Корея і Південна Корея співіснують, але війна формально не завершена.
2: Але база Сполучених Штатів знаходиться, і вона і є гарантом
0: так,
2: безпеки.
0: Так,
2: і
0: є угода так. про припинення вогню. Угода.
3: Є не угода про припинення, є меморандум про припинення вогню, і вже давно скасували всю демілітаризацію навіть самої 38-ї паралелі. Там вже знаходяться і південно-корейські війська, і північно-корейські війська. Тобто ці всі моделі, як воно може розвиватися, вони можуть бути дуже гібридні. А це означає не скасування воєнного стану, не відміна мобілізації. Тобто це багато навантажень на суспільство, а суспільство у нас розгріте очікуваннями. От в нас наступить момент, коли війна закінчиться, і ми повернемося в 21-й рік. А насправді ні.
2: Віталій, ви забули сказати не проведення виборів.
3: До речі, я верхівник проведення виборів навіть під час війни. І це був оптимальний варіант. Але, на жаль, політичні сили більшості.
1: А скажіть, будь ласка,
0: всіх.
1: Пан Віталій за всі вибори, та це його позиція. А скажіть, будь ласка, а от такий діалог, який почався з парламентом, він не просунеться аж до, наприклад, ролі парламенту такої вирішальної в певних домовленостях або підписаннях?
3: А хіба він не є? Хіба не є Арахамія учасником переговорного процесу з Штатами? Є.
0: Після відставки Єрмака.
3: Да. І це я вважаю, що так, це роль парламенту, вона посилена.
1: Просто ви сказали, а військові підпишуть?
0: Ні, я казав, військові.
1: Ви сказали, військові. Та військові підпишуть.
0: Це, тому що, дивіться, парламент включиться лише тоді, коли буде угода про припинення війни, яка є
3: коли
0: між Україною і Росією.
3: Рамки,
0: да,
3: буде
0: політичні рамки. Але може бути просто військові підписують, умовно кажучи, припинення вогню.
3: Дискусія про референдум також чекає.
0: Да.
3: Дуже важлива дискусія про референдум.
2: Я додам до слів Ігоря, що в Женеві, наскільки всі пам'ятають, ті, хто дивився за перемовним треком, було все ж таки дві команди. Команда військових, яка на рівні військових про щось домовлялася, і начебто, я не хочу зараз коментувати те, що там, або відомо, бо це не важливо. Військові домовилися. Верифікація і інші військові дії, які можуть підтвердити припинення вогню і відповідальність за це, воно все проговорено. Тобто саме військовий компонент, він майже завершений, буде коректніше, не завершений, але в процесі фіналізації. А от політичний компонент, він і буде визначати. І важко там сперечатися з тим, що війна може продовжуватися, ескалація буде. Ескалація буде на протязі літа. Бо ми не побачили від Путіна жодного літнього контрнаступу чи контрнаступу, про яке багато що казали.
1: Чекай, тут літо, а там підготовка до зими почнеться, і знову треба ескалацію нашої
2: фазології. Якщо Путін розуміє, що, наприклад, наші там розрахунки вірні, що Путіна залишився час, наприклад, до листопада, він буде піднімати ставки максимально для того, щоб зламати.
0: Вересня вибори у нього.
2: Це
0: важливий момент.
2: Піднімати ставки без мобілізації, він боїться мобілізації під вибори. Але ж питання обстрілів, питання внутрішніх чвар, там, дискредитації всього керівництва України. Це ж питання внутрішнього розвитку. Якщо він не зміг перемогти Україну військовим шляхом, він буде робити це через внутрішній громадянський конфлікт. Це ж зрозуміло. Там, ми можемо сперечатися навколо там, ролі корупціонерів. То, що корупція зло, ми наче на цьому ефірі всі це зрозуміли. Вор має сидіти в тюрмі. Точка. Законним шляхом. Прийміть закони, які їх посадять під час війни. Це не обговорюється.
1: Так.
2: Але в нас багато інших політичних чвар, які можуть зруйнувати єдність. І мені здається, саме от цей процес зустріч президента Зеленського з лідерами фракцій, це є така умовна спроба, по-перше, продемонструвати Західу, це важливо, по-перше, Західу, що ми все ж таки єдині. Бо важко вести перемовини про членство в Європейському Союзі, коли в тебе парламент фортелі викидає. А потім з'являється ініціатива Мецера і каже: слухайте, ну слухайте, може якісь там недоречні, якісь вони маленькі. Давайте асоціацію дамо. Це не заперечує асоціацію чи в той формат. Але ми маємо виходити з сильної позиції. Сильна позиція. Я знаю, що всі там, так би мовити, вибачте, порахоботи, але ви є порахоботи там, чи зельботи, називайте якого хочете. Питання єдності, воно ключове. А все інше – це похідна від цього.
1: Ну і в цьому місці мені якось треба проанонсувати нашу розмову з Данилом Яневським, який достатньо контроверсійно подає історію. І я сподіваюся, що єдності ми на цьому моєму діалогові з паном Метром Яневським не втратимо, але ну на історичні події ми поглянемо, в тому числі і от з точки зору такої людини, історика, як пан Данило Яневський. Так що подивіться, будь ласка, цю мою розмову в суботу о 12-й годині. Мосичук Плюс вийде, як завжди, в ефір. Ну і єдності всім нам, тверезого підходу до всіх наших історичних моментів, які з нами трапилися або з нашими пращурами. Дякую вам за розмову. Пасибі всім і до побачення.
4: До побачення.
2: До побачення. Дякую.
1: У вас окрема думка.
5: У мене завжди окрема думка, я можу пояснити чому.
1: Ну,
5: так. По-перше, тому що мені 70 років.
1: Та не козиряйте. Ну.
5: Реальна доля війни на цьому герці в руках ботанів. Кирило Олексійович.
1: Я мав... Залік. Випустять і пропустять.
5: Я на вас мав великі плани.
1: Ну, як це пікать? Хто налаштував Віктора Андрійовича?
5: Я знаю відповідь на це питання. Мене притягнуть до суду.
1: Угу.
5: Але скажу, хто мені повідомив про це.
1: Коли демократію поклали вам в тарілку в 2004-му, ви ж за неї боролися?
5: Ні, я не боровся. Наталю, я розважався.
1: Ден Борисович, умієте геморой? Лічіть. Ну, хоча б діагноз поставити, це вже...
5: Геморой, якщо геморой головного мозку, то можу. Ми стратегічні союзники з Путіним. В питанні знищення Російської Федерації.
1: Дуже контроверсійний, надзвичайно цікавий, провокативний, про фатальні помилки, про пантеон героїв і про батьківщину і нас із вами. Що буде далі? Ден Борисович Яневський.
6: За країну, яка піклується про дітей.
7: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
8: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
6: За країну, яка піклується про дітей.
9: Я, русский воєнний корабль, предлагаю вложить оружие і здатися. Русский воєнний корабль, іди на...

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Отже, 18-та година у Києві, в ефірі марафону «Єдині новини», телевізійна служба новин. Я Соломія Вітвіцька, і ми розпочинаємо. Троє жінок дістали осколкові поранення у Запоріжжі. Над ранок росіяни шахедом вдарили по місту. Дрон влучив біля п'ятиповерхівки, вибухова хвиля потрощила балкони та вікна, спалахнули припарковані поруч автівки. Люди кинулися гасити вогонь і допомагати потерпілим. Поранення в жінок виявилися легкими, тож після допомоги медиків від госпіталізації вони відмовились. На місці удару зараз працюють усі служби.
5: Півп'ятого. Шахет, а потім хлопок і бах, жінку то придавило тим, стеклом засипало. Я вискочив до машини, горять дві машини. Я свою заводить, не заводиться. Потолкали трохи. Ну, друга згоріла, а одна вон стоїть розбита.
4: Двох людей, які їхали на скутері по польовій дорозі, вбили росіяни на Сумщині. Ще двоє постраждали, коли ворог вдарив по бусу, що розвозив продукти до сіл. А в Херсоні поранень зазнали три працівники міської військової адміністрації, які допомагали постраждалим після попередніх атак. У чоловіка та двох жінок вибухові травми та контузії. І до шести зросла кількість поранених цивільних в обласному центрі. Окупанти полювали за людьми із безпілотників. Також росіяни масово обстріляли Комишани. Майже все селище знеструмлено. У Чорному морі Росія вночі атакувала три іноземні судна під прапорами Вануату, Коморських островів та Панами. І також дроном вдарила по багатоповерхівці в румунському місті Галац, що поблизу українського кордону. В адміністрації морських портів України заявили, що ворог цілеспрямовано зриває роботу морського коридору, через який Україна експортує зерно та інші вантажі. У Білому колодязі на Харківщині вранці російський безпілотник поцілив у цивільне авто. Загинула жінка, одного чоловіка поранено. У Великому Бурлуку ворог атакував трактор, постраждав водій. Є поранені в Рогозянці, Сінному та Ізюмі, а в Савинцях двоє підлітків підірвалися на невідомому предметі. Обох ушпиталили. Володимир Зеленський попередив про підготовку Росією нового масованого обстрілу України. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Маємо інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару. Важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки, написав президент. І також він наголосив, що потрібна більша підтримка від партнерів, особливо у наданні антибалістичного озброєння в тому числі. Залишки ракет Х-101 та «Калібру» із останньої масованої атаки ворога по Україні цього тижня показували європейським представникам та делегації зі США. Демонстрували і електроніку «Заречника», щоправда, того, який раніше запустили по Львову. Сьогодні ж усе це дали познімати пресі, в тому числі і закордонній. Окрім уламків, продемонстрували компоненти з аналогічної зброї, які знаходили у ракетах та шахедах раніше. Серед них і складники, нещодавно вироблені в США, Японії, Німеччині, Швейцарії та Китаї. Плати, чіпи та багато інших компонентів Росія і далі отримує в обхід санкцій. Однак уже є тенденція, коли компоненти західних компаній замінюють китайськими або ж копіями закордонних. Це означає, що робота із зупинки ланцюжків постачання дає результат. Але разом із партнерами потрібно робити більше, бо Росія зброю виробляє і атакує щомісяця дедалі сильніше.
6: І недостатньо ми робимо, щоб зупиняти виробництво. І я так розумію, що хотілося б мати більше можливостей по збиванню засобів ураження, зокрема балістичних засобів ураження, оскільки багато прильотів було саме балістики цього разу. Тому нам потрібна подальша підтримка партнерів в усіх цих напрямках, тобто і наша протиповітряна оборона, і запобігання порушенню санкцій, надходження компонентів.
4: Міністерство закордонних справ Румунії після інциденту з безпілотником викликало російського посла. Відреагували також лідери держав ЄС і НАТО. Румунія – член Альянсу. Чи вживатимуть там конкретних заходів? Чи обмежаться заявами? Про все це докладніше корреспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розкаже далі.
7: Президент Румунії обіцяє пропорційну відповідь Росії. Уже дав завдання Міністерству закордонних справ негайно представити комплекс можливих заходів. Деяких уже вжито. Російське генконсульство у Констанці закривають. Генконсула оголошують персоною нон-грата. У російському МЗС пригрозили. Дадуть свою відповідь. Очільник Румунії Нікушор Дан запросив у союзників додаткові засоби для боротьби із безпілотниками і обговорив це, зокрема, із генсекретарем НАТО.
8: У нас є двосторонні угоди, зокрема у межах НАТО, з партнерами щодо наявності обладнання у Румунії. Частина вже прибула, а інша лише має прибути. І під час обговорення із генсеком НАТО я наполягав на терміновості. Він повністю погодився, що це обладнання має прийти в Румунію якнайшвидше.
7: Марк Рютте після розмови з румунським лідером запевнив, що Альянс продовжить покращувати власний захист від усіх загроз, включно з безпілотниками, які регулярно турбують східний фланг НАТО. Генсекретар підкреслив, що війна Росії має закінчитися, тому союзники, зазначив Рютте, продовжуватимуть допомагати Україні.
8: Я запевнив президента в абсолютній солідарності НАТО із Румунією та висловив співчуття постраждалим внаслідок інциденту. Я підтвердив, що НАТО готове захищати кожен дюйм союзників. Безрозсудна поведінка Росії становить небезпеку для усіх нас. Наслідки їхньої незаконної агресивної війни не обмежуються кордоном.
7: Європейські політики засуджують нову межу, яку перейшла російська агресія. Це, зокрема, слова очільниці Єврокомісії. Російський дрон не вперше на території НАТО, але вперше він пошкодив Україні Альянсу житлову багатоповерхівку і поранив людей. Тож і міністри, і лідери країн ЄС роблять два висновки – посилювати власний захист, але разом із цим тиск на Росію. Урсула фон дер Ляйн заявила про підготовку 21-го пакету санкцій, адже Путін не зупиниться, якщо його не зупинити, написав у соцмережах головний дипломат Литви. Кястутіс Будріс вважає, що Росія таким чином, де, до речі, досі не прокоментували сам інцидент, продовжує випробовувати кордони НАТО. Президент сусідньої з Румунією Молдови Майя Санду говорить про необхідність зупинити російську загрозу, а президент Чехії Петер Павел закликає не обмежуватися колективним засудженням дій Росії. Міністр оборони Італії вбачає в інциденті небезпечну ескалацію, а глава МЗС України наголошує, важливо посилювати захист українського неба не лише заради України, а й її сусідів. Сідіві пропонує допомогу Румунії.
8: Нещодавнє вторгнення російського безпілотника у повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі Галаца ще раз довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та усієї Європи. Україна твердо підтримує Румунію. Ми готові тісно співпрацювати для посилення захисту від таких загроз.
7: Президент Зеленський побажав якнайшвидшого одужання потерпілим і сказав, що розраховує на жорсткість нових санкцій ЄС. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: І щойно чергова повітряна тривога оголошена в столиці і в кількох регіонах. Причиною можуть бути як шахеди, так і ракетна небезпека. Можемо зараз бачити онлайн-мапу тривог і бачити, які регіони вже позначені червоним кольором. Якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги, не нехтуйте своєю безпекою і залишайтеся в укритті до відбою. Українські захисники звільнили територію поблизу Новоселівки. Також ЗСУ проводять зачистки від ворога біля Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю. Про такі успіхи Сил оборони на Олександрівському відтинку спочатку заявили у Генштабі, а нині цю інформацію підтвердили і аналітики Діпстейт. Там додають, що загалом окупанти втратили щонайменше 46 квадратних кілометрів території. Водночас просунутися ворогу вдалося на підступах до Костянтинівки. Там росіяни збільшують контроль території навколо міста, ну а також продовжують активний тиск на село Родинське, що біля Покровська та Бернограда. Аналітики наголошують, що Родинське є важливою опорною точкою для можливого подальшого просування російських військ. Крім того, окупанти намагалися атакувати і на інших напрямках. За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільше ворожих штурмів наші захисники відбили на Гуляйпільському, Лиманському, Костянтинівському та Покровському напрямках.
9: Завдяки нашим захисникам росіяни втратили 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 наземні робототехнічні комплекси і 324 одиниці автомобільної техніки.
4: Бомбардири особливого призначення на самому півдні України. Екіпажі пілотованих літаків 122-ї бригади територіальної оборони щоночі додають власний доробок до загальної справи знищення окупантів, їхніх схованок та бойового обладнання у ворожих тилах. Свої цілі українські бакфаєри нині шукають та атакують переважно на тимчасово загарбаному Кунбурському півострові. Та можуть і прагнуть атакувати ворога значно глибше. За роботою командира взводу ударних БПЛА на псевдо «Жасмин» та її бойових екіпажів спостерігала знімальна група ТСН. І під час сюжету на ваших екранах буде QR-код. Це збір саме на ударні та розвідувальні дрони для батальйону безпілотних систем 122-ї бригади тероборони. Тож, за можливості, беріть свої гаджети до рук і долучайтеся до цієї допомоги захисникам українського Причорномор'я.

0: Я мехом, который отвечает за катапульту, за піском, щоб літак міг літати небо.
1: Кожного вечора вони подовгу чеклують у високій траві українського Причорномор'я, аби у небо щоночі безвідмовно і безпомилково здіймались українські борти особливого призначення.
2: Пройшла команда.
3: Борт запитан.
2: Право. Лево.
3: Да.
2: Вгору.
3: Єсть.
4: Якщо нема перешкод, у нас борт літає максимум в одну сторону до 90 кілометрів. А ми навіть до тендри літаємо. Угу. Там на Покровку, до тендри.
5: Ви точно не раз і не два чули словосполучення «middle strike». Сьогодні ось екіпажі 122-ї окремої бригади ТРО скеровуватимуть свої борти у напрямку Кінбурнської коси. І це будуть української розробки «Бекфайри». У спорядженому стані літак важить приблизно 30 кілограмів, бойова частина – 2/3.
6: Боєприпас у нього штатний, а вже все інше, все трошки перероблено непосередньо під нього.
5: Сьогодні яка задача буде для цього боєприпасу?
6: Укриття з особовим складом.
1: Сапер, бобер, водій, що знає біля узбережжя, на Миколаївщині кожну стежку, механік, докер, його справа підготувати борт до старту.
7: Ну, вже третій місяць, так як ми вже стали працювати в бойовій зоні, знищувати ворогів.
1: Фізрук з напарником, пара пілотів, їх неодмінно має бути двоє.
5: А чого ви фізрук?
8: Бо я фізрук. 23 роки стажу у мене фізрук.
9: Ага. Два пілота потрібно для того, щоб у нештатній ситуації один пілот дивиться, другий щось ремонтує, допомагає першому головному пілоту.
1: Всі гуртом вони екіпаж дистанційно пілотованого бомбардувальника «Бекфайр» батальйону безпілотних систем 122-ї бригади територіальної оборони. Віднедавна, відверто зізнається Жасмин. Для бойового колективу цих чоловіків вона безпосередній командир.
4: Ми були піхотний батальйон, і я більше року я була командиром розвідувального взводу.
1: На старті 2026-го з розвідки вони перекваліфікувалися на винищувач у московитів, схованок окупантів їх автівок та ворожого бойового обладнання.
5: Цей літак, цей боєприпас, що він може?
6: Винищувати піхоту, легке укриття.
1: Нині екіпажі 122-ї літають і працюють переважно у напрямку Кінбурнського півострова.
3: Борт на катапульті, тиск, катапульті десятка. Давай! Літак нет!
4: Це хтось з наших розвідників літає, ну чи наш, чи суміжників, але це теж наш борт.
5: Тобто оце два ваші борти зараз. Один якраз заходить на місію, на задачу, а другий оце повертається в горі, де?
4: Так.
1: Залежно від бойової ситуації, наявності розвіданих цілей та активності рашистів, вони можуть робити по півдесятка стартів за ніч. Намагаються, аби кожен боєприпас влучав у ціль зі спеціальним посланням.
10: Харків – це місто, де я народилась. Одеса, де я зараз живу. Київ дуже-дуже сильно розгатила. Мій друг, він просто дуже нам допомагає, коли потрібно. І іноді ми можемо так віддячити, бо люди теж дотичні до нашої роботи по знешкодженню ворога.
1: Зазвичай кожна місія їх бомбардувальника триває близько години, залежно від відстані до цілі і погодних умов. І це політ в автономному режимі. Майже в автономному, підказує фізрук.
8: У мене тут є висота, яку він набирає швидкість. Тобто я бачу, чи він летить по місії, чи він відхиляється. Треба його супроводжувати весь політ, дивитися кожен його крок.
1: З показань приладів, коли літак ще в небі, вони розуміють, чи відбулося бомбометання. Але щоб побачити результат на власні очі, доводиться чекати вороття завдання і приземлення «Бекфайра».
5: Оце заради цього шматочка 15 секунд. Да.
8: Це підтвердження роботи.
4: Але воно того варто.
1: Відколи вони заступили на бойове чергування на півдні Миколаївщини, запевняє Жасмин, тривалість життя московитів зі зброєю на Кінбурнському півострові значно скоротилася.
4: За майже 3 місяці, що ми тут полюємо на косі, у нас більше 200 вилітів. Ми літаємо від 5 до 7 вилітів за ніч і трошки шухера на косі там наробили. Ще трошки там і сподіваюсь на Крим.
1: З півдня Миколаївщини Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
11: 50 тисяч українських школярів з 1 вересня отримуватимуть теплі безкоштовні обіди. І все це в межах програми модернізації шкільних їдалень. На неї спрямували 350 мільйонів гривень державної субвенції. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Нині безкоштовним харчуванням забезпечені школярі в прифронтових громадах, а також учні перших-четвертих класів по всій країні. Наступним етапом стане розширення програми до 5-11 класів. Кабмін уже виділив мільярд гривень на модернізацію кухонь у закладах освіти. Прем'єрка Юлія Свириденко каже, програма матиме одразу кілька цілей. Перша і головна – турбота про дітей, ну а ще розвиток місцевої економіки, створення робочих місць та підтримка українських виробників. Останній дзвоник в укриттях. Попри ранкові обстріли, тривалі блекаути впродовж року та щоденну загрозу свята у прифронтових областях все одно відбулися. Укриття перетворили на квест кімнати, а випускні вальси лунали під землею та в метро. Як школи у Сумах, Запоріжжі та Харкові адаптувалися до загрози і влаштували свято всупереч ворогу. Дивіться далі в сюжеті ТСН.
12: Цьогорічне свято останнього дзвоника у Сумах я би порівняла із таємною спецоперацією, в якій були задіяні і батьки, і вчителі, і діти. Святкувати школи почали ще з вівторка. Дату кожен заклад визначав індивідуально і тримав це в таємниці, аби не наражати дітей на небезпеку. У різний час і в різні дні по черзі для різних паралелей. В деяких закладах урочисті лінійки замінили уроками на природі. Для декого дзвоники лунали дистанційно з екрана комп'ютера. Але за моїми спостереженнями, попри все, школярі відчули атмосферу свята.
13: Це свято сьогодні переповнене емоцій, усмішок, обіймів. Взагалі було б дуже приємно проводити це свято на подвір'ї шкільному, а не в укритті саме. Але все одно, незважаючи ні на що, це свято зараз триває.
14: Так, трохи є святковий настрій, але, в принципі, я відчуваю гордість за своїх однокласників, за себе, що цей етап завершено.
12: Цьогоріч на Сумщині свято останнього дзвоника провели для майже 80 тисяч школярів. Це на 4 тисячі менше, аніж торік. Спочатку повномасштабного вторгнення в області пошкоджені 150 шкіл. З них 20 зруйновані ущент. Цей рік, напевне, був найскладнішим за усю війну. Через тривалі відключення електроенергії довелося подовжувати зимові канікули, а цілодобовий гул ворожих безпілотників аж ніяк не налаштовував на навчальний процес. Утім, і учні, і вчителі це все гідно витримали, і, як ми бачимо, не довелося навіть подовжувати навчальний рік, щоби надолужувати втрачене улітку.
15: Замість звичної лінійки шість станцій, які ведуть випускників гімназії до справжніх пригод. У день останнього дзвоника тут влаштували тематичні квести з загадками, випробуваннями та подарунками. Традиційно для Запоріжжя останній дзвінок проходить в укритті через безпекову ситуацію. Але навіть тут панують емоції та справжній святковий настрій.
16: Вже другий рік поспіль це свято в 94-й гімназії під землею, де діти і навчались весь рік.
17: Ми навчаємося в укритті в змішаному форматі з січня 25-го року. До цього ми навчалися, на жаль, дистанційно з 22-го року. І всі наші свята проходили дистанційно.
18: Дітям дуже подобається, вони задоволені ходять саме до школи. І коли навіть вони хворіють, мамо, давайте у школу, бо ми не хочемо онлайн, там цікавіше.
16: Навіть ранковий обстріл не став завадою, бо у малечі має бути дитинство, певний директорка закладу освіти.
17: У нас кожен рік свята різні, обов'язково. В цьому році у них буде квест.
16: Цього року 96 шкіл Запоріжжя завдяки укриттям та збудованим підземним закладам працювали у змішаному форматі. І сьогодні свято організували для майже 50 тисяч дітей.
19: П'ятий поспіль останній дзвоник, який звучить у Харкові, не на шкільних подвір'ях, а під землею в укриттях. Але, здається, випускникам байдуже на бетонні стіни навколо. Вони просто радіють, що за багато років онлайн-навчання можуть побачити своїх однокласників наживо, а не онлайн-конференції. Випускники 28-го ліцею зустрічаються вперше за багато років. З 22-го вони бачили один одного лише на моніторах. Аби бути поруч із однокласниками, Маргарита подолала сотні кілометрів.
20: Я приїхала, щоб побачити однокласників, побути на сьому святі, щоб увійти у доросле життя, так сказати. Ось, тому я дуже рада, що тут побула.
21: Ну, трохи, звісно, що сумно, але зрозуміло, що все буде ще попереду, що треба буде розвиватися, та і ще зустрінемося з іншими однокласниками.
19: Очне навчання у Харкові розкіш. Більше половини з 94 тисяч місцевих учнів перебувають саме у місті. То школи балансують між офлайном та онлайном, виходячи з можливостей укриттів.
22: Один із класів навчався цілий рік в підземній школі, а самі ці діти навчалися онлайн. Ми харків'яні такі, нам не важливо онлайн, офлайн. Ми міцні, дружні, і тому ми об'єднані, і ми завжди разом.
19: Втім, місто активно будує нові підземні школи та укриття.
23: Попит на навчання величезний. Ми не встигаємо за цим попитом. Дві школи розпочато будівництво, одна школа підземна завершується, і плануємо з 1 вересня підключити ще одну станцію метрополітену.
19: Цього року з харківських шкіл випускається 8 тисяч однокласників.
24: 3, 2, 1!
19: Але життя триває, і вже восени школи чекають на майже 5 тисяч першачків. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
11: Націоналізували всі пісні та арештували майно через підтримку кремлівської пропаганди. Суд Вінниці заочно засудив співачку Таїсію Повалій до 12 років позбавлення волі. Ну, а також передав державі всі права на її музичні твори, а це 9 пісень, і позбавив майна. Мова йде про 7 земельних ділянок на Київщині, 2 транспортні засоби, житловий будинок на понад 400 квадратних метрів та 4 одиниці зброї, йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора. Все через підтримку кремлівської пропаганди, яку впродовж останніх 12 років здійснювала Повалій. Колишня народна артистка України та екс-народна депутатка від забороненої партії регіонів системно підтримувала державу-агресора, брала участь у пропагандистських заходах і публічно виправдовувала збройну агресію Росії проти України. Після Революції Гідності Повалій виїхала з України. Регулярно з'являлася в російських пропагандистських медіа, де озвучувала і возвеличувала ідеали руськомір'я. Ну, а в 2023-му отримала російське громадянство. Премія «Еммі» за українську документалістику. Фільм Мстислава Чернова та Алекса Бабенка «2000 метрів до Андріївки» отримав престижну кінонагороду. Стрічка перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота». А загалом цей фільм мав цілих 6 номінацій, зокрема за режисерську, операторську роботу та монтаж. Чернова на церемонії не було, тож нагороду забрали його співавтор, фотограф-документаліст Алекс Бабенко та продюсерка стрічки Мішель Мізнер. Фільм «2000 метрів до Авдіївки» світ побачив у січні минулого року. Стрічка повертає глядачів до подій українського контрнаступу 2023-го. Розповідає історію взводу, якому поставили завдання звільнити село Андріївка на Донеччині. Упродовж фільму режисер іде за бійцями, показуючи їхні історії, страхи і втрати. І що далі вони просуваються, то чіткіше усвідомлюють.

0: автори із майже 10 країн світу прибули на книжковий арсенал. Що цікавого приготували його організатори? Кореспондент ТСН Іван Воробйов розкаже далі.
1: Із самого ранку сотні відвідувачів 14-го книжкового арсеналу штурмують вітрини у пошуках новинок від улюблених авторів. Серед них і киянка Анна разом із чоловіком Дмитром. Книжковий арсенал вони відвідують щороку. Навіть день народження чоловіка не змінив планів Анни відвідати книжковий форум.
2: Філософія, історія. Я філософ-психотерапевтка, тому мені це важливо.
1: В руках у Дмитра численні пакунки. Скільки витратили, кажуть, ще не рахували.
2: Неймовірно дорого, насправді, але я думаю, що ми варті цієї розкоші та в нашому сучасному українському житті, та ми без цього не можемо жити. Я не можу сказати суму поки що. Це, м'яко кажучи, не одна тисяча. Я боюся, ну я думаю, що це вклалося трошки менше, ніж 100 тисяч. Може, ні, 50, може, не знаю.
1: Цього року на книжковому арсеналі, окрім книжкової ярмарки, на якій свої книги представили понад 150 видавництв, відбудеться понад 200 подій, зокрема, різні кураторські програми, зустрічі з українськими та закордонними інтелектуалами, перформативні події та музичні концерти, панельні дискусії, літературні читання, події для дітей та підлітків.
3: Книжковий арсенал – це давно не лише книги. Це багато інших тем, це багато того, що турбує суспільство сьогодні, і багато різних мистецьких проявів і сучасного мистецтва, зокрема.
1: Цьогоріч тут представлені різні проекти від понад десятка військових і волонтерських організацій, зокрема, поетичні читання від авторів військових, дискусії про жанрову військову літературу, у тому числі мілітарну фантастику.
4: Це збірка маргіналів, як я вже сказав, це такий поетичний артбук.
1: Поет та військовослужбовець Павло Вишибаба на цьогорічному арсеналі презентує свою нову збірку віршів. Такі фестивалі для авторів, які наразі боронять країну, надзвичайно важливі, каже Павло.
4: Вони, по суті, залишились такому поза літературного процесу, можливості писати стало значно менше. Для них оце отримати запрошення на фестиваль і дати в бригаду це запрошення, щоб їх відпустили сюди, щоб вони хоч ненадовго відчули себе частиною якогось процесу літературного, пригадали, побачили з читачами. Це надзвичайно важливо.
1: Стенд 12-ї бригади спеціального призначення Азов НГУ – один з найбільш відвідуваних. Окрім мерчу бригади, за донат тут можна придбати і книги, написані азовцями. Зокрема, тут представлено посібник для порозуміння між військовими та цивільними «Мова єдності», який створений службою психологічної підтримки бригади Азов.
5: Практичні поради про те, як спілкуватися військовим та цивільним, як спілкуватися з людьми, які пройшли полон. Тут є практичні поради також від дружин військових. Загально просто потрібний посібник для кожної людини, яка проживає на даний момент в Україні.
1: Триватиме 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» до 31 травня. Іван Воробйов, Андрій Хлус, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
0: Я ніколи не дозволю Росії воювати проти Європи. Таку позицію озвучує прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен про спільний українсько-європейський антибалістичний щит, який вже створюється за допомоги Данії. Наш спецкореспондент Андрій Цаплієнко мав нагоду поговорити із пані Фредеріксен. Але не тільки про це. За рахунок данської моделі вдалося інвестувати в українську оборонку понад 2 мільярди євро. А українські підприємці будуть мати шанси перемістити своє виробництво до Данії, щоб захиститися від російських ракет. І головне, прем'єрка Фредеріксен пообіцяла робити все можливе, щоб Україна якомога швидше стала повноправним членом Європейського Союзу. Ексклюзив ТСН. Дивіться далі. Ну а наступний випуск новин вже о 19-й, тож побачимось.
6: Пані прем'єр-міністр, дякую за ваш час і увагу. Я знаю, наскільки складним є зараз політичний момент у Данії. Тому той факт, що ви знайшли час для українського питання, дуже багато для нас.
0: 15-ті, тож побачимось.
6: Пані прем'єр-міністр, дякую за ваш час і увагу. Я знаю, наскільки складним є зараз політичний момент у Данії. Тому той факт, що ви знайшли час для українського питання, дуже багато для нас означає. Тож перейдемо одразу до суті. Перш за все, якою була ваша реакція, коли ви дізналися про нещодавній обстріл України, і, зокрема, Києва, із застосуванням більш ніж 50 ракет? І як ви реагуєте на заяви Росії про те, що вона продовжуватиме завдавати таких ударів?

0: по Україні та Києву.
1: What is my reaction? I mean,
2: яка моя реакція? На особистому рівні я вважаю огидним те, що вони продовжують вбивати мирних жителів, атакувати Київ та інші міста України.
1: I feel so sorry for thousands of people.
2: Мені дуже шкода тисячі людей, які страждають через цю війну.
1: On a more political level, I think it underlines what some of us.
2: На політичному рівні, я думаю, це підкреслює те, про що дехто з нас говорить уже багато років. Росія не хоче миру.
1: And I don't see any signs of Russia getting closer.
2: Я не бачу жодних ознак того, що Росія наближається до мирної угоди та до майбутнього, у якому вона поважатиме, що Україна належить Україні.
1: And that Russia needs.
2: І що Росія повинна знайти спосіб поважати те, що кордони в Європі можуть визначати лише європейці.
1: Can only be decided by Europeans. And I know that you have been.
2: І я знаю, що ви пережили дуже важку зиму через атаки на енергетичну систему.
1: I have seen it.
2: Я бачила це на власні очі в Києві, і тепер вони знову продовжують цю криваву війну. Ось як я це бачу.
1: Once again. That's how I see it.
3: But let me ask you about more than.
0: Але дозвольте мені спитати про щось більше, аніж ваша вербальна персональна реакція.
3: What I mean, will Denmark.
0: Я маю на увазі, чи буде Данія, з огляду на такі удари, педалювати спільні проєкти з Україною, наприклад, проєкти протибалістичних засобів, які допоможуть і Україні, і Європі почувати себе захищеними від російських ракет.
2: Отже, одна з речей, які ми зрозуміли під час цієї війни в Україні, полягає в тому, що протиракетна оборона є одним із найважливіших інструментів для захисту вашого суспільства. І я знаю, що ваш президент запропонував створити коаліцію з протиракетної оборони. Я цілком погоджуюся, що це необхідно українцям, але це також необхідно для решти Європи. Як ви знаєте, Данія була одним з найбільших донорів України від самого початку цієї війни. І хоча зараз у Данії відбулися вибори, я намагаюся сформувати новий уряд, я можу сказати вам, що майже всі в Данії досі погоджуються. Допомога Україні має продовжуватися.
1: And I'm quite proud.
2: Я дуже пишаюся тим, що навіть попри те, що минуло багато років, і хоча ми бачимо в інших європейських країнах певні розбіжності щодо цього питання, данці справді залишаються єдиними у своїй солідарності з Україною. Тож я думаю, що протиракетна оборона – це одна з тих сфер, у яких ми тепер маємо працювати значно тісніше. Ви знаєте, що зараз ми маємо українське виробництво в Данії, а також данську модель в Україні. І ще одна річ, яку ми взяли на озброєння – це ваш досвід з дронами та засобами протидії дронам. А також необхідність виробляти нову зброю майже безпосередньо під потреби того, що відбувається на полі бою. Тому весь той гіркий досвід, який ви отримали через війну, має бути врахований у майбутній стратегії захисту Європи.
1: The future strategy of protecting Europe.
3: The total amount of Danish help.
0: Загальний обсяг датської допомоги Україні, наскільки я пам'ятаю, станом на зараз вже понад 10 мільярдів євро. В порівнянні з розміром вашої економіки, це величезні кошти. Ви нам дали багато, дійсно багато. Артилерія, танки, авіація. Я сам знімав багато датської техніки на фронті. Ми ніколи не забудемо, що ви передали нам увесь парк ваших колісних самохідних гаубиць «Цезар». Ми теж знімали їх на фронті. Але більш важливо, що запрацювала так звана датська модель, коли напряму фінансується українська оборонна промисловість. Які ж головні результати та, можливо, уроки датської моделі?
1: There are a lot of lessons.
2: Ми винесли багато уроків.
1: Maybe I can try to explain why Denmark is.
2: Але, можливо, я можу спробувати пояснити, чому Данія в багатьох аспектах є серед лідерів у допомозі Україні. Я дивлюся на це так. І від самого початку маю ту саму позицію щодо цієї війни.
1: You are paying the price of the war, unfortunately.
2: Ця війна ніколи не була лише про Україну.
1: More than it is about Ukraine. Unfortunately, it takes place in your country.
2: На жаль, вона відбувається на вашій території.
1: It is decided, it's continuing because.
2: Але війна триває, тому що Росія хоче реалізувати свої імперські мрії про створення великої Росії.
1: A bigger Russia. And you can only make a bigger Russia.
2: А створити велику Росію можна лише шляхом нападів на інші країни.
1: Attack other countries, and therefore I don't.
2: Тому я не вірю, що вони зупиняться на Україні.
1: So I see this as a.
2: Я бачу це як європейське питання для всіх нас.
1: And if we allow Russia.
2: І якщо ми дозволимо Росії вирішувати майбутнє України, то ми дозволимо Росії продовжувати це і в інших європейських країнах.
1: To continue in other European countries. So for me this is a very
2: Тож для мене це питання майбутнього Європи.
1: And therefore we have been so.
2: І саме тому ми настільки активно допомагаємо вам вести цю війну. І саме тому ми продовжимо вас підтримувати. Тож я відчуваю дуже сильний зв'язок із вами, хоча, чесно кажучи, я ніколи не була в Україні до початку війни. Якщо бути відвертою, я майже нічого про неї не знала. Я нічого не знала про вашу країну до війни, але тепер ми відчуваємо дуже тісний зв'язок із вами, тому що ви перша цеглина в цій грі. Ви перша лінія оборони Європи, і я ніколи не дозволю Росії воювати проти Європи.
1: That's why we are.
2: Саме тому ми робимо те, що робимо. Тож ви маєте рацію. Так, на початку війни ми передали багато нашої зброї, зокрема F-16 і всю нашу артилерію, як ви вже згадували.
0: І танки, багато танків.
2: Леопард-1, Леопард-2 і так далі. Але в певний момент у нас уже просто не залишилося більше можливостей, щоб передавати. Наші ресурси для допомоги були вичерпані. Потім, як ви знаєте, була чеська ініціатива, яка дуже добре спрацювала. Це закупівля озброєння в третіх країнах. Ми також це підтримували. Але після цього постало питання, яким має бути наступний рівень підтримки України. Саме тому ми і багато данців були залучені до цієї роботи, зокрема мої міністри з попереднього уряду. Я їм дуже вдячна за цю роботу, створювали данську модель. І що ми зрозуміли? Ми зрозуміли, що ви як країна здатні виробляти швидше, креативніше і розумніше, ніж решта з нас. Навіть попри те, що ми не перебуваємо у стані війни. І це, чесно кажучи, досить незручно для решти Європи. Але водночас це справді вражає.
0: І дешевше.
2: Так, і до всього іншого це ще й дешевше. Тож ми багато чого навчилися. Те, що ви зробили, це поєднали свою промислову базу з інноваціями, технологіями, університетами, стартапами, своїми солдатами, військовими експертами та реальним досвідом того, що відбувається на полі бою. І цим ви показали всім нам приклад. Ми мали б самі дійти до цього, ми мали б знайти такий шлях і без вас, але ми цього не зробили. Решта Європи не переживала війну на власній території вже дуже багато років. І тому це виглядає так, ніби ми майже забули, як вести війну на своїй землі. А через нові технології, передусім через дрони, потрібно вміти змінювати виробництво з такою швидкістю, якої ми раніше ніколи не бачили. І це одна з речей, яких ви нас навчили. Не потрібно надто довго думати. Решта Європи досі втрачає дуже багато часу на процеси, ухвалення рішень, роздуми про те, які саме спроможності чи озброєння варто купувати фактично на наступні 10 років, а ви просто берете і робите. Тож, думаю, ми винесли дуже багато уроків. Як на мене, якщо ви запитаєте мою думку, Європа має повністю переозброїтися до 2030 року. Не до 2035-го, а до 2030-го. І для мене захист Європи тепер означає включення України до Європи. Європа не може зробити те, що повинна зробити без України. Тож на початку війни ми допомагали вам, Зараз це не те, що повністю змінилося, але тепер ми вже залежимо одне від одного.
0: Я думаю, що...
2: Є одна річ, якої я не розумію. Я просто не розумію, як ви, як країна, можете продовжувати вести цю війну вже 4 роки, ставати кращими у виробництві і водночас проводити реформи, щоб наблизитися до Європейського Союзу. Я справді цього не розумію.
0: Величезна справа була зроблена для України. Навздогін до того, що ви сказали. Я думаю, що Данія – це найперша країна, яка зрозуміла, для того, щоб Україна вистояла, треба стати промисловим тилом для України. І в цьому дуже важливий процес перенесення українського виробництва до Європи. Просто для того, щоб захиститися від руйнівних російських ударів, як, наприклад, той, що був нещодавно. Отже, чи зростатимуть можливості для українських компаній в плані перенесення виробництва до Данії? І чи зможете ви переконати інші країни Європейського Союзу перемістити до себе українське оборонне виробництво?
2: Так, передусім, чи є простір для більшої активності Данії? Так, є. Чи потрібно мені переконувати в цьому деяких моїх колег? Я не впевнена. Тому що, думаю, всі або принаймні багато моїх колег розуміють, що необхідно будувати сильнішу промислову базу в Європі. А ми не можемо зробити цього без України та ваших компаній. Тож я вважаю, що це один із напрямків, яким ми маємо продовжувати рухатися. І одна з речей, через які я також не погоджувалася з деякими своїми колегами, це всі ті червоні лінії, які були встановлені для України. Ви пам'ятаєте, що на початку ми були готові передати частину наших F-16, але нам не дозволили цього зробити, тому що деякі союзники сказали, ми не можемо передавати наші винищувачі Україні. Потім було питання далекобійної зброї, і це також стало червоною лінією. І ви знаєте, таких червоних ліній було дуже багато. Але я не думаю, що можна виграти війну, постійно обмежуючи себе червоними лініями. Звісно, потрібно поважати міжнародне право, закони війни і так далі. Але це майже виглядало так, ніби ми просили вас захищати Європу з однією рукою, заведеною за спину. І це було несправедливо. І одним зі способів обійти частину цих червоних ліній є, звісно, виробництво безпосередньо в Україні. Тому що тепер ви можете виробляти частину озброєння, яку деякі союзники відмовлялися вам передавати.
0: Чи думаєте ви, що в подальшому буде менше червоних ліній для України від європейських країн?
2: Я сподіваюся на це, тому що тепер усі розуміють, ми маємо дати вам найкращі можливості для боротьби на полі бою. Ми також повинні посилювати тиск на Росію поза межами України. Я маю на увазі санкції, боротьбу з тіньовим флотом, послаблення Росії як на полі бою, так і економічно. І все це має відбуватися одночасно. І для мене ці червоні лінії, коли йдеться про військові спроможності, були помилкою. Я думаю, що ті зміни у війні, які ми спостерігаємо протягом останніх місяців, також відбуваються тому, що тепер ви здатні робити те, чого ми не могли робити на початку війни.
0: На жаль, недавня пропозиція генсека НАТО Рюте про те, щоб країни НАТО виділяли 0,25% свого ВВП на підтримку оборони України, не була реалізована.
3: Has not been implemented, unfortunately. But
0: Яке ваше ставлення до ідеї, щоб європейські країни на постійній основі передавали частину свого ВВП напряму для України?
2: Мені досить легко відповісти на це питання, тому що, як ви сказали, наші пожертви і підтримка України насправді трохи більші, ніж ті цифри, про які ми зараз говоримо.
0: Набагато більше, у відсотках.
2: Я й досі підтримую членство України в НАТО. Я думаю, що багато років тому ми припустилися помилки, коли не знайшли рішення для цього питання. Я сподіваюся, що НАТО надасть Україні сильну підтримку на зустрічі в Анкарі, яка відбудеться трохи більше, ніж за місяць. Тож, зараз відбувається багато позитивних речей. Я все ще думаю, що Росія здивована тим, що ви досі тримаєтеся. Я також вважаю, що Росія досі здивована тим, наскільки сильною виявилась солідарність з Україною. Я вважаю, що це одна із наших сильних сторін. Путіну не вдалося нас розділити. Я знаю, що в нас були певні труднощі з кількома країнами, але загалом це справді вражає, що ми змогли так довго залишатися єдиними у підтримці України.
0: В Україні навіть в парламенті нещодавно триває дискусія навколо так званого протибалістичного проєкту «Фрея». Чи можете ви розкрити деталі цього проєкту, в якому беруть участь деякі компанії?
2: Як ви сказали на початку цього інтерв'ю, ми зараз приділяємо увагу сфері протиракетної оборони. Я вважаю, що протиракетна оборона, а також дрони і засоби протидії дронам – це одні з найважливіших напрямків, які потрібно розвивати. Тож так, ми це обговорюємо. Як я вже сказала, ми підтримуємо це.
0: Тож він буде працювати. Постукаю по дереву. Антибалістичний проєкт запрацює.
2: Я дуже сподіваюся, що цей проєкт спрацює, але, звісно, дискусії навколо нього все ще тривають.
0: Чи прийме Україну Євросоюз в якості повноправного члена найближчим часом?
2: Це цілком зрозуміло, що це одна з найважливіших цілей. Я вважаю, що ЄС дуже чітко заявив, Україна належить до європейської родини. Ми підтримуємо, і з данської точки зору повністю підтримуємо, членство України в Європейському Союзі. Як ви знаєте, ми також підтримуємо підхід, заснований на досягненнях, що означає, країна, яка вступає до Євросоюзу, має бути готовою в усіх сферах. І ми також готові обговорювати, чи можемо ми інтегруватися ще глибше. Чи можемо ми зробити ще щось до того, як ви досягнете всіх критерій? До того дня, коли Україна буде готова до членства. Але ви належите до Європи. Як я вже сказала раніше, якщо ми хочемо захищати Європу, то для всіх нас необхідно, щоб Україна вважалася європейською країною.
0: Дайте мені перевести подих, бо наступне запитання про ситуацію навколо Гренландії. Ситуація з Гренландією стала для всіх нас неприємним сюрпризом. Ми собі уявити не могли, що хтось з союзників НАТО може ставити під сумнів територіальний статус іншого союзника, як це сталося в стосунках між Данією та США. І у вас були дуже складні розмови з паном Трампом. Чи думаєте ви, що він зрозумів, що змінювати територіальний статус Гренландії, завдаючи шкоду своєму союзнику, це неприпустимо? І що це ставить під питання майбутнє Північно-Атлантичного альянсу, до речі? Чи усвідомив він це? Чи зрозумів?
2: Перш за все, це була дуже складна ситуація для Королівства Данія. Тому що ми потребуємо, щоб усі поважали нас як суверенну державу. І, як ви сказали, наша територіальна цілісність має поважатися. Президент США дуже відверто висловлював своє бажання щодо Гренландії. Я вважаю, що ми також дуже чітко відповіли на це. У нас відбулася публічна дискусія, а потім ми домовилися створити високорівневу робочу групу. Вона працює й досі. Звичайно, ми б хотіли ще тіснішої співпраці зі Сполученими Штатами в межах НАТО. Арктичний регіон стає дедалі важливішим для всіх нас. Тому я дуже задоволена і рада, що країни Арктичного регіону домовилися про ще тіснішу співпрацю. Тепер у НАТО проводяться навчання «Арктична витривалість». Тобто відбувається багато позитивних речей. Але у нас була і розбіжність у цьому питанні, і я вважаю, що в сучасному світі з агресивною Росією це надзвичайно важливо. Я вважаю, що вони готуються до того, щоб мати можливість атакувати або завдавати шкоди іншим європейським країнам. У Європі щодня триває гібридна війна, тож ми маємо дуже агресивну Росію, яка тісно співпрацює з Іраном, Північною Кореєю, а також отримує підтримку від Китаю. До того ж, у нас зростають проблеми з тероризмом, що походить із півдня, із регіону Сахелю, а також проблеми, які ми маємо на Близькому Сході. Коли все це поєднати, для мене правильним є одне – триматися разом у межах НАТО. Із нашими найближчими партнерами, такими як Україна, а також іншими партнерами – Австралією, Новою Зеландією, Південною Кореєю, Японією тощо. А всі внутрішні розбіжності між нами, на мою думку, мають вирішуватися традиційним шляхом – політично та дипломатично. Тому, якби я мала дати пораду всім нам у НАТО, вона була б такою – триматися разом, переозброювати Європу та інвестувати значні кошти в стримування і оборону, але залишатися єдиними.
0: Але чи впевнені ви, що ваша позиція була добре почута у Вашингтоні?
2: Я не впевнена, що саме я повинна давати цю відповідь. Я знаю, що в нас є хороша співпраця зі США щодо питань Арктичного регіону, і ми намагаємося знайти шлях просування. Як ви, ймовірно, знаєте, у нас є оборонна угода зі США ще з 50-х років щодо Гренландії, і зараз існує робоча група, яка намагається визначити, яким має бути майбутнє співробітництво. Я вважаю, що президент висловився дуже чітко. Сподіваюся, я також висловилася достатньо чітко. І з цієї точки зору, я думаю, найкраще – це працювати разом і залишатися єдиними.
0: До речі, останні та недавні заяви Вашингтона можна зрозуміти так, що Сполучені Штати відходять від Європи. Я маю на увазі, що повністю міняється архітектура європейської безпеки. Чи думаєте ви, що Європа і Данія, як частина Європи, впораються без Сполучених Штатів і зможуть вибудувати систему безпеки без американської військової допомоги? Чи є у вас можливості для цього?
2: Дозвольте мені відповісти так. Я не сподіваюся, що в майбутньому нам доведеться діяти без США. Я думаю, що головна причина, чому більшість європейців протягом десятиліть живуть у безпеці, захищеності та добробуті, полягає в НАТО. Це найважливіший і найуспішніший альянс, який коли-небудь існував у світі. Я вважаю, що всі ми стаємо сильнішими завдяки цьому союзу. Тож я ніколи не пропонуватиму послаблювати НАТО, але я вважаю, що Європа має бути здатною захищати себе не через те, що думають США щодо майбутнього, чи які політичні рішення вони ухвалюють, а просто тому, що Європа, яка не здатна і не готова захищати себе, що це тоді таке взагалі? Для мене це також питання ідентичності. Я вважаю, що ми припустилися помилки після завершення холодної війни, коли скоротили наші військові витрати. Сподіваючись, що якщо щось станеться, то США прийдуть і допоможуть. Це просто неправильний спосіб сприйняття себе, своєї країни і своїх кордонів. Тож я робитиму все можливе, щоб підтримувати НАТО і зберігати нашу єдність. Але я вважаю, що Європа має повністю переозброїтися і бути повністю здатною захищати себе. І, звісно, це вимагатиме значних витрат на оборонні спроможності. Як ви знаєте, Данія зараз витрачає понад 3% на свою армію. Коли я прийшла до влади, ми були приблизно на рівні 1,3%, тож...
0: Втричі більше.
2: Так, майже.
0: Пані прем'єр-міністр, дякую вам за інтерв'ю і за те, що ви підтримуєте Україну в таких величезних масштабах. І ми ніколи не забудемо про те, як Данія нам допомагає.
2: Але насправді це працює в зворотньому порядку, тому що, я думаю, всі європейці мають пам'ятати, війна, яку ви ведете, це також війна за нас. І хоча ми передаємо і жертвуємо багато спроможностей тощо, ми не гинемо на полі бою. Це ваші родини, ваші друзі, ваші співвітчизники гинуть за всю Європу. Тому це я маю сказати вам дякую.
1: Say thank you.
3: Thank you.
0: Дякую. І я сподіваюся, ми побудуємо наше майбутнє разом.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
6: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому, один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
4: Ми боремося за свою країну. Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Триває спільний марафон на каналі 1+1. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Володимир Зеленський попередив про підготовку Росією нового масованого обстрілу України. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Маємо інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару. Важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки, написав президент. І також він наголосив, що потрібна більша підтримка від партнерів, особливо у наданні антибалістичного озброєння. Двох людей, які їхали на скутері по польовій дорозі, вбили росіяни на Сумщині. І ще двоє постраждали, коли ворог вдарив по бусу, що розвозив продукти до сіл. А у Херсоні поранень зазнали три працівники міської військової адміністрації, які допомагали постраждалим після попередніх атак. У чоловіка та двох жінок вибухові травми та контузії. І до шести зросла кількість поранених цивільних в обласному центрі. Окупанти полювали на людей із безпілотників. Росіяни масовано обстріляли Комишани, майже все селище знеструмлене. У Чорному морі Росія вночі атакувала три іноземні судна під прапорами Вануату, Коморських островів та Панами. І також дроном вдарила по багатоповерхівці в румунському місті Галац, що поблизу українського кордону. В адміністрації морських портів України заявили, що ворог цілеспрямовано зриває роботу морського коридору, через який Україна експортує зерно та інші вантажі. У Білому колодязі на Харківщині вранці російський безпілотник поцілив у цивільне авто, а загинула жінка, одного чоловіка поранено. У Великому Бурлуку ворог атакував трактор, постраждав водій, є поранені в Рогозянці, Сінному та Ізюмі. Ну а в Савинцях двоє підлітків підірвалися на невідомому предметі, обох ушпиталили. Троє жінок дістали осколкові поранення у Запоріжжі. Над ранок росіяни шахедом вдарили по місту. Дрон влучив біля п'ятиповерхівки. Вибухова хвиля потрощила балкони та вікна. Спалахнули припарковані поруч автівки. Люди кинулися гасити вогонь і допомагати потерпілим. Поранення в жінок виявилися легкими, тож після допомоги медиків від госпіталізації вони відмовились. На місці удару зараз працюють усі служби.
6: Півп'ятого. Сначала шахет стоя, а потом хлопок и бах, жінку то придавило тим, стеклом засыпало. Я выскочил до машины, горять дві машини. Я свою заводить, не заводиться. Подтолкали трохи. Ну, друга згоріла, а одна вон стоїть розбита.
5: Неспокійна ніч і не менш неспокійний день. В окремих містах Росії кілька годин тому вибухи лунали одразу в трьох районах міста Чебоксари. Це в Чувашії, що за 1000 кілометрів від українського кордону. Попри кадри, де видно густий дим, тамтешній мер заявив, що нічого не вибухало, але за інформацією із соцмереж відомо, що місцевий аеропорт скасував рейси. Пасажирів попросили покинути термінал, ну а вночі гучно було у Волгограді та Ярославлі. Там горів нафтопереробний завод «Лукойл» і місця, де зберігається паливо. За даними Генерального штабу ЗСУ, завод у Волгограді після масштабної пожежі зупинив роботу. У Ярославлі пошкоджена станція, що перекачує нафту, і там горіли одразу два резервуари із нафтою об'ємом 50 і 20 тисяч кубометрів. Ну а СБУ звітує, що уразила об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ у Краснодарському краї, який ворог використовував для наведення ракети БПЛА по території України. Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги нашій державі. Фінське міністерство оборони повідомило про підтримку на 128 мільйонів євро. Відомство зазначило, що йдеться як про передачу запасів від фінських збройних сил, так і про матеріали, придбані у вітчизняної промисловості. Деталі щодо вмісту способів чи графіків передачі оборонного пакету Гельсінкі не наводить. Лише нагадує, підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Спочатку повномасштабного вторгнення Фінляндія надала нашій державі допомоги на 3 мільярди 400 мільйонів євро. Вступ України в ЄС. На порядку денному лідери держав Європейського Союзу обговорять питання відкриття кластерів на засіданні Європейської Ради в Брюсселі 18-19 червня. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Після переговорів із прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром обговорять і відкриття кластерів для Молдови. Фон дер Ляєн підкреслила, що Україна і Молдова виконали всі умови, необхідні для відкриття першого кластера під назвою «Основи». Утім, поки що йдеться саме про обговорення, а не про чіткий сигнал про відкриття. Водночас новоспечений прем'єр Угорщини Мадяр наголосив, що розблокує відкриття кластерів, якщо Україна гарантує виконання 11 вимог щодо нацменшин. За його словами, це стосується освітніх, культурних і мовних прав. Їх Будапешт окреслив ще за попереднього уряду Віктора Орбана. Нині триває технічний рівень перемов між Україною та Угорщиною. Минуло уже кілька етапів, і Мадяр назвав їх багатообіцяючими. Раніше головний український дипломат України Андрій Сибіга на неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС закликав Євросоюз у червні відкрити всі кластери для України на переговорах про вступ. Водночас, за даними ЗМІ, Єврокомісія збиралася запропонувати відкрити лише перший із шести кластерів для України та Молдови 16 червня. На всіх об'єктах критичної інфраструктури мають встановити когенераційні установки. Це додаткові 2 гігавати потужності в енергетичну стійкість України, заявила Юлія Свириденко в ексклюзивному інтерв'ю ТСН. На початку цього року в країні працювало 250 таких міні-ТЕЦ, проте ще 200 стояли без діла, просто неба, заявляли в Міненерго. І більшість обладнання дісталося громадам безкоштовно в рамках міжнародної підтримки. Але майже половина когенераційних установок так і не запрацювала. В уряді запевнили, що максимально спростили процедуру введення в експлуатацію та виділили з резервного фонду гроші на встановлення. Що таке когенерація і чи врятує вона Україну наступної зими, розбирався кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.
7: Розміщений газовий двигун.
8: Експерт з когенерації показує механічне серце новенької міні-ТЕЦ. Воно схоже на двигун великої вантажівки. Рухомий вал, генератор, свічки запалювання, масляний і повітряний фільтри. Майже все, як у звичайній автівці. Проте замість крутити колеса, цей двигун виробляє електрику і тепло.
7: Електричної енергії ми знімаємо десь біля 40%, десь 38-40%. Але залишається ще 60% теплової енергії, хімічної енергії, паливо, яку ми можемо використати.
8: Комбінована генерація або когенерація – це можливість виробляти з одного виду палива, зазвичай газу, два види енергії – електрику і тепло. Бензинові чи дизельні генератори так не вміють. Також серед переваг – автоматична робота та керування з будь-якої точки світу.
7: Оператор може десь дистанційно виконувати роль диспетчера на своєму комп'ютері або навіть на телефоні.
8: Завдяки цій установці одна з котельні Вінниці минулої зими не зупинялась, хоча світло в місті вимикали по 16-18 годин щодня. Немає світла, немає тепла, проте ця маленька когенераційна машина заживлювала електрикою обладнання величезної котельні, допомагала гріти воду, надлишки електроенергії віддавала іншим споживачам. І таких установок у Вінниці вже 10.
9: Усі установки, які фактично вже підключені, змонтовані, громада спрямувала близько 150 мільйонів гривень – це частка бюджету громади. Решта, там близько 900 мільйонів гривень – це саме устаткування обладнання, яке ми отримали від донорів, від міжнародних партнерів в якості чи вигляді технічної допомоги.
8: З початком масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру до України почали завозити сотні малих та великих когенераційних установок. Втім, дороговартісне обладнання подекуди просто стояло без діла.
7: Ця установка прийшла безкоштовно. На неї затрат не було. Але коли тут потрібно було виконувати проєкт, виконувати монтажні роботи, це великі суми. І не у всіх ці суми є.
8: Валерій Вербовський називає ще кілька причин. Байдужість деяких керівників громад до нових технологій, застаріле обладнання існуючих котелень, дефіцит експертів та реальної державної підтримки. В уряді запевняють, цього року максимально спрощують всі дозвільні процедури і допоможуть грошима.
10: Наша задача як уряду було ідентифікувати всі когенераційні установки, які були придбані або передані нашими партнерами, донорами, і дати гроші на їх приєднання. Ми це, власне, і зробили. Джерелом був резервний фонд для того, щоб всі області і міста, які мають ці установки у себе на балансі, але не мали достатніх фінансових можливостей, які їх підключити, щоб вони це встигли зробити вже зараз.
8: До початку зими всі об'єкти критичної інфраструктури матимуть когенераційні установки. Це додаткові 2 гігавата потужності в енергетичну систему України, заявляє Юлія Свириденко. Також когенерація дозволяє зробити ще один крок до розподіленої енергетичної системи країни.
11: В енергосистемі України було побудовано все на великих центрах вироблення електричної енергії. Вони всі на карті позначені з часів Радянського Союзу. І саме через це важливо впроваджувати саме системи розподіленої генерації як принцип будування нової енергетики країни.
8: Нові міні-ТЕЦ відтепер стають ще однією мішенню для ворога, тому енергетики розробляють систему захисту критичних об'єктів. Бетонні укриття, підземні бункери, антидроновий захист. Європейці вже приїжджають приймати український досвід. Нині більшість когенераційних установок в Україні стоять на паузі. Газові сховища закачують паливо для майбутнього опалювального сезону, а сонячні електростанції поки перекривають дефіцит енергії. Втім, нові когенераційні установки продовжують надходити від міжнародних партнерів, і це збільшує шанси українців пережити і наступну зиму. Ігор Бондаренко, Андрій Романов, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Повітряна тривога знову пролунала в Києві та кількох регіонах. Повідомляють про крилаті ракети, які пролітають Полтавщину. І ви можете зараз бачити онлайн-мапу тривог, де вже оголошено тривогу і лунає сигнал. Так що залишайтеся в укритті, якщо чуєте сигнал тривоги, бережіть життя і дочекайтеся відбоїв. Ракета компанії Blue Origin, що належить Джефу Безосу, вибухнула під час випробувань на стартовому майданчику. Вибух був таким потужним, що це спричинило струс у сусідніх будинках і на короткий час забарвило небо в помаранчевий колір. За даними представників космічної бази військово-повітряних сил США на мисі Канаверал у Флориді, ніхто не постраждав. У компанії повідомили, що ракета New Glenn вибухнула під час випробування двигунів, яке проводили напередодні запуску супутника. Найближчими днями вона мала вивести на орбіту 48 супутників для інтернет-сервісу Amazon. Сам Безо заявив, що причину встановлюють, але вже обіцяють відновити все потрібне і повернутися до польотів. Blue Origin відома розробкою ракети для туристичних польотів у космос та важких ракет New Glenn. Компанія також конкурує із виробами Ілона Маска. Вони змагаються за те, хто першим зможе повернути людей на місяць. Різке похолодання, яке накрило Україну на цьому тижні, поволі відступає. Як повідомляють синоптики, вже з перших днів червня у більшості регіонів країни почнеться справжнє літо. Ну, а температура повітря підвищиться на 10-15 градусів. Причиною нещодавнього погіршення погодних умов став прихід на територію України нового атмосферного фронту із півночі. Саме він приніс нам таку нестабільну погоду із похолоданням і опадами. Однак уже на цих вихідних стовпчики термометрів знову потягнуться вгору до плюс 20 градусів. Крім того, заключний вікенд травня принесе сонячну погоду на більшу частину території України, обіцяють синоптики. Ну і в будь-яку погоду мої колеги підхоплюють марафон «Єдині новини», ведучий 1+1 Максим Сухенко, Наталка Мосичук.
12: вже готові з гостем продовжити і підхопити естафету 1 плюс 1 марафон.
13: Дякуємо, Солю. Забираємо естафету. У нас сьогодні трошки коротший ефір, тому що попереду було інтерв'ю, але всі гості готові. Ну і, звичайно, ми будемо обговорювати не лише дронову і комбіновану атаку, яка зараз відбувається, буквально наживо ми за нею спостерігаємо. Ми будемо обговорювати інцидент в небі Румунії, де поранено двоє людей після атаки дроном на житлову споруду в Румунії. Так що у нас буде гість з Румунії, так що поговоримо і про це.
12: Підсумковий випуск о 20-й годині залою Мазур. Ну, а на сьогодні моя вахта завершена, тож бажаю всім гарного інформаційного вечора.
13: Тихого бажано.
12: Бажано.
14: Ну, власне, ви бачите, що ми продовжуємо загальнонаціональний марафон. Максим Сухенко, Наталя Мосійчук, 1 плюс 1 продовжує працювати для вас. Наталя вже сказала, що будемо багато розбирати те, що відбувається в небі. Дронова війна, війна взагалі, що відбувається в Європі. Наскільки вони готові до того, що один дрон, а виявляється, а ми не готові, як казав класик, да? А у нас юридичні питання не вирішені. І крім цього буде обов'язково велика розмова, де ми будемо розбирати, що відбувається на ширшій геополітичній дорозі, але вже 21:15. У нас студія Олександр Мосієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Сил оборони України. Вітаємо вас.
15: Вітаю вас.
14: Власне, давайте почнемо з цієї міжнародної події. Дрон в Румунії врізався в місті Галат, житлову багатоповерхівку, вибух. І давайте почнемо з того, чи це вже та сама гібридна війна, про яку багато говорили ви і ваші колеги, що Європі давно треба буде готовим до того, що Росія почне гібридні підпорогові чи надпорогові удари по містах всіх країн, які вона може дотягнутися, ближнього поясу. Чи все ж таки ви вірите, що випадково залетів, раніше випадково залітав без бойової
13: частини? Коротше, випадково чи не випадково?
15: Да. Я думаю, що, звичайно, не випадково. Ну, треба розуміти, що не буває так, знаєте, коли це одного разу трапилось з якоюсь країною, це можна списати ще на якусь випадковість. А коли це кілька разів трапляється з різними країнами, і з Румунії, і з Польщею ми бачили, і з країнами Балтії, то це система. І це системність. Мета цих дій, безумовно, що під виглядом атак по Україні намагатися перевірити, як реагують системи протиповітряної оборони країн НАТО, східного флангу НАТО, так звано, для того, щоб розуміти, яка буде реакція на практиці, як швидко буде ця реакція, які це викличе обговорення або не викличе в структурі Північно-Атлантичного альянсу, що потрібно робити далі і як це може в подальшому бути використано Росією, виходячи з їхніх неоімперських агресивних планів, які, безумовно, є. І проти країн Балтії, і не треба забувати, що стосується Чорного моря. Тому що я хочу нагадати, чому от Чорне море важливо, що ще з часів Петра І доктрина геополітична російська формувалась з метою виходу к незамерзаючим портам і морям. І з цього розширення російської експансії. Вони про ці плани не забули. Тому для них, з точки зору, і тому виходить фактор, до речі, невизнаного Придністров'я, паспортизації там. Тому ми чуємо про наземні коридори на Одесу і до невизнаного Придністров'я. Це все чому? Це все елементи однієї великої стратегії, яка полягає в тому, що потрібно просуватися, потрібно забезпечувати собі шляхи, потрібно забезпечувати контроль над Чорним морем. Це є метою Росії, так чи інакше це досягти. І, відповідно, в рамках цього вони точково перевіряють, в тому числі, систему безпеки.
13: Дякуємо. До нашого ефіру підключається Розван Костів Берлутіу, керівник BraveX Aero.
14: Ну, власне, виробник дронів в Румунії.
13: Пане Розване, вітаємо вас.
16: Hello.
13: Та, ну ми співчуваємо, що румунському народу доводиться переживати подібне щось з нами. Скажіть, будь ласка, які настрої після сьогоднішньої атаки в Румунії?
17: Дякую вам. Дякую за ваші добрі слова.
16: The Romanian people are,
17: румунський народ непохитно на боці України. Ми разом із вами на вашому боці у будь-яким чином, як тільки зможемо.
13: Дякуємо.
17: Наскільки ми можемо це собі дозволити.
16: The attack last night,
17: атака минулого вечора дійсно спричинила багато стривоженості у душах та розумах румунського народу. І практично це перший, так би мовити, смак того, що відчуває зараз постійно український народ. І, звісно, емоції зараз підвищені у Румунії.
14: Скажіть, будь ласка, пане Розване, ми побачили заяву бригадного генерала Георгія Максима, який перелічив, ну, мабуть, більш ніж півдюжини причин, чому не збили. Це означає, що немає однієї причини, є багато причин. І, ну, всі наші питають, дивіться, з нашої точки зору, коли наші військові сили оборони збивають сотні ракет, а тут сусідня країна не збиває, ну, чому? Невже настільки не готові і невже настільки багато питань, які зараз доведеться вирішувати силам оборони для того, аби протидіяти російському повітряному тероризму?
17: Це дуже логічне, розумне запитання. Звісно, досить складно перехоплювати дрони, так само, як це робить українські збройні сили, бо ви їх бачите перш за все. Майже неможливо перехопити усі безпілотники. Саме у цьому випадку це було буквально кілька кілометрів від кордону. Майже неможливо було скористатися нашими літаками чи будь-якими різновидами повітряної оборони, яка в нас є, і ми зараз її оновлюємо. Я не думаю, перш за все, що наша проблема, це проблема цілого східного флангу, і справді досить багато що робиться для того, щоб забезпечити протиповітряну оборону, щоб протидіяти подібним атакам на східному флангу. Ми поки що цього не досягли. Ми поки що наздоганяємо, надолужуємо згаяне і багато що робимо, щоб допомогти Україні, що насправді, звісно, значно більше протистоїть ризикам. Тож, в результаті це швидше питання наявності ресурсів, стратегії, а також виділення потрібних засобів для протиповітряної оборони.
13: Пане Розване, щодо стратегії, скажіть, будь ласка, чи не з'явилося от за цю добу більше розмов і думок про створення спільного безпекового союзу, який би захищав і мав спільне небо і гарантував би безпеку в цьому небі? Спільного мається на увазі з Україною.
17: Звичайно, ну перш за все вже існує НАТО, що з цього боку, так би мовити, флангу. І обговорення, стратегічні обговорення з Україною справді відбуваються. Існують певні потуги для того, щоб забезпечити програми убезпечення, розробки спільних спроможностей щодо виробництва, що мають допомогти і системам оборони України. Я не вважаю, що обов'язково за останню добу мусили відбутися подібні розмови. Вони вже тривають і відбуваються, поки ми з вами говоримо. Можливо, відбудеться певне прискорення, бо насправді це найбільший інцидент, який найбільше перелякав із початку повномасштабної війни.
14: Пан Розвана, я процитую знову-таки ще раз бригадного генерала Георгія Максима. Він останньою причиною назвав те, що системи ППО вашої країни були розгорнуті до 2023 року, тобто до початку масштабної дронової війни. І ви вже згадали НАТО, і в мене до вас питання як до дронового експерта. А які кроки по підготовці до повітряної дронової боротьби НАТО зробили за ці 5 років? Наскільки вони зараз готові до сучасних викликів? Адже те, що ми, принаймні, бачимо з наших засобів масової інформації, то за цим дроном знову-таки йшли класичні гелікоптери і винищувачі. Чи готова зараз НАТО до сучасної дронової і антидронової війни?
17: Знову ж таки, дуже влучне запитання. Увесь Північно-Атлантичний альянс досить важко працює для того, щоб забезпечити оборону там, де вона потрібна. Однак, знову ж таки, це запитання об'єму, це запитання власне кордонів, досить важко
16: to defend everything.
17: Захистити одразу і усе. Це по-перше. По-друге, це новий різновид загроз. Безпосередньо способи протидії ще досі знаходяться на етапі зародження. Вони ще розвиваються, розробляються і розгортаються. І що має відбутися, і вже давно, з боку Румунії в ці дні, це те, що ми мали би розгорнути такі спільні системи, які могли би протистояти і прискорити їхнє розгортання на східному фланзі. Але навіть маючи це, я вважаю, що буде досить складним викликом відреагувати на подібні різновиди загроз, як ви могли побачити на власні очі.
13: Пане Резване, безпеки вам і румунському народу. Спасибі за це включення. Дякуємо. Та, пане Олександре, ви знаєте, нещодавно читали про змодельовані навчання командно-штабні і така ігра про напад на Литву. І, мовляв, в цих командно-штабних навчаннях литовці виграють, росіяни програють, там наступ з трьох там боків, і, значить, для відбивання російської навали було задіяно, за легендою, 12 тисяч безпілотників. І от, мовляв, за цією легендою, от саме 12 тисяч безпілотників, камікадзе, можуть відбити російську навалу. Як вам легенда, по-перше, а по-друге, якщо не маючи досвіду, от як ви гадаєте, чи легенда може втілитися, чи це все ж таки?
15: Ви знаєте, звідки ці легенди з'являються? Вони з'являються через те, що бачать наші партнери на прикладі російської агресії, по-друге, через консультації, в тому числі з силами оборони України. Ну, якщо зараз подивитися, просто статистику підняти, скільки зустрічей і контактів відбувається у головнокомандувача Збройних сил України, генерала Сирського, із партнерами, які або приїздять, або онлайн, то ця частота, ну, мабуть, втричі, а то й в чотири рази зросла. Ну, попередньо там 23-й рік, 24-й, якщо взяти 25-й.
14: Тепер їм стало цікаво.
15: Їм стало цікаво. Ну, ми ж працюємо як? Ми працюємо за принципом, що ми переймаємо досвід, якого ми не цураємося, і ми дійсно кажемо, що ми відкриті до нового досвіду і переймаємо, і в нас є рада відповідна зовнішніх експертів, екс-топ-посадовців НАТО, яка працює якраз з ініціативи нашого командування. І ми, в тому числі, ділимося досвідом, тому що вони прямо кажуть, ви зараз демонструєте, як потрібно робити, що потрібно робити, допоможіть нам. І в тому числі ось ці легенди, в тому числі залучення військовослужбовців Збройних сил України, Нацгвардії, інших представників Сил оборони, які їдуть на навчання, які працюють, які показують, як це застосовується у нас, що робить ворог.

0: стримування Росії і впроваджувати його там. Тобто це такий пілотний проєкт, можливо, експериментальний з точки зору НАТО, але він пілотний в чому? Збір інформації, даних розвідки, її швидка обробка і реагування на неї, в тому числі за допомогою безпілотників, за допомогою авіації і розвиток electronic warfare, як вони це називають, ну це РЕБ. Радіоелектронна боротьба, яка має працювати, тому що в США це взагалі недосліджений компонент, ним нехтували, вони вважали, що це не потрібно. Тобто зараз тільки от увага починає на це звертатись. В окремих європейських країнах теж. І зараз до цього починає доходити за основу, за приклад, береться Україна. Ну, в принципі, це нормально, ми ж готові ділитися досвідом, і щоб дорога була двостороннім кінцем. Але, рухом, але, що принципово важливо, ми ж при цьому кажемо, що просто переймати український досвід, це ж недостатньо. Тому що якщо Україна не буде простором безпеки в центрі Європи, тоді ця вся небезпека буде в цих країнах. В Румунії, в Польщі, в Словаччині, в країнах Балтії і країнах Північної Європи. Туди, куди прагне і проявляє інтерес Росія. Тому, коли ми кажемо про двосторонній рух, ми говоримо про те, що і ми потребуємо зараз допомоги для того, щоб краще втілювати в життя цю оборонну стратегію, яка стає основою для безпеки всього східного флангу НАТО. Вони можуть про це прямо не говорити, керуючись політичними міркуваннями іншими. Але з військової точки зору це чітко помітно, як український досвід є затребуваний.
1: Угу. Цікаво було просто чути з дроновим експертом, з яким ми говорили, він кілька разів наголосив, що нам так мало часу від питання дольоту, але питання об'єднаного простору, інформаційного підтримки, чому не брати українську інформацію і не допомагати нам, ну це відкрите питання. У нас не так багато часу, обов'язково треба у вас питати про чергу новий великий ракетний удар, який вже анонсувала Росія не один раз. Уже Зеленський підтвердив про те, що росіяни готують ракетний удар по українських містах і громадах. Це нова спроба змістити акценти? Це є якась мета цьому? І які, знову-таки, спроможності у росіян? Скільки таких великих ударів вони можуть зробити в найближчому сягненому майбутньому?
0: Безумовно, це спосіб змістити акцентів з чого? З того, що провалилася весняна наступальна кампанія російська.
1: Питання, так.
0: Ну, тобто, а це пов'язані питання. Чому це відбувається? Зміщуються акценти, тому що в планах було що? Створити оперативно-стратегічний прорив там на Запоріжжі, наприклад. А вийти на адмінкордони Донецької області. Це не реалізується.
2: На Запоріжжі зупинили, а Костянтинівка?
0: Зупинили, так більше того, на Запоріжжі зупинили, там же ще й активні дії були.
1: І, да.
0: Тобто ми відштовхнули ворога і ми відвоювали рубежі. Що стосується Костянтинівки, якраз от в цій агломерації, в тому числі, буквально от перебував головнокомандувач Збройних сил. Чим характеризується обстановка? Тим же самим, що вони намагались зробити в Покровську. Просочування, заведення власних безпілотчиків, врештки забудови і звідти намагання фактично створювати кілзону для того, щоб перешкоджати нашому угрупуванню, перешкоджати нашій логістиці. Нам, звичайно, в цьому компоненті не вистачає того, що є у ворога, це авіація, ну тобто кабів. Але ми ж бачимо, от подивіться, чим зараз характеризуються бойові дії. Якщо раніше у ворога постійно для нас ворог створював загрози оточення на півоточення флангових операцій, зараз їх практично нема. Тому що ці фланги відрізаються, тому що там ідуть в тому числі активні дії сил оборони України, перехоплюється ініціатива, противник іде в лобові атаки. Ідуть лобові атаки, несуть втрати. Так, є тактичні успіхи, на жаль, у ворога. Це факт. Ми не маємо про це говорити. Але просування з розвитком оперативно-стратегічного, просування з заходу в тил українським позиціям, просування з обходом наших позицій, з просування з проривом фронту, їх немає на сьогоднішній день. Тому, що робить Путін? Що робить Росія? Терор. Як спосіб, в тому числі натиснути, як спосіб похитнути єдність, волю до спротиву і боротьби українського народу. І сказати, що так буде завжди. А тепер от давайте подивимося. Для нас буде індикатором наступний обстріл, який ворог планує здійснити. Ми подивимося, скільки їм вистачає часу, наприклад, протягом тижня, для того, щоб сконцентрувати власні засоби повітряного нападу. Я не думаю, що дуже багато. От так от допускаю, тому що на сьогоднішній день, подивіться, от що відбувається з нашими далекобійними ударами, і те, що летіло, в тому числі, минулої ночі по Волгограду, там же ж не тільки НПЗ були цілями. Там є заводи відповідні, і те, що Служба безпеки України завдала удар відповідний. Удари йдуть по об'єктах військово-промислового комплексу, які виробляють компоненти для далекобійних дронів і ракет. Ми розуміємо, що так, і президент України зараз на міжнародних майданчиках максимально концентрується на тому, щоб залучити той ресурс ракет, ППО, який нам потрібен. Але, виходячи із ситуації, ніхто не каже, що ми просто будемо сидіти

0: сидіти, склавши руки, а є вихід. Давайте пробувати і надалі масштабувати удари по їхніх об'єктах військово-промислового комплексу, зменшувати їхні можливості для атак з повітря. На цьому теж іде концентрація.
1: Ямал. Нарешті зазвучала тривога на Ямалі. Ми всі вже кілька років говоримо, там якийсь хрест дуже стоїть цікавий.
0: Ну, це ж розподільчий там.
1: Я про це, я до цього і підвожу.
0: Ну, звичайно. А ви бачите, що відбувається з Балтійським флотом? Вони почали, в тому числі, на підводні човни встановлювати мангали, коли вони в надводному положенні. Чому так? Навіть Північний флот. Тому що Росія бачить наші спроможності, які зростають. І я думаю, що ми побачимо багато чого цікавого з точки зору розвитку наших далекобійних спроможностей і наших ударів. Для нас абсолютно очевидно, що є ключові компоненти зараз. Це перше – стримування ворога на фронті і завдання максимальних втрат, недопущення проривів там. І нам це вдається. Друге – це удари по російській території. І третє – це, звичайно, що дуже важливо, консолідація тих міжнародних партнерів, які здатні зараз допомогти і зробити більше, ніж, можливо, інші. Як Швеція цього тижня. Це хороший кейс і це хороший приклад, як це може працювати.
2: Добре, тоді питання, якщо по Швеції, чи змінить Гріпен ситуацію в небі над Україною?
1: А я додам час.
2: І ракета «Метеор».
0: Безумовно, змінить. Ну, я скажу так, звичайно, це не те, що дає прямо велику стратегічну перевагу тут і зараз. Але це змінює ситуацію, бо це посилення вогневої міці. Ну, треба розуміти, як сухопутна компонента Збройних сил України завжди радіє, коли авіація успішно відпрацьовує по рештках забудови, де ми знаємо, що сидять оператори БПЛА ворожі, де вони заводять своїх мінометчиків, де вони ховають свою артилерію, і туди починає прилітати, і це все розбирати, розносити. Це перший момент. Другий. А ППО, подивіться, попри все, коли ми почали отримувати F-16, особливо, коли вони почали працювати над окремими регіонами нашої держави, це посилило наші спроможності. Ми збиваємо крилаті ракети, в тому числі завдяки нашій авіації. Тобто авіація, вона в будь-якому разі дуже важлива, вона продовжує відігравати свою роль і для сухопутної компоненти, і як засіб протиповітряної оборони.
2: Що стосується часу? Ми не знаємо, правильно?
1: Ні, знаємо.
0: Ми знаємо те, що говорить Верховний головнокомандувач, президент. Але, дивіться, програми, звичайно, наші пілоти та й взагалі наші військові намагаються освоювати, що називається 24/7, щоб бути корисними тут. Ну, що є розуміння, що вони навчаються там, але ж ключова мета не просто там навчатися, повернутися і застосувати досвід. Але ми теж свідомі того, що є навчальні прокові, намагаються освоювати, що називається 24/7, щоб бути корисними тут. Ну, що є розуміння, що вони навчаються там, але ж ключова мета не просто там навчатися, повернутися і застосувати досвід. Але ми теж свідомі того, що є навчальні плани і навчальні програми, їх треба дотримуватися. Тому що це авіація, це літаки, не треба забувати, що є команди, які мають обслуговувати технічний персонал, і він теж має готуватися. І тут важливо дотриматись цих строків. І тому ми тут, в принципі, розуміємо, що треба якнайшвидше в межах ось цих строків, як їх можна прискорити.
2: Олександре, коридор окупантів Крим-Донецьк в вогні.
0: Так.
2: Розкажіть, будь ласка, який може бути за цим план?
0: Ну, ви ж бачите, план чіткий. Він полягає в чому? Тобто у ворога на півдні, на південному сході є дві ключових логістичних артерії. Це Кримський міст, який зараз менше використовується, вони бояться атак. І ось ця так звана траса Новоросія, яку побудували.
2: Залізниця, ви маєте на увазі?
0: Так, і там є автомобільне сполучення, яке йде фактично з Ростовської області через окупований Маріуполь і далі на південь до окупованого Криму. Це все переміщення вантажів. Техніки, озброєння, мережа складів логістичних, в тому числі вздовж південного узбережжя, де були там санаторії, пансіонати на Азовському морі і так далі. І от для того, щоб зменшити спроможності ворога на півдні, ураження об'єктів логістики тут, воно є дуже важливим. Воно є ключовим, тому що це зменшує потенціал ворожого угрупування як в Криму, а ми бачимо, системна робота по демілітаризації окупованого півострова триває, і це зменшує спроможності ворога безпосередньої логістиці і посилення наступальної компоненти навіть на Донеччині. Ну, тому що уже коли в нас розвідка бачить чітко, що, куди і як переміщується в Маріуполі окупованому, звідки воно виходить і куди планує прибути, є розуміння, що це потрібно знищувати. І це загальний компонент розвитку програми ударів на оперативну глибину.

0: так звані мідлстрайки, які в нас розвиваються. І підсумку, загальна от стратегія, якщо подивитися, що ми робимо, що роблять сили оборони. Ворог просочується, вони застосовують передові загони. А ці передові загони що треба робити? Забезпечувати логістикою. Значить, ми розуміємо, що логістику потрібно розірвати. І розірвати її, причому, не на тактичному рівні 10-20 кілометрів, це теж важливо, а на 50-100 кілометрів. Бо 10-20 кілометрів без 50-100 кілометрів забезпечення, воно довго не протримається. І це є в тому числі запорукою сповільнення наступальних зусиль ворога зараз на фронті.
1: Дрони атакували 3 танкери тіньового флоту ЧАЕ в Чорному морі біля північного узбережжя Туреччини. Всі 3 судна були у баласті. Що відбувається зараз на боротьбі на воді?
0: Ну, бачимо, з'являються фактори невідомих дронів, які перешкоджають російському тіньовому флоту підсанкційному. Але я вам можу ширше сказати, відповідаючи на це запитання, ну, прекрасне є розуміння, що постачання російської нафти, нафтопродуктів є ключові елементи. Одним із них є російський тіньовий флот. Іншим компонентом є безпосередньо термінали, нафтоналивні термінали експортні, які ми бачимо. Це Туапсе, це Новоросійське, якщо говоримо Чорне море. Ну і там є в Балтійському морі. Це ще один елемент. Наступний елемент – це нафтоперекачувальні станції, які забезпечують роботу трубопроводів і безпосередньо транспортування до місць подальшого експорту. І, ну, Ямал, ми вже говорили, не буде. Це така глобальна ціль, НПЗ в тому числі, для того, щоб повністю обмежити або, скажімо так, мінімізувати максимально російські спроможності по експорту нафти і отримання доходів для воєнної економіки, по всіх цих ланках мають відпрацьовуватися. Ну, а знову ж таки, я вам скажу, що стосується Чорного моря, я думаю, що для нас є чітке усвідомлення, що позбавлення можливості домінування Росії там, це для нас ключове. І над цим треба працювати. І ця системна робота триває і буде тривати.
2: Пане Олександре, як ви гадаєте, чи буде спроба так званого літнього наступу? І чи Костянтинівка – це один з цих фрагментів вже цього наступу?
0: Я вам скажу, що, в принципі, в військовому командуванні, в генеральному штабі було розуміння, що Костянтинівка може стати напрямом удару ще раніше. Тому і оборона готувалася. Тому не тільки безпосередньо оборона там, а й певні інші заходи, які були покликані на те, щоб сповільнити. Тому що це зараз Костянтинівка війшла так в інформаційний простір. Ситуація, яка там була, вона розвивалася наступальними діями ворога з кінця зими. Ну, тобто ми бачили, що йде противник, що він буде робити, і його сповільнювали. І відтягнули ось цей момент до теперішнього часу, де ворог дійсно зараз буде концентруватися на цьому напрямку одному з пріоритетних.
2: Те, що я читала у ваших колег, військових аналітиків, ціна квадратного метра дуже висока для росіян. Зараз конкретно на цьому напрямку, але паралельно в Росії заговорили про новий мобілізаційний ресурс і нову мобілізацію. Скажіть, будь ласка, чи ви можете уявити перша хвиля мобілізації, скільки вони можуть назбирати людей? І чи покриє це потребу, наприклад, для літнього наступу? Чи це мобілізація, яка готується для наступу, наприклад, ще однієї хвилі осінньої?
0: Ну, ви знаєте, що там же ж є ряд факторів суто, ну, скажімо так, я думаю, що політичні фактори є одним із визначальних зараз. Все-таки фальсифіковані, не фальсифіковані, але вибори до Державної Думи – це раз. Треба якось ці всі, це все треба поєднати, правда? Тобто треба якось забезпечити.
2: Ви вважаєте, вони їх тримають?
0: Вони притримують. Що робить Росія зараз? Що можна фіксувати? По-перше, фіксуються випадки так званих звірок даних. По військоматах в містах, чого раніше не було, і вклеювання так званого мобілізаційного розпорядження. А це означає, що в випадку виклику вам уже повістки не потрібно. Ви маєте прибути і, значить, далі відбувати у війська. Це стало більшим. Друге, все ж таки листи на підприємства промислові, за виключенням військово-промислових об'єктів, надходять про визначення квот, кого ви відправите на контракт так званий. Ну, насправді мобілізація. Це теж фіксується. Нарощування постачання компоненти сил безпілотних систем російської. Принаймні, вони їм обіцяють, що вони будуть там в безпілотних військах, створюють умови, особливо для молоді, перспективні контракти, виплати, стартові, підйомні і потім щомісячні премії і так далі. Намагаються їх забирати у свою дронову компоненту. Це вже фіксується. Угу. Тобто це фіксується без жодних указів. До речі, я хочу нагадати, що насправді указ Путіна від вересня 22-го року, він є чинним. Він же ж є безстроковим. Тобто загальна мобілізація, так чи інакше, навіть відповідно до цього указу, може бути продовжена. Кількість, вони ж тримають таємниці, звичайно, виходячи із того, що є. Але виходячи із даних і того, скажімо так, як вони планують утримування свого угрупування, це має бути не менше 500 тисяч. Це тих, кого вони мають мобілізувати. І це ж, звичайно, час. Тому що це розтягується в часі, це
2: вони
0: неможливо зробити.
2: Вони притримуються цієї цифри зараз, 500 тисяч?
0: Ні, зараз менше. Зараз порядка 409 тисяч. Це план приблизно на цей рік. Ну, але він не виконується.
2: Тобто, на вашу думку, Палаїч не оголосить своїм ротом мобілізацію до виборів?
0: Я думаю, що ні, але приховані заходи будуть здійснювати. Ну, це факт.
2: Спасибі. Дякуємо.
1: Дякуємо.
2: Дякую.
1: Військовослужбовець Сил оборони України, військовий аналітик Олександр Мусієнко в нас в загальнонаціональному марафоні. Спасибі.
0: Дякую.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
3: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
2: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Ми продовжуємо.
1: І продовжуємо дронову тему. До нас приєднується Володимир Яценко, виробник БПЛА, зокрема, відомого нам БПЛА «Довбиш». Пане Володимире, вітаємо вас.
2: Вітаємо, пане Володимире.
7: Да, вітаємо. Добрий вечір.
2: Добре.
7: Да.
1: Останнім часом багато навколо Firepoint, інформації навколо їх ракет. Що відбувається з іншими приватними виробниками? З які зараз цілі стоять перед виробниками дронів в Україні? Ціль номер один.
7: Дивіться, ми як один з виробників, які там входить в десятку, можливо, в п'ятірку, скажу так, що ми зараз націлені на тему ракет, виробництво ракет. Я б тут почав з основ, бо ракета – це паливо, це корпус, це блок керування і бойова частина. Так от, на жаль, у темі ракет в Україні нема конкуренції. І це, як ви розумієте, дуже велика проблема. Бо тільки конкуренція поліпшує якість, тільки конкуренція знижує ціну, а як ви розумієте, для держави дуже важливо купувати озброєння за правильну ціну, а вона буде, якщо буде конкуренція. Її, на жаль, зараз немає. Є об'єктивна причина. доступ до виробництва ракет, точка доступу знаходиться дуже високо з фінансової точки зору. І ми, скажімо, можемо виробляти блоки керування, корпуси, таке інше, але справжня проблема – це тверде паливо для ракет. От ви пам'ятаєте, як наприкінці або у середині 90-х Україна руйнувала власне ракетне виробництво, в тому числі і виробництво ракетного палива. Зараз фактично ми не маємо його виробництва в Україні. І я вважаю, що тут повинна бути проактивна позиція президента і міністра оборони для того, щоб залучити достатню кількість виробників, які вже мають досвід до виробництва таких ракет.
2: Але треба вирішити головне питання, про те, яке ви сказали, правильно, пане Володимире? Точка доступу до головної причини.
7: Так, да, дивіться, головне – це точка доступу. Але, розумієте, навіть гроші не вирішують усе. Тому що середини 90-х фактично в Україні відсутні кадри, відсутні фахівці, які б могли зараз відновити виробництво цього твердого палива. Тому держава повинна, от як ви б мене спитали, що робити? Угу. Я б сказав, терміново, забезпечити нас, як виробників, інших, хто бажає зайти у цю тематику, цим твердим ракетним паливом. Тоді ми будемо робити сотні запусків, сотні експериментів і десь за досить якийсь не безмірний час ми прийдемо до того, що у нас будуть свої балістичні ракети, не крилаті, а саме балістичні. Самі будуть свої ракети-перехоплювачі, і ми дійсно, як держава, вийдемо у вищу лігу країн, які виробляють озброєння. Да, ми десь дуже високо по безпілотниках, але нам не вистачає цих ракет. Розумієте, ми на тепер можемо рухатися двома шляхами. Перше, ми можемо закуповувати обладнання, ми можемо закуповувати вже готове ракетне паливо. Його в Європі виробляють декілька підприємств. Але це контракти виключно держава-держава. Тому моє бачення, держава за наші гроші, ми готові робити передплату, але купуйте за наші гроші, за гроші інших виробників, давайте нам, ми будемо проводити експерименти і ми почнемо виробляти такі ракети. Це може звучить так ось десь дуже оптимістично, але ну, ви ж знаєте, зазвичай я оптиміст, і я пам'ятаю, як на одному з ефірів я вам казав, що не за горами, коли 300-500 безпілотників полетять на
2: Москву. Так, ми пам'ятаємо.
7: Я бачу у вашому погляді певний скепсис. Але ж, ну, бачите, я був правий. Тому на сьогоднішній день це дійсно те, де треба зусилля президента, де треба зусилля міністра оборони.
1: Пане Володимире, давайте поговоримо про... Ви зачепили тему балістики, знаєте, це святий грааль будь-якої системи озброєння. І, власне, ми знаємо, що Україна мала дуже класну школу, саме ракетну школу. Ми мали свою балістику «Сапсан», правда, так і не поставили її на лінійку. І питання, що треба для того, аби крім пального, там ви ще двигуни забули, коли перелічували все те, що треба для того, щоб створити ракету. Що крім пального треба для того, аби створити українську балістику. І знаєте, я додам, цього ж тижня була заява Зеленського про те, що Росія нам заважає з усіх сил створити власну балістичну програму, і не тільки Росія.
7: Да, дивіться, я ж сказав, що власна балістична ракета, а від балістичної до протибалістичної ракети – це декілька кроків. Це дійсно Україна переміщується у вищу лігу. І декотрі держави не дуже хочуть, щоб ми туди перемістилися. Нам треба тут діяти комплексно. По-перше, залучити 5-10 найпотужніших виробників. Не одного потенційного, як є зараз. Не одного державного, як є зараз. А 5-10 мінімум. Створити конкуренцію. Понизити планку входу до цього бізнесу. Як понизити? Я вже сказав. За наші гроші, будь ласка, допоможіть. Допоможіть нам купити або обладнання, але це трохи довше, або готове тверде паливо. Що стосується двигунів, ракети з твердим паливом, там двигун зазвичай не такий конструктивно складний, як для ракет на звичайному паливі. Тому я кажу, що, по-перше, це тверде паливо. Буде тверде паливо, будуть ракети. Але,
2: зрозуміло, пане.
7: Пам'ятаєте?
2: Да. Так, можна ще вас попитати про безпілотники, тому що ви вже промайнуло, да, у вас слово безпілотники. От дивіться, від ракет переходимо та до них.
7: Да.
2: Я нещодавно дивилася засідання тимчасової слідчої парламентської комісії під головуванням пана Гончаренка. І да, там був такий фрагмент, коли депутат Яцик ставила питання головному інженеру якраз вже згаданого Firepoint, пану Штілерману, і вона підводила до того, що не всі виробники мідлстрайків, там не всі виробники безпілотників мають рівні права і доступ до ринку. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід.
7: Дивіться, розказую про свій досвід. Я дуже пишаюся тим, я кажу це зовсім відверто, що ми на тепер, і спочатку, там, з самого початку, ми працюємо на виключно ринкових умовах. Тобто, я не відчуваю, наприклад, того, щоб хтось від нас вимагав якісь бонуси, преференції, там, хабарі чи таке інше. Це дійсно так. А якби це було, то я вже підняв би галас, можливо, не у вас в ефірі, але я б сказав, що, хлопці, ми не в тому стані, коли ми можемо так себе поводити. Я з таким не стикався. Я не можу гарантувати за усіх виробників, але я кажу наступне. Якщо ти виробляєш якісний продукт, якщо твій продукт летить на 1000-2000 кілометрів, якщо твій продукт влучає у цілі, твій продукт держава купує за правильні гроші. Будь ласка, виконуй правила гри, виконуй обмеження, а саме 25% прибутку, які є. Не намагайся заробити супер якісь гроші. Розумій, що навіть ці 25% ти будеш вкладати в щось нове, наприклад, ті ж ракети. Але я дійсно вважаю, я не розумію, там, може, якогось скепсису у частини там депутатів, аудиторії, я дійсно вважаю, що проти якості немає ніякого там якогось там подвійного дна чи таке інше. Якщо щось неякісне, тоді, мабуть, у людей є бажання там, а от ми там когось там за щось там пообіцяємо. Якщо в тебе якісний продукт, будь ласка, welcome. Я добре розумію, що наш продукт буде купуватися як в Україні, а якщо Україна не захоче купувати, ми будемо його продавати і за кордоном. Але на тепер, от все, що ми виробляємо, ми або передаємо безплатно для випробувань, або продаємо державі. Нема ніяких проблем з цим.
2: Дякуємо.
7: Я вважаю, що тут проблема більше політизована, більш надумана.
2: Спасибі.
7: А от з точки зору ракетовидобування нам треба зробити так, як з безпілотниками.
2: Пан Володимир, а от ви сказали, а якщо не буде вже потреби в Україні, то ми будемо продавати. Як ви ставитеся до експорту озброєння?
1: І чи чекають нас уже досвід Перської затоки? Ви можете якось прокоментувати?
7: Да, я вважаю, що нас чекають. Можливо, зараз є деяка пауза в зв'язку з тим, що перемовини, якийсь затишок тимчасово, але країни Перської затоки свої висновки вже зробили. І ми бачимо, що, на жаль, безпілотники на сьогоднішній день – це озброєння номер один. Поки що немає якоїсь дуже ефективної зброї. Навіть Москва, навіть три кільця ПВО чи ППО, 500-600 безпілотників проривають таку протиповітряну оборону. Тому дуже великий потенціал, але нам потрібно рухатись далі. І ще раз повторююсь, нам треба увійти у вищу лігу з нашими балістичними ракетами. Ми це зробимо, я це бачу.
2: Пан Володимире, успіху вам у вашому виробництві, та? Ну і відповідно нам усім. Спасибі вам.
7: Да. Дякую вам.
1: Спасибі. Дякуємо. Володимир Яценко, виробник БПЛА «Добуш» на загальнонаціональному марафоні. Зараз ми передаємо слово Алі Мазуру з ними підсумками дня. Ми о 21.15 повертаємось. Велика розмова, ви бачите, нам є що обговорити.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Хто це там?
9: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
8: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
10: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
11: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
11: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
12: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
11: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
12: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
11: Просто про складне.
12: Доступно про важливе.
11: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
12: З нами ти серед своїх.
13: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
3: За країну, яка піклується про дітей.
14: У Києві майже у всіх областях України зараз оголошена повітряна тривога. Залишайтеся, будь ласка, у безпеці. І про це ми будемо говорити сьогодні. А також про те, що сили оборони України відтісняють ворога на стику трьох областей. Президент Зеленський попереджає про новий масований удар, який готує Росія. Російський безпілотник врізався у квартиру в Румунії. І укриття, підземні школи та формат офлайн хоча б для святкової лінійки. Свято останнього дзвінка, попри небезпеку, відбулося сьогодні і у прифронтових містах України. Про це і не тільки. У випуску головних новин п'ятниці від команди ТСН в національному марафоні працює канал 1+1. Вітаю вас, незламні українці. Троє жінок дістали осколкові поранення у Запоріжжі. Над ранок росіяни шахедом вдарили по місту. Дрон влучив біля п'ятиповерхівки. Вибухова хвиля потрощила балкони та вікна. Спалахнули припарковані поряд автівки. Люди кинулися гасити вогонь і допомагати потерпілим. Поранення у жінок виявилися легкими, тож після допомоги медиків від госпіталізації вони відмовилися. На місці удару зараз працюють усі служби.
15: Півп'ятого. Шахет стоїть, а потім хлопок і бах, жінку то придавило тим, стеклом засипало. Я выскочив до машины, горят две машины. Я свою заводить не заводиться. Подтолкали трохи. Ну, друга згоріла, а одна вон стоїть розбита.
14: Двох людей, які їхали на скутері по польовій дорозі, вбили росіяни на Сумщині. Ще двоє постраждали, коли ворог ударив по бусу, що розвозив продукти до сіл. А у Херсоні поранені три працівники міської військової адміністрації, які допомагали постраждалим після попередніх атак. У чоловіка та двох жінок вибухові травми та контузії. І до шести зросла кількість поранених цивільних в обласному центрі. Окупанти полювали на людей із безпілотників. Також росіяни масово обстріляли Комишани. Майже все селище знеструмлене. Шестеро поранених в Нікополі на Дніпропетровщині, один у тяжкому стані. Найтяжчі травми дістав 55-річний водій автобуса, який потрапив під ворожий обстріл. За життя чоловіка борються медики. Пошкоджені багатоквартирні будинки, гімназія, вантажівка та інфраструктура. У Кривому Розі внаслідок атаки безпілотників теж побило автобус, автівку та лінії електропередач. У Чорному морі Росія вночі атакувала три іноземні судна під прапорами Вануату, Коморських островів та Панами. Також дроном вдарила по багатоповерхівці у румунському місті Галац, що поблизу українського кордону. В адміністрації морських портів України заявили, що ворог цілеспрямовано зриває роботу морського коридору, через який Україна експортує зерно та інші вантажі. У Білому колодязі на Харківщині вранці російський безпілотник поцілив у цивільне авто. Загинула жінка, одного чоловіка поранено. У Великому Бурлуку ворог атакував трактор, постраждав водій. Є поранені в Рогозянці, Сіному та Ізюмі. А у Савицях двоє підлітків підірвалися на невідомому предметі. Обоє зараз в лікарні. Попри тривоги і ворожі атаки, в школах України сьогодні лунали останні дзвінки. В якому режимі проводили святкові лінійки і чи проводили взагалі, розкажуть кореспонденти ТСН із прифронтових областей. У Харкові, куди ворожа балістика іноді долітає за лічені хвилини, чергує Юлія Бойко. У Запоріжжі, яке здригається від дронових атак і кабів, Дар'я Назарова. Колеги, вітаю. Ну, а почнемо із Суми, міста звідки до російського кордону якихось 30 кілометрів. Там Оксана Солодовник. Оксаночко, день сьогодні важкий на Сумщині. Область знову обстріляли, але знаємо, що ти, мама п'ятикласниці, точно не пропустила б останній дзвінок. Чи було це свято у вас? В якому форматі? І, напевне, з обмеженнями?
16: Вітаю, Алло, вітаю, колеги. Дійсно, цьогорічне свято останнього дзвоника у Сумах я би порівняла зі спецоперацією, в якій були задіяні і батьки, і вчителі, і учні. Святкувати в школи почали ще з вівторка. Заходи планували школи індивідуально, а локації до останнього тримали в таємниці. Святкові заходи проводили в різні дні, в різний час і для різних паралелей. Для декого урочисті лінійки скасували, а замінили їх уроками на природі. Для декого останні дзвоники лунали з екранів комп'ютера. І все ж, за моїми спостереженнями, попри все, свято таки вдалося.
17: Було б дуже приємно проводити це свято на подвір'ї шкільному, а не в укритті саме. Але все одно, незважаючи ні на що, це свято зараз триває.
18: В принципі, я відчуваю гордість за своїх однокласників, за себе, що цей етап завершено.
19: Про що мрію? Прожити життя з позитивом.
16: Цьогоріч в області майже 80 тисяч учнів. Це на 4 тисячі менше, аніж торік. Починаючи із 22-го року, росіяни пошкодили у нас 150 шкіл і не зупиняються. Останні два тижні у Сумах були доволі такими напруженими. Траплялися дні, коли ворожі атаки були безперервними, а під час особливо масованих вчителі терміново припиняли заняття і переходили на дистанційку, а батьки поспіхом забирали дітей зі школи.
20: Ворог був по об'єктам критичної інфраструктури, і з-за цього було обмеження електропостачання. Діти навчались практично онлайн, але за ці роки ми вже почали будувати підземні школи.
21: Діти так почуваються в безпеці, тому що все-таки ж це протирадіаційне укриття, яке має і рівні захисту відповідні. Вони бігають, вони один одного бачать, вони один з одним спілкуються. Вчителі в доступі, як то кажуть, можна підійти, задати питання. Це не дистанційна форма навчання.
16: Цей рік, певно, був одним із найскладнішим за усю війну. Це і блекаути, це і ворожі удари постійні. А втім, ми це все витримали і навіть не довелося подовжувати навчальний рік, щоб діти надолужували втрачене влітку. Ну, а як відбувалося навчання та останні дзвоники у Запоріжжі, розповість моя колега Дар'я Назарова.
0: Вітаю, колеги. У Запоріжжі свято останнього дзвоника почалося з ворожої атаки на світанку. Один з шахедів вдарив біля багатоповерхівки, проте ні це, ні тривоги не стали завадою прощання зі школою. Але заклади зробили все для того, аби свято пройшло у безпеці. Вже другий рік поспіль останній дзвоник лунає у підземних школах та укриттях, де діти і навчалися протягом року.
4: Ми в Запоріжжі вже всі привикли цим прильотам. Ну, звичайно, дивимось новини, дивимось, куди летить, але в школі дуже безпечно дітям.
22: Ми навчаємося в укритті в змішаному форматі з січня 25-го року. До цього ми навчалися, на жаль, дистанційно з 22-го року. І всі наші свята проходили дистанційно.
0: З 24-го року освіту офлайн у Запоріжжі почали відновлювати. Заклади запрацювали у змішаному форматі. Також в області почали будувати підземні школи, зараз їх 18. Завдяки зусиллям освітян вдалося повернути в класи майже 100 тисяч учнів в області. І сьогодні замість традиційної лінійки на них чекали тематичні квести.
22: У нас кожен рік свята різні, обов'язково. В цьому році у них буде квест. 9 клас на дуже цікавих станціях покаже, що отримали вони певні знання. А 4 клас зрозуміє, що їх чекає в класах гімназії з 5 по 9.
0: Загалом на Запоріжжі цей навчальний рік завершили 292 школи. Оцінивши переваги підземних закладів, в обласному центрі почали розвивати ще один напрям – дошкілля. І перші 3 підземних дитсадки обіцяють відкрити вже цієї осені. А зараз я передаю слово своїй колезі з Харкова Юлії Бойко.
23: Вітаю, колеги. Вже 5-й рік поспіль. Останній дзвоник у Харкові та на Харківщині, на жаль, лунає не на шкільних подвір'ях, а в укриттях, підземних школах та метрополітенах. Ми сьогодні відвідали одну з підземних шкіл, яка працює трохи більше року. Там свято було одразу для трьох випускників 3 шкіл. І я хочу сказати, особисті спостереження – це неймовірна концентрація щирої дитячої радості школярів, які нарешті побачили своїх однокласників, які не бачили вживу від початку повномасштабної війни. Діти не ховають емоцій, вони обіймаються, міряються, хто став вище, розглядають одне одного, адже деякі випускники сьогодні взагалі вперше побачили одне одного не через екрани моніторів.
24: Я взагалі не задовго до війни перейшов у цю школу, у цей клас. Дуже хвилювався, як все буде, все добре.
25: Я приїхала, щоб побачити однокласників, побути на 7-му святі, щоб увійти у доросле життя, так сказати. Ось, тому я дуже рада, що тут побула.
23: Аби хоч на день подарувати дітям це свято офлайн, у Харкові пішли на безпрецедентні кроки. Новозбудовані підземні школи сьогодні школярів приймали, як то кажуть, конвеєром, просто кілька змін. Сюди запрошували дітей з тих шкіл, які працюють в онлайн-форматі, ті, хто працює в змішаній формі. І більшість з них не бачила своїх однокласників дуже давно. Попри те, що у місті активно будуються підземні школи та укриття, місць не всім вистачає. Школам доводиться обирати, кого вчити онлайн і виводити в укриття, кому доводиться навчатись виключно на дистанційному навчанні.
26: Один із класів навчався цілий рік в підземній школі, а саме ці діти навчалися онлайн. Ми харків'яні такі, нам не важливо онлайн, офлайн, ми міцні, дружні і тому ми об'єднані.
23: Сьогодні у місті функціонують 22 безпечні освітні локації. Це і 7 станцій метрополітену, і протирадіаційні укриття, і 9 повноцінних підземних шкіл. Але, на жаль, треба ще й більше.
27: Попит на навчання величезний. Ми не встигаємо за цим попитом. 2 школи розпочато будівництво, 1 школа підземна завершується. І плануємо з 1 вересня підключити ще 1 станцію метрополітену.
23: Сьогодні у доросле життя пішли 8 тисяч випускників харківських шкіл, а вже осінню на їхні місця прийдуть нові маленькі школярі, першокласники, і їх налічується близько 5 тисяч. Ось так пройшов останній дзвоник. На жаль, можна використовувати слово вже традиційно. Алло.
14: Щиро дякую, дорогі колеги, вам всім за цю розповідь. Пробуває на сльози, чесно кажучи. І вітання від цієї команди ТСН вашим відважним землякам, які навіть під обстрілами залишаються жити і працювати в Україні. Ну, а нашим дітям побажання якомога швидше побачити над собою лише мирне небо. І нехай їхні мрії збудуться. Кореспонденти ТСН Юлія Бойко із Харкова, Дар'я Назарова із Запоріжжя і Оксана Солодовник із прифронтових Сум. Щасливої долі всім нашим дітям і тихих днів та ночей. Дякую, дівчата. Українські захисники звільнили територію тим часом поблизу Новоселівки. Також ЗСУ проводять зачистки від ворога біля Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохацького та Зеленого Гаю. Про такі успіхи сил оборони на Олександрівському відтинку спочатку заявили у Генштабі. Це на стику трьох областей – Донецької, Дніпропетровської, Запорізької. Цю інформацію підтвердили і аналітики Deep State. Там додають, що загалом окупанти втратили щонайменше 46 квадратних кілометрів території. Водночас просунутися ворогу вдалося на підступах до Костянтинівки. Там росіяни збільшують контроль території навколо міста, а також продовжують активний тиск на село Родинське, що біля Покровська та Мирнограда. Аналітики наголошують, що Родинське є важливою опорною точкою для можливого подальшого просування російських військ. Крім того, окупанти намагалися атакувати і на інших напрямках. За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільше ворожих штурмів наші захисники відбили на Гуляйпільському, Лиманському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Неспокійна ніч і не менш неспокійний день в окремих містах Росії. Кілька годин тому вибухи лунали зразу в трьох районах міста Чебоксари, це у Чувашії, що за 1000 кілометрів від українського кордону. Попри кадри, де видно густий дим, тамтешній мер заявив, що нічого не вибухало. Але, за інформацією із соцмереж, відомо, що місцевий аеропорт скасував рейси, пасажирів попросили покинути термінал, ну а вночі гучно було у Волгограді та Ярославлі. Там горів нафтопереробний завод «Лукойл» і місця, де зберігається паливо. За даними Генерального штабу ЗСУ, завод у Волгограді після масштабної пожежі зупинив роботу. У Ярославлі пошкоджена станція, що перекачує нафту. Там палали зразу два резервуари із нафтою об'ємом 50 і 20 тисяч кубометрів. А СБУ звітує, що вразила об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ у Краснодарському краї, який ворог використовував для наведення ракет і безпілотників по території України. Бомбардири особливого призначення. На самому півдні України, біля узбережжя Чорного моря, екіпажі дистанційно пілотованих літаків 122-ї бригади територіальної оборони щоночі додають власний доробок до загальної справи – знищення окупантів, їхніх схованок та бойового обладнання у ворожих тилах. Свої цілі українські бекфайери нині шукають і атакують переважно на тимчасово загарбаному Кінбурзькому півострові, але можуть і хочуть атакувати ворога значно глибше. За роботою командира взводу ударних БПЛА на псевдо «Жасмина» та її бойових екіпажів спостерігала знімальна група ТСН. Ну а під час цього сюжету на екранах буде QR-код. Це збір саме на ударні і розвідувальні дрони для батальйону безпілотних систем 122-ї бригади тероборони. За можливості підтримайте таким чином захисників українського Причорномор'я. Дякую.

0: Я мехом, который отвечаю за катапульту, за диском, щоб літак міг літати в небо.
1: Кожного вечора вони подовгу чеклують у високій траві українського Причорномор'я, аби у небо щоночі безвідмовно і безпомилково здіймались українські борти особливого призначення.
2: Пройшла команда.
3: Борт запитан.
2: Право. Лево.
3: Да.
2: Вгору.
3: Єсть.
4: Якщо нема перешкод, у нас борт літає максимум в одну сторону до 90 кілометрів. А ми навіть до тендри літаємо. Угу. Там на Покровку, де тендри.
5: Ви точно не раз і не два чули словосполучення «middle strike». Сьогодні ось екіпажі 122-ї окремої бригади ТРО скеровуватимуть свої борти у напрямку Кінбурнської коси. І це будуть української розробки «бекфайри». У спорядженому стані літак важить приблизно 30 кілограмів, бойова частина – 2/3.
6: Боєприпас у нього штатний, а вже все інше, все трошки перероблено непосередньо під нього.
5: Сьогодні яка задача буде для цього боєприпасу?
6: Укриття з особовим складом.
1: Сапер, бобер, водій, що знає біля узбережжя, на Миколаївщині кожну стежку, механік, докер, його справа підготувати борт до старту.
7: Ну, вже третій місяць, так як ми вже стали працювати в бойовій зоні, знищувати ворогів.
1: Фізрук з напарником, пара пілотів, їх неодмінно має бути двоє.
5: А чого ви фізрук?
8: Бо я фізрук. 23 роки стажу у мене фізрук.
9: Ага. Два пілота потрібно для того, щоб у нештатній ситуації. Один пілот дивиться, другий щось ремонтує, допомагає першому головному пілоту.
1: Всі гуртом вони екіпаж дистанційно пілотованого бомбардувальника «Бекфайр» батальйону безпілотних систем 122-ї бригади територіальної оборони. Віднедавна, відверто зізнається Жасмин. Для бойового колективу цих чоловіків вона безпосередній командир.
4: Ми були піхотний батальйон, і я... Більше року я була командиром розвідувального взводу.
1: На старті 2026-го з розвідки вони перекваліфікувалися на винищувач в московитів, схованок окупантів їх автівок та ворожого бойового обладнання.
5: Цей літак, цей боєприпас, що він може?
6: Винищувати піхоту, легке укриття.
1: Нині екіпажі 122-ї літають і працюють переважно у напрямку Кінбурнського півострова.
3: Борт на катапульті, тиск, катапульті десятка. Давай!
4: Це хтось з наших розвідників літає, ну чи наш, чи суміжників, але це теж наш борт.
5: Тобто оце два ваші борти зараз. Один якраз заходить на місію, на задачу, а другий оцей повертається вгорі, де?
4: Так.
1: Залежно від бойової ситуації, наявності розвіданих цілей та активності рашистів, вони можуть робити по півдесятка стартів за ніч. Намагаються, аби кожен боєприпас влучав у ціль зі спеціальним посланням.
10: Харків – це місто, де я народилась. Одеса, де я зараз живу. Київ дуже-дуже сильно розгатила. Мій друг, він просто дуже нам допомагає, коли потрібно. І іноді ми можемо так віддячити, бо люди теж дотичні до нашої роботи по знешкодженню ворога.
1: Зазвичай кожна місія їх бомбардувальника триває близько години, залежно від відстані до цілі і погодних умов. І це політ в автономному режимі. Майже в автономному, підказує фізрук.
8: У мене тут є висота, яку він набирає швидкість. Тобто я бачу, чи він летить по місії, чи він відхиляється. Треба його супроводжувати весь політ, дивитися кожен його крок.
1: З показань приладів, коли літак ще в небі, вони розуміють, чи відбулося бомбометання. Але щоб побачити результат на власні очі, доводиться чекати вороття завдання і приземлення «Бекфайра».
5: Оце заради цього шматочка так, 15 секунд. Да.
8: Це підтвердження роботи.
4: Але воно то варто.
1: Відколи вони заступили на бойове чергування на півдні Миколаївщини, запевняє Жасмин, тривалість життя московитів зі зброєю на Кінбурнському півострові значно скоротилася.
4: За майже 3 місяці, що ми тут полюємо на косі, у нас більше 200 вилітів. Ми літаємо від 5 до 7 вилітів за ніч і трошки шухера на косі там наробили. Ще трошки так, і сподіваюся на Крим.
1: З півдня Миколаївщини Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
11: Через атаку шахедами Румунія закриває Генеральне консульство РФ у Констанці, а консула оголосили персоною нон-грата. Так Бухарест відреагував на російський обстріл, коли під час нічної атаки на Одещину один із безпілотників залетів у повітряний простір Румунії, врізався у 10-й поверх будинку у прикордонному місті Галац і вибухнув. Спалахнула пожежа у квартирі та на даху, постраждали двоє людей, із будинку евакуювали близько 70 мешканців. Міністерство оборони Румунії заявило, що підняло у повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження за атакою. А от збити дрон просто не встигли, пояснили у відомстві. Кажуть, що їхні військові мали лише 4 хвилини, а ще юридичні обмеження. З цієї ж причини не спрацювала система «Гепард». Президент країни вже попросив у союзників додаткові засоби для протидії безпілотникам. А в МЗС Румунії заявили, що бачать привід для застосування 4-ї статті НАТО, що передбачає проведення консультації із союзниками. У місцевих медіа також повідомили про ще один знайдений БПЛА у районі селища Бесешть. Офіційно інформації ще не підтвердили, але за попередніми даними БПЛА був без вибухівки і мав розмах крил 3 метри. Міністерство закордонних справ Румунії після інциденту із безпілотником викликало російського посла. Відреагували також лідери держав ЄС і НАТО. Румунія – член Альянсу. Чи вживатимуть там конкретних заходів? Чи обмежаться заявами? Про це докладно кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
12: Президент Румунії обіцяє пропорційну відповідь Росії. Уже дав завдання Міністерству закордонних справ негайно представити комплекс можливих заходів. Деяких уже вжито. Російське генконсульство у Констанці закривають. Генконсула оголошують персоною нон-грата. У російському МЗС пригрозили. Дадуть свою відповідь. Очільник Румунії Нікушор Дан запросив у союзників додаткові засоби для боротьби із безпілотниками і обговорив це, зокрема, із генсекретарем НАТО.
13: У нас є двосторонні угоди, зокрема у межах НАТО, з партнерами щодо наявності обладнання у Румунії. Частина вже прибула, інша лише має прибути. І під час обговорення із генсеком НАТО я наполягав на терміновості. Він повністю погодився, що це обладнання має прийти в Румунію якнайшвидше.
12: Марк Рютте після розмови з румунським лідером запевнив, що Альянс продовжить покращувати власний захист від усіх загроз, включно з безпілотниками, які регулярно турбують східний фланг НАТО. Генсекретар підкреслив, що війна Росії має закінчитися, тому союзники, зазначив Рютте, продовжуватимуть допомагати Україні.
13: Я запевнив президента в абсолютній солідарності НАТО із Румунією та висловив співчуття постраждалим внаслідок інциденту. Я підтвердив, що НАТО готове захищати кожен дюйм союзників. Безрозсудна поведінка Росії становить небезпеку для усіх нас. Наслідки їхньої незаконної агресивної війни не обмежуються кордоном.
12: Європейські політики засуджують нову межу, яку перейшла російська агресія. Це, зокрема, слова очільниці Єврокомісії. Російський дрон не вперше на території НАТО, але вперше він пошкодив Україні Альянсу житлову багатоповерхівку і поранив людей. Тож і міністри, і лідери країн ЄС роблять два висновки – посилювати власний захист, але разом із цим тиск на Росію. Урсула фон дер Ляйен заявила про підготовку 21-го пакету санкцій, адже Путін не зупиниться, якщо його не зупинити, написав у соцмережах головний дипломат Литви. Кястутіс Будріс вважає, що Росія таким чином, де, до речі, досі не прокоментували сам інцидент, продовжує випробовувати кордони НАТО. Президент сусідньої з Румунією Молдови Майя Санду говорить про необхідність зупинити російську загрозу, а президент Чехії Петер Павел закликає не обмежуватися колективним засудженням дій Росії. Міністр оборони Італії вбачає в інциденті небезпечну ескалацію, а глава МЗС України наголошує, важливо посилювати захист українського неба не лише заради України, а й її сусідів. Її пропонує допомогу Румунії.
13: Нещодавнє вторгнення російського безпілотника у повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі Галаца ще раз довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та усієї Європи. Україна твердо підтримує Румунію. Ми готові тісно співпрацювати для посилення захисту від таких загроз.
12: Президент Зеленський побажав якнайшвидшого одужання потерпілим і сказав, що розраховує на жорсткість нових санкцій ЄС. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
11: Володимир Зеленський провів розмову із президентом Румунії після того, як російський ударний дрон атакував житловий будинок на території сусідньої країни. Глава нашої держави у вечірньому зверненні розповів, що побажав якнайшвидшого одужання усім постраждалим, а також домовився зі своїм румунським колегою про співпрацю команд військових та інших спеціалістів задля посилення захисту неба. Румунський глава на своїй сторінці підтвердив цю домовленість, зокрема зазначив, що сторони мають пришвидшити спільне виробництво дронів, адже досвід України на полі бою та технологія виробництва – це стратегічні надбання для оборони всього Східного берега. І також Зеленський попередив про підготовку Росією нового масованого обстрілу України. Це інформація від розвідки, і, за словами президента, важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки.
14: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні з захистом неба – це ключовий пріоритет наш.
11: Ну і днями президент України надіслав лист американському лідеру, в якому відверто заявив про нестачу ракет-перехоплювачів на тлі посилення російських ракетних загроз. Але цей лист поки залишається без відповіді. Досі не відреагувала адміністрація Трампа і на останній масований удар по Києву. Єдиною реакцією Вашингтона за 5 днів після обстрілу є хіба заява заступниці представника США в ООН Темі Брюс, яка назвала цю російську атаку проти цивільного населення огидною, а ще непояснюваною, небезпечною і варварською ескалацією, і нагадала про неприпустимість ударів по дипустановах і закликала до переговорів. Про реакцію з Вашингтона докладніше, власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко.
15: У день, коли «Укрпошта» презентувала спеціальну марку до 250-річчя Незалежності США, з'явився і лист, підписаний президентом України. Щоправда, доставили його президенту США, також усім конгресменам і сенаторам, напряму. У ньому Володимир Зеленський пише, що балістичні ракети залишаються єдиною воєнною перевагою Росії. Просить Трампа про спільне виробництво систем ППО і прямо говорить – перехоплювачів критично бракує. Поставки американської зброї за системою «Пьорл» не встигають за новими загрозами. Хоча жодних значимих затримок у постачанні американської зброї навіть після початку війни в Ірані не було, розповіла ТСН посол України в США Ольга Стефанішина.
16: Ми не мали жодних серйозних перебоїв або обмежень щодо

0: Жила американські склади на відновлення запасів за прогнозами аналітиків піде близько 3 років. Жодної публічної реакції від адміністрації Трампа на звернення Зеленського не надійшло.
1: Реальність є такою, що американська адміністрація не робить те, що мала би робити, а Конгрес робить на потужній двопартійній основі. Потреба у засобах ППО очевидна, і я вважаю, що коли Конгрес повернеться до роботи, а у нас зараз перерва на канікули, має бути спільне зусилля, щоб дати Україні те, чого вона потребує.
0: Двоє американських законодавців саме перебувають в Україні. Річард Блументаль та Джим Гаймс зустрілися із Зеленським і запевнили, у межах своїх можливостей продовжить лобіювати не лише збільшення поставок озброєнь, але й посилення антиросійських санкцій. Відповідний законопроєкт давно припадає пилом. Але чесно визнають, не можуть гарантувати, що їх почують у Білому домі.
2: Зараз зарано говорити, що саме буде надано. Як ми вже не раз говорили, Конгрес буде вимагати більше, не менше. Важко передбачити, яку позицію займе Білий дім. І, звичайно, ми всі зіткнулися з фізичною проблемою високих витрат цих боєприпасів зараз у Перській затоці.
0: Втім, є й обнадійливі новини. Не лише американські ЗМІ останніми тижнями пишуть про те, що Путін втратив ініціативу і перевагу на полі бою. Те саме говорять дані розвідки, яку отримують у Конгресі.
3: У довгій перспективі Путін не може витримати цю війну. Він втрачає 3000 чи більше військових щомісяця. Невдовзі, згідно тих прогнозів, які ми отримуємо із розмов із міністром оборони, витрачатиметься 200 життів жертв на кожен кілометр. Я переконаний, Україна досягає прогресу на полі бою.
2: Вважаю, що упродовж наступних місяців Україна продовжить повертати території за високою ціною для Росії.
0: Держсекретар США Марко Рубіо цього тижня фактично визнав, США не бачить сенсу у продовженні переговорів між Росією та Україною у тому форматі, як вони відбувалися досі. США, мовляв, вступилися, бо і Україна, і Росія були готові говорити за їхнього посередництва, але виявилися не готовими до миру. І хоч адміністрація жодним чином не сенсу у продовженні переговорів між Росією та Україною у тому форматі, як вони відбувалися досі. США, мовляв, вступилися, бо і Україна, і Росія були готові говорити за їхнього посередництва, але виявилися не готовими до миру. І хоч адміністрація жодним чином не відреагувала навіть на останній критичний обстріл Києва, колишній посол США в Україні Білл Тейлор вважає, інтерес Трампа до переговорів втрачено не остаточно.
4: I don't think he's lost his interest.
3: Не думаю, що він втратив інтерес, але, на мою думку, президент Трамп турбується насамперед про успіх. Можливо, він усвідомлює, що Україна займає проактивну позицію, відбирає ініціативу в росіян, досягає успіху на полі бою, у нанесенні далекобійних ударів по військових цілях на території Російської Федерації. Україна успішна, лише це матиме значення для президента Трампа.
0: Рубіо цього тижня заявляв, США не вірять у військову поразку однієї зі сторін на полі бою. Однак, схоже, Трамп, замість форсувати переговори, знов повернувся до ідеї, що злам спершу має статися на полі бою. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
5: І ще раз нагадуємо, за даними розвідки, Росія готується до нового масованого обстрілу України. І це після того, як наша країна досі оговтується від попереднього. 5 днів тому росіяни лише по Києву використали ледь не весь арсенал свого ракетного озброєння. Руйнування зафіксовані на 49 локаціях. Чи не найбільше постраждала Лук'янівка, і це було не вперше. Про цей район, кажуть, найбільш розбитий у Києві, але дуже дорогий серцю. Чому до нього таке особливе ставлення? Жителька Лук'янівки і спеціальна кореспондентка ТСН Наталя Нагорна готова пояснити.
6: Я живу на Лук'янівці. Це район Києва з хорошою транспортною розв'язкою, неподалік від центра, зручною інфраструктурою, а головне – поруч із людьми, яких я добре знаю. Останні 4 роки – це район, який претендує на звання найбільш обстрілюваного в Києві. Але я хочу розказати вам, чому ми, попри все, так сильно любимо саме це місце.
7: Метро Лук'янівська, ранок. Люди вже на зупинках чекають на трамвай.
6: Це кадри, де Лук'янівка ще ціла.
8: Перший великий обстріл Лук'янівки стався 15 березня 2022 року. Тоді сюди прилетіли ракети, і я поїхала дивитися, чи вціліло моє житло.
6: Перші 2 ракети, і тоді ми ще сподівалися, що все це швидко закінчиться і все відновиться.

0: але вже за півтора місяця, у квітні 2022-го, повторні прильоти по Лук'янівці і влучання у житловий комплекс.
1: Це реактивний двигун від крилатої ракети.
0: Спочатку офіційна інформація обнадійлива, обійшлося без жертв. Але вже на наступний день стає зрозуміло, на зв'язок не виходить наша колега Віра Гірич, власниця невеликої квартири у цьому ЖК. Вона стає першою загиблою на Лук'янівці. Січень 25-го, і в район Лук'янівки знову летять ракети. Кожен з таких днів я намагаюся запам'ятати.
2: Це була зима, і ми тільки повернулися з довгого і дуже складного відрядження. Це була Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Сумщина. І всюди нас переслідували дуже важкі обстріли. Мені здавалося, що я приїду додому на Лук'янівку і нарешті висплюсь. О 5:58 прилетіла ракета, яка пробила ось цю дорогу, і Лук'янівка просто була залита водою. Тоді мені знадобилися гумові чоботи, які я купила у Бахмуті. Після того взувала лише один раз, але вони знадобилися мені тут, в Києві, на Лук'янівці. Тоді тут загинуло щонайменше троє людей.
0: Серед них подружня пара. Привезли на базар молоко і чекали на початок дня в автобусі. Загинув молодий хлопець, тутешній охоронець. В нього прилетів осколок. Після кожного обстрілу я йшла до кав'ярні під назвою «Брюсселі», щоразу перевіряла, чи витримали їхні вікна. Скільки разів їм винесло скло, цю інформацію вони щоразу оновлювали і міняли таблички з цифрою. Спочатку 4 рази, потім 5.
2: 5 разів вибили вікна і 5 разів відновилися.
0: На 6 раз вивіску вже не міняли, виправляли свій лічильник обстрілів маркером. Але незмінним завжди лишався напис, що у них, може, і немає вікон, але є незламна воля. Бариста Богдан жив у сусідньому будинку і, незважаючи на нічні обстріли, вранці все одно виходив на роботу і малював мені котика на каві. Свій 7-й обстріл кав'ярня не пережила, згоріла повністю без шансів на відновлення. Наші кав'ярні на Лук'янівці особливі. Це вже монстера. Їм вибило вікна лише раз, але це місце стало хабом для поранених та звільнених з полону. Там збиралися люди, які втратили кінцівки, ті, хто поверталися з полону і разом пили каву. Це було місце, де люди, які бачили найважчу війну, сміялися посеред поруйнованого району.
3: Шибко бо жарко.
0: Цієї кав'ярні вже теж немає, але не через обстріли. Її знесли в рамках так званого благоустрою. Власники обіцяють відкрити нову, не зраджуючи лук'янівці. Кінець травня 2025-го шахет прилітає в паркінг багатоповерхівки, де було укриття. Багатоповерхівка приймає удар і захищає сусідні будівлі.
4: Якби, кажу, не цей дом, колись ми тут пікети, щоб проти того, щоб його тут не будували. Якби не він, то все було б у нас.
0: Це 28 серпня минулого року приліт шахеда біля мого дому. Півтора десятка машин перетворюються на згарище. Приліт ще й біля автозаправки. Дорога розбита, трамваї знову не ходять.
5: І стовп покосився.
2: Мені дуже складно порахувати, скільки обстрілів Лук'янівки вже було, скільки прилетіло шахедів, ракет, тому що це десятки. Зазвичай я це роблю, просто пролистуючи фотографії в своєму телефоні. Як правило, на цих світлинах та відео я тримаю на руках свого кота, якого вмовляю не боятися прильотів. Квартира, в якій я живу, орендована, і, звісно, десятків разів мені говорили про те, що я мала б звідси переїхати. Але я живу на Лук'янівці.
0: А їдять краще. Найчастіше героями сюжетів після обстрілу було подружжя Лянгів – пан Микола та його кохана Валентина. Вони теж живуть неподалік, і після останнього обстрілу ми зустрічаємося як рідні.
6: Що за 22 роки було нажити, все потеряно одним днем. Товару багато пропало.
7: Всіх наших колег, всіх, тут немає нічого, навіть лепесинки, нічого не залишилося.
0: Це те, що тут здивувало усіх, як у спалені яйця вціліли ікони.
8: Вже різо погоріло, поплавилися, а ікони три штуки
6: мої. Це третю я знайшла, останню.
2: Попри потужні обстріли та масштабні руйнування, район Лук'янівка обріс легендами та жартами. Головна фраза району – Москва, лук'янівці, не указ. Наш особливий патч, намальований штучним інтелектом. Метро Лук'янівська, усе, що не в нас, то повз нас. Ну і, звісно, жартівлива вимога дати всім жителям Лук'янівки посвідчення учасника бойових дій. Щоправда, мої знайомі військові про це також жартують. Кажуть, що для того, аби отримати таке посвідчення, треба щонайменше стріляти у відповідь.
0: А це моя сусідка Тетяна Пирогова, народна артистка України і солістка хору імені Варьовки. Під час недільного обстрілу вона не встигла піти до укриття.
5: Це було жахливо, це було дуже гучно.
0: Але ж хіба можна розлюбити Лук'янівку, навіть коли вороги спалили та поруйнували її?
8: Вечорів оксамити, мов щастя прибіг.
0: Наталя Нагорна, Павло Садовников, Роман Сищенко, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».

0: Україна і Сполучені Штати вивчають ракету, яку росіяни днями запустили по нашій країні. В уламках, вилучених у Білій церкві, куди Орєшник угатив 24 травня, знайшли компоненти лише із Росії та Білорусі. Так повідомив радник президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Застосування ракети середньої дальності, здатної нести ядерний заряд, у Києві трактують як ескалацію. Водночас остання атака Орєшникам по Київщині виявила, що ця перероблена радянська ракета щонайменше дуже неточна, хоча Росія нині намагається представити її як нову суперзброю. На місці влучання Орєшника побувала наша Марія Васильєва і привезла звідти кілька цікавих спостережень.
1: Знаєте, що це?
2: Що це?
1: Це орєшник.
2: Орєшник.
1: Це орєшник.
3: Орєшник, оце ж упало.
1: Це орєшник.
4: Російська зброя апокаліпсису. Балістична ракета «Орєшник»
5: 6 тисяч градусів. Сопоставимо з температурою на поверхності сонця.
4: Цього разу вдарила у місто Біла Церква у 90 кілометрах від Києва. Ми поїхали туди, щоб зрозуміти, куди саме там намагались влучити росіяни і наскільки значним є масштаб руйнувань.
5: Кінетичний удар, мощний удар. Так як метеорит падає.
4: Ну, ось цей центр прийняття рішень, про який йшлося. Це гаражний кооператив, куди вдарили росіяни оцим орєшником. І бачимо тут вирва, яка утворилась від одного із шести оцих болванок, які сюди впали. Я сюди зараз спущуся, щоб показати, якої вона глибини. Це десь, мабуть, 3 метри в діаметрі, ну, це найбільше. І, ну, максимум десь 1.20 метра – це глибина цієї вирви. Єдина людина, яка тут була, охоронниця Тетяна Іванівна. Людина, яка пережила Орєшник, злякалася, але знову вже на посту. Від пережитого стресу почувається зле і згадувати ту ніч не хоче. А от власники зруйнованих гаражів від самої неділі тут водять екскурсії. Охоче показують наслідки влучання Орєшника.
6: Зриви ми чули, 2. Гатунуло. Не поняли туди, а потім з роботи дзвонять, мені кажуть, приїжджай, каже, гаражів нема. У мене он там крайній гараж, розрушений. А так що, СБУ приїжджала, міліція, сказали, що Орєшник.
4: Володимир Дмитрович перелічує, скільки цінного інструменту знищила балістична ракета середньої дальності в його гаражі.
6: Болгарки, різаки, сварки. Все згоріло.
4: А ще, каже, була сильна пожежа, бо в таких місцях завжди зберігають каністри з різними запальними речовинами.
6: Це вигоріло, палало, взривалося, там в мене бензин же був, масло.
5: Пораження дуже серйозне, все, що знаходиться в центрі, превращається в пепел, розлагається на составляючі елементи, і поражаються об'єкти, знаходящиеся на глибині там 3-4, а може навіть більше, етажі. Вниз.
4: Ну, от зараз ми перебуваємо біля того місця, яке, судячи з усього, і є епіцентром влучання цього Орєшника. Це, увага, гараж. Був гараж. Тепер це просто вирва через те, що тут був підвал під гаражем і, відповідно, пробив боєприпас оцю бетонну плиту. Але якщо ви знаєте оці міфи російської пропаганди про якісь вольфрамові стрижні, які нібито пробивають дуже сильно, мають якусь дуже надпотужну кінетичну силу пробиття, то, якщо чесно, здається, це неправда. Ну, принаймні, розміри і глибина у цієї вирви, ну, не свідчать про те, що це аж якась дуже висока пробивна сила. Загалом ми тут знайшли 3 місця влучань Орєшника. Всі на відстані не більше 50 метрів одне від одного. Що трохи дивно, адже сенс у цього розділення на 6 бойових блоків не в тому, щоб був ефектний салют. Ця ракета призначена вражати великі площі. Але щось у росіян, імовірно, пішло не так. Ще половина з цих 6 блоків не залишили на землі взагалі ніяких видимих слідів. Можна припустити, що вони фрагментувались ще до зіткнення з поверхнею.
5: Сила удару колосальна.
7: З космосу, ну реально, тому що Орєшник розкривається ще у космічному просторі, падає об'єкт, як просто метеорит, але доволі, ну, порівнянні з космічними швидкостями, дуже повільний, і він утворює кратер. І там немає ані фугасного ефекту, ані уламкового ефекту. І саме тому, якби наслідок падіння того всього одного блоку Орєшника, він значно менш загрозливіший, ніж, наприклад, вибух шахеда з посиленою бойовою частиною.
4: Як виявилось, у ніч на 24 травня Росія зробила два пуски Орєшника по Україні. Цю інформацію офіційно підтвердив президент Зеленський у своєму листі до президента США. Другий Орєшник у ту саму ніч вгатив десь на окупованій частині Донеччини. Камера відеоспостереження у Донецьку випадково зафіксувала характерне падіння бойових блоків Орєшника десь на північ від міста. Осінтпроект «Кіберборошно» визначив, де встановлена ця камера та напрямок її зору. Оскільки на кадрах видно недобудований ТРЦ «Роуз Парк» в Донецьку, камера направлена на північ, у бік Авдіївки та Костянтинівки. Зараз там частково окупована територія, частково лінія фронту. Тож визначити, куди саме влучив Орєшник, неможливо. Натомість цілком очевидно, що цей район не міг бути ціллю для росіян. Це означає, що пуск відбувся нештатно, і ракета відхилилась на десятки кілометрів від визначеної точки. Відповідно, і гаражі у Білій церкві могли постраждати через те, що Орєшник промахнувся мало не на сотню кілометрів, а справжньою ціллю, ймовірно, був Київ. У такому разі це дуже неприємна для росіян новина, адже мета їхніх демонстраційних ударів по Україні – налякати ядерним ударом європейців. Саме тому пускові комплекси розташували у Білорусі, вважає експерт Олег Катков.
2: З Білорусі Орєшник, який має не лише максимальну дальність, він має ще й мінімальну дальність. І оця от мінімальна дальність, вона, якщо його розмістити в Білорусі, не дозволяє по Україні стріляти фактично, але бити за Португалію.
4: А для нас погана новина у тому, що в такому разі росіяни будуть прагнути якнайшвидше реабілітуватись після ганебних промахів і повернути Орєшнику репутацію грізної зброї. Найпевніше вони спробують виправити цей провал новим ударом, сподіваючись, що він матиме більший успіх. Фактично, вони і до цього проводили випробування своєї чергової зброї судного дня, пристрілюючи Орєшник, щоб зрозуміти його можливості та прибрати технічні недоліки. Україна не має протиракетних систем для збиття такої ракети, натомість може відповісти ударами по Воткінському заводу. Це підприємство в Удмуртії виготовляє не лише Орєшник, а й Іскандери, а також міжконтинентальні балістичні ракети Ярс, Тополь-М і Булава. 20 лютого по цьому заводу, розташованому на відстані 1400 кілометрів від кордонів України, було завдано удару ракетами «Фламінго», внаслідок якого було пошкоджено один з виробничих цехів. Однак площа цього підприємства величезна. І щоб зупинити цей завод смерті, знадобиться ще не одна атака. Марія Васильєва, Михайло Путята, ТСН, 1+1, Марафон «Єдині новини».
0: Бачив доньку лише на фотографії. Це історія військовополоненого Віталія Андрейченка. З ним кореспонденти ТСН познайомилися під час одного із останніх обмінів 24 квітня. У той день Віталій показав фотографії своєї донечки Соломійки, яка народилася, коли він був уже в неволі. Захисник потрапив у російський полон у березні 23-го року. Його дружина тоді була на 7-му місяці вагітності. Після обміну Віталій зразу ж вирушив на реабілітацію в медичний центр. І лише зараз, на кілька днів, лікарі дозволили йому поїхати додому, щоб вперше привітати свою донечку із днем народження. Цю щемливу зустріч бачила кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Її ексклюзивний репортаж уже у цьому випуску. Блекаути, холод, подовжені канікули, навчання в умовах постійних тривог. Цей навчальний рік для учнів і вчителів багатьох областей України став справжнім тестом на міцність. Адже думати доводилося не лише про шкільні предмети, але й про безпеку. А самі школи для багатьох стали осередками підтримки та стабільності. Цього тижня у більшості областей уже закінчилося навчання. У деяких школах відмовилися від урочистостей, інші ж навпаки спробували подарувати дітям трохи свята після складної зими.
3: Звуки останнього дзвінка сьогодні лунають без сигналу повітряної тривоги. Маріупольському ліцею не звикати до випробувань. Після початку повномасштабного вторгнення він релокувався до міста Києва, але зберіг своїх вчителів. Та й майже 80% учнів тут вимушені переселенці.
8: Я взагалі хотіла навчатися в цьому ліцеї ще коли була, напевно, в класі 5-му.
3: Анна родом із Маріуполя, 2022-го із родиною виїхала до Дніпра, навчалася там, згодом у столиці.
8: А тут, як Маріупольський ліцей, тут дуже багато дітей з Маріуполя, і, звісно ж, в нас є якісь спільні спогади. Тобто хтось десь бачився з кимось, хтось десь навчався раніше в школі разом. І це якось підтримує, напевно, в ці часи важкі.
3: Цей навчальний рік приніс ліцеєві чимало випробувань, як і багатьом українським школам. Тривоги, обстріли, блекаути. Але навіть самі діти кажуть, поступово адаптувалися до таких реалій.
9: Комусь треба краще поговорити, так, щоб його заспокоїти. Комусь треба щось відволікти, пограти. Ну, це залежить від людини, так. Але намагаємось триматися якось в купці друзями, вчителями.
3: Для ліцею, каже директор, це була особлива відповідальність, адже учні живуть тут цілодобово.
10: Ми повинні були опікуватися дітьми і всіма ночами, і тривогами, і масовими обстрілами, і так далі. Але, дякуючи нашим партнерам, в вересні нам установили сонячні панелі, батареї. Ми досить нормально пережили цю зиму.
3: Усю зиму ліцей пройшов без онлайну, а так пощастило далеко не усім школам. У столиці, наприклад, більшість закладів спочатку через холоди пішли на подовжені канікули, далі канікули вимушено подовжили через російські обстріли, які залишили столицю без тепла та електропостачання. Деякі заклади узагалі не відновили очне навчання, тож батьки посеред навчального року вимушені були переводити дітей в інші заклади. Держава, кажуть, ОМОН готувалася до таких сценаріїв і давали рекомендації, як діяти у форс-мажорах.
11: Це від неможливості здійснювати освітній процес і необхідності подовження канікул, що застосовувалося абсолютною меншістю органів місцевого самоврядування, до коригування. Мається на увазі, там, де можливо здійснювати освітній процес, організація його в декілька змін, якщо це не було організовано до цього. Виведення певних предметів на асинхронне навчання в той час, як в світову добу і там, де дозволяє енергетична автономія закладу здійснювати навчання.
3: Самі обстріли і тривоги також вплинули на освітній процес. Ворог все частіше атакував вдень, тож дітям доводилося частіше спускатися в укриття. Станом на сьогодні їх мають майже 12 тисяч закладів освіти. Утім, Україна пішла навіть далі. Нині в різних областях функціонує близько сотні підземних шкіл та освітніх просторів. І будуються нові. У деяких регіонах це єдина можливість вчитися офлайн. Місто Ізюм, наприклад, дуже близько до зони бойових дій, тому навчання тут давно дистанційне. Втім, чимало батьків охоче приводять малечу до підземних освітніх просторів, розповідає учителька Олена Бращенко. І різниця, як діти сприймають інформацію, наскільки залучені, неймовірно.
12: Вчителі, звичайно, вони готові завжди допомогти, тому що ну це наші діти, такі виклики, і хто, як не ми, зараз можемо ну підтримати їх. Ми діток вчимо розрізняти свої емоції, що є погані, що є добрі емоції, і що ці емоції дуже важливі, як і ті та інші. Як можна собі допомогти в першу чергу, потурбуватися про себе, щоб вміти потім допомогти іншим.
3: У Міністерстві освіти визнають, цей рік багато чому навчив. Не все працювало ідеально, але й виклики також були неймовірними. Тому уже зараз готуються до нового навчального року. Більшість шкіл наразі забезпечені генераторами, трошки гірша ситуація із сонячними панелями, та вони з'являються на усе більшій кількості шкіл. Втім, основна ставка усе одно на безпеку. Нині у багатьох закладах добудовують або ж зводять нові укриття. Також з'являється все більше підземних шкіл.
11: То станом на зараз у нас трішки більше 110 об'єктів, які от будуються в цьому році. На наступний рік видатки, які закладаються, вони закладаються не менше та цього рівня. Ну, ми завжди насправді закладаємо, бо потреба більша. Потреба в тому, щоб щонайменше порядка 200 об'єктів у нас будувалось щороку.
3: У школах про навчальний рік також намагаються говорити із позитивом, бо навіть попри тривоги, темряву, змогли стати для дітей місцем стабільності, де їх зустрічали теплою їжею після ночі обстрілів, а уроки подекуди замінювали іграми, щоб відволікти.
13: Після тривожних ночей, недоспаних ночей, діти потрапляли в це середовище. І завжди педагоги, ми як одна єдина команда, могли змінюватися, об'єднувати їхні, змінювати їхні уроки на якісь розваги, заходи для того, щоб переключити дітей, а потім поступово перейти до навчання в класах.
3: І кажуть, дуже важливо, що чимало шкіл такі змогли відсвяткувати останній дзвони. Бо, наприклад, для малечі навіть невелике свято – велика емоція та надія. Учасники «Калуш Оркестра» також зізнаються у захваті від того, що після важкого навчального року дистанційок та тривог діти можуть танцювати разом із ними і не думати про проблеми. А випускникам натомість дають поради, як відсвяткувати.
14: Треба закінчити школу так, щоб потім в неї не встидно було вернутися.
15: Хорошим атестатом.
3: Втім, кажуть, насправді такі побажання лише жарти. Куди важливіше, що попри усе українські школярі радіють і мріють. І це те, що ніякий ворог не зможе украсти. Олександр Романюк, Іван Павлович, Володимир Остапенко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Ну а Польща невдоволена рішенням України назвати елітний підрозділ сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. В указі Зеленського це пояснюють відновленням історичних традицій національного війська. У відповідь на це поляки викликали на килим українського посла, висловили йому протест і заявили, що такі дії відштовхують багатьох поляків від України у цей складний воєнний час. Ба більше, польський президент Кароль Навроцький пригрозив забрати у Зеленського орден Білого Орла. Це найвища нагорода у Польщі, яку Анджей Дуда вручив Володимиру Зеленському у 2023 році. Тоді він зазначив, що позиція глави держави та героїчного українського народу врятувала Україну як державу. Натомість прем'єр Польщі закликав не сваритися через минуле, бо від цього виграє хтось інший. Сам Володимир Зеленський на закиди офіційної Варшави поки що ніяк не відреагував. Премія «Еммі» за українську документалістику. Фірма Мстислава Чернова та Алекса Бабенка «2000 метрів до Андріївки» отримав престижну кінонагороду. Стрічка перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота», а загалом цей фільм мав цілих 6 номінацій. Зокрема, за режисерську, операторську роботу і монтаж. Чернова на церемонії не було, тож нагороду забрали його співавтор, фотограф-документаліст Алекс Бабенко і продюсерка стрічки Мішель Мізнер. Фільм «2000 метрів до Андріївки» світ побачив у січні минулого року. Стрічка повертає глядачів до подій українського контрнаступу 23-го. Розповідає історію взводу, якому поставили завдання звільнити село Андріївка на Донеччині. Упродовж фільму режисер іде за бійцями, показуючи їхні історії, страхи і втрати. І що далі вони просуваються, то чіткіше усвідомлюють, ця війна може тривати дуже довго. Історії, які надихають. У найважчі часи українці завжди об'єднуються, щоб допомогти тим, хто цього потребує найбільше. Так сталося і після російського масованого обстрілу в ніч на 24 травня. Соцмережі миттєво облетіли розповіді про людей, чий бізнес мало не знищили російські ракети, і хто ледь не відмовився від весілля, бо в пожежі згоріло святкове вбрання. У чому ж секрети особливого характеру наших людей і навіть тварин, кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість.
16: Яскравими фарбами Поліна розмальовує листи фанери.
17: Я розписую наші, так сказати, тимчасові вікна.
16: У цій кав'ярні на Подолі, де вона працює пекаркою, вікна винесло у ніч на 24 травня.
17: Оця стіна була поведена, вона стояла криво. Замки тут вирваті теж були повністю.
16: Ударною хвилею тут пошкодило фасад та дороговартісне обладнання. Шматок однієї із зовнішніх стін тримається на доброму слові.
17: Будинок – це пам'ятка архітектури. Це теж не так просто його назад поставити і знову ж таки, ну… Що з цим робити технічно, станом на зараз, я взагалі не уявляю.
16: Власниця закладу Людмила Якубенко каже, те, що будівля вистояла, просто диво, адже епіцентр прильоту був усього за кілька десятків кроків.
17: Ну, одразу в голові почали намальовуватися, що робити.
16: Цю кав'ярню вони відкрили лише минулоріч. Коли чоловік уже служив у ЗСУ, вирішили, що треба знайти джерело доходу сім'ї. Сюди вклали чи не усі заощадження і взяли пільгову позику. Посеред уламків побитого скла пані Людмилу сфотографував знайомий, і вона відправила світлину чоловікові, а він історію їхньої кав'ярні опублікував у соцмережі. Доки заклад розгрібали від сміття, пані Людмила пригощала перехожих та рятувальників, які працювали неподалік безкоштовною випічкою і напоями.
17: Це наш менталітет. Коли у нас біда, ми всі докупки робимо з мурашниками і всі один одному допомагаємо і вирішують проблему.
16: Допомогти Людмилі приходили знайомі і незнайомі. Про пошкодження кав'ярні дізнався і колишній Людмилин пекар Олександр. Наразі чоловік на фронті і скинув їй відео, як нищить окупантів із дронів, щоб помститися за обстріл Києва.
18: Вже ми зробили всі планування перестінок. вже почали набирати підготовку під гіпсокартон, прокладати інженерні системи.
16: У тому, що нас не зламати навіть найпотужнішими ракетами, упевнені і ось у цьому культурному мистецькому центрі, розташованому за рогом від кав'ярні. Для проведення виставок, аукціонів та івентів його офіційно мали відкрити у серпні, але життя тут уже кипіло. Влаштовували різноманітні заходи, а якраз напередодні російської атаки презентували мозаїку, натхненну філософією Григорія Сковороди.
18: Тут була мозаїка 2х2 метри. Фрагмент ви бачите зараз тут, і фрагмент от лежить поруч.
16: Наразі у будівлі жодного вцілілого вікна. Дверей немає, стіни та перекриття пошкоджені.
18: З самого початку проєкту, якщо брати безпосередньо це приміщення, ну вже там до 10 мільйонів гривень, я думаю, 7-8 десь мільйонів тут вже було вкладено.
16: На допомогу митцям одразу ж кинулись небайдужі та колеги. Серед будівельного сміття вони шукали те, що вціліло і несподівано ставало новими мистецькими артефактами. Як, наприклад, настінний годинник, котрий зупинився у момент обстрілу.
18: 3:40 – це час, коли прилетіла ракета.
16: Або покручена арматура, чи навіть звичайні шматки скла.
18: Композиція має назву «Гори скла». І для нас це такий вже історичний артефакт. Поки життя наше не забрали, наша вся сила, вона всередині. І це дух, це наше бажання творити, створювати. І насправді я вважаю, що в цьому наша сила. І це не забрати.
16: У силі нашого єднання переконалася і Дар'я Слісаренко. Просто зараз вона зайнята приміркою весільних суконь. Для цього спеціально вирушила із столиці до Чернівців.
19: Навіть не принцеса, а королева.
16: Пишні і ще пишніші, стримано елегантні і такі блискучі, що, здається, видно з космосу. Обрати одну серед сотень завдання непросте. Але ще тиждень тому Даша у відчаї писала пост у соцмережі про те, що її весільне вбрання згоріло разом із торгівельною центром на Лук'янівці.
20: Я була дуже на емоціях, тому що сам обстріл був пекельний, напевно. Я навіть не можу підібрати слів, який він був.
16: Її весілля призначене на червень і мало бути камерним лише для двох. Максимально бюджетним, бо майже всі збереження вони із майбутнім чоловіком витратили на лікування улюбленого кота Теодора, у якого виявили онкологію.
20: Променева терапія коштувала 160 тисяч гривень, ну і плюс там вже МРТ, ліки, крапельниці, седація, наркоз для нього, це вже не рахуємо.
16: Чи не єдине, що вже на той час було куплено, це святкова блузка та спідниця для Даші.
20: Звідти повинна була бути така пишна спідниця.
16: Але одяг треба було підшити. Так вбрання і опинилося у ТРЦ «Квадрат», яке неподалік будинку, де живе Даша. Після того, як вона поділилася своєю історією у соцмережах, свої сукні безкоштовно їй запропонували сотні українок.
20: Мені пропонували з Польщі, з Канади, з Великобританії, з Болгарії. Думаю, що більше 200 суконь. Навіть був чоловік, який написав «Заберіть сукню моєї дружини».
16: На примірку Дашу запросив її весільний бренд із Чернівців, у якому саме вбранні йтиме до шлюбу, вона наразі тримає у секреті і вже думає, як віддячити усім тим, хто захотів допомогти.
20: Щастя, і воно є, люди допомагають, тебе треба тільки сказати, якщо в тебе якась біда, і до тебе прийде допомога і щастя.
16: Олена Лоскун, Роман Сищенко та Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Бачив доньку лише на фотографії. Це про військовополоненого Віталія Андрейченка. Коли він потрапив у російський полон, його дружина була на 7-му місяці вагітності. Наприкінці квітня Віталія обміняли. Після більше як 3 років неволі він нарешті вперше побачив свою Соломійку і побував на її дні народження. Щемливу зустріч захисника із донечкою бачила кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Вітаємо Соломійку з днем народження всі разом і бажаємо, щоб теплі татові обійми завжди були з нею. Дивіться і до зустрічі о 23-й.
21: Момент, на який він чекав роками.
22: Я дома!
21: І фотографія, завдяки якій витримав усі випробування полону.
23: Моя дружина була на 7-му місяці вагітності. Зараз ось у наступному місяці, трогані, моїй дитині буде 3 роки. Я нарешті її побачу.
21: 3 роки, 2 місяці і 6 днів неволі.
24: Папа.
25: Вона знає, що по фотографії це тато, що тато на роботі, скоро приїде.
21: і зможе обійняти своїх дівчат.
1: Вони мали його обійняти, обнімали її.
21: Це їх перший день народження разом.
5: З днем народженням, донечка.
6: А то тобі ще навпаки.
7: Добрий день.
22: Мене Наталя звати.
24: Мене Віталій, дуже приємно.
22: Дуже приємно. Ви як, чекали на нас?
24: Звісно, наряджений вже вас жду.
22: Сьогодні у вас важливий день.
24: Так, дуже важливий.
21: Ми зустрічаємось з Віталієм Андрейченком в палаті медичного реабілітаційного центру. Сюди він приїхав одразу ж після обміну.
24: Це той прапор, який мені давали, як тільки на обміні.
26: Все, живчик від маяка.
22: Чому живчик?
24: Живчик, ну, люблю я цей напиток, ну і живучий.
21: Жити, каже Віталій, йому є заради кого. Вдома на нього чекають четверо його дівчаток. Наймолодшій донечці Соломії сьогодні виповнюється 3 роки.
24: Ми ж не бачились з нею, вона мене як народилася, я ж не був присутній ні на пологах, ніде нічого, от не йде народження. І для неї перше з татом, для мене перше з донькою.
21: Коли народилася його Соломійка, Віталій вже був у полоні.
24: І нам вже говорили, що нас ніхто не чекає, ми нікому не потрібні, нас держава не забирає. Ну, як тільки ми перетнули кордон, і ця поїздка до Чернігова, ці люди у Бабіч, це було щось надзвичайне. Плакав весь автобус, я сам їх споминаю, бо всі сльози оце.
21: Це був обмін 24 квітня. Тоді додому повернулися 193 захисника. І саме на кордоні, коли звільнені українці виходили з автобусів, моя колега Наталя Нагорна познайомилася з Віталієм.
24: 3 роки тому моя дружина була на 7-му місяці вагітності. Зараз ось у наступному місяці, трогані, моїй дитині буде 3 роки. Я нарешті її побачу, потримаю на руках. Це мій майбутній кум, бо тому що дитина це не краще. Ми з ним з першого дня на війні. Разом завжди в полоні були.
21: Про те, що у нього народилася донечка Соломійка, Віталій дізнався з цієї фотографії.
24: Дивіться, яка вона пошорбана. Я з нею засинав і прокидався щоранку. Це моя реліквія, з нею я пройшов весь полон, грубо говоря. Вона взагалі зі мною була постійно. Тобто, бажав доброго ранку і хороших снів.
21: Це була одна з багатьох світлин, які постійно робила дружина Віталія. Дитячі і сімейні фото в них вдома усюди. Оля каже, коли народилася донька, вона хотіла зафіксувати чи не кожен момент, аби коли Віталій повернувся, хоча б на світлинах побачив усе, що пропустив. А у дітей було відчуття, що тато завжди з ними.
25: Майже ж кімната, все в фотографіях, каже, це твій тато. Вона, до речі, і цілувала фотографії, перше слово в неї було не мама, а тато. Так що вона знає, що по фотографії це тату, що тато на роботі, скоро приїде. Вона навіть другий раз, як це на мітинги, пише там картинки, вона має плакати, там вона каже, мама, фотографіруй мене.
21: Її чоловіка росіяни утримували в Чечні. Надії на те, що туди доходитимуть листи, не було. Отже, шукали будь-які шляхи передати звістку. Так було і з цим фото. Воно було одним з 3, які Оля скинула в месенджер, тобто у цифровому вигляді знайомому, який був з її чоловіком у полоні, але його обміняли раніше. Так, через знайомих знайомих світлина потрапила до Віталія.
25: Я навіть не знала, що в нього воно є, це фото. Я взагалі була в шоці, як він показав його на обміні.
21: У російський полон Віталій потрапив в березні 23-го року під Криміною на Луганщині. Усі ці роки Оля їздила на акції в підтримку військовополонених. Про те, що чоловіка утримують саме в Чечні, дізналась російських пабліків. Міжнародний комітет Червоного Хреста перебування українців у Грозному не підтверджує. Тож хлопців звідти повертають рідко. Але в день обміну, каже Оля, відчула, що їй потрібно їхати до Чернігова.
25: Цей день я нікого б не забуду. Сиділа, оце мене так трясло. Ми там з нами жінка їздила, неї син без істі. Вона каже, Оля, дай мені телефон. Та зараз він в руках зірветься. Я кажу, ні, поки мені не подзвонять, я кажу, не віддам вам нічого.
21: І Оля таки дочекалась на дзвінок.
25: Я тут чекаю.
21: Невдовзі після розмови по телефону Оля нарешті змогла обійняти свого Віталіка.
24: Мама, я вже вдома.
27: Мені
2: вже в Україні, мамулю.
4: Я такі вдячний, що вона народила доньку, теж вона чекала. І ще дві донечки в мене є, Анютка і Софійка.
7: Це я не зламався тільки через них. Тобто я знав, що мене чекають вдома.
21: У неволі він схуд на 15 кілограм і зараз має низку проблем зі здоров'ям.
7: Майже рік мені було трьохразове питання. Понеділок, середа, п'ятниця. А так дві пачки в Мівінниці і сухої в день.
4: Ми приїхали сюди, там Дмитра спина, в мене там язва скрутила майже зразу.
21: Вже більше двох тижнів Віталій проходить реабілітацію. І саме тут, на території медцентру, відбулася його перша зустріч з Соломією.
7: Дуже прям чутливо, вона прибігла сама до мене, вона роздивлялась мене. Таке, ну, на руках була, роздивлялася, тобто, ну, пізнавала. Була в нас годинка, по-моєму, між цими процедурами. І вона в цю всю годину просиділа в мене на руках.
21: Поки триває лікування, вдома Віталій ще не був. Але сьогодні наважується відпроситися у лікарів. Для нього це особливий день.
7: Дуже для мене це чутливий момент такий. Я так хвилювався, щоб все... Щоб там відпустили, щоб, ну, все це зійшлося. Машину купив її.
4: Гелендваген на секундочку.
21: Він збирається додому, адже у Соломійки сьогодні день народження. Окрім подарунку для неї, підготував і для дружини.
7: Це пусть медаль дружині заказати, що вона, ну, справжня героїня. Пішов захищати країну. Це, ну, одне діло, це військово, це обов'язок кожного. А вона залишилась сама. Народила маленьку дівчинку і нас троє дітей. Її незабудка називав. Раз побачиш, не забудеш.
21: Поїхати додому лікарі дозволили Віталію на 2 дні.
8: Віталій, вітаємо тебе з поверненням. Від керівництва медичного центру особового складу хотіли привітати Соломійку з днем народження.
21: Ми вирушаємо до села Лоза на Полтавщині.
7: Зліва десь, аби припаркуватися, тут квітковий магазин.
21: Віталій заздалегідь замовив 2 букети. Один для дружини, інший для донечки іменинниці.
7: Опа! Дякую, дякую. Гарного вам дня.
21: Зізнається, після повернення з полону навіть звичайний похід в магазин був для нього справжньою подією.
7: Перший раз, як вийшли в магазин, або пішли, ми не знали, що нам треба. Коротше, понабирали всього, 3 пакети. Принесли в кімнату, поставили і нічого туди не їмо.
21: Він помітно хвилюється і постійно озирається по сторонах.
7: Світофор, заборчик. Боже, що змінилось?
21: Змінився, каже, і він сам.
7: Тепер я зрозумів ціну життя, іменно саме на даний момент. Перші півроку ми себе картали за те, що ми не втримали позицію. Я став як винуватий себе, що в мене дитина з тебе з мене. Зараз той час, коли треба дихати на повні груди і жити.
21: За 2 години в дорозі телефон Віталія не замовкав. Вдома рахували хвилини до його приїзду.
7: Все, вже їду, вже вообще радом.
21: На під'їзді до села наше авто символічно супроводжують лелеки. І ось нарешті Віталій бачить рідну вулицю.
7: Зустрічаю. Це тут племінник він стояв старший.
9: Племінник? Да.
21: Синьо-жовті прапори.
7: Ого, яких багато.
21: І його найрідніших людей.
7: З днем народженням, донечка.
21: Доньки, дружина, батьки, сестра, племінники, сусіди. Зустрічати Віталія прийшли 10 людей. На честь приїзду захисника замовили і коровай.
10: Ми тебе дуже чекали, ми тебе любимо. Саме головне, що ти вже з нами.
7: Дякую. Дякую всім.
12: Я вдома!
21: Після довгих обіймів Віталій показує свій подарунок.
7: З днем народження, доньці.
21: І нагороджує дружину.
7: Ти найкраща дружина в світі. Тобі за все дякую.
21: А потім вони разом, вперше, задувають свічки на святковому торті.
9: Молодець.
1: Так ми чекали і чекали. І тут у нас народилася внучка. Це було таке щастя, якого не можна передати. Це ми летіли сюди і бачили в ній нашого сина. Ми не могли його обійняти, обнімали її.
26: Середи взагалі.
25: Іди, пройди.
26: Класно взагалі.
3: Вау, скільки фотографій.
21: Соломійка проводить тату екскурсію своєю кімнатою і не відпускає його від себе.
26: Угу.
25: Що?
26: Ти тобі мама таку колекцію зібрала, так? Нічого собі, в тебе тут іграшок.
9: Ти задоволена?
25: Так.
9: Да. І тата дочекалась?
25: Так.
9: Щаслива?
25: Так.
11: Діватися. Ой, Боже.
12: Ну, покатай тикицю,
21: зараз. Попереду в них два дні, аби набутися разом.
26: О, все, диви, нарядили, да?
21: Потім Віталій знову має повертатися у медцентр.
13: Головне, щоб кімна здорова була. На мирне небо ми тобі організуємо. І обіцяю. Все буде добре.
6: Тато там ще не покине.
21: По завершенню реабілітації усією родиною вони планують поїхати на відпочинок.
11: Поїхати до бабусі.
21: А ще влаштувати хрестини. Хрещеним татом його доньки, як і обіцяв день обміну, буде його побратим Дмитро.
26: Будемо їздити, відпочивати.
11: Насолоджуватись
26: хоча б цей перший місяць. Я, як сказати, хочу повністю виконувати забаганки дітей, виконувати забаганки дружини.
11: Отак обійняти і не відпускати. Бо дуже довго чекала цього моменту.
26: Буду все, от скажуть там, на місяць. Будемо строїти ракети, летіти на місяць. Все.
21: Наталія Ткачук, Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Максим Осьмірко, Олег Мостовий і Олексій Цобер. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
14: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
15: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. У нас великий вечір. Добрий вечір всім, хто приєднується і буде дивитися. Нас ми оголошуємо гостей і починаємо говорити про теми, які спалахнули або палахнули протягом цього тижня від п'ятниці до п'ятниці.
4: Як воно все розповзається за межі України, про що всі, і зокрема в цій студії, багато разів попереджав. Давайте від мене почну. Ігор Чаленко, голова центру аналізу і стратегії.
5: Вітаю.
4: Добрий вечір. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва.
6: Вітаю.
4: Раді вас бачити. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог.
6: Вітаю, добрий вечір.
3: Вітаємо. Можна було б згадувати дуже багато тем, які виникли цього тижня. Там, наприклад, можна було б згадувати про 90 мільярдів кредиту, який ратифікувала Верховна Рада та узгодила. Можна було б згадувати про активізацію політичного процесу, мається на увазі про налагодження діалогу між президентом і лідерами фракцій і груп парламенту, або налагодження певної мови зі своєю фракцію, та можна було б згадувати інші процеси, які відбуваються в нашій державі, але можна було б згадувати про кластери відкриття 16 червня, та які ми на які всі ми очікуємо. До речі, Марта Кос сьогодні мала включатися до нас в марафон, а не включилася, тому що до неї поїхав пан Мадяр. І я так думаю, що з ним вона і обговорює позицію Угорщини.
4: Там вже є перші цікаві заяви, да,
3: вже є.
4: Цікава розмова.
3: От це все можна було б, якби що.
4: Скажу, що пані Марта обіцяла найближчим тижнями
3: ми
4: приїхати в Київ, ми зробимо з нею окреме інтерв'ю.
3: І про це можна було говорити, якби вчора по Румунії не прилетіло. І тому ми почнемо, очевидно, з цієї теми.
5: Ну, в принципі, якщо говорити про Румунію, ну, ми то розуміємо, що це важливо. І це дійсно це певний тест для НАТО, для Чорноморського регіону, на ту загрозу, яка є з боку Російської Федерації. Але проблема в тому, що реакцію ми бачимо ту саму. Ту саму, як і раніше. Попередні зальоти. Так, зараз ми маємо конкретні постраждалі в цьому багатоквартирному будинку в Галаці. Але ж реакція, яка спочатку піднімається шум, шукають, що ж зробити. Так, вислали консула з Констанци, російського консула. Але потім Ніко Шордан, президент, виходить, каже, та це ж підбили, українське ППО, все. Розслідування. Немає розслідування. Скільки вже разів Російська Федерація планомірно запускала на територію країн НАТО свої дрони?
3: Сьогодні Путін заявив, що це українські дрони, і нехай вони покажуть, чи якщо він російський, нехай пред'являть докази.
5: Питання
3: будемо
5: про
3: розбиратися, сказав
5: я
3: Путін.
5: Хочу нагадати. Не сьогоднішнє, 29 травня 26-го року, а 10 вересня 25-го, коли, за різними даними, від 19 там, до 21-го дрона тоді гербери російські залетіли планомірно на територію Польщі. Ви пам'ятаєте, скільки після того було шуму? Про стіну дронів, про те, що НАТО робить повний аудит, як вони...
4: Ми вже і забули про стіну дронів, да, так і місяця два і крутили.
3: Ну, дивіться...
6: Це просто Яценюк займався, знаєш.
3: Яценюк іншою стіною.
4: І ту, і ту не видно.
5: Я просто хочу про що сказати. 9 місяців пройшло. Вибачте, діти народжуються за 9 місяців. А НАТО і Європейський Союз нічого не народили за це. І як тоді була реакція, що... Ну, зробимо вигляд, нічого не було. Максимум 4-та стаття НАТО і то.
3: «Нью-Йорк Таймс» написав, що начебто вони задіють статтю 4.
5: А, ну, все одно. Ну, що таке? Ну, консультації. Ну, проведуть. Так. Я хочу відзначити, що ж не лише Румунія в один день, в одну добу, а й Туреччина прилетіло по турецькому судну транспортний коридор. І це, до речі, не перший раз по турецькому судну прилітає. Раніше по газовозу прилетіло в гирлі Дунаю. Теж член НАТО. І в один день Росія, по факту, атакує дві держави, члена НАТО.
3: А яка б була ідеальна відповідь або ідеальна реакція в цьому випадку?
7: Ну, я тут ще хочу доповнити, насправді, що така цікава тенденція. От згадали про вересень 25-го року. Як тільки Путін повертається від Сі Цзіньпіна, починається шухер на східному фланзі НАТО. Що приводить нас до певної такої цікавої версії про те, що ці моменти точно узгоджені між Москвою і Пекіном. Та, ну, бо Китаю, зрозуміло, вигідно підняти ставки в тискові на Європу. Європа, яка вже за 4,5 роки війни в Україні, вони вже плюс-мінус якби адаптувалися до цієї ситуації, тобто це їх не вражає. Європу треба, ну, якби підняти градус тиску, і тому всі не дуже проти, скажімо так, того, що Путін в такий спосіб хитає східний фланг НАТО. Але от з Румунією цікава історія, бо з Румунією це ще і додатково такий тонкий троль з боку Кремля, бо Румунія насправді була однією з перших країн, які на східному фланзі НАТО почали правильно реагувати на оці зальоти дронів. Тому що ну, Румунія першою страждала від цих всіх речей. І на відміну від поляків або балтійців, які зразу кричали, там, давайте 4-ту статтю, давайте 5-ту статтю, давайте допомагайте, хай нам НАТО закриє небо, хай НАТО нас захистить. А що робили румуни? Румуни два роки тому почали планомірну роботу по внесенню змін до національного законодавства, яке би дозволило їхнім військовим, не питаючи санкцій в вищого політичного керівництва, все збивати. Та? От, це насправді штука дуже складна з точки зору внутрішньої організації того, як працює там цей ланцюг командування, як працюють самі Збройні Сили і так далі. Та? Це штука, яку треба робити в принципі всім країнам НАТО. І за румунами потягнулися інші. Німці згадали, що їм треба Бундесполіції дати повноваження збивати неопізнані дрони. Та? Тому що ну, за їхнім законодавством, за правилами роботи поліцейських, вони не мають права його збити. Вони можуть ну, на нього подивитися, значить, прослідкувати, куди він полетить, але зробити з ним нічого
3: протокол
7: не можуть.
3: Протокол написати. Та, та.
7: От. І це штука, яку почали робити румуни. За румунами підтягнулися вже поляки, тому що вони, коли от був вересень 25-го року, в них ж позиція була яка? Нас американці стоять, нас американці захистять. Американці навіть не прокинулися. Да? Тоді два F-35 нідерландських, вони там збили 4 дрони. Та, і все. А от що робила купа польських F-16, в повітрі це велике питання. І поляки, коли зрозуміли, що 4-5 стаття це в цій ситуації вона абсолютно не працює, треба робити так, як румуни. І от румуни були в цьому плані таким міні-організаційним прикладом. В них от на тепер у них військові вже мали право збивати ці дрони. І от питання, чому два румунських F-16, чому вони нічого не зробили. І от те, що зараз саме Румунія була вибрана як жертва от, якби, да, такого чергового етапу російської гібридної ескалації, це в тому числі спроба Кремля показати, що ну давайте, да, от румуни там постаралися, да, а все одно це їм не допомогло. Дрон прилетів, да, і дрон впав. Тому, ну, і Путін же знову повернувся від Сі Цзіньпіна. Да, тобто, очевидно, що зараз ми стаємо свідками там перших залпів нової цієї гібридної ескалації на східному фланзі НАТО, і цілком ймовірно, що Путін насправді планує якби більш серйозну активність розгорнути на північному напрямку, але йому треба, щоб всі дивилися на південний напрямок, та щоб всі дивилися на Румунію, на Болгарію, на Чорноморські регіони і так далі. Та тому що ну ми ж зараз бачимо, що Одеса і південні наші області під більшим ударом. А при цьому ну скоріше за все буде або. Або, як ми говорили вже теж, там напрям Сувалок, от, або Балтійські країни.
3: Пан Андрію, випадково чи не випадково залетів дрон в Румунію?
5: Я думаю, що не випадково, по тій причині, що румуни кажуть, що його збили, наше ППО, і помінялася траєкторія. Я фізику не сильно в школі знав, але мені здається, коли дрон летить на висоті приблизно один, ну нехай 2 кілометри, це стеля для шахеда зазвичай, коли він йде на ураження. А ми з вами знаємо, живучи в Києві, що він взагалі летить там на висоті кількасот метрів. І коли збиваєш дрон там нехай на кілометр висоті, чисто після збиття, напевно, його траєкторія йде ну, на ще на 1-2 кілометри, а не на 20.
8: Тобто він не міг 20 кілометрів просто падати. Ну, тобто мені це виглядає трошечки слабка позиція від того, яким чином треба було відмазатися від цієї історії. В чому ж суть? Загалом НАТО це хоче чи не хоче визнавати, але війна проти НАТО вже ведеться сьогодні. Не потрібно сьогодні ескалації її фізичним методом інтервенції в якусь іншу країну, тому що війна вже триває. Гібридна війна. Вона сьогодні відбувається, вона сьогодні є. І елементом гібридної війни являються різного роду провокації. Як і в кінетичний спосіб, і некінетичний спосіб. Кінетичний – це фізичні дії. Гербєри на території Польщі, шахет на території Румунії. Це кінетична дія. Вона підсилюється некінетичними, інформаційно-психологічними діями. Кожен раз, коли відбувається якась фізична дія, вона відразу підсилюється інформаційно-психологічними атаками. У випадку Румунії це відразу найвищий рівень. Це заява Алкаша Медведєва про те, що ми будемо тероризувати далі НАТО і розхитувати його. На менших рівнях, оперативному і тактичному, це захід в румунський інформаційний простір ботів, проросійських опозиційних політиків в Румунії, які починають хитати історію щодо України. Тому вони це намагаються робити. Чому це новий виток ескалації інформаційної? Тому що після того, що сталося 9 травня, насправді росіяни мусили щось придумати. Тому що 9 травня їм дали сильного ляпаса. Що відбулося? Питання не в указі президента на сайті. Це все дурниці. Суть в тому, що відбулося. Відбулося те, що чоловік, диктатор, вбивця, терорист, який десятиліттями вибудовував імідж альфа-самця, з голим торсом на коняці, з ведмедями фотографувався, великого защитника руського міра, перетворився на дідуся, який просить країну, яку 4 роки демілітаризовує, не атакувати його на 9 травня.
3: Палаюча, який кричить «Уа!».
8: Та, не через те, що він боїться, що його вб'ють. Ні, його б захистили. Він боїться того, що дрон залетить Московську область, оголосили би тривогу, і весь світ побачить, як він втікає. Він не міг собі дозволити втечі. Саме тому він дотиснув повітряне перемир'я через Штати. Ось що сталося. Але це не проковтнули росіяни. Дивлячись російські інколи пропагандистські вирізки, у Соловйова там була ціла програма про те, а чого ж палає

0: Якесь військо, там щось було, робилося. Тут почалась війна, ми почали демілітаризувати, і тепер в мене горить топсе. Типу, в мене півміста сьогодні горить. Вони ж теж ставлять питання. Телеграм хочуть обмежити, якісь права хочуть обмежити, економіка просіла. Починається питання. І, відповідно, не в змозі стримати і урівняти ситуацію в суспільстві, знову ж таки, вічна російська тактика – пошук ворога, ескалація ззовні. І почалась ескалація не лише щодо України, а саме європейських партнерів. Чому МЗС Росії пише «посольство, виїжджайте»? Це їм меседж. Чому сьогодні шахет на території Румунії? Це меседж НАТО, це прощупування знов НАТО, щоб знов показати, що НАТО слабке, щоб спробувати на майбутнє розробити певний казус беллі для того, щоб, ймовірно, зробити інтервенцію щодо країн НАТО. Тому що росіяни на сьогоднішній момент не готові атакувати, але вони готують інфраструктуру. Структуру для воєнних дій щодо Ісувальського коридору і країн Балтії, і, можливо, щодо Скандинавії. Не факт, що вони запустять цю операцію в дію, але підготувати її вони мусять. І вони це все роблять і підготовлюють, в тому числі, суспільство. Тому що, коли ти це оголосиш, ти маєш суспільство якось пояснити, а чому ми воюємо, чому ми йдемо. Тобто тут десятиліттями розказували про лабораторії, розп'ятих мальчиків і все інше. Зараз це саме відбувається проти країн НАТО. І країни НАТО надто легко на це все реагують.
1: Поза як, пане Андрію, знаєте, ми сьогодні говорили в ранку трошки раніше, говорили з румунським спеціалістом, власне, Дрончиком. Ага. І про цю ситуацію, що сталося, мені в цій розмові, перше питання, яке поставив я, одне з перших, було, власне, 5 років відбувається прямо на очах, на кордонах, з регулярним порушенням кордонів війна. Що зробило НАТО для того, щоб підготуватись до повітряної, дронової, терористичної війни сучасних років? І друге, і відповіді прозвучала така теза, яка мене здивувала. Крім всіх тих юридичних обмежень, вони, виявляється, не зняти. Вони навіть гепард не можуть вигнати, тому що не знають, чи дасть фермер їм дозвіл поставити гепард, розвернути систему, відкрити радар. Але питання було, це ж 4 хвилини тільки летить дрон. Ми ж не можемо побачити. Тобто очікувано те, що для мене мало прозвучати, давайте зробимо спільну систему оповіщення. Тому що у вас то він летить не 4 хвилини, а дуже довго, і ми можемо це знати, цього не прозвучало.
0: А я не вірю, що немає цієї системи. З нами діляться партнери постійно розвідданими, виходи російських ракет, тобто ми більше отримуємо даних щодо цього простору від них, ніж вони від нас, на мою думку.
1: А що ж тоді? Тоді питання, яке поставив йому я, ставлю вам. Що НАТО зробило за ці 5 років, коли в них на очах відбувається велика терористична війна? Вони готові до цього? Тому що одна з відповідей генерала румунського було про те, що, так вибачте, наше ППО було зроблено до 2023 року, ми до дронів не готували. Що НАТО зробило за 5 років?
2: Ну, не можна казати, що вони нічого не роблять, тому що вони в їхньому розумінні, ми бачимо цей календар навчань, які здійснюються вздовж загалом східного флангу НАТО, і НАТО, і інші формати, і Фінляндія теж там за 70-80 кілометрів від Росії. Вони ж думають, що це такий сигнал для московського режиму, що це має зупинити когось. Ну, не зупиняє. Я хотів спочатку певну ремарку ще сказати, що насправді мене дивує, чому зараз ми не бачимо один дуже серйозний паттерн, який... Просто та ж сама методичка, яку роблять росіяни. От зверніть увагу, Латвія. Заліт 2 дронів, які сказали, що це нібито українські дрони, що це GPS-спуфінг. Але якось, коли GPS-спуфінг, щоб 2 дрони одночасно влупили по нафтобазі, чесно кажучи, питання відкрите. Але найцікавіше навіть не нафтобаза. А що послідувало за цим? А за цим послідувала відставка спочатку міністра оборони, і потім загалом політична криза, турбуленція в державі. В Румунії не треба навіть було стимулювати відставки уряду, тому що вона відбулася ось-ось. Відбулося висловлення недовіри члена коаліції соціал-демократів. І зараз у Нікушора Дана проблема, кого ж пропонувати.
3: Як ви не тікаєте, де тонко там рветься. Тому що в 21-му році, я хочу нагадати, в якому ми були стані, в тому числі політичний розгардіяж, який відбувався перед вторгненням.
2: Те саме робить зараз Російська Федерація. Вона за рахунок отаких тонких уколів, вона дестабілізує саме політично східний фланг НАТО. І НАТО, боячись відповідати зараз серйозно, дає всі можливості дійсно застосовувати і ботів, і п'яту колону, яка є в цих державах. Ми навіть на прикладі тієї самої Румунії. Там інформаційний простір просто рветься між Європою і проросійськими меседжами, які там, і наративами, які звучать. Тому це дійсно, це нова стадія гібридної війни, але на яку у країн НАТО просто немає відповіді. І що роблять НАТО? вони так, вони

0: кажуть, Україна молодці, ми будемо підтримувати Україну, але з прикладної точки зору роблять максимально недостатньо. Як на мене, найкращим би зараз було рішенням не лише говорити про українських експертів, які будуть там в Румунії, в Балтійських країнах працювати, а ми маємо зараз говорити про спільний контроль повітряного простору.
1: Це до чого я вів?
0: Те, що Україна і в минулому році казала, що давайте захищатись, є Лінк-16, є інші механізми синхронізації. Ви ж бачите, що це летить в українському просторі, але на вас. Україна дає можливість збивати в прикордонні, будь ласка, ваші F-16. Україна не буде виставляти ніяких проблем.
2: Можна тепер? Тобто, я бачу, що ви втрьох говорите, що такої відповіді, як нам би того хотілося, та з військовою компонентою, Європа зараз не здатна дати. А скажіть, будь ласка, от в контексті того, що відбувається з Україною, наших євроустремлінь по лінії Північно-Атлантичного альянсу. Чи подібні атаки, вони наближають нас до цих структур? Чи все-таки Україна буде продиратися скрізь хащі вимог, кластерів, антикорупційної боротьби і так далі, і так далі, і так далі? Тому що останній оцей пакет в 90 мільярдів я перечитала дуже багатьох ваших колег-експертів, які кажуть, що там не все так просто. Це не грантова допомога. Це гроші, які Україні, на відміну від того, що обіцялося, але, скоріш за все, треба буде відробляти в певний спосіб. Тобто, коли Україні запропонували підвищити, наприклад, той самий податок на посилки, то це і є, мовляв, оце відпрацювання цих грошей 90 мільярдів. Чи помиляються ті експерти, яких я прочитала, і думку яких я передала? Скажіть, будь ласка. Чи наближаємося ми таким чином через ці дрони
1: атаки? Страх нам допомагає, чи відштовхує?
3: Я стратегічно спробую відповісти. На мою думку, не ми наближаємося до цих структур, а ці структури фактично змушені наближатися до нас. Тому що той рівень бюрократії, який присутній в тому самому НАТО, він набагато вищий, аніж той рівень бюрократизованості, який є в нас. І внутрішня надмірна ця бюрократизація і воєнного управління і політичного управління на рівні альянсу, вони дуже багато в чому їх стримують. І я завжди висловлюю таку, можливо, трошки суперечливу думку. Я впевнений в тому, що дуже добре, що ми зараз не в НАТО. Тому що, якби ми були зараз в НАТО, ми б мали забути про удари по території Росії, про бойові дії на території Російської Федерації, Курська операція була б неможливою. Нас би до вечора просто викреслили з переліку країн-членів НАТО. Тому що в них, насправді, дуже багато цих внутрішніх обмежень, які зв'язують руки і ті самі Румунії, і Польщі, і так далі. Вони змушені зважати на оцю консенсусну позицію. Насправді НАТО це розуміє. Вони розуміють свої мінуси.
1: Чекайте, можна уточнити? Тобто ви вважаєте, що країна на рівні своїх суверенних сил не може прийняти рішення збивати чи не збивати?
3: Вони мусять це все узгоджувати з спільною позицією. Вони можуть це...
4: Подивіться на Трампа і Штати, що вони зробили з Іраном. Нічого не узгоджували. Поїхав собі
1: специфічний член НАТО.
3: Це вже виняток, це вже якби наслідок цих всіх тенденцій, які були. Але по великому рахунку, скажімо так, в НАТО розуміють якби цю проблему, і вони з 2018 року вони цю проблему вирішують. Значить, в них була прийнята концепція, яка називається Enhanced Forward Presence. Концепція посиленого передового базування. Що мається на увазі? НАТО самі для себе вони визнали, що ми нічого не можемо зробити з цими підпороговими загрозами, ми нічого не можемо зробити, бо п'ята стаття писалася в 49-му році, коли не було дронів, коли не було всього цього, та цих чудових речей, які в нас є зараз. І НАТО визнає, що вони, в багатьох моментах п'ята стаття спрацювати не може. Тому всі повноваження реагування передаються на східний фланг. Країни на національному рівні теоретично мали би вирішувати, коли і як їм реагувати. Але при цьому вони, зробивши перший крок, вони не зробили другого кроку. Вони не вписали це все в цю архітектуру, яка вибудована Вашингтонським договором. Тому нібито з одної сторони країни східного флангу НАТО, вони мають додаткові ресурси, та сама Румунія, вона отримала додаткові Петріоти, додаткові F-16 після перших зальотів дронів. Але, знову ж таки, питання в тому, пріоритет має бути, стаття 51 Хартії ООН про самозахист, чи стаття 5 узгоджена позиція, тому що філософія НАТО полягає в тому, що має бути в безпеці територія Альянсу. І жодна країна-член НАТО не має робити якихось дій, які потенційно навіть можуть принести війну або принести загрозу на територію НАТО. Тому ну, це ж суто оборонний альянс, який створювався виключно для захисту від нападу.
1: То ми на п'ятому році війни в Європі, великій війні, говоримо про те, що НАТО досі не сприйняло навіть рішення, можна захищати свою територію самостійно? Повітряний простір? Нема такого рішення?
3: Абсолютно, абсолютно. Тобто це рішення, яке теоретично мало би бути спущене на рівень розсуду національних урядів, да? Тобто політичне військове керівництво повинно приймати відповідні рішення. І от Румунія, той механізм, про який я говорив, да? Вони цей механізм створили. Але знову ж таки питання в тому, от приймаючи це рішення, наскільки ну, керівні структури Альянсу можуть його трактувати як додаткову загрозу для безпеки всього блоку. Це, ну, саме тому вони говорять про четверту статтю, про консультації, тому що має бути прийнято консенсусне рішення, що дії по самообороні не є потенційно запрошенням до загрози для території членів, ну, для території НАТО, як такої. Тому що всі чудово розуміють, що так як Польща, да, вони можуть, румуни можуть в будь-який момент кричати «Спасіті, помогіті, нас атакують, давайте п'яту статтю будемо активувати». А тут треба розуміти, що там же рішення приймається не ефективною більшістю, а там рішення приймається консенсусом. Та? І от, ну, про Трампа вже згадували, та? Ми розуміємо, що механізм паралізований. І НАТО зараз має зробити наступний крок, вони мають щось вирішити з повноваженнями східного флангу НАТО на національному рівні. Тобто їх мають відпустити ще більше. І, але для НАТО
1: або
3: це означає...
1: прийняти спільне рішення.
3: Це має бути спільне рішення. І саме тому от вони зараз говорять про цей саміт НАТО, який має бути в Анкарі, як про, ну, такий стратегічний. Тому що їм треба вписати от президент Трампа, який робить все, що хоче, да? Їм треба зараз його вписати в механізми прийняття політичних і військових рішень в Альянсі. Тому що воно зараз все розсипається просто на очах.
0: І вибачте, невелика ремарка. Ну, не можеш тільки на Трампа апелювати. Треба брати і історичні певні кейси. Ту ж саму Туреччину, в Анкарі ж відбуватися буде. 15-й рік, збиття російського борта, скільки там? Різні дані від 17 секунд до 5 хвилин.
1: До 20 секунд.
0: Там казали, та. Ну, мова про інше, що, ну, це ж було прийнято на національному рівні. Тому очевидно, що концептуально просто конкретна країна-член НАТО боїться, що десь в перспективі на неї не буде розповсюджуватись п'ята стаття Вашингтонського договору. Ну, але ж коли на її території це відбувається, ну, як на мене, тут не може бути двозначностей.
3: Тут, от про Туреччину був ще один прецедент, здається, в 18-му році, коли турки звинуватили Сирію, ну, якби там курдів, да, на території Сирії в обстрілах, і Туреччина завела на територію Сирії свої війська, причому назвавши це операцією НАТО. І Туреччині прилетіла така плюха з Брюсселя, о, тому що, ну, їм якби запитали, абсолютно логічно, а ви збирали, скликали за вашою ініціативою там Північно-Атлантичну Раду, чи було рішення по п'ятій статті, що ви це називаєте натівською операцією? Тоді Туреччина сказала, ой, вибачте, да, ми помилилися, це не точне формулювання, та це операція Збройних сил Туреччини. О, тобто, знову ж таки, да, ці прецеденти є, різні країни, вони по-різному якби до цього порогу підходять. От, Ердоган мають чи там регіональні і, як мінімум, амбіції, да? Він розуміє, що він має впевненість, він має можливості загравати з цими нюансами, да? Тому що, ну, принаймні, на європейських союзників США по НАТО він може надавити через там теми Євросоюзу і всього іншого. Да? Але це дуже індивідуальні речі, і загалом, ну, в сухому підсумку, в НАТО немає єдиного підходу організаційного і такого міжнародно-правового до того, як ставитися до таких питань. Тобто, в кожному конкретному випадку рішення дуже ситуативне, рішення залежить від того, хто що робить. От, чи це Туреччина, чи це Штат, яким це можна дозволити, чи це, наприклад, Румунія, якій можна, ну, трошки цей.
1: Є ще одна країна, яка дуже активно війшла в наш інформаційний простір останні півтори доби, півтора тижня, це Білорусь. Ми постійно чуємо величезну кількість заяв із боку вже українського військово-політичного керівництва. І сам президент Білорусі заявляє, Путін багато чого говорить, Макрон присилає свого спецпредставника. Що зараз відбувається на цьому кордоні? Да, ми почнемо, мабуть, цю розмову з представником, так мовити, білоруської демократичної опозиції.
2: Так, до Францишек нас... Вячорка, керівник апарату Світлани Тихановської, приєднується до ефіру. Пане Францишек, вечір добрий.
1: Добрий вечір.
5: Доброго вечора і слава Україні.
2: Героям слава. Раді вітати вас в Україні. Були раді бачити і пані Тихановську, і вас. Скажіть, будь ласка, те, що, що означає ваш приїзд? Хотілося б знати конкретно для Лукашенки. Це неприємність чи це підвищення ставок? Як ви гадаєте?
5: Для Лукашенка це дуже погана новина, тому що він розуміє, що назад дороги немає, він розуміє, що Україна ніколи не пробачить всі злочини, які він зробив і проти білоруського народу, і проти України в першу чергу. Від України це демонстрація лідерства, демонстрація сили. Україна вперше почала говорити з Лукашенкою з позиції сили, розуміючи, що Лукашенка відповісти не може. І Україна теж послала меседж білоруському суспільству, що ми чітко розділяємо злочинний режим, який служить Путіну, і білоруський народ, в тому числі білоруське суспільство, яке допомагає Україні, білоруських добровольців, які воюють за Україну. Тому у Лукашенка справи погане, а для білоруського суспільства це насправді надія.
1: Розкажіть, будь ласка, з того, що ви знаєте про те, що відбувається на території Білорусі, чи вдасться Лукашенко Путіну заштовхнути Лукашенко в цю війну? Чи відбувається на території Білорусі справжня мілітаризація, підготовка, якщо до наступу, то до там системних диверсій з території цієї країни?
5: Ну, у нас буквально сьогодні був брифінг військовий від наших експертів, де ми аналізували ситуацію. Насправді йде розбудова інфраструктури вже останні півроку. Вони інтенсивно це роблять. Десь модернізують радянську інфраструктуру, десь нові речі ставлять, допомагають російським дронам шахедам теж поражати цілі внутрі України. Вони користуються білоруськими антенами. Але сьогодні немає цієї присутності російських військ, щоб почати вторгнення, як в 22-му році. Але вони, Лукашенко і Путін, ясно, що до цього готуються. І мілітарні навчання з використанням ядерної зброї на минулому тижні – це теж такий інструмент шантажу і тиску навіть не на Україну. Україна підготовлена, а на країни Заходу, щоб відтягнути допомогу від України, увагу від України, залякати суспільство західні. Цей шантаж, на деякі суспільства в Західній Європі працює. Але нам дуже важливо, що Україна почала звертати увагу на що відбувається в Білорусі, і Кая Калас вчора зробила важливу заяву, що в інтересах Європейського Союзу, щоб Росія вивела війська не тільки з України, але теж з окупованих територій Грузії, і згадала також Білорусь.
2: Пане Францишек, а от зараз триває таке, будемо називати так, налагодження діалогу між Лукашенкою і французьким президентом або представником французького президента. Як ви гадаєте, в яку гру грає Лукашенко?
5: Лукашенко хоче врятувати свою задницю, прошу пробачення в аудиторії. І Путін зараз є гарантом його виживання. Якби не Путін, Лукашенко би вже в 20-му році сидів в Гаазі і відповідав, а краще в білоруському суді відповідав за свої злочини. Зараз він служить Путіну, він розуміє, що у Путіна справи погані. Економіка просідає російська, а білоруська дуже залежна від російської. На фронті теж незрозуміло, відбувається перелом психологічно в першу чергу, і Україна дає успішні удари по цілях внутрі Росії. Лукашенко розуміє, що в будь-який момент його може чекати така сама доля. І в плані можливості утриматися у нього набагато менш, ніж у Путіна. Ну, а з американцями він сподівається, що Трамп йому дасть таку паличку-виручалочку, що Трамп за нього замовить словечка. Тому він для Трампа почав звільняти навіть своїх найбільших опонентів з в'язниць. Але все рівно 900 людей залишаються за кратами, і нових політично пов'язаних, нових заручників набирають майже кожного дня.
1: Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що пані Тихановська зустрічалася тут в Києві з представниками білоруського полку добровольців. Ви згадував про них, власне, Костася Калиновська. І ми в Україні це сприймаємо це як силу, яка не тільки може стати на кордоні між Україною і Білоруссю в разі, якщо щось почнеться того боку, але й як білоруську силу, армію в екзилі, яка в разі необхідності може допомагати білорусам і звільнятися від білоруського режиму. Скажіть, будь ласка, наскільки власне білоруська демократичні сили зараз сприймаються як таку свою білоруську армія, яка може ще багато чого зробити і проти Лукашенки.
5: Сьогодні білоруські добровольці воюють в полку Калиновського, але теж в інших підрозділах Збройних сил України воюють успішно, набираються абсолютно унікального досвіду. І я тут згодний з оцінками, що сьогодні українська армія найкраща в Європі. І потім вони, по-перше, створять базу для нового, сучасного європейського білоруського війська. Вони будуть справжніми офіцерами і відбудовувати все, що Лукашенко разом з Путіним познищав. Яка буде роля в звільненні Білорусі, тут сказати складно. складно, бо не зрозуміло, яким сценарієм Білорусь піде. 100%, що зміни будуть, 100%, що вони роль зіграють. Нам треба імкнутися до мирних змін в Білорусі, щоб не дійшло до багатьох жертв. Але ми розуміємо, що з Путіна і Лукашенка ситуація може розвернутися самим непередбаченим чином, і тому і добровольці, і волонтери, і суспільство внутрі країни, і діаспора всі зіграють свою роль.
2: Дякуємо. Дякуємо. Спасибі, пане Францишек. Францишек Вічорка приєднувався до нашого ефіру. Керівник апарату Світлани Тихановської, які були з візитом цього тижня в Україні.
1: Відкрили місію Демсил у Києві. Подивимося, як запрацює цей інститут.
2: Так, дивіться, значить, окрім того, що у Мадіра все зрослося з європейськими очільниками, і вони переговорили, але висунув 11 вимог, ми про це ще поговоримо. Є ще новина про те, що все-таки атака на Україну цієї ночі може бути, надто на Київ, тому що або сьогодні, або завтра, тому що 31 числа, як відомо, День столиці, ну і було б дивно, якби вони не використали цю можливість, щоб показати, хто вони є насправді. Та тому Міноборони, в тому числі України, закликало населення не ігнорувати сигнали тривоги протягом цих двох днів, 30 і 31 травня. Тому, будь ласка, дивіться в свої телефони і зважайте на сигнали тривоги.
1: Білорусі, давайте все ж таки продовжимо. Ви чули про те, що говорив представник білоруської позиції, про те, що реально він бачить нарощування сил, підготовку логістики, штабів, складів. Невже справді спробують завести? І з якого порогу там кількості окупаційних військ на території вже Білорусі, нам треба розуміти про те, що із того боку може прийти?
4: Насправді, перш за все, тобто багато різних позиції, багато коментарів від вищого політичного військового керівництва. Мені тут найбільш такою здоровою і адекватною позицією виглядає позиція генерала Паліси, заступника Буданова, керівника Офісу Президента. Вона дуже проста, насправді, і банальна. Допоки маріонетковий режим, який прислуговує Росії в Білорусі, існує, до тих пір є загроза. Вона була вчора, позавчора і буде завтра. Як вона виглядає, вже тоді треба дивитися до фактів. На сьогоднішній момент накопичення особового складу на території вздовж українсько-білоруського кордону не фіксується, особливо в тих силах, які присутні. Чи відбуваються провокації? Повірте, відбуваються. Те, що ми цього не знаємо публічно, вони існують. Там точно працюють ДРГ, точно працюють різні провокативні сили і спроби прощупування кордону. Вони існують, вони є, але це відбувається впродовж усіх 4,5 роки. Те, що відбувається сьогодні з інфраструктурою Білорусі, це є системна робота Російської Федерації щодо використання білоруської території як матеріально-технічної бази і сировинного придатку для Російської Федерації. Тобто все те, що робить цими руками Росія, це просто максимальне використання, майже максимальне використання в тих можливостях, які вони можуть. Очевидно, що програма максимум Путіна – залучити Збройні Сили Білорусі до повноцінного конфлікту для того, аби залучити їх для тиску на Україну і розтягування наших сил і підрозділів. Якщо це не вдалося за 4,5 роки досягнути Путіну, зважаючи на те, що, як казав пан Вічорка, є певний процес між американцями і білорусами, я не думаю, що Лукашенко проміняє на сьогоднішній момент ту кригу, яка скресає між ним і Штатами, тому що Штати зняли певні санкції з банків, а це гроші, а це якраз вирівнювання економіки. Тому я не вірю в те, що він віддасть свої сили. Але він буде грати в цю гру, він буде сидіти плотненько так на двох стільцях і надавати інфраструктурні можливості для Путіна. Повертаємось до того, що я казав про підготовку інфраструктури для нападу на країни НАТО. Чи це відбудеться? Ні, зараз я цього не бачу. Чи до цього Росія готується? Так точно. Вони готують інфраструктуру для того, щоб в один момент натиснути червону кнопку і задіяти територію Білорусі для продовження наступу або ж на Україну, або ж на країни Балтії чи прохід через Сувальський коридор. Тому все те, що відбувається, це є системна робота Російської Федерації, яка змінюватися не буде. Щодо більш настроїв системних, щодо інтервенції на нашу територію повторної, це треба дивитися на особовий склад, принаймні, щоб там було кілька тисяч особового складу, якась бригада дві, для того, аби вони могли спробувати прорвати той чи інший відтинок фронту. Тобто, наприклад, те, що росіяни роблять вздовж кордону з Харківщиною і Сумщиною, створюючи нові точки напруження для відтягнення наших сил сьогодні з Донбасу для того, аби їм там полегшити роботу, для того, аби виконати пріоритетну ціль – захоплення усього Донбасу.
1: Ну, ви згодні про те, що ця інфраструктурна робота має напружити більше не нас, а країни НАТО, в першу чергу?
3: Тут насправді є ризик і для нас, і цей ризик він полягає не стільки в тому, що там, ну, можлива якась наземна операція та з території Білорусі, скільки в тому, що очевидним компромісом для Лукашенка може бути згода використання білоруської території, наприклад, для запуску російської балістики вздовж білорусько-українського кордону, бо зараз російська балістика, яка запускається тільки з російської території, вона до західних областей України не долітає, та і створити таку проблему для всіх українських регіонів, це очевидний стратегічний крок. Та? Тобто запуск російської балістики і російських дронів безпосередньо з території Білорусі по території України, по напряму по Волині, по Рівненській області, по Житомирській області. Та? Це та річ, до якої нам треба бути готовими вже і зараз. Тут треба розуміти, що Путін в цьому зацікавлений, розуміючи, що та, боротьба з балістикою, вона і для Києва не є простою задачею. Не кажучи вже там про західні тилові регіони України, та? Де, очевидно, набагато менше стоїть систем Петріот, набагато менше стоїть, є запас цих перехоплювачів ПАК-3. Тому ці речі, вони є такою найбільш актуальною загрозою для України. А загалом, я погоджуюся абсолютно з тим, що територія Білорусі, вона так чи інакше буде використана в першу чергу для провокації проти НАТО. Бо тут 4,5 роки Лукашенко ловив за язик путінську пропаганду, і на всі спроби Путіна затягнути білоруську армію в Україну Лукашенко відповідав тезами російської пропаганди. Він казав: почекайте, ви ж кажете, що в Україні ви воюєте з НАТО, і там застряла російська армія. А вдруг НАТО нападе? Хто захистить союзне государство, да, поки російська армія зав'язла в Україні? Не можна чіпати білоруську армію, тому що це тил, от ми захистимо, від нападу НАТО, Білорусь і Росію. І от 4,5 роки це петляння, воно працювало. Але тепер, оскільки Путін переходить до серйозної підготовки до провокації на східному фланзі НАТО, тепер вже він буде ловити Лукашенка за язик. Він буде казати, що ти там говорив, да? Ти маєш бути свіженьким, готовим до війни з НАТО. От настав твій зоряний час, та? І тут уже у Лукашенка навряд чи буде вибір, та? Тобто, я читаю в цьому контексті заяву Лукашенка, який він казав, що я дуже щасливий, що на території Білорусі є російська ядерна зброя, та? Чому? Тому що це потенційно один з аргументів, якими Лукашенко може продовжувати петляти. Він буде говорити Путіну приблизно таке: для того, щоб вся операція проти НАТО спрацювала, треба ядерний шантаж, треба країни НАТО лякати ядерною зброєю з території Білорусі. Та? Орєшнік, Скворєшнік, все, що завгодно, та? Туди приволокти. І при цьому треба територію Білорусі тримати недоторканою, не можна допустити ударів по території Білорусі, тому що якщо на території Білорусі підірвуть весь цей ядерний арсенал російський, то весь шантаж посипеться. І Лукашенко буде казати Путіну: ти ж хочеш, щоб це спрацювало. Не можна нас знову тягнути, да, вже в війну проти НАТО, тому що з моєї території ти ж всім погрожуєш. Да? А якщо накриють нас на моїй території, то тоді весь твій шантаж він буде сипатися насправді.
1: А запуск Іскандерів вже спровокує таку реакцію? Якщо вони стануться?
3: Навіть загроза запусків. Ми ж пам'ятаємо останні навчання в Калінінграді, які відбувалися, да? Де росіяни ставили Іскандери просто на трасах, да, і в польському напрямку вони розгортали ракети. Фактично йде відпрацювання вже і не тільки інфраструктури, йде відпрацювання сценаріїв того, як це може відбуватися. І, скоріше за все, що і територія Білорусі, і Калінінград буде не просто мілітаризований, а там буде частина складова російського ядерного арсеналу.
2: Без ядерного арсеналу, вибачте. Якщо, наприклад, з території Білорусі ракети полетять в бік України, та, а не в бік Європи. Лукашенко ж розуміє, що відповідь буде по території Білорусі.
3: Тут є хитрість. Хитрість полягає в тому, хто буде в складі розрахунків, які будуть здійснювати запуск. Якщо це буде російський персонал, Лукашенко може сказати те, що він сказав в 22-му році. Це російські війська, російські об'єкти.
2: Я теж думаю, що він не встигне. Попри військову форму, яку він зараз носить, але краще б йому займатися надоями.
0: Реально, тут, що він не знав, що в 22-му році від нього наступ пішов. Дурника із себе створює на інтерв'ю.
4: Тут поцитую класика. Це вже було. Да. В травні 2022 року розміщували в Брестській області Іскандер, наставляли його на територію України. Щороку щороку нас лякають вторгненням з боку Білорусі. Щороку розганяють цю інформаційно-психологічну операцію щодо нас. Минулого року, не зраджує мені пам'ять, мені здається, нас лякали тим, що Ковальську трасу будуть обстрілювати, відрізати і перекривати. Да? Кожен раз видумують якусь історію. Це елемент абсолютно розхитування і дестабілізації суспільства. На сьогоднішній момент я не вірю в застосування того. Якщо це не сталося за 4,5 роки, дайте мені аргумент, чому це має статися зараз. Ну, чим зараз стає слабша Білорусь, якщо а, санкції з банків знімаються, б, посилилися білорусько-китайські зв'язки напряму, і Китай використовує Білорусь для торгівлі через білоруський кордон. Тобто, бульбафюрер не такий вже й дурачок. Тобто,
1: знаєте, це ви говорите в тому разі, якщо в нього є вибір, а якщо йому вибору не залишить.
4: А як? Ну, дивіться, роками...
1: Окупаційні війська зайдуть на його територію, будуть робити те, що вони...
4: Цими роками, що відбувалося в верхівках? Відбувалася боротьба різних служб. Росіяни хотіли провернути різного роду операції з зняття з посад, там, очільників РНБО, лідерів військових формувань. Цей чоловік так само КГБіст. Він теж знає, Лукашенко, що як робити. Він не дурак, він знає, як себе захистити. Він себе захищає максимально. Він очищує постійно навколо себе середовище. Це диктатор. Диктатори в плані захисту себе виживають як таргани. І в цьому плані я все-таки вважаю, що стосунок, ну, спілкування з Трампом, зараз налагодження з Макроном в цьому плані. Чому з Макроном? У мене тут інша позиція. Макрон скоро закінчить термін свій президентський. Він себе точно бачить ще в європейській політиці не один рік. І йому треба балансувати, показувати, що він є протидіє Трампу. Тобто він балансує. Він ж почав себе збирати щодо Ірану. Ну, тобто він хоче бути європейським лідером.
1: Готує собі політичну кар'єру, продовжує.
4: Так, чи в ЄС, чи в НАТО, ну десь він хоче бути. Тому він зараз і намагається показати своє лідерство в Європі. Тому я вважаю, я хочу заспокоїти суспільство, я не бачу сьогодні підстав інтервенції з боку Білорусі в найближчий час. Запуску балістики в найближчий час не бачу, принаймні в 26-му році, давайте так, хоча б в рамках цього року, обмежимо і зрозуміємо. Тому що і так багато використовується білоруська інфраструктура, зокрема і для запуску безпілотників вздовж російсько-українського кордону, білорусько-українського кордону використовуються ретранслятори. І так максимально Білорусь використовується Росією і для тиску на Європу, і для провокацій, і для всього іншого. Найближчим часом не вважаю, що буде вторгнення фізичне, і найближчим часом не бачу використання території для запуску іскандерів по території, наприклад, західних областей.
2: Давайте розберемося, що відбувається у нас по лінії захисту, по лінії безпеки України, тому що дуже багато в пабліках розмов про те, чи вистачить нам боєприпасів відбитися від можливої комбінованої дроново-ракетної атаки там, тому що президент Зеленський звертався з листом вже і до конгресменів, і до президента Трампа щодо того, мовляв, допоможіть, будь ласка, з засобами захисту і ракетами, які б могли збивати російську балістику. І тому... І тут ще, я знову ж таки буду говорити про 90 мільярдів, які начебто підписані, та, а 90 мільярдів для людей – це не просто гроші на проїдання, це гроші передусім для виплат українській армії, треба сказати. Та. І тому на фоні ще успіхів української армії, які зараз відбуваються, ну все так розгортається начебто в більш позитивну сторону, як на мене. Але стосовно там наших можливостей відбитися, давайте з цього почнемо розплутувати цю тему. І тут знову, пан Андрій, вам слово.
4: Ну, тут, знаєте, відомий серіал вже процитується. Зима близько. Зима дуже близько. І в нас лише є два шляхи того, як захистити українську енергетику і українські цивільні міста впродовж цієї зими. Перший шлях – оборона, відбиття. Відбиття цих атак методами тими, якими є. Для цього потрібні засоби ППО. Ми вже зрозуміли, це не жарт. Це вже не якийсь момент інформаційної гри. У нас дійсно з цим проблема, це визнає президент. І таким чином публічно звертається дійсно до Конгресу і до Сполучених Штатів, до президента Сполучених Штатів для того, аби спробувати цю проблему вирішити, тому що нам потрібні ракети, дійсно ракети ПАК-3. ПАК-3 сьогодні ракет є мало в світі, виробляється щороку вони мало. Нам потрібна позиція Сполучених Штатів, підтримка партнерів для того, щоб їх отримати, тому що до кінця року ми не розробимо нашу антибалістику. До кінця року поляки не почнуть виготовляти ПАК-3, тому нам треба підтримка Штатів. В Штатах виборчий процес. Очевидно, що цей лист, який надійшов, висвітлений в ЗМІ не просто так. Його висвітли для того, щоб заміряти суспільно-політичні настрої в суспільстві, і республіканці зрозуміли, чи позиція Трампа і республіканців допомогти Україні з ракетами посилить їхні виборчі позиції на листопад. Я більш ніж впевнений, що зараз ця історія вимірюється. Є план Б. Яким чином захиститися? Це вже позиція не оборони, а позиція нападу, позиція сили. Я вважаю, що те, що сказав президент, що через 6 місяців може закінчитися якась фаза, я її розглядаю в контексті далекобійних ударів. Чому? Ми нарощуємо наші спроможності. Якщо зараз до осені ми покажемо, що ми можемо погасити Москву, а я вважаю, що ми нарешті здобули тих спроможностей, аби дійсно це зробити. Це політичний, це столиця, це політично. Те, що ми Білгород, як бачимо, нічого не грає.
2: Ну, Клапсе грає?
4: Не грає. Москва злякає Путіна. Москва злякає верхівку. Якщо ми покажемо, що ми зможемо гасити Москву, то в жовтні місяці це карти для переговорів, для того, щоб на зиму оголосити енергетичне перемир'я.
2: Граємо з розв'язаними руками, в смислі гасити Москву?
4: Ми вже це робимо.
2: Раніше ми грали з однією рукою за спиною.
4: Тому що в нас не було наших засобів ураження. Зараз у нас наші засоби ураження виготовлені нами і використовуються нами. Коли це були іноземні, і коли ми були дуже залежні від іноземної підтримки, зокрема Штатів, так, на сьогоднішній момент ми розуміємо, що ми можемо насипати набагато яскравіше. І тут просто питання, тут вже ж треба розуміти, бачити перед руками, які наші спроможності, скільки дронів, яка інтенсивність, яка спроможність, чи можемо ми дійсно ризикнути і насипати по Москві для того, щоб в жовтні сісти і в цьому плані сказати, давайте енергетичне перемир'я.
2: Андрій, або що навпаки, таке по Москві?
4: Енергетиці. По російській енергетиці.
2: Енергетика. Так,
4: я вважаю, що по російській енергетиці. Водночас є загроза в цій історії, тому що це може бути момент ескалації і причиною оголосити повноцінну мобілізацію в Путіна. Тому ще один план – це дійсно максимально вибити НПЗ і нафтову галузь і серйозно вдарити по економіці. Так чи інакше, ці два шляхи, я вважаю, в нас є. Ми нарешті досягнули цієї спроможності і можливий шанс на це є. Принаймні, я в нього вірю. Я вірю, що в нас є спроможність на жовтень сісти і досягнути енергетичного перемир'я. Принаймні, так хотілося б. Це на випадок того, я вважаю, якщо не вийде нам набрати антибалістики в партнерів, тобто ракет до Петріотів.
2: Енергетичного перемир'я.
4: Я не вірю в більше років. Не вірю, на жаль.
2: Воно врятує енергетику, але бойові дії будуть продовжуватися.
4: Бойові дії будуть продовжуватися.
2: Це дає багато чого цивільному населенню і роботі країни всередині тилу, але він ніяк не зупиняє війну.
4: Я не бачу сьогодні перспектив зупинки війни, на жаль, по тій причині, що для Путіна малюють надзвичайно успішні дії. Просто днями це Рома Шрайк дуже класно намалював себе мапу в Телеграмі, яку звітують росіяни і яка є діпстейт. І там на 10-20 кілометрів різниці. Генерали вкладають Путіну успішні успіхи і вже третій рік беруть Донбас до кінця року. Тобто немає тенденції до того, що Путін не захоче взяти все-таки Донбас. Він мусить щось продати суспільству, для чого була ця СВО. Тобто він має звільнити, як він каже, та нової республіки. Ну, щось він має продати. Немає сьогодні підстав думати, що швидко закінчиться. Ну, вибачте, в цьому плані, можливо, я скептик, можливо, реаліст хтось каже, можливо, хтось каже песиміст. Але, на жаль, хотілося б закінчити цю війну пошвидше, але, на жаль, з боку Росії я не бачу тенденцій до того, що вони готові сідати.
2: Ви праві, він сьогодні заявив, що так я говорив, про те, що війна може закінчитися, але знову ж таки це я покладаюся на дані, які мені повідомляються. І він сказав, що на фронті у нас діла йдуть зашибісь. Добре, ми піднімаємося на рівень вище, тому що з різних джерел відомо про те, що поговорили все-таки і представники Китаю з американцями, і американці з росіянами, зокрема з Лавровим і з Патрушевим. Скажіть, будь ласка, якщо Путін не збирається зупиняти війну, то очевидно, що війна зупиняється на верхніх шарах атмосфери, скажімо так. Тому що я знову ж таки хочу згадати слова Кирила Буданова, який є одним з переговорників з нашого боку, який сказав, що я не займаюся тими речами, в які я не вірю.
1: Тобто до того, чи йдуть переговори без Америки?
2: Ні, до того, чи що відбувається на вищому рівні. Як там зараз складається, ну, в зв'язку із Армудами в тому числі, як там зараз складається ситуація? Да,
1: забули трошечки
0: війна
1: цей регіон.
0: Почалася з політичного рішення і завершиться вона політичним рішенням. Тому
2: на полі бою?
0: Ну, поле бою створює передумови для того чи іншого політичного рішення. Просто ми маємо розуміти, що за рахунок сил оборони України ми можемо уже зараз говорити позицію відкидати повністю хотілки, щоб виходити з території Донецької області, та ще й наступальні дії, які йдуть особливо на півдні, і діпстрайки, і те, що мідлстрайки, і особливо зараз приниження Путіна, що стосується суходольного коридору до Криму, відповідної траси. Це все працює на те, щоб показати, ну, давай сідати домовлятися. Ми ж не говоримо, що зараз там вимітається зі всієї території України міжнародно визнаної. Ми просто говоримо, давай зупинятись. Тому в цій ситуації, ну, я б не був настільки песимістом, тому що є різні, дійсно, сценарії, але для того, щоб це спрацювало, ну, Путіну мають втовхмачити не лише Сили оборони України, але й різні міжнародні актори. Зверніть увагу, протягом 2 тижнів Сполучені Штати прямо на засіданнях Ради безпеки ООН через Темі Брюс кажуть повне і всеосяжне припинення вогню. Зупиніться з масованими обстрілами. Перший раз, як сказала це Темі Брюс, що ми побачили? 2 рєшника по загалом міжнародно визнаній території України і масований обстріл тоді Києва і вичищення Лук'янівки. А Китай, причому Китай заявив після заяви уже з Путіним, Сі і Путіна, там, де вони прописали, знову ж таки, завершення війни після ліквідації першопричин, але зважаючи на там статут ООН. Після того МЗС Китаю виходить і каже, деескалація потрібна, зупиняйтесь. Вже після того, після зустрічі Путіна і Сі, реакції від Путіна немає. Тобто, очевидно, він пішов зараз ва-банк, він розуміє, що літня наступальна кампанія, він десь нібито може досягнути успіхів, знову ж таки, за рахунок масованих обстрілів тією ж самою балістикою, енергетика, водопостачання, тобто терор українського населення. І на рахунок цього він намагається, очевидно, поставити, знову ж таки, Україну до стінки. Україна ж до стінки не поставиться. І ми вже переходимо, яке коло по цьому питанню. Але є ж політичні певні фактори, які можуть Путіна, ну не те, що там витвердити, але все ж таки, зверніть увагу. Я розумію, у них виборів немає в Росії. Я це прекрасно розумію. Але все одно, їм потрібно провести легітимізацію путінського режиму. Це вибори чи псевдовибори в Держдуму. Осінь цього року. Рейтинги. Навіть от, якщо там, ми розуміємо, релевантність там низька, але 5 років тому вони заходили, єдині роси були 49 злишком відсотків. Зараз вони навіть 30% не добирають. У них на хвилі, ну ніби мілітаристська вся риторика, все побудовано там, вставай, страна огромна, послухайте Сіменян, що вона говорить. Але ж це не має підтримки серед російського населення в критичній масі. Я абсолютно переконаний, що в принципі Штати могли б зіграти з точки зору організації такої джентльменської угоди. Путін допомагає Трампу переходом в режим припинення вогню на 3 місяці, щоб і ті провели у себе там вибори. Там до кінця там листопада місяця. Ну і Путін би на це погодився. Тому що ну йому теж треба якимось чином показати побєду, показати, що це все завершується. Станом на зараз оці всі пояснення його про що він думав, що війна скоро завершиться. Слова Піскова, що вони вже не хочуть бачити європейців в перемовному процесі, хоча тиждень-півтора тому він казав діаметрально протилежне. Це все чисто на літню, оці 3 місяці, по суті, програмування. Як воно далі буде? Це вже питання конкретних від них. Завдання України зараз дотиснути Сполучені Штати Штати, щоб вони дійсно за рахунок свого впливу дотиснули Путіна. Ми зайшли в режим припинення вогню, а на зиму з нього не вийшли. Тому що росіяни прекрасно усвідомлюють нашу слабкість. За будь-якого сценарію ми розуміємо стан української інфраструктури.
2: Чи вигідно Трампу зараз грати на двох дошках? І на дошці України, і на дошці Ірану якраз перед своїми виборами?
1: І чи вірите ви в це трьохмісячне перемир'я?
3: Тут є фактор Китаю. І що мене в цьому плані, от для мене стало таким цікавим індикатором, це те, що Сі під час зустрічі з Путіним, він згадав свою тезу кінця серпня 25-го року, коли був саміт ШОС в Тянзані, там Сі говорив про цю нову систему глобального управління, де Китай, по ідеї, має відігравати ключову роль. Після цього ця тема якось вона трошки провисла, тому що Трамп почав свою активну, так би мовити, бурхливу діяльність, сталася Венесуела, стався той самий Іран, і Сі від цієї теми трошки відійшов. Але зустрівшись з Трампом і фактично отримавши від Трампа здачу Тайваню, принаймні на рівні політичної риторики, Сі на зустрічі з Путіним уже повертається знову до цієї теми нової системи глобального управління. З чого я для себе принаймні роблю висновок, що насправді Сі розглядає як один з варіантів дозволити Путіну знову ж таки оцю ескалацію і по українському напрямку, і по напрямку східного флангу НАТО. Для Путіна це насправді може бути вихід з оцього глухого кута в ситуації на фронті в Україні, тому що дійсно серед російського населення, серед їхніх зетвоєнкорів виникають абсолютно логічні питання. Чому рівень втрат в російській армії такий самий, а просування ніякого немає? Стратегічно вони не можуть прорвати фронт, вони не можуть прорвати лінію оборони, але при цьому втрати все одно є. І втрати на такому самому рівні, на якому, коли вони там активно там просувалися вперед. І один з варіантів виходу з цієї ситуації для путінського режиму може бути, знову ж таки, ця гра в гібридну ескалацію на східному фланзі НАТО, бо логіка тоді у Кремля може бути наступною, що ці 4,5 роки в Україні, це була хитра пастка, в яку загнали НАТО, ми тут НАТО ослабили настільки, що ми тепер можемо собі дозволити Польщу, Румунію там і так далі, ці всі нюанси. І це може бути варіантом, зрозуміло, що вони мають в себе на Росії подивитися, наскільки ці теми будуть заходити, але теоретично під це, по-перше, можна організовувати мобілізацію, можна виправляти собі рейтинги і казати, що це все була многоходовочка, як вони там люблять говорити. Тобто це не стратегічний провал в Україні. Вони спеціально сюди заманили НАТО, і от таким чином вони його ослабили. І це той варіант, який теж не можна скидати взагалі, з можливих цих сценаріїв розвитку подій. Тому що, принаймні тут я бачу таку, хай дуже таку між рядками, але символічну підтримку Китаю з цього боку. І тут очевидно, що Путін може розраховувати на те, що Сі його, принаймні для Сі зараз не такою страшною є ескалація воєнної загрози з боку Росії для Європи.
2: І як ви читаєте внутрішньополітичну ситуацію в Україні? У нас є 10 хвилин на те, щоб її обговорити, тому що президент консолідує парламент для виконання якихось задач. І дуже хочеться, щоб ми поговорили на тему яких, наприклад.
0: Цілком зрозуміло, що у нас є загальний порядок денний. Він стосується європейської інтеграції, дійсно відкриття кластерів, починаючи з 16 червня.
2: Мадяр викотав 11 умов в Україні.
0: Він і раніше їх викачував. Я відзначу вимоги Угорщини.
2: Мадяр.
0: Вимоги.
2: Мадяр.
0: До речі, українською мадяр, правильно так, якщо розповідати.
2: Да, мадяр.
0: Але насправді ж всі ці 11 пунктів, не всі, але вони інтегровані у тему якраз оцих 6 кластерів, тобто вони вже враховані були, коли ми отримували рішення.
2: Це по угорській громаді?
0: Так, абсолютно. Тут же ж та ж сама історія, як і з Орбаном, він показує цей кейс Великої Угорщини із тієї ж самої історії.
2: Я розумію, але, Ігорю, скасування рішень про укрупнення районів, зокрема Берегівського, що, на думку Будапешта, розмиває частку угорського населення, тобто це конкретне вже втручання в справи України і її територіального вигляду.
0: Так, проблема Мадяра в тому, що він сам потрапив в пастку. В яку? Він сказав, що із Зеленським зустрінеться після виконання цих 11 пунктів, а раніше він пропонував зустріти Зеленському в Берегово. Так, тобто, якщо Зеленський, наприклад, приїде на територію України в Берегово, що мадяр не приїде, хоча він сам це пропонував. Ну, тобто, вже є такий трошечки дисонанс. Ну, і це треба сприймати з точки зору угорської політики. Тобто, що робить мадяр зараз?
2: Він накачує собі біцепси.
0: Він накачує біцепси, він не дає можливість відновитися Орбану.
2: Тобто, який не поїхав нікуди з країни, варто зазначити.
0: Я ж про це і кажу. У Орбана зараз завдання створити потужну опозицію мадяр. А мадяр, він перебирає на себе низку питань, ну, зокрема, що стосується угорської спільноти в Україні. І тим самим не дає можливість Орбану критикувати мадяр. От. Але з точки зору процесів загалом, ну, з боку Угорщини зараз блокування нема. Навпаки, пішло розблокування. Вони підтримують євроінтеграцію України, на відміну від попереднього уряду. Пам'ятаєте, як Орбан казав, що 100 років не буде.
2: Хоча по осені рахують, подивимося 16-го.
0: Я насправді думаю, що з мадяром буде легше. Не буде з ним легко, але легше. І просто питання в тому, що знову маємо підключати українсько-угорську спільноту. Я думаю, що публічні заяви, бо низка речей, які з'являються, ну, вони дійсно, вони протирічать загалом українському законодавству. Не може угорська спільнота отримати привілейовані права, ніж, ну, загалом громадяни України. Ну, що це означає, там, вести, як вони там, і діловодство, і управління державне угорською мовою? Ну, як це так? Ну, тобто, а хіба в Угорщині є такі права для українців? До речі, в Угорщині стосовно меншин, у них же є навіть ценз. Віковий ценз. Тобто меншина рахується, якщо вона там більше 100 років проживає. Більше 100 років, тоді вона отримає там певні права. Ну, у нас такого немає абсолютно. У нас взагалі питання пішло, ми відкинули тему меншин, ми говоримо про спільноти, у нас абсолютно адекватне ставлення, і спільноти розвиваємо, і корінні народи. Тобто в цьому плані Україна рухається шляхом євроінтеграції.
2: Окей, стосунки по лінії президент і парламент. Чи вдалося їм почути одне одного?
0: Почути вдалося, але питання в тому, що це ж тільки початок. Це тільки початок, і я думаю, що насправді голосування вже з середи, середа і четвер, показали, що потенціал є. Потенціал налагодження стосунків. Єдине мені не подобається, що там виділяли окремих лідерів фракцій на цей рахунок, тому що мова все ж таки йшла про налагодження загалом комунікації зі всіма політичними силами. І, в принципі, так це вдалося. Я думаю, що навіть важливіше був вівторок з точки зору комунікації. Понеділок – це такий собі стандартний тімбілдинг для слуг народу, як вони завжди проводять його. Q&A сейшн, а от вівторок, так, комунікація конкретно з президентом. Багато хто каже, що це якраз завдяки там Буданову, за рахунок багатьох останніх тижнів комунікації, що дійсно це допомагає, по-перше, це допомагає парламенту підняти власну суб'єктність, а по-друге, це те, чого бракувало у нас дійсно адекватного контакту між Офісом Президента і Верховною Радою.
2: Чи призведе це до переформатування влади?
0: На даному проміжку часу, я думаю, сконцентруються все ж таки на конкретних рішеннях, а не на кадрових питаннях.
2: По просуванню Євросоюзу.
0: Ну, безпекових, Євросоюз.
2: Ну, так, мається на увазі цей.
0: Ну, це загальні ці питання.
2: Ці рамці.
0: На даному етапі, я думаю, що тема може кадрова стосуватися лише окремих персоналій. Ну, наприклад, ми за Шмигаля прем'єра, ми бачили декілька хвиль еволюційного м'якого перезавантаження уряду. Тут може бути схожа ситуація. Ну, наприклад, там третину уряду поміняють, а там Свириденко продовжить працювати. Але, ну, ми ж розуміємо, що опозиція далі пхає тему там уряду національного чогось там, постійно міняють формати, але в нинішніх обставинах, я думаю, що ця тема може з'явитися теоретично не зараз, а якщо все ж таки сценарій не проведення виборів все ж таки реалізується, ну, тобто не завершення війни, не проведення виборів, на 27-й рік цілком можливі, ну, такі певні зміни. Ну, ми побачимо, тому що все одно треба спускати якось пару суспільства, треба в умовах відсутності виборів показувати, що враховується думка, ну, того, що як думає зараз народ.
2: Ну, якщо у вас є що додати по внутрішньому...
4: Правильні рішення, ну, тобто в державі має бути формування якихось елементів щодо єдності державної безпекової політики. Тобто, насправді, ми багато що втратили з 22-го року через різні перипетії, різні процеси політичні в тому числі, і зараз, я вважаю, позиція президента президента є дорослою, є правильною, правильно збиратися з парламентом, говорити. Це є законодавчий орган, це є орган, який обирали люди, це є представники власне суспільства. Подобається нам хтось чи не подобається. Ну так є. Це демократія. Треба сідати і спілкуватися і вирішувати ці процеси. Тому що дійсно криза в парламенті була. Було багато провальних голосів, працездатність була дуже на низькому рівні. І якщо вдасться перезапустити цей процес, якщо президент на це може вплинути, він має це зробити. І він це робить, і я вважаю, це правильні кроки.
2: Ну, виглядає так, що штучне дихання допомогло обом сторонам.
4: Так, так. Як то кажуть, він-він.
2: Він-він. Угу. Ну, окей. Тоді...
4: Але, знову ж таки, побачимо. Наскільки довго це затягнеться?
0: Єдине, що я теж невелика ремарка, знаєте, ну, голосування то позитивні на цьому тижні, але від однієї з очільниць фракцій прозвучала дуже цікава фраза, що давайте голосувати зараз меморандум, а те, що стосується законів, потім не приймемо. Зараз нам гроші дадуть, причому це було сказано публічно. І я так почув, думаю, ну, як ми ж маємо показувати сталість роботи, стабільність.
2: Ну, вона і показує сталість.
0: Ну, і в цій ситуації ми теж маємо розуміти, що ну, навіть в умовах консолідації ну, не варто виходити на лінію, коли самі себе обманюють. Ну, це теж неправильно, і треба дійсно вже працювати консолідовано. Коли ми говоримо, що треба єднання зразка а-ля там, після початку повномасштабного вторгнення 22-го року, ну, це вже, вибачте, це дійсно як штучне дихання, яке потребує зараз ну, загалом нашої гілки влади.
2: Дякуємо вам. Спасибі.
1: Дякуємо за цю розмову. Тоді з цього боку цього разу представлю. Андрій Ткачук, Тарас Жовтенко, Гірчаленко. Спасибі за цю цікаву розмову аналітику. І в цій годині ми ще одну тему вам запропонуємо, трошки легше, про спорт. Про дебют нового тренера збірної. Навіть ті, хто не цікавиться футболом, знає, що тепер українців тренуватиме італієць. І саме під керівництвом Андреа Мальдера в неділю, 31 травня, синьо-жовті зіграє товариський матч проти Польщі. Ведуча 1+1 та 2+2 Катерина Нестеренко була однією з перших журналістів, який пощастило записати інтерв'ю з відомим італійцем. Про його плани, про страхи, про те, як звикає до побуту і чи не відмовляли його рідні і друзі не їхати працювати в країну, де йде війна. Давайте подивимось.
2: Тихої ночі, бережіть.
1: Тихої ночі, друзі.
6: Всім привіт! Ми у Львові і приїхали сюди зустрітися і поговорити із Андреа Мальдера. Невдовзі, чи не кожен українець запам'ятає і буде знати це ім'я, навіть ті, хто не цікавляться футболом. Відомий італієць, і саме він перший в історії України іноземець, який став очільником національної збірної України з футболу. Контракти з Андреа Мальдера підписали на 2 роки, але із можливістю пролонгації. І це призначення вже назвали історичним для вітчизняного футболу. Вітаю, мене звати Катерина Нестеренко. І саме мені випала честь поспілкуватися із сеньором Мальдерою про плани щодо збірної, його життя в Україні та роботи з Андрієм Шевченком. Андрея, вітаю.
7: І я вас вітаю.
6: Перш за все, вітаю вас із призначенням. Які відчуття?
8: Bene, molto bene.
7: Добре, дуже добре. У ці перші дні я займаюся трохи бюрократією, тобто документами, пошуком житла, але вже кілька тижнів, як я зосередився на команді, переглянув кілька матчів чемпіонату України, багато розмовляв телефоном із футболістами, тож скажу, що я дуже вмотивований, натхнений і не можу дочекатися початку роботи.
6: Хто зателефонував першим?
8: La prima chiamata, questa è una domanda.
7: Перший дзвінок? Це цікаве питання. Перший дзвінок. Знаєте, я не пам'ятаю. Можливо, Ярмоленко. Можливо.
6: Ми поговоримо і про цю людину, бо це дуже важливе питання. Але українські вболівальники добре вас знають за роботу, виконану між 2016 і 2021 роками, коли ви були асистентом Андрія Шевченка у національній збірній. Вас називали, цитую, мозком і тактичним архітектором команди, що демонструвала сучасну модель гри та вийшла до історичного чвертьфіналу Євро-2020. Як би ви описали себе сьогодні? Хто такий Андрія Мальдера?
9: Descriverebbe se stesso oggi. Chi è Andrea Mardera?
8: Beh, intanto mi sembра mi fa piacere chiaramente, ma mi sembра.
7: Ну, по-перше, мені надзвичайно приємно, але мені здається, що тут надто багато гарних слів про мене. Ми були чудовою робочою групою, колективом. Я виконував свою роботу, мав свою роль, робив свій внесок, але я завжди кажу, що головним завжди залишається тренер. У той період роботи тренером був Андрій Шевченко, був також Мауро Тасотті, а я виконував свою частину, хоч і не вважаю, що я не був таким важливим. Кажу це не для того, щоб применшити свою роль, а тому що в команді є ролі. В моїй команді так само все починається насамперед з тренера та гравців. Я був аналітиком для багатьох команд. Я працював із тренерами, які, на мою думку, мають великий стратегічний досвід. Вони також були прикладом для інших тренерів. Тому беззаперечно, з цієї точки зору і я виріс. Мені це завжди подобалося, але те, чого я навчився за ці роки, це те, що на першому місці завжди є футболісти. Завжди. І про це ніколи не можна забувати. Принаймні у моїй роботі. Я не узагальнюю, бо саме вони головні дієві особи, саме вони виходять на поле, саме вони втілюють ідеї тренера в життя. І тому їхня готовність, їхня самовідданість, їхні характеристики є фундаментальними. Тренер беззаперечно дуже важливий, він вміє максимально розкривати ті характеристики гравців, які відрізняються від команди до команди. Тому порівнювати гру п'ятирічної давнини, навіть якщо деякі гравці входили до її складу команди, було б моєю помилкою. А не помилкою вболівальників. Надія на те, що, і я сподіваюся, ми зможемо повторити результат

0: Ви, що допомагає працювати та рухатися вперед?
1: Io personalmente il mio motore è sempre stata la
2: особисто для мене моїм двигуном завжди була пристрасть. Пристрасть до цієї роботи. Я виріс у світі футболу. Моя родина походить зі світу футболу. Я завжди був вільний у своїх рішеннях, навіть у цьому виборі. Але першим двигуном була пристрасть. Тому щоразу, коли я відчував щось всередині, це було те, що мене спонукало, за чим я йшов. Іноді все виходило добре, іноді не дуже, як це часто буває у житті, але саме ця мотивація дає мені енергію і, можливо, змушує прокидатися на світанку з якоюсь ідеєю, а я завжди тримаю блокнот і ручку на тумбочці та записую. Або спонукає передивитися ще одне відео гри, або як от ви мене застали працюючим в офісі. Тому, якщо мені треба, не знаю, знайти прикметник, що замальовує те, що може бути моїм секретом, який зрештою не є секретом, це пристрасть до цієї роботи.
1: Mio segreto, che poi non è un segreto, è la passione per questo lavoro.
0: Пристрасть завжди потрібна навіть для того, щоб приготувати каву.
2: Абсолютно.
0: Без пристрасті нічого не виходить як світ.
2: Молодець, пристрасть, і я б додав ще трохи сильне почуття, трохи любові до того, що ти робиш.
0: Абсолютно. Андрій Шевченко назвав вас італійцем із українською душею, так він сказав. Ви погодитеся із цим визначенням? Як це проявляється?
1: Che bella parola ha usato il presidente, non lo sapevo e
2: яке гарне слово використав президент, я цього не знав. Це наповнює мене великою гордістю. Це перше, що я відчуваю. Я не українець, я італієць. Я пишаюся тим, що є італійцем, але я не українець, хоча відчуваю себе українцем з багатьох причин. Можливо, саме тому, навіть точно саме тому, що 5 років прожив тут через робочі справи та мав змогу дізнатися про людей, про ваш надзвичайний народ. Я багато подорожував Європою, але завжди мав зв'язок із багатьма людьми звідси. Після того, як спалахнув конфлікт, можливо, ця прив'язаність стала ще більшою. Вона посилилась до багатьох людей, із якими я вже дружив. Крім того, з'явилась і турбота. З'являється також бажання підтримати, можливо, навіть словом, телефонним дзвінком, друзів, з якими я підтримував зв'язок. І з часом це більше посилювалося, але я не думав, що одного дня я зможу знову працювати в Україні. Це було щось надзвичайне. Зараз, звісно, коли вже відбулося це призначення, у мене ще виникає почуття гордості, почуття відповідальності за цю країну, яку я сильно відчуваю. Відчуваю Україну і завжди кажу, що це саме Україна обрала мене, маючи на увазі федерацію. Але і я обрав Україну. Я міг обрати іншу роботу, поїхати до інших країн, де відбуваються чудові чемпіонати. Тобто цього року я отримав кілька пропозицій, але коли з'явилася можливість, я не мав жодних сумнівів щодо того, чи повертатися. І ось знову про пристрасть. Я це просто відчував. Було щось, що тягнуло сюди.
1: Mi sentivo, c'era qualcosa che mi tirava di venire qui.
3: Se non è un segreto, dove
0: якщо це не секрет, куди ви могли би поїхати працювати?
1: No, bene, non
3: è. Ormai si dice.
1: Non è carino, però potevo lavorare.
2: Було б не дуже коректно говорити, але я міг працювати в Англії, в Італії міг працювати. Утім, я не поспішав. Чекав на щось, що мене дуже сильно зачепило зсередини. І ось воно сталося. Я завжди говорив президенту, що все має йти своєю чергою, хоч іноді буває нелегко з багатьох причин. По-перше, тому що, зрозуміло, федерація – це не клуб, де президент клубу має повну владу у прийнятті рішень. Федерація складається з багатьох елементів, з багатьох людей, це справді федерація. Це інше, є різні кандидати. Сам процес призначення головного тренера, тому все не сталося само по собі. Але одного дня президент сказав мені, що я можу бути одним серед кандидатів, якщо відчуваю в собі сили. І хоч я мав певні страхи, що цього може і не статися, я все одно подякував. Під час однієї з телефонних розмов я сказав президенту, що я в будь-якому випадку дуже ціную мужність, яку він проявив у цій справі. Оскільки я іноземець, і зараз нелегко запропонувати іноземного тренера з багатьох причин. Я тренер, який, поміж іншого, на високому рівні ніколи не був головним тренером. Тому мужність, яку проявив президент, була чимось, на мою думку, дуже сильним, і я йому це прямо сказав. Я сказав, послухай, Андрію, я називаю його по-дружньому.
1: Я називаю Андрію в манері амікеволе, але президенте,
0: я... українською.
2: Я так сказав, президенте, я дякую вам у будь-якому разі. Бо сам факт, що він запропонував мене, був вже надзвичайним. Навіть якби призначення цього не сталося, мої почуття до України ніяк не змінилися б.

0: Навпаки, тільки посилилися.
1: Я знаю, що у вас є татуювання із українським тризубом. Коли ви вирішили його зробити?
2: Я
3: вирішив його зробити після відбіркового раунду до чемпіонату Європи. Це тату хтось може сприймати просто як малюнок на шкірі, але я ставлюся до нього з великою повагою, бо це тризуб України на тлі синьо-жовтого прапора. Я зробив це не для забави і хочу це підкреслити. Я зробив це, тому що ми досягли надзвичайного результату, коли, здавалося б, все було дуже важко. Важко було вийти першими. Тоді в групі, пам'ятаю, була Португалія із Кріштіану Роналду. Але я тоді був настільки занурений у гру нашої команди, жив цим і вірив у наш успіх, що сказав собі, якщо ми вийдемо першими, я зроблю собі українське татуювання. Потім так і сталося, без жодних сумнівів. Далі я повернувся до Мілану, зробив його в Мілані. І з беззаперечною гордістю ношу його досі.
2: Orgogliosamente lo porto ancora oggi, assolutamente.
1: Завжди пристрасті.
0: Ми завжди повертаємось до пристрасті.
1: Збірна України Андрія Шевченка, у штабі якої ви працювали, часто грала у контратаку. Ви будете зберігати цей принцип під час свого тренерського терміну? Який стиль гри ви хотіли би прищепити збірній України?
4: Quale stile di gioco vorrebbe imprimere alla nazionale Ucraina?
2: Se parliamo da un punto di vista тактико, secondo me,
3: якщо говорити з тактичної точки зору, на мою думку, були різні періоди. Були матчі, в яких ми, так би мовити, були майже змушені грати, можливо, спокійніше. Це називається контратакою. Вочевидь, через те ми зустрічалися з командами, які мали вищу якість гри, ніж ми. І тому потрібно було мати, зокрема, розумний підхід, щоб знати, як грати проти сильних команд. Вміти використовувати певні можливості, які можуть створюватись. Бувають і інші матчі, де ми мали перевагу володінням м'ячем, де нам вдавалося домінувати. Я вважаю, що не можна бути завжди однаковими у всіх матчах, просто змінюється суперник. Це твердження може здатися банальним, але так і є. Якщо ти зустрічаєш команду, яка має набагато сильніші якості, ніж ти майже змушений захищатися і контратакувати. Але те, чого, на мою думку, не вистачало цій команді, і що я б хотів бачити в цій команді, це сміливість. Сміливість, на мою думку, не означає завжди атакувати або завжди захищатися. Це означає, щоб не сталося під час гри, підійти до цього з мужністю. Якщо ти повинен захищатися, роби це з мужністю. Якщо ти повинен атакувати, роби це мужньо. Бо саме цей емоційний аспект змушує тебе почуватися сильнішим. І тому та команда, яка знала, коли потрібно було захищатися, вміла захищатися з піднятою головою. А коли потрібно було атакувати, робила це з характером. Крім цього, я ще більше вірю, що в цей історичний момент, я вже неодноразово говорив про це в інших інтерв'ю, якби мені довелося знайти прикметник, щоб охарактеризувати мою національну збірну, я хотів би, щоб цей прикметник був словом «смілива». Адже в цей момент національна збірна України з футболу є і тим відображенням, лицем, кого вона представляє. Звичайно, ми говоримо про спорт, але народ не може собі дозволити не бути мужнім, тому що щодня люди, ті, хто перебуває на фронті, проявляють мужність. Тому також і національна збірна повинна мати мужність. Збірна може виграти, може програти. У спорті треба вміти приймати поразку. Це частина спорту, але я не можу уявити, що моя команда боїться. Повага до всіх, але страху перед жодним.
2: Rispetto per tutti, ma paura per nessuno.
1: Наскільки важливою є роль спорту у житті суспільства під час війни?
2: Це domanda delicata, però io penso
3: che... Це делікатне питання, але я думаю, що в складні моменти навіть від дрібниць можна отримати миті легкості та полегшення, не применшуючи значення речей, які є набагато важливішими у повсякденному житті. Футбол, так само як і в Італії, футбол дарує тобі це відчуття. Він може подарувати той момент, коли твій патріотизм стає ще сильнішим, і ти ще більше пишаєшся, бачачи свою національну збірну на полі. І я думаю, що це дуже важливо. Наприклад, сьогодні я був на заході, який організувала федерація тут, у Львові, де були діти, які займалися футболом у різних футбольних українських школах. Це було після того, як ми пережили жахливу ніч із жорсткими атаками на Київ. І тому я особисто, не будучи до цього звиклим, пам'ятаю, що вранці прокинувся ще трохи розгубленим, бо не звик. Це була вкрай неспокійна ніч, а потім я пішов на поле і побачив цих дітей, 5-6 років, які грали з шаленою радістю. І я подумав, як футбол їм допомагає, як він може подарувати 2 години розваги, безтурботності. Це ж діти, яким 6 років, і вони останні 4 роки прожили у таких умовах. А футбол – це теж спосіб допомогти. Національна збірна після 4 років буде тренуватися тут, в Україні. Я вважаю, що це важливий жест з боку федерації. Всі гравці готові приїхати не тільки для тренувань, для ігор, а саме для того, щоб бути поруч з людьми. Будуть заходи, організовані федерацією, тому я вважаю це надзвичайним жестом і вірю, що я вирішив жити тут саме через це, щоб спробувати зрозуміти, а потім передати ці відчуття команді. Утім, спочатку треба розуміти, як люди живуть, що вони переживають. І я бачу, що вони мають неймовірну силу. Принаймні, я так бачу та розумію зі свого досвіду. Все ж я походжу з Італії. Можливо, у нас є інші проблеми, але не порівняні з Україною, яка перебуває у стані війни. І тому бачити силу, яку мають люди, щоб рухатися вперед щодня, для мене є ще одним приводом мотивувати команду. Я хотів би передати якомога більше цієї енергії своєму складу.
2: La squadra, cioè vorrei trasferire il più possibile questa energia al gruppo.
4: Dopo 4 anni dice per la prima
1: Через 4 роки вперше усі гравці та футболісти будуть тут тренуватися. Це важливо також для України знати, що національна збірна тренується тут. Дякую за цей жест, за цю можливість мати ближче до нас, наших футболістів, нашу національну збірну. Є гравці, яких у минулому не дуже часто викликали до національної збірної. Але щодо яких у вас є плани? Чи є такі футболісти? Думаю, що так. За якими критеріями ви плануєте відбирати склад до національної збірної.
4: In base a quali criteri lei intende selezionare la rosa per la convocazione in nazionale?
3: Це група, де деяких гравців я вже знаю, бо бачив, як вони практично зростали 5 років тому, вони були ще зовсім молодими. Були на початку своєї кар'єри, і багатьох із них я сьогодні бачу вже як важливих гравців. Тож багатьох я мав щастя знати, але я обов'язково мушу розширити свої знання про багатьох українських гравців, які грають у Європі та в українській лізі. Тож, безумовно, я хочу спробувати збільшити можливості вибору. Зараз, можливо, я роблю вибір на основі своїх знань, але оскільки ми перебуваємо на такому етапі сезону, коли сезон майже добігає кінця, у мене не так багато часу, щоб подивитися на них наживо, в матчах, тому доводиться трохи покладатися на відео, хоча я б хотів бачити їх наживо. Тому моє найважливіше завдання, яке розпочнеться з цього моменту, в липні та серпні, коли починаються нові сезони, щоб потім підготуватися до вересня, полягатиме в тому, щоб ще краще пізнати тих гравців, яких я недостатньо знаю. Щодо критеріїв, звісно, що є технічний критерій, який є очевидним. У тому сенсі, що кожен тренер намагається у національній збірній вибрати, якщо може, гравців, які можуть зробити твої ідеї трохи більш реалістичними. Тому характеристики можуть бути важливими при виборі. Я хотів би мати гравців мотивованих, дуже-дуже вмотивованих. Я хотів би, щоб коли я роблю гравцям виклики, щоб вони з нетерпінням чекали на цей момент, тобто мали бажання потрапити до національної збірної. Я весь час кажу це хлопцям. Для мене збірна не закрита, навпаки, вона відкрита для всіх. Для всіх гравців українського чемпіонату. Ви бачили мене з моїм асистентом. Я переглядав деякі документи, а він дивився на гравців. Тобто гравців, яких немає в цьому списку зараз. Гравців, які, можливо, є, так би мовити, менш відомими. Але просто тому, що вони ще не мали можливості. Але я хочу подивитися на них. І, звісно, наразі не можу знати, чи вони вмотивовані. Я можу припустити, але можу бути певен, що чи той, хто приходить мотивований, чи ні. Я хочу, щоб той, хто приходить сюди, мав дуже сильну мотивацію. Якщо я бачу, що той, кого тут немає, не мотивований, я віддаю перевагу взяти іншого, який, сподіваюся, буде вмотивований. Тож, скажімо, що це один із параметрів, на який я хочу зробити ставку.
2: Dei parametri sui quali voglio puntare.
1: Чи можемо ми назвати кілька імен заздалегідь?
3: Кого?
1: Тих футболістів, які увійдуть до складу команди.
2: А, ну... No, beh, stiamo guardando.
3: Ми дивимося на гравців. Ми дивимося не тільки на тих, хто в Україні, бо, можливо, є також гравці з інших чемпіонатів, які вважають, що вони у лапках трохи далі від країни з професійних чи інших причин. Але ми намагаємося якомога більше розширити пошук гравців, стежити за ними, тому немає конкретного імені. Можуть бути, можливо, пропозиції, на які ми намагаємося звернути трохи більше уваги, виходячи з того, де ми трохи менше забезпечені кількістю, і тому, можливо, ми орієнтуємося трохи більше на певні зони, де ми думаємо, що хочемо трохи збільшити вибір.
1: Давайте трохи поговоримо про адміністративну сторону, так би мовити. Розкажіть про свій технічний штаб. Хто входить до його складу і за яким принципом? Бо деякі аналітики кажуть, що, можливо, технічний штаб вже сформовано, що є якась сила, що спонукає мати людей певних у своєму оточенні. Як ви зібрали свою команду?
2: У
3: цьому федерація була дуже близькою до мене і надала мені повну свободу. Я тісно співпрацюю з технічним директором федерації, який зараз дуже мені допомагає завершити комплектацію щодо деяких посад у штабі. Перекладача чи відеоаналітика, тобто деяких важливих фігур, на які я покладаюся через їхній досвід та знання. Мій колега, якого я хотів бачити, це мій помічник-італієць Паскуале Каталано. Людина, якій я дуже довіряю. Він не тільки друг, а й великий професіонал. Він має досвід, знання, ми поділяємо бачення футболу, і він мені потрібен саме для того, щоб допомогти мені передати це якомога краще. Потім я хотів би, щоб решта команди складалася з українців. Я не хотів брати багато інших італійців. І не тому, що вони мені не були б потрібні, але тому, що багатьох українців, які перебувають у цій країні, я вже знаю. Я хотів би, щоб у команді були люди на кшталт Степаненка, і в цьому федерація також підтримала мене, залучивши Степаненка до цього проекту. Я чітко почув це по телефону. Він був дуже натхненним цим. Для мене Тарас був частиною тієї збірної, про яку ми говорили раніше. Окрім того, що був важливим гравцем, він був важливим елементом у тій збірній. І я пам'ятаю, що він дуже цінував цю свою здатність, цю свою силу ніколи не здаватися, бути справжнім бійцем і прикладом для всіх. І я хотів його не лише через його технічні здібності, які беззаперечно можуть допомогти багатьом гравцям розвиватися, але й тому, що він може передати цінність цієї футболки навіть наймолодшим гравцям. Те саме стосується і Естерського, який вже є тренером. Був частиною федерації, працював в молодіжних збірних. Також він уже має досвід роботи тренером. Це колишній важливий український нападник національної збірної Шахтаря. І він людина з великою енергією, дуже енергійний, має велику мотивацію. Він українець і тому має схожість з Тарасом. Він вже був тренером, хоч і в молодіжній команді, тож з цього погляду він безперечно може бути не просто корисним, а, мабуть, має трохи більше досвіду, можливо, як тренер. А ще є тренер воротарів Ротам, який вже працював із попереднім тренером, якого я особисто не знаю, але про нього мені дуже добре відгукувалися з особистого та професійного погляду. Тож я повністю впевнений, що федерація, люди, яких вона, так би мовити, збирає навколо мене, робить це, завжди залучаючи мене, але з великою увагою до деталей, тому я нічого не можу сказати. Це залежить від нас, тобто федерація дійсно робить все можливе, щоб допомогти мені. Тож це залежить від мене, і потім намагається налагодити роботу цього штабу.
2: Quindi sta mai poi cerca di far funzionare bene questo staff, ecco.
4: Per il prossimo ritiro ha convocato il 36enne Андрій Ярмоленко.
1: На наступний збір ви викликали 36-річного Андрія Ярмоленка, який вже давно не брав у збірні участі. Тож, серед уболівальників, от що кажуть, повторюю, цитую, що це кажуть уболівальники і деякі журналісти. Тож, ходить припущення, що Ярмоленка не викликали, щоб він не побив рекорд голів у збірні, встановлений нинішнім президентом Андрієм Шевченком.
3: Сподіваємося, що він нас не поб'є.
1: Що ви думаєте про цю ситуацію? Хто вирішив викликати Ярмоленка цього разу?
2: Бо інтанто м'яуро пере Андрій, який поса пере Андрій Ярмоленко, який поса батареї.
3: По-перше, я бажаю Андрію Ярмоленку, щоб він побив рекорд президента. Нехай президент не ображається, але це означає, що він забиває голи за збірну. Ні, не думаю. Звичайно, я не можу знати причин, через які попередній головний тренер не викликав його, але не думаю, що це є причиною. Навпаки, я майже впевнений, що це не так. Насамперед, я не думаю, що президенту, якому не потрібно пояснювати, яким футболістом був Андрій Шевченко, я думаю, що він би першим зрадів, якби якийсь український футболіст його перевершив. Рекорди існують для того, щоб їх бити, тому я не думаю, що... Абсолютно. Що стосується мене, чому я його викликав, то я не дурень. Я знаю, що Андрій Ярмоленко вже не той, що 5 років тому. Це знає і він сам, бо він дуже розумна людина. Він, звісно, не той з точки зору фізичної форми, хоча він почувається добре, травм немає. Але це нормально, ти втрачаєш трохи сили, трохи інтенсивності, втрачаєш трохи цієї фізичної енергії, яка, можливо, дозволяє тобі витримати матч протягом 90 хвилин. Втрачаєш трохи швидкості, але те, чого ти ніколи не втратиш, це голова. Голова – це те, що немає віку у спортсмена. І він, крім того, що був, коли був ще молодим, дуже технічно ефективним у грі. Але він був дуже ефективним також у тому, щоб бути присутнім на полі як особистість. І це немає віку. Я з ним розмовляв, відчув, що він дуже вмотивований. Подивився йому в очі і знаю, що він дасть максимум, свій максимум. Я не буду просити, не можу просити його бігати по флангу, як раніше, 100 разів, бо помилився б, попросивши його про це. Він не помилиться, але від нього я вимагаю того, що є всередині, тієї рішучості, тієї агресивності, тієї особистості, того лідерства, яке, на мою думку, є дуже важливим. Наостанок скажу, що я поважаю його, коли ставлюся до нього як до футболіста. Якщо мені доведеться його замінити, я заміню без проблем. Якщо я випускаю його спочатку, то тому, що він цього заслуговує. Якщо я не випускаю його, то тому, що грає інший. Але я знаю, що він поважатиме ці мої рішення так само, як і я. Тобто він поважатиме мене, а я поважаю його, тому я не боюся керувати ним. Тому я за те, що у цьому вікні, скажімо, почати спочатку, я хотів його доопрацювати, переоцінити, переглянути, переслухати, а потім подивимося. Я сподіваюся, що він буде у відмінній формі також у вересні і, можливо, продовжить потім, якщо я його не викличу. Це може бути з тисячі інших причин. Я не знаю, що буде у вересні, але зараз я задоволений тим станом речей.
2: Potrebbe essere mille altri motivi, non lo so quello che sarà a settembre, però adesso io sono contento così.
4: Ви потрібно дивитися quel braccio duro, braccio di ferro che
1: чи не міг би він стати тим твердим, сильним лідером, якого так потребує команда, коли є багато молодих футболістів, які іноді бувають неслухняними, якщо так можна сказати. І потрібен той старший брат, який міг би сказати тверде слово, коли це потрібно, бо, на мою думку, ви досить делікатна людина, яка не вступає у конфлікти. Чи можна було б зіграти в таку гру, в таку партію?
3: Тут є дві речі. Це міг би він, звичайно, хоча я хочу, щоб усі гравці зростали, щоб вони підняли загальний рівень, не тільки технічний. Тобто треба зробити стрибок. Настав час зробити стрибок. Треба стати дорослими, так би мовити. Треба брати на себе відповідальність. Треба відповідати за свої дії, так би мовити. Не можна завжди думати, що хтось інший тобі допоможе у цьому випадку. Можливо, Ярмоленко чи хтось інший. Ярмоленко, це зрозуміло, має вік і досвід та багато виступів за збірну. Природно йому захочеться бути трохи старшим братом, але я хочу, щоб інші зростали. Не треба завжди чекати, що хтось інший щось зробить. Ні, я починаю робити своє. І щодо того, що я делікатна людина, так, це правда. Я делікатна людина, дуже поважаю людей, але я також вмію бути твердою. Не кажу жорсткою, бо це термін, який мені не подобається, але я не дозволяю нікому сідати мені на голову в роботі. Особливо не терплю незрозумілості та неповаги до людей. Тому я не боюся бути твердим, якщо потрібно. То й підвищити голос, але завжди з повагою до людей. Тобто бути.
2: Ma sempre nel rispetto delle persone. Quindi essere...
1: М'яка сила.
3: Бути делікатним не означає не бути рішучим.
1: Абсолютно погоджуюся.
4: La sua famiglia.
1: Ваша родина, коли дізналася, що ви приїдете в Україну, як сприйняла цю новину?
4: Come ha accettato questa notizia? Verranno qui?
2: No, beh, un po' di sorpresa, gli amici, mamma, perché loro...
3: Це було трохи несподівано. Друзі, мама, бо вони, крім того, що я вже був в Україні, тож для мене це інакше. А ще, маючи багато українських друзів, я відчував, вони не прямо розповідали мені про труднощі, про моменти. Звісно, я також цікавився у федерації, де можна жити, які райони, як би сказати, відносно спокійні. З точки зору війни, хоч це звучить трохи некоректно. Можливо, є місця, де жити трохи легше, ніж в інших районах, тому я багато радився. Можливо, було трохи здивування серед моїх найближчих друзів, але хто мене знає, той знав, що я прийму саме таке рішення. Хто мене знає, той знає, що в мене є трохи того здорового божевілля, яке підштовхує мене робити різні речі. Тому мій брат знав, що це буде мій перший матч як головного тренера. Моя дружина знала, вона теж приїде сюди жити, і їй доведеться пожертвувати ще більше, ніж мені, бо їй доведеться їздити туди-сюди, на роботу, але вона приїде сюди. Буде справді їздити туди-сюди. Я вважаю, що ті, хто мене добре знає, навпаки, раді цьому вибору.
2: Credo che chi mi conosce bene, anzi, è felice di questa scelta.
1: Сьогодні ми тут, у Львові, але коли побачимося у Києві? Маєте плани приїхати чи приїхати до Києва?
3: Звичайно, я переїду до Києва. Це місто, яке я люблю. Львів я відкрив для себе зараз, і він прекрасний. Я не знав його так добре, і він мені дуже подобається. Це місто пристосовано до людини, де ти почуваєшся як вдома вже через кілька годин, кілька днів, і воно вже стає орієнтиром. Мені дуже подобається, але Київ для мене надзвичайне місто.
1: Ваша робота завжди буде пов'язана зі Львовом.
3: Я буду жити у Львові як вдома. Я шукаю житло тут, у Львові. Але до Києва, чи то для перегляду матчів, чи то для зустрічей у федерації, коли буде потреба, я спокійно приїду до Києва. Його велич, його розмах вразили мене. Бо живучи в Мілані, я звик до великого міста. Із його парками, його величезними проспектами. Ви, напевно, знаєте це краще за мене. Мені дуже подобається Київ. І коли я приїхав сюди, в Україну, 14-го і був до 19-го, я провів 5-6 днів у Києві. Я побачив його з декількома додатковими шрамами, але я побачив його красивим і сильним.
1: Саме так. Зі стадіоном імені Лобановського, легендарною «Динамо» Київ, рідне місто Надія Шевченка і моїм також. Прошу вас.
3: Звісно.
1: Андрея, дякую за це інтерв'ю, за час, який ви нам приділили. Перш за все, успіхів у роботі і слава.
3: Дякую.
4: Слава Україні.
2: Даремо зглава.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
7: Свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
8: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
5: Боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за свою країну.
9: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подивайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
10: Ключові події.
11: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
10: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
10: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
10: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
10: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
11: З нами ти серед своїх.
12: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
13: За свою країну.
14: 23.00 у Києві в національному марафоні працює канал 1+1. І, як завжди, на початку нової години ТСН доповнює інформаційну картину дня. Українська розвідка має інформацію про нові масові обстріли України, які нібито готує Росія. Про це у вечірньому зверненні попередив президент Зеленський. Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Протягом доби ворог уже атакував нафтогазові об'єкти на Харківщині і Сумщині. Попередня атака на Україну в ніч проти 24 травня стала наймасовнішою від початку повномасштабного вторгнення.
15: Інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару, будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні захистом неба – це ключовий пріоритет наш.
14: Днями президент України надіслав лист американському лідеру, в якому відверто заявив про нестачу ракет-перехоплювачів на тлі посилення російських ракетних загроз. Але цей лист поки що залишається без відповіді. Досі не відреагувала адміністрація Трампа і на останній масований удар по Києву. Єдиною реакцією Вашингтона за 5 днів після обстрілу є хіба заява заступниці представника США в ООН Темі Брюс, яка назвала цю російську атаку проти цивільного населення огидною, а ще непояснюваною, небезпечною і варварською ескалацією. І нагадала про неприпустимість ударів по дипустановах та закликала до переговорів. Про реакцію із Вашингтона докладніше власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко розповість.
16: У день, коли «Укрпошта» презентувала спеціальну марку до 250-річчя Незалежності США, з'явився і лист, підписаний президентом України. Щоправда, доставили його президенту США, також усім конгресменам і сенаторам, напряму. У ньому Володимир Зеленський пише, що балістичні ракети залишаються єдиною воєнною перевагою Росії. Просить Трампа про спільне виробництво систем ППО і прямо говорить – перехоплювачів критично бракує. Поставки американської зброї за системою «Пьорл» не встигають за новими загрозами. Хоча жодних значимих затримок у постачанні американської зброї навіть після початку війни в Ірані не було, розповіла ТСН посол України в США Ольга Стефанішина.
17: Ми не мали жодних серйозних перебоїв або обмежень щодо постачання озброєння. І на майбутнє це не є константою. Такі перерви можуть бути. Все буде залежати від того, як будуть розвиватись події стосовно військової операції в Ірані.
16: Іранська кампанія виснажила американські склади. На відновлення запасів, за прогнозами аналітиків, піде близько 3 років. Жодної публічної реакції від адміністрації Трампа на звернення Зеленського не надійшло.
18: Реальність є такою, що американська адміністрація не робить те, що мала би робити, а Конгрес робить на потужній двопартійній основі. Потреба у засобах ППО очевидна, і я вважаю, що коли Конгрес повернеться до роботи, а у нас зараз перерва на канікули, має бути спільне зусилля, щоб дати Україні те, чого вона потребує.
16: Двоє американських законодавців саме перебувають в Україні. Річард Блументаль та Джим Гаймс зустрілися із Зеленським і запевнили, у межах своїх можливостей продовжують лобіювати не лише збільшення поставок озброєнь, але й посилення антиросійських санкцій. Відповідний законопроєкт давно припадає пилом. Але чесно визнають, не можуть гарантувати, що їх почують у Білому домі.
19: Зараз зарано говорити, що саме буде надано. Як ми вже не раз говорили, Конгрес буде вимагати більше, не менше. Важко передбачити, яку позицію займе Білий дім. І, звичайно, ми всі зіткнулися з фізичною проблемою високих витрат цих боєприпасів зараз у Перській затоці.
16: Втім, є й обнадійливі новини. Не лише американські ЗМІ останніми тижнями пишуть про те, що Путін втратив ініціативу і перевагу на полі бою. Те саме говорять дані розвідки, яку отримують у Конгресі.
20: У довгій перспективі Путін не може витримати цю війну. Він втрачає 3000 чи більше військових щомісяця. Невдовзі, згідно тих прогнозів, які ми отримуємо із розмов із міністром оборони, витрачатиметься 200 життів жертв на кожен кілометр. Я переконаний, Україна досягає прогресу на полі бою.
19: Вважаю, що упродовж наступних місяців Україна продовжить повертати території за високою ціною для Росії.
16: Держсекретар США Марко Рубіо цього тижня фактично визнав, США не бачить сенсу у продовженні переговорів між Росією та Україною у тому форматі, як вони відбувалися досі. США, мовляв, вступилися, бо і Україна, і Росія були готові говорити за їхнього посередництва, але виявилися не готовими до миру. І хоч адміністрація жодним чином не відреагувала навіть на останній критичний обстріл Києва, колишній посол США в Україні Білл Тейлор вважає, інтерес Трампа до переговорів втрачено не остаточно.
20: Не думаю, що він втратив інтерес, але, на мою думку, президент Трамп турбується насамперед про успіх. Можливо, він усвідомлює, що Україна займає проактивну позицію, відбирає ініціативу в росіян, досягає успіху на полі бою, у нанесенні далекобійних ударів по військових цілях на території Російської Федерації. Україна успішна, лише це матиме значення для президента Трампа.
16: Рубіо цього тижня заявляв, США не вірять у військову поразку однієї зі сторін на полі бою, однак, схоже, Трамп, замість форсувати переговори, знов повернувся до ідеї, що злам спершу має статися на полі бою. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
21: Троє жінок дістали сьогодні осколкові поранення у Запоріжжі. Над ранок росіяни шахедом вдарили по місту. Дрон влучив біля п'ятиповерхівки. Вибухова хвиля потрощила балкони та вікна. Спалахнули припарковані поряд автівки. Люди кинулися гасити вогонь і допомагати потерпілим. Поранення в жінок виявилися легкими, тож після допомоги медиків від госпіталізації вони відмовилися. На місці удару зараз працюють усі служби.
22: Шахет стоя, потім хлопок і бах, жінку то придавило тим, стеклом засипало. Я вискочив до машини, горять дві машини. Я свою заводить, не заводиться. Потолкали трохи. Ну, друга згоріла, а одна он стоїть розбита.
21: Двох людей, які їхали на скутері по польовій дорозі, вбили росіяни на Сумщині. Ще двоє постраждали, коли ворог ударив по бусу, що розвозив продукти до сіл. А у Херсоні поранені три працівники міської військової адміністрації, які допомагали постраждалим після попередніх атак. У чоловіка та двох жінок вибухові травми та контузії. І до шести зросла кількість поранених цивільних в обласному центрі. Окупанти полювали на людей із безпілотників. Також росіяни масово обстріляли Комишани. Майже все селище знеструмлене. Шестеро поранених у Нікополі на Дніпропетровщині, один у тяжкому стані. Найтяжчі травми дістав 55-річний водій автобуса, який потрапив під ворожий обстріл. За життя чоловіка борються медики. Пошкоджені багатоквартирні будинки, гімназія, вантажівка та інфраструктура. У Кривому Розі внаслідок атаки безпілотників теж побило автобус, автівку та лінії електропередач. У Чорному морі Росія вночі атакувала три іноземні судна під прапорами Вануату, Коморських островів та Панами. Також дроном вдарила по багатоповерхівці у румунському місті Галац поблизу українського кордону. В адміністрації морських портів України заявили, що ворог цілеспрямовано зриває роботу морського коридору, через який Україна експортує зерно та інші вантажі. У Білому колодязі на Харківщині вранці російський безпілотник поцілив у цивільне авто. Загинула жінка, одного чоловіка поранено. У Великому Бурлуку ворог атакував трактор, постраждав водій. Є поранені в Рогозянці, Сінному та Ізюмі. А в Савинцях двоє підлітків підірвалися на невідомому предметі. Обоє в лікарні. Україна запропонувала Румунії допомогу із посиленням захисту неба. Про це заявив президент Зеленський. Голова держави провів розмову із румунським колегою, під час якої домовився про співпрацю команд військових та інших спеціалістів задля посилення захисту неба. Тим часом Румунія закриває Генеральне консульство Росії у Констанції, а консула оголосили персоною нон-грата після російського обстрілу. Під час нічної атаки на Одещину один із безпілотників залетів у повітряний простір Румунії, врізався у 10-й поверх будинку у прикордонному місті Галац і вибухнув. Спалахнула пожежа у квартирі та на даху. Постраждали двоє людей. З будинку евакуювали близько 70 мешканців. Міністерство оборони Румунії заявило, що підняло в повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження за атакою. А от збити дрон просто не встигли, пояснили у відомстві. Кажуть, що їхні військові мали лише 4 хвилини, а ще юридичні обмеження. З цієї ж причини не спрацювали системи «Гепард». Президент країни вже попросив у союзників додаткові засоби для протидії безпілотникам. А в МЗС Румунії заявили, що бачать привід для застосування 4-ї статті НАТО, що передбачає проведення консультацій із союзниками. У місцевих медіа також повідомили про ще один знайдений БПЛА в районі селища Бесешть. Офіційно інформації ще не підтвердили, але за попередніми даними БПЛА був без вибухівки і мав розмах крил 3 метри. Міністерство закордонних справ Румунії після інциденту з безпілотником викликало російського посла. Відреагували також лідери держав ЄС і НАТО. Румунія – член Альянсу. Чи вживатимуть там конкретних заходів? Чи обмежаться заявами? Про все докладно кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
0: Президент Румунії обіцяє пропорційну відповідь Росії. Уже дав завдання Міністерству закордонних справ негайно представити комплекс можливих заходів. Деяких уже вжито. Російське генконсульство у Констанці закривають. Генконсула оголошують персоною нон-грата. У російському МЗС пригрозили. Дадуть свою відповідь. Очільник Румунії Нікушор Дан запросив у союзників додаткові засоби для боротьби із безпілотниками і обговорив це, зокрема, із генсекретарем НАТО.
1: У нас є двосторонні угоди, зокрема у межах НАТО, з партнерами щодо наявності обладнання у Румунії. Частина вже прибула, а інша лише має прибути. І під час обговорення із генсеком НАТО я наполягав на терміновості. Він повністю погодився, що це обладнання має прийти в Румунію якнайшвидше.
0: Марк Рютте після розмови з румунським лідером запевнив, що Альянс продовжить покращувати власний захист від усіх загроз, включно з безпілотниками, які регулярно турбують східний фланг НАТО. Генсекретар підкреслив, що війна Росії має закінчитися, тому союзники, зазначив Рютте, продовжуватимуть допомагати Україні.
1: Я запевнив президента в абсолютній солідарності НАТО із Румунією та висловив співчуття постраждалим внаслідок інциденту. Я підтвердив, що НАТО готове захищати кожен дюйм союзників. Безрозсудна поведінка Росії становить небезпеку для усіх нас. Наслідки їхньої незаконної агресивної війни не обмежуються кордоном.
0: Європейські політики засуджують нову межу, яку перейшла російська агресія. Це, зокрема, слова очільниці Єврокомісії. Російський дрон не вперше на території НАТО, але вперше він пошкодив Україні Альянсу житлову багатоповерхівку і поранив людей. Тож і міністри, і лідери країн ЄС роблять два висновки – посилювати власний захист, але разом із цим тиск на Росію. Урсула фон дер Ляйн заявила про підготовку 21-го пакету санкцій, адже Путін не зупиниться, якщо його не зупинити, написав у соцмережах головний дипломат Литви. Кястутіс Будріс вважає, що Росія таким чином, де, до речі, досі не прокоментували сам інцидент, продовжує випробовувати кордони НАТО. Президент сусідньої з Румунією Молдови Майя Санду говорить про необхідність зупинити російську загрозу, а президент Чехії Петер Павел закликає не обмежуватися колективним засудженням дій Росії. Міністр оборони Італії вбачає в інциденті небезпечну ескалацію, а глава МЗС України наголошує, важливо посилювати захист українського неба не лише заради України, а й її сусідів. І пропонує допомогу Румунії.
1: Нещодавнє вторгнення російського безпілотника у повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі Галаца ще раз довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та усієї Європи. Україна твердо підтримує Румунію. Ми готові тісно співпрацювати для посилення захисту від таких загроз.
0: Президент Зеленський побажав якнайшвидшого одужання потерпілим і сказав, що розраховує на жорсткість нових санкцій ЄС. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
21: Залишки ракет Х-101 і калібру із останньої масованої атаки ворога по Україні цього тижня показували європейським представникам та делегації зі Сполучених Штатів. Демонстрували і електроніку заріжника, щоправда, того, який раніше запустили по Львову. Сьогодні ж все це дали познімати пресі, в тому числі і закордонній. Окрім уламків, продемонстрували компоненти із аналогічної зброї, які знаходили у ракетах та шахедах раніше. Серед них і складники, недавно вироблені в США, Японії, Німеччині, Швейцарії та Китаї. Плати, чіпи та багато інших компонентів Росія і далі отримує в обхід санкцій. Але вже є тенденція, коли компоненти західних компаній замінюють китайськими або ж копіями закордонних. Це означає, що робота із зупинки ланцюжків постачання дає результат. Але разом з партнерами потрібно робити більше, бо Росія зброю виробляє і атакує щомісяця дедалі сильніше.
2: І недостатньо ми робимо, щоб зупиняти виробництво. І я так розумію, що хотілося б мати більше можливості по збиванню засобів ураження, зокрема балістичних засобів ураження, оскільки багато прильотів було саме балістики цього разу. Тому нам потрібна подальша підтримка партнерів в усіх цих напрямках, тобто і наша протиповітряна оборона, і запобігання порушенню санкцій, надходження компонентів.
21: Україна та Сполучені Штати вивчають ракету, яку росіяни днями запустили по нашій країні. У ламках, вилучених у Білій церкві, куди оріжник вигатив 24 травня, знайшли компоненти лише із Росії та Білорусі. Так повідомив радник президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Застосування ракети середньої дальності, здатної нести ядерний заряд, у Києві трактують як ескалацію. Водночас остання атака орішникам по Київщині виявила, що це перероблена радянська ракета, щонайменше дуже неточна. Хоча Росія нині намагається представити її як нову суперзброю. На місці влучання орішника побувала наша Марія Васильєва і привезла звідти кілька цікавих спостережень.
3: Знаєте, що це?
4: Що це?
3: Це орішник.
4: Це орішник.
23: Російська зброя апокаліпсису. Балістична ракета «Орешник».
24: 6 тисяч градусів. Супоставимо з температурою на поверхності сонця.
23: Цього разу вдарила у місто Біла Церква у 90 кілометрах від Києва. Ми поїхали туди, щоб зрозуміти, куди саме там намагались влучити росіяни і наскільки значним є масштаб руйнувань.
24: От кінетичний удар, мощний удар. Як метеорит падає.
23: Ну, ось цей центр прийняття рішень, про який йшлося. Це гаражний кооператив, куди вдарили росіяни оцим орішником. І бачимо тут вирва, яка утворилась від одного із шести оцих болванок, які сюди впали. Я сюди зараз спущуся, щоб показати, якої вона глибини. Це десь, мабуть, 3 метри в діаметрі, ну це найбільше. І, ну, максимум десь 1.20 метра – це глибина цієї вирви. Єдина людина, яка тут була – охоронниця Тетяна Іванівна. Людина, яка пережила орішник, злякалася, але знову вже на посту. Від пережитого стресу почувається зле і згадувати ту ніч не хоче. А от власники зруйнованих гаражів від самої неділі тут водять екскурсії. Охоче показують наслідки влучання орішника.
25: Зриви ми чули, два. Гатунуло. Не поняли туди, а потім з роботи дзвонять, мені кажуть, приїжджай, каже, гаражів нема. У мене вон там крайній гараж, розрушений. А так що, СБУ приїжджала, міліція, сказали, що орешник.
23: Володимир Дмитрович перелічує, скільки цінного інструменту знищила балістична ракета середньої дальності в його гаражі.
25: Болгарки, різаки, сварки. Все згоріло.
23: А ще, каже, була сильна пожежа, бо в таких місцях завжди зберігають каністри з різними запальними речовинами.
25: Це вигоріло, палало, взривалося, там в мене бензин же був, масло.
24: Пораження дуже серйозне, все, що знаходиться в центрі, превращається в пепел, розлагається на составляючі елементи. І поражаются объекты, находящиеся на глубине там 3-4, а может даже больше этажей вниз.
23: Ну, зараз ми перебуваємо біля того місця, яке, судячи з усього, і є епіцентром влучання цього орешника. Це, увага, гараж. Був гараж. Тепер це просто вирва через те, що тут був підвал під гаражем і, відповідно, пробив боєприпас оцю бетонну плиту. Але якщо ви знаєте оці міфи російської пропаганди про якісь вольфрамові стрижні, які нібито пробивають дуже сильно, мають якусь дуже надпотужну кінетичну силу пробиття, то, якщо чесно, здається, це неправда. Ну, принаймні, розміри і глибина у цієї вирви, ну, не свідчать про те, що це аж якась дуже висока пробивна сила. Загалом ми тут знайшли три місця влучань орешника. Всі на відстані не більше 50 метрів одне від одного. Що трохи дивно, адже сенс у цього розділення на 6 бойових блоків не в тому, щоб був ефектний салют. Ця ракета призначена вражати великі площі. Але щось у росіян, імовірно, пішло не так. Ще половина з цих 6 блоків не залишили на землі взагалі ніяких видимих слідів. Можна припустити, що вони фрагментувались ще до зіткнення з поверхнею.
24: Сила удару колосальна.
5: З космосу, ну реально, тому що орешник розкривається ще у космічному просторі, падає об'єкт, як просто метеорит, але доволі, ну, в порівнянні з космічними швидкостями, дуже повільний, і він утворює кратер. І там немає ані фугасного ефекту, ані уламкового ефекту. І саме тому, якби наслідок падіння того всього одного блоку орешника, він значно менш загрозливіший, ніж, наприклад, вибух шахеда з посиленою бойовою частиною.
23: Як виявилось, у ніч на 24 травня Росія зробила два пуски орешника по Україні. Цю інформацію офіційно підтвердив президент Зеленський у своєму листі до президента США. Другий орешник у ту саму ніч вгатив десь на окупованій частині Донеччини. Камера відеоспостереження у Донецьку випадково зафіксувала характерне падіння бойових блоків орешника десь на північ від міста. Осінт-проект «Кіберборошно» визначив, де встановлена ця камера та напрямок її зору. Оскільки на кадрах видно недобудований ТРЦ «Роуз Парк» в Донецьку, камера направлена на північ, у бік Авдіївки та Костянтинівки. Зараз там частково окупована територія, частково лінія фронту. Тож визначити, куди саме влучив орешник, неможливо. Натомість цілком очевидно, що цей район не міг бути ціллю для росіян. Це означає, що пуск відбувся нештатно, і ракета відхилилась на десятки кілометрів від визначеної точки. Відповідно, і гаражі у Білій церкві могли постраждати через те, що орешник промахнувся мало не на сотню кілометрів, а справжньою ціллю, ймовірно, був Київ. У такому разі це дуже неприємна для росіян новина, адже мета їхніх демонстраційних ударів по Україні – налякати ядерним ударом європейців. Саме тому пускові комплекси розташували у Білорусі, вважає експерт Олег Катков.
5: З Білорусі орешник, який має не лише максимальну дальність, він має ще й мінімальну дальність. І оця от мінімальна дальність, вона, якщо його розмістити в Білорусі, не дозволяє по Україні стріляти фактично. Але бити за Португалію.
23: А для нас погана новина у тому, що в такому разі росіяни будуть прагнути якнайшвидше реабілітуватись після ганебних промахів і повернути орешнику репутацію грізної зброї. Найпевніше вони спробують виправити цей провал новим ударом, сподіваючись, що він матиме більший успіх. Фактично, вони і до цього проводили випробування своєї чергової зброї судного дня, пристрілюючи орешник, щоб зрозуміти його можливості та прибрати технічні недоліки. Україна не має протиракетних систем для збиття такої ракети, натомість може відповісти ударами по Воткінському заводу. Це підприємство в Удмуртії виготовляє не лише «Орешник», а й «Іскандери», а також міжконтинентальні балістичні ракети «Ярс», «Тополь-М» і «Булава». 20 лютого по цьому заводу, розташованому на відстані 1400 кілометрів від кордонів України, було завдано удару ракетами «Фламінго», внаслідок якого було пошкоджено один з виробничих цехів. Однак площа цього підприємства велич. І щоб зупинити цей завод смерті, знадобиться ще не одна атака. Марія Васильєва, Михайло Путята, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Від суперечок українців і поляків виграє лише Москва. В українському МЗС прокоментували різку реакцію Польщі на найменування елітного підрозділу Сил спеціальних операцій на честь героїв УПА.
21: Речник дипвідомства наголосила, для наших воїнів боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви і не має на меті образити дружніх поляків. Найменування підрозділу в указі президента Зеленського пояснюють відновленням історичних традицій національного війська. У відповідь на це поляки викликали на килим українського посла, висловили йому протест і заявили, що такі дії відштовхують багатьох поляків від України у цей складний воєнний час. Ба більше, польський президент Кароль Навроцький пригрозив забрати у Зеленського орден Білого Орла. Це найвища нагорода у Польщі, яку Анджей Дуда вручив Володимиру Зеленському у 2023 році. Тоді він зазначив, що позиція глави держави та героїчного українського народу врятувала Україну як державу. Натомість прем'єр Польщі закликав не сваритися через минуле, бо від цього виграє хтось інший. Сам Володимир Зеленський на закиди офіційної Варшави поки що ніяк не відреагував. Українські захисники тим часом звільнили територію поблизу Новоселівки. Також ЗСУ проводять зачистки від ворога біля Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохацького та Зеленого Гаю. Про такі успіхи сил оборони на Олександрівському відтинку спочатку заявили у Генштабі. Це на стику трьох областей – Донецької, Дніпропетровської, Запорізької. Цю інформацію підтвердили і аналітики Deep State. Там додають, що загалом окупанти втратили щонайменше 46 квадратних кілометрів території. Водночас ворогу вдалося просунутися на підступах до Костянтинівки. Там росіяни збільшують контроль території навколо міста, а також продовжують активний тиск на село Роденське, що біля Покровська та Мирнограда. Аналітики наголошують, що Роденське є важливою опорною точкою для можливого подальшого просування російських військ. Крім того, окупанти намагалися атакувати і на інших напрямках. За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільше ворожих штурмів наші захисники відбили на Гуляйпільському, Лиманському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Бомбардири особливого призначення. На самому півдні України, біля узбережжя Чорного моря, екіпажі дистанційно пілотованих літаків 122-ї бригади територіальної оборони щоночі додають власний доробок до загальної справи – знищення окупантів, їхніх схованок та бойового обладнання у ворожих тилах. Свої цілі українські бекфайери нині шукають і атакують переважно на тимчасово загарбаному Кінбурзькому півострові, але можуть і хочуть атакувати ворога значно глибше. За роботою командира взводу ударних БПЛА на псевдо «Жасмин» та її бойових екіпажів спостерігала знімальна група ТСН. Під час сюжету на екранах буде QR-код. Це збір саме на ударні і розвідувальні дрони для батальйону безпілотних систем 122-ї бригади тероборони. За можливості підтримайте, будь ласка, таким чином захисників українського Причорномор'я. Дякую.

0: Я мехом, который отвечаю за катапульту, за тиском, щоб літак міг літати в небо.
1: Кожного вечора вони подовгу чеклують у високій траві українського Причорномор'я, аби у небо щоночі безвідмовно і безпомилково здіймались українські борти особливого призначення.
2: Пройшла команда.
3: Борт запитан.
2: Право. Лево.
3: Да.
2: Вгору.
3: Єсть.
4: Якщо нема перешкод, у нас борт літає максимум в одну сторону до 90 кілометрів. А ми навіть до тендри літаємо. Там на Покровку, до тендри.
5: Ви точно не раз і не два чули слово сполучення «middle strike». Сьогодні ось екіпажі 122-ї окремої бригади ТРО скеровуватимуть свої борти у напрямку Кінбурнської коси. І це будуть української розробки «бекфайери». У спорядженому стані літак важить приблизно 30 кілограмів, бойова частина – 2/3.
6: Боєприпас у нього штатний, а вже все інше, це трошки перероблено непосередньо під нього.
5: Сьогодні яка задача буде для цього боєприпасу?
6: Укриття з особовим складом.
1: Сапер, бобер.
6: Припас у нього штатний, а вже все інше, це трошки перероблено непосередньо під нього.
5: Сьогодні яка задача буде для цього боєприпасу?
6: Укриття з особовим складом.
1: Сапер, бобер, водій, що знає біля узбережжя, на Миколаївщині кожну стежку, механік, докер, його справа підготувати борт до старту.
7: Ну, вже третій місяць, як ми вже стали працювати в бойовій зоні, знищувати ворогів.
1: Фізрук з напарником, пара пілотів, їх неодмінно має бути двоє.
5: А чого ви фізрук?
8: Бо я фізрук. 23 роки стажу у мене фізрук.
9: Ага. Два пілота потрібно для того, щоб в нештатній ситуації... Один пілот дивиться, другий щось ремонтує, допомагає першому головному пілоту.
1: Всі гуртом вони екіпаж дистанційно пілотованого бомбардувальника «Бекфайр» батальйону безпілотних систем 122-ї бригади територіальної оборони. Віднедавна, відверто зізнається Жасмин. Для бойового колективу цих чоловіків вона безпосередній командир.
4: Ми були піхотний батальйон, і я... Більше року я була командиром розвідувального взводу.
1: На старті 2026-го з розвідки вони перекваліфікувалися на винищувач у московитів, схованок окупантів їх автівок та ворожого бойового обладнання.
5: Цей літак, цей боєприпас, що він може?
6: Винищувати піхоту, легке укриття.
1: Нині екіпажі 122-ї літають і працюють переважно у напрямку Кінбурнського півострова.
3: Борт на катапульті, тиск, катапульті десятка. Давай! Літак нет!
4: Це хтось з наших розвідників літає, ну чи наш, чи суміжників, але це теж наш борт.
5: Тобто оце два ваші борти. Зараз один якраз заходить на місію, на задачу, а другий оце повертається вгорі, де?
4: Так.
1: Залежно від бойової ситуації, наявності розвіданих цілей та активності рашистів, вони можуть робити по півдесятка стартів за ніч. Намагаються, аби кожен боєприпас влучав у ціль зі спеціальним посланням.
10: Харків – це місто, де я народилась. Одеса, де я зараз живу. Київ дуже-дуже сильно розгатила. Мій друг, він просто дуже нам допомагає, коли потрібно.

0: І іноді ми можемо так віддячити, бо люди теж дотичні до нашої роботи по знешкодженню ворога.
1: Зазвичай кожна місія їх бомбардувальника триває близько години, залежно від відстані до цілі і погодних умов. І це політ в автономному режимі. Майже в автономному, підказує Фізрук.
2: У мене тут є висота, яку він набирає швидкість. Тобто я бачу, чи він летить по місії, чи він відхиляється. Треба його супроводжувати весь політ, дивитися кожен його крок.
1: З показань приладів, коли літак ще в небі, вони розуміють, чи відбулося бомбометання.

0: Відколи вони заступили на бойове чергування на півдні Миколаївщини, запевняє Жасмин, тривалість життя московитів зі зброєю на Кінбурнському півострові значно скоротилася.
1: За майже 3 місяці, що ми тут полюємо на косі, у нас більше 200 вилітів. Ми літаємо від 5 до 7 вилітів за ніч і трошки шухера на косі там наробили. Ще трошки так, і сподіваюсь на Крим.
0: З півдня Миколаївщини Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
2: 50 тисяч українських школярів з 1 вересня будуть отримувати теплі безкоштовні обіди. Все це в межах програми модернізації шкільних їдалень. На неї спрямували 350 мільйонів гривень державної субвенції. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Нині безкоштовним харчуванням забезпечені школярі у прифронтових громадах, а також учні 1-4 класів по всій країні. Наступним етапом стане розширення програми для 5-11 класів. Кабмін уже виділив 1 мільярд гривень на модернізацію кухонь у закладах освіти. Прем'єрка Юлія Свириденко каже, програма матиме зразу кілька цілий. Перша і головна – турбота про дітей. А ще розвиток місцевої економіки, створення робочих місць і підтримка українських виробників. Блекаути, холод, подовжені канікули і навчання в умовах постійних тривог. Цей навчальний рік для учнів і вчителів багатьох областей України став справжнім тестом на міцність. Адже думати доводилося не лише про шкільні предмети, але й безпеку. А самі школи стали для багатьох осередками підтримки та стабільності. Цього тижня у більшості областей уже закінчилося навчання. У деяких школах відмовилися від урочистостей, інші ж навпаки спробували подарувати дітям хоч трохи свята після складної зими.
3: Звуки останнього дзвінка сьогодні лунають без сигналу повітряної тривоги. Маріупольському ліцею не звикати до випробувань. Після початку повномасштабного вторгнення він релокувався до міста Києва, але зберіг своїх вчителів. Та й майже 80% учнів тут вимушені переселенці.
4: Я взагалі хотіла навчатися в цьому ліцеї ще коли була, напевно, в класі 5-му.
3: Анна родом із Маріуполя, 2022-го із родиною виїхала до Дніпра, навчалася там, згодом у столиці.
4: А тут, як Маріупольський ліцей, тут дуже багато дітей з Маріуполя, і звісно ж, в нас є якісь спільні спогади. Тобто хтось десь бачився з кимось, хтось десь навчався раніше в школі разом. І це якось підтримує, напевно, в ці часи важкі.
3: Цей навчальний рік приніс ліцеєві чимало випробувань, як і багатьом українським школам. Тривоги, обстріли, блекаути. Але навіть самі діти кажуть, поступово адаптувалися до таких реалій.
5: Комусь треба краще поговорити, так, щоб його заспокоїти. Комусь треба щось відволікти, пограти. Ну, це залежить від людини, так, але намагаємось триматися якось в купці друзями, вчителями.
3: Для ліцею, каже директор, це була особлива відповідальність, адже учні живуть тут цілодобово.
6: Ми повинні були опікуватися дітьми і всіма ночами, і тривогами, і масовими обстрілами, і так далі. Але дякуючи нашим партнерам, в вересні нам установили сонячні панелі, батареї. Ми досить нормально пережили цю зиму.
3: Усю зиму ліцей пройшов без онлайну, а так пощастило далеко не усім школам. У столиці, наприклад, більшість закладів спочатку через холоди пішли на подовжені канікули, далі канікули вимушено подовжили через російські обстріли, які залишили столицю без тепла та електропостачання. Деякі заклади узагалі не відновили очне навчання, тож батьки посеред навчального року вимушені були переводити дітей в інші заклади. Держава, кажуть, УМОН готувалася до таких сценаріїв і давали рекомендації, як діяти у форс-мажорах.
7: Це від неможливості здійснювати освітній процес і необхідності подовження канікул, що застосовувалось абсолютною меншістю органів місцевого самоврядування, до коригування. Мається на увазі, там, де можливо здійснювати освітній процес, організація його в декілька змін, якщо це не було організовано до цього. Виведення певних предметів на асинхронне навчання в той час, як в світову добу і там, де дозволяє енергетична автономія закладу здійснювати навчання.
3: Самі обстріли і тривоги також вплинули на освітній процес. Ворог все частіше атакував вдень, тож дітям...
7: На асинхронне навчання в той час, як в світову добу і там, де дозволяє енергетична автономія закладу здійснювати навчання.
3: Самі обстріли

0: Тривоги також вплинули на освітній процес. Ворог все частіше атакував вдень, тож дітям доводилося частіше спускатися в укриття. Станом на сьогодні їх мають майже 12 тисяч закладів освіти. Утім, Україна пішла навіть далі. Нині в різних областях функціонує близько сотні підземних шкіл та освітніх просторів. І будуються нові. У деяких регіонах це єдина можливість вчитися офлайн. Місто Ізюм, наприклад, дуже близько до зони бойових дій, тому навчання тут давно дистанційне. Втім, чимало батьків охоче приводять малечу до підземних освітніх просторів, розповідає учителька Олена Бращенко. І різниця, як діти сприймають інформацію, наскільки залучені, неймовірна.
1: Вчителі, звичайно, вони готові завжди допомогти, тому що це наші діти, такі виклики, і хто, як не ми, зараз можемо підтримати їх. Ми діток вчимо розрізняти свої емоції, що є погані, що є добрі емоції, і що ці емоції дуже важливі, як і ті та інші, як можна собі допомогти, в першу чергу потурбуватися про себе, щоб вміти потім допомогти іншим.
0: У Міністерстві освіти визнають, цей рік багато чому навчив. Не все працювало ідеально, але й виклики також були неймовірними. Тому уже зараз готуються до нового навчального року. Більшість шкіл наразі забезпечені генераторами, трошки гірша ситуація із сонячними панелями, та вони з'являються на усе більшій кількості шкіл. Втім, основна ставка усе одно на безпеку. Нині у багатьох закладах добудовують або ж зводять нові укриття – також з'являється все більше підземних шкіл.
2: То станом на зараз у нас трішки більше 110 об'єктів, які будуються в цьому році. На наступний рік видатки, які закладаються, вони закладаються не менше та цього рівня. Ми завжди насправді закладаємо, бо потреба більша. Потреба в тому, щоб щонайменше порядка 200 об'єктів у нас будувалось щороку.
0: У школах про навчальний рік також намагаються говорити із позитивом, бо навіть попри тривоги, темряву, змогли стати для дітей місцем стабільності, де їх зустрічали теплою їжею після ночі обстрілів, а уроки подекуди замінювали іграми, щоб відволікти.
3: Після тривожних ночей, недоспаних ночей, діти потрапляли в це середовище. І завжди педагоги, ми як одна єдина команда, могли змінюватися, змінювати їхні уроки на якісь розваги, заходи, для того, щоб переключити дітей, а потім поступово перейти до навчання в класах.
0: І кажуть, дуже важливо, що чимало шкіл таки змогли відсвяткувати останній дзвоник. Бо, наприклад, для малечі навіть невелике свято – велика емоція та надія. Учасники Калуш Оркестра також зізнаються у захваті від того, що після важкого навчального року дистанційок та тривог діти можуть танцювати разом із ними і не думати про проблеми. А випускникам натомість дають поради, як відсвяткувати.
4: Треба закінчити школу так, щоб потім в неї не встидно було вернутися.
5: Хорошим атестатом.
0: Втім, кажуть, насправді такі побажання лише жарти. Куди важливіше, що попри усе українські школярі радіють і мріють. І це те, що ніякий ворог не зможе украсти. Олександр Романюк, Іван Павлович, Володимир Остапенко, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
6: Міжнародне підтвердження злочинної природи путінського режиму. Так, в українському МЗС відреагували на те, що ООН включила російську армію до списку підозрюваних у скоєнні систематичних актів сексуального насильства в умовах конфлікту. У своїй заяві українські дипломати нагадують, що впродовж російської агресії тисячі громадян України, жінки, чоловіки та діти зазнали сексуального насильства з боку окупантів. А полонені також повідомляють про ці злочини і про катування та інші форми нелюдського поводження. Київ наголошує, що росіяни використовують сексуальне насильство як метод ведення війни, інструмент терору, залякування та знищення людської гідності. У Міністерстві закордонних справ України також закликали переходити від декларації до конкретних дій щодо притягнення Росії та винних у злочинах осіб до відповідальності. І сподіваються, що факти, наведені в доповіді генерального секретаря ООН та їхня кваліфікація, стануть основою подальших міжнародних зусиль на цьому напрямку. Ну і ще раз нагадуємо, за даними розвідки, Росія готується до нового масованого обстрілу України. І це після того, як наша країна досі оговтується від попереднього. 5 днів тому росіяни лише по Києву використали ледь не весь арсенал свого ракетного озброєння. Руйнування зафіксовані на 49 локаціях. Чи не найбільше постраждала Лук'янівка, і це було не вперше. Про цей район кажуть, найбільш розбитий у Києві, але дуже дорогий серцю. Чому до нього таке особливе ставлення? Жителька Лук'янівки і спеціальна кореспондентка ТСН Наталія Нагорна готова

0: пояснити. Ну а підсумки доби підіб'ємо опівночі.
1: Я живу на Лук'янівці. Це район Києва з хорошою транспортною розв'язкою, неподалік від центра, зручною інфраструктурою, а головне – поруч із людьми, яких я добре знаю. Останні 4 роки – це район, який претендує на звання найбільш обстрілюваного в Києві. Але я хочу розказати вам, чому ми, попри все, так сильно любимо саме це місце.
2: Метро Лук'янівська, ранок. Люди вже на зупинках чекають на трамвай.
1: Це кадри, де Лук'янівка ще ціла.
3: Перший великий обстріл Лук'янівки стався 15 березня 2022 року. Тоді сюди прилетіли ракети, і я поїхала дивитися, чи вціліло моє житло.
1: Це було насправді боляче.
2: Мирний район тепер завалений купами сміття та битого скла.
1: Перші 2 ракети, і тоді ми ще сподівалися, що все це швидко закінчиться і все відновиться. Я тішилася, що працює супермаркет.
2: Мій рідний домашній супермаркет. Я завжди ходила сюди ще до війни. Тут вибило шибки, але подивіться, працює.
1: Що люди з ринку вийшли і торгують.
2: Це вулиця, якою я зазвичай ходжу на роботу. Тут поруч купую хліб і помідори. І незважаючи на те, що розбили щось дуже моє, я все одно вірю в те, що все тут можна поновити, відбудувати і знову жити.
1: Але вже за 1,5 місяця, у квітні 2022-го, повторні прильоти по Лук'янівці і влучання у житловий комплекс.
4: Це реактивний двигун від крилатої ракети.
1: Спочатку офіційна інформація обнадійлива, обійшлося без жертв. Але вже на наступний день стає зрозуміло. На зв'язок не виходить наша колега Віра Гірич, власниця невеликої квартири у цьому ЖК. Вона стає першою загиблою на Лук'янівці. Наприкінці червня 2022-го знову ракетний удар. О 7:30 ранку прилітає відразу 4 ракети. Знову страждає той самий житловий комплекс. По району бігають налякані, поранені люди. Серед перших, кого я зустрічаю, хлопець з розірваним вухом.
5: Слухай, ти не звертаєш увагу на те, що ти весь в крові?
6: Ні, мені все одно.
1: Один загиблий в житловому комплексі. Його доньку та дружину виносять з-під завалів.
3: Це одна з улюблених локацій для фотографів. Вони приїжджають до цієї білої стіни, аби сфотографувати рани Лук'янівки. Тут добре видно наслідки не одного обстрілу. Понад 4 роки повномасштабної війни станцію метро Лук'янівську я бачила дуже-дуже різною. По-перше, на початку повномасштабної війни в Києві це місце стало фактично домом для сотень людей, які поселилися на платформі в наметах.
7: Розкажи, де ти спиш?
3: Добрий день. Я добре пам'ятаю, як в дощовий день тут пробило дах і воду заледве встигали прибирати з підлоги. Цієї зими станція метро Лук'янівська погрузилася в темряву. Ця станція достатньо глибока, але пил і уламки долітали навіть до платформи. Але менше з тим, вона залишається головним укриттям цього району.
1: Нам здавалося, більших випробувань вже не буде, але ми помилялися. Навпроти метро велика скляна будівля. Колись тут був офісний центр. У це складно повірити, але навіть після десятків обстрілів тут збереглася частина вікон.
3: Звісно, ця будівля давно вже не працює як офісний центр, але працює як один з найдивовижніших флагштоків Києва.
1: Січень 25-го Київ обстрілюють, і в район Лук'янівки знову летять ракети. Кожен з таких днів я намагаюся запам'ятати.
3: Це була зима, і ми тільки повернулися з довгого і дуже складного відрядження. Це була Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Сумщина. І всюди нас переслідували дуже важкі обстріли. Мені здавалося, що я приїду додому на Лук'янівку і нарешті висплюсь. О 5:58 прилетіла ракета, яка пробила ось цю дорогу, і Лук'янівка просто була залита водою. Тоді мені знадобилися гумові чоботи, які я купила у Бахмуті. Після того взувала лише один раз, але вони знадобилися мені тут, в Києві, на Лук'янівці. Тоді тут загинуло щонайменше троє людей.
1: Серед них подружня пара. Привезли на базар молоко і чекали на початок дня в автобусі. Загинув молодий хлопець, тутешній охоронець. В нього пролетів осколок. Після цього тут поставили бронебійні вікна, які навіть витримали останній обстріл. Після кожного обстрілу я йшла до кав'ярні під назвою «Брюссель» і щоразу перевіряла, чи витримали їхні вікна. Скільки разів їм винесло скло, цю інформацію вони щоразу оновлювали і міняли таблички з цифрою. Спочатку 4 рази, потім в 5.
3: 5 разів вибили вікна і 5 разів відновилися.
1: На 6 раз вивіску вже не міняли, виправляли свій лічильник обстрілів маркером. Але незмінним завжди лишався напис, що у них, може, і немає вікон, але є незламна воля. Борис та Богдан жив у сусідньому будинку і, незважаючи на нічні обстріли, вранці все одно виходив на роботу і малював мені котика на каві. Свій 7-й обстріл кав'ярня не пережила, згоріла повністю без шансів на відновлення. Наші кав'ярні на Лук'янівці особливі. Це вже монстера. Їм вибило вікна лише раз, але це місце стало хабом для поранених та звільнених з полону. Там збиралися люди, які втратили кінцівки, ті, хто поверталися з полону і разом пили каву. Це було місце, де люди, які бачили найважчу війну, сміялися посеред поруйнованого району.
6: Шибко бо жарко.
1: Цієї кав'ярні вже теж немає, але не через обстріли. Її знесли в рамках так званого благоустрою. Власники обіцяють відкрити нову, не зраджуючи лук'янівці.
3: Ця картина з'явилася тут на День Незалежності. Ми якраз збиралися їхати на обмін полоненими, коли тут розгортали біблійську історію. Це історія про те, як менший може перемогти більшого. Біблійська історія про пастуха Давида та велетня Голіафа. І про те, що розумом можна перемогти велику силу.
1: Біблійний сюжет тут осучаснили. Тут летять літаки, українські дрони та їдуть танки. Все це посеред зруйнованих українських міст.
3: На вихідних у нас іноді приїжджає оркестр, виступає ось тут. Вони збирають гроші для Збройних сил України. В грудні в нас тут була така ситуація, що ось тут екскаватор розбирав завали. Поруч люди купляли ялинки на Новий рік. І грав оркестр. Жінка з дитиною на руках дуже весело танцювала під цю пісню. Підійшла жінка і спитала, а як ви можете радіти? У мене син загинув на війні, а ви тут танцюєте. І жінка з маленькою дитиною на руках сказала, а у мого сина не буде іншого дитинства. І мені насправді не хотілося розбиратися, хто з них в цій ситуації правий.
1: Один з найважчих днів – 8 липня 2024 року. Одна з наймасованіших атак на столицю. Російська ракета влучила у дитячу лікарню «Охмадит», яка неподалік Лук'янівки. Двоє людей загинуло, серед поранених були і діти, і дорослі.
7: Давайте відійдемо в сторону, щоб ви присіли. Будь ласка, я вас дуже прошу. Давайте ви присядете. Вам не можна
8: дивіться,
7: зараз
8: дивіться, ходити, дивіться, дивіться. Спочатку.
1: Прямуючи до Охмадита, ми зупинилися і на Лук'янівці. Там знову було пекло. Продавці овочів ховалися під прилавками.
9: Перший раз, як гепнуло, то я впала на цей під стіл упала, дрючок зверху упав. А другий раз я поки встала, і другий прильот був.
1: Рознесло тролейбус. Люди постраждали в машинах, адже прильоти відбулися зранку, якраз коли перехожих та машин найбільше.
10: Це саме головне, що ми живі.
1: У переході ховалися поранені люди, очікуючи на допомогу.
11: Батьки знають.
1: Транспорт не ходив, попадали дерева, побило магазини, але вже тоді ми знали, що все це відновиться.
3: Часто жителі Лук'янівки йдуть до укриття, коли є тільки ймовірність обстрілу. Але ось цей будинок став доказом, що укриття не завжди рятує.
1: Кінець травня 2025-го шахет прилітає в паркінг багатоповерхівки, де було укриття. Багатоповерхівка приймає удар і захищає сусідні будівлі.
11: Якби, кажу, не цей дом, колись ми тут пікети, щоб проти того, щоб його тут не будували. Якби не він, то все було б у нас.
1: Це 28 серпня минулого року. Приліт шахеда біля мого дому. Півтора десятка машин перетворюються на згарище. Приліччя біля автозаправки. Дорога розбита, трамваї знову не ходять.
12: І стовп покосився.
1: Ставити скло на балконі у своїй квартирі я вже перестала. За ці роки вони вилітали кілька разів, і тепер там пластик, який в разі обстрілу не такий небезпечний. Але і його постійно доводиться повертати на місце. І це ставало знаком для місцевих голубів.
13: Можливо, ви знаєте, що через те, що в нас такі трошки обстріли, в нас почали закінчуватися вікна.
1: Вони кидали кілька гілочок і відразу вирішували, що там треба нести яйця.
13: І ми бачимо, що голуб приніс в пелені нам 2 яйця.
1: І тоді через ці пошкоджені вікна мені доводилося деякий час спостерігати за світом дикої природи. Місцеві ворони крали у голубів яйця.
13: Хто розбирається в голубах? Взагалі, є орнітологи в друзях?
3: Мені дуже складно порахувати, скільки обстрілів Лук'янівки вже було, скільки прилетіло шахедів, ракет, тому що це десятки. Зазвичай я це роблю, просто пролистуючи фотографії в своєму телефоні. Як правило, на цих світлинах та відео я тримаю на руках свого кота, якого вмовляю не боятися прильотів.
1: Це наша тигрина Олександрівна. Їй 18 років, вона осліпла і боїться вибухів. Я закриваю їй вушка.
14: Це знову вечірня Лук'янівка. Ми з Тиграном.
1: І розказую про те, яка вона смілива кицька.
14: 4 кінжали, кажуть, летить, да?
1: У метро багато тварин та людей, і це занадто нервово для тварини солідного віку.
14: Бачиш, добре, що ми в ванну перейшли.
3: Звісно, під час цих обстрілів я люблю бути не сама і якось для того, аби підняти собі настрій між прильотами шахедів, ми сиділи у ванні і співали.
14: Ісусе, довіряю тобі, надія моя.
3: Квартира, в якій я живу, орендована, і, звісно, десятки разів мені говорили про те, що я мала б звідси переїхати. Але я живу на Лук'янівці. Пішли до ринку, я тобі екскурсію проведу. Я сама це місце знімала якусь неймовірну кількість разів. Як правило, я виходжу з дому, йду сюди знімати на телефон. Найчастіше ми знімали ось цей кіоск, такий невеликий магазинчик, де продаються мобільні телефони, чохли для мобільних телефонів, різні шнурочки. Це була пекарня. У цій пекарні продавалися круасани. І коли був перший ще обстріл Лук'янівки, я пам'ятаю, як лежали круасани разом зі переміжку зі шматками скла, такі пахучі, свіже випечені. Тут далі були аптеки. Відразу декілька аптек. Коли ми заходили в наші аптеки, ми завжди казали або добрий день, або добрий вечір, для того, аби люди, які там працюють, знали, який час доби. Тому що вікна там були весь час забитими, і іноді вони вже просто не відчували час. Там був магазин з солодощами. Не так давно там поміняли вікна, поміняли двері. Магазин з побутовою хімією. Ну і, власне, вхід в ринок. Зараз в ринок не так вже просто і зайти. Тут була обов'язково свіжа зелень. Трохи далі декілька видів м'яса. А ринок відновлювався буквально за пару годин після обстрілу. Це було настільки дивовижно. І Лук'янівка взагалі такий район, де люди один одного знають на ім'я. Тобто я заходила на ринок, і мені казали: «Наталю, добрий день, що вам?»
1: Найчастіше героями сюжетів після обстрілу було подружжя Лянгів – пан Микола та його кохана Валентина.
15: Але попри прильоти, ринок по сусідству з місцями вибухів сьогодні активно продовжує працювати.
16: Жінку рятували, кажіть чесно.
17: Так, да, рятував, бо без неї ніяк. Не разом.
1: Вони теж живуть неподалік, і після останнього обстрілу ми зустрічаємося як рідні.
18: То, що за 22 роки було нажити, все потеряно одним днем. Товару багато пропало.
19: всіх наших колег, всіх. Тут нема нічого, навіть лепесинки, нічого не лишилося.
20: В суботу я ще стояла тут і продавала розсаду. Оце де там все чорне, оце наше місце. У суботу мій був останній день, який я тут працювала.
1: На місці згарища знаходять хіба гроші.
17: Геть усе погоріло, геть усе погоріло.
1: Це те, що тут здивувало усіх, як у спалені яйці вціліли ікони.
21: Желізо погоріло, поплавилося, а ікони три штуки мої, це третю я знайшла, останню.
3: Попри потужні обстріли та масштабні руйнування, район Лук'янівка обріс легендами та жартами. Головна фраза району – Москва, лук'янівці, не указ. Наш особливий патч, намальований штучним інтелектом, метро Лук'янівська, усе, що не в нас, то повз нас. Ну і, звісно, жартівлива вимога дати всім жителям Лук'янівки посвідчення учасника бойових дій. Щоправда, мої знайомі військові про це також жартують. Кажуть, що для того, аби отримати таке посвідчення, треба щонайменше стріляти у відповідь.
1: Дмитро тримає свій військовий товар тут і каже, продав вже кілька сотень лук'янівських шевронів.
22: Ми живемо на Лук'янівці, і це актуальний шеврон такий. Ну, і це як, знаєте, він як, напевно, душу гріє. Ну.
1: Одна з наших традицій. Щороку ми їздимо на трамваї через Лук'янівку і колядуємо. Під час цього трамвайного вертепу обов'язково є Тетяна. Вона солістка хору імені Вірьовки, народна артистка України, жителька Лук'янівки і моя сусідка.
23: Щастя, радість і добро хай несе до вас Різдво!
1: Минулого року був потужний обстріл шахедами по нашому району.
24: Як тебе не любити?
1: Я зустріла Тетяну в метро, і вона підтримувала людей. Під час недільного обстрілу вона не встигла піти до укриття.
3: Це було жахливо, це було дуже гучно.
1: Але ж хіба можна розлюбити Лук'янівку, навіть коли вороги спалили та поруйнували її?

0: за країну рівних можливостей.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: «144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою». На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
3: 144-й центр сил спеціальних операцій.
4: Хто це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
4: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: У Києві північ на порозі нової уже 1557-ї доби нашого незламного спротиву російським загарбникам. ТСН підсумовує новини п'ятниці, 29 травня. Українська розвідка має інформацію про нові масові обстріли України, які нібито готує Росія. Про це у вечірньому зверненні попередив президент Зеленський. Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Протягом доби ворог уже атакував нафтогазові об'єкти на Харківщині і Сумщині. Попередня атака на Україну в ніч проти 24 травня стала наймасовнішою від початку повномасштабного вторгнення.
7: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні захистом неба – це ключовий пріоритет наш.
6: Двох людей, які їхали на скутері по польовій дорозі, вбили росіяни на Сумщині. Ще двоє постраждали, коли ворог ударив по бусу, що розвозив продукти до сіл. А в Херсоні поранені три працівники міської військової адміністрації, які допомагали постраждалим після попередніх атак. У чоловіка та двох жінок вибухові травми та контузії. І до шести зросла кількість поранених цивільних в обласному центрі. Окупанти полювали на людей із безпілотників. Також росіяни масово обстріляли Комишани. Майже все селище знеструмлене. Шестеро поранених у Нікополі на Дніпропетровщині, один у тяжкому стані. Найтяжчі травми дістав 55-річний водій автобуса, який потрапив під ворожий обстріл. За життя чоловіка борються медики. Пошкоджені багатоквартирні будинки, гімназія, вантажівка та інфраструктура. У Кривому Розі внаслідок атаки безпілотників теж побило автобус, автівку та лінії електропередач. У Чорному морі Росія вночі атакувала три іноземні судна під прапорами Вануату, Коморських островів та Панами. Також дроном вдарила по багатоповерхівці у румунському місті Галац, поблизу українського кордону. В адміністрації морських портів України заявили, що ворог цілеспрямовано зриває роботу морського коридору, через який Україна експортує зерно та інші вантажі. У Білому колодязі на Харківщині вранці російський безпілотник поцілив у цивільне авто. Загинула жінка, одного чоловіка поранено. У Великому Бурлуку ворог атакував трактор, постраждав водій. Є поранені в Рогозянці, Сіному та Ізюмі. А в Савинцях двоє підлітків підірвалися на невідомому предметі. Обоє в лікарні. Троє жінок дістали сьогодні осколкові поранення у Запоріжжі. Над ранок росіяни шахедом вдарили по місту. Дрон влучив біля п'ятиповерхівки. Вибухова хвиля потрощила балкони та вікна. Спалахнули припарковані поряд автівки. Люди кинулися гасити вогонь і допомагати потерпілим. Поранення в жінок виявилися легкими, тож після допомоги медиків від госпіталізації вони відмовилися.
8: Півп'ятого почала сахет стоїть, а потім хлопок і бах, жінку то придавило тим, стеклом засихало. Я вискочив до машини, там горять дві машини. Я свою заводить, не заводиться. Потолкали трохи. Ну, друга згоріла, а одна от стоїть розбита.
6: Україна запропонувала Румунії допомогу із посиленням захисту неба. Про це заявив президент Зеленський. Глава держави провів розмову із румунським колегою, під час якої домовився про співпрацю команд військових та інших спеціалістів задля посилення захисту неба. Тим часом Румунія закриває генеральне консульство Росії в Констанції, а консула оголосили персоною нон-грата після російського обстрілу, коли під час нічної атаки на Одещину один із безпілотників залетів у повітряний простір Румунії, врізався у 10-й поверх будинку у прикордонному місті Галац і вибухнув. Спалахнула пожежа у квартирі та на даху, постраждали двоє людей. Із будинку евакуювали близько 70 мешканців. Міністерство оборони Румунії заявило, що підняло в повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження за атакою. А от збити дрон просто не встигли, пояснили у відомстві. Кажуть, що їхні військові мали лише 4 хвилини, а ще юридичні обмеження. Цієї ж причини не спрацювали системи «Гепард». Президент країни вже попросив у союзників додаткові засоби для протидії безпілотникам. А в МЗС Румунії заявили, що бачать привіди для застосування 4-ї статті НАТО, що передбачає проведення консультації із союзниками. У місцевих медіа також повідомили про ще один знайдений БПЛА у районі селища Бесешть. Офіційно інформації ще не підтвердили, але за попередніми даними БПЛА був без вибухівки і мав розмах крил 3 метри. Вступ України в ЄС на порядку денному. Лідери держав Європейського Союзу обговорять відкриття кластерів на засіданні Європейської ради у Брюсселі 18-19 червня. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів із прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадіром. Обговорять і відкриття кластерів для Молдови. Фон дер Ляєн наголосила, що Україна і Молдова виконали всі умови, необхідні для відкриття першого кластера під назвою «Основи». Утім, поки що йдеться саме про обговорення, а не про чіткий сигнал про відкриття. Водночас новоспечений прем'єр Угорщини Мадір наголосив, що розблокує відкриття кластерів, тільки якщо Україна гарантує виконання 11 вимог щодо нацменшин. За його словами, це стосується освітніх, культурних і мовних прав. Їх Будапешт окреслив ще за попереднього уряду Віктора Орбана. Нині триває технічний рівень перемов між Україною та Угорщиною. Минуло вже кілька етапів, і Мадір назвав їх багатообіцяльними. Раніше головний український дипломат Андрій Сибіга на неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС закликав Євросоюз у червні відкрити всі кластери для України на переговорах про вступ. Водночас, за даними медіа, Єврокомісія збиралася запропонувати відкрити лише перший із 6 кластерів для України та Молдови 16 червня. На всіх об'єктах критичної інфраструктури мають встановити когенераційні установки. Це додаткові 2 гігавати потужності в енергетичну стійкість України, заявила глава уряду Юлія Свириденко в ексклюзивному інтерв'ю ТСН. На початку цього року в Україні працювало 250 таких міні-ТЕЦ. Однак ще 200 стояли без діла просто неба, заявляли в Міненерго. Більшість обладнання дісталося громадам безкоштовно в рамках міжнародної підтримки, але майже половина когенераційних установок так і не запрацювала. В уряді запевнили, що максимально спростили процедуру введення в експлуатацію і виділили із резервного фонду гроші на встановлення. Що таке когенерація? І чи врятує вона Україну наступної зими, розбирався кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.
9: Розміщений газовий двигун.
10: Експерт з когенерації показує механічне серце новенької міні-ТЕЦ. Воно схоже на двигун великої вантажівки. Рухомий вал, генератор, свічки запалювання, масляний і повітряний фільтри. Майже все, як у звичайній автівці. Проте замість крутити колеса, цей двигун виробляє електрику і тепло.
9: Електричної енергії ми знімаємо десь біля 40%, десь 38-40%. Але залишається ще 60% теплової енергії, хімічної енергії, енергії палива, яку ми можемо використати.
10: Комбінована генерація або когенерація – це можливість виробляти з одного виду палива, зазвичай газу, два види енергії – електрику і тепло. Бензинові чи дизельні генератори так не вміють. Також серед переваг – автоматична робота та керування з будь-якої точки світу.
9: Оператор може десь дистанційно виконувати роль диспетчера на своєму комп'ютері або навіть на телефоні.
10: Завдяки цій установці одна з котельні Вінниці минулої зими не зупинялась, хоча світло в місті вимикали по 16-18 годин щодня. Немає світла, немає тепла, проте ця маленька когенераційна машина заживлювала електрикою обладнання величезної котельні, допомагала гріти воду, надлишки електроенергії віддавала іншим споживачам. І таких установок у Вінниці вже 10.
11: Усі установки, які фактично вже підключені, змонтовані, громада спрямувала близько 150 мільйонів гривень, це частка бюджету громади. Решта, там близько 900 мільйонів гривень, це саме устаткування обладнання, яке ми отримали від донорів, від міжнародних партнерів в якості чи вигляді технічної допомоги.
10: З початку масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру до України почали завозити сотні малих та великих когенераційних установок. Втім, дороговартісне обладнання подекуди просто стояло без діла.
9: Ця установка прийшла безкоштовно, на неї затрат не було. Але коли потрібно було виконувати проект, виконувати монтажні роботи, це великі суми. І не у всіх ці суми є.
10: Валерій Вербовський називає ще кілька причин. Байдужість деяких керівників громад до нових технологій, застаріле обладнання існуючих котелень, дефіцит експертів та реальної державної підтримки. В уряді запевняють, цього року максимально спрощують ці дозвільні процедури і допоможуть грошима.
12: Наша задача як уряду було ідентифікувати ці когенераційні установки, які були придбані або передані нашими партнерами, донорами, і дати гроші на їх приєднання. Ми це, власне, і зробили. Джерелом був резервний фонд для того, щоб всі області і міста, які мають ці установки у себе на балансі, але не мали достатніх фінансових можливостей, які їх підключити, щоб вони це встигли зробити вже зараз.
10: До початку зими всі об'єкти критичної інфраструктури матимуть когенераційні установки. Це додаткові 2 гігавата потужності в енергетичну систему України, заявляє Юлія Свириденко. Також когенерація дозволяє зробити ще один крок до розподіленої енергетичної системи країни.
13: В енергосистемі України було побудовано все на великих центрах вироблення електричної енергії. Вони всі на карті позначені з часів Радянського Союзу. І саме через це важливо впроваджувати саме системи розподіленої генерації як принцип будування нової енергетики країни.
10: Нові міні-ТЕЦ відтепер стають ще однією мішенью для ворога, тому енергетики розробляють систему захисту критичних об'єктів – бетонні укриття, підземні бункери, антидроновий захист. Європейці вже приїжджають переймати український досвід. Нині більшість когенераційних установок в Україні стоять на паузі. Газові сховища закачують паливо для майбутнього опалювального сезону, а сонячні електростанції поки перекривають дефіцит енергії. Втім, нові когенераційні установки продовжують надходити від міжнародних партнерів, і це збільшує шанси українців пережити і наступну зиму. Ігор Бондаренко, Андрій Романовк, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
6: Нічний переїзд, ночівля у готелі чи на квартирі, гірська мандрівка за державний кордон України і все у режимі цілком таємно. Таку схему виїзду ухилянтів викрили правоохоронці. У злочинній оборудці були задіяні 10 людей. Організаторів двоє – депутат Ірпінської міськради під Києвом і поліцейські з Буковини. Вони підшуковували охочих втекти з країни серед своїх знайомих. Коштувала ця послуга до 12 тисяч доларів з людини. Турпакет виключав зустріч у визначеному місці, трансфер до Чернівців без зупинок на блокпостах, не потім перетин кордону із Румунією на транспорті чи пішки через гори. Для зв'язку та координації використовували GPS-трекери, радіостанції і навіть дрони. Загалом на ухилянтах підозрювання заробили близько 700 тисяч доларів. Фігурантів схеми затримали, вже обрано запобіжні заходи. Їм світить до 9 років за ґратами з вилученням майна. Націоналізували усі пісні та арештували майно через підтримку кремлівської пропаганди. Суд Вінниці заочно засудив співачку Таїсію Повалій до 12 років позбавлення волі, а також передав державі всі права на її музичні твори, а це 9 пісень, і позбавив майна. Мова йде про 7 земельних ділянок на Київщині, 2 транспортні засоби, житловий будинок на понад 400 квадратних метрів та 4 одиниці зброї, йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора. Усе через підтримку кремлівської пропаганди, яку протягом останніх 12 років здійснювала Повалій. Колишня народна артистка України та екс-народна депутатка від забороненої партії регіонів системно підтримувала державу-агресора, брала участь у пропагандистських заходах і публічно виправдовувала збройну агресію Росії проти України. Після Революції Гідності Повалій виїхала з України, регулярно з'являлася у російських пропагандистських медіа, де возвеличувала ідеали «руськомір'я», а у 23-му році отримала російське громадянство. Премія «Еммі» за українську документалістику. Фільм Мстислава Чернова та Алекса Бабенка «2000 метрів до Андріївки» отримав престижну кінонагороду. Стрічка перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота». А загалом цей фільм мав цілих 6 номінацій, зокрема за режисерську, операторську роботу і монтаж. Чернова на церемонії не було, тож нагороду забрали його співавтор, фотограф-документаліст Алекс Бабенко і продюсерка стрічки Мішель Мізнер. Фільм «2000 метрів до Андріївки» світ побачив у січні минулого року. Стрічка повертає глядачів до подій українського контрнаступу 23-го. Розповідає історію взводу, якому поставили завдання – звільнити село Андріївка на Донеччині. Упродовж фільму режисер іде за бійцями, показуючи їхні історії, страхи і втрати. Якщо далі вони просуваються, то чіткіше усвідомлюють – ця війна може тривати дуже довго. 240 подій різного напрямку і понад 150 видавців. У Києві триває 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Цьогоріч його готували у надзвичайно важких умовах. І з відключеннями світла, і під обстрілами, під загрозою зриву була вся міжнародна програма фестивалю. Однак, попри погрози росіян, видавці та автори з майже 10 країн світу прибули на «Книжковий арсенал». Що цікавого приготували його організатори, кореспондент ТСН Іван Воробйов розкаже.
10: Із самого ранку сотні відвідувачів 14-го книжкового арсеналу штурмують вітрини у пошуках новинок від улюблених авторів. Серед них і киянка Анна разом із чоловіком Дмитром. Книжковий арсенал вони відвідують щороку. Навіть день народження чоловіка не змінив планів Анни відвідати книжковий форум.
14: Філософія, історія. Я філософ-психотерапевтка, тому мені це важливо.
10: В руках у Дмитра численні пакунки. Скільки витратили, кажуть, ще не рахували.
14: Неймовірно дорого, насправді, але я думаю, що ми варті цієї розкоші. Та в нашому сучасному українському житті, та ми без цього не можемо жити. Я не можу сказати суму поки що. Це, м'яко кажучи, не одна тисяча. Я боюся, ну я думаю, що це вклалося трошки менше, ніж 100 тисяч. Може, ні, 50, може, не знаю.
10: Цього року на книжковому арсеналі, окрім книжкової ярмарки, на якій свої книги представили понад 150 видавництв, відбудеться понад 200 подій. Зокрема, різні кураторські програми, зустрічі з українськими та закордонними інтелектуалами, перформативні події та музичні концерти, панельні дискусії, літературні читання, події для дітей та підлітків.
15: Книжковий арсенал – це давно не лише книги. Це багато інших тем, це багато того, що турбує суспільство сьогодні, і багато різних мистецьких проявів і сучасного мистецтва, зокрема.
10: Цьогоріч тут представлені різні проекти від понад десятка військових і волонтерських організацій, зокрема, поетичні читання від авторів військових, дискусії про жанрову військову літературу, у тому числі мілітарну фантастику.
16: Це збірка маргіналів, як я вже сказав, це такий поетичний артбук.
10: Поет та військовослужбовець Павло Вишибаба на цьогорічному арсеналі презентує свою нову збірку віршів. Такі фестивалі для авторів, які наразі боронять країну, надзвичайно важливі, каже Павло.
16: Вони, по суті, залишились такому поза літературного процесу, можливості писати стало значно менше. Для них оце отримати запрошення на фестиваль і дати в бригаду це запрошення, щоб їх відпустили сюди, щоб вони хоч ненадовго відчули себе частиною якогось процесу літературного, пригадали, побачили з читачами. Це надзвичайно важливо.
10: Стенд 12-ї бригади спеціального призначення Азов НГУ – один з найбільш відвідуваних. Окрім мерчу бригади, за донат тут можна придбати і книги, написані азовцями. Зокрема, тут представлено посібник для порозуміння між військовими та цивільними «Мова єдності», який створений службою психологічної підтримки бригади Азов.
17: Практично практичні поради про те, як спілкуватися військовим та цивільним, як спілкуватися з людьми, які пройшли полон. Тут є практичні поради також від дружин військових. Загально просто потрібний посібник для кожної людини, яка проживає на даний момент в Україні.
18: Триватиме 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» до 31 травня. Іван Воробйов, Андрій Хлус, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
6: І погода на вихідні. Різке похолодання, яке накрило Україну на цьому тижні, поволі відступає. Як повідомляють синоптики, вже з перших днів червня у більшості регіонів України почнеться справжнє літо. А температура повітря підвищиться на 10-15 градусів. Причиною нещодавнього погіршення погодних умов став прихід на територію України нового атмосферного фронту з півночі. Саме він приніс нам таку нестабільну погоду із похолоданням і опадами. Однак уже на цих вихідних стовпчики термометрів знову потягнуться вгору до плюс 20 градусів. Крім того, заключний вікенд травня принесе сонячну погоду на більшу частину території України, обіцяють синоптики. І дуже хочеться, щоб цей прогноз здійснився. Ну а поки що мріємо про тиху ніч для всієї України, але після останніх погроз росіян лишаємося насторожі. Подбайте, будь ласка, про безпечне місце для себе і своїх рідних і уповаємо на захисників нашого неба. Тримаємось разом, віримо в сили оборони України, підтримуємо їх, чим можемо, і до зустрічі.

0: за країну рівних можливостей.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка – вказує на специфіку діяльності бригади.
3: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, нічна варта з вами, Марія Васильєва, я Євген Плінський, і ми запросили в нашу студію Ольгу Василевську-Смаглюк, народну депутатку України. Вітаємо, Олю.
5: Вітаємо.
4: Ми хочемо поговорити про певні політичні, економічні процеси, які відбуваються зараз в Україні. До нас їде місія МВФ, багато розмов про і багато кроків робиться для того, щоб там ввести і прийняти парламентом нові економічні зміни для українців, зокрема і податкові. І ми бачимо певний такий спротив парламенту в прийнятті цих законів, тому що на кілька разів їх вже відкладають, переносять, подаються до них правки. Ну і взагалі про політичну ситуацію в країні, враховуючи, що вже достатньо довгий час новий очільник Офісу Президента, він проводить зустрічі, були зустрічі президента з фракціями.
5: Трохи змінився ландшафт політичний.
4: Да, от спробуємо в нього зануритись, поплавати і розібратись, що там такого нового на дні цього цієї водойми ми
5: виросли. До дна ще далеко, не перебільшуємо.
4: Тоді почнемо, будемо шукати щось. Ну, можливо, з цього і почнемо, да?
5: Отже, Євген вже натякнув на те, що чому у нас так дивно називається програма «Реформи за феншуєм». Це відсилка до всім відомої історії з всім відомою гадалкою тепер вже. Отже, дійсно змінився політичний клімат після того, як пішов з посади очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, який був надзвичайно впливовим, в тому числі у Верховній Раді, не будемо цього приховувати. Тепер у нас абсолютно інша людина в Офісі Президента. От, Ольго, як змінився цей політичний клімат? Яка атмосфера зараз у Верховній Раді от за цієї зміни?
6: Жара і шторм. От я би якось так погоду цього характеризувала. Насправді є ефект позитивний від того, що прийшов новий очільник Офісу Президента. Принаймні, можна народному депутату, простому смертному, зайти в Офіс Президента на зустріч з Кирилом Олексійовичем. От, я, зокрема, я проводила таку зустріч по необхідності зібрати голоси на ухвалення законопроекту про приєднання України до єдиного європейського платіжного простору, фінансової євроінтеграція України. От, з іншого боку, ви знаєте, коли ще перед тим, як Андрій Єрмак звільнився з посади голови Офісу Президента, в Верховній Раді точилися дуже гострі дискусії. І вони зосереджувалися навколо тої ідеї, що якщо Єрмак піде, Верховна Рада запрацює. І, як на мене, це і було частиною мотивації Андрія Єрмака відступити і піти для того, щоб подивитися, як щось запрацює. Ну, доповідаю вам і глядачам, що поки що мало що працює. І мені трохи дивно це, тому що від ухвалення ряду законопроєктів, це великий список, тому що партнерів закордонних у нас багато, слава Богу. От і всі вони дивляться на те, як ми виконуємо власні обіцянки. То з тих 15 законопроєктів МВФ, 5 Світового банку, я вже мовчу про Ukraine Facility, євроінтеграційні законопроекти, наразі ухвалено в цілому, підписаного президентом, немає нічого. І це насторожує, тому що вже і партнери почали звертати на це увагу і зустрічатися напряму з народними депутатами. От буквально на тижні я зустрічалася зі Світовим банком, прийшла на їх запрошення разом з двома іншими народними обранцями і запитував Світовий банк, що ж, яких реформ не вистачає, як ми можемо налагодити комунікацію з Верховною Радою для того, щоб ухвалити ДПО, цей план з 5 законопроєктів, який конче потрібен. А от цей законопроект, автором якого я є, він є і вимогою Світового банку, і вимогою Міжнародного валютного фонду, і вимогою Facility Plan, і вимогою вступу України в Євросоюз. Тому чомусь наразі, і на цій зустрічі це виразно виглядало, коли, наприклад, я кажу, от ми готові, я готова голосувати, а поряд сидів депутат з фракції «Голос», він казав, ні, ми не готові, тому що нас не влаштовує уряд. І говорив він це від імені всієї Верховної Ради, хоча він представляв фракцію опозиції. І це мене так здивувало, що він нав'язує партнерам ідею про те, що нас всіх в парламенті не влаштовує уряд, що є абсолютною неправдою.
4: А в чому проблема? Чому немає голосів? Ну, є ж певне розуміння, чи є якісь вимоги у депутатів, чи є претензії до самих законів, чи є претензії до там якоїсь загальної стратегії. Чому такий довгий час не можуть зібрати голоси в парламенті під ці законопроекти?
6: Парламент – це обличчя народу і обличчя будь-якої іншої організації. І як і в будь-якій організації, у кожного є свої якісь забаганки, потреби, своє его, яке хочуть демонструвати шляхом цього саботажу. Тому це весь набір, який ви назвали, він є причиною з одного боку, а з іншого боку, я особисто це сприймаю як тиск на президента для того, щоб нав'язати йому певні ідеї і певні кадрові рішення наступні, тому що Єрмак, як на мене, це моя особиста думка, був лише частиною плану по тому, кого ще треба підчистити і ким замінити для того, щоб більше контролювати з боку різних політичних сил, окрім президента. Тобто, не щоб Офіс президента все контролював, а ще і парламент, щоб можна було впливати на кадрові рішення в уряді. Але ви хочете впливати? Зберіть голоси хоча б на якесь призначення. У нас досі нема міністра юстиції, у нас є проблеми з міністром освіти, у нас є ряд інших питань, які ми не можемо вирішити кадрових.
4: А чий це план? Це план парламенту, людей з парламенту, це план зовнішніх гравців, умовно усунення Єрмака і подальші ці кроки? Чий це?
6: Мені важко сказати, бо я не залучена до цього плану, але з того, що складається, шукайте, кому вигідно зараз тиснути на президента, коли в нас покращилася ситуація з ракетами, коли ми можемо більше впливати на центри прийняття рішень в країні-агресорці. Кому це вигідно? Вигідно, мабуть, тим, хто хоче закінчити війну пошвидше і неважливо на яких умовах.
5: Ну, і, можливо, є така просто ситуація, що певні фракції опозиційні, які були практично усунуті від процесу прийняття рішень от всі ці роки, тепер відчули можливість, що вони можуть повернутися до тієї моделі, яка була до 2019 року, коли фракції в парламенті могли торгуватися, якісь собі отримувати посади в уряді. Наприклад, там сиділа, пам'ятаєте, була такий термін «шахматка». І Юлія Володимирівна сиділа, розписувала, хто їй, кого вона хоче, Ляшко – сидів, писав, кого він хоче.
4: Ми хочемо Нацбанку,
5: а ми хочемо
4: те,
5: МВС. А нам бюджетний комітет, будь ласка, і все там. Я так ситуацію бачу, насправді, без усякої конспірології.
6: Без усякої конспірології нічого не нове під небом. Да? І як в Україні творилася політика всі ці 35 років, так вона зараз і повертається. Ми маємо визнати, що монобільшість, вона так називається, тобто залишилась, на жаль, тільки назва. От, депутатів менше за різних причин. Хтось в тюрмі, хтось втік за кордон, хтось помер, хтось склав мандат з одного боку. З іншого боку, так само фракція монобільшості складається з різних людей, які, можливо, переформатовуються в якісь інші групи і мають якийсь зовнішній вплив, незважаючи на те, що ми прийняли закон про деолігархізацію і так далі. Не варто забувати, що багато народних депутатів відчувають тиск і виборців своїх, тому не хочуть приймати непопулярні законопроекти, які є нашим обов'язком їх прийняти, а вони непопулярні. І кожен депутат хоче спокійно ходити по своєму округу і мати що пояснити своїм виборцям. Тому, коли уряд з одного боку набирає зобов'язань, не радячись Верховною Радою, ми, до речі, з Світовим банком це проговорювали, нам ніколи не давали список тих зобов'язань, які ми маємо голосувати до того, як їх погодять з урядом. А от варто було би залучати народних депутатів, тому що в нас є, може, десь кращі ідеї. От я думаю, що обкладання ПДВ ФОПів – це не супергарна ідея, і можна без неї поки обійтись. От, а нас не спитали. Тому багато аспектів.
4: Але ж уряд...

0: було.
1: І були, зараз поговоримо про це. І була ж комунікація лідера парламентської фракції «Слуг» Давида Арахамії з різними групами. І була пропозиція, умовно, там від уряду підтримки і народних депутатів там фінансуванням округів. Історія про соцеконом виділення, що уряд готовий виділити гроші для народних депутатів, для роботи на округах і підтримки потреб людей. Ну, комунікація начебто якась іде між урядом, і уряд вже ходить на годину запитань для урядів і відповідає на питання в парламенті. Тобто, з одного боку, Свириденко намагається комунікувати з парламентом, розуміючи важливість цих питань. Депутатів не влаштовує цей рівень комунікації?
0: Поздно, Жора, піть боржомі, знаєте? Я не хочу...
1: Ну, іншого уряду у нас для вас поки немає, вибачте, шановні народні обранці.
0: Дивіться, якщо серйозно і без жартів, насправді той, хто хотів знайти комунікацію з урядом, знаходив її завжди. Чи то за Свириденко, чи то за Шмигаля. І ця комунікація була для бажаючих. Так, да, звісно, не все вирішується, і немає такого, що ти приходиш і кажеш, дайте мені 100 мільйонів на дорогу, і тут тобі за чарівним помахом палочки виділяють 100 мільйонів на дорогу. Ну, так не буває. От, але хто хоче знайти комунікацію без шкурняків в межах інтересів громадян і виборців, той завжди її знаходив. Хто не хоче, і кого не, того і уряд не влаштовує, того і саботаж виходить. Якщо говорити про комунікацію уряду з депутатами, то насправді вона зараз дійсно набагато краще, ніж була. Ми принаймні почали отримувати документи, що від нас вимагають партнери, чого раніше не було. Це раз. Друге, тут питання вже не в тому, хоче уряд комунікувати чи ні, а в тому, чи депутати влаштовує цей уряд. Як би зараз Свириденко не танцювала перед народними депутатами, вона не отримає того ефекту, який вона намагається отримати. Тобто повної комунікації, синхронізації дій і ефективного голосування. Тому що це вже невигідно більшості людей з різних фракцій. Всі хочуть бачити десь свій, на жаль, інтерес. Але варто не забувати, що окрім свого інтересу, і навіть інтересу виборців, можливо, там є благі наміри у народних депутатів, що в нас війна, що нам потрібно отримати як мінімум 95 мільярдів, що нам потрібно продовжити програму з МВФ. І це потрібно робити, тому що якщо ми втратимо хоч одну програму з партнерами, ми можемо втратити ще більше шляхом того, що ми втратимо довіру інвесторів, довіру інших країн, які теж виділяють нам допомогу і так далі. Тому тут треба балансувати. І все-таки інтерес держави має переважати інтереси особисті.
1: Ну, виглядає тоді так, що уряд грає за інтереси держави, парламентарі і окремі групи грають за свої власні інтереси. Ми хочемо посади, ми хочемо квоти, ми хочемо нарізати, там, приймати участь в контролі там, там комітетів цих міністерств і відомств, і тоді ми готові співпрацювати. Так виходить?
0: Я би не казала, що уряд, що всі народні депутати не вболівають за державу. Державний інтерес вболівають. У нас є як мінімум 150 депутатів, які регулярно голосують все, що необхідно голосувати. Ну, я деякі кадрові, наприклад, не голосую. Мені не подобаються деякі міністри, я за призначення не голосую. От, і ще там за деякі речі не голосую, якщо я розумію, що вони неправильні, чи там вшита якась історія неправильна. Але і уряд зі свого боку має максимально зрозуміти свої пріоритети. А це пріоритети, не завжди можна піти домовитися з міжнародними партнерами, і потім якось в новинах народні депутати побачать, що від них там будуть вимагати. Спочатку треба радитись всередині країни, з чим ви виходите до міжнародних партнерів. Тому що якщо ми виходимо з оподаткуванням ФОПів, якщо ми виходимо з оподаткуванням посилок від 45 євро, то навряд чи це знайде відгук в серцях народних депутатів, тому що ті потім завтра поїдуть на округ і їх будуть питати, навіщо вони таке наробили. Тому уряд і народні депутати всі вболівають за державу, але всі по-різному.
2: Щодо якраз оцих хотілося поговорити наших але зобов'язань,
1: після,
2: але
1: після перерви, тому що ви важливо сказали про ПДВ для ФОПів, що

0: десь залишається, і що буде законом про податки на посилки, про це в другій частині будемо говорити. Залишайтесь з нами.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
0: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, нічна варта з вами і наша гостя Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України. Ще раз, Олю, вітаємо. Говоримо про реформу за феншуєм, що відбувається в парламенті. І ми підійшли до того, що все ж таки, попри ті чи інші сперечання і таку собі кризу між парламентом і урядом, в нас є зобов'язання, які ми маємо приймати, але вони дуже непопулярні. Одним з таких дуже непопулярних законів є закон про податок на посилки. І от ваш колега, народний депутат Ярослав Желізняк, один з його останніх дописів, говорить про те, що простими словами, він пише про те, що в парламенті є закон про KPI для митниці, але цими правками в цей закон зробили так, що цей закон став в порушення регламенту, переписали просто цей закон в закон про скасування пільг на посилки і його там найближчими днями будуть голосувати. Що з цим законом про посилки? Чому його, він вже в тому чи іншому вигляді, вже третій чи четвертий раз намагається бути внесений на розгляд, але його навіть не ставлять на голосування?
9: Тому що немає голосів. Я в попередній частині нашої програми розповідала, що це непопулярна історія, на яку погодився уряд, не порадившись з Верховною Радою, з народними депутатами, яким, власне, є центром прийняття рішень, як не крути. І якщо голосів немає, то пробують зараз в інші законопроекти вставляти. Була ідея дати плюшку народним депутатам у вигляді скасування пожиттєвого статусу публічно значущої особи в цьому законі. Але зрозуміло, що навіть це, а це дуже солодкий пиріжок, навіть це не допомагає зібрати голоси. Ну, тому зараз шукають якісь інші механізми. Що стосується KPI для митниці, я не дуже вірю в законопроекти про KPI будь-чого. У кожного фіскального органу є індикативи, які вони мають виконувати, які встановлюються з огляду на ситуацію в економічну в тому числі. Тому якісь перезапуски і переатестації, KPI для чогось. Це занадто реформаторське для мене. Я, на жаль, не можу глибоко прокоментувати, але вважаю, що це ні собі, людям нічого не дає. В основному, що зараз має турбувати народних депутатів, це ті законопроекти, які євроінтеграційні і які МВФ разом з Світовим банком вимагає. Це закон про приєднання України до єдиного європейського платіжного простору. Зокрема, цей закон. Якщо повертатися до оподаткування ФОПів, з чого ми починали, то тут важлива деталь. Перед поїздкою в Вашингтон уряд зустрічався з нашою фракцією для того, щоб пояснити, ухваліть хоч щось в першому читанні, для того, щоб ми могли з чимось поїхати в МВФ і там вже, щоб нам цю програму не скасували. І щоб ми могли знайти спільну мову з МВФ і тримати обличчя. І тоді якраз ми сказали, ми приймемо в першому читанні от ряд законопроєктів, але, будь ласка, про податок для ФОПів скажіть, що ми не готові. І поїхала делегація в Вашингтон, були перемовини, які закінчились тим, що МВФ погодився поки що не загострювати свою увагу на оподаткування ФОПів ПДВ. І виходить Юлія Свириденко в той же вечір після перемовини, каже, МВФ скасував вимогу по ФОПу. Він її не скасував, тому що буквально декілька днів тому я отримала документ від уряду, де стоїть вимога впровадити ПДВ для ФОПів від 4 мільйонів. Тому ця ідея не скасована, як і інші вимоги, які є.
0: Тобто МВФ фактично сказав просто не акцентуйте увагу, а уряд подав це як відтермінування.
9: Як перемогу. Як перемогу.
0: А це питання ставилось Юлії Свириденко?
9: Можливо, ставилось не в моїй присутності. Я не на всі засідання з урядом ходжу. Але наразі дійсно в порядку денному на цей тиждень немає нічого, що стосується оподаткування ФОПів. Бо немає голосів. Так само, як і немає голосів на посилки. І на інші законопроекти про оподаткування цифрових платформ є голоси.
0: Я думаю, це хороший закон.
9: Це хороший закон, він багато що дає. Що стосується фінансової євроінтеграції, то тут мають також бути голоси, тому що це перше читання лише. І, по-друге, це дає плюс 100-150 мільйонів економії і бізнесу, і людям на платежах в банки в 41 країні світу. Зараз платіж у 2000 євро коштує 200 євро. А буде коштувати нуль. І він буде в часі тривати секунду, хвилину може.
10: Це дуже класно для наших, враховуючи, скільки у нас мігрантів, скільки у нас біженців за кордоном, і скільки йде у цих переказів між українцями, транскордонних. Так, це дуже важлива, насправді, історія.
9: Важливість його ще в тому і цінність, що якщо ми його не встигнемо ухвалити і запровадити, тобто подати заявку до Європейської платіжної ради про вступ до середини 27-го року, ми, мабуть, вже ніколи не зможемо цього зробити, бо там будуть нові максимально жорсткі умови по фінансовому моніторингу. І те, що ми пропонуємо прийняти зараз, це дитячий садок в порівнянні з 6-ю директивою Європейського Союзу, яка загалом дуже сильно міняє ситуацію з фінмоном у всіх країнах Європейського Союзу. В них з'являється новий регулятор. Він зможе самостійно перевіряти будь-якого ріелтора, адвоката, нотаріуса, банк і вживати щодо нього заходи впливу, навіть про вихід його з ринку тої чи іншої країни. І це дуже складна історія. Гроші мити в Європі стане набагато важче. А ми маємо, якщо ми прагнемо Європейський Союз, ми маємо прийняти ті умови, які, принаймні зараз, більш легкі є для нас в цьому плані.
10: Я навіть не пам'ятаю такого моменту в Україні, коли не було от такого відчуття, що ми десь балансуємо дуже-дуже на межі. От зараз те, що ви описуєте, це, власне, те саме. Тому що, насправді, дуже такий є, лякає прямо такий жорсткий таймінг, який ми маємо. Тобто, перша частина траншу від МВФ має бути вже вчора. червні. Тут же каже єврокомісар Домбровський про те, що ЄС буде синхронізувати свої вимоги з МВФ. Тобто вони вже з двох боків будуть тиснути на прийняття цих реформ. А в той же час у Верховній Раді не можна зібрати голоси, ну, фактично, не під що.
0: Ну,
10: і це, чесно кажучи, дуже, дуже лякає. От я, власне, хотіла...
0: Паралельно з цим приїжджає місія МВФ.
10: І місія МВФ, яка знову буде питати уряд, так, а де те, що ви обіцяли, те, що ви нам понапідписували тут. Хочу запитати, пані Ольго, то все-таки, що є шанс ухвалити от найближчі пленарні дні і тижні? Є якісь законопроекти, які мають шанс добре пройти, швидко пройти залу
0: я
10: Верховної
0: що,
10: Ради?
0: Що це закон про цифрові платформи, так?
10: Ну, наприклад, можливо, є якісь іще.
9: Важко бути вангою по феншую, я не гадаю.
10: Ні, треба старатися, треба уловити тренд.
9: Якщо ви скажете, коли ви народилися, може вам пощастить.
0: Я, до речі, в мене є карти, зараз розкину.
9: Кадрові рішення якісь прийняти за вашою участю. Що стосується переговорного треку, він дуже складний. І що мене дивує і ображає, що більшість фракцій, які вважають себе проєвропейськими, опозиційно-ліберальними, демократичними, от саме вони виступають проти євроінтеграційних законопроєктів. Це трохи дивно. Для того, щоб переконати їх, можливо, потрібно десь якісь норми прибрати, десь ухвалити їхні законопроекти, про які вони говорять. Але зазвичай подаються популістські законопроекти, які важко ухвалити без втрати бюджету. Якщо нам вдасться запустити цей механізм збору голосів, це можливо лише за участю президента. Давайте будемо відверті, президент вже почав цей трек.
0: Ну, президент проводив зустрічі вже з лідерами груп у фракції, це так було?
9: Заступниками керівника фракції проводили зустрічі президентом, це дуже добрий сигнал. Нас також чекає зустріч з президентом і найближчим часом.
0: А про що була ця зустріч? Що говорили? Є інформація від колег, що говорив президент?
9: Пане Євгене, якби я знала...
0: Ну, ви ж між собою, це
9: між
0: як
9: собою,
0: у нас тут... хтось в ньюзрумі про щось поговорив, тут вже за півгодини всі в курсі. Я думаю, що у вас приблизно те саме.
9: Якби парламент щоденно засідав в ньюзрумі, тобто під куполом, в принципі, можна було б дізнатися якусь новину. А в нас не пленарний зараз дні. Наступний раз, коли ми зберемось, можливо, хтось щось розкаже, але кожен бачить свою ситуацію під своїм кутом. Як на мене, президент, мабуть, їм говорив, що у нас складна ситуація, що нам потрібні гроші, що нам потрібна євроінтеграція, і для того, щоб нам зараз не пропонували ці урізані механізми обмеженого вступу, хто як це формулює, то варто все-таки піднатиснути на те, щоб пройти цей трек, відкрити переговорні кластери. Всі. Коли вони вже будуть відкриті, стане набагато легше. Але мене хвилює план качки кос. Там немає вимог у вигляді законопроєктів, але там є ідеологічні вимоги. І це вимоги, які Верховна Рада навряд чи цього скликання прийме на кшталт того, щоб дати можливість прокурору спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручати підозри народним депутатів без санкцій генерального прокурора. Я вже бачу цю шалену чергу депутатів, які будуть тиснути кнопку «за» таку ініціативу. Це є в плані качки кос. Як і багато чого іншого, про що качка нам не повідомляв при всій моїй глибокій повазі до нього, як до віце-прем'єра.
10: Але при тому Марта Кос не раз уже натякала на те, що треба якось швидше цей план імплементувати. Тому що там, я бачила останній якийсь моніторинг, що 9% від цього плану всього лише виконано, а там дійсно 10 пунктів з дуже такими чутливими, я би так сказала, для нашого політичного середовища реформ.
0: Але
10: що стосується антикорупції,
0: системи правосуддя. Проголосували за скасування депутатської недоторканності. Да? Вийшло в них колись.
9: Це було друге.
0: Тепер вони відчули практичний бік того голосування. Так.
9: Да? Я не проти проголосувати взагалі все, що пришвидшить українську євроінтеграцію. Я буду голосувати. Мені взагалі важливо, щоб у мене було допомога моїх виборців. Тобто я буду радити зі своїми виборцями голосувати якісь такі складні законопроекти, але наразі моїх виборців, наприклад, турбує абсолютно роздуте російськими ПСО питання мігрантів, якого немає. І мені зранку до вечора телефонують люди, щоб я боролася з мігрантами, яких не існує.
0: Їдуть як на Санжари, заражені їхали, да? Так зараз індусів везуть в усі міста.
9: Дуже багато інспіровано ворогом інформації, яка роздувається і розколює суспільство. І насправді виборців не турбують посилки. Їх турбують щоденні похорони військових. Їх турбує їхній добробут і безпека. І ви знаєте, в мене округ, який був в окупації, це Чорнобильська територія, з якої, власне, і входили з Білорусі російські війська і окупували північну частину Київщини. Їх турбує їхня безпека. Президент вчора приїжджав в Славутич. Також обговорювалися безпекові питання. Оце турбує зараз населення. Я не думаю, що їх турбує закон про секюритизацію чи закон про закупівлі, які є важливі для Світового банку, чи про безпеку залізничного транспорту.
0: Можливо, нас в Білорусі турбує їх зараз повторно?
9: Турбує. Турбує. Ми, звісно, люди розуміють, що за 4 роки вже можна було приготуватися, фортифікаційні споруди, але цього ніколи не буває достатньо, ми це розуміємо. І з іншого боку, їх турбує, що вони вже 4,5 роки не можуть отримати свої оселі, бо Міністерство відновлення не може дати їм їхні нові домівки. Тобто гроші освоюються регулярно, донори допомагають, Європейський інвестиційний банк активно працює. Програма «Хоп
10: житло не будується
9: банку.
10: При цьому.
9: Працює. Житло будується в день по каплі. Тобто людина, квартира якої зруйнована в Вишгороді, чи в Бородянці, чи в Сукачах Іванківської громади, вони досі не можуть отримати своє житло. І це максимально дратує людей більше, ніж будь-що, що тут обговорюється в телеграм-каналах і істерики певних народних депутатів.
0: Це правда. Дякую, Олю, за важливу розмову. І наприкінці ми вийшли якраз на те, що про що хотілося б людям чути. Сподіваємося, що візит, я думаю, що от візит президента на північ Київщини, звідки, можливо, готується і наступ на Київщину повторний. Оце такий тригер, який тема, про яку теж потрібно буде в ефірі нам говорити. Дякуємо. Економічні теми теж цікаві. Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, була гостем нічної варти. Дякуємо ще раз, Олю, за розмову.
9: Спасибі вам.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: У Києві майже у всіх областях України зараз оголошена повітряна тривога. Залишайтеся, будь ласка, у безпеці. І про це ми будемо говорити сьогодні. А також про те, що сили оборони України відтісняють ворога на стику трьох областей. Президент Зеленський попереджає про новий масований удар, який готує Росія. Російський безпілотник врізався у квартиру в Румунії. І укриття, підземні школи та формат офлайн хоча б для святкової лінійки. Свято останнього дзвінка, попри небезпеку, відбулося сьогодні і у прифронтових містах України. Про це і не тільки. У випуску головних новин п'ятниці від команди ТСН в національному марафоні працює канал 1+1. Вітаю вас, незламні українці. Троє жінок дістали осколкові поранення у Запоріжжі. Над ранок росіяни шахедом вдарили по місту. Дрон влучив біля п'ятиповерхівки. Вибухова хвиля потрощила балкони та вікна. Спалахнули припарковані поряд автівки. Люди кинулися гасити вогонь і допомагати потерпілим. Поранення у жінок виявилися легкими, тож після допомоги медиків від госпіталізації вони відмовилися. На місці удару зараз працюють усі служби.
7: Півп'ятого. Шахет стоїть, а потім хлопок і бах, жінку то придавило тим, стеклом засипало. Я вискочив до машини, там, горять дві машини. Я свою заводить, не заводиться. Потолкали трохи. Ну, друга згоріла, а одна вон стоїть розбита.
6: Двох людей, які їхали на скутері по польовій дорозі, вбили росіяни на Сумщині. Ще двоє постраждали, коли ворог ударив по бусу, що розвозив продукти до сіл. А у Херсоні поранені 3 працівники міської військової адміністрації, які допомагали постраждалим після попередніх атак. У чоловіка та 2 жінок вибухові травми та контузії. І до 6 зросла кількість поранених цивільних в обласному центрі. Окупанти полювали на людей із безпілотників. Також росіяни масово обстріляли Комишани. Майже все селище знеструмлене. 6 поранених в Нікополі на Дніпропетровщині, один у тяжкому стані. Найтяжчі травми дістав 55-річний водій автобуса, який потрапив під ворожий обстріл. За життя чоловіка борються медики. Пошкоджені багатоквартирні будинки, гімназія, вантажівка та інфраструктура. У Кривому Розі внаслідок атаки безпілотників теж побило автобус, автівку та лінії електропередач. У Чорному морі Росія вночі атакувала 3 іноземні судна під прапорами Вануату, Коморських островів та Панами. Також дроном вдарила по багатоповерхівці у румунському місті Галац, що поблизу українського кордону. В адміністрації морських портів України заявили, що ворог цілеспрямовано зриває роботу морського коридору, через який Україна експортує зерно та інші вантажі. У Білому колодязі на Харківщині вранці російський безпілотник поцілив у цивільне авто. Загинула жінка, одного чоловіка поранено. У Великому Бурлуку ворог атакував трактор, постраждав водій. Є поранені в Рогозянці, Сіному та Ізюмі. А у Савицях 2 підлітків підірвалися на невідомому предметі. Обоє зараз в лікарні. Попри тривоги і ворожі атаки, в школах України сьогодні лунали останні дзвінки. В якому режимі проводили святкові лінійки і чи проводили взагалі, розкажуть кореспонденти ТСН із прифронтових областей. У Харкові, куди ворожа балістика іноді долітає за лічені хвилини, чергує Юлія Бойко. У Запоріжжі, яке здригається від дронових атак і кабів, Дар'я Назарова. Колеги, вітаю. Ну, а почнемо із Сума, міста звідки до російського кордону якихось 30 кілометрів. Там Оксана Солодовник. Оксаночко, день сьогодні важкий на Сумщині. Область знову обстріляли, але знаємо, що ти, мама п'ятикласниці, точно не пропустила б останній дзвінок. Чи було це свято у вас? В якому форматі? І, напевне, з обмеженнями?
8: Вітаю, Алло, вітаю, колеги. Дійсно, цьогорічне свято останнього дзвоника у Сумах я би порівняла зі спецоперацією, в якій були задіяні і батьки, і вчителі, і учні. Святкувати в школи почали ще з вівторка. Заходи планували школи індивідуально, а локації до останнього тримали в таємниці. Святкові заходи проводили в різні дні, в різний час і для різних паралелей. Для декого урочисті лінійки скасували, а замінили їх уроками на природі. Для декого останні дзвоники лунали з екранів комп'ютера. І все ж, за моїми спостереженнями, попри все, свято таки вдалося.
9: Було б дуже приємно проводити це свято не подвір'ї шкільному, а не в укритті саме. Але все одно, незважаючи ні на що, це свято зараз триває.
10: В принципі, я відчуваю гордість за своїх однокласників, за себе, що цей етап завершено.
11: Про що мрію? Прожити життя з позитивом.
8: Цьогоріч в області майже 80 тисяч учнів. Це на 4 тисячі менше, аніж торік. Починаючи із 22-го року, росіяни пошкодили у нас 150 шкіл і не зупиняються. Останні 2 тижні у Сумах були доволі такими напруженими. Траплялися дні, коли ворожі атаки були безперервними, а під час особливо масованих вчителі терміново припиняли заняття і переходили на дистанційку, а батьки поспіхом забирали дітей зі школи.
12: Ворог бив по об'єктам критичної інфраструктури, і за цього було обмеження електропостачання. Діти навчались практично онлайн, але за ці роки ми вже почали будувати підземні школи.
13: Діти так почуваються в безпеці, тому що все-таки це протирадіаційне укриття, яке має і рівні захисту відповідні. Вони бігають, вони один одного бачать, вони один з одним спілкуються. Вчителі в доступі, як то кажуть, можна підійти, задати питання. Це не дистанційна форма навчання.
8: Цей рік, певно, був одним із найскладнішим за усю війну. Це і блекаути, це і ворожі удари постійні. А втім, ми це все витримали і навіть не довелося подовжувати навчальний рік, щоб діти надолужували втрачене влітку. Ну, а як відбувалося навчання та останні дзвоники у Запоріжжі, розповість моя колега Дар'я Назарова.
14: Вітаю, колеги. У Запоріжжі свято останнього дзвоника почалося з ворожої атаки на світанку. Один з шахедів вдарив біля багатоповерхівки, проте ні це, ні тривоги не стали завадою прощання зі школою. Але заклади зробили все для того, аби свято пройшло у безпеці. Вже другий рік поспіль останній дзвоник лунає у підземних школах та укриттях, де діти і навчалися протягом року.
15: Ми в Запоріжжі вже всі привикли цим прильотам. Ну, звичайно, дивимось новини, дивимось, куди летить, але в школі ну, дуже безпечно дітям.
16: Ми навчаємося в укритті в змішаному форматі з січня 25-го року. До цього ми навчалися, на жаль, дистанційно з 22-го року. І всі наші свята проходили дистанційно.
14: З 24-го року освіту офлайн у Запоріжжі почали відновлювати. Заклади запрацювали у змішаному форматі. Також в області почали будувати підземні школи, зараз їх 18. Завдяки зусиллям освітян вдалося повернути в класи майже 100 тисяч учнів області. І сьогодні замість традиційної лінійки на них чекали тематичні квести.
16: У нас кожний рік свята різні, обов'язково. В цьому році у них буде квест. 9 клас на дуже цікавих станціях покаже, чи отримали вони певні знання. А 4 клас зрозуміє, що їх чекає в класах гімназії з 5 по 9.
14: Загалом на Запоріжжі цей навчальний рік завершили 292 школи. Оцінивши переваги підземних закладів, в обласному центрі почали розвивати ще один напрям – дошкілля. І перші 3 підземних дитсадки обіцяють відкрити вже цієї осені. А зараз я передаю слово своїй колезі з Харкова Юлії Бойко.
17: Вітаю, колеги. Вже 5-й рік поспіль останній дзвоник у Харкові та на Харківщині, на жаль, лунає не на шкільних подвір'ях, а в укриттях, підземних школах та метрополітенах. Ми сьогодні відвідали одну з підземних шкіл, яка працює трохи більше року. Там свято було одразу для трьох випускників 3 шкіл. І я хочу сказати, особисте спостереження – це неймовірна концентрація щирої дитячої радості школярів, які нарешті побачили своїх однокласників, які не бачили вживу від початку повномасштабної війни. Діти не ховають емоцій, вони обіймаються, міряються, хто став вище, розглядають одне одного, адже деякі випускники сьогодні взагалі вперше побачили одне одного не через екрани моніторів.
18: Я взагалі не задовго до війни перейшов у цю школу, у цей клас. Дуже хвилювався, як все буде, але все добре.
19: Я приїхала, щоб побачити однокласників, побути на 7-му святі, щоб увійти у доросле життя, так сказати. Ось, тому я дуже рада, що тут побула.
17: Аби хоч на день подарувати дітям це свято офлайн, у Харкові пішли на безпрецедентні кроки. Новозбудовані підземні школи сьогодні школярів приймали, як то кажуть, конвеєром, просто кілька змін. Сюди запрошували дітей з тих шкіл, які працюють в онлайн-форматі, ті, хто працює в змішаній формі. І більшість з них не бачила своїх однокласників дуже давно. Попри те, що в місті активно будуються підземні школи та укриття, місць не всім вистачає. Школам доводиться обирати, кого вчити онлайн і виводити в укриття, кому доводиться навчатись виключно на дистанційному навчанні.
20: Один із класів навчався цілий рік в підземній школі, а самі ці діти навчалися онлайн. Ми харків'яні такі, нам не важливо онлайн, офлайн, ми міцні, дружні і тому ми об'єднані.
17: Сьогодні у місті функціонує 22 безпечні освітні локації. Це і 7 станцій метрополітену, і протирадіаційні укриття, і 9 повноцінних підземних шкіл. Але, на жаль, треба ще й більше.
21: Попит на навчання величезний. Ми не встигаємо за цим попитом. 2 школи розпочато будівництво, 1 школа підземна завершується. І плануємо з 1 вересня підключити ще одну станцію метрополітену.
17: Сьогодні у доросле життя пішли 8 тисяч випускників харківських шкіл, а вже осінню на їхні місця прийдуть нові маленькі школярі, першокласники, і їх налічується близько 5 тисяч. Ось так пройшов останній дзвоник. На жаль, можна використовувати слово вже традиційно. Алло.
6: Щиро дякую, дорогі колеги, вам всім за цю розповідь. Пробиває на сльози, чесно кажучи. І вітання від цієї команди ТСН вашим відважним землякам, які навіть під обстрілами залишаються жити і працювати в Україні. Ну, а нашим дітям побажання якомога швидше побачити над собою лише мирне небо. І нехай їхні мрії збудуться. Кореспонденти ТСН Юлія Бойко із Харкова, Дар'я Назарова із Запоріжжя і Оксана Солодовник із прифронтових Сум. Щасливої долі всім нашим дітям і тихих днів та ночей. Дякую, дівчата. Українські захисники звільнили територію тим часом поблизу Новоселівки. Також ЗСУ проводять зачистки від ворога біля Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохацького та Зеленого Гаю. Про такі успіхи сил оборони на Олександрівському відтинку спочатку заявили у Генштабі. Це на стику трьох областей – Донецької, Дніпропетровської, Запорізької. Цю інформацію підтвердили і аналітики Deep State. Там додають, що загалом окупанти втратили щонайменше 46 квадратних кілометрів території. Водночас просунутися ворогу вдалося на підступах до Костянтинівки. Там росіяни збільшують контроль території навколо міста, а також продовжують активний тиск на село Родинське, що біля Покровська та Мирнограда. Аналітики наголошують, що Родинське є важливою опорною точкою для можливого подальшого просування російських військ. Крім того, окупанти намагалися атакувати і на інших напрямках. За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільше ворожих штурмів наші захисники відбили на Гуляйпільському, Лиманському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Неспокійна ніч і не менш неспокійний день в окремих містах Росії. Кілька годин тому вибухи лунали зразу в трьох районах міста Чебоксари, це у Чувашії, що за 1000 кілометрів від українського кордону. Попри кадри, де видно густий дим, тамтешній мер заявив, що нічого не вибухало. Але за інформацією із соцмереж відомо, що місцевий аеропорт скасував рейси, пасажирів попросили покинути термінал, ну а вночі гучно було у Волгограді та Ярославлі. Там горів нафтопереробний завод «Лукойл» і місця, де зберігається паливо. За даними Генерального штабу ЗСУ, завод у Волгограді після масштабної пожежі зупинив роботу. У Ярославлі пошкоджена станція, що перекачує нафту. Там палали зразу два резервуари із нафтою об'ємом 50 і 20 тисяч кубометрів. А СБУ звітує, що вразила об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ у Краснодарському краї, який ворог використовував для наведення ракет і безпілотників по території України. Бомбардири особливого призначення. На самому півдні України, біля узбережжя Чорного моря, екіпажі дистанційно пілотованих літаків 122-ї бригади територіальної оборони щоночі додають власний доробок до загальної справи – знищення окупантів, їхніх схованок та бойового обладнання у ворожих тилах. Свої цілі українські бекфайери нині шукають і атакують переважно на тимчасово загарбаному Кінбурзькому півострові, але можуть і хочуть атакувати ворога значно глибше. За роботою командира взводу ударних БПЛА на псевдо «Жасмина» та її бойових екіпажів спостерігала знімальна група ТСН. Ну а під час цього сюжету на екранах буде QR-код. Це збір саме на ударні і розвідувальні дрони для батальйону безпілотних систем 122-ї бригади тероборони. За можливості підтримайте таким чином захисників українського Причорномор'я. Дякую.

0: Я мехом, который отвечаю за катапульту, за тиском, щоб літак міг літати в небо.
1: Кожного вечора вони подовгу чеклують у високій траві українського Причорномор'я, аби у небо щоночі безвідмовно і безпомилково здіймались українські борти особливого призначення.
2: Пройшла команда.
3: Борт запитан.
2: Право. Лево.
3: Да.
2: Вгору.
3: Єсть.
4: Якщо нема перешкод, у нас борт літає максимум в одну сторону до 90 кілометрів. А ми навіть до тендри літаємо. Там на Покровку, до тендри.
1: Ви точно не раз і не два чули словосполучення «middle strike». Сьогодні ось екіпажі 122-ї окремої бригади ТРО скеровуватимуть свої борти у напрямку Кінбурнської коси. І це будуть української розробки «Бекфайри». У спорядженому стані літак важить приблизно 30 кілограмів, бойова частина – 2/3.
5: Боєприпас у нього штатний, а вже все інше, це трошки перероблено непосередньо під нього.
1: Сьогодні яка задача буде для цього боєприпасу?
5: Укриття з особовим складом.
1: Сапер, бобер, водій, що знає біля узбережжя, на Миколаївщині кожну стежку, механік, докер, його справа підготувати борт до старту.
6: Ну, вже третій місяць, так як ми вже стали працювати в бойовій зоні, знищувати ворогів.
1: Фізрук з напарником, пара пілотів, їх неодмінно має бути двоє.
7: А чого ви фізрук?
8: Бо я фізрук. 23 роки стажу у мене фізрук.
7: Ага. Два пілота потрібно для того, щоб нештатні ситуації. Один пілот дивиться, другий щось ремонтує, допомагає першому головному пілоту.
1: Всі гуртом вони екіпаж дистанційно пілотованого бомбардувальника «Бекфайр» батальйону безпілотних систем 122-ї бригади територіальної оборони. Віднедавна, відверто зізнається Жасмин. Для бойового колективу цих чоловіків вона безпосередній командир.
4: Ми були піхотний батальйон, і я більше року я була командиром розвідувального взводу.
1: На старті 2026-го з розвідки вони перекваліфікувалися на винищувач у московитів, схованок окупантів їх автівок та ворожого бойового обладнання.
9: Цей літак, цей боєприпас, що він може?
5: Винищувати піхоту, легке укриття.
1: Нині екіпажі 122-ї літають і працюють переважно у напрямку Кінбурнського півострова.
3: Борт на катапульті, тиск, катапульти десятка. Давай! Літак нет!
4: Це хтось з наших розвідників літає, ну чи наш, чи суміжників, але це теж наш борт.
1: Тобто оце два ваші борти. Зараз один якраз заходить на місію, на задачу, а другий оце повертається в горі, де?
4: Так.
1: Залежно від бойової ситуації, наявності розвіданих цілей та активності рашистів, вони можуть робити по півдесятка стартів за ніч. Намагаються, аби кожен боєприпас влучав у ціль зі спеціальним посланням.
10: Харків – це місто, де я народилась. Одеса, де я зараз живу. Київ дуже-дуже сильно розгатила. Мій друг, він просто дуже нам допомагає, коли потрібно. І іноді ми можемо так віддячити, бо люди теж дотичні до нашої роботи по знешкодженню ворога.
1: Зазвичай кожна місія їх бомбардувальника триває близько години, залежно від відстані до цілі і погодних умов. І це політ в автономному режимі. Майже в автономному, підказує фізрук.
8: У мене тут є висота, яку він набирає швидкість. Тобто я бачу, чи він летить по місії, чи він відхиляється. Треба його супроводжувати весь політ, дивитися кожен його крок.
1: З показань приладів, коли літак ще в небі, вони розуміють, чи відбулося бомбометання. Але щоб побачити результат на власні очі, доводиться чекати вороття з завдання і приземлення «Бекфайра».
9: Оце заради цього шматочка 15 секунд. Да.
8: Це підтвердження роботи.
4: Але воно того вартує.
1: Відколи вони заступили на бойове чергування на півдні Миколаївщини, запевняє Жасмин, тривалість життя московитів зі зброєю на Кінбурнському півострові значно скоротилася.
4: За майже 3 місяці, що ми тут полюємо на косі, у нас більше 200 вилітів. Ми літаємо від 5 до 7 вилітів за ніч і трошки шухера на косі там наробили. Ще трошки так. І сподіваюсь на Крим.
1: З півдня Миколаївщини Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН
11: 1+1. Марафон «Єдині новини».
12: Через атаку шахедом Румунія закриває Генеральне консульство РФ у Констанції, а консула оголосили персоною нон-грата. Так Бухарест відреагував на російський обстріл, коли під час нічної атаки на Одещину один із безпілотників залетів у повітряний простір Румунії, врізався у 10-й поверх будинку у прикордонному місті Галац і вибухнув. Спалахнула пожежа у квартирі та на даху, постраждали двоє людей, із будинку евакуювали близько 70 мешканців. Міністерство оборони Румунії заявило, що підняло у повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження за атакою. А от збити дрон просто не встигли, пояснили у відомстві. Кажуть, що їхні військові мали лише 4 хвилини, а ще юридичні обмеження. З цієї ж причини не спрацювала система «Гепард». Президент країни вже попросив у союзників додаткові засоби для протидії безпілотникам. А в МЗС Румунії заявили, що бачать привід для застосування 4-ї статті НАТО, що передбачає проведення консультації із союзниками. У місцевих медіа також повідомили про ще один знайдений БПЛА у районі селища Бесешть. Офіційно інформації ще не підтвердили, але за попередніми даними БПЛА був без вибухівки і мав розмах крил 3 метри. Міністерство закордонних справ Румунії після інциденту із безпілотником викликало російського посла. Відреагували також лідери держав ЄС і НАТО. Румунія – член Альянсу. Чи вживатимуть там конкретних заходів? Чи обмежаться заявами? Про це докладно кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
13: Президент Румунії обіцяє пропорційну відповідь Росії. Уже дав завдання Міністерству закордонних справ негайно представити комплекс можливих заходів. Деяких уже вжито. Російське генконсульство у Констанці закривають. Генконсула оголошують персоною нон-грата. У російському МЗС пригрозили. Дадуть свою відповідь. Очільник Румунії Нікушор Дан запросив у союзників додаткові засоби для боротьби із безпілотниками. І обговорив це, зокрема, із генсекретарем НАТО.
14: У нас є двосторонні угоди, зокрема у межах НАТО, з партнерами щодо наявності обладнання у Румунії. Частина вже прибула, а інша лише має прибути. І під час обговорення із генсеком НАТО я наполягав на терміновості. Він повністю погодився, що це обладнання має прийти в Румунію якнайшвидше.
13: Марк Рютте після розмови з румунським лідером запевнив, що Альянс продовжить покращувати власний захист від усіх загроз, включно з безпілотниками, які регулярно турбують східний фланг НАТО. Генсекретар підкреслив, що війна Росії має закінчитися, тому союзники, зазначив Рютте, продовжуватимуть допомагати Україні.
14: Я запевнив президента в абсолютній солідарності НАТО із Румунією та висловив співчуття постраждалим внаслідок інциденту. Я підтвердив, що НАТО готове захищати кожен дюйм союзників. Безрозсудна поведінка Росії становить небезпеку для усіх нас. Наслідки їхньої незаконної агресивної війни не обмежуються кордоном.
13: Європейські політики засуджують нову межу, яку перейшла російська агресія. Це, зокрема, слова очільниці Єврокомісії. Російський дрон не вперше на території НАТО, але вперше він пошкодив Україні Альянсу житлову багатоповерхівку і поранив людей. Тож і міністри, і лідери країн ЄС роблять два висновки. Посилювати власний захист, але разом із цим тиск на Росію. Урсула фон дер Ляйн заявила про підготовку 21-го пакету санкцій, адже Путін не зупиниться, якщо його не зупинити, написав у соцмережах головний дипломат Литви. Кястутіс Будріс вважає, що Росія таким чином, де, до речі, досі не прокоментували сам інцидент, продовжує випробовувати кордони НАТО. Президент сусідньої з Румунією Молдови Майя Санду говорить про необхідність зупинити російську загрозу, а президент Чехії Петер Павел закликає не обмежуватися колективним засудженням дій Росії. Міністр оборони Італії вбачає в інциденті небезпечну ескалацію, а глава МЗС України наголошує, важливо посилювати захист українського неба не лише заради України, а й її сусідів. Її пропонує допомогу Румунії.
14: Нещодавнє вторгнення російського безпілотника у повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі Галаца ще раз довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та усієї Європи. Україна твердо підтримує Румунію. Ми готові тісно співпрацювати для посилення захисту від таких загроз.
13: Президент Зеленський побажав якнайшвидшого одужання потерпілим і сказав, що розраховує на жорсткість нових санкцій ЄС. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
12: Володимир Зеленський провів розмову із президентом Румунії після того, як російський ударний дрон атакував житловий будинок на території сусідньої країни. Глава нашої держави у вечірньому зверненні розповів, що побажав якнайшвидшого одужання усім постраждалим, а також домовився зі своїм румунським колегою про співпрацю команд військових та інших спеціалістів задля посилення захисту неба. Румунський глава на своїй сторінці підтвердив цю домовленість, зокрема зазначив, що сторони мають пришвидшити спільне виробництво дронів, адже досвід України на полі бою та технологія виробництва – це стратегічні надбання для оборони всього Східного берега. І також Зеленський попередив про підготовку Росії нового масованого обстрілу України. Ця інформація від розвідки, і, за словами президента, важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки.
15: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні захистом неба – це ключовий пріоритет наш.
12: Ну і днями президент України надіслав лист американському лідеру, в якому відверто заявив про нестачу ракет-перехоплювачів на тлі посилення російських ракетних загроз. Але цей лист поки залишається без відповіді. Досі не відреагувала адміністрація Трампа і на останній масований удар по Києву. Єдиною реакцією Вашингтона за 5 днів після обстрілу є хіба заява заступниці представника США в ООН Темі Брюс, яка назвала цю російську атаку проти цивільного населення огидною, а ще непояснюваною, небезпечною і варварською ескалацією, і нагадала про неприпустимість ударів по дипустановах і закликала до переговорів. Про реакцію з Вашингтона докладніше, власне, кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко.
16: У день, коли «Укрпошта» презентувала спеціальну марку до 250-річчя Незалежності США, з'явився і лист, підписаний президентом України. Щоправда, доставили його президенту США, також усім конгресменам і сенаторам, напряму. У ньому Володимир Зеленський пише, що балістичні ракети залишаються єдиною воєнною перевагою Росії. Просить Трампа про спільне виробництво систем ППО і прямо говорить – перехоплювачів критично бракує. Поставки американської зброї за системою «Пьорл» не встигають за новими загрозами. Хоча жодних значимих затримок у постачанні американської зброї навіть після початку війни в Ірані не було, розповіла ТСН посол України в США Ольга Стефанішина.
17: Ми не мали жодних серйозних перебоїв або обмежень щодо постачання озброєння. І на майбутнє це не є константою. Такі перерви можуть бути. Все буде залежати від того, як будуть розвиватись події стосовно військової операції в Ірані.
16: Іранська кампанія виснажила американські склади. На відновлення запасів, за прогнозами аналітиків, піде близько 3 років. Жодної публічної реакції від адміністрації Трампа на звернення Зеленського не надійшло.
18: Реальність є такою, що американська адміністрація не робить те, що мала би робити, а Конгрес робить на потужній двопартійній основі. Потреба у засобах ППО очевидна, і я вважаю, що коли Конгрес повернеться до роботи, а у нас зараз перерва на канікули, має бути спільне зусилля, щоб дати Україні те, чого вона потребує.
16: Двоє американських законодавців саме перебувають в Україні. Річард Блументаль та Джим Гаймс зустрілися із Зеленським і запевнили, у межах своїх можливостей продовжить лобіювати не лише збільшення поставок озброєнь, але й посилення антиросійських санкцій. Відповідний законопроєкт давно припадає пилом. Але чесно визнають, не можуть гарантувати, що їх почують у Білому домі.
19: Зараз зарано говорити, що саме буде надано. Як ми вже не раз говорили, Конгрес буде вимагати більше, не менше. Важко передбачити, яку позицію займе Білий дім. І, звичайно, ми всі зіткнулись з фізичною проблемою високих витрат цих боєприпасів зараз у Перській затоці.
16: Втім, є й обнадійливі новини. Не лише американські ЗМІ останніми тижнями пишуть про те, що Путін втратив ініціативу і перевагу на полі бою. Те саме говорять дані розвідки, яку отримують у Конгресі.
20: У довгій перспективі Путін не може витримати цю війну. Він втрачає 3000 чи більше військових щомісяця. Невдовзі, згідно тих прогнозів, які ми отримуємо із розмов із міністром оборони, витрачатиметься 200 життів жертв на кожен кілометр. Я переконаний, Україна досягає прогресу на полі бою.
19: Вважаю, що упродовж наступних місяців Україна продовжить повертати території за високою ціною для Росії.
16: Держсекретар США Марко Рубіо цього тижня фактично визнав, США не бачить сенсу у продовженні переговорів між Росією та Україною у тому форматі, як вони відбувалися досі. США, мовляв, вступилися, бо і Україна, і Росія були готові говорити за їхнього посередництва, але виявилися не готовими до миру. І хоч адміністрація жодним чином не відреагувала навіть на останній критичний обстріл Києва, колишній посол США в Україні Білл Тейлор вважає, інтерес Трампа до переговорів втрачено не остаточно.
0: I don't think he's lost his interest.
20: Не думаю, що він втратив інтерес, але, на мою думку, президент Трамп турбується насамперед про успіх. Можливо, він усвідомлює, що Україна займає проактивну позицію, відбирає ініціативу в росіян, досягає успіху на полі бою, у нанесенні далекобійних ударів по військових цілях на території Російської Федерації. Україна успішна, лише це матиме значення для президента Трампа.
16: Рубіо цього тижня заявляв, США не вірять у військову поразку однієї зі сторін на полі бою, однак, схоже, Трамп, замість форсувати переговори, знов повернувся до ідеї, що злам спершу має статися на полі бою. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
12: І ще раз нагадуємо, за даними розвідки, Росія готується до нового масованого обстрілу України. І це після того, як наша країна досі оговтується від попереднього. 5 днів тому росіяни лише по Києву використали ледь не весь арсенал свого ракетного озброєння. Руйнування зафіксовані на 49 локаціях. Чи не найбільше постраждала Лук'янівка, і це було не вперше. Про цей район, кажуть, найбільш розбитий у Києві, але дуже дорогий серцю. Чому до нього таке особливе ставлення? Жителька Лук'янівки і спеціальна кореспондентка ТСН Наталія Нагорна готова пояснити.
21: Я живу на Лук'янівці. Це район Києва з хорошою транспортною розв'язкою, неподалік від центра, зручною інфраструктурою, а головне – поруч із людьми, яких я добре знаю. Останні 4 роки – це район, який претендує на звання найбільш обстрілюваного в Києві. Але я хочу розказати вам, чому ми, попри все, так сильно любимо саме це місце.
22: Метро Лук'янівська, ранок. Люди вже на зупинках чекають на трамвай.
21: Це кадри, де Лук'янівка ще ціла.
23: Перший великий обстріл Лук'янівки стався 15 березня 2022 року. Тоді сюди прилетіли ракети, і я поїхала дивитися, чи вціліло моє житло.
21: Перші 2 ракети, і тоді ми ще сподівалися, що все це швидко закінчиться і все відновиться. Але вже за 1.5 місяця, у квітні 2022-го, повторні прильоти по Лук'янівці і влучання у житловий комплекс.
24: Це реактивний двигун від крилатої ракети.
21: Спочатку офіційна інформація обнадійлива, обійшлося без жертв. Але вже на наступний день стає зрозуміло, на зв'язок не виходить наша колега Віра Гірич, власниця невеликої квартири у цьому ЖК. Вона стає першою загиблою на Лук'янівці. Січень 25-го, і в район Лук'янівки знову летять ракети. Кожен з таких днів я намагаюся запам'ятати.
23: Це була зима, і ми тільки повернулися з довгого і дуже складного відрядження. Це була Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Сумщина. І всюди нас переслідували дуже важкі обстріли. Мені здавалося, що я приїду додому на Лук'янівку і нарешті висплюсь. О 5.58 прилетіла ракета, яка пробила ось цю дорогу, і Лук'янівка просто була залита водою. Тоді мені знадобилися гумові чоботи, які я купила у Бахмуті. Після того взувала лише один раз, але вони знадобилися мені тут, в Києві, на Лук'янівці. Тоді тут загинуло щонайменше 3 людей.
21: Серед них подружня пара. Привезли на базар молоко і чекали на початок дня в автобусі. Загинув молодий хлопець, тутешній охоронець. В нього пролетів осколок.

0: Живу в сусідньому будинку і, незважаючи на нічні обстріли, вранці все одно виходив на роботу і малював мені котика на каві. Свій 7-й обстріл кав'ярня не пережила, згоріла повністю без шансів на відновлення. Наші кав'ярні на Лук'янівці особливі. Це вже монстера. Їм вибило вікна лише раз, але це місце стало хабом для поранених та звільнених з полону. Там збиралися люди, які втратили кінцівки, ті, хто поверталися з полону і разом пили каву. Це було місце, де люди, які бачили найважчу війну, сміялися посеред поруйнованого району.
1: Шибко, бо жарко.
0: Цієї кав'ярні вже теж немає, але не через обстріли. Її знесли в рамках так званого благоустрою. Власники обіцяють відкрити нову, не зраджуючи лук'янівці. Кінець травня 2025-го шахет прилітає в паркінг багатоповерхівки, де було укриття. Багатоповерхівка приймає удар і захищає сусідні будівлі.
2: Якби, кажу, не цей дом, колись ми тут пікети, щоб проти того, щоб його тут не будували. Якби не він, то все було б у нас.
0: Це 28 серпня минулого року приліт шахеда біля мого дому. Півтора десятка машин перетворюються на згарище. Приліччя біля автозаправки. Дорога розбита, трамваї знову не ходять.
3: І стовп покосився.
0: Мені дуже складно порахувати, скільки обстрілів Лук'янівки вже було, скільки прилетіло шахедів, ракет, тому що це десятки. Зазвичай я це роблю, просто пролистуючи фотографії в своєму телефоні. Як правило, на цих світлинах та відео я тримаю на руках свого кота, якого вмовляю не боятися прильотів. Квартира, в якій я живу, орендована, і, звісно, десятки разів мені говорили про те, що я мала б звідси переїхати. Але я живу на Лук'янівці.
4: А їдять краще?
0: Найчастіше героями сюжетів після обстрілу було подружжя Лянгів – пан Микола та його кохана Валентина. Вони теж живуть неподалік, і після останнього обстрілу ми зустрічаємося як рідні.
5: Що за 22 роки було нажити, все потеряно одним днем. Товару багато пропало.
6: Всіх наших колег, всіх, тут нема нічого, навіть лепесинки нічого не залишилося.
0: Це те, що тут здивувало усіх, як у спаленні яйці вціліли ікони.
7: Жерліза погоріло, поплавилися, а ікони три штуки мої, це третю я знайшла, останню.
0: Попри потужні обстріли та масштабні руйнування, район Лук'янівка обріс легендами та жартами. Головна фраза району – Москва, лук'янівці, не указ. Наш особливий патч, намальований штучним інтелектом, метро Лук'янівська, усе, що не в нас, то повз нас. Ну і, звісно, жартівлива вимога дати всім жителям Лук'янівки посвідчення учасника бойових дій. Щоправда, мої знайомі військові про це також жартують. Кажуть, що для того, аби отримати таке посвідчення, треба щонайменше стріляти у відповідь. А це моя сусідка Тетяна Пирогова, народна артистка України і солістка хору імені Варьовки. Під час недільного обстрілу вона не встигла піти до укриття.
8: Це було жахливо, це було дуже гучно.
0: Але ж хіба можна розлюбити Лук'янівку, навіть коли вороги спалили та поруйнували її?
9: Вечорівок самити, мов щастя прибіг.
0: Наталя Нагорна, Павло Садовников, Роман Сищенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».

0: Україна і Сполучені Штати вивчають ракету, яку росіяни днями запустили по нашій країні. У уламках, вилучених у Білій церкві, куди Орєшніков гатив 24 травня, знайшли компоненти лише із Росії та Білорусі. Так повідомив радник президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Застосування ракети середньої дальності, здатної нести ядерний заряд, у Києві трактують як ескалацію. Водночас остання атака Орєшнікам по Київщині виявила, що ця перероблена радянська ракета щонайменше дуже неточна, хоча Росія нині намагається представити її як нову суперзброю. На місці влучання Орєшніка побувала наша Марія Васильєва і привезла звідти кілька цікавих спостережень.
1: Знаєте, що це?
2: Що це?
1: Це орєшнік.
2: Орєшнік.
1: Це орєшнік.
2: Орєшнік, оце ж упало.
1: Це орєшнік.
3: Російська зброя апокаліпсису.

0: Баллистична ракета «Орешник»
1: 6 тисяч градусів, сопоставимо з температурою на поверхності Сонця.
0: Цього разу вдарила у місто Біла Церква у 90 кілометрах від Києва. Ми поїхали туди, щоб зрозуміти, куди саме там намагались влучити росіяни і наскільки значним є масштаб руйнувань.
1: От кінетичний удар, мощний удар, так як метеорит падає.
0: Ну, ось цей центр прийняття рішень, про який йшлося, це гаражний кооператив, куди вдарили росіяни оцим орешником. І бачимо тут вирва, яка утворилась від одного із шести оцих болванок, які сюди впали. Я сюди зараз спущуся, щоб показати, якої вона глибини. Це десь, мабуть, 3 метри в діаметрі, ну це найбільше. І, ну, максимум десь 1.20 метра – це глибина цієї вирви. Єдина людина, яка тут була – охоронниця Тетяна Іванівна. Людина, яка пережила орешник, злякалася, але знову вже на посту. Від пережитого стресу почувається зле і згадувати ту ніч не хоче. А от власники зруйнованих гаражів від самої неділі тут водять екскурсії. Охоче показують наслідки влучання орешника.
2: Зриви ми чули, 2. Гатонуло. Не поняли туди, а потім з роботи дзвонять, мені кажуть, приїжджай, каже, гаражі нема. У мене он там крайній гараж, розрушений. А так що, СБУ приїжджала, міліція, сказали, що орешник.
0: Володимир Дмитрович перелічує, скільки цінного інструменту знищила балістична ракета середньої дальності в його гаражі.
2: Болгарки, різаки, сварки. Все згоріло.
0: А ще, каже, була сильна пожежа, бо в таких місцях завжди зберігають каністри з різними запальними речовинами.
2: Це вигоріло, палало, взривалося, там в мене бензин же був, масло.
1: Пораження дуже серйозне, все, що знаходиться в центрі, превращається в пепел, розлагається на составляючі елементи, і поражаються об'єкти, знаходящиеся на глибині там 3-4, а може навіть більше, етажі. Вниз.
0: Ну, от зараз ми перебуваємо біля того місця, яке, судячи з усього, і є епіцентром влучання цього орешника. Це, увага, гараж. Був гараж. Тепер це просто вирва через те, що тут був підвал під гаражем і, відповідно, пробив боєприпас оцю бетонну плиту. Але якщо ви знаєте оці міфи російської пропаганди про якісь вольфрамові стрижні, які нібито пробивають дуже сильно, мають якусь дуже надпотужну кінетичну силу пробиття, то, якщо чесно, здається, це неправда. Ну, принаймні, розміри і глибина у цієї вирви, ну, не свідчать про те, що це аж якась дуже висока пробивна сила. Загалом ми тут знайшли 3 місця влучань орешника. Всі на відстані не більше 50 метрів одне від одного. Що трохи дивно, адже сенс у цього розділення на 6 бойових блоків не в тому, щоб був ефектний салют. Ця ракета призначена вражати великі площі. Але щось у росіян, імовірно, пішло не так. Ще половина з цих 6 блоків не залишили на землі взагалі ніяких видимих слідів. Можна припустити, що вони фрагментувались ще до зіткнення з поверхнею.
1: Сила удару колосальна.
3: З космосу, ну реально, тому що орешник розкривається ще у космічному просторі, падає об'єкт, як просто метеорит, але доволі, ну, у порівнянні з космічними швидкостями, дуже повільний, і він утворює кратер. І там немає ані фугасного ефекту, ані уламкового ефекту. І саме тому, якби наслідок падіння того всього одного блоку орешника, він значно менш загрозливіший, ніж, наприклад, вибух шахеда з посиленою бойовою частиною.
0: Як виявилось, у ніч на 24 травня Росія зробила 2 пуски орешника по Україні. Цю інформацію офіційно підтвердив президент Зеленський у своєму листі до президента США. Другий орешник у ту саму ніч вгатив десь на окупованій частині Донеччини. Камера відеоспостереження у Донецьку випадково зафіксувала характерне падіння бойових блоків орешника десь на північ від міста. Осінт-проект «Кіберборошно» визначив, де встановлена ця камера та напрямок її зору. Оскільки на кадрах видно недобудований ТРЦ «Роуз Парк» в Донецьку, камера направлена на північ, у бік Авдіївки та Костянтинівки. Зараз там частково окупована територія, частково лінія фронту. Тож визначити, куди саме влучив орешник, неможливо. Натомість цілком очевидно, що цей район не міг бути ціллю для росіян. Це означає, що пуск відбувся нештатно, і ракета відхилилась на десятки кілометрів від визначеної точки. Відповідно, і гаражі у Білій Церкві могли постраждати через те, що Орєшнік промахнувся мало не на сотню кілометрів, а справжньою ціллю, ймовірно, був Київ. У такому разі це дуже неприємна для росіян новина, адже мета їхніх демонстраційних ударів по Україні – налякати ядерним ударом європейців. Саме тому пускові комплекси розташували у Білорусі, вважає експерт Олег Катков.
3: З Білорусі Орєшнік, який має не лише максимальну дальність, він має ще й мінімальну дальність. І оця от мінімальна дальність, вона, якщо його розмістити в Білорусі, не дозволяє по Україні стріляти фактично. Але бити за Португалію.
0: А для нас погана новина у тому, що в такому разі росіяни будуть прагнути якнайшвидше реабілітуватись після ганебних промахів і повернути Орєшніку репутацію грізної зброї. Найпевніше вони спробують виправити цей провал новим ударом, сподіваючись, що він матиме більший успіх. Фактично, вони і до цього проводили випробування своєї чергової зброї судного дня, пристрілюючи Орєшнік, щоб зрозуміти його можливості та прибрати технічні недоліки. Україна не має протиракетних систем для збиття такої ракети, натомість може відповісти ударами по Воткінському заводу. Це підприємство в Удмуртії виготовляє не лише Орєшнік, а й Іскандери, а також міжконтинентальні балістичні ракети Яр, Стополь-М і Булава. 20 лютого по цьому заводу, розташованому на відстані 1400 кілометрів від кордонів України, було завдано удару ракетами «Фламінго», внаслідок якого було пошкоджено один з виробничих цехів. Однак площа цього підприємства величезна. І щоб зупинити цей завод смерті, знадобиться ще не одна атака. Марія Васильєва, Михайло Путята, ТСН, 1+1, Марафон «Єдині новини».
4: Бачив доньку лише на фотографії. Це історія військовополоненого Віталія Андрейченка. З ним кореспонденти ТСН познайомилися під час одного із останніх обмінів 24 квітня. У той день Віталій показав фотографії своєї донечки Соломійки, яка народилася, коли він був уже в неволі. Захисник потрапив у російський полон у березні 23-го року. Його дружина тоді була на 7-му місяці вагітності. Після обміну Віталій зразу ж вирушив на реабілітацію в медичний центр. І лише зараз, на кілька днів, лікарі дозволили йому поїхати додому, щоб вперше привітати свою донечку із днем народження. Цю щемливу зустріч бачила кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. І ексклюзивний репортаж уже у цьому випуску. Блекаути, холод, подовжені канікули, навчання в умовах постійних тривог. Цей навчальний рік для учнів і вчителів багатьох областей України став справжнім тестом на міцність. Адже думати доводилося не лише про шкільні предмети, але й про безпеку. А самі школи для багатьох стали осередками підтримки та стабільності. Цього тижня у більшості областей уже закінчилося навчання. У деяких школах відмовилися від урочистостей. Інші ж навпаки спробували подарувати дітям трохи свята після складної зими.
5: Звуки останнього дзвінка сьогодні лунають без сигналу повітряної тривоги. Маріупольському ліцею не звикати до випробувань. Після початку повномасштабного вторгнення він релокувався до міста Києва, але зберіг своїх вчителів. Та й майже 80% учнів тут вимушені переселенці.
6: Я взагалі хотіла навчатися в цьому ліцеї ще коли була, напевно, в класі 5-му.
5: Анна родом із Маріуполя, 2022-го з родиною виїхала до Дніпра, навчалася там, згодом у столиці.
6: А тут, як Маріупольський ліцей, тут дуже багато дітей з Маріуполя, і, звісно ж, в нас є якісь спільні спогади. Тобто хтось десь бачився з кимось, хтось десь навчався раніше в школі разом. І це якось підтримує, напевно, всі часи важкі.
5: Цей навчальний рік приніс ліцеєві чимало випробувань, як і багатьом українським школам. Тривоги, обстріли, блекаути. Але навіть самі діти, кажуть, поступово адаптувалися до таких реалій.
7: Комусь треба краще поговорити, так, щоб його заспокоїти. Комусь треба щось відволікти, пограти. Ну, це залежить від людини, так. Але намагаємось триматися якось в купці друзями, вчителями.
5: Для ліцею, каже директор, це була особлива відповідальність, адже учні живуть тут цілодобово.
8: Ми повинні були опікуватися дітьми і всіма ночами, і тривогами, і масовими обстрілами, і так далі. Але, дякуючи нашим партнерам, в вересні нам установили сонячні панелі, батареї. Ми досить нормально пережили цю зиму.
5: Усю зиму ліцей пройшов без онлайну, а так пощастило далеко не усім школам. У столиці, наприклад, більшість закладів спочатку через холоди пішли на подовжені канікули, далі канікули вимушено подовжили через російські обстріли, які залишили столицю без тепла та електропостачання. Деякі заклади взагалі не відновили очне навчання, тож батьки посеред навчального року вимушені були переводити дітей в інші заклади. Держава, кажуть, УМОН готувалася до таких сценаріїв і давала давали рекомендації, як діяти у форс-мажорах.
9: Це від неможливості здійснювати освітній процес і необхідності подовження канікул, що застосовувалось абсолютною меншістю органів місцевого самоврядування, до коригування. Мається на увазі, там, де можливо здійснювати освітній процес, організація його в декілька змін, якщо це не було організовано до цього. Виведення певних предметів на асинхронне навчання в той час, як в світову добу і там, де дозволяє енергетична автономія закладу здійснювати навчання.
5: Самі обстріли і тривоги також вплинули на освітній процес. Ворог все частіше атакував вдень, тож дітям доводилося частіше спускатися в укриття. Станом на сьогодні їх мають майже 12 тисяч закладів освіти. Утім, Україна пішла навіть далі. Нині в різних областях функціонує близько сотні підземних шкіл та освітніх просторів. І будуються нові. У деяких регіонах це єдина можливість вчитися офлайн. Місто Ізюм, наприклад, дуже близько до зони бойових дій, тому навчання тут давно дистанційне. Втім, чимало батьків охоче приводять малечу до підземних освітніх просторів, розповідає учителька Олена Бращенко. І різниця, як діти сприймають інформацію, наскільки залучені, неймовірна.
10: Вчителі, звичайно, вони готові завжди допомогти, тому що ну це наші діти, такі виклики, і хто, як не ми, зараз можемо ну підтримати їх. Ми діток вчимо розрізняти свої емоції, що є погані, що є добрі емоції, і що ці емоції дуже важливі, як і ті та інші. Як можна собі допомогти, в першу чергу потурбуватися про себе, щоб вміти потім допомогти іншим.
5: У Міністерстві освіти визнають, цей рік багато чому навчив. Не все працювало ідеально, але й виклики також були неймовірними. Тому уже зараз готуються до нового навчального року. Більшість шкіл наразі забезпечені генераторами, трошки гірша ситуація із сонячними панелями, та вони з'являються на усе більшій кількості шкіл. Втім, основна ставка усе одно на безпеку. Нині у багатьох закладах добудовують або ж зводять нові укриття – також з'являється все більше підземних шкіл.
9: То станом на зараз у нас трішки більше 110 об'єктів, які от будуються в цьому році. На наступний рік видатки, які закладаються, вони закладаються не менше та цього рівня. Ну, ми завжди насправді закладаємо, бо потреба більша. Потреба в тому, щоб щонайменше порядка 200 об'єктів у нас будувалось щороку.
5: У школах про навчальний рік також намагаються говорити із позитивом, бо навіть попри тривоги, темряву, змогли стати для дітей місцем стабільності, де їх зустрічали теплою їжею після ночі обстрілів, а уроки подекуди замінювали іграми, щоб відволікти.
11: Після тривожних ночей, недоспаних ночей, діти потрапляли в це середовище. І завжди педагоги, ми як одна єдина команда, могли змінюватися, змінювати їхні уроки на якісь розваги, заходи, для того, щоб переключити дітей, а потім поступово перейти до навчання в класах.
5: І кажуть, дуже важливо, що чимало шкіл таки змогли відсвяткувати останній дзвоник. Бо, наприклад, для малечі навіть невелике свято – велика емоція та надія. Учасники Калуш Оркестра також зізнаються у захваті від того, що після важкого навчального року дистанційок та тривог діти можуть танцювати разом із ними і не думати про проблеми. А випускникам натомість дають поради, як відсвяткувати.
12: Треба закінчити школу так, щоб потім в неї не встидно було вернутися.
13: Хорошим атестатом.
5: Втім, кажуть, насправді такі побажання лише жарти. Куди важливіше, що попри усе українські школярі радіють і мріють. І це те, що ніякий ворог не зможе украсти. Олександр Манюк, Іван Павлович, Володимир Остапенко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: Ну а Польща невдоволена рішенням України назвати елітний підрозділ сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. В указі Зеленського це пояснюють відновленням історичних традицій національного війська. У відповідь на це поляки викликали на килим українського посла. Висловили йому протест і заявили, що такі дії відштовхують багатьох поляків від України у цей складний воєнний час. Ба більше, польський президент Кароль Навроцький пригрозив забрати у Зеленського орден Білого Орла. Це найвища нагорода у Польщі, яку Анджей Дуда вручив Володимиру Зеленському у 2023 році. Тоді він зазначив, що позиція глави держави та героїчного українського народу врятувала Україну як державу. Натомість прем'єр Польщі закликав не сваритися через минуле, бо від цього виграє хтось інший. Сам Володимир Зеленський на закиди офіційної Варшави поки що ніяк не відреагував. Премія «Еммі» за українську документалістику. Фільм Мстислава Чернова та Алекса Бабенка «2 тисячі метрів до Андріївки» отримав престижну кінонагороду. Стрічка перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота», а загалом цей фільм мав цілих 6 номінацій. Зокрема, за режисерську, операторську роботу і монтаж. Чернова на церемонії не було, тож нагороду забрали його співавтор, фотограф-документаліст Алекс Бабенко і продюсерка стрічки Мішель Мізнер. Фільм «2 тисячі метрів до Андріївки» світ побачив у січні минулого року. Стрічка повертає глядачів до подій українського контрнаступу 23-го. Розповідає історію взводу, якому поставили завдання звільнити село Андріївка на Донеччині. Упродовж фільму режисер іде за бійцями, показуючи їхні історії, страхи і втрати. І що далі вони просуваються, то чіткіше усвідомлюють, ця війна може тривати дуже довго. Історії, які надихають. У найважчі часи українці завжди об'єднуються, щоб допомогти тим, хто цього потребує найбільше. Так сталося і після російського масованого обстрілу в ніч на 24 травня. Соцмережі миттєво облетіли розповіді про людей, чий бізнес мало не знищили російські ракети, і хто ледь не відмовився від весілля, бо в пожежі згоріло святкове вбрання. У чому ж секрети особливого характеру наших людей і навіть тварин, кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість.
14: Яскравими фарбами Поліна розмальовує листи фанери.
15: Я розписую наші, так сказати, тимчасові вікна.
14: У цій кав'ярні на Подолі, де вона працює пекаркою, вікна винесло у ніч на 24 травня.
15: Оця стіна була поведена, вона стояла криво. Замки тут вирваті теж були повністю.
14: Ударною хвилею тут пошкодило фасад та дороговартісне обладнання. Шматок однієї із зовнішніх стін тримається на доброму слові.
15: Будинок – це пам'ятка архітектури, це теж не так просто його назад поставити і знову ж таки, ну… Що з цим робити технічно, станом на зараз, я взагалі не уявляю.
14: Власниця закладу Людмила Якубенко каже, те, що будівля вистояла, просто диво, адже епіцентр прильоту був усього за кілька десятків кроків.
15: Одразу в голові почали намальовуватися, що робити.
14: Цю кав'ярню вони відкрили лише минулоріч. Коли чоловік уже служив у ЗСУ, вирішили, що треба знайти джерело доходу сім'ї. Сюди вклали чи не усі заощадження і взяли пільгову позику. Посеред уламків побитого скла пані Людмилу сфотографував знайомий, і вона відправила світлину чоловікові, а він історію їхньої кав'ярні опублікував у соцмережі. Доки заклад розгрібали від сміття, пані Людмила пригощала перехожих та рятувальників, які працювали неподалік безкоштовною випічкою і напоями.
15: Це наш менталітет. Коли у нас біда, ми всі докупки робимося мурашниками і всі один одному допомагаємо і вирішують проблему.
14: Допомогти Людмилі приходили знайомі і незнайомі. Про пошкодження кав'ярні дізнався і колишній Людмилин пекар Олександр. Наразі чоловік на фронті і скинув їй відео, як нищить окупантів із дронів, щоб помститися за обстріл Києва.
16: Вже ми зробили всі планування перестінок. Вже почали набирати підготовку під гіпсокартон, прокладати інженерні системи.
14: У тому, що нас не зламати навіть найпотужнішими ракетами, упевнені і ось у цьому культурному мистецькому центрі, розташованому за рогом від кав'ярні. Для проведення виставок, аукціонів та івентів його офіційно мали відкрити у серпні. Але життя тут уже кипіло. Влаштовували різноманітні заходи, а якраз напередодні російської атаки презентували мозаїку, натхненну філософію. Софією Григорія Сковороди.
16: Тут була мозаїка 2х2 метри. Фрагмент ви бачите зараз тут, і фрагмент от лежить поруч.
14: Наразі у будівлі жодного вцілілого вікна. Дверей немає, стіни та перекриття пошкоджені.
16: З самого початку проєкту, якщо брати безпосередньо це приміщення, ну вже там до 10 мільйонів гривень, я думаю, 7-8 десь мільйонів тут вже було вкладено.
14: На допомогу митцям одразу ж кинулись небайдужі та колеги. Серед будівельного сміття вони шукали те, що вціліло і несподівано ставало новими мистецькими артефактами. Як, наприклад, настінний годинник, котрий зупинився у момент обстрілу.
16: 3:40 – це час, коли прилетіла ракета.
14: Або покручена арматура, чи навіть звичайні шматки скла.
16: Композиція має назву «Гори скла». І для нас це такий вже історичний артефакт. Поки життя наше не забрали, наша вся сила, вона всередині. І це дух, це наше бажання творити, створювати. І насправді я вважаю, що в цьому наша сила. І це не забрати.
14: У силі нашого єднання переконалася і Дар'я Слісаренко. Просто зараз вона зайнята приміркою весільних суконь. Для цього спеціально вирушила із столиці до Чернівців.
17: Навіть не принцеса, королева.
14: Пишні і ще пишніші, стримано елегантні і такі блискучі, що, здається, видно з космосу. Обрати одну серед сотень завдання непросте. Але ще тиждень тому Даша у відчаї писала пост у соцмережі про те, що її весільне вбрання згоріло разом із торгівельним центром на Лук'янівці.
18: Я була дуже на емоціях, тому що сам обстріл був пекельний, напевно. Я навіть не можу підібрати слів, який він був.
14: Її весілля призначене на червень і мало бути камерним лише для двох, максимально бюджетним, бо майже всі збереження вони із майбутнім чоловіком витратили на лікування улюбленого кота Теодора, у якого виявили онкологію.
18: Променева терапія коштувала 160 тисяч гривень, ну і плюс там вже МРТ, ліки, крапельниці, седація, наркоз для нього, це вже не рахуємо.
14: Чи не єдине, що вже на той час було куплено, це святкова блузка та спідниця для Даші.
18: Звідти повинна була бути така пишна спідниця.
14: Але одяг треба було підшити. Так вбрання і опинилося у ТРЦ «Квадрат», яке неподалік будинку, де живе Даша. Після того, як вона поділилася своєю історією у соцмережах, свої сукні безкоштовно їй запропонували сотні українок.
18: Мені пропонували з Польщі, з Канади, з Великобританії, з Болгарії. Думаю, що більше 200 суконь. Навіть був чоловік, який написав «Заберіть сукню моєї дружини».
14: На примірку Дашу запросив її весільний бренд із Чернівців, у якому саме вбранні йтиме до шлюбу вона наразі тримає у секреті і вже думає, як віддячити усім тим, хто захотів допомогти.
18: Щастя, і воно є, люди допомагають, тебе треба тільки сказати, якщо в тебе якась біда, і до тебе прийде допомога і щастя.
14: Олена Лоскун, Роман Сищенко та Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Бачив доньку лише на фотографії. Це про військовополоненого Віталія Андрейченка. Коли він потрапив в російський полон, його дружина була на 7-му місяці вагітності. Наприкінці квітня Віталія обміняли. Після більше як 3 років неволі він нарешті вперше побачив свою Соломійку і побував на її дні народження. Щемливу зустріч захисника із донечкою бачила кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Вітаємо Соломійку з днем народження всі разом і бажаємо, щоб теплі татові обійми завжди були з нею. Дивіться і до зустрічі о 23-й.
19: Момент, на який він чекав роками.
20: Я дома!
19: І фотографія, завдяки якій витримав усі випробування полону.
21: Моя дружина була на 7-му місяці вагітності. Зараз ось в наступному місяці, трогані, моїй дитині буде 3 роки. Я нарешті її побачу.
19: 3 роки, 2 місяці і 6 днів неволі.
22: Папа!
23: Вона знає, що по фотографії це тату, що тато на роботі, скоро приїде.
19: І зможе обійняти своїх дівчат.
24: Ми не могли його обійняти, обнімали її.
19: Це їх перший день народження разом.
21: З днем народження, донечка.
25: Тато тобі ще не поки.
26: Добрий день.
21: Добрий день.
26: Мене Наталя звати.
21: Мене Віталій, дуже приємно.
26: Дуже приємно. Ви як, чекали на нас?
21: Звісно, наряжений вже вас жду.
26: Сьогодні у вас важливий день.
21: Так, дуже важливий.
19: Ми зустрічаємось з Віталієм Андрейченком в палаті медичного реабілітаційного центру. Сюди він приїхав одразу ж після обміну.
21: Це той прапор, який мені давали, як тільки на обміні.
27: Ось живчик від маяка.
26: Чому живчик?
21: Живчик, люблю я цей напиток, ну і живучий.
19: Жити, каже Віталій, йому є заради кого. Вдома на нього чекають 4 його дівчаток. Наймолодшій донечці Соломії сьогодні виповнюється 3 роки.
21: Ми ж не бачились з нею, вона мене як народилася, я ж не був
27: присутній ні на пологах, ніде не чують, не йде народження. І для неї перший статом, для мене перше з донькою.
19: Коли народилася його Соломійка, Віталій вже був у полоні.
27: Він нам вже говорив, що нас ніхто не чекає, ми нікому не потрібні, нас держава не забирає. Ну, як тільки ми перетнули кордон, і ця поїздка до Чернігова, ці люди у Бабіч, це було щось надзвичайне. Плакав весь автобус, я сам їх споминаю, бо всі сльози оце.
19: Це був обмін 24 квітня. Тоді додому повернулися 193 захисника. І саме на кордоні, коли звільнені українці виходили з автобусів, моя колега Наталя Нагорна познайомилася з Віталієм.
27: 3 роки тому моя дружина була на 7-му місяці вагітності. Зараз ось у наступному місяці трогані моїй дитині буде 3 роки. Я нарешті її побачу, потримаю на руках. Це мій майбутній кум, бо тому що дитина це не краще. Ми з ним з першого дня на війні. З разом завжди в полоні були.
19: Про те, що у нього народилася донечка Соломійка, Віталій дізнався з цієї фотографії.
27: Дивіться, яка вона пошорбана. Я з нею засинав і прокидався щорон. Це моя реліквія, з нею я пройшов весь полон, грубо говоря. Вона взагалі зі мною була постійно, тобто бажав доброго ранку і хороших снів.
19: Це була одна з багатьох світлин, які постійно робила дружина Віталія. Дитячі і сімейні фото в них вдома усюди. Оля каже, коли народилася донька, вона хотіла зафіксувати чи не кожен момент, аби коли Віталій повернувся, хоча б на світлинах побачив усе, що пропустив. А у дітей було відчуття, що тато завжди з ними.
23: Вже ж кіно, там все в фотографіях, каже, це твій тато. Вона, до речі, і цілувала фотографії, перше слово в неї було не мама, а тато. Так що вона знає, що по фотографії це тату, що тато на роботі, скоро приїде. Вона теж другий раз, як це на мітинги, пише там картинки, вона мав плакати, там вона каже, мама, фотографіруй мене.
19: Її чоловіка росіяни утримували в Чечні. Надії на те, що туди доходитимуть листи, не було. Отже, шукали будь-які шляхи передати звістку. Так було і з цим фото. Воно було одним з трьох, які Оля скинула в месенджер, тобто у цифровому вигляді знайомому, який був з її чоловіком у полоні, але його обміняли раніше. Так, через знайомих знайомих, світлина потрапила до Віталія.
23: Я навіть не знала, що в нього воно є, це фото. Я взагалі була в шоці, як він показав його на обміні.
19: У російський полон Віталій потрапив в березні 23-го року під Криміною на Луганщині. Усі ці роки Оля їздила на акції в підтримку військовополонених. Про те, що чоловіка утримують саме в Чечні, дізналась російських пабліків. Міжнародний комітет Червоного Хреста перебування українців у Грозному не підтверджує. Тож хлопців звідти повертають рідко. Але в день обміну, каже Оля, відчула, що їй потрібно їхати до Чернігова.
23: Цей день я нікого би не забуду. Сиділа, оце мене так трясло. Ми там з нами жінка їздила, неї син без істі. Вона каже, Оля, дай мені телефон. Та зараз він в руках зірветься. Я кажу, ні, поки мені не подзвонять, я кажу, не віддам вам нічого.
19: І Оля таки дочекалась на дзвінок.
24: Я тут чекаю.
19: Невдовзі після розмови по телефону Оля нарешті змогла обійняти свого Віталіка.
27: Мамо, я вже вдома. Вже в Україні, мамулю. Я такий вдячний, що вона народила доньку, що вона чекала. І ще 2 донечки в мене, Анютка і Софійка.
0: Це я не зламався тільки через... Тобто я знав, що мене чекають вдома.
19: У неволі він схуд на 15 кілограм і зараз має низку проблем зі здоров'ям.
0: Майже рік моєму було 3-разове питання. Понеділок, середа, п'ятниця. Не, а так 2 пачки в мівійниці сухої в день.
1: Ми приїхали сюди, там метра спина, в мене там язва скрутила майже зразу.
19: Вже більше 2 тижнів Віталій проходить реабілітацію. І саме тут, на території медцентру, відбулася його перша зустріч з Соломією.
0: Дуже прям чутливо вона прибігла сама до мене. Вона роздивлялась мене. Таке, на руках була, роздивлялася, тобто, пізнавала. Була в нас годинка, по-моєму, між цими процедурами. І вона всю цю годину просиділа в мене на руках.
19: Поки триває лікування, вдома Віталій ще не був. Але сьогодні наважується відпроситися у лікарів. Для нього це особливий день.
0: Дуже для мене це чутливий момент такий. Я так хвилювався, щоб все
2: щоб там відпустили, щоб все це зійшлося. Машину купив і
3: Гелендваген на секундочку.
19: Він збирається додому, адже у Соломійки сьогодні день народження. Окрім подарунку для неї, підготував і для дружини.
2: Це пусть медаль дружині заказав, тому що вона справжня героїня. Пішов захищати країну. Це одне діло, це військово, це обов'язок кожного. А вона залишилась сама. Народила маленьку дівчинку, у нас троє дітей. Її незабудка називав. Раз побачиш, не забудеш.
19: Поїхати додому лікарі дозволили Віталію на 2 дні.
6: Віталій, вітаємо тебе з поверненням. Від керівництва медичного центру особового складу хотіли привітати Соломійку з днем народження.
19: Ми вирушаємо до села Лоза на Полтавщині.
2: Зліва десь, аби припаркуватися, тут квітковий магазин.
19: Віталій заздалегідь замовив 2 букети. Один для дружини, інший для донечки іменинниці.
2: Опа! Дякую, гарного вам дня.
19: Зізнається, після повернення з полону навіть звичайний похід в магазин був для нього справжньою подією.
2: Перший раз, як вийшли в магазин, або пішли, ми не знали, що нам треба. Коротше, понабирали всього, 3 пакети. Принесли в кімнату, поставили і нічого туди не їмо.
19: Він помітно хвилюється і постійно озирається по сторонах.
2: Світофор, заборчик. Бо все що змінилося.
19: Змінився, каже, і він сам.
2: Тепер я зрозумів ціну життя, іменно саме на даний момент. Тепер півроку ми себе картали за те, що ми не втримали позицію. Я став як винувати себе, що в мене дитина з тебе з мене. Зараз той час, коли треба дихати на повні груди і жити.
19: За 2 години в дорозі телефон Віталія не замовкав. Вдома рахували хвилини до його приїзду.
2: Все, вже їду, вже взагалі радом-радом.
19: На під'їзді до села наше авто символічно супроводжують лелеки. І ось нарешті Віталій бачить рідну вулицю.
26: Зустрічаю.
2: Це ти ж племінник, він стояв старший.
26: Племінник?
19: Синьо-жовті прапори.
2: Ого, який багато.
19: І його найрідніших людей.
2: З днем народження, донечка.
19: Доньки, дружина, батьки, сестра, племінники, сусіди. Зустрічати Віталія прийшли десятки людей. На честь приїзду захисника замовили і коровай.
7: Ми тебе дуже чекали, ми тебе любимо. Саме головне, що ти вже з нами.
2: Дякую. Дякую всім.
8: Я вдома!
19: Після довгих обіймів Віталій показує свій подарунок.
2: З днем народження, доньці.
19: І нагороджує дружину.
2: Ти найкраща дружина в світі. Тобі за все дякую.
19: А потім вони разом, вперше, задувають свічки на святковому торті.
9: І так ми чекали і чекали. І тут у нас народилася внучка. Це було таке щастя, якого не можна передати. Це ми летіли сюди і бачили в ній нашого сина. Ми не могли його обійняти, обнімали її.
2: Середньки взагалі.
10: Іди, пройдись.
2: Класно взагалі. Вау, скільки фотографій.
19: Соломійка проводить тату екскурсію своєю кімнатою і не відпускає його від себе.
2: Угу.
10: Що?
2: Ти тобі мама таку колекцію зібрала, так? Нічого собі, в тебе тут іграшок.
22: Ти задоволена?
10: Так.
22: Да. І тата дочекалась?
10: Так.
22: Щаслива?
10: Так.
22: Зніматися?
10: Ой, Боже.
28: Ну, покатайте пиццю, покатайте.
19: Попереду в них 2 дні, аби набутися разом.
2: О, що, диви, нарядили, да?
19: Потім Віталій знову має повертатися у медцентр.
2: Головне, щоб ти в нас здорова була. На мирне небо ми тобі організуємо. Обіцяю.
25: буде добре. Тато тобі ще не покине.
19: По завершенню реабілітації усією родиною вони планують поїхати на відпочинок.
5: Поїхати до бабусь.
19: А ще влаштувати хрестини. Хрещеним татом його доньки, як і обіцяв день обміну, буде його побратим Дмитро.
8: Будемо їздити, відпочивати,
11: жити, насолоджуватися,
8: насолоджуватись хоча б цей перший місяць. Я, як сказати, хочу повністю от виконувати забаганки дітей, виконувати забаганки дружини.
11: Отак обійняти і не відпускати. Бо дуже довго чекала цього моменту.
8: Буду все, от скажуть там, на місяць. Будемо строїти ракети, летіть на місяць. Все.
19: Наталія Ткачук, Наталія Нагорна, Ігор Сірий, Максим Усмірко, Олег Мостовий і Олексій Цобер. ТСН «1+1». Марафон «Єдині новини».
12: З Україну, яка розвиває бізнес.
13: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
15: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
16: По 44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
17: 144-й центр сил спеціальних операцій.
18: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Боремося за країну, яка береже культуру. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
29: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
30: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
12: За країну, яка береже культуру.
0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
3: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
4: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
3: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
6: Слава Україні! Шановні народні депутати, у засіданні Верховної Ради України беруть участь прем'єр-міністр України Юлія Анатоліївна Свириденко та члени Кабінету міністрів України. Я прошу привітати. Шановні колеги, відповідно до постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України 9-го скликання в умовах дії воєнного стану, сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. У разі повітряної тривоги буде оголошено перерву у пленарному засіданні, ми всі маємо перейти до безпечних місць відповідно до схеми укриття. Шановні колеги, цієї неділі, 31 травня, православні християни та греко-католики відзначатимуть День Святої Трійці. Це одне з найважливіших християнських свят, що утверджує духовну єдність, віру та надію, тому щиро вітаємо всіх, хто відзначає це свято. Бажаємо миру, злагоди, міцного здоров'я, добробуту та Божого благословення Україні та українським родинам. Нехай Свята Трійця береже нас та нашу державу. Шановні народні депутати, сьогодні день народження наших колег, народних депутатів України, Ольги Сергіївни Руденко, фракція «Слуга народу», Олександра Георгійовича Сови, фракція «Слуга народу», і Івана Адамовича Чайківського, фракція група «За майбутнє». Вітаємо наших колег, бажаємо міцного здоров'я, нових досягнень і здобутків на благо України. І за парламентською традицією я пропоную розпочати роботу з виконання Державного гімну України.

Шановні колеги, триває 1556 день героїчного опору українського народу повномасштабному військовому вторгненню Росії в Україну. 29 травня в Україні та світі відзначається Міжнародний день миротворців ООН. Для України, яка багато років брала участь у миротворчих місіях, цей день має особливе значення. Сьогодні наша держава, як ніколи, усвідомлює ціну справедливого і тривалого миру. Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх захисників і захисниць України, які віддали життя за нашу державу, а також мирних громадян, зокрема дітей, чиї життя забрала російська агресія. Вічна пам'ять усім загиблим.

0: Дякую, прошу сідати. Шановні народні депутати, відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України та ухваленого Погоджувальною радою депутатських фракцій і груп рішення, сьогодні проводиться година запитань до уряду. На засіданні Погоджувальної Ради була визначена тематика години запитань до уряду. За пропозицією депутатських фракцій і груп, члени Кабінету міністрів України сьогодні будуть відповідати на запитання про реалізацію державної політики у сфері зовнішньополітичної діяльності України в умовах дії воєнного стану. Пропонується така послідовність проведення години запитань до уряду. Доповідь з визначеної теми члена Кабінету міністрів України – до 10 хвилин. Запитання з визначеної теми до членів Кабінету міністрів України від депутатських фракцій, депутатських груп та відповіді на них – до 30 хвилин. Запитання з визначеної теми до членів Кабінету міністрів України та народних депутатів відповіді на них – до 30 хвилин. Відводиться, нагадую, до 1 хвилини на кожне усне запитання та до 2 хвилин для відповіді на нього. Всього 1 година 10 хвилин. Перед початком години запитань до уряду я звертаюсь до членів Кабінету міністрів України, а також народних депутатів України щодо необхідності врахувати, що пленарне засідання проходить у відкритому режимі. У зв'язку з цим я прошу не озвучувати інформацію, яка може завдати шкоду національній безпеці України, дотриматись вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці та обігу іншої інформації з обмеженим доступом і не допускати розголошення такої інформації. Шановні колеги, на трибуну Верховної Ради України для доповіді та відповіді на запитання запрошується міністр закордонних справ України Андрій Іванович Сибіга. Будь ласка, Андрій Іванович. До 10 хвилин, Андрій Іванович, будь ласка.
1: Шановний пане Голово, шановні народні депутати, для мене честь та приємність бути з вами сьогодні у цій залі. Прибув до вас одразу з важливого візиту президента України до Швеції, де були досягнуті знакові домовленості. Повертаємося додому в прямому сенсі слова «окрилені». Президент забезпечив найбільший оборонний пакет Швеції та постачання «Гріпенів», одних з найбільш ефективних бойових літаків у світі. Саме такі конкретні домовленості зміцнюють Україну, посилюють наші позиції на полі бою, у повітрі та за столом переговорів. Це справжні дієві гарантії безпеки. І за підсумками домовленості президента України ми отримали також нову динаміку для створення антибалістичної коаліції. Шановні депутати, ми цінуємо підтримку парламенту та кожного з вас. Парламентський вимір важливий, і я не буду сьогодні повторювати вам гасла. Ви все знаєте, ви бачите, наскільки непроста міжнародна обстановка, які виклики стоять перед нашою державою, які завдання виконує українська дипломатична служба. Це воєнна дипломатія, яка працює 24/7. Вся наша діяльність, як і оновлена структура МЗС, підпорядкована реаліям та викликам війни. Попри всі небезпеки, ми утримали та зміцнили позиції на міжнародній арені. Сьогодні Україна є суб'єктним, проактивним і сильним гравцем, і наша мета – наповнити цю суб'єктність змістом, експертністю, вигодами для України. Це безперервний процес, і задля цього маємо готувати і нове покоління дипломатів із новою свідомістю, візією та баченням. Сьогодні Україна є учасником створення нової архітектури безпеки, формує свої альянси. Українська дипломатія нічого не чекає, нікого не боїться та не стоїть осторонь. Саме такими є характеристики нашої зовнішньої політики за лідерства президента Зеленського. Це інша суб'єктність, підкріплена силою. І я дякую вам за підтримку цього курсу. Сьогоднішній звіт присвячу трьом питанням: мирні зусилля, тиск на агресора, асиметрична дипломатія. Почну з головного – всеосяжного, справедливого та стійкого миру. Сьогодні наші оцінки та оцінки наших партнерів співпадають. Україна втримала позиції та стабілізувала фронт. Позиції на полі бою, як ніколи, сильні. Наша армія найбільш боєздатна на континенті, і все це суттєво посилює наші позиції за столом переговорів. Сьогодні наші партнери теж визнають, Україна все-таки має карти, і це сильні карти. Наразі агресор не демонструє ознак готовності до дипломатії. Бачимо посилення терору та ультиматумів. Москва вимагає виводу українських військ з Донецької області та додатково наполягає, щоб там був російський прапор, валюта, юрисдикція. Це неприйнятно. Україна не прийме жодних формул коштом суверенітету чи територіальної цілісності. Наше бачення полягає в тому, що зупинка бойових дій на лінії зіткнення здатна відкрити шлях до ширших переговорів. Україна має дієві пропозиції. Ми вдячні Сполученим Штатам за їхню роль в спробах завершити війну. Водночас, через неконструктивну позицію Москви не бачимо прогресу. Дипломатична оцінка. Мирні зусилля за лідерство США зараз на паузі. Водночас залучення Америки залишається критично та вкрай важливим такі геополітичні реалії. Можна констатувати, що трьохсторонній формат на рівні делегацій досяг межі результативності, необхідна зустріч на рівні лідерів. Водночас бачимо можливість збільшення ролі Європи в мирних зусиллях не замість американського треку, який залишається головним, а в доповнення. Пропонуємо Європі спрямувати зусилля на вирішення конкретних проблем. Це можуть бути різні типи припинення вогню. Від так званого аеропортного перемир'я до зупинки ударів по морських портах, енергетиці, водопостачанню. Може бути ядерна безпека чи ЗС. Можуть бути гуманітарні кроки, повернення цивільних заручників або гуманітарний коридор з Олешок. Європа здатна відіграти роль, бо Європа має важелі впливу. Цього тижня я брав участь у неформальному засіданні міністрів ЄС та окреслив колегам сценарії. Спершу має бути визначений чіткий мандат із широким представництвом. Важливо забезпечити єдиний голос, запобігти паралельним трекам. Росія не досягла та не досягне жодних стратегічних цілей в цій війні. За нами сьогодні весь світ і зараз той момент, коли треба дотиснути Москву до миру. Мають бути створені умови, в яких агресор не матиме іншого вибору, як окрім припинити війну. Важелі для цього є, і тут я переходжу до другої складової – це тиск. Працюємо з партнерами над постійним збільшенням ціни війни для агресора. Санкційний тиск із позбавлення російської воєнної машини ресурсів. Використання заморожених активів Росії, ізоляція, трек відповідальності, спеціальний трибунал, реєстр збитків, компенсаційна комісія, повернення викрадених дітей, постійна робота над обмінами військовополонених. Ми не забуваємо наших людей у неволі. Потрібні сильні політичні рішення, відкриття всіх кластерів і просування до вступу України в ЄС, нові оборонні пакети, внески в Pearl, інвестиції в український ОПК, посилення спроможностей протиповітряної оборони, спільна робота над захистом від балістики, зміцнення обороноздатності та стійкості напередодні зими. Всі ці кроки посилюють позиції за столом переговорів. Насамкінець третій елемент – асиметрична дипломатія. Ми перетворюємо кризи на можливості, підриваємо позиції Росії там, де вона раніше домінувала. Укріплюємо роль України як безпекового партнера. Коли іранські дрони полетіли в житлові будинки в країнах Затоки, світ висловлював глибоке занепокоєння, а Україна діяла. І це оцінив не лише Близький Схід, а весь світ. Президент України був першим європейським лідером, якого прийняли лідери Затоки. Були досягнуті довгострокові домовленості, Україна отримала переваги в енергетиці, відновленні інвестиціях. Ми масштабуємо дрон-діл як інструмент зовнішньої політики. Коли впав дружній до Росії режим в Сирії, ми негайно перехопили ініціативу. Межні за місяць ми були в Дамаску, ми відновили дипломатичні відносини та збільшили товарообіг у 9 разів. І зараз, коли блокування Ормузької протоки запустило ланцюгову реакцію, ми створили формат «Україна-Сирія-Туреччина». Завдяки ньому Україна братиме участь в розбудові нових ланцюгів постачання. А це багатомільярдні проекти для наших компаній на багато років. До речі, одне з ключових завдань дипломатії – відкривати ринки для бізнесу, знімати перешкоди, залучати інвестиції. Дипломатія має бути підкріплена присутністю українських експортерів, захищати та просувати їх. В Африці ми збільшили присутність майже вдвічі – з 10 до 18 посольств. Розвиваємо співпрацю, спільно протидіємо російському впливу та рекрутингу. Росія втрачає позиції, натомість Україна приходить з конкретними пропозиціями. В Латинській Америці розширюємо присутність, відкриваємо нові дипломатичні установи, здійснюємо візити вперше за багато років. Пропонуємо спільні антарктичні дослідження. І в цьому контексті важливим було ухвалення стратегії щодо Арктики, Антарктики та Світового океану. В Центральній Азії працюємо над розвитком політичного діалогу, торгівлі, гуманітарної взаємодії. Маємо хороші перспективи, попри спроби Москви протидіяти зближенню. Так само на Південному Кавказі знакові візити президента України до Азербайджану та Вірменії. Відновлення діалогу з Грузією. Вплив Росії падає. І ми цьому активно сприяємо. Асиметрія проявляється і на білоруському напрямі. Коли Лукашенко вийшов із 14-ю пропозицією контактів на рівні лідерів, ми запросили до Києва Світлану Чихановську. Нам є з ким говорити. Політика щодо Білорусі набуває системності, призначено посла з особливих доручень МЗС. Москва втрачає вплив у Європі. Росіянам не вдалося вкрасти вибори у Молдові чи дестабілізувати Румунію. Вони втратили головного союзника в Будапешті, і навіть їхнє залякування Балтії має зворотній ефект. На цьому тлі критично важливо просування України на стратегічному шляху до вступу в ЄС і НАТО. Прагнемо якнайшвидше відкрити всі переговорні кластери. В цьому контексті хочу подякувати вам за ухвалення необхідних євроінтеграційних законопроєктів. Кожне ваше успішне голосування посилює нас, дипломатів, і наші переговорні позиції. Попереду шлях вступних переговорів, на яких нам разом із вами потрібно буде відстоювати інтереси України. Ми також працюємо над збереженням єдності українського народу, автоматизуємо консульські послуги, прискорюємо імплементаційне законодавство для запровадження інституту множинного громадянства. Паралельно з посиленням оборонних спроможностей на доручення президента активно працюємо над поверненням українських героїв, українники, історичної справедливості та постатей, які боролися за вільну Україну. І я переконаний, що в єдності та співпраці ми обов'язково впораємося з поставленими завданнями, навіть найскладнішими, тому що у нас немає іншого виходу. Маємо посилити захист, здолати ворога та відновити мир. Дякую кожному з вас, хто сприяє цій меті та підтримує українську дипломатію.

0: Година запитань до уряду починається в п'ятницю о 10-й годині. Зараз о 10:06, і ми починаємо годину запитань до уряду. Дякую, читаємо регламент. Дуже цікава книжка. Шановні колеги, я прошу фракції і групи записатися на запитання години запитань до уряду шановного міністра по тематиці. Будь ласка. Європейська солідарність. Саврасов Максим Віталійович, будь ласка.
1: Дякую, це я. Прошу передати слово Артуру Герасимову.
0: Артур Володимирович Герасимов, будь ласка, одна хвилина запитання.
2: Шановний пане міністр Сибіга, у мене до вас три дуже простих питання. Коли уряд подасть законопроекти, передбачені спільною заявою Качка і КОС 11 грудня 2025 року? Друге питання. Чому уряд пішов на пряме порушення домовленості Качка-КОС та вичистив з антикорупційної програми усі принципові для Європейського Союзу пункти? Як ви, між іншим, особисто голосували щодо цієї програми? І третє. На засіданнях Верховного суду щодо скасування незаконних санкцій проти Порошенка регулярно приходять посли ЄС. ЄСПЛ вже прийняв до розгляду скарги у цій справі. Чи усвідомлюєте ви особисто ризики для європейських перспектив України через застосування позасудових розправ? Та чи попереджали ви про цю небезпеку пана Зеленського? Будь ласка, прямі відповіді на ці три простих питання. Без води. Дякую.
0: Будь ласка, у вас є до двох хвилин.
3: У нас є чіткий план наших подальших кроків для здобуття повноправного членства в ЄС. Головним завданням на сьогодні є формальне відкриття 6 кластерів. Виходячи з цього, буде підготовлено і необхідний графік прийняття необхідних пакетів так званих євроінтеграційних. Що важливо? Наш шлях до Європейського Союзу, він двосторонній. І наші кроки, вони також повинні оцінюватись Європейським Союзом. А оцінка, на нашу думку, це відкриття кластерів. Ми показали високий темп наших реформ і нашої глобально євроінтеграційної діяльності. Ми пройшли скринінг, ми в постійному контакті з європейськими партнерами. А ось є пан Качка, то я думаю, що
4: Я без КОС, так, Качка відповім. Дякую за запитання. Всі 10 пунктів знаходяться в роботі. Один з пунктів точно виконаний. Ми дякуємо парламенту за те, що схвалили закон про цифровізацію виконавчого провадження. Інші законопроекти разом з Європейською комісією узгоджуються і щодо змін кримінально-процесуальний кодекс, і щодо ДБР, і щодо ВККС. Ми намагаємось ті уроки минулого негативні відкалібрувати в цих законопроектах для того, щоб вони були сприйняті і в залі, і відповідали європейським вимогам. Як тільки узгодимо, так і абсолютно нормальна відповідь. В нас є домовленість, що ці всі завдання виконуються в межах року, тому в нас немає жодних зривів планів по цих напрямах. Вони відповідають також бенчмаркам, які в першому кластері відображені. Тому відкриття першого кластеру теж буде додатковим поштовхом до всіх. Так що все нормально, під контролем, нормально робота йде по всіх пунктах. Дякую.
0: Дякую. Будь ласка, Славицька Антонина Керимівна, депутатська група «Відновлення України».
5: Шановний пане голово, шановний Андрій Іванович, дякую за вашу доповідь. У мене наступне питання. На тлі активних дипломатичних зусиль щодо завершення російсько-української війни триває дискусія про європейське представництво у переговорному процесі. Ви трошки вже торкнулися цього питання в своїй доповіді. Але з урахуваннями останніх коментарів пані Кая Кала, скажіть, будь ласка, які думки щодо цього озвучувались на засіданні міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі 27 травня? І хто, власне, саме з європейців представлятиме інтереси Європи в переговорах щодо завершення війни? Дякую.
3: Ми досягли такої стадії в наших мирних зусиллях, коли роль Європи має бути посилена більш виразною і дієвою. Адже саме Європа має цей інструментарій впливу, а це санкції і заморожені активи, які в основному знаходяться в Європі. Але знову ж таки повторюся, ми говоримо не про альтернативу до мейнстрімного переговорного процесу за лідерства США, а про взаємодоповнюючі дипломатичні

0: Тематичні треки. Питання, хто, яка група держав, яка група лідерів, експолітиків, воно похідне від того, який буде мандат в цієї групи, в цього представника, в цієї платформи механізму. Це зараз на стадії дискусій. Важливо, щоб це була політика одного голосу. Щоб ми не легітимізували контакти окремих столиць, окремих лідерів з Путіним, чого він, власне, прагне, а це має бути колективне, чітке представлення позиції Європи за перемовним столом. І наше бачення, враховуючи той інструментарій впливу, який на сьогодні має місце в Європі, ми можемо сфокусуватись на конкретних питаннях, які потрібні в тому числі і для нашої країни, для нашого народу. І тим самим демонструючи, що ми можемо досягати цих конкретних, вирішення конкретних завдань. Була відверта дискусія, тому що це питання не просте, хто буде представляти, чи яким чином буде представляти. Але є найголовніші критерії – мандат, один голос – і чіткі пропозиції з часовими рамками, аби це прискорювало наближення справедливого всеосяжного миру.
1: Дякую. Будь ласка, далі Вельможний Сергій Анатолійович, група «Довіра».
2: Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група «Довіра». За даними ООН, за кордоном досі перебувають понад 6 мільйонів українців. А опитування показують, що частка тих, хто планує повернутися, впала нижче 40%. Без цих людей відновлення країни неможливо. Брак житла та роботи – головні причини, чому люди не бажають повертатися в Україну. І нам потрібна стратегія вже зараз. Тому мої питання стосуються майбутнього нашої держави та повернення українців на батьківщину. Чи обговорюється перенаправлення європейських виплат біженцям на створення робочих місць в Україні? Та чи ведуться переговори щодо підтримки наших громадян, зокрема надання відшкодування за втрачене житло за рахунок коштів іноземних партнерів. Дякую за відповідь і дякую за підтримку переселенців.
0: Пане Сергію, я спробую вам відповісти. За нашими даними, навіть не 6, а 8 мільйонів українців перебувають вимушено за кордоном. Для нас це справді стає вже безпековим викликом. Ми прямо кажемо, що будуть вжиті необхідні заходи, розроблені необхідні кроки, аби стимулювати чи створити належні умови для повернення українців додому. Це головна стратегічна мета. Безумовно, що для цього мають бути створені умови, передусім безпекові, на батьківщині. Це теж факт, це теж правда. Ми обговорюємо ці питання з нашими партнерами. Ми теж бачимо, що не всі країни зацікавлені в поверненні українців, враховуючи внесок наших громадян у розбудову економік, враховуючи рівень їхньої кваліфікації, адаптивність в цих країнах. Тому фактично нам ще потрібно буде боротись за своїх людей, аби вони повернулися. У нас вже є прецеденти, зокрема в Швейцарії, яка має спеціальну програму стимулювання повернення на певний період часу, виділяються кошти від дороги до тимчасової оплати оренди при поверненні на батьківщину. Тобто цей процес розпочато. Ми спілкуємося як з європейськими інституціями, так і з конкретними столицями, як в тому числі матеріально-фінансово підтримати майбутнє або і теперішнє повернення українців додому.
1: Дякую. Будь ласка, далі Констанкевич Ірина Мирославівна, партія «За майбутнє».
3: Шановний Андрій Івановичу, дякую вам за вашу роботу. Ми бачимо колосальні зусилля, які здійснюються в міжнародній сфері для утвердження України, особливо в час війни. Але поруч з тим у мене є одне конкретне питання, яке стосується посилення української суб'єктності через ті інституції культури, культурної дипломатії, освіти, науки, які вже створені. Тобто я маю на увазі колосальну діяльність Українського інституту, представництв у Франції, в Німеччині та інших країнах. Скажіть, будь ласка, як ви бачите, що надалі потрібно зробити, щоб посилити і розширити можливості культурної освітньої та наукової дипломатії, які є не менш ефективними для утвердження міжнародної суб'єктності України, це раз. А по-друге, це і можливість просувати Україну як сучасну, перспективну і демократичну державу. Що треба зробити в плані фінансування?
0: Дякую вам за ваше запитання. Культура дає відсіч, це правда. Наша культура, дуже важливо, щоб наша культура за кордоном була відома не лише із-за війни. Тобто тут важливий зміст і сенси, окрім того, що ви сказали, інструментарій. Так, ми маємо Український інститут, ми маємо посольство, ми маємо громадський сектор. Це все має працювати спільно, теж єдиним голосом, демонструючи, показуючи ось цю вже переосмислену нову і українську культуру, і наші спроможності, мистецтво. Це про емоції. Якщо дипломатія – це про політико-дипломатичний вплив, культура – це завжди про емоції. І в багатьох географіях саме культурно-мистецькі заходи, заходи культурної дипломатії відкривають, чи є ключами до високих кабінетів, до вирішення питань. Ми змінюємо філософію нашої представності спільно з Міністерством культури. Ми намагаємося бути активними в тих країнах, передусім, де важливо зберігати рівень впливу, тому що це теж про м'який вплив для збереження підтримки України, для наближення, знову ж таки, справедливого миру. Все на сьогодні підпорядковано на зовнішній арені цій меті. Тому ми будемо посилювати інституційну присутність. Безумовно, важливо, щоб була фінансова підтримка діяльності Українського інституту. Культура – це завжди теж коштовно. Якщо ми хочемо про не разовий результат, а про системну присутність. Ми прийняли нову стратегію, до речі, і я сподіваюся, що ось ця послідовність кроків, системність призведе до видимості України в світі. Наш слоган і підхід дуже простий – більше України в світі, правильної України.
1: Дякую. Будь ласка, Юрчишин Ярослав Романович від фракції «Голос». Запитання.
4: Та, шановний пане міністре, від імені нашої тимчасової спеціальної комісії з питань колонізованих Росії народів дуже дякуємо за створення управління недружніх держав. Це суттєво допомагає нашій роботі, але бачимо потребу консолідації зусиль Міністерства і Верховної Ради в цьому напрямку. Особливо дякуємо за підтримку власне проєкту закону щодо нашої політики по полонених народах. І так само позитивно відзначаємо призначення спецпредставника з питань Білорусі. Вже бачимо перші результати і візит Тихановської. Відповідно, питання, чи недоцільно було би призначити ще одного спецпредставника, чи розширити повноваження діючого спецпредставника, який зараз займається білоруськими питаннями, на питання колонізованих народів, оскільки питань насправді назбиралося багато, і чекати прийняття закону нам, напевно, не доводиться, зважаючи на активність Росії. Дякую.
0: Дякую вам за ваше запитання чи постановку питання і вдячний вам за вашу підтримку. Слушно ви поставили питання, оскільки ми плануємо розширювати мандат повноваження призначеного посла з особливих відносин, відповідального за напрям Білорусі чи контактів з демократичними силами. Тому ми зараз це обговорюємо. Ми зробили перший крок інституалізації і більш системного підходу. Ми будемо з вами також консультуватися, які сфери охопити додатково в рамках новопризначеного посла. І обов'язково це зробимо в короткій перспективі. Так що дякую вам. А якщо будуть від вас пропозиції і рекомендації, ми обов'язково їх врахуємо, як це було на етапі розробки відповідного законопроекту.
1: Дякую. Будь ласка, Михайло Михайлович Цимбалюк, фракція «Батьківщина».
5: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановний пане міністре, ми дякуємо вам за вашу професійну роботу, бо під вашим керівництвом міністерство працює злагоджено як всередині держави, так і на зовнішній арені. І за вашу наступальну дипломатію, яка відповідає умовам воєнного часу. У мене до вас три питання. Перше. До вашого приходу була проблема українців за кордоном щодо обміну паспортів. Що робить зараз консульські, посольські підрозділи, щоб забезпечити достойне обслуговування українців за кордоном. Друге, призначення послів. Ми бачимо, що ви активно розвиваєте присутність України, в тому числі африканському континенту. І третє, Сполучені Штати. Не маємо навіть тимчасово повіреного, я вже не кажу про посла. Що робить Україна влада? То, що публічно можна казати по співпраці з Держдепом, щоб Україна мала все-таки представника Сполучених Штатів на рівні посла. Дякую.
0: Так, почну з останніх призначення послів, запитань. Ми готуємо нараду послів влітку. Є доручення президента внести кандидатури для заповнення вакантних посад послів, а також заміни послів в низці держав, аби отримати нову динаміку і змінювати парадигму відносин з цими країнами. Завжди найбільший виклик – це кадровий, тому пошук кандидатур відбувається. США. Тимчасово повірена, вона керівник дипломатичної місії, тому всі дипломатичні функції, пов'язані з нашими двосторонніми відносинами, виконуються. Тепер перше запитання – паспорти. Так, це найбільш затребувана послуга, консульська послуга для наших співвітчизників за кордоном. Понад 61% консульських послуг припадає саме на оформлення паспорту. Ми добилися, що у нас вже немає жодних перепон чи перешкод з бланками. Раніше це було, зараз цього немає. Друге, ми суттєво скоротили термін доставки паспортів. Ми також максимально автоматизуємо процес, дебюрократизуємо. Ми над цим активно працюємо. І я переконаний, що в короткій перспективі це буде відчутно для наших громадян за кордоном. Знаємо з практики, я особисто читаю скарги, які надходять на наші консульські установи, це черга. Вона в нас електронна, багато зловживань, ми звертаємося і до наших компетентних органів, помогти нам. Ми паралельно запроваджуємо і особистісну чергу для певних категорій громадян, але за будь-яких обставин ми будемо скорочувати час отримання паспорту максимально швидко, дебюрократизовано для забезпечення прав наших співвітчизників за кордоном, і цей результат буде швидко.
1: Дякую. Будь ласка, Остапенко Анатолій Дмитрович, фракція «Слуга народу».
6: Прошу передати слово Галині Третьяковій.
1: Галина Миколаївна Третьякова, будь ласка.
7: Вітаю, дякую всьому уряду за те, що тримаєтесь. Питання до Андрія Сибігі. Дуже часто бачу ваші фото, як ви на Укрзалізниці зустрічаєте людей. Чи знаєте ви, яка різниця в середній заробітній платі на Укрзалізниці і в обслуговуючому персоналу Міністерства закордонних справ? Це перше питання до вас. Друге питання до уряду. Пан Перцовський знаходиться на посаді вже 1 рік і 7 місяців. Він був призначений після того, як очолював пасажирські перевезення, і він прийшов з фінансовою реформою, відповідно до якої кросфінансування на Укрзалізниці мало б зупинитися. Ця реформа досі не проведена. Наслідки цієї реформи Укрзалізниця сьогодні, увага, прем'єр-міністр, увага, віце-прем'єр-міністр, Укрзалізниця забезпечує сьогодні рух, в тому числі міжнародний рух. Військові, які транспортуються поранені Укрзалізницею, доїжджають живими. Автомобільний транспорт їх доставити живими дуже часто не може. Санітарна авіація у нас в дуже слабкому стані, тому евакуація відбувається
8: Галина Миколаївна, дякую за ваше запитання. В минулому році на підтримку Укрзалізниці з державного бюджету було направлено порядка 15 мільярдів з резервного фонду. Да, наразі обговорюється питання разом з правлінням Укрзалізниці, з їх наглядовою радою. Тут буду просити, щоб наглядова рада більш активно приймала участь, тому що у нас корпоративне управління дало можливість створити наглядову раду, яка має допомагати правлінню для того, щоб знаходити правильну економічну збалансовану модель. Галина Миколаївна, наразі обговорюється питання щодо підвищення тарифів і проводяться перемовини з приватним сектором, з бізнесом для того, щоб знайти правильну збалансовану модель. І, звичайно, тут великі задачі стоять для правління, для того, щоб, по-перше, скоротити видатки, скоротити капекси, а віце-прем'єр-міністр наразі працює над тим, щоб розробити законопроект про ПСО, і вже на постійній основі він 3-му кварталі цього року має бути внесений в Верховну Раду, законопроект про ПСО.
9: Галина Миколаївна.
1: Дякую, шановні колеги.
9: Якщо можна,
1: далі.
9: Я відповім, да, будь ласка, на питання щодо заробітної плати середньої по Укрзалізниці, це 21 тисяча гривень.
1: Дякую. Ні, ну, вельмишановні колеги, я думаю, що є міністр, який знає.
0: Перше, я не зобов'язаний знати рівень середньої зарплати на Укрзалізниці. По-друге, я часто не зустрічаю на вокзалі іноземні делегації. Я роблю це в виключних випадках, коли ми хочемо продемонструвати особливу увагу чи вдячність для наших партнерів. А по-третє, ви спочатку запитаєте, яка зарплата в Міністерстві закордонних справ. Я підозрюю, що вона часово навіть менша, ніж на Укрзалізниці.
1: Так, це правда. Шановні колеги,
0: будемо вдячні за підтримку бюджету.
1: Колтунович Олександр Сергійович, платформа «За життя і мир», будь ласка.
10: Дякую. Шановний пане міністре, я хочу звернути увагу на посилення негативної тенденції зовнішньоекономічної ізоляції України. Перше, це Угорщина повторно ввела заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Загалом, такі заборони діють в Словаччині, Польщі, Угорщині, в Румунії діє ліцензування. В минулому році Україна погодилась на дискримінаційні умови оновленої торгівельної угоди з ЄС з вилученнями і обмеженнями. З цього року у нас запроваджується, чи вже діє, точніше, вуглецеве мито. Я бачив позицію МЗС по багатьом моментам, і вона, чесно кажучи, де виглядає десь як примітивне шаблонне кліше, десь місцями декласуючи зовнішньоекономічний потенціал України. У зв'язку з цим у мене запитання, а які конкретні кроки ви можете зробити зараз, щоб реально перезавантажити зовнішньоекономічний тренд і вийти з цієї зовнішньоекономічної ізоляції? Тому що ви бачите показники від'ємного сальдо торгівельного балансу і інші негативні тенденції. Дякую.
0: Да, дуже дякую. У нас є інструментарій, зокрема, від забезпечення свободи мореплавства в Чорному морі. Це теж політико-дипломатичний інструментарій, аби наш експортер мав змогу, а в нас експорт переважно здійснюється морем, експортувати свою продукцію. Друге, я в виступі сказав, що для нас розширення ринків, зняття перепон для нашого бізнесу за кордоном дійсно є пріоритетом. Я нещодавно збирав найбільших виробників чи найбільших експортерів в агросфері, і ми взяли від них завдання, інструкції, що потрібно зробити по кожній країні, аби наростити присутність українського бізнесу, українських компаній за кордоном, і ми почали активно працювати. У нас є конкретні вже рішення, якщо брати, наприклад, китайський ринок, відкрито для декількох позицій української продукції, що ніколи не було раніше, від борошна і до інших саме сільськогосподарських. Ми працюємо з тими країнами, які несправедливо впровадили обмеження, це правда, аби ці обмеження були зняті, тому що у нас є крайній, скажімо, найбільш крайній метод впливу – це СОТ. І ми, в принципі, якщо не буде досягнуто це дипломатично, розглядаємо цю можливість, аби задіяти інструментарій цієї організації, світньої організації торгівлі. Працюємо теж на двосторонньому треку, і завжди є дзеркальність. Я палкий прихильник дзеркальності. Якщо наш товар обмежують там, ми зворотньо повинні дзеркалити в Україні. І все це комбіновано має давати результат, тобто захищати українського виробника, лобіювати його і просувати. Я вважаю це нашим завданням.
1: Дякую, Андрій Іванович. Шановні колеги, залишилося ще 7 хвилин від фракцій груп. Прошу перезаписатися і далі запитання від народних депутатів. Будь ласка, фракції групи, прошу перезаписатися. Будь ласка, фракція «Батьківщина», Цимбалюк Михайло Михайлович.
5: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». У мене запитання до міністра освіти, яке пов'язано також з міжнародкою. Пане міністре, чи є у вас інформація, скільки абітурієнтів минулого року все-таки стали абітурієнтами в європейських державах, а не в Україні? І друге, в історію можна війти або вляпатись. Оце ваша реформа школи, де ви позбавляєте дітей конституційного права здобувати освіту середню в своїй школі, то можна вляпатись. Чи ви думаєте, що ви війдете з нею в історію?
11: сьогодні деяким учням треба буде для 10-11 класу і 12-го, як ви пропонуєте, доїжджати 60 і більше кілометрів, де немає доріг і немає автобусів, і вставати в 5 вранці. Чи ви вважаєте, що так можна увійти в історію? І я звертаюся до керівництва Верховної Ради. Давайте включимо цей законопроект у порядок денний, щоб дати дітям закінчити 10-11 клас.
12: Дякую за запитання. Щодо реформи старшої профільної школи, яка зараз здійснюється, вона здійснюється на виконання закону про повну загальну середню освіту, який передбачає і структуру, і форми закладів, і порядок реалізації, власне, цього етапу реформи. Що стосується великого плеча логістичного, про яке ви сказали, це дійсно не є нормальним. Ми передбачаємо не більше, ніж півгодини на доїзд до навчального закладу. Безумовно, є проблема доріг, уряд уже вживає відповідних заходів щодо фінансування будівництва місцевих доріг. Що стосується автобусів, ви знаєте, і дякую парламентарям за підтримку бюджету, в якому передбачено 2 мільярди гривень, це фактично всі виробничі потужності автобусів, які є в країні, для того, щоб діти мали можливість комфортного доїзду до нових хороших шкіл. І ви знаєте, що 3 мільярди гривень інвестуються в нові школи. Жодна дитина не залишиться без повної загальної середньої освіти, яка буде здобуватися або в академічних ліцеях, або в коледжах. Водночас ми підтримуємо позицію, що діти, які не навчалися за новою парадигмою, за нушівською парадигмою, можуть довчитися в своїх школах, і маємо ці два законопроекти, які очікуємо для прийняття. Якщо вони будуть прийняті, будемо виконувати відповідно на рівні підзаконних актів все необхідне для того, щоб це відбулося. Дякую.
1: Дякую. Будь ласка, Вельможний Сергій Анатолійович, група «Довіра».
2: Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група «Довіра». У мене питання до Олексія Кулеби. Шановний віце-прем'єре, з початку травня уряд почав бронювати кошти під житлові сертифікати для переселенців, учасників бойових дій. У цьогорічному бюджеті є кошти для забезпечення житлом тисяч сімей. Але цього вкрай недостатньо. В Україні більше 4 мільйонів переселенців. Особливо від відсутності житла страждають люди пенсійного віку, які мають мізерні пенсії та вже не можуть працювати. Скажіть, скільки сімей переселенців, учасників бойових дій, отримують сертифікати у цьому році? Коли почнуть отримувати інші категорії ВПО виплати за втрачене житло? Та чи плануються окремі житлові програми для пенсіонерів-переселенців? Дякую за повну відповідь.
13: Дякую дуже. Дійсно, в нас з початку травня почала діяти новий елемент в програмі «Є-відновлення». Він орієнтований на громадян, які зараз є військовослужбовцями Збройних сил України, майно яких залишилось на тимчасово окупованих територій, або та для людей з інвалідністю першої-другої групи, також внаслідок російської агресії. На сьогоднішній день в нас в бюджеті визначено 6,6 мільярдів гривень на цю програму. Хочу сказати, що це орієнтовно 3300 сімей, які отримують цю виплату. В нас зафіксовано більше 300 сертифікатів, які вже виплачені за останні два тижні, коли почав працювати цей новий елемент програми «Є відновлення». І ми, безумовно, працюємо над тим, щоб наростити фінансування цієї програми. І звертаюсь в тому числі до народних депутатів. Це наша з вами робота. «Є відновлення» на сьогоднішній день виплатило більше ніж 200 тисяч сімей компенсацію за знищене і пошкоджене майно. Це надзвичайно серйозна цифра, яку ми змогли зробити з вами разом за ці 4 з гаком вже роки повномасштабного вторгнення. Тому, безумовно, цей інструмент показав свою ефективність. Нам потрібно його нарощувати фінансовим ресурсом для того, щоб люди змогли отримати відповідну компенсацію. Що стосується наших пенсіонерів, які зараз знаходяться здебільшого в місцях тимчасового проживання, в нас їх налічується не менше 80 тисяч. І тут органи місцевого самоврядування разом з регіональною владою працюють над тим, щоб відновити їм цей житловий.
1: Будь ласка, і завершальне питання від фракції груп від «Відновлення України». Славицька Антоніна Керимівна.
14: Прошу передати слово колезі Юрченко Олександру.
1: Олександр Миколаївич Юрченко, будь ласка.
15: Андрій Іванович, доброго дня.